0: Det känns inte bra, men ja, nya tag nästa match.
1: Och en svensk supporter på plats i Houston var inte nöjd.
2: Det var exakt så här det inte skulle bli, det är det enda jag kan säga.
3: Reportrar var John Pira och Rickard Elefalk. Och nästa och sista gruppspelsmatchen för Sverige är mot Japan. Nu mot fredag, nu på fredag. Ekot Veronica Mitrevska.
4: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Vi tackar Veronica för nyhetsuppdateringen och ja, nästa match då får vi ladda om. Här i önskenatten så försöker vi att trösta oss, peppa oss och komma tillbaka till något slags grundläge. Det kändes så bra. Det var midsommaraftons eller midsommardag. Det var en perfekt tid. Allt var liksom som upplagt för att det skulle... Ja, det skulle inte bli 5-1 i alla fall. Det är det enda jag kan säga. Så när jag kom hit till Radiohuset, då kände jag mig faktiskt lite vissen. Lite krokig. Så ja, det av högst personliga skäl så satte jag som tema. Låter som peppar upp, för ja, det behövde jag i alla fall. Och ni har lyckats helt fantastiskt. Oj, vilka bra låtar ni har önskat. Och vilket fint blandband ni har skapat. Fortsätt gärna med det. Hör av er och berätta vilken låt som du vill lägga till i den här mixen. Och ja, vilken relation har du till låten som du önskar? Vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Jag som håller dig i sällskap, jag heter Isabel Berglund och du som lyssnar är välkommen in hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Mm. Vi går in i önskelistan och vad hittar jag här då? Jo, så här står det. Bästa mamma kör hem mig efter den här tunga kvällen och jag önskar en låt för att vända humöret. Det förtjänar hon.

Walking on Sunshine. Katrina and the Waves, en önskan till mamma som hjälpt till att skjutsa. Mm. Nästa låt i spellistan, det ska vi se här, det är Anita Lindblom. Ja, kort och gott, Anita Lindblom, självklart.

Ja, det var då med Anita Lindblom. Vi ska se här vad vi har näst i spellistan. Det är Eva som skriver hej i natten. Efter nära 20 år så lämnade min älskade mig och min famn. Allt blev så tomt och så kallt i mitt hjärta. Jag önskar att du spelar Om du någonsin kommer fram till Samarkand med Lena Andersson. Den vackra melodin förklarar så väl hur det känns inom mig just nu. Tack på förhand och kram från Eva.

Om du någonsin kommer fram till Samarkand med Lena Andersson. Jättefin låt, Eva. Tack snälla för att du önskade den. Det är önskenatt och vi har låtar som tröstar, peppar eller lyfter som tema. Och vill du göra som Eva och alla andra som har skickat in sitt bidrag så får du jättegärna höra av dig och berätta vilken låt vill du att vi spelar och vad är din relation till låten? Det blir så fint när man förstår vilken koppling som låten har till dig som önskar. Det blir lite mer speciellt då. Spela den. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, och så gör du ett mellanslag och så skriver du din önsketext. Nils skriver så här: den här låten hjälpte min fru genom en tuff period och kanske hjälper den någon annan också.

Why Worry med Dire Straits här i Vaken, en önskelåt som passar in på temat låtar som tröstar. Varmt välkommen att höra av dig om du vill önska låt som tröstar eller lyfter. Det är temat för i natt. Vaken@sverigesradio.se kan man mejla till.

Vem får fira midsommarhelg som etta? Vem vinner veckans match om bästa VM-låten? Och vad har Inger i Göteborg hittat för bortglömd svensktoppspärla? Svar på de här viktiga frågorna får du i Svensktoppen på söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.

Kalle Schewens vals i Roslagens famn med Sven-Bertil Taube. Ja, vi har fått en önskan här. Men jag ska sammanfatta det. Det är Madonna med Don't Cry For Me Argentina.

Vilken spännande variant jag valde ut utan att förstå det själv. Men ja, Madonna, Don't Cry For Me, Argentina i lite ny peppig mix skulle man ju kunna säga att det är. Ja, det är önskenatt och vi fortsätter att ta emot och spela era önskningar. Nu har Edvard hört av sig, han skriver så här. Hells Bells AC/DC. Klockan 4 varje fredag så spelade vi den här när jag jobbade i styckboden på Grand Hotel. Jag får fredagskänsla av att lyssna på låten. Det är ett bra tema, jag är en ny lyssnare. Jag seglar själv genom Engelska kanalen just nu. Bra pepp! Wow, vad roligt att du lyssnar. Ja, han har till och med signat med kapten Edvard. Så skepp ahoj, tack för att du är med oss.

Hells Bells med AC/DC, en önskan från kapten Edward som är på seglats genom Engelska kanalen. Riktigt imponerad. Också att segla själv, jag tycker det är riktigt modigt faktiskt. Christer skriver, jag önskar stad i ljus. Ja, Christer, det ska du få.

0: Please, please, please, med Sabrina Carpenter och Dolly Parton. En riktig mashup. Jag är så stolt över vår spellista, hörni. Det är riktigt strötslats med pepplåtar och låtar som lyfter. Och det finns inte så mycket mer att göra än att fortsätta. Så fortsätt höra av er. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sedan ett mellanslag och berätta. Vilken låt vill du lyssna på som lyfter? Nu hörni, Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Två ungdomar i 18-årsåldern fick föras till sjukhus med ambulans efter en brand i Svenljunga. Polisen skrev på sin hemsida att det rör sig om ett övertänt hus och enligt GP ska det vara ett torp som har brunnit ner till grunden. Det är oklart skadeläge på de två ungdomarna. En förundersökning om mordbrand är inledd. Många kommuner söker nu bidrag från Naturvårdsverket för att göra avloppssystemen mer robusta vid kris eller krig. Jönköpings kommun vill använda pengarna till reservkraft för avloppspumparna. Det säger Thomas Johannesson på VA-kontoret.
4: Den här pumpstationen tar emot avloppsvatten från bostadsområdet här uppanför. Sen så pumpas den vidare in mot Simsholmens reningsverk.
5: Men vad händer här när elen försvinner?
4: Då kommer vattnet att rinna ut i Vättern här jämte.
5: Thomas Johansson visar en av Jönköpings 120 pumpstationer vid Vättern som är dricksvattentäkt för många. Om elen försvinner har man en timma på sig att köra hit ett reservelverk för att få igång pumpandet innan avloppsvattnet rinner ut. Naturvårdsverket delar i år ut 50 miljoner kronor till svenska kommuner som vill stärka avloppsberedskapen. Och Jönköping ansöker om att få köpa 4 nya mobila reservkraftverk.
4: Skulle det bli ett större område som saknar

sitter här och ja, tycker jag faktiskt att det börjar lossna. Tycker inte ni? Det känns som den här förlusten igår, den, nu glömmer vi den. Vi går vidare, vi har en match till. Och det kommer säkert gå jättebra. Men temat för den här natten, det är låtar som lyfter, låtar som får oss att peppa till. Och så hör av dig och berätta. Vilken låt vill du att vi ska blanda in i den här mixen? vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms, det skickas till 72250. Välkomna ska ni vara till en natt med Sveriges Radio.

0: Overseas.
1: I rock my country med Jill Jonsson här i Vakan där önskenatten pågår. Och vi har en fulladdad spellista med musik som ska peppa upp oss. Så här skriver Lena i Östersund. Hej, hej i natten. Det har spelats så mycket bra pepplåtar och här kommer en förslag på några till. Janne Schaffer eller Mark Knopfler. Två stora gitarrister som jag har lyssnat på när jag varit lite låg eller behövt pepp och tröst. Norrland med Janne är underbar. Lika så Brothers in Arms med Dire Straits. Önskar att höra den första då den sällan hörs på radion. Tack och godnatt, skriver Lena i Östersund. Men vad bra Lena, för jag tänkte att vi hade ju Dire Straits där precis 8 minuter. Så då är det väl dags för Janne Schaffer att göra entré.

tack Lena i Östersund för att du önskade Janne Schaffer med Norrland. En helt otrolig låt som jag nog får säga, ja, men att få liksom spela den här i Studio 27 samtidigt som solen har gått upp och vet att jag delar den med dig och alla andra som lyssnar. Ja, det kvalar nog in som en av de finaste stunderna i år. Tack Lena. Ja, vi går vidare. Nu är det Birgitta från Mariestad som skriver: "Hej Isabel och Julian. Hoppas att ni haft en trevlig midsommarafton och natt. Jag dansade runt midsommarstången med mina barnbarn igår på midsommarafton. Sol och blå himmel. Jag skulle vilja önska You Are The Best med One and Only Tina Turner. Den är till svenska fotbollslandslaget. Sörj och kom igen i nästa match."

The Best med Tina Turner. Ja, nu ska vi se här. Det här tyckte jag var en himla fin önskan som kom in. Jag önskar Det löser sig med Timbuktu. Jag har genom många år hjälpt mig att se framåt, oavsett om det varit en missad tenta eller faktiskt ofrivillig barnlöshet. Båda löste sig. Nu har jag både examen och 3 barn. 1 via IVF, 1 adoption och 1 va? Hur kunde vi bli gravida? Det mesta löser sig även om man inte alltid ser lösningen just nu när det är som mörkast.

Det löser sig med Timbuktu här i Vaken. Ja, du som lyssnar är varmt välkommen in hit till Studio 27 där vi just nu spelar låtar som peppar oss. Och jag måste säga att den här matchen från igår, den känns nästan som bortblåst i alla fall. Jag vet inte, det är någonting bara som gör att jag känner så här, det där. Vi kommer hämta upp det på något vis. Så tusen tack alla som har önskat musik och fortsätt göra det. Vaken@sverigesradio.se kan man mejla till bland annat. Linnea och Oskar skriver: hej, vi önskar I Follow Rivers med Lykke Li. Den uppmuntrar till att stå med varandra och vara fri.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Så bollen på andra sidan och det blir självmål.
2: Milan åtta gol.
1: Av Escobar.
3: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
4: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
5: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.

The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Hej! Låten Albatross med Fleetwood Mac, den skulle jag vilja höra nu. Den är väl fin och den... ja, den är väl fin, Mia, och den ger dig ro i själen. Men då är det väl klart att vi ska lyssna på den. Jag tyckte bara det var roligt att få läsa någon som är liksom... lite så, ja, nej men, I don't know, den är väl fin. Det var så jag tolkade tonen, Mia. Jag tyckte det var, kändes fint och ödmjukt. Här kommer din låt.

Albatross, Fleetwood Mac. Tack snälla Mia för att du önskade den här. Hej vaken, min pepplåt är En dålig dag med Franska trion. Texten känns klockren, hälsar Gertrud.

woman in the Asheville Hall. Och priset det blir alltid lika högt om man låtsas leva fast man dött.

Alltså nu önskar ni så bra musik. En dålig dag är också bra med franska trion. Gertrud, tack snälla för att du önskade den här. Hej i sommarnatten, Isabel. När man känner sig nere och inget känns bra så behöver man bara bli påminn om att man ändå lever. Det är väl ändå värt något. Låten som påminner oss deppiga, I'm Alive med Celine Dion.

I'm Alive med Celine Dion. Och ja, tittar man på klockan så kan man se att om en liten stund så blir det faktiskt skiftbyte här i Studio 27. Jag kommer att traska hem och Julian Evans tar över som programledare. Och han har kanske lite nya fräscha pigga ögon på önskelistan, så hör av er och berätta vad ni vill lyssna på så här en tidig söndagsmorgon. Fortfarande tema pepp, jag älskar det temat, vi fortsätter där. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad vill du lyssna på som piggar upp. Den här låten som, nu ska vi se här, som Ann Göteborg har önskat. Hon skriver så här: hej, den här låten peppar mig i alla lägen. Den gick nonstop när jag skilde mig. Tar vi in det här nu tillsammans? Alltså den här låten nu. Sitter ni ner

Carola, härlig är jorden. Hej du kära lyssnare, du är tillbaka i mitt våld nu. Den här resten av den här önskenatten slash morgonen. Julian Evans heter jag. Isabelle Berglund har lämnat oss och temat för önskenatten, det är vilken låt tröstar dig. Och det har såklart helt och hållet att göra med Sveriges pangförlust mot Nederländerna tidigare igår kväll. Skicka in ditt svar på den frågan till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 eller skriv på vår Facebook-sida. En som gör det skriver så här. Det är Carina i Västerhaninge som skriver: hej, jag önskar Don't Worry Be Happy med Bobby Farin. Jag fick den spelad i nattradion en gång för länge sedan när min mamma var svårt sjuk, och nu är det som jag inte mår, nu när jag inte mår något vidare efter en hjärnblödning, men den får mig alltid att känna hopp om framtiden.

have lot pain in their joints. They lose the game with lots of points. Don't worry, be happy. Ja du, kära lyssnare, det här är kvällen då vi tröstar oss själva, slickar våra sår kanske. Många efter fotbollsmatchen, men efter helt andra saker också naturligtvis. Vilken låt tröstar dig är vårt tema för kvällen och för morgonen. Skicka in din önskning på vakenet.sverigesradio.se eller på vår Facebook-sida. Vi ska fortsätta med önskemusik här efter Ekot som börjar klockan 4. Det här är Don't Stop the Music med Robin innan det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Los Angeles, Kalifornien utlyste myndigheter igår undantagstillstånd efter en brand i en lagerlokal stor som närmare 7 fotbollsplaner. Ammoniakläckage, skumisolering och solpaneler på taket har försvårat släckningsarbetet som pågått i dagar. Och beslutet om undantagstillstånd betyder att man bland annat kan begära resurser från delstaten Kalifornien, rapporterar LA Times. Efter överenskommelsen mellan USA och Iran och besked om vapenvila mellan Israel och Hezbollah började människor återvända till södra Libanon. Men nya israeliska attacker slår mot platser runt om i Libanon djupt inne i landet.
3: En kvinna bryter ihop i en släktings armar. Hon har svårt att ta in att nästan alla hennes kusiner dödats. Bara några minuter tidigare fanns här 5 bostadshus. I marken gapar nu en flera meter djup krater. Israelisk militär avfyrade 4 raketer mitt i byn. Minst 9 personer dödades i attacken mot Anarit i södra Libanon. Grävskopor lyfter bort lager efter lager av krossad betong. En 5-åring och ett 3 månader gammalt spädbarn finns där under, berättar räddningsarbetarna. Efter överenskommelsen mellan USA och Iran, som skulle sätta stopp för attackerna även i Libanon, började många återvända till sina hem i de södra delarna av landet. I fredags presenterade amerikanska företrädare också en vapenvila mellan Israel och Hezbollah. Men bara minuter efter att den skulle träda i kraft genomförde den israeliska armén nya attacker. Lina Mahlers Anarit.
2: Jag slutar med sport. Under 3:e rundan i golftävlingen i US Open rasade svenske Ludvig Åberg kraftigt i placeringen. Efter 2 starka inledande rundor tappade Åberg 25 placeringar under gårdagens spel. Leder tävlingen gör amerikanen Wyndham Clark.
4: Och då är du tillbaka hos mig, kära lyssnare i Vaken med P3 och P4. Där vi, jag brukar säga att vi firar önskenatt, det gör vi inte nu. Vi tröstar önskenatt, vi sörjer önskenatt. Inte för att önskenatten har gått någonstans, men vi...

Här är vi en tröstrik låt från Kattis på Facebook som vill höra Sorgsna sånger gör mig glad med Thomas Andersson Vi.

Bönen brusade som älven. Vi sjöng om en stad bortom bergen och nöden. Sorgs

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: God morgon, skriver Elisabeth så här. Känner bara att det finns så mycket annat i livet än fotboll. Det är ett överskattat nöje. Spela livet har så mycket gott att ge med Anita Lindblom. Så förstår ni vad jag menar.

Ja, du, jag vet inte. Jag kände ett regn idag, såg mina barns ögon le, men jag tog ändå 5-1 ganska hårt. Jag vet att livet har jättemycket att ge, men jag vet inte, det gjorde det idag till Nederländerna, till exempel, alla holländare. Just det, var det inte fotbollsmatch med Tunisien och Japan tidigare idag? Kolla hur den gick, jag missade helt och hållet, ska se. Ja, nej, den börjar snart. Gud vad spännande. Det ser vi fram emot. Vi har en önskelåt här. Det är... vi ska se om jag kan få en som har önskat den. Det är Patrik. Patrik i Kiruna. Patrik från Kiruna som önskar den här med nordliga glada hälsningar. Skriver så här: hej vakna och alla vakna, en underbar pepplåt för min del. Det är Orup, den här låten. Arrangemanget, texten och intensiteten vid framförandet peppar mig, så ni vakna, är du redo? Så heter låten, ska jag säga.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Vad sägs om det här för krystade övergångar? Jag är inte heller ensam längre, för jag har Alexander Weimar från Trafikredaktionen med mig. God morgon, Alexander.
1: God morgon, snygg övergång.
0: Ja, men tackar. Du, vad har du att berätta idag då, eller nu på morgonen? Hur har natten varit och hur ser det ut just nu?
1: Ja, men natten har varit lugn. Vi har en olycka i Göteborg dock på E20 då just nu. Det är ungefär i höjd med Olskroksmotet, alltså riktning mot Alexås då. Så jobbar räddningstjänsten med en olycka där, en singelolycka med en personbil. Så lite trångt att ta sig förbi. Mm. Utöver det här så är det lugnt, men jag kan väl påminna om att idag så spås ju bli en väldigt stor resdag i och med att alla ska hem från midsommarfirandet och annat. Mm. Så att om man ska ge sig ut senare under dagen så kan det vara bra att veta att det kommer troligtvis vara mer trafik än vanligt.
0: Mm. Nästa låt som ligger i listan här, Alexander, kan du fixa en genomgång eller en övergång för den till mig som också drar med numret? Det är Sara Klang med I'll Find My Way Home. Det borde inte vara så svårt.
1: Ja, nej, men om du vill hitta hem så till trafikredaktionen, då gör du det på 020 999 444.

På något sätt ska vi också hitta hem till glädjen ikväll tillsammans. Kära lyssnare, efter brakförlusten mot Nederländerna. Vi har önskenatt på temat trösta. Tröst, vilken låt trösta dig? Det behöver inte vara för att man surar efter resultatet. Det kan vara något annat också. Någon låt som har hjälpt en genom en jobbig tid, eller bara den som man alltid slår igång och man känner sig lite sådär allmänt lite sådär ambient nere, ni vet, som man kan känna ibland. Vissa gör ju aldrig det i och för sig. Vissa vaknar varje morgon och aldrig har den där känslan av liksom obegriplig obehag som vissa har. Men jag kan känna igen mig i det, så att nu peppar vi upp varandra. Kenneth på Facebook, han är en av de som skriver till oss på Facebook då, under våran tråd där man kan gå in och önska låtar. Kan man också se vad andra har önskat. Han skriver till oss så här: jag vill höra 1000 bitar med Björn Afzelius. Den finns med andra artister, men ingen är som Björn Afzelius.

Ja, han är bra, Björn Afzelius, det måste man ändå säga. Agnes önskar våra nästa låt och skriver hejsan, och ja, hon skriver faktiskt till Isabelle specifikt. Nu har Isabelle gått hem, så att Isabelle får vi lyssna på det här i efterhand och känna sig välkommen. För det är nämligen så att Agnes vill välkomna Isabelle tillbaka, min alltså programledarkollega som sände här tidigare, Isabelle Berglund. Hon skriver så här då, Agnes: hejsan Isabelle, och varmt välkommen hem till våra breddgrader igen. Du har varit saknad. Tröstlåtar finns det gott om. Tro mig, jag har spelat dem allihopa om och om igen och tyckt synd om mig själv. Men sen ett tag tillbaka så har jag bytt strategi och nu är det bara pepplåtar som gäller. En av de svenska låtarna som skänker mig allra mest och bäst musik är Musik Nonstop med Kent. Så den får du gärna lägga till i nattens blandband. Tack på förhand och ha en fortsatt fin natt. Vänliga hälsningar, Agnes.

Ja, tack för lite knätt, Agnes. Du, vi ska gå vidare med önskemusik. Det är Ann-Kristin i Stockholm, Bredäng. Så lyder signaturen som har önskat Queen med I Want To Break Free med denna hälsning. Det behövs någonting som ger styrka att gå vidare från en sorg eller någonting som en förlust i fotboll. Någonting som ger styrka till frihet att börja om på nytt. Då tänker jag på Queen och låten I Want To Break Free. Det är en känslomässigt stark låt, men den kan även gälla en natt som denna.

Freddie Mercury som sjunger där en låt som osar Betty Friedan och den kvinnliga mystiken, den gamla feministiska skriften I Want to Break Free. Kanske en låt som peppar en att bryta sig loss från sin sorg efter förlusten. Jag kan fortfarande inte släppa den, jag kommer inte släppa den heller. Glöm aldrig. Janne önskar nästa låt. Det här är den låten som han tycker har mest pepp, skriver han. Och den känner vi igen kanske. Make Your Own Kind of Music med Cass Elliot.

Fin den är den där Make Your Own Kind of Music med Cass Elliot, en av mammorna i The Mamas and the Papas naturligtvis. Även ledmotiv till den gamla serien En annan del av Köping. Väl, var det väl så. Oscar skriver så här: Through the Barricades med Spandau Ballet. Det är den bästa tröstlåt som jag vet. Snälla spela den. Varsågod, Oscar.

0: Jag har aldrig hört Spandau Ballet förut. Alltid undrat hur de låter. Nu vet jag. Vänliga hälsningar, Rosmarie i Sundsvall skriver så här: god morgon. En låt som är fin, som man kan kalla för tröstlåt, är Morgon på Kungsholmen. Annars vill jag höra Dunderklumpens sång. En sång som jag alltid blir glad av. Jag gillar jämska. Det blir någon tur över Jormvattnet i sommar. Ja, det blir faktiskt Dunderklumpens sång. Din bild av att åka båt över Jormvattnet var ju väldigt... ja, den tilltalade mig väldigt mycket. Även om jag för mig att det är i filmen, om man har sett den, så är det väl över Ströms Vatterdal som han åker båten där. Tror jag i alla fall. Så att om du inte har varit där, Rosmarie, ta en liten tur förbi Ström också och kör över det där vattnet. Från, känt från filmen kan man väl säga. Här är i alla fall Dunderklumpens sång med Halvar Björk från filmen.
1: Ge är Dunderklumpen ifrån Dunderklumpen. Det är ett jämtländskt fjäll och varenda kväll.

0: Och varför jag har tagit er, det är för att få vänner. Hörru, får jag dans med dig, lejonet? Och med dig att åka.
1: Men vad mer då?
2: Men vad har du gjort i hela ditt liv när du var ensam?
0: Ja, men då ska jag ta och tala om. Men först må jag ha en orkester. Pelle Gnillot, du kan väl spela munspel? Och Docka, du kan spela spindelväv. Ja, och en dummen, han kan spela hammar och spik. Och Lejonen, du får spela på såga. Bravo, Lejonel, bravo. Ja, och själv spelar jag på stubban och så dansen. En, två, tre, fyra. Jag är 42 år gammal. Men jag kom ihåg när jag var 2 år. Och 10 år och 32 år gammal. Har du förstått? Jag ser inte det. Jo, jag menar att jag är all de människan jag hade varit det för. Ja, ibland. Då känner jag mig som en ettåring. Och då gör jag sonen. Och ibland, då blir jag fnittrig som en 5-åring. Och ibland, då kan jag vissel som en 3-åring på det här viset. Och ibland, då kan jag bryta en gren som en 30-åring. Och ibland, då skjuter jag med slangbälla som en 10-åring. Och jag kan ryd undan gubbar som en 40-åring.
3: Och jag kan leka med Nalle.
0: Och jag kan slåss med björn i skogen. Har ni förstått nu då? Jo, jag menar, jag är all de jag har vet förut. Ja, så var jag när jag var ensam. Jag lekt med mig själv. 5-åringen inom mig, han blev som 40-åringen. Ja, jag var 42 olika människor. En för varje år jag hade levat. För jag var så ensam. Så ensam. Men nu har jag ju er. Och är aldrig ensam med aldrig. Med underklumpen skaka glatt på gud.

Ja, han är fin än den där krumpen sång. Själv spelar jag på stumpen och så dansar jag. Ja, det är gött. Du, vi ska gå vidare med lite mer önskemusik här. Det är Sofia som tycker att allt med Harry Styles är det som tröstar henne. Och vill passa på att påminna snart att klockan är 5. Vi fortsätter önska natten en timme till, så att fortsätta skicka in musik på temat vad tröstar dig, helt enkelt, från vad det nu kan vara som du surar eller deppar över. Harry Styles är det här då med Watermelon Sugar för Sofia.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. De flesta av Sveriges kommuner behöver förstärka sina avloppssystem så att de bättre klarar av kris eller krig. Och Naturvårdsverket är överhopat av ansökningar från kommuner som vill ha bidrag för det. Det kan bland annat gälla inköp av mobila reservelverk som kan sättas in om pumpar för avloppsvatten blir strömlösa. I södra Libanon dödades igår minst 7 människor i byn Kenarit i samband med en israelisk luftattack. 13 personer skadades, varav 5 var barn, enligt Libanons hälsodepartement. Ekots medarbetare på plats rapporterar att räddningspersonal arbetar med att gräva fram människor ur resterna av husen som raserades av attacken. 2 ungdomar i 18-årsåldern fick i natt föras till sjukhus efter en brand i ett hus utanför Svenljunga, söder om Borås. Polisen skriver på sin hemsida att det rör sig om ett helt övertänt hus. Till Borås tidning säger polisens vakthavande befäl att ungdomarna kan vara svårt skadade. En förundersökning om mordbrand är inledd, rapporterar P4 Sjuhärad. I Storbritannien kommer nu uppgifter om att den hårt pressade premiärministern Keir Starmer kommer avgå under de närmaste dagarna, enligt söndagstidningen Observer redan imorgon måndag. Observers källor erfar att Starmer kommit fram till slutsatsen att hans position inte längre är hållbar. Men samtidigt uppger en källa i den brittiska regeringen att Starmer kommer fortsätta som premiärminister. Den karibiska ön Curaçao tog i natt en historisk första poäng i fotbolls-VM. Matchen mellan Ecuador och Curaçao slutade 0-0 och för Curaçaos del är poängen alltså den första i lagets VM-historia. Sverige förlorade ju sin VM-match i Houston igår kväll. Nederländerna vann med 5-1. Det var Ekots nyheter.
3: Lite deppigt att ta sin första poäng på 0 mål, men å andra sidan så vi ska verkligen inte få någon luft idag, vi svenskar. Det var inte någon kul match mot Nederländerna direkt. Även om jag hade mina förhoppningar där efter första 2 målen när de kom igen och bara tjongade på bollar, tänkte jag nu kommer någonting att gå in snart. Det gjorde det inte förrän i slutet där. Hur som helst, vi surar över det, men vi ska väl rycka upp oss lite grann när det är därför temat för kvällens önskenatt här i Vaken med Petra och P4. Just nu med mig, Julian Evans, det är låtar som tröstar. Skicka in din önskning till vaken@sverigesradio.se eller 72250 eller gå in på vår Facebook-sida och skriv en låt som tröstar dig.

0: Marius Borg Høiby dømmes til fengsel i 4 år.
1: 4 år! Så långt blev straffet för den norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby.
2: Han vill visa att det här är inte över än.
3: Nu återstår att se hur kungahuset ska hantera det här.
1: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg från Sydow.
5: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
6: Ja, där hittar du för övrigt oss också såklart ifall du vill efterlyssna på den här, eller bara lyssna direkt på den här önskenatten i Vaken med P3 och P4, där vi siktar på att spela låtar som drar en upp ur skiten när man är nere i den. Helt enkelt låtar som tröstar. Elisabeth på Orust, hon skriver så här: hej, som pepplåt så är Kors i Jösse namn med Jigs bara bäst. Den piggar upp till 1000.

0: Mm. Kors i Jösse namn med Jigs där. Ni är nu återigen med mig, Alexander Weimar, på trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja du, vad har vi för morgon eller för trafikdag att se fram emot, tror du, och hur har natten varit?
1: Ja, men det är lugnt just nu då, utan några större störningar ute på vägarna. Men jag påminner om att idag är en stor resdag när många ska hem efter midsommarfirande, så du kan ge, om du ska ge ut på vägarna då senare under dagen, så det var bra att vara beredd på att det kommer troligtvis vara mer trafik än vanligt. Vill man tipsa oss, gör man det på 020 999 444.
0: Mm. Tack så mycket säger vi då till Alexander Weimar på trafikredaktionen, och kör försiktigt även från mig.

First Aid Kit med Emily, och nu tänkte jag bränna av en riktig rökare. Det är Tony i Ockelbo som skriver att hans pepplåt är Oasis Slide Away när han kör bil i natten efter landslagets besvikelseresultat. Den här låten, den har vi förtjänat tycker jag.

Sådär, ja. Trodde väl inte vi kunde lyssna på hela Slide Away naturligtvis. Den är ju 7 minuter lång. Så att vi tog den bästa delen, det vill säga början. Nästa önskelåt är det Dan, signaturen Dan Tillberga 66, som skriver: god morgon, det regnar med Björn Skifs. Jag säger ingenting mer.

Det där var jag idag, en sur kis under en gatuserveringsmarkis. Emma-Li på Facebook, hon är en av dem som skriver till oss önskar låt. Jag vill passa på att berätta hur man gör ifall det är någon som har missat det. Det är ju så att vi firar eller vad ska man säga, vi slickar såren efter Sveriges match och önskar låtar på temat tröst. Låtar som tröstar dig antingen genom att de berättar för dig att allt är okej trots allt eller att de bara peppar upp dig på något sätt. Och vill man önska en sån låt, då går man in på våran Facebook-sida och skriver under det senaste inlägget på gruppen Vaken med P3 och P4. Eller så mejlar man vaken@sverigesradio.se. Man kan också smsa 72250, då gör man bäst i att inleda meddelandet med Vaken. Och sen så kostar det exakt en spänn. Det kanske till och med jag har råd med. Du, vi ska gå vidare här. Det är Emma-Li på Facebook som då skriver till oss att hon vill höra något med Eva Dahlgren. Så jag tog mig friheten att välja min favorit. Inte så jätteinsatt i Eva Dahlgren, men den här gillar jag. Vem tänder stjärnorna?

Dahlgren, Vem tänder stjärnorna? Susanne från Högsjö skriver: god morgon, en låt som man verkligen inte kan få nog av. Det är People med Barbra Streisand. Hennes röst är magisk och ha en fortsatt trevlig dag.

Den där låten behövde man inte vara TikTok-skadad för att tycka att den var lite långsam, men fin. Barbra Streisand med People. Kolla inte upp vart de bor. Vi ska gå vidare. Det är Ronald som skriver så här. God morgon. Min pepplåt, det är vi ändå med Helene Sjöholm och Tom Körberg och Benny Anderssons orkester. Skulle bli väldigt glad om jag får höra den. Tack på förhand.

Varsågod Ronald och hej till vår nästa låtönskare Lasse. Han vill höra Stanley Holmer eller Holmer, vet inte riktigt uttalet här måste jag säga. För ovanligheternas skull kanske. Stanley Holmer i Ska ha tack. Han skriver så här: det finns en händelse i varje vers men den får ett bra slut.

Dua Lipa, These Walls. God morgon, skriver Kerstin. Jag vill önska en mjuk och god morgonlåt, nämligen Words Don't Come Easy med F.R. David. En god låt att vakna till.

F.R. David med The Words Don't Come Easy, den vill Kerstin lyssna på och vakna till. Words Don't Come Easy, det är svårt att säga vad man egentligen vill säga kanske. Särskilt när det gäller tröst, som är vårt tema för den här önskenatten. Och de här orden då för nästa låt, de kanske många hade velat höra från svenska landslaget igår. Det är Stefan i Malmö som önskar Brenda Lee, I'm sorry. Det är en fantastisk låt och säger allt. Ha en fortsatt trevlig helg, önskar Stefan.

Jag är ledsen att jag var en sån hålslev, kanske svenska landslaget hälsar via Brenda Lee och låten I'm Sorry då, önskad av Stefanie Malmö. Ann, hon är en av de som önskar låta på Facebook, hon skriver att livet vore tråkigt om det alltid gick som på räls. Det är motgångar, vi växer som människor och det är oförutsägbara som gör livet intressant. En låt som alltid peppar mig är Grep med Shania Twain.

Tack för alla låtönskningar ikväll. Den sista som får sin låt spelad, det blir Pia som då väljer No Matter What med Boyzone.

Okej, boys and girls, då är det så här att klockan 6 så drar Japan-Tunisien igång VM-matchen. Förstås högintressant för den som vill analysera Sveriges chanser att gå vidare. Det här betyder att jag lämnar dig som lyssnar i P4 där Radiosporten tar över. Du som vill höra mer musik får hänga med mig till P3. Där ska vi lyssna på Retro i vaken fram till klockan 7. Jag som tackar för mig heter Julian Evans. Isabelle Berglund hade vi tidigare. Härnäst Lisa Nilsson med Silverregn följt av Ekot vid 06.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon.
1: Radiosporten från fotbolls-VM.
3: Het is 3-0!
4: De Nederlands voetbalpropaganda! De svenska laget is heel weg!
3: Gakpo! 4-0!
4: Sverige blir uppsäkrat, sönderpulveriserat, utspottat och utskrattat.
5: Ja, det är kraftiga blågula känslosvängningar på det här fotbolls-VM:et. Efter den inledande 5-1 för Sverige mot Tunisien så kom igår kväll istället alltså en 1-5-förlust mot Nederländerna. En riktigt tung förlust, men en match återstår ju gruppspelet för Sverige och chansen till avancemang lever fortfarande i allra högsta grad. Och den kan påverkas av den match som just har påbörjats.
6: Och det handlar ju om Sveriges grupp. Tunisien som Sverige besegrade med 5-1 är ju revanschsugna. Möter Japan i Monterrey. Viktiga poäng på spel för dem. Viktiga poäng på spel för Sverige. Tunisien under ny förbundskapten. Jo då, de bytte ju redan efter första matchen. Bernard. Men han har inte gjort några stora förändringar i den tunisiska laguppställningen. Bara 3 stycken spelare har bytts ut. Och det får man väl säga är bara efter det där debatt som har skapat sådana svallvågor i Tunisien över hur uselt det var. Mot ett Japan som med mer smak, kan man väl ändå säga, fick 2-2 mot Sverigebetvingarna, Sverigeslaktarna från Nederländerna. Vad önskar man här då för svensk del? Ja, men ett oerhört resultat kanske hade varit bra. Kan Tunisien stå emot Japan? Det får vi veta här under söndagsmorgonen. 2 minuter spelat i mexikanska Monterrey. Det är mållöst mellan Tunisien och Japan.
5: Ja, det är Jonas Enarsson som har koll på den matchen. Vi noterar från igår kväll att Tyskland är klart för avancemang till 16-delsfinal efter att ha vänt ett 0-1 underläge till 2-1-seger mot Elfenbenskusten. Och i samma grupp nu på morgonen en historisk VM-poäng för Curaçao. Landet som med sina 145 000 invånare är det minsta som någonsin kvalat in till ett fotbolls-VM spelade 0-0 mot Ecuador. Mer om nattens matcher om en stund. Om vi blickar framåt kvällen så har vi med avspark 18.00 Spanien mot Saudiarabien och med avspark sen klockan 21 Belgien mot Iran. Då har ni en bra grundkoll på VM-dygnet. Martin Marlow här i Radiosportens VM-studio. Och innan vi tar oss tillbaka till Jonas och Tunisien mot Japan, en koll på rubrikerna efter gårdagskvällen.
7: De orangea krossar Sverige, Sverige slaktas. Så löd rubrikerna i spanska Marca och norska NRK efter Sveriges stor förlust mot Nederländerna i fotbolls-VM. Nederländerna kör över Sverige, skrev brittiska BBC och citerade den tidigare engelska landslagsstjärnan Alan Shearer. Det är okej att ha anfallsspelare som Sverige har, men de hade inte hållit nollan på 12 matcher.

0: som ska ta och göra barn.
1: Elmander blickar också framåt mot den sista gruppspelsmatchen mot Japan. Ytterligare en tuff motståndare.
2: Vad tror du att de kommer använda de här dagarna nu fram mot nästa match då mot Japan? Är det att träna försvarsspel?
0: Ja, det kommer man behöva göra, för Japan är duktiga, de är kvicka. Och har de suttit och kollat på den här matchen och sett hur Nederländerna gjorde mål, så tror jag att de vill kopiera det också. Så att det är lite olika, men framförallt också kanske lite anfallsspel där man ska försöka, man måste ju sätta chansen också. De skapar mycket chanser, så att det är inte bara det defensiva.
3: Radiosportens expert Johan Elmander där, reportrar Charlie Andersson Lidberg och Isabel Gradin. Och hör här från Monterrey.
4: Tunisiens mardröm i VM fortsätter. Det tog inte ens 4 minuter för Japan att spräcka nollan. Crystal Palace, Daichi Kamada med sitt andra mål i turneringen. 1-0 efter ett mönsteranfall som gick från höger och Ritsu Doan via centrala delarna utav offensivt läge för Japan. Ao Tanaka ut i kanten. Keito Nakamura, handsnett inåt bakåt. Där fanns Kamada och styrde in bollen. Japan är framme och går för ett 2-0-mål, men det blir inspark för Tunisien. Ja, men det är ju jättetufft för Tunisien. 5 insläppta mål mot Sverige. Byte av tränare. In med Hervé Renard. Han som har lett 2 afrikanska lag till mästerskapstitlar i de afrikanska mästerskapen. Kom in då som en räddare. Men det läckte direkt bakåt för Tunisien. 1-0 alltså för ett Japan som har inlett väldigt inspirerat i sina helt mörkblå dräkter mot vitklädda Tunisien under den kolsvarta himlen i nordöstra Mexiko, nästan på gränsen till Texas. Monterrey är skådeplatsen med de häftiga bergen i bakgrunden, och en drömstart då alltså för Japan, som om de vinner den här matchen går upp på 4 poäng i tabellen, precis som Nederländerna gjorde efter 5-1-viktorien mot Sverige. Och de svenska blågula lirarna skulle i så fall vara nere på 3:e plats inför den sista omgången, där ju Sverige stöter på Japan. Matchen är nu 6,5 minut gammal. Det är Japan som vinner boll centralt i planen, några meter in på egen planhalva. Anfallen är alldeles lysande. En möjlighet för Ritsu Doan att kliva in från högersidan, men då bryter tunisierna och börjar spelet finurligt kortpassningsspel, men det bryts ganska resolut utav japanska spelare, och bollen hamnar ut på högerkanten för Japan, och Junayo Ito, en utav de spelare som är ny i startelvan för Japan. Det är faktiskt fler ändringar i den japanska, bland de japanska startspelarna, än vad det är bland de tunisiska. Vi ska ge laguppställningarna allt eftersom matchen fortskrider. Det har börjat i ett ganska högt tempo. Det är ju japanerna, de som svårbesegrade, som har satt upp ett rejält tempo i upptakten av den här matchen. Rullar nu boll central på planen, jagas utav intensivt arbetade tunisiska spelare som inte riktigt kommer åt bollen, inte förrän nu, och så faller Hannibal, stjärnan i Tunisien, och det blir frispark för det nordafrikanska laget. Tunisien som kommer till spel då med 3 förändringar. De har Ayman Dahmen i mål, faxien hemma i Tunisien är han normalt sett. Han ersätter den inte alls speciellt lyckade Shamak som stod mot Sverige. En 5-backslinje som är ganska lik den som mötte Sverige. Till höger Jan Valery, Young Boys. Centralt Omar Ekik, Maribor. Montassar Talbi från Lorient i Frankrike. Sen den enda nya spelaren i backlinjen, Dylan Bron, Servette, Schweiz. Och till vänster Ali Abdi från Nice. 3 mittfältspelare, Hannibal från engelska Burnley, Elias Skiri, Eintracht Frankfurt, och Anis Ben Slimane, Norwich. Han har klivit ner från anfallsposition till mittfältet. För där uppe kliver istället Celtics och för detta Hammarby Sebastian Tornekti in tillsammans med Anias Saad. Det är 8,5 minut spelat. Japan in i offside straffområde. Här kommer 2-0. Nej! Det gör det inte. Kamada kunde ha varit 2-målsskytt, men det var väldigt, väldigt fint försvarsspel av Dylan Bron, servettspelaren som alltså inte var med mot Sverige. Fick fram en lång tå som stötte ut bollen till hörna för Japan. Det var i sista sekunden precis innan Kamada var där och stötte in bollen. Första hörnan i matchen kommer från vänster och är japansk.

0: ut för att slå hörnan. Junayo Ito, en av anfallsspelarna i Japan. Vi ska komma till den japanska laguppställningen också. Grålet i håret, slår hörnan över målvakten när han petar bort den. Den japanska spelaren faller. Den japanska delen av publiken vill ha straff. Och så är det otroligt nära ytterligare en gång för Japan. Men vilken strålande räddning utav Dachmann. Målvakten som gör sin 38:e landskamp tippar ut bollen till en ny hörna för Japan. Vilken dramatisk inledning av matchen Tunisien-Japan. Japan leder 1-0 när det är spelat 10 minuter. Japan kunde ha lett med 3-0. Sådana chanser har de skapat och Tunisien läcker bakåt. Frågan är om den där bollen var inne. De håller på att kolla på det nu. Det kan vara 2-0 till Japan, men det ska ju komma någon slags signal i bollen i så fall. En del av bollen var definitivt över linjen, men hela bollen ska ju vara det. Domaren i sin chockrosa, cerisfärgade domartröja, Kovacs från Rumänien, har kontakt med varummet som kontrollerar det här. Han ser fokuserad ut. Det är inte så att det är avgjort nu om det är mål eller inte. Han tittar ut mot hörnflaggan där. Står ju den japanska spelaren med bollen, men den ligger inte placerad för att slå hörnen, utan utanför sidlinjen ligger den. Dramatik i Monterrey. 11 minuter närvar med oss. Nej, hörna dömer han. Bollen var inte i mål. Bollen var inte i mål, utan då får Ito. Det är två Ito på planen. Det är anfallsspelare Junayo Ito som slår hörnorna. Det kommer att bli utåtskruvad den här gången. Klar signal från domaren. Slås där, flakt undan från tunisiska spelare i Sveriges grupp. Tunisien mot Japan. Japan är 1-0 ledning. Japansk spelare faller. Domaren dömer frispark för Japan. Och detta rör ju upp känslorna hos de tunisiska spelarna som bara förväntas att få ett inkast där. Anfallsspelaren Elias Saad går och tittar till Rizzo Doan så att det inte gick allt för illa med honom när han flög in i reklamskyltarna. Snyggt gjort, verkligen. Ser det pris igen på den här bollen och... Är den inte inne? En millimeter från att vara inne. Mer kan det inte vara. Vi ser en repris och det ser ut som den är inne på reprisen och så står det no goal. Men den var väl inte över då, hela bollen. Men 99,99% av bollen var över linjen. Hur i hela friden kunde de göra den bedömningen? Här kommer Tunisien då, jakt på ett 1-1 mål. Men resolut försvarsarbete av Ko Itakura. En av de nya spelarna från start. Det är ju lagkaptenen som inte spelade när Nederländerna stod för motståndet i premiären i Dallas. Ska vi titta till den japanska laguppställningen då? Sion Suzuki, Parma, fortsätter att vakta målet. Två nya spelare i backlinjen. Den ena är Takehiro Tomiyasu och den andra då Ko Itakura. Båda i Ajax, Nederländerna till vardags. Kvar är Bayern Münchens Hiroki Ito. Förändring också på mittfältet där Rizzo Doan spelar till höger och Keito Nakamura. De var riktigt bra i första matchen, det är inga förändringar där. Daichi Kamada, han som gjorde målet, han startade också. Han som spelar i Crystal Palace till vardags. Doan är ju Eintracht Frankfurt, Tyskland och Nakamura Reims i Frankrike. Kamada spelar, men han får sällskap utav Ao Tanaka på det centrala mittfältet. Istället för Keisho Sano som kliver upp i anfallet eftersom Takafusa Kubo inte kan vara med. Han är inte kry nog att spela. Sano från Mainz i Tyskland, strax väster om Frankfurt, spelar längst upp på topp tillsammans med skyttekungen från Nederländerna. 25 mål under säsongen, Feyenoord, Ayase Ueda och dessutom då in från start Junayo Ito istället för Dan Maeda. Och Ito, han hör hemma i Genk i den belgiska ligan. Det är 13 minuter spelat mellan Tunisien och Japan i Monterrey. Många blåa tröjor på läktarna. De hejar på Japan. Många röda, de hejar på Marocko. Men också många gröna, mexikanska tröjor. För det är ju i Mexiko matchen utspelar sig i Monterrey och Japan leder 1-0 mot Tunisien.
1: Vi tar och kikar till förutsättningarna för Sverige efter den sura förlusten igår kväll.
2: 5-1 mot Nederländerna, men detta inte för mycket. Sverige har fortfarande goda möjligheter att gå vidare från gruppen och kanske ställs man då mot grannationen Norge. Hur är vägen dit då? Häng med, för det här kan bli rörigt. Topp två i gruppen går direkt till 16-delsfinal, men också VMs åtta bästa trior. Gruppsegraren i Sveriges grupp får möta tvåan i grupp C i 16-delsfinal. Just nu är det Marocko. Grupp tvåan ställs mot segraren i grupp C och just nu är det Brasilien. Om Sverige blir trea så gäller alltså att hamna bland de åtta bästa triorna. Där rankas poäng först och sen målskillnad. FIFA har redan gjort ett schema för alla kombinationer av vilka grupptrior som går vidare. Och Sveriges tre poäng kan räcka, men med ytterligare en poäng då är man garanterad en plats i slutspelet. Norge leder sin grupp och om Sverige blir trea och lyckas hamna bland de åtta bästa triorna, ja, då får man just nu möta Hålands Norge.
3: Ett anfall är uppbyggt, så får ett mål och det är mål! Det är Norge och det är Håland. Det är Håland.
2: I samma grupp finns också Senegal och så stornationen Frankrike. Natten mot fredag möter Sverige Japan och även om Sverige förlorar den matchen så kan det alltså ändå räcka för avancemang, även om åtminstone en poäng vore att önska.
1: Japan som just nu leder alltså mot Tunisien, kvarten spelade 1-0 för Japan, strax tillbaka dit. Reporter var David Nyström. Men först mer om nattens stora skräll.
4: VM-historiens minsta nation har tagit poäng. Ja, det står klart efter en historisk match för Curaçao mot Ecuador. Ön i Karibiska havet, strax utanför Venezuelas kust, har bara omkring 155 000 invånare och gör sitt allra första världsmästerskap. Matchen slutade mållöst och det innebär att Curaçao är den minsta nationen någonsin att ta poäng i ett VM. Men det var inte bara den historiska poängen som stack ut. Curaçaos målvakt Eloy Rom stod för hela 15 räddningar och var bara en enda räddning från att tangera amerikanen Tim Howards VM-rekord från 2014. Det ska också sägas att Howards rekordmatch mot Belgien gick till förlängning och pågick över 120 minuter. I och med den historiska poängen lever också drömmen om en plats i 16-delsfinalen vidare för Curaçao.
1: Reporter Tova Strömberg. Och Jonas, du var och kika, eller i alla fall satt och kika på TV på Curaçaos historiska poängmatch.
5: Ja, men det var ju en helt galen match. Curaçao helt i blått, det är ju nationens färger. Det är ju en liten ö strax norr om Venezuela där med knappt 200 000 invånare. Det som vi hörde här, målvakten stod ju för enormt många räddningar. Ecuador, näst bäst i det sydamerikanska kvalet. En utav verkligen favoriterna att ta sig vidare från gruppspelet. Det är ju inte Curaçao. De tryckte på och tryckte på och tryckte på. Skapade massor med möjligheter och bollen ven i stolpen, i ribban, utanför stolparna och hos målvakten. Men Curaçao skapade ju också 3, 4, 5, 6 riktigt heta målchanser och hade faktiskt kunnat vinna trots att de var så tillbaka tryckta. De var helt slut, Curaçao-spelarna, den sista kvarten. De gick på hörntänder och ånger och allt vad ni vill. Men de kämpade och slet och stred och lyckades få den här sensationella och historiska poängen. Ja, det var en upplevelse att följa. Men nu tittar vi på Tunisien-Japan. Monterrey, 17 minuter spelat utav halvlek nummer 1. Det är i Sveriges grupp där Nederländerna står på 4 poäng, Sverige på 3, Japan på 1 och Tunisien, de har ju inte tagit någon poäng ännu. Men om det här resultatet står sig, det vill säga att Japan vinner 1-0, då står det ju till asiaterna, så går ju de förbi Sverige och Sverige halkar ner till den tredje plats och det är Sverige mot Japan i den sista omgången. Om Sverige då ska ta sig förbi Japan så krävs det ju seger för svensk del i Dallas, medan om det skulle bli kryss om Tunisien har kommit tillbaka och lyckats kvittera, ja, då räcker det med oavgjort för att Sverige ska vara före Japan i tabellen och skugga Nederländerna. Allt det där kommer vi till när vi vet mycket mer, de exakta förutsättningarna inför den sista gruppspelsomgången. Det är alltså i Sverige mot Japan och Nederländerna mot Tunisien. 1-0 till Japan. Tunisien har haft ganska mycket boll nu. Eddie Assad kommer utanför straffområdet, skulle kunna skaffa sig en skottläge, få 3 japaner på sig, tvingas vända om, då har 4 emot sig och då blir det ju för många naturligtvis, så att Japan bryter. De intensivt arbetande japanerna, men också inställda suveränt utav Tunisien, helt annat än mot Sverige. De kämpar och sliter för varandra och äger bollen en del, även om de inte har skakat fram någon målchanser nu. Det har ju Japan, det hade kunnat vara 3 mål, de har gjort 1
0: ett läge där bollen alltså till 99,99% var inne, men inte hela bollen var över linjen enligt den granskning som gjordes i varummet. Och sen har de haft ytterligare ett läge där en tunisisk fot, en tunisisk tåspets, en nagel förhindrade att Japan fick till skott i öppet mål. Nu är det en nytt japanskt anfall och så blir det en kamp mellan anfallande japansk spelare som är Ito och målvakten, den nya, han som har börjat så bra, Dachmen i Tunisien, och då blåser domaren frispark för tunisierna, även om det inte var såklart att det skulle vara frispark, för att det kändes som att det var en ganska ärlig en mot en kamp, men domaren blåste i alla fall. Intensiv inledning på den här matchen när vi nu närmar oss 20 minuter, och med en liten stund är det ju ett vätskeavbrott. Och sen så fortsätter halvleken. Men det är Japan som är i ledningen med 1-0. Frispark alltså för Tunisien som har satt igång spelet. Rullar boll på offensiv planhalva. En lyftning framåt att löpa på högersidan. Men det blir alldeles för brant så att det finns ingen möjlighet för Jan Valery, högerkantslöparen, att ta hand om bollen. Vi ser också i närbild den nya tränaren Hervé Renard. Han som har haft så många lag i landslag, framförallt i Afrika men även i Saudiarabien, har varit så framgångsrik. Renard har ju tagit Zambia och Elfenbenskusten till segrar i afrikanska mästerskapen. Och nu så klev han in med kort varsel, som alltid i kritvit, stärkt krage, väl struken skjorta och så sitt fotomodellsansikte, och så står han och skriker verkligen på spelarna och manar de tunisiska spelarna att så här ska ni göra, ni måste framförallt kämpa och slita och så följa de nya riktlinjer som jag har givit er, då ska nog detta kunna lösa sig. Men det är 0-1 underläge efter 21 minuter mot Japan i Monterrey. Inkast nu för Japan, Doan på högersidan kastade framåt skarvning, jag trodde att den skulle hitta fram till Junayo Ito, men det gjorde den inte, utan den televerksorangeklädde målvakten Dachmen tar hand om bollen för Tunisien då istället. Rullar boll i eget straffområde. Där kommer den långa flacka bollen från Dachmen. Bryts ut av japanerna. Det skulle kunna bli ett läge. Den bollen studsar precis framför tårna på målskytten Kamada så att Tunisien bryter. Jättepress mot Hannibal som med fin teknik möjligen löser situationen. Får med sig en frispark utav den rumänske domaren precis utanför eget straffområde. Det ska Tunisien och Hannibal vara tacksamma för, eftersom det annars hade blivit ett riktigt, riktigt bra läge. En fin möjlighet hade kunnat skapas för de blåklädda japanska spelarna. Frodigt grön gräsmatta, kolsvart himmel, färgpalett på läktarna när Tunisien i 0-1 underläge skickar bollen från målvakten långt upp mot offensivt straffområde. Nickas enkelt undan utav lagkaptenen Kouita Koura, en av de två Ajax-försvararna, men bara till tunisiska spelare. De bryter, men Japan återtar bollen omgående och ner då till Suzuki. Den japanska målvakten, född i USA, född i New Jersey, helt i gul, kycklinggul dräkt. Men med orange ris, något åt det hållet, handskar och skor. Japan startar spelet då i 1-0-ledning. Halva, precis den första halvleken är spelad. Nästa spelavbrott, då blir det vätskeavbrott i 3 minuter. Japan har bollen på egen planhalva. Kouita Koura släpper bara bollen kort för Ao Tanaka. De två var inte med i den första matchen. Spelar i backlinjen, ute till vänster går Bayern München-spelaren Hiroki Ito och pekar, så får han bollen också. Gör inget konstruktivt utan lägger ner den i backlinjen istället för japanska lagkamrater att försöka starta. Ao Tanaka, central mittfältare som har klivit in mellan mittbackarna för att hämta boll, tar hjälp där utav lagkapten Itakura. Itakura 1, 2, 3 meter in på offensiv planhalva, släpper tillbaka bollen till Tanaka. Det är Japan som är i anfall, nu går de framåt också. Längs högersidan en stickare i djupet, tänkt för Doan, bollen på väg ut över sidlinjen. Tunisien håller kvar på planen tillfälligt. Det blir inkast för Japan och det blir vätskeavbrott. 23,5 minut, första halvlek, 1-0. Japan leder mot Tunisien i Sveriges grupp.

0: Dimi Kett med Post-it här i VM Sport Extra, där alltså Japan leder mot Tunisien 1-0. Vi är halvvägs in i den första halvleken, och där vi har med oss från igår kväll, ja, förutom den svenska förlusten, vi kan väl prata lite tyst om den, att Tyskland också är klara för 16-delsfinal efter att ha vänt 0-1 underläget till seger mot Elfenbenskusten 2-1. Tyskland därmed också klara gruppsegrare. Det är också sedan tidigare USA och Mexiko.
1: Inga lag som blir klara för inte för gruppseger, men om Japan vinner så går de på 4 poäng, då kommer de att ta sig till 16-delsfinal. Japans seger innebär ju också att Sverige inte kan sluta 4 i gruppen. Då kommer Tunisien att bli sist. Sen är frågan om 3 poäng skulle räcka för Sverige och minusmålskillnad, men det blir ju en framtida fråga. Japan i ledningen här. Tunisien bryter handball i mittcirkeln. Full fart framåt. Bra fart på Ali Abdi på vänstersidan för Tunisien. Han utmanar Doan, tar sig förbi honom in mot straff område, får bollen för långt ifrån sig, undan rensning utav Tomiyasu, en av de 4 spelare som inte var med i startelvan i Japan när de spelade 2-2, hämtade upp uddamålsunderläge vid 2 tillfällen, sen 2-2 kvittering mot Nederländerna och därmed 1 poäng till de japanska spelarna, som gör, ja, spelarna är ju inte, men nationen gör sitt 8:e raka VM sen debuten 1998 i Frankrike. De 4 senaste har de tagit sig vidare sen gruppspelet, samtliga tillfällen ut i 8:ondelsfinal. Tunisien har aldrig gått vidare från gruppspel när det handlar om fotbolls-VM. 6 VM tidigare och ut i gruppspelet omgående vid samtliga tillfällen. Debut 1978, nu har de faktiskt spelat, ja, det är ju 3:e raka VM:et för Tunisien. Men just nu är ju känslan att det kommer att ända i gruppspel även den här gången eftersom Japan leder 1-0. 29 minuter strax på matchuret. Hannibal för Tunisien. Ser väldigt sugen ut på att göra kreativa saker med bollen. Den här gången släpper han den bakåt för Dylan Brondo. Han som räddade precis framför fötterna på Kamada och förhindrade 2-0-mål för Japan tidigt i matchen. Jan Valery, högerback i Tunisien, vinner ett inkast. Snabbt taget, knäas undan utav försvarande japanska spelare. Så vill nye förbundskaptenen Renard snabbt ta igång spelet. Där kommer inkastet över huvudet på Elias Saad. Men Tunisien återtar bollen. Japan får jaga. Japan får skicka ut bollen till nytt inkast. Det kommer från höger. Denna tidiga söndagsmorgon hemma i Sverige. Men sena kväll i Monterrey i Mexiko, de nordöstra delarna. Bollen i tunisiskt ägo har varit det ända sedan det där avbrottet avslutades. Så att, ganska bra spel från de tunisiska spelarna, men tar sig ju inte fram till några målchanser. Suzuki i Japankassen har inte behövt ingripa skarpt än så länge efter en halvtimme spel. Lång lyftning från Tunisien, bryts enkelt från försvarande lagkaptenen Itakura, fram med bollen. Kommer Ueda, skyttekungen, skjuter från långt håll i mål! Det är målvaktstavla. Det är ett bra skott, men den ska ju räddas från långt håll, från höger till vänster. 2-0 Japan, och Ayase Ueda har gjort sitt 17:e landslagsmål. Det blev 25 i Feyenoord i den nederländska högsta ligan, och nu så sänker han verkligen moralen hos Tunisien. 2-0 till Japan i den 31:a minuten. Ayase Ueda, och han är så glad, och han sätter händerna mot öronen och tar emot den japanska publikens jubel, och sen så visar han upp sin tröja och visar att det var jag som gjorde det. Det var jag som gjorde 2-0 för Japan mot Tunisien och är på väg att föra laget vidare till 8:ondelsfinal och tvinga Sverige att vinna mot Japan för att ta sig upp topp 2. Sverige bör ta poäng för att ta sig vidare som en av de bästa treorna. Så är läget i gruppen just nu. Jag ska inte säga att det var en målvaktstavla, men det var inte så där stenhårt skottet, så att det borde kunnat gå att rädda för Dachmann, men det är i den 31:a minuten skriver vi Tunisien 0, Japan 2 och Ueda målskytt. Målvakten torkar sig med tröjan och känner att kanske inte 100% ingripande. Spelet är igång igen. 32 minuter tickar klockan upp mot när Tunisien, som ju har varit inspirerade trots det där tidiga fjärde minuten, japanska målet, så har de verkligen ansträngt sig för att spela bra fotboll. De har inte skapat några målchanser. Japan är ju väldigt, väldigt svårt att göra mål på. De fem sista matcherna inför VM släppte de inte in ett enda mål. De har under vintern besegrat Brasilien 3-2, ja, och England på Wembley med 1-0. Så det är ju väldigt hög kapacitet i det här laget, som alltså spelade 2-2 mot Nederländerna i premiären och nu har 2-0 mot Tunisien. I Monterrey, där tunisierna har bollen i, kring det egna målet, vore ju förödande och ytterligare en stor förlust förstås för moralen i det tunisiska laget. Nickdueller fram och tillbaka, de japanerna som vinner bollen, de är kvicka, de är flinka, de är tekniskt skickliga och de är väldigt, väldigt aggressiva på ett positivt sätt i sitt sätt att spela fotboll mot Tunisien den här sena aftonen i Monterrey. Tomma blickar bland de tunisiska supportrarna på läktarna. Sitter ner alldeles tysta, uttryckslösa i ansiktet. Japan med bollen på egen plan, halva i 2-0-ledning. Lugn och ro när bollen förs en bit framåt att arbeta på. Möjligen, nej, ner till Ito, ytterbacken, eller ja, den vänsterplacerade mittbacken ska vi säga, som hör hemma i Bayern München, 16 matcher i Bundesliga. Skadad var ju till slutet av november från inledningen av säsongen, så att han startar ungefär varannan match i Bayern München och det är ju verkligen ett kvalitetstecken för 27-åriga Hiroki Ito. Japan som försöker anfalla nu, bryts ut av Tunisien. Japan vinner tillbaka bollen omgående, sätter en djupleds, ett djupledsförsök omgående. Hittar inte riktigt rätt utan Tunisien har brutit. Den tvingas ju slå ifrån sig, chansbollar uppåt. Vinner allt som oftast Japan de duellerna. Den här gången kommer Tunisien ändå förbi första japanska pressen. Skulle kunna dra sig ner mot kortlinjen. Tonekti igen för Hammarby-spelaren. Första ordentliga bolltouchen. Blir av med bollen omgående. Japanerna arbetar stenhårt. Japanerna är frenetiska och de är väldigt, väldigt effektiva i sitt försvarsspel. Frispark nu för Japan, 1-0-ledning mot Tunisien i eget högerförsvar. Den här gången var det Ritsu Doan som såg till att verkligen göra ett hårt och fint arbete i försvaret. Eintracht Frankfurt i vardags tillsammans med Hugo Larsson där på mittfältet i Bundesliga-klubben. Japan med bollen då, 10 minuter till 45 och så är det 3 minuter till, så det är 13 minuter plus eventuellt tillägg. Undrar om det verkligen ska vara något tillägg, det har inte varit några longörer. Tipset är att vi går upp mot 48 minuter i den första halvleken då som sluttid. Här kommer Japan på högersidan. Ito släpper bollen till Doan, Ritsu Doan. Lägger bara bakåt att bearbeta för Tomiyasu. Han ännu längre bak men fortfarande på offensiv plan halva för Tanaka. Tanaka, Japan styr spelet nu tillsammans med målskytten Kamada. Han kan bredda ut i Doan. Ingen press inledningsvis. Får två spelare emot sig från Tunisien. Det är Doan då istället. Doan tappar den bollen och Hannibal bryter för Tunisien i vitt med lite gråaktiga korta ärmar på tröjorna. Chansboll uppåt från Tunisiens sida, bryts enkelt utav försvarande japanska spelare. Bollen skickas rätt upp i luften mot den mörka Monterey-himlen. Denna spacey arena är riktigt läcker att titta på. Hannibal för Tunisien tar för lång tid på sig och tur när han får den frisparken, borde han nog kanske inte ha haft. Sano väldigt aggressiv och det är lite smålockiga håret som vajar och svajar på Hannibals huvud när han reser sig upp och joggar några steg framåt och Tunisien har alltså fått frispark. Jan Valery på högersidan släpper den bakåt för Dylan Bron. Han får hjälp av Talby, den centralt placerade utav de fem backarna. Så Tunisien bytt kant från höger till vänster i denna VM-match som Japan leder med 1-0. Och när den avgörande passningen ska slå så går den helt fel. Går ut över kortlinjen sakta, sakta, sakta. Och det blir inspark för Japan då istället. Stor glädje naturligtvis bland de många, många japanska fansen. De var ju i Dallas för premiären. Överallt var de. De matchade ju nederländska supportrarna i antal personer, i antal huvuden. Det gjorde ju inte de svenska fansen idag. Stor dominans från Nederländs håll när Sverige förlorade med 1-5 mot Nederländerna i Houston. Även det i Texas, precis som första matchen för Japan då i Dallas. Lite längre söderut, närmare Monterey där de är nu. Och leder 2-0 mot Tunisien, 37 minuter utav den första halvleken. Kamada och Ueda är det som är målskyttar för Japan som nu anfaller genom Sano. Mainz-spelaren. Är det backlinjen kontrollerat verkligen utav Japan? Tunisien kommer inte åt de japanska spelarna överhuvudtaget. Japan som nu anfaller, vilket fint försök att gå framåt av Ito. Ito in i offensivt straffområde, får bollen för långt ifrån sig. Och målvakten Dachmann tar hand om bollen istället för Tunisien. Han sätter igång med lång spel, det måste han göra eftersom man får press på sig omgående utav japanska anfallsspelare. Så det är lite slarvigt spel för en gångs skull från japanskt håll. Takehiro Tomiyasu som skickar bollen ut över sidlinjen till synes utan att ha haft någon press på sig. Jan Valeri är det som springer ut för att, eller springer, han joggar dit och kastar in bollen till Dylan Bron. Och då är bollen nere i tunisisk backlinje på egen planhalva, nära mittcirkeln. Montasar Talbi, lång crossboll ut på vänstersidan, rätt på japansk skalle, panna ut över sidlinjen. Hannibal är där för att kasta inkastet, gör det omgående för Tunisien i 0-2 underläge mot Japan. Centralt då istället Slimane tillsammans där med Omar Kik och Talbi. Kommer ingenstans Tunisien, inte överhuvudtaget. Nu ut på högersidan och det blir inkast för Japan, va? Jajamensan. Det räcker att japanerna visar sig så blir det felbeslut och misstag från de tunisiska spelarna. Och nu börjar de möjligen slå ut lite med armarna i frustration över att det inte fungerar alls i den här matchen. De gav det ett försök men straffades obenhörligt utav Japan som alltså hade kunnat ha 3-0, 4-0, 5-0 men har fått nöja sig med 2-0 än så länge mot Tunisien samtidigt som vågen rullar på läktarna i Monterrey. Japan med bollen på egen planhalva. Tomiyasu, lång boll framåt mot Doan, den är väldigt välslagen, närmar sig kortlinjen och hörnflaggan, vänder om bakåt, där kommer inlägget från Japans sida. Kamada kan inte riktigt ta emot den där bollen från Ito utan får kliva lite bakåt i planen. Men det är på Japans steg och mitt på offensiv planhalva. Sano går ner för att hämta boll, breddar ut till höger. Där är Ito. Ito fintar, vänder, vrider, behåller bollen men drar på sig en frispark. Står ut med armarna och undrar varför skickar jag det? Jo, säger domaren, det var för att du puttade omkull din motståndare och det får man inte göra med armarna. Därför blåste jag frispark för Tunisien så att de får ta hand om den i eget vänsterförsvar. I 0-2 underläge och blek-orange klädd målvakten Dachmann går för att ta hand om den här frisparken. Så manar han på sina lagkamrater i vitt, det vill säga Tunisien, att kom igen nu, upp lite så jag kan skicka iväg den här bollen. Och så gör han det. Mot japanskt huvud ut över sidlinjen, inkast då för Tunisien några meter in på egen planhalv, eller på offensiv planhalv. Där blir kastet slås, gick den verkligen ut där? Ja, okej, då går det mitt på offensiv plandel. Kastas kort bara att bearbeta för Skiri. Skiri kan inte slå in bollen i offensiv straffområde för det hjälp av Elias Saad. Med japanerna på rätt plats, med rätt tillfälle, hela tiden och bryter. Bollen spelas från Sano ut på vänstersidan. Det finns ett yta att arbeta på för Nakamura. Han spelar fram till det första målet. Sano tar hand om bollen då istället tillsammans med Itakura. Nej, Tanaka såklart. Tanaka och Itakura var nere i backposition. En liten nätklack utav Ito, anfalls-Ito. Bryts utav Tunisien så att bollen skickas ut. Så inte över sidlinjen utan hämtas av Itakura. Lagkaptenen Ko Itakura. Ajax tillbaka i startelvan. Så 41:a landskap, 29 år. Japan som styr och ställer, tuniserna får jaga allt mer, så som det ofta såg ut mot Sverige också när Sverige vann med 5-1, det är 2-0 till Japan. Pak Ito, Bayern München, fint spelat, en liten lätt surklack av Nakamura, bryts av Tunisien, japanerna vinner tillbaka bollen omgående, men Tunisien skickar den upp mot mittlinjen bara till japanska spelare. Hiroki Ito. Väldigt mycket av spelen styrs av Kashusano, mindspelaren som kliver ner mellan mittbackarna och försöker bygga spel. Kommer Ito på högerkanten, Anfalsito, Unayo tillsammans med Doan. Japan fullständig kontroll på det här. Fullständigt utmanövrerar Tunisien när det är 2,5 minuter plus tillägg kvar av den första halvleken. Tipset är att det blir de där 3 minuterna och inte mer. Inlägg nu från Japan. In mot offensivt straffområde. Se upp Tunisien. Här nickas ganska undan, lätt undan av Jan Valery med bollen. Kommer tillbaka mot straffområdet omgående. Japanspelare faller. Frispark för japanerna i vad som är vänster inne position och skulle kunna sluta i att de slår ett inlägg så det blir kamp i också straffområde om det ska bli en målchans eller om Tunisien ska skicka undan bollen. Ja, in vänster inne position, det vill säga mitt emellan en tänkt linje mitt i ena målet till det andra målet och sidlinjen. Klar signal för Japan att slå den här frisparken. In i offensivt straffområde. Målvakten boxar lite tveksamt, men bollen är ute ur straffområdet. Japanerna försöker få dit den igen. Men Pak Ito, Bayern München, misslyckas med en slags stillastående cykelspark. Och bollen hamnar nere hos målvakten Suzuki istället. Det är poäng på spel i den svenska gruppen. Grupp F i världsmästerskapen i Kanada, USA och Mexiko. Matchen mellan Japan och Tunisien utspelas i Monterrey i Mexiko. Och det är Japan som är ledningen 2-0.

0: Roxette i VM Sport Extra med Dangerous.
1: Detta är Monterrey, fotbolls-VM i Sveriges grupp. Japan leder 2-0 mot Tunisien och jag hade fel. Jag trodde att det skulle bli 3 minuters tillägg, men det blev 4. Av dem har spelats 1,5 lite drygt, så att det är drygt 2 minuter kvar utav den första halvleken som Japan har totalt dominerat. Tunisien har inte skapat en enda målchans. Japan hade kunnat göra 5 mål med lite flyt. Hade kanske kunnat få en straff också. Japan har sen efter 2-0-målet som kom i den 31 minuten. Första målet redan efter 4 minuter. Inte ens det var spelat. 3:30. Efter det 2-0-målet så har de kontrollerat matchen. Inte skapat så jättemycket farligt, men verkligen inte släppt till någonting heller inför en hänförd japansk publik. Bollen är i japansk backlinje, lyfts framåt mot central del av offensivt planhalva. Ueda, den senaste målskytten, släpper bara bollen kort för Tanaka. Tanaka tar hjälp av Ito ute på högersidan. Japan spelar tillbaka bollen närmare mittlinjen. Då är det den andra Ito, backen Ito, som, och då har vi bytt kant från höger till vänster. Nakamura ser bollen balansera inte på linjen utan över linjen, och då var nog hela bollen över. Ni som har varit med oss hela tiden vet att Japan har haft en boll inte över mållinjen, men nästan hela bollen var över. Det gick nästan inte ens att se på de bilderna som skulle vara vägvisande för att förstå varför det inte blev mål. Det gick inte att se att hela bollen inte var över. Det såg verkligen ut som om det var då. Men det är ju precis samma mätinstrument de har i varummet, så att det var väl då så att det saknades någon millimeter för att hela bollen skulle vara över mållinjen, och därmed i det läget hade det blivit 2-0 för Japan. Det blev det lite senare istället. Frispark nu för Tunisien från mitt plan. Långt där ute till höger, Anis Shimane lyfter bollen upp mot offensiv straffområde. Nick Skarvas, och det är det farligaste Tunisien har haft att komma med. Det kan jag säga att det var en boll som Suzuki målvakten räddade, och som vilken person som helst som hade ställt sig där mellan stolparna hade lyckats förhindra att gå i mål, för att det var ingen fart som helst i den nicken. Och nu väntar spelarna bara ut att den första halvleken ska ta slut och konstatera att det är 2-0 till Japan efter 45 minuters spel. Domaren från Rumänien stoppar pipan i munnen för sista gången i den första halvleken. Nye tränaren i Tunisien, Hervé Renards skjorta är sjöblöt. Han har levt rövare där på sidlinjen utan att få någon effekt för Tunisiens del. 1-5 mot Sverige i första matchen, 0-2 efter en halvlek mot Japan, 1-7 totalt. Japan på väg, som det känns, mot 3 välförtjänta poäng, om det inte något radikalt händer i den andra halvleken.
2: Då hörs vi om 15 minuter igen då. Tack så länge, Jonas Senarsson med koll på Tunisien mot Japan. Det här är en rubrik utöver Sveriges match som vi har börjat prata lite tyst om från igår kväll.
3: Tyskland är klart för 16-delsfinal i fotbolls-VM, men det var med stora bekymmer som Tyskland besegrade Elfenbenskusten till slut 2-1. Det avgörande målet på tilläggstid. Var Tyskland imponerande i den här matchen?
4: Jag skulle nog säga att Elfenbenskusten var det lag som imponerade mest utifrån förväntningarna. Tyskland som alltid, stabila, habila och skapar ganska mycket chanser. Men att de ska säga att de imponerade, det tror jag inte att jag vill uttrycka mig med.
3: Dennis Undav kom in i den andra halvleken. Då ledde Elfenbenskusten med 1-0. Sen sätter den Undav både 1-1 och 2-1. Är det inte lite märkligt att han inte är i startelvan?
4: Ja, såklart. Sen kan man ju vända på det och säga att geni av Nagelsmann också, förbundskaptenen, som väljer att inte starta honom, får ju en rejäl förändring av matchen när man gör sina byten och får in de här spelarna som kommer verkligen in och bidrar och får ytterligare fart, ytterligare krydda till ett redan vast tyskt anfallsspel.
3: Elfenbenskusten imponerade. De har ju kvar att möta Curaçao i den här gruppen. Ska vi utgå ifrån att det är Elfenbenskusten som gör Tyskland sällskap till 16-delsfinal?
4: Ja, jag utgår definitivt från det. Utifrån det vi har sett idag, men också i första matchen, så är ju det här ett väldigt, väldigt bra lag. Inga svaga punkter egentligen överhuvudtaget. Väldigt stabila, väldigt mycket individuell kvalitet. Så att matchen ska spelas, självklart är det så. Men absolut så tror jag att Elfenbenskusten blir ett av lagen. Det är laget som tar andra platsen i alla fall bakom Tyskland.
2: Andreas Mats och Jon Persson där efter Tyskland i Elfenbenskusten 2-1 för Tyskland. Och det här var innan Curaçao sen senare natt tog sin första historiska VM-poäng. Det blev ju 0-0 mot Ecuador. Och så har ni inte missat succéspodden Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna och Samir. Jag läste någonstans i en undersökning som visar att det tar i snitt 66 dagar att skaffa sig en ny vana. För mig tog det någonstans knapp halvtimme innan det var givet för mig att starta varje VM-dygn i sällskap med Susanna Andrén och Samir Josefi. Man får rubriken och snackisarna från natten och så framåtblicken och förutsättningarna mot en dag som väntar. Det är helt enkelt perfekt. God morgon, Susanna.
5: God morgon. För mig tog det ungefär 3 dagar att skapa den här vanan av att gå upp mitt i natten. Så att ja, då är vi bra så. Båda på 2.
2: Ja, nu är vi varma i kläderna. Hörru du, vad har ni för rubriker igång till dagens avsnitt?
5: Ja, men det är klart vi kommer titta på Sverige och smälta intrycken efter bakisdagen på midsommardagen där. Försvarsvimset som vi trodde att vi hade blivit av med, som ju uppenbarligen inte är sant. Mm. Men vi blickar också framåt, som vi alltid gör i uppsnacket. Det är oundvikligt. Det är ganska stor press på Spanien och det är naturligtvis, har jag förstått det som, min kollega Samir som får in Manchester United från förr även i dagens avsnitt på något jäkla vänster. Ja.
2: Spanien som möter Saudiarabien då ikväll men bara fick en poäng i premiären. Du är ju van att vara på plats och referera mästerskapen, men nu får du vara hemma och lyssna och titta. Alltså, hur har ditt VM varit så här långt?
5: Titta, det har jag inte så mycket på matcherna. Jag sover när de är. Det är Samir som berättar för mig vad som har hänt under natten. Och det ger mig ändå en möjlighet att faktiskt inte grotta ner mig enbart i varenda passning, varenda inlägg, varenda mål, utan faktiskt kunna titta ännu lite mer på det här som är lockande vid sidan om. Alltså den skotska Tartan Army som intar Massachusetts och Boston och alla snackisarna som blir kring Iran och alla deras utmaningar som de står inför kring det här väldigt märkliga mästerskapet för deras del. Men alla de där grejerna som är runt omkring. Alltså jag tycker ändå att vi förkroppsligar uppsnacket på det viset. Att Samir tittar på matcherna och jag på det andra.
2: Vad är den roligaste detaljen så här långt från liksom sidan av planen?
5: Men det måste vara det här villakvarteret utanför Boston, va? Där de plötsligt vaknar av sickpiporna en morgon när de inser att skotska supportrar har hyrt in sig i husen på andra sidan gatan och inser att här kommer varje morgon vara nu, att det är 06.30 snåret dundrar igång någon Flower of Scotland eller vad den heter. Mm.
2: De förnekas inte, det är sickpipor alltså.
5: Ja, det är sickpipor och kilt.
2: Ja. Själv har fastnat väldigt mycket för lilla farmor. Det tyckte jag var gulligt. Målvakten i Kopp Verde, Vosinha, vars namn då betyder lilla farmor, som gjorde en kanonmatch mot Spanien.
5: Det kommer också att figurera i dagens avsnitt, kan jag utlova.
2: Alltså, ja, vad härligt. Och ni bandar så snart Japan-Tunisien är slut.
5: Ja, precis. Vi kan samla alla intryck inför fortsättningen.
2: Så vad kan vi utlova då? Är vi i eten eller finns den i appen från 9 rycket?
5: Nej. Säg 10 över 8.
2: 10 över 8?
5: Ja, det tror jag.
2: Jaha. Det var
5: kvart över 8. 20 över 8.
2: Ja.
5: Nej, nu räknar jag fel. 8:30. Kvart till 9.
2: Ska vi säga att den finns före 9 i alla fall? Då?
5: Ja.
2: Vad härligt. Susanna, vad kul. Jag ska lyssna idag igen, förstås. Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna och Samir. Nytt avsnitt varje morgon. Det är lite olika tider den kommer, men den kommer varje dag. Nu, så länge gruppspelet pågår. Härligt det. Det är paus i alla fall. Efter den första halvleken så leder Japan mot Tunisien med 2-0. Ska vi också här i denna paus höra lite tankar efter den svenska förlusten mot Nederländerna igår?
6: Lukas Bergvall, hur summerar man den här storförlusten som det blir till slut?
7: Tuff match såklart, som du säger, förlust med 5-1. Men samtidigt tycker jag inte att det är en 5-1 match, utan jag tycker vi skapar väldigt mycket lägen, framförallt mer än att göra ett mål. Men samtidigt så släpper vi in 5 mål, så det finns saker där vi måste kunna förbättra och göra det bättre.
6: Hur svårt är det att, som för dig, hoppa in i ett sånt stort underläge som det är då?
7: Jo, men det är klart att det är tufft, men det är bara att komma in och försöka bidra med det man kan och kunna hjälpa laget så mycket som möjligt, som jag tyckte både Anthony och Bess och jag gjorde. Så fortsätta på det spåret, men det finns mycket saker som vi kan förbättra. Men som jag sa tidigare, anfallsspelet var ändå hyfsat bra, så det får vi ta med oss till nästa match.
8: Kristoffer Nordfeldt, en tung match här idag från din vinkel mellan stolparna. Hur upplevde du matchen?
9: Nej, men det är precis som du är inne på. Det är tufft resultat framförallt. Jag tycker att vi har delar av matchen som är helt okej, och sen har vi delar av matchen som absolut inte är okej.
8: Mycket som inte stämmer i försvaret med det nederländska anfallet. Alltså från din position, kan du se vad som inte stämmer?
9: Nej, men de gör det bra och hittar in i de ytorna där de verkligen kan svara oss. Det är väl det korta svaret.
8: Vad har ni sagt till varandra där ute i omklädningsrummet?
9: Nej, ungefär det jag står och säger nu, utan det är en match kvar och oavsett hur mycket det här svider just nu så måste vi ladda om och se till att vara redo till det.
6: Gustav Lagerbielke, hur summerar man den här storförlusten som det blir?
10: Tuff match, helt klart. Sen finns det ju som alltid positiva saker och mindre bra saker. Så ja, vi får ta med oss de bra sakerna och lära oss av de mindre bra.
6: Vad var mest frustrerande där ute idag då?
10: Men jag tycker att ja, vi är bra i många delar av matchen. Och sen ja, när vi inte gör det vi ska eller när de gör någonting perfekt så då smäller det i andra änden. Och sen ja, mål förändrar matcher och de får mål vid rätt lägen och ja, vi får inte riktigt in bollen.
6: Blev ni överraskade över hur starka de var?
10: Nej, vi vet att de är väldigt bra. De har ju världsklassspelare på alla positioner och alla spelar i stora klubbar. Så visst att de skulle vara bra. Och ja, första två målen visade väl att så här, vi behöver inte göra något riktigt fel för att de ska göra mål. Utan det är mer kvalitet från dem och ja, tyvärr kan vi inte få undan målen där.
8: Anthony Langa, det blir en 5-1-förlust. Du hyllas ändå för din energi som du kommer in med i den andra halvleken. Hade det behövts tidigare?
11: Det är inte mitt beslut. Alltså, jag tror vi spelade bra när vi hade möjligheter. Såklart när man kommer in vill man alltid visa vad jag kan göra. Jag vill alltid visa vad jag kan göra. Men jag är fortfarande glad och stolt över grabbarna som fortfarande var på plan. Och om jag kan hjälpa till så är det en bonus. Såklart vi måste, jag tror 5-1, jag tror inte det var en 5-1 match. Jag tror vi kunde ha gjort mer mål. Jag kunde ha spelat bättre och kanske gjort bättre inlägg. Men vi ska kolla vad vi kunde ha gjort bättre i den här matchen. Och verkligen mot Japan gå all in liksom och verkligen avsluta det här gruppspelet så bästa som möjligt.
2: Sist här, Anthony Elanga, före dess Lukas Bergvall, Kristoffer Nordfeldt och Gustav Lagerbielke. Efter den sura svenska förlusten, 5-1 blev det ju mot Nederländerna igår. Reportrar i Houston, Kristoffer Karlsson och Selma Jennevall.
12: Radiosporten, dokumentär.
13: Mamma, de kommer att döda honom nu.
14: Tack för självmålet, ropade några av dem som attackerade Escobar med slag och sparkar innan skotten föll.
15: Det är skit.
13: För mig så är ju nästan den här turneringen, det är som en tatuering i själen nästan, både glädje och sorg på samma gång.
12: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
2: Det är ju VM-special just nu på Radiosporten dokumentärer. 3 är publicerade och ytterligare 2 tillkommer under denna härliga VM-sommar. Vi har paus. Första halvleken Tunisien-Japan. Det är 2-0 för japanerna och så här har det låtit.
1: Tunisiens mardröm i VM fortsätter. Det tog inte ens 4 minuter för Japan att spräcka nollan. Crystal Palace, Daichi Kamada med sitt andra mål i turneringen. 1-0 efter ett mönsteranfall.
16: När Ueda, skyttekungen, skjuter från långt håll i mål!
1: Det är en målvaktstavla. Det är ett bra skott, men den ska ju räddas från långt håll, från höger till vänster. 2-0 Japan och Ayase Ueda har gjort sitt 17:e landslagsmål.
2: 2-0 alltså inför den andra halvleken som kommer till er närmast efter ekonyheterna. Och att se framåt alltså vad gäller VM-fotbollen senare ikväll. Klockan 6 start Spanien mot Saudiarabien och sen med start klockan 9 ikväll Belgien mot Iran. Alltid senast nytt i appen Sveriges Radio med tider för dagen.
17: God morgon, det är dags för nyheter. Naturvårdsverket är överhopat av ansökningar från kommuner som vill stärka sina avlopp så att de bättre klarar av en kris eller ett krig. Jönköpings kommun har 5 reservkraftverk och har ansökt om bidrag för att kunna köpa 4 till. Thomas Johannesson jobbar på VA-kontoret.
18: Det kommer ju stärka vår flexibilitet framför allt att vi har fler reservkraft. Vi kan köra ut på fler ställen. Skulle det bli ett större område som saknar elförsörjning så har vi ju större möjlighet att försörja fler pumpstationer.
19: Erfarenheter från Ukraina visar behovet av fungerande toaletter och avlopp i kris. Om avloppet inte börjar funka igen efter en rysk attack tvingas människor flytta från sina hem. Över hälften av kommunerna vill stärka avloppens beredskap för kris och krig och har ansökt om bidrag på sammanlagt 530 miljoner kronor för det. Men Naturvårdsverket har bara 50 miljoner att dela ut, säger handläggaren Anna Åkerblom.
20: Det säger ju att det finns ett enormt behov.
21: Ja, hur kriståligt är VA-nätet egentligen?
15: B-nätet är nog ganska rustat för lite kortare störningar skulle jag säga. Det är väl mer de här lite större och mer oförutsägbara störningarna som är svårhanterade.
17: Reporter var Henrik Damberg. USAs vicepresident J.D. Vance har nu anlänt till Schweiz för att delta i förhandlingarna med Iran. Samtalen kommer bland annat att handla om Irans kärnenergiprogram och vapenvilan i Libanon. En explosion har inträffat utanför en fastighet i Växjö i natt, uppger polisen. Ingen person har skadats, men detonationen orsakade materiella skador. Nationella bombskyddet har varit på platsen. Och så till Houston och Sveriges storförlust igår mot Nederländerna. Vår korrespondent pratade med svenska fans på en bar där många samlats efter matchen.
20: Tråkigt, men jävligt kul att få vara med om där. Och alla svenska supportrar och så.
21: Det var hopplöst, kändes som en stund. Men det var skönt att klämma dit en i alla fall.
22: Vi har rest långt, vi har spenderat mycket pengar, men jag tror att vi kan komma igen. Going forward, så jag hoppas.
23: Går det på något sätt att vända den här kvällen nu till någon form av förfest inför Japan, eller känns det?
20: Men, gud ja, alltså, vi har haft skitkul. Alltså jättekul. Och vi vann första matchen, nu är det ju bara att tänka om.
17: Och matchen mot Japan, den spelas ju på fredag. Och så vädret, idag sveper svalare luft in över landet västerifrån. Det blir gott om sol, men i Norrland växlande molnighet med tidvis regn eller skurar. Och som varmast blir det drygt 25 grader vid Östersjökusten. Det var Ekot med Katarina Boive.
2: Här är VM Sport Extra, strax andra halvlek i Sveriges grupp. Japan leder mot Tunisien 2-0 inför den andra halvleken som startar om ett par minuter. Övriga rubriker från natten. Curaçao, det minsta landet som någonsin kvalat in till ett fotbolls-VM, tog också i natt sin första historiska VM-poäng. Det blev 0-0 mot Ecuador. Och Tyskland är klara som gruppsegrare efter att ha besegrat Elfenbenskusten i samma grupp som Curaçao och Ecuador. Det blev 2-1 för Tyskland där. Även USA och Mexiko är klara gruppsegrare sedan tidigare. Och Sveriges nästa match alltså mot Japan, det är natten mellan torsdag och fredag. Fredag morgon klockan 01 om man ska vara riktigt noga, men det kan vara lite lurigt det där att komma ihåg. Men 01 natten mellan torsdag och fredag, där har ni Sverige mot Japan. Innan vi tar oss tillbaka till VM-fotbollen, en nyhet utanför VM-bubblan.
24: Moving day brukar lördagar kallas på golfspråk. En speldag då mycket brukar hända i resultatlistan. Tyvärr stämde det här lite väl mycket för Ludvig Åberg i US Open-golfen. Han flyttade långt åt fel håll från en hyfsad 22:a plats till en tung.

0: Läraren Wyndham Clark. Han leder med hela 6 slag inför den sista rundan. Amerikanen Clark, som redan vet hur det är att vinna den här major-tävlingen, han vann nämligen US Open 2023.
1: Golfreporter här, Martin Hedberg. Till Monterrey, Mexiko, till Tunisien mot Japan. Det är japansk ledning med 2-0. Jonas Enarsson, vi är så nyfikna på hur den här matchen ska utveckla sig och hur Japan ser ut inför Sveriges möte med dem natten mellan torsdag och fredag.
2: Tyvärr, Martin, kan jag meddela att Japan ser för himla bra ut. Alltså. Det är kul för dem, men jobbigt för Sverige som ju visade under gårdagsmatchen mot Nederländerna att försvaret har en del att jobba på. Nu har de ju några dagar på sig under Graham Potters ledning att se till att lösa det där. Men japanerna är ju väldigt, väldigt kvicka och finurliga i sitt sätt att spela. Och det kommer att bli en utmaning för lagkapten Nilsson Lindelöf och de övriga svenska försvarsspelarna tillsammans med det svenska mittfältet att se till att förhindra japanerna att göra mål. Sverige har ju en förmåga att släppa in mål i varje match, men hotar ju framåt också, så att ingenting ges ju upp i förväg, men det kommer att bli en väldigt, väldigt jobbig uppgift för Sverige mot detta Japan som minuter in i den andra halvleken i Monterrey under den specksvarta mexikanska himlen leder med 2-0 mot Tunisien som har gjort 2 byten också in med en anfallsspelare, Garbi, och en försvarsagerande spelare, den här Dylan Bron som fick starta då, som han spelade inte i första matchen, han fick bara 45 minuter, och Benny Mida har kommit in för Tunisien istället. Men det är Japan som har börjat att ha bollen mest även i den andra halvleken. Efter det att de gjorde 2-0 halvtimmen in i matchen så har ju japanerna i sina blåa dräkter kontrollerat spelet mot vitdressade tunisier, och så är det nu också. I lugn och ro spelar japanerna runt bollen på egen planhalva. Lagkaptenen Itakura med bollen när han får press på sig. Där uppe springer Sebastian Tornekti, den före Hammarby-spelaren som är hemma i Benjamin Nygrens Celtic just nu. Japanerna försöker ändå spela sig fram. Nu är det närmare sig offensivt straffområde. Ueda släpper bollen snett inåt. Skott kommer utanför. Riktigt bra avslut av Tanaka. Men jag tror att målvakten Dachman var med om den hade gått innanför. Vi får en repris väldigt bra bakifrån och ser att bollen hela tiden är på väg utanför. Och inte 17 om målvakten hade hunnit dit om bollen hade gått innanför stolpen. Men inspark då för Tunisien istället. 2,5 minut in på den andra halvleken i 0-2 underläge mot Japan. Där kommer bollen högt upp mot den svarta himlen. Nickas rätt upp i luften utav Anis Ben Slimane, Tunisien. Japan försöker återvinna bollen och det gör de ju hur enkelt som helst. Nakamura får den ute på vänstersidan med kvar på egen planhalva. Väljer att lägga bollen bak i egen backlinje att arbeta på för lagkapten Itakura. Släpper den kort för den ständigt närvarande, hämtande Sano. Den här gången väljer han högersidan. Sen centralt, jättefin boll. En möjlighet att sticka den i djupet. Där fanns Ueda beredd att löpa. Men fick inte bollen. Tunisierna bröt och får också frispark några meter in på egen planhalva efter att han har spelat upp den. Och inhoppade Garbi hade fallit. Ut också med Elias Saad, ska vi säga, anfallsspelare för Tunisien. Garbi med bollen centralt på offensiv planhalva, aktiv i inledningen. Den lille flinke Tunisien-spelaren släpper bollen vidare till Slimane. Slimane med bollen ut på högersidan. Kan bli någonting kanske. Tornekti med bollen in framför mål. Och så studsar bollen under fötterna på Hannibal ut över sidlinjen. Och det blir inkast för Tunisien. Det var den närmaste målchans Tunisien har kommit i den här matchen. Det tog 49 minuter innan den där nästan möjligheten kom. Slimane med bollen på vänstersidan. Släpper upp den i backläge då. Istället att arbeta på för Benamida. Vidare då för Tunisiens del, Slimane, Hannibal på vänster sida ska han kreera någonting. Nej, släpper bara en enkel passning framåt, sen bakåt för Tunisierna som nu opererar på vänstersidan. Tonekti. Hannibal tar över, då vill han bryta in i banan, men får genast mothugg av

Ito och Japan som är där och täcker ytorna så att tuniserna får börja om lite längre ner på offensiv planhalva. Och så spelas bollen in i mittcirkeln då för Talbi att byta kant från vänster till höger. Hon går ju inte framåt. Rekick då för Tunisien och det går bakåt och det går bakåt och det går bakåt. Ett steg framåt, två steg bakåt. Nu framåt då i alla fall. Tonekti bakåt för Tunisien med bollen under kontroll. Pekar och styr och ställer och den nya förbundskaptenen Renard är otroligt aktiv där på bänken. När han pekar och hoppar och studsar och gestikulerar. Men det hjälper ju inte för Japan bryter upp med bollen nu efter en brytning mot Ueda. Är han starkast i den här kampen? Ja, det är han. Hittar han rätt med passningen? Nej, det gör han inte. Får han ett inkast? Nej, bollen är kvar på planen. Åh, vad fint agerat utav Nakamura, Japan. Jättetajt situation. Löser han ner i backlinjen. Lång crossboll upp, tänkt för Ueda på högersidan. Det är Ito istället efter att Tunisien nickat undan bollen och Japan börjar om på egen plan. Man var i 2-0-ledning 5 minuter in på den andra halvleken. Viktiga poäng på spel i Sveriges grupp. Det är VM-fotboll ni lyssnar på i P4 så här på söndagsmorgonen tidigt hemma i Sverige. Sent, närmar sig midnatt i Mexiko och Monterrey. Och det är Japan som leder 2-0 mot Tunisien och Japan får också ett inkast. Tas om hand om Bayern München Ito, backen med Hiroki i förnamn. Påhejar utav en stor tillrest japansk publik så är det väldigt självförtroendefyllt i det japanska spelet. Det är inte något högre tempo i matchen och ganska lugnt och stilla. Ingen högre press, ingen intensivt arbete från Tunisien så som det var i första halvlek. Men nu bryter det i alla fall Ali Abdi, Nice-spelaren, vänsterbacken i Tunisien. Han hittar ju inte rätt utan Japan tar enkelt hand om bollen igen. Ito spelar upp bollen längs vänstersidan. Fint vägpassningsspel, 1, 2, 3 gånger. Tunisien lyckas inte bryta första men gör det dock andra. Här finns en möjlighet att gå framåt för Slimane. Men han spelar fel. Bollen rullas ner till målvakten Suzuki. Så trycks Doan omkull och han tycker det där var väl onödigt. Så det behöver de inte göra med mig. Så reser han på sig och joggar upp mot sin höger ytterposition där han har sin huvudsakliga fotbollsverksamhet. Väldigt flink och skicklig höger ytter. Nitzo Doan, Eintracht Frankfurt. Japan med bollen igen, 7 minuter utav den andra halvleken. Inga mål efter paus, 2 för Japan, inga för Tunisien i den första halvleken. Bollen i backläge för japanerna, vrickas bara framåt. Finurligt spelat, bra lirat, fin teknik och så blir det lite yta. Det öppnar sig yta för Japan och Tanaka. Men han blir av med bollen, Japan återvinner den omgången, är snabbt spelat. Men så blir det en felpassning alldeles i slutet. Ueda fanns där, men bollen gick några meter till vänster om honom och målvakten Dachmen i Tunisien kunde ta hand om bollen istället. Tunisien vill börja spel, hög, hård, intensiv press från Japans sida. Slutade inkast för Tunisien eget vänsterförsvar. Och så är det en spelare i Tunisien som har fått ordentligt ont och ligger han och vrider sig men vet att jag måste resa mig snart, Elias Skiri. För att annars så får jag se vad vid sidan och så står där minst en minut innan jag får hoppa in på planen igen. Så att då gör han det. Står upp och domaren säger att nu är det dags för inkastet i alla fall. Och då så ska inkastet genomföras från rätt position. Ali Abdi för Tunisien. Kastar upp mot mittlinjen. Hannibal hoppar över bollen, får tillbaka den. Fint spelat men så bryter jag. Tunisien kommer ingenstans i de avgörande lägena. Japan kontrollerar. Japan leder 2-0. 8-9 minuter. Halvlek nummer 2 i Sveriges VM-grupp. Japan ser ut att vara på väg med 3 poäng.

0: American Girls i VM-sport extra med Harry Styles.
1: Japan leker fotboll. Japan spelar fotboll med ett leende på läpparna. Japan leder 2-0 mot Tunisien. 11 minuter, snart 12 in på den andra halvleken. Tunisien får inte låna bollen. Japan gör precis vad de vill. Och det de vill just nu är att bara spela runt och inte skapa några målchanser. Nu då kanske hörna Japan. Från höger. Nej, de har hållit bollen. Sen vi lämnade er och spelade musik, American Girl, så har det varit Japan som har hållit bollen. Tunisien har inte varit när den i princip, mer än när de styrde ut den till den här hörnan. Och Japan totalt och fullständigt överlägsna i matchen. Kunde varit mer än 2-0. Här kommer Doan efter en kort hörna, rätt påtäckande Tunisien spelare. Tunisien vinner bollen, Japan återtar den. Men utöver sidlinjen så ett vinkast för Tunisien, och då vill inhoppare Garbi snabbt sätta igång spelet, gör det också och kastar oerhört kreativt ner i egen backlinje. Att bygga spelet för Talbi nu tillsammans med Skiri. Skiri ställer sig på bollen, japanerna backar hem lite grann och är det där och stöter. Skulle han kunna sno bollen av Slimane? Nej, det gör han inte, utan Tunisien får fram den mitt på offside planhalva. Där Hannibal nu breddar ut på vänster. Ali Abdi. Och så täcker Doan alldeles utmärkt, faller frispark Japan. Tunisien ropar på hands. Jag tror inte att det var någon hands. Jag tror inte att domaren kommer att titta speciellt mycket på det. Eller ja, var domarna som sitter i ett rum och har kontroll på allt som händer. Vi får en repris. Bra gjort där utav Tunisien. Och kanske att det studsar upp en bit på handen, men i så fall från egen kroppsdel, och då så ska det ju inte bedömas som en otillåten hands, utan det blir frispark för Japan då från den egna målvakten Suzuki. Tre Suzuki finns det i japanska truppen, en på planen. Det är den 23-årige målvakten som står som första målvakt i italienska Serie A och Parma till vardags. Det blir lite kamp om bollen, vad roligt med lite fight. Det är japanerna som vinner nästan fighten. Det blir Tunisien då i alla fall. Rekik, backen, kliver upp mot mittlinjen. Japanerna jobbar hem intensivt hela tiden. Ger inte Tunisien en enda sekund i lugn och ro med bollen. Slimane släpper bollen ut lite längre till höger för mittbacken Talbi. Och bytt kant, men spelar mer bakåt än framåt. Mer bakåt än framåt för de tunisiska spelarna som vi behöver göra mål eftersom de är i 0-2 underläge mot Japan. Och det är snart timmen spelat i Monterrey. Och spelar de fel, Japan bryter, får med sig ett inkast. Och inhoppade backen med Benamida blir sådär förgrymmad för att han inte fick grepp om bollen. Utan att Japan får börja då med ett inkast i eget högerförsvar. Doan, den blonderade japanen är där, en av de blonderade, hittar fram till en annan blonderad. Ito skulle kunna sätta fart framåt, försöka göra en tunnel, få med sig ett inkast. Så tappar han dojan, vita skor, rosa skosnören. Tunisien Abdi vill hjälpa honom där, men jag tror att han klarar att sätta på skon själv, och domar säger du får gå ut av planen och knyta dojan. Du kan inte sitta där på planen, skynda dig av. Och så kliver han ut över sidlinjen och vi väntar på inkast alltså för japansk del. Och så får han inte kliva in igen heller, nu står han där utanför. Fjärdedomaren säger nu kan du gå in på planen, och så gör Ito det. Japan har hand om bollen i alla fall. Vågen rullar över de fullsatta läktarna i Monterrey. Andra matchen som spelas. Andra matchen som Tunisien spelar i just Monterrey. De har 1-7 i målskillnad just nu på drygt en och en halv match. 1-5 mot Sverige och just 0-2 mot Japan. Som startar spel nere från egen målvakt i vänsterbacksposition. Kouitakura, Ajax-spelaren, lagkaptenen, 29-åringen. Få tillbaka bollen också, ta hjälp där utav Sanno som hela tiden kliver ner för att hämta boll, för att styra upp spelen. Där kommer den långa bollen ut mot Doan som springer i en lite öppen yta. Får han med sig bollen också? Får han med sig en hörna? Nej, varken eller. Tunisien bryter bra, jättefint gjort utav Ali Abdi, och så skickar han en lång boll att löpa på för Tonekti. Han hinner inte först, utan där är målvakten Suzuki Japan. Skickar bollen rätt upp i luften mitt på egen planhalva. Nickduell som Ali Abdi vinner. Ali Abdi Bra sekvens från hans del. Så småningom faller japansk spelare frispark på mittplanen och Hannibal förstår inte alls varför hans Tunisien tvingas i Japan slå ytterligare en frispark, och han tar domaren på axeln och säger, skrattar lite grann och säger, men det där var väl ingenting, det var väl ingenting jag gjorde där. Ja, du hoppade rätt in i ryggen på Sano. Och då är det ju frispark naturligtvis för Japan, som har satt igång spelet ut på vänstersidan då. På offensiv del av planen, inte många målchanser i den andra halvleken. Japan skickade ju fram, skapade en hel del i den första. Nu kontrollerar de med spelet, släpper inte till Tunisien. Tunisien har ju inte haft en enda målchans hela matchen. De har haft en nästan målmöjlighet. Det är det närmaste. Jag hör på den japanska publiken som bara sjunger och sjunger och sjunger, och så spelar Japan jättefint. Skottläge, svagt avslut som väl touchade på en tunisisk spelare till ytterligare en högerhörna för Japan. Två hörner på kort tid nu. Ingen av de två tidigare de har haft har givit någon utdelning. Junaio Ito går ut för att slå den här hörnan. Han har ombesörjt de fasta situationer som har varit på offensiv planhalva. Från höger, utåt skruvad. Visar lite med högerarmen vad han tänker göra. Där kommer hörnan in mot bortre delen av straffområdet. Tickas undan utan försvarande tunisiska spelare. Kan de också behålla bollen innan den går ut över sidlinjen? Nej, utan det blir japanskt inkast istället. Doan tar hand om bollen samtidigt som det förbereds ytterligare ett byte i Tunisien. Inska anfallsspelaren Firas Shawat komma. En av de spelare som spelar på hemmaplan i Club Africain i tunisiska ligan till vardags. Lite slarvigt spel för en gångs skull utav Japan på offensiv planhalva, så att Tunisien bryter. Hannibal tar bollen, snurrar, vänder, vrider i mittcirkeln. Står en rak djupledsboll. Den är bra slagen fram mot Slimane. Han får genast uppvaktning. Japan bryter när Nakamura faller, får ingen frispark. Slimane igen. Nu är det ett anfallsläge för Tunisien. Ska de göra mål? Ska de få en målchans? Inte som det verkar för japanerna. Jättesnabba att försvara, men bra ut mot Tonekti. Tonekti med bollen längs marken undan från Japan. Mitt framför egen kasse. Inkast Tunisien då i 0-2 underläge efter 64 minuter utav matchen. Kommer bytet och det är Tonekti som kliver av. Sebastian Tonekti, 23 år. Celtic, där han den här säsongen har stått för två mål. Han är ju norrman. Det var ju Hammarby ett kort tag i Celtic, så är han mest inhoppare. Startar ibland. Nu har han spelat färdigt i den här matchen och alltså ersatts utav Shawat. Frågan är om det hjälper Tunisiens anfallsspel. Problemet ligger kanske inte lika mycket hos anfallsspelarna som att de aldrig får bollen att jobba med, eftersom japanerna är så bra på att försvara sig, så säkra i positionerna, så intensiva i återerövringsspelet. Nu ser också Japan som inleder spelet nere från egen planhalva. Vem är där och hämtar bollen tror ni? Jo, det är Sano naturligtvis. Så det går fotboll för Japan via Ito på vänstersidan, möts utan Nakamura, väldigt skicklig vänsterytter i det japanska laget. Ner i backlinjen igen, då är det lagkapten Itakura som ska styra spelet, släpper bollen till Sano då istället. Nu närmar sig Japan mittlinjen över densamma. Ut på högersidan att arbeta på för Tomiyasu. Tomiyasu slår upp bollen centralt på offensiv planhalva, ut på höger istället. Men då springer Doan mot egen kasse. Ja, kanske inte händer in mot målet, men ingen planhalva i alla fall tar hjälp där utav Itakura. Itakura som hittar ut på vänster då till Nakamura istället. Blir av med bollen så att tunisierna bryter, får ingen frispark när inhoppade Shout lägger sig väldigt, väldigt enkelt. Där kommer Japan istället med bollen bakom hälarna på Doan, så att tunisierna bryter, men Japan vill tillbaka bollen omgående. In i offensivt straffområde. Nakamura har ett bra skott, där skjuter han. Jättefin täckning den här gången utav tunisierna som också vinner bollen upp till Shout. Shout faller, nu får han frispark och då säger han till domaren, det var bra visslat där, för den här gången var jag värd en frispark.
2: närmar oss den här lilla pausen i den andra halvleken om två, tre minuter, så ska domaren tala om för spelarna att de ska gå ut och ta lite vätska. Och tre minuter för att sen fortsätta den sista fjärdedelen av matchen. Åh, vad den japanska publiken njuter. Och vad de sjunger. Och vad de är glada över att Japan är på väg mot den första segern i årets VM. Har ju med sig ett oavgjort resultat från premiären mot Nederländerna. Efter den här matchen så är det Sverige som väntar för japansk del. Så att det är viktiga poäng som står på spel för att gärna komma topp två. Nederländerna ser ut att vara på väg mot gruppseger. Med tanke på den storseger de tog mot Sverige. Kan Japan upprepa det och utmana eftersom de två lagen spelade oavgjort, och om de då sen skulle hamna på 7 poäng båda två där i toppen, så att Japan och Nederländerna vinner de sista matcherna, ja, då blir det ju målskillnad som räknas, inte inbördes möte. 2-0 just nu till Japan mot Tunisien, som ju Nederländerna har kvar att möta då. Bollen centralt på egen planhalva för tunisierna. Shkiri skickar upp bollen på chans. Japan bryter naturligtvis utan några som helst problem och rullar ner bollen till Doan, som kan skicka den till egen målvakt Suzuki. Gott om tid på sig, tar emot bollen med vänsterfoten lite till höger om sitt eget mål. Pekar lite med handen vad han vill göra med bollen, var han vill ha lagkamraterna. Och så rullar den bara kort då för Koitakura att starta spelet. Och så kommer den här gången från mittfältet Aotanaka, ditspelaren, och möter istället. Japan gör sig verkligen ingen bronska. De vill inte ödsla för mycket kraft i den här matchen. Inga byten i Japan än nu när det är 68 minuter spelat. Tanaka, öppen boll. Här kommer då, här kommer Ito. Ito är fri, Ito gör mål. Det är 3-0 till Japan. Han var snabbt gick. Och vad enkelt det var. Och vad säker han var där i läget när han fick det. Junayo Ito skänker Belgien 16:e landslagsmålet i sin 71:a landskamp. Fri med målvakten Dachmann. Och det är 3-0 till Japan när det blir vätskepaus. Tunisien är ett slaget lag, det kan jag utlova. Japan är på väg mot 3 poäng och är på väg att förbättra sin målskillnad också. Efter 69 minuter så har Tunisien 0, Japan har 3.
0: Med denna drickapaus så kan vi passa på att spana in hur det ser ut på de japanska topplistorna vad gäller musiken just nu. Där finns bland annat artisten Ado här med låten Angel Seek.

0: Japanska Ado här med låten Angel Seek, en av de populära låtarna just nu i Japan. Och det är ju också ledningen för det japanska herrlandslaget. 3-0, det är just nu drickapaus och när vi kommer igång så är det 18 ordinarie matchminuter kvar att spela. Vi kan väl bara återblicka kort till natten och den stora knallen där lilla Curaçao alltså tog sin första historiska VM-poäng efter 0-0 mot Ecuador. Mycket tack vare målvakten. Vi kan väl höra vad hans tankar var efter matchen. Curaçaos målvakt Eloy Room.
1: It means everything, yeah. It feels like a victory, you know, for us, but no, it means a lot. It's the first point in the World Cup for us. So it's unreal if you know the journey where we come from and we're now here. And today we showed we have real heart with the team, so it's unbelievable feeling. A little bit annoyed that I'm not breaking the record of Tim Howard. No, but of course I saw that game. It was I think against Belgium, Tim Howard. So I think he was sweating at home, you know, looking at the game. But no, yeah, I know it. I heard it was also another record from really long ago. So yeah, I'm proud of that. For me as a goalkeeper, this is almost the perfect game, you know. So I'm really proud on the team also because again we did it with the team. I make the saves, but we fought as a team. Also the players who came in. But yeah, I think I need a statue in Curaçao. I think now.
0: Han vill ha en staty i Curaçao. Eloy Room där, alltså målvakten i Curaçao. En 0-0 match som kändes som en seger. Känns helt osannolikt och betyder allt. Det var nästan en perfekt match, sa Room. 0-0 alltså. Curaçao har tagit sin första VM-poäng. 0-0 mot Ecuador.
2: Och du Martin, jag tror att hans härligt färgglada målvaktsdräkt skulle passa där i Wilhelmstad, är det väl huvudstaden i Curaçao heter. För det är ju otroligt färgglada hus där i huvudstaden. Och jättevackert precis norr om Venezuelas kust. Curaçao, en del av ABC-öarna, Aruba, Bonaire och Curaçao i Västindien. Och vilken match han gjorde idag. Han såg till att Curaçao alltså fick en poäng. Detta är Monterrey där Japan tydligt och klart leder 3-0 mot Tunisien. Kvarten kvar utav ordinarie matchtid. Japan gör precis vad de vill på planen. Och just nu vill de att Tunisien ska ha en hörna, så då ger de Tunisien en hörna och kanske en möjlighet att snygga till siffrorna då för de tunisiska spelarna. Så den är slagen. Är det bra slagen? Ska det bli ett skottläge? Ja, det borde det bli utifrån. För Tunisien, där kommer skottet och japanerna slänger sig, offrar sig och täcker undan avslutet från Garbi. Men Tunisien fortsätter trycka på. Hannibal, lyftning in i straffområdet. Nickduell vinns utav Japan. Bollen skickar bara rätt upp i luften och så var det offside. Och så blir det frispark för Japan som har gjort några byten. Vilar spelare inför mötet med Sverige. Skickliga högerytten Ritsu Doan har gått ut. Daichi Kamada, centrala mittfältsdynamon, har också lämnat den gröna fotbollsrektangeln. Och inför dem har kommit Suzuki Yonusake. Han gör VM-debut i det här världsmästerskapet. In också med Yukinari Sugawara. Han hoppade in även i första matchen. Det är alltså två spelare som har äntrat planen för japansk räkning när klockan tickar upp mot 76 och Japan anfaller igen. Jag tror det var offside där på Nakamura när han sprang i djupet. Där kommer signalen också från domarna. Det tar lite tid innan den assisterande domaren skickar upp den röd och gul schackrutiga flaggan och visar att det där var offside. Spelaren var för långt fram när passningen gick, så att det blev tunisisk boll då istället. I 0-3 underläge. Japan på plus 3 just nu, 4 poäng. Nederländerna plus 4 i toppen, vann ju 5-1 mot Sverige idag också, 4 poäng. Sverige på en tredje plats med 3 pinnar inhämtade sista omgången. Sverige mot Japan, Nederländerna mot Tunisien. Japan nu med bollen, så som har sett så mycket på egen planhalva, vunnit den ganska enkelt och sätter igång spelet. Ut på högersidan till nyinsatte Sugawara. Sugawara i lyftningen, Ito, senaste målskytten, springer, får med sig en hörna. Smart gjort utav Sugawara där han fejkar att han ska skjuta bollen och så låter han den tunisiska försvararen bara glida på bollen och skicka den över kortlinjen, och då blir det hörna för Japan som i lugn och ro just dit och själv går ut för att slå den. Den är från höger, den kommer att vara utåtskruvad. Samtliga Japans hörner i matchen, 4 stycken, har varit just från den här kanten. Redo att slå till bollen i 78:e matchminuten. Målvakten kan inte gå ut, nickas bort utåt försvarande tunisier. Japan vinner andra bollen, ut i Ito, fint tekniskt taget och skickat till Sugawara i en och samma rörelse. Strålande, härligt gjort. Då blir det Sano istället som får bollen, som slutar med ett inkast för Japan på högersidan. Det är ytterligare byten på gång, det är så det verkar, va? Domaren pekar i alla fall mot sidlinjen. Jajamensan, här kommer ytterligare ett byte. Nakamura är en av dem som går ut i dubbelbyte i Japan. In för honom kommer Yuito Suzuki. Då har vi 2 Suzuki på planen. 2 motorer i det japanska laget. Även Seko kommer in, mittfältaren. Ayume Seko. Ska spelet sättas igång igen. Seko i Le Havre till vardags. Spelet är igång. Det är Tunisien som har vunnit den. Hannibal tar alldeles för lång tid på sig. Den ska agera så att Japan bryter enkelt högt upp på offensiv planhalva. En möjlighet för din satte Suzuki att anfalla. Tar sig emot straffområdet. Dras. Nej, men han, det är ju 2 tunisier. En som drar i höger axel. En som drar i vänster axel. Och den rumänska domaren visar med fingret. Det där var ingenting. Någon skämtar med mig Aprillo, hade han sagt, om det var en italiensk spelare. För det där var en utav de tydligaste frisparkar jag någonsin har skådat. De drar i tröjan, de drar i axlarna, de drar i precis allting de kan på Suzuki för att stoppa honom. Och domaren tycker att så där får man göra i fotboll. Ja, det var lite udda. Lite udda måste jag säga. Men, Japan kan ju skratta åt det hela vägen till 3-poängsbanken. För det är 3 poäng de har på kontot, 3 mål de har gjort. Tunisien har inte gjort ett enda. Det är 10 minuter plus tilläggstid kvar att spela. Minst 3, det vet vi, och så har det varit byte. Så 5 minuter just nu ungefär tickar upp emot. Och i så fall ska vi alltså upp på 95 innan där det är slut. Klockan tickar just nu upp på 80. Och då är det 1/4 kvar att spela i så fall. Ska han hålla den nivån på frisparkar, då blir det inte många i resten av matchen. Då kommer det att flytta på hur bra som helst. Nu har i och för sig Tunisien fått tilldömt sig en frispark på offensiv planhalva dessutom. Ska slås lite utifrån höger. Många spelare samlas utanför det japanska straffområdet. Kommer att bli en lyftning inåt. Där kommer den, bollen högt, högt, högt upp. Målvakten Suzuki går upp, jag skulle säga hur säkert som helst. Ja, upp gick han säkert, men tappade faktiskt bollen, men tog hand om den själv istället. Det var ingen Tunisien som var i närheten, utan Japan lugnt och städat kvar i sin 3-0-ledning. Och då bygger de spelet bakifrån igen. Ayume Seko som har kommit in. Har bollen i eget försvarsområde. Får tillbaka bollen efter att den har varit på utflykt hos ett par av lagkamraterna. Det var fint gjort av Ito när han vänder och en snurrfint. Så hittar han fram med bollen till Sugawara. Men inhopparen kan inte ta emot, utan bollen hamnar till inkast hos Tunisien istället. 82 matchminuten. Hur stor ska målskillnaden bli för Japan? Det är ju den stora frågan. Nöjer de sig med 3-0? Kan till och med Tunisien få in en reducering, eller ska Japan göra ytterligare mål? Svar i Sportextra. Morgonsportextra i P4. Tunisierna med bollen. Benhamida styr spelet nu från backposition. Har aldrig upp lite vänster, står ut med armarna. Vad ska jag göra? Det är ju ingen framåt som är fri och måste spela bollen bakåt. Gör det till Talbi. Han skickar en lång boll på chans. Japan vinner nickduell. Japan skickar undan bollen. Japan vinner bollen också, kan kontra. Ito tittar sig om, får massor med yta. Tar sig till mitten utav sin planhalva. Här kommer Sugawara löpande. Får bollen i detta nu, in i straffområdet. Inlägg till inspark. Ja, det är bra försvarsspel där utav Benemida. Men vilket blixtrande anfall. Så fort tunisierna gör ett misstag så hugger japanerna omgående i VM-matchen i Monterrey. 3-0 till Japan, 3 poäng på väg in i Sveriges grupp. Sverige är nedpetat till tredje plats. De var ju i ledningen via 5-1-segern efter den första spelade omgången. Stor förlust idag mot, eller igår mot Nederländerna. Och därmed Sverige ner till tredje plats inför avslutningen mot Japan. Tunisierna misslyckas igen med att bygga spel. Japan sätter full fart framåt omgående. Ito sticker i djupet. Där kommer en jättefin löpning också. Inlägg, nick i mål! 4-0 Japan. Och är det två målsskytt. Tunisierna gör ett misstag. Japan hugger direkt och nu är det 4 måls försprång. Nu har de 4 plusmål, precis som Nederländerna. Men med ett färre mål gjort. Och Tunisiens Hannibal, Burnley-spelaren, han är upprörd. Japanska fansen, allt annat än upprörda. De är upprymda efter att i drickapausen ha sjungit allsång till Bon Jovi. Sjunger de nu allsång i lovsånger till de japanska spelarna som precis som Sverige kör över Tunisien. Inlägget kommer från höger. Sano som arbetar så hårt i allt på alla delar av planen. Perfekt på huvudet på Ueda. Nicken är inte hård, men den är en hög båge så att tunisiska spelarna når inte upp. Målvakten är helt ur spel och två försvarare når inte upp och nickar bort den, utan bollen bara dimper ner till 4-0 Japan med ungefär 10 minuter kvar att spela utan matchen.

0: Robin i VM-sport extra med Hang With Me. Tunisien på väg mot sin andra raka storförlust och Japan på väg mot sin första seger.
1: Ja, men Tunisien är på väg ut ur VM. Förlorar de här, vilket du allt tyder på, matchen på 88-4-0 till Japan, så kan de inte bli något annat än fyra. Det vill säga att Sverige kommer att vara topp tre. Därmed finns det teoretiska möjligheter för Sverige att ta sig vidare. Allt tyder dock på att Sverige behöver en poäng mot Japan för att vara säkra på att ta sig till 16-delsfinal. Vi konstaterar också att Japan aldrig tidigare har gjort så många som fyra mål i en VM-match. Det har de gjort den här sena kvällen i Monterrey i Mexiko, och de har fullständigt kört över Tunisien, tydligare skulle jag säga än Sverige gjorde. Även om Sverige vann med 5-1, så gjorde ytterligare ett mål, så Japan har fullständig kontroll bakåt, inte släppt till en enda målchans, och dessutom lite när de har känt för det klivit fram och se till att få det där betryggande avståndet. Och nu sjunger japanska supporterna att segern är vår, något i den stilen i alla fall, fast på japanska. För klockan tickar upp mot 89. Det är alltså 4-0 till Japan mot Tunisien, som kom till VM via ett VM-kval mot relativt svagt motstånd, där de inte släppte in ett enda mål. Nu har de på två matcher i VM-slutspelet släppt in 9 och gjort 1. Och det håller ju naturligtvis inte. Det hjälpte inte att byta förbundskapten efter Sverigeförlusten. Tveksamt om de gör det ytterligare en gång nu. De har skrivit ett ganska långt avtal med Hervé Renard. Så att, det får hem och laddas för ytterligare VM-slutspel framöver för de tunisiska spelarna. Japan ska ladda för fortsatt VM-spel. Det kommer att bli 16-delsfinal för de japanska spelarna, som nu anfaller på högerkanten. Om 20 sekunder får vi veta hur mycket tilläggstid det är. Ja, det har varit imponerande att se den japanska uppvisningen inför storpubliken i Monterrey. Och samtidigt blir det byten i Tunisien, som skickar in två ytterligare spelare. Och vi får reda på att det kanske blir 7 minuters tillägg, skulle jag tippa på. 6 kanske? Ja, 6 blev det. Men så är det byten nu då också, precis när tilläggstiden börjar ticka. Så då blir det väl upp mot 7 då i den här matchen som Japan satte ner foten omgående. Fjärde matchminuten, Kamada framspelade av Nakamura, 1-0. Och sen så har ju målen tickat in i ganska så tät följd, i alla fall regelbundet. I den 31, 2-0, anfallsspelaren, den vasse Ueda, 3-0 i 69, Ito, då var det Ueda som spelade fram, och så 4-0 i 83. Vem nickade in det då? Jo, men det var ju Ueda som alltså gjort 3 poäng i den här matchen, 2 mål och en målgivande passning. Och vi har ju med oss från den nederländska högsta ligan, där han spelar i Rotterdam och Feyenoord på The Kuip. Normalt sett, där han gjorde 25 mål på 31 matcher. Ett riktigt blixtrande säsong, för att så där bra har han inte varit tidigare. Utan de två föregångna säsongerna, då blev det 7 respektive 5 mål. Men alltså 25 den här säsongen för 27-åriga Ayase Ueda. Och han vann ju skytteligan överlägset. 7 måls marginal till den som gjorde näst flest mål. Riktigt vass där längst fram i det japanska vältrimmade anfallet. Det är enligt vad domaren har lagt till, alltså 6 minuter, 4,5 kvar att spela. Det är frispark för Tunisien på offensiv planhalva. Hannibal Meibri, som han heter om man säger hela namnet, med det lilla bockskägget och det härligt svallande håret, sträcker båda händerna i luften och visar att nu ska vi ändå göra ett mål här. Så lyfter han in bollen mot Japans straffområde. Jublet är för målvakten Suzuki, som resolut kliver ut och plockar bollen. Japan kontrar halvhjärtat, lätt brutet ut av Tunisien. Japanerna, de jagar och jagar. Nu är det vänster mittbacken Ito som är högt uppe. Men han vinner inte boll, utan han kan se Hannibal och Tunisien anfalla igen. Halvhjärtat. Garbi, en av innehopparna, Vi har med bollen men vinner ett inkast i alla fall. Med 3,5 minuter kvar utav matchen. Japan på väg mot storseger. 4-0 alltså. Hemskt har det varit för Tunisien att hänga i Monterrey de här dagarna och spela matcher på den här häftiga arenan inför den fanatiska publiken och bara få se mål ramla in bakåt och nästan ingenting framåt. Ett mål mot Sverige. Det är de har fått glädjas åt i den här VM-turneringen som i och för sig inte tar slut. De ska spela mot Nederländerna också, men det finns inga möjligheter att bli en av fyra gruppen. Och så är det jättefint agerat utav Japans inhoppare Suzuki, Yuito Suzuki, som vinner ett inkast, går på väg att springa med bollen ända ner till kortlinjen och hörnflaggan. Men det blir funderat sig med ett inkast där, japanerna. Ingen brådska att ta hand om det. Domaren blåser sin pipa. 5, 4, 3, 2. Där kastar japanerna så att det blir inte så att kastet går över till Tunisien. 2,5 minut kvar. Undrar om domaren har lagt till lite till eller om han tycker att han är barmhärtig och låter tunisierna slippa undan med de här 6 tilläggsminuterna så de inte behöver lida mer. Känslor i alla fall fortfarande i det tunisiska laget. Viljan finns någonstans inneboende. Men det är ingenting som kanaliseras i det som presteras på planen. 4 minuter utav de 6 tillagda har nu spelats. Det är Japan som är på offensiv planhalva. Tunisien försöker spela undan. Lyckas väl lite sådär med det. Tvingas bara rensa bort bollen. Benhamidi. Ja, nu får han upp bollen till rätt adress i alla fall. Att försöka gå framåt för Shawat. Shawat vänder upp på offensiv planhalva, spelar tillbaka den över mittlinjen, det vill säga ner mot det egna målet. Tar hjälp bakifrån Benhamida. Längs högersidan, bra spel av Tunisien. Japanerna aggressiva precis som vanligt, drar väl på sig en frispark. Nej, det blir japansk frispark och jag förstår verkligen den förvånade minen hos Jan Valery. Varför blåste du åt det hållet? Nej men, gjorde den rumänske domaren det och det är Japan som får bollen med minuten kvar att spela. Och så står den japanske nöjda förbundskaptenen Haime Moriyasu och pratar med fjärdedomaren och förklarar att så här gjorde vi idag. Jag tänkte jag la upp den här taktiken. Vi skulle vara aggressiva, vi skulle springa mycket, vi skulle utnyttja våra överlägsna tekniska färdigheter och vårt bättre taktiska kunnande. Och så skulle vi vara lite spetsiga framåt och så skulle vi göra 4 mål och så skulle vi vinna den här matchen enkelt. Och precis så blev det ju. Om det nu inte ska bli 5, för här kommer Japan igen på vänstersidan. Suzuki får inte in bollen i offensivt straffområde. 30 sekunder kvar och de stipulerade 6 tilläggsminuterna. Japan är 4-0 ledning mot Tunisien. Minskar inte så jättemycket på intensiteten. Nu spelar de i alla fall bak bollen att arbeta på i egen försvarsområde för Itakura. Japan håller i bollen, ska de göra det tills dessa slutsignalen kommer. Det beror på när domaren har bestämt sig för att avsluta där. Han stoppar pipan i munnen. Vi hör signalen. Det är över. Japan har tagit 3 poäng i Sveriges grupp. Går upp på 4 totalt. Skuggar Nederländerna. 1 mindre gjort mål. De 2 i topp på 4 poäng och 4 plusmål vardera. Sverige på 3:e plats med 3 poäng plus minus 0. Och sist utslagna ur VM. Ingen chans att gå vidare Tunisien. Med 1-9 i målskillnad och 0 inspelade poäng.
0: Jonas, det känns nästan lite oroväckande här inför Sveriges möte med Japan nu natten mellan torsdag och fredag. Enligt din åsikt, vad imponerar mest på dig med Japans spel idag?
1: Det är mycket som imponerar, men om man tar det mot de svenska svagheterna så har ju Japan ett ytterspel, ett kantspel som är excellent. Idag var det på högersidan. Risto Doan och Junayo Ito skar djupa sår i det tunisiska försvaret med hög intensitet, bra teknisk skicklighet och väldigt, väldigt snabbt spel där de kunde spela in bollen från sidan. Och det såg vi mot Sverige i Sveriges försvarsspel mot Nederländerna igår att där är Sverige sårbara. Och då är det ju så illa för svensk del om vi ser det så att de kan ju vara lika bra på vänstersidan där Keito Nakamura i den första matchen var den som var den bästa kantspelaren. Så att där måste ju Sverige verkligen se upp, för när de väl kommer fram där, då finns ju Ayase Ueda, 25-årsskytte från den nederländska ligan och är supervass. 3 poäng idag från Ueda, 2 mål och 1 målgivande passning. Där är ju ett jättehot mot det svenska laget.
0: Är det några andra spelare utöver Ueda som du verkligen vill lyfta som ett konkret hot mot Sverige?
1: Ja, men det är ju inte minst idag som visade sig Ito och Doan på högersidan. Sen är det ju så att alla är ju väldigt skickliga i sina olika roller. De sköter ju det alldeles lysande. Men det här är tjänst av de spelare som Sverige verkligen måste se upp med. Japan är också väldigt svåra att göra mål på. Väldigt, väldigt tufft att få hål på dem.
0: Ser du Japan som tydliga favoriter mot Sverige nu?
1: Ja. Vill jag ska utveckla det?
0: Ja, om du vill.
1: Nej, men Sverige kan säkert såra Japan bakåt. För Sverige har ju skickliga anfallsspelare. Och om vi bara får upp spelet på offensiv planhalva så finns ju möjligheten. Men det gäller ju för Sverige att få dit bollen. Och med den intensitet som Japan återerövrar bollen, med den hastighet och med den skicklighet de går till anfall, så kommer det att bli väldigt svårt för Sverige. Kommer Sverige tvingas försvara? Det är Sveriges akilleshäl. Det är en stor risk att Sverige får stora bekymmer med Japan.
0: Avslutningsvis, Jonas, Tunisien har nu fått 1-5 mot Sverige, 0-4 mot Japan. Det är inte så att man kommer vallfärda som tunisisk turist till Monterrey i Mexiko framöver, va?
1: Nej, men det kommer att vara så att det är utreseförbud till just Monterrey från Tunisien. Man får inte åka dit. Det är en plats som de bara vill glömma, radera från kartan. Mardrömsställe för Tunisien. Det här blev inte vad de hade tänkt sig när de kom till VM efter ett lyckat VM-kval.
0: Tack så länge, Jonas Enarsson, som gav oss japansk 4-0-seger alltså mot Tunisien. Och Sverige som ju ledde den här VM-gruppen efter den första omgången är nu nedpetrat till 3:e plats. Nederländerna och Japan båda har 4 poäng och båda har +4 i målskillnad. Sverige står ju på 3 poäng och +-0. En träff med svenska förbundskaptenen Graham Potter plus ett besök i det franska VM-lägret. Det är vad som väntar närmast efter nyheterna här i VM Sport Extra.
2: God morgon, det är dags för nyheter. USAs vicepresident J.D. Vance har nu landat i Schweiz och mycket tyder på att de uppskjutna förhandlingarna mellan Iran och USA om ett fredsavtal kommer igång idag.
3: Ja, efter en turbulent start för de tänkta förhandlingarna som ju abrupt sköts upp i fredags på kort varsel så ser de nu ut att komma igång idag söndag istället. Den amerikanska vicepresidenten J.D. Vance bekräftade själv sitt deltagande i nattsvensk tid innan han satte sig på planet mot Schweiz. En iransk delegation med talmannen Khalibaf och utrikesminister Araghchi hade då enligt iranska nyhetsbyråer och samstämmiga schweiziska medier, liksom ytterligare amerikanska topprepresentanter och representanter för medlemsländerna Pakistan och Qatar, redan anlänt till hotellet Bürgenstock utanför staden Luzern där förhandlingarna ska genomföras. Så trots striderna i södra Libanon mellan Hezbollah och Israel och trots att Iran igår förkunnade att man ännu en gång spärrar Hormuzsundet så verkar nu de svåra och sköra förhandlingarna som syftar till att åstadkomma ett formellt fredsavtal inom 60 dagar komma igång. J.D. Vance sa före sin avfärd till Schweiz att den första förhandlingsrundan skulle pågå i några dagar. Daniel Alling, internationell korrespondent.
2: En person har hittats död efter en villabrand i Svenljunga i natt. Ytterligare 2 personer i 18 års åldern har förts till sjukhus. Skadeläget för de 2 är oklart. Händelsen utreds som mordbrand. På flera håll i landet ligger enorma högar av avfall kvar efter Think Pink-koncernens dumpningar. Nyligen dömdes ju 4 ledande personer i företaget för grova miljöbrott. Hans Sentio bor i närheten av en hög som innehåller 22 000 balar med byggavfall i Barva utanför Eskilstuna.
4: Naturligtvis känns det extra eftersom vi lever ute i den här bygden och har det här inpå oss. Och hur mycket gift det är ingen som vet.
5: Regnet smattrar mot balarna som börjat rasa ihop och gå sönder av salix och björk som växer i dem. Det kan förvärra situationen där plasten spricker, säger David Aronsson, miljöchef i Eskilstuna kommun. Men egentligen är det inte innehållet i balarna utan massorna som ligger under som är bekymret.
6: Vi vet ju att det finns en PCB-förorening i det materialet. Den är något av prio att kunna komma åt.
5: PCB är ett starkt miljögift. David Aronsson räknar med att det kommer att kosta drygt 20 miljoner kronor och ta flera år att få bort avfallet. Utgångspunkten är att kommunen inte ska behöva stå för de kostnaderna. Också Botkyrka kommun som drabbades hårt av Think Pinks omfattande dumpning har samma inställning. Jag träffar Ilona Orgmets, direktör för samhällsförvaltningen vid den stora avfallshögen i Kagghamra.
7: Botkyrkaborna kan inte stå för den notan. Man kan inte både vara brottsoffer och betala straffet.
2: Reporter Petronella Ubel. Naturvårdsverket har fått ansökningar på flera hundra miljoner kronor från kommuner som vill stärka sina avloppsnät så att de fungerar bättre i kris och krig. Men myndigheten kan i år bara dela ut 50 miljoner kronor sammanlagt. Erfarenheter från Ukraina visar att om avloppet inte börjar fungera igen efter en attack så tvingas människor flytta från sina hem. Och ett sätt att stärka avloppen i kommunerna är inköp av mobila reservelverk. Och så till Houston och Sveriges stor förlust igår mot Nederländerna. Vår korrespondent pratade med svenska fans på en bar där många samlats efter matchen.
8: Tråkigt, men jävligt kul att få vara med om där. Och alla svenska supportrar och så.
9: Det var hopplöst, kändes som en stund. Men det var skönt att klämma dit en i alla fall.
10: Vi har rest långt, vi har spenderat mycket pengar, men jag tror att vi kan komma igen. Going forward, så... Jag hoppas.
11: Går det på något sätt att vända den här kvällen nu till någon form av förfest inför Japan? Eller känns det?
12: Gud ja, alltså vi har haft skitkul. Alltså jättekul. Och vi vann första matchen. Nu är det ju bara att tänka om.
2: Och match

0: andra mål i turneringen. 1-0 efter ett mönsteranfall.
1: När Ueda, skyttekungen, skjuter från långt håll i mål!
0: Är det ju en målvaktstavla. Det är ett bra skott, men det ska ju räddas från långt håll, från höger till vänster. 2-0 Japan, och Ayase Ueda har gjort sitt 17:e landslagsmål.
1: Uppe mål, här kommer då, här kommer Ito. Ito är fri, Ito gör mål.
0: Det är 3-0 till Japan. Ja, vad snabbt det gick, och vad enkelt det var, och vad säker han var där i läget när han fick det. Junayo Ito.
1: Ito är stickare i djupet. Där kommer en jättefin löpning också. Inlägg, nick i mål.
0: 4-0 Japan. Ueda är tvåmålsskytt. Tunisien gör ett misstag. Japan hugger direkt, och nu är det 4 måls försprång.
2: Jonas Enarsson, referent, när Japan alltså slog Tunisien 4-0, och nu toppar Nederländerna och Japan. Båda har 4 poäng och plus 4 i målskillnad. Sverige, som ju ledde gruppen efter den första matchomgången, är nu nerpetade till den tredje plats. Vi står på plus minus 0 i målskillnad och 3 poäng. Natten alltså mellan torsdag och fredag, med avsparkstid klockan 1 på natten, då möter Sverige Japan. Här nu närmast svenska förbundskaptenen Graham Potter, som får summera intrycken efter den svenska förlusten igår kväll. 5-1 blev ju alltså i Nederländernas favör.
3: We lost to the better team for sure. I think the scoreline's a little harsh on us, but sometimes that happens in football, especially with the quality of the opponent we face. Got off to a not a good start, which then puts you behind in the game and then affects the mood. I thought after the first break, we thought we did really well. Adjusted things a little bit, which made it better for us. And then at half time, we're just looking to get the next goal and try to carry on what we were doing in the second half of the first half. But ultimately, we can see two quick goals, and then the game's gone away from us. So in the end, the scoreline's of course harsh and disappointing. But I think we'll learn a lot from the game, and we just need to be ready now for Japan.
4: Det svenska försvaret får ju slita väldigt mycket med de nederländska anfallarna. En del saker som inte stämmer. Hur ser du på försvaret idag?
3: Well, I think again it's about how we are as a team. We have to defend as a team and attack as a team. And I think the opponent was very strong. They ask you some questions all over the pitch. And it's a challenge, you know. They're high quality players that I thought were clean in their attacks today and made it difficult for us. So, and again, when the scoreline goes against you, it's tough, but we have to improve for sure.
4: Hur ska ni också se till att det här resultatet inte fastnar i huvudet inför Japan?
3: Well, I think that's the challenge. I mean, we tried not to get too carried away with the first game, and we won't get carried away with the second game. It's football, it can happen. It doesn't change too much from our perspective. We have to get a result against Japan. We want to go there and do well. So that's where our focus will be.
4: Finns det något i matchen som du känner, för typ Elanga kom ju in med en väldig energi. Finns det något som du känner, det här borde vi ha gjort tidigare?
3: Yeah, of course. And after the event, there's always things you could have done differently. As I said, I thought the second part of the first half, we actually played well. So you're looking to see if we can start and as we finish that half, and then make changes 5-10 minutes into the game. But of course, you can always do something different.
2: Förbundskapten Graham Potter där till reporter Selma Jennevall. En kort översättning. Graham Potter säger att vi förlorade mot ett bättre lag. 5-1 var kanske inte helt rättvisande siffror, men så blir det ibland när motståndet är så pass bra som Nederländerna. Vi spelade bra i den andra delen av första halvlek, säger Potter, som ju fick ut en del nya taktiska direktiv där under drickapausen. Potter sa också att Sverige lärde sig mycket av den här förlusten, att utmaningen nu är att inte låta förlusten fastna i huvudet inför mötet mot Japan, precis som den inledande storsegern mot Tunisien inte heller då skulle få svenskarna att flyga iväg mentalt.

0: Angel of the Morning, Jill Jonsson här i VM Sport Extra. Där de senaste rapporterna från fotbolls-VM alltså är att Japan har besegrat Tunisien med 4-0. Och var inte med oss tidigare i morse så kanske ni missar att lilla Curaçao har tagit en historisk första VM-poäng. Den minsta nationen som någonsin kvalat in till ett VM fick 0-0 i natt mot Ecuador. Och sent igår kväll, seger för Tyskland mot Elfenbenskusten, 2-1. Tyskarna vände 0-1 underläge till seger. Och efter nu andra raka segern så är nu också Tyskland vidare till 16-delsfinal. Vi tar oss till USA nu. På den amerikanska östkusten finns reporter Emanuel Nashed.
1: Här på Bentley University i Boston har världsmästarna från 2018 Frankrike slagit läger under sommarens mästerskap. Dagen efter premiärsegen mot Senegal är truppen tillbaka på skolans faciliteter och förbereder sig nu för nästa match mot Irak. Jag träffar den franske radiojournalisten Julien Froment som jobbar på Radio France, och han berättar, inte helt oväntat, att allt snack i franska medier efter öppningsmatchen handlar om en viss Kylian Mbappé.
2: All the talks are about his record, because with his two goals, he's in front of Olivier Giroud and he's the best scorer in football, in French football history. So he made the headlines of all the French media and international media, I guess.
3: Swedish at least, I know.
4: När Frankrike slog Senegal i fotbolls-VM under tisdagskvällen blev en viss Kylian Mbappé historisk. Med 58 mål för Frankrike på 99 matcher är han numera ensam som bäste målskytt i den franska tröjan någonsin.
2: You know, it's Kylian Mbappé. He needs one action, one shot, one skills, and he makes a difference. And that's what's happened on the pitch. Olivier pace was crazy for the first goal, and the second goal, it's Mbappé talent, incredible goal. I lost my voice when I made the commentary of the game because it was incredible. Shot from 30 meters. Crazy, very crazy.
1: Vi står på en liten plåtläktare in till träningsplanen och pratar. Kylian Mbappé sitter 2 meter ovanför oss i ett speakerbås på det som lika gärna hade kunnat vara Bostons Enskede IP. Nästan svårt att ta in dessa storheter i en kontext som känns, med deras mått mätt, ganska pluttig. Direkt samlas all media runt storstjärnan innan den franske presschefen viftar bort alla kameror och mikrofoner. Och så på planen, där spelas faktiskt en träningsmatch med Frankrikes reserver och det lokala MLS-laget New England Revolution. Något som Frankrike gjort de senaste turneringarna, men det har inte alltid varit öppet för media, berättar Julian vidare.
2: Yes. In the last World Cup or Euro, the players who didn't play or play less during the game in a World Cup or Euro have a training session against a local team in Germany, for example. They were located to Paderborn. And they played against the youth of Paderborn. And last time it was not open to the media.
5: Okay.
2: It's really interesting that we can see what happened. And you have a special guest next to us. It's Kylian Mbappé, the captain, who is watching what's happened on the pitch. So it's interesting for us.
5: Because I was at the Norway camp before this, and I spoke to the Norwegian journalists. They told me as well that Haaland rarely speaks. They hadn't seen him all the World Cup before the first game. Have you talked anything to Mbappé? Has he been on press conference?
2: It's the same example. You know, Kylian Mbappé want to be focused on his tournament. And yesterday, after the Senegal match, he has to speak because he breaks the record.
5: Yes.
2: So it's important to listen to him, to have his feelings. But I think that the next game, I'm not sure that he will speak to the press. And we will see. We will see if Kylian Mbappé will come in the next press conference. But yeah, we don't have him every day in front of our microphone, clearly.
0: Ja, det är inte varje dag man får träffa Kylian Mbappé som gjorde 2 mål i premiären för Frankrike. Det var Julien Froment där på Radio France i samspråk med Radiosportens Emanuel Nashed. Nästa uppgift för de franska fotbollsherrarna, det är matchen mot Irak. Den kommer till er måndag kväll med avspark klockan 23.00.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile, sist ut i den här första delen av VM Sport Extra söndag, där huvudrubriken alltså är att Japan har besegrat Tunisien med klara 4-0. Sport Extra är tillbaka igen i eftermiddag efter klockan 3. VM-fotbollen är förstås i fokus då också, men det bjuds då också på sporttoppstrid i Superettan. Fjolårs allsvenska Öster mot en av årets positiva överraskningar i Superettan, Falkenberg. Vinner Öster idag och kan man ta över Falkenbergs tredje plats i tabellen. Dessutom Helsingborg mot krisande jumbolaget GIF Sundsvall. Vi säger tack för nu, Tim Kellerman, tekniker, Martin Marlow här i VM-studion. Vi hörs igen alltså i eftermiddag. Nu ska jag ta och käka frukost med Erik Dix.
1: Den där åskan har dragit förbi, men här har ni åtminstone söndagsfrukost med Blix. Ja, förlåt den halvdana vitsen, men jag kan inte hjälpa att det saknas ett T i slutet på mitt efternamn. Två gäster vid bordet har jag idag, artisten Carolina Vugglas och programledaren Henrik Krusvall. God morgon!
2: God morgon!
3: Hej!
1: Hej, kör vi!
3: Ja!

0: Opalite med naturligtvis Taylor Swift. Det här är söndagsfrukost med Blix, en nästan oförskämt soldränkt sommarmorgon i Göteborg. Sverige har nu förhoppningsvis hämtat sig så pass efter midsommarfirandet och gårdagens uppvaknande i fotbollsvärlden att man med hull och hår kan kasta sig ut i de varma vindarna och bara åka med liksom. Till börja med kan man åka med via mitt frukostbord som vanligt är uppdukat med nybakt bröd och nyvakna gäster. Carolina Vugglas, artist och konstnär.
1: Hej! Tjenare.
0: Och Henrik Krusvall, programledare på SVT. Våningen under här
2: ja,
0: någonstans.
2: Precis. God morgon.
0: God morgon och hejsan. Hur morgonpigga är ni generellt?
1: Usch!
0: Inte?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, det är värsta.
2: Det är jätte... Men du ser ju oerhört pigg ut.
1: Ja, nu sitter du far med osanning igen.
2: Va?
1: Nej, men alltså, mina ögon är ju så här svullna. Så att, nej, it's a fake.
0: Mm. Ja.
1: Nej, alltså jag svepte ju också kaffet på en sekund. Du var ju ändå bara...
0: Jag kan avslöja för den samlade lyssnarskaran att hon gjorde burpees här också, ja, på golvet.
1: För att vakna.
0: Ja.
1: Ja. Nej, men jag är seg alltså.
2: Mm. Visst är du seg? Ja, men jag är inte så... Alltså, det beror lite grann på... Nu är det mycket fotbolls-VM och jag kan säga att jag har inte hämtat mig efter...
0: Gårdagens?
2: Nej.
0: Det var en smäll.
1: Nej, gick du och la dig?
2: Nej, men jag gick ju la mig alldeles för sent. Jag var tvungen att liksom, sitta kvar. Nej, men skaka av mig. Det var helt tomt.
0: Debrief.
2: Ja, övriga familjen, de var liksom lite så här, du vet, de rörde på sig. Och okej, då var det. Och så gick de och gjorde något annat. Men jag kunde liksom inte riktigt ta mig ur det.
0: Men ska vi hjälpa dig att komma ur det där så ska vi ställa en liten fråga. Om ni fick välja en helt annan levande person än just undertecknad att äta frukost med, vem skulle det bli då, Henrik?
2: Och det får inte vara...
0: Inte Graham Potter nu då?
2: Nej, och det får inte vara någon i familjen.
0: Nej, det tycker jag. Nej, det är lite B.
2: Ja. Ja. Nej, men jag är ju en oerhörd sportkonsument. Så att jag sitter ju också, parallellt med fotbollen sitter jag och kollar på US Open i golf.
0: Aha.
2: Och nu hörde jag...
0: Var går det bäst?
2: Nej, det går ju jättedåligt där också. Det är ju Ludvig Åberg som...
0: Ja.
2: Det
0: var ju totalt... Han brukar ju kunna vara bra, men inte nu.
2: Nej, det var ett haveri igår. Och Alex Norén, han var också utslagen. Men golfspelare... Jag vet inte om det här är relaterbart egentligen, men jag blir så oerhört fascinerad av den här koncentrationsförmågan. Och sen så spelar jag golf och är ju jättedålig själv. Men jag hade kunnat tänka mig att sitta ner med någon av de här, så typ Rory McIlroy eller Scottie Scheffler.
0: Caroline, vem skulle du vilja äta frukost
1: alltså,
0: med?
1: Vet du, det här är ju en fråga som, alltså det är så svårt så att jag blir så nervös.
0: Du blir nervös? Ja,
1: ja, men det är alltså, och så tänker jag också så här, den och sen så... Och då blir jag ju också nervös. Och då säger jag väl Heinz då, min man.
0: Ja.
1: I'm serious.
0: Det får man ju egentligen inte säga. Nej. Men du kan få fundera en stund.
1: Jag funderar.
0: Vi lyssnar på Gypsy Kings under tiden. Så ska du komma med ett svar sen.
1: Penso con sueño para sí.

0: Oj då, där kom den. Volare! Det är ju söndagsstämning så här när solen skiner. Caroline, vem vill du äta frukost med, sa du nu då?
1: Mick Jagger.
0: Mick Jagger, ja men bra val. Yes. Då gör vi så här, att jag bjuder hit Mick Jagger. Jag pratade ju med honom på telefon i alla fall för några år sedan.
2: Byter du ut mig då?
0: Jag byter ut dig. Jag byter ut, ja, men så här, jag byter ut Caroline mot Mick Jagger. Ja. Och så byter jag ut dig mot Paul McCartney. Sen.
2: Då är det morgon sen.
0: Då är det morgon. Ja, Henrik Krusvall och Carolina Ugglas har jag här idag. Och nu är det lokala nyheter.
3: Ja, visst ska du få dina lokala nyheter här i P4 Dalarna. En man i 35-årsåldern fick under natten föras till sjukhus efter att han enligt polisen ska ha blivit sparkad av några personer. Polisen larmades till platsen strax innan klockan 2 i natt till centrala Falun, då med anledning av den här misshandeln, men inga misstänkta personer kunde anträffas. Och strax innan midnatt larmades också räddningstjänsten till en bilbrand i Smedjebacken. Bilen ska ha börjat brinna under färd på länsväg 650 mellan Smedjebacken och Säter nära kommunen gränsen i höjd med Bruntbo. Och när räddningstjänsten sen kom fram var bilen helt övertänd, men ingen ska ha skadats i samband med händelsen. Och nästan hälften av de politiker som svarat på P4 Dalarnas valenkät säger att de någon gång har utsatts för hot och hat.
4: Det kan vara direkta hot eller verkligen så här hatiskt, att mycket känslor i botten.
5: Det dyker upp sådana här inlägg som att man är dum i huvudet, man är nazist, man är rasist, man är ful.
6: Det säger Karin Fred, centerpartist i Säter, och Mark Ersson, sverigedemokrat i Orsa, som båda sitter i kommunstyrelsen i sina respektive kommuner. Och de tillhör de 42% av länets politiker i en kommunstyrelse eller regionstyrelsen som i P4 Dalarnas valankät svarat att de upplevt hot och hat.
5: Det är galet höga siffror, tycker jag.
7: Kan det här vara ett demokratiskt problem?
5: Ja, det blir det ju. Absolut. Alltså, är det så här vi ska ha det? Det är svårt att få in nya politiker för alla partier. Jag menar, hur lockande är att börja som politiker och när det är så här?
7: Men om man väljer att bli politiker så blir man ju också en offentlig person. Ska man inte tåla en del då?
4: Nej, jag tänker att alla politiker är vanliga människor. Man ska inte behöva vara rädd. Det ska finnas ett sansat samtal.
7: Hur skulle man kunna lösa problemen med hot och hat inom politiken?
4: Mycket handlar om att se till att fler förstår systemet, kanske. Att man har ett inkluderande samhälle, att folk känner sig delaktiga. Och det minskar i sig polariseringen.
5: Alltså man får gärna ge angrepp i sak, men inte i person.
3: Reporter här, det var Carlo Laszlo. Och vi ska avsluta med att ta en titt på vädret. Idag blir det soligt väder med passerande moln i fjällen, någon skur. Temperaturen den blir mellan 20 och 25 grader. I fjällen mellan 14 och 19 grader. Vind omkring väst med friska vindbyar. Och det var dina lokala nyheter. Mer nyheter det hittar du alltid i vår app Sveriges Radio. Både mer från oss här på P4 Dalarna, Ekot, dokumentärer och mycket, mycket mer. Och jag som har gett dig dina lokala nyheter heter Liss Thunberg.
0: Tack för de lokala nyheterna. Söndagsfrukosten med Blix fortsätter. Idag ska vi prata lite grann om platsens betydelse för oss. Och just nu är platsen Radiohuset i Göteborg med utsikt över hamnen och en solig söndag.

0: Wow. Fånga en sommar, sjunger Molly Sandén, och samtidigt sitter vi och pratar båt, jag och Carolina Vugglas. Det visar sig att vi har liknande erfarenheter.
1: Jo, och det är roligaste utav allt är att det är liksom den enda båtras jag känner till.
0: P28.
1: Ja. Och så liksom har du en sån.
0: Jag har en sån.
1: Fast och
0: jag har inte fått den i vattnet riktigt än.
1: Nej, men det kommer.
0: Det kommer så småningom. Jaha, nej, det var inte alls det jag skulle prata om, men ibland är det så i det här programmet att vi kommer in på grejer.
1: Mm. Mellan raderna. Liksom.
0: Mellan raderna. Ja. Nu har jag tänkt på en sak, för det gör jag alltid i det här sammanhanget. Och det jag har tänkt på sistone, det är platsens betydelse i våra liv. Och då menar jag inte klyschan att jag just nu befinner mig på en bra plats i livet, som det heter. Det gör jag ju. Jag sitter här på jobbet vid ett frukostbord och har två spännande personer som jag har förmånen att få slänga käft med på betald arbetstid. Men jag menar just hur en plats eller en geografisk punkt, en stad, ett hus, ett rum, en väg, en trädgård, en skog, en kust eller bara hågkomsten av en plats med utsikt, säg en soluppgång över horisonten en sommarmorgon när ruset efter gårdagskvällens fest just har släppt och man i det ögonblicket inte vill vara någon annanstans än just där, trots att håret är rufsigt och fett och huvudet allt annat än solklart. Alltså, hur mycket platsen och skönheten i ögonblicket kan betyda när man ska börja hänga upp sina finaste stunder på minnets tvättlina, så att säga. Jag har några sådana platser. Alla är inte lika spektakulära, men de är ändå viktiga för mig. Det finns en bäddsoffa hos en vän i en enkel stuga i Dalsland. Det finns huset i Vänersborg som mina föräldrar borde ha köpt. Det finns skuggan under valnötsträdet i min egen trädgård. Eller den där naturhamnen utanför Fjällbacka, dit jag seglar med båten ibland, där jag hittade lä en gång när det behövdes som bäst. Det här är platser som jag då naturligtvis delar med en eller flera människor. Eller i ett fall bara med min hund, salig i åminnelse. Några platser är tillfälliga. De är förknippade med en stund som aldrig återvänder, som den där soluppgången till exempel. Det kan också vara platsen som du alltid återvänder till därför att du vet att just där är det skönare och vackrare än någon annanstans. En plats som du alltid vill söka upp när du vill ha lugn och ro. Det kanske också är den vackraste platsen du vet. Jag har en sån på en ö i Roslagen. Det är oskattbart att ha en sån och jag vet att jag är väldigt privilegierad som har den. Alla har det kanske inte. Men så kan det också vara en plats som man drömmer om men aldrig har kommit till. New Orleans, Berlin eller hela jävla, förlåt, Nya Zeeland som jag alltid har drömt om. Jag har aldrig varit där. Men jag har en känsla av att det skulle vara lika fantastiskt som till exempel Helsingfors. Alltså karaokebarerna i den stan är inte att leka med. Men jag tappar tråden här lite grann, känner jag. Min poäng är att jag tror att du har en plats som är vackrare och viktigare än någon annan. En som du alltid vill återvända till. Som betyder något alldeles extra och särskilt. Och vad den betyder, det vet bara du. Och vilken plats det är, det vet också bara du. Men nu vill jag att du tar dig in i SR-appen, scrollar till söndagsfrukost med Blix och berättar vilken är din vackraste plats. Och varför? För jag är lite nyfiken nämligen. Mm.

0: Vänerns södra spets.
1: Ja, nu är vi redan inne och pratar om platser här. Henrik Krusvall pratar om Vänersborg, min gamla hemstad.
2: Och min.
1: Ja. John Lennon sjöng om platserna i sitt liv och människorna han har träffat där. Han har ju sjungit om det förut. Strawberry Fields Forever. Mm. Paul McCartney sjunger om Penny Lane. Och nu senast The Boys of Dungeon Lane, där han också sjunger om platsernas betydelse. Så jag undrar, Caroline, finns det någon plats i ditt liv?
3: Det finns många platser.
1: Ja,
3: alltså det finns ju sådana där platser som man bara i huvudet. Jag har en i Veli Lošin liksom i Kroatien som jag har besökt 3 gånger. Och just utav den anledningen av att jag direkt fann att det här är en plats. Och då måste man tillbaka och tillbaka. Så jag kommer väl komma tillbaka. Men det är ju inte, ofta är det så att man vill hitta nytt när man är ute och reser.
1: Vad är speciellt med den platsen?
3: Jag vet inte. Det var jättevackert, men det kändes i hjärtat. Det kändes lugnt på något sätt.
1: Ja.
3: Om vi nu ska så. Men det finns ju så många platser. Men annars är det ju olika platser i skogen. Alltså, så man kommer in i skogen, it's a moment. Och man känner lukten och man bara stannar av. Eller fattar att nu ska vi njuta här ett tag. Skogsgläntor. Ingen sådär speciell, men många hemma där jag bor.
1: Mm-hmm.
3: Graffitigläntor.
1: Graffitigläntor?
3: Ja, men alltså,
1: det var ett begrepp. Vad är det?
2: Det här har jag inte hört talas om heller.
3: Nej, men det är när man går i en storstad. Och jag älskar ju städer.
1: Ja.
3: Så bara det är mycket graffiti så är jag hemma. Som till exempel Manchester, liksom, som vissa kanske tycker är en rough stad.
1: Mm.
3: Och så kommer jag dit och bara... harmoni.
1: Men vad häftigt. Vi har alltså avverkat Kroatien, graffitigläntor och Manchester och platser i skogen som kan vara lite här eller där.
3: Ja, men det, för det får, jag blir väldigt lugn.
1: Ja.
3: Och det är väl på grund av att det är saker och ting händer utanför och inte i. Ja.
2: Men det där är fantastiskt. Bara uttrycket graffitiglänta. Så du kan alltså bo i en stad och hitta en glänta.
3: Ja, det gör man ju hela tiden. Nu var jag precis i Berlin för några dagar sedan och det är ju liksom mer än en glänta. Det är ju bara graffiti.
1: En ganska stor glänta.
3: I
1: det
3: är love
1: en
2: stor glänta.
1: Henrik, platser i ditt liv?
2: Nej, men jag håller med Caroline där. Alltså just skogen med alla dofter och sånt. Men då finns det... I Göteborg så har vi ju Botaniska trädgården. Och utanför... Danska trädgården så finns det en skog, jag bor ganska nära där. Och när man går runt där så är det som att Botaniska trädgården har liksom rymt lite grann och spridit sig ut i skogen. Så man kan gå liksom, och plötsligt så dyker upp en japansk lönn mitt i skogen. Och det blir så mycket mer kraftfullt då än om man är inne i trädgården, för där är liksom allting...
3: Och den har sprungit ifrån och grott någon annanstans.
2: Exakt.
3: Det är häftigt.
2: Ja, det är skithäftigt. Och det är inte bara det, alltså en lönn, utan det är ju... Och de har väl odlat med flit där, som ett sånt arboretum.
3: Ja, eller så har den liksom hittat sitt egen plats. Ja,
1: det kan det vara.
3: Plats.
1: Ja, det är otroligt. Går du ofta dit?
2: Nej, men alltså...
1: Men den finns där?
2: Ja, nej, men jag går ju där, men det är också det där, alltså, vi har haft en hund periodvis och det är ju en otrolig skillnad att gå ut i skogen med en hund. Då kan man ju gå liksom i 2 timmar, inga konstigheter. Men sen så när vi då har lämnat tillbaks hunden, vi lånar honom bara så här, längre perioder. Och jag går ut där själv, då känns det ju märkligt liksom, redan.
1: Det är inte samma sak.
2: Nej,
1: det är jag som förälder hundägare,
2: går runt ensam i skogen.
3: Det är nästan lite creepy.
2: Precis den känslan får jag. Om någon
3: en
2: ser
3: lönnmördare liksom.
2: Ja, lönnfet tror du så här, men det är också,
1: under en japansk lönn.
2: Ja, så här, du sitter här med den här konstiga farbrorn där igen. Nej, men så det gillar jag. Sen finns det, och det kan ju bli en hur lång historia som helst, men på Island, där hade jag länge en väska packad för att kunna åka tillbaks.
1: Till Island?
2: Till Island.
3: Ja, det är ju fantastiskt.
2: Eftersom det råkade vara så. Ja, det är en helt makalös plats.
3: Ja, det är sjukt.
2: Allt luktar lite ägg.
3: Mm. Ja, det gör det verkligen. Ja. Och smakar ägg också.
2: Ja, när du duschar så är du lite smutsigare när du kommer ur duschen än vad du var när du gick in. Allt är liksom svavel. Men då när vi var där så var det en av de här vulkanerna som hade ett utbrott. Och instinkten var det att vi måste nog åka och titta på den här vulkanen nu med en gång.
1: Ja.
2: Men så hade jag bokat in massa grejer, så här valsafari. Helt poänglös, såg inte en val. Och det bara var vågor och barnen blev sjösjuka. Så vi sköt på den här vulkanvistelsen. Och jag hade den liksom på en sån här video. Alltså, den var ju,
1: vulkanen alltså.
2: Vulkanen, men det fanns en sån här livestream.
1: Mm-hmm.
2: Och sista morgonen när vi var där, så såg jag när jag gick upp liksom att alltså nu kommer det inte så mycket lava ur den längre.
1: Nej.
2: Så att vi får nog dra nu bums. Åker dit och så är det en rejäl promenad, 3 timmar kanske, från parkeringsplatsen. Och när vi har gått halvvägs så ser man på dem vi möter att det är som att något har slocknat i ögonen på dem.
3: Nämen.
2: Så när vi kommer fram, då är vulkanen färdig. Den är liksom, det är slut.
1: Ja. Mm.
2: Och jag står där vid sidan och bara känner att...
3: Oj!
2: Och då, till saken är att... Gången innan...
1: Vilket antiklimax, ja.
2: Det var liksom 600 år sedan.
1: Ja.
3: Nej, men sluta!
2: Ja, nej,
1: så nu tog sig vulkanen en powernap i ytterligare 600 år?
2: Nej, det vi vet ju inte. Den kan ju börja där.
3: Du försov det fullständigt.
2: Ja, men alltså, det var så... Men, man står vid sidan.
1: Men du har ändå en väska packad för att återvända till Island. Om det skulle komma ett utbrott.
3: Om 600 år.
2: Så drar jag med en gång.
1: Ja.
2: Nej, det kommer jag aldrig. Ja, det var så. Ja, det gör ont när jag tänker på
3: jag
2: det.
3: Jag förstår det.
2: Ja.
3: Värre än igår kväll faktiskt.
1: Annars tänker jag
2: att ni... Nu tar du upp det också.
3: Förlåt, rub it in.
1: Jag kan tänka att ni båda är ju annars personer som verkligen ser många olika platser. Henrik, ja. Du är ju ditt jobb landet runt.
2: Absolut.
1: Jag menar, det är ju bara platser hela tiden. Caroline, du som då är en turnerande artist också.
3: Ja, och inte turnerande artist, för det är ju mest, det är ju Sverige liksom.
1: Ja, Sverige.
3: Men däremot så åker jag ju runt med bilen. Så att jag har ju åkt hela Ryssland, Ukraina, Georgien, Rumänien... Island med bilen, alltså Afrika, så att vi skeppar bilen, åker bil och åker bil överallt för att inspireras till min konst.
1: Mm.
3: Så där är jag väldigt resande.
2: Där, och då har du ju ett större, så att säga. Jag är ju mer så här Falköping, Mariestad.
3: Ja, men det har jag med musiken, så har jag ju det. Ja. Och det är också jättehärligt. Jag har sett varenda håla i Sverige.
1: Ja.
3: Varenda graffiti.
1: Vi ska ju återkomma till det, vilken håla i Sverige som är intressantast.
2: Vi kan jämföra hålor.
1: Kan vi ha det som ambition idag, att vi ska jämföra hålor och utse någon? Och du som lyssnar får gärna berätta för oss
3: vilken håla du kommer
1: ifrån. Ja, eller vilken som är din vackraste plats. Jag vill gärna att vi ska ha lite skönhet också.
3: Ja, inga hålor.
1: Ja, men det kan finnas sköna hålor. Ja, nu kör vi vidare.
0: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: En alldeles ny låt med bolaget Det ligger något i luften, heter den. Här är söndagsfrukost med Blix med Henrik Krusvall och Carolina Vugglas vid frukostbordet. Och Annika skriver till oss: min plats på jorden är där jag bor, Öjebyn, Linnéparken i Pite. Mm. Det kan det vara. Line tycker att Trondheimsfjorden i Norge är den verkliga platsen att vara. Och Ronny skriver: hej Blix, mitt hjärtas plats, det är att sitta uppe på Kåseberga backar vid Ale stenar och se ut över havet och titta på dessa stenar. För mig är det livets inre resa som överspeglar allt just nu i mitt liv. En underbarare plats finns inte.
1: Nej.
0: Fint skrivet.
1: Och fint skrivet, och jag håller med honom. I've been there.
0: You've been there?
1: Ja. I've been there, done that.
0: Ja, det har faktiskt inte jag.
1: Men har du inte varit i Ale stenar?
0: Nej, men min familj var där förra sommaren. Då var jag nyss opererad för blindtarmen, så jag fick stanna hemma.
1: Då har du något kvar.
0: Jag har något kvar, verkligen.
2: Fick kort kanske, bilder från.
0: Ja, det fick jag. Nej, men numera så får man ju så mycket vykort i sina sociala medier. Ja. Du vet, det kommer i appar överallt. Alla skickar bilder, och det är ju jättekul.
1: Ja, det är underbart.
0: Då har man samlat väldigt mycket platser där.
2: Men Trondheimsfjorden är också...
1: Där har jag faktiskt också varit.
2: Ja, där har jag faktiskt, där har jag faktiskt också varit. Inte i fjorden, men jag har varit i Trondheim.
1: Jag har varit i fjorden. Ah, okay. Nu låter jag som jag far med osanning.
2: Ja. Men jag ser ju det på din blick.
1: Ja, där ja det bara brinner bara. Jag måste göra lite burpees nu. Nej, men på riktigt. Vi åkte med en båt som hette MS Funchal och åkte i de här.
2: Ah, okay.
1: Ja, så jag gjorde det.
2: Men var du i själva Trondheim då, eller var du bara ute i fjorden?
0: Men badade du?
1: Vet du en sak? Jag var 12 och åkte med min familj. Ja. Jag kanske är lite att jag ljuger. Ja. För det är möjligt att just Trondheimsfjorden är 10 cm bred. Så jag kan ju hitta på. Men jag tror att vi åkte i den.
2: Ja, men det var det. Ja.
1: Men vi åkte i alla fjordar. Ja. Och nej, vi badade inte, för det är väl iskallt,
0: ja,
1: I guess.
0: Man kan bada ändå.
1: Men du försökte, you got me there. Om jag hade sagt att jag hade badat, då hade ni tagit mig på bargärning.
2: Jag håller på att pressa Caroline här nu för att avslöja henne.
1: Ja, precis. Jag, bara, jag har också gjort det, fast.
2: Nej, men Trondheim är fint. Piteå faktiskt har jag inte varit i.
0: Ja, Piteå havsbad, en trevlig plats, där har jag varit.
1: Ja. Då har vi något kvar.
2: Mm.
0: Mm-hmm.
1: Och du har gjort det.
2: Ja, du har ändå varit där. Ja. För det är ju, men jag har varit i, jag har varit på massa sådana här, Kiruna till exempel. Det är ju inte,
1: det har jag
2: vet inte ens varför. Ja, precis. Såklart du har. Skellefteå då?
1: Hela staden.
2: Skellefteå.
1: Du, Skellefteå. Alltså det värsta är att jag tror att jag har det. Ja. Men vi måste fråga Heinz, för jag är lite av sån här så att jag bara hänger på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är han som...
2: Heinz, det är din man.
1: Heinz är...
0: Heinz...
1: Ja, han är lite... Alltså jag sitter i för sig ofta med fingret på kartan och säger ta mig
2: men dit. Han är kvar på hotellet där borta.
1: Han är kvar på hotellet.
2: Ja, men då får vi fråga honom sen då.
0: Ja, men ni är annars ganska oskiljaktiga skulle jag vilja påstå. Heinz finns alltid med.
1: Alltid, faktiskt. Mm. Men inte när jag rider, för det...
0: Det gillar
1: inte
0: han.
1: Nej. Inte längre. Ja, han var med innan vi fick barn. Men efter vi fick barn så kunde han säga nej utan att jag skulle hota att göra slut.
0: Men ni reser väldigt mycket alltså?
1: Väldigt mycket.
0: Med den här bilen som ni har och som man kan bo i.
1: Ja, och det är där man skapar eller får inspiration och fotar inför att mina tavlor jag målar. Mm. Så det ligger att resa är mitt största intresse men också har blivit ett jobb.
0: Hur mycket reser du, Henrik?
2: Nej, men jag reser ju ganska mycket också. Alltså, när det gäller landet runt så har vi ju... studion här i TV-huset är ju utgångspunkten, men sen en gång i månaden så har vi försökt liksom åka ut.
0: Ja.
2: Och då handlar det ganska mycket om liksom, att skildra den platsen som vi kommer till, som Eksjö till exempel. Då gör vi ett helt program därifrån och då får man ju försöka...
1: Där har man varit någon gång.
0: Men då möter du väl också människorna och får ett hum om vad platsen betyder för dem?
2: Exakt. Och utmaningen där är ju då att inte göra någon, alltså att inte exotifiera ställen. Alltså det är ju lätt att man kommer till en plats och så tar man bara de här besöksmålen och i Kristianstad till exempel. Så givetvis så var vi ju vid Sveriges lägsta punkt.
0: Mm-hmm.
2: Jag har till och med, just den skulle jag ha tagit med mig, jag har till och med en sån liten lapp som man kan sy på jackan att jag har bestigit Sveriges lägsta punkt. Då kan man alltså klättra upp på det här lilla monumentet som är 1,70 tror jag ungefär under.
1: Men det är roligt.
2: Ja, men sånt där är ju kul, men det är ju, du åker ju inte till Kristianstad bara.
1: Men du menar att du klättrar upp på ett monument som är under, för egentligen är lägsta punkten under.
2: Ja. Nej, men det är en supermärklig grej.
1: Ja, det
2: och det var nog bara jag som...
0: Nu sitter du här och exotifierar Kristianstad ändå, känner jag.
1: Nu får du säga något illa om Kristianstad också.
2: Ja, men då tittar vi på den här lägsta punkten. Men sen vill du ju prata med Kristianstad bor liksom. Det är ju det som är Kristianstad. Platser utan deras invånare är ju
0: ingenting.
2: Nästan ingenting.
1: Nej.
2: Så att, så det är ju väldigt kul att just lära känna folk och på samma gång se hur lika alla är. Liksom. Alltså att det finns en, de är jätteglada över den nya paddelhallen uppe i Dorotea. Liksom. Nu har de också fått den. Och så man märker det att ja, men svenskar, oavsett var vi bor, är ändå ganska lika.
0: Och vi har alla våra platser.
2: Ja.
0: Så är det. Ja, men vi fortsätter att prata om det. Och du som lyssnar, ta dig gärna in i den där lilla SR-appen och scrolla till söndagsfrukost med Blix och berätta om din vackraste plats och vad den betyder för dig.

0: High Horse heter låten med Casey Musgraves. Söndagsfrukost med Blix är det du lyssnar på här i P4. Vi ska få det senaste från Ekot i nyhetsväg med Katarina Boyve idag. Det ska bland annat handla om att USAs vicepresident J.D. Vance nu har landat i Schweiz. Och mycket tyder nu på att de uppskjutna förhandlingarna mellan Iran och USA om ett fredsavtal faktiskt kommer igång idag. Vi tror det när vi ser det.
1: God morgon här i Ekot. Mycket tyder nu på att de uppskjutna förhandlingarna mellan Iran och USA om ett fredsavtal kommer igång idag. USAs vicepresident J.D. Vance, han landade tidigare under morgonen i Schweiz.
2: Ja, efter en turbulent start för de tänkta förhandlingarna som ju abrupt sköts upp i fredags på kort varsel så ser de nu ut att komma igång idag söndag istället. Den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance bekräftade själv sitt deltagande i nattsvensk tid innan han satte sig på planet mot Schweiz. En iransk delegation med talmannen Khalibaf och utrikesminister Araghchi hade då enligt iranska nyhetsbyråer och samstämmiga schweiziska medier liksom ytterligare amerikanska topprepresentanter och representanter för medlemsländerna Pakistan och Qatar redan anlänt till hotellet Bürgenstock utanför staden Luzern där förhandlingarna ska genomföras. Så trots striderna i södra Libanon mellan Hezbollah och Israel och trots att Iran igår förkunnade att man ännu en gång spärrar Hormuzsundet så verkar nu de svåra och sköra förhandlingarna som syftar till att åstadkomma ett formellt fredsavtal inom 60 dagar komma igång. J.D. Vance sa före sin avfärd till Schweiz att den första förhandlingsrundan skulle pågå i några dagar. Daniel Alling, internationell korrespondent.
1: En person har hittats död efter en villabrand i Svenljunga i natt. Ytterligare två personer i 18 års åldern har förts till sjukhus och skadeläget för de två är oklart. Händelsen utreds som mordbrand. I Kalia i västra Colombia har en svensk medborgare gripits misstänkt för omfattande narkotikasmuggling. Bland annat ska han ha samordnat kokainleveranser till Europa och Dubai. Gripandet ska ha skett i en gemensam insats mellan colombiansk polis, Europol och svensk polis. Svensken beskrivs som en central person inom den internationella organiserade brottsligheten. I Storbritannien kommer nu uppgifter om att den hårt pressade premiärministern Keir Starmer kommer att avgå, kanske redan på måndag. Det är bland annat tidningen The Observer vars källor erfar att Starmer efter att ha talat med ministrar, rådgivare och fackföreningsledare kommit fram till att han inte längre kan vara kvar på sin post. Enligt tidningen så har Starmers utmanare Andy Burnham stöd av en majoritet av Labours parlamentsledamöter. Vädret idag sveper svalare luft in över landet västerifrån. Det väntas gott om sol men i Norrland växlande molnighet med tidvis regn eller skurar i främst de västra delarna. Temperatur från drygt 25 grader vid Östersjökusten till omkring 10 grader i fjällen. Det var Ekot med Katarina Boyve.
0: Katarina Boyve där med senaste nytt från Ekoredaktionen. Vi möter henne igen om någon timme. Det här är söndagsfrukost med Blix med Henrik Krusvall och Carolina Vuglas vid frukostbordet. Och du är också med. Och dina platser, de vill jag veta mer om.

0: Azizam heter den här låten med Ed Sheeran i Söndagsfrukost med Blix. Där har jag nu med mig Kristina, tror jag. Hallå Kristina.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej och välkommen till vårt lilla frukostbord här. Du,
1: tack.
0: Vilken är din plats?
1: Ja, men jag bor i Köpmanholmen i Höga Kusten.
0: Ja.
1: Och jag bor alldeles nära båten som brukar gå ut till Ölven.
0: Ja.
1: Och det är hav och skog och jättefin natur överallt.
0: Ja.
1: Så tacksam.
0: Ja, men hur länge har du bott där?
1: Jag har bott där i 10 år.
0: Mm.
1: Jag flyttade ifrån Härnösand där jag är född och uppvuxen och levt hela mitt liv och tänkte aldrig flytta annat än söderut.
0: Mm.
1: Men så har jag mina barn och barnbarn uppe i Höga Kusten.
0: Mm.
1: Och då var det att när vi blev pensionärer flyttade vi upp dit.
0: Ja.
1: Och det är 10 år sedan.
2: Det är snyggt tycker jag.
0: Det är vackert på
2: Höga
0: Kusten.
2: Man ska flytta efter sina barn och barnbarn.
0: Ja.
1: Ja, men jag kunde hjälpa dem lite grann. Men nu är de ju storsatt. Nu klarar de ju sig själv.
0: Höga Kusten, det är ju ett begrepp. Det har nog de flesta svenskar stött på någon gång. Vad är det som är så speciellt med det?
1: Ja, det är berg och dalar och åka upp på, man kan ju åka linbana upp på Skuleberget. Och det är helt fantastiskt när man kommer upp dit. Och det är en liten restaurang där. Och man har utsikt långt.
0: Ja.
1: Och sen är det ju många leder, både för handikappade och vanligt folk läpser.
0: Ja, precis. Jo, men jag förstår vad du menar. Henrik, har du varit där?
1: Ja.
3: Nej, men jag funderar just nu på, jag tror faktiskt inte jag har varit där, men jag har ju sett bilder som du sa. Alltså, man ser ju bilder på allting nu för tiden, men just den här linbanan uppe på Skuleberget. Men vad har du för utsikt nu?
1: Där du... Nu har jag utsikt över havet.
0: Ja.
1: Och vi brukar gå ut på en altan vi har och sitta och fika på morgonen och titta ut över havet.
0: Det låter ju fantastiskt.
3: Det låter ju helt...
2: Och jag kan ju bara flika in med då att där har jag varit typ varje år. Nej, men man åker omkring och spelar där och det ligger ju i närheten av Slussen också. Visst gör det? Pensionatslussen och jag tror Höga Kusten ligger precis ovanför. Alltså det är väl bara 3 timmar ovanför Göteborg?
0: Nej, men nu växlar du ihop kusterna här.
2: Berätta för mig nu.
0: Nej, nu är vi är långt uppe på Norrlandskusten här, förstår du. I trakt med Härnösand.
2: Då säger vi så här. Där har jag varit många gånger. Klipp.
3: Klipp bort allt.
2: Carolina Uglas, däremellan.
0: Carolina Uglas pratar om ett jättetrevligt ställe på Orust.
2: Ja, och det var också högt och vackert.
1: Det finns många fina ställen i Sverige.
0: Ja. Vad betyder den här platsen för dig? Vad känner du när du pratar om den och när du är där? Kristina?
1: Ja, vad ska man säga om det? Jag mår jättebra.
0: Ja, det är väl...
1: Det är ju det. Och jag kan gå till klipper och sitta och titta ut på havet ensam, men det är ingen som stör en. Och på hösten plockar jag bär och svamp och det är nära till allt.
3: Ja, det låter ju fantastiskt.
0: Mm. Låter underbart.
3: Kristina, får jag fråga bara lite kort, badar du också då när du går ner där?
2: Jag tänkte också precis.
1: Ibland.
0: Det är tveksamt.
1: Ja,
0: det är inget... Det är inget krav.
3: Nej, det är det ju inte.
2: Det är ju farligt att bada ensam.
0: Vi gillar din plats ändå, Kristina. Och tack så mycket för att du var med oss en stund här. Höga Kusten och Kärleksudden.
1: Ja, ni är så välkommen.
0: Ja, men underbart. Tack ska du ha.
3: Och ha det så fint. Det är en inbjudan.
0: Ja, vi fick en inbjudan. Härligt, vi kommer.

0: En av mina gäster idag, Carolina Vuglas, med sin fantastiska låt Snälla, snälla. Det är många år sedan, Carolina.
1: Ja,
0: men den håller. Den håller, den här låten.
1: Ja, men vad trevligt, tack.
0: Ja. Ja. Vad betyder den för dig?
1: Spanien. Jaha. Nej, jag vet inte vad den betyder. Nej, men det betyder ganska mycket för mig. Alltså, det betyder ju jättemycket, för det är något slags genomslag, tycker jag ändå, på riktigt. Snälla, snälla. Jag vet att jag gjorde Joplin på svenska innan, och det var ju också att den sålde guld, vilket den här gjorde. Men det här var nog ändå mer att folk, jo men på riktigt, att folk kände igen
0: låten. 2009 pratar vi, Melodifestival.
1: Ja, men precis. Och så efter det så då får man jobb så där som gör att man kan betala skatt.
0: Något.
1: Och när man kan betala skatt, det betyder ju att man har något att köpa själv, och då köpte jag ett hus i Spanien ungefär. Mm. Så att, ja men lite sådär att man känner att man fick något mer än bara...
0: Visste du med en gång att det här är en speciell låt?
1: Nej, det är klart jag inte visste. Eller jo, jag kände ju det, för jag kommer hem, jag har varit i stallet och går upp för trappen, och Heinz sitter vid pianot och kör baby, baby, baby, baby, I said baby, baby, baby, mm-hmm. någonting. Mm-hmm. Kanske inte Won't You Stay With Me, men...
0: Nej, men
1: och så jag kommer upp och jag bara sätter på mobilen och spelar in, för jag bara känner, det här måste vi spela in, för han kommer ha glömt det här. Det här är bra.
0: Mm-hmm.
1: Och sen så spelar jag in, och sen så är han lite klar, och sen säger jag, det där springer jag och gör text på. Han bara, nej, jag skojar bara. Jag är banal. Och det kan jag inte göra. Och jag sprang till hörnet och så gjorde jag text, och så sprang jag till honom, och texten kom väldigt, väldigt snabbt. Mm. Och ofta är det så med texter som är bra, att de bara finns där, de bara ges till dit.
0: Ja, ja. Och då är det något.
1: Jag tror att, ja men det, så är det nog. Och sen springer jag till honom och bara, here we got it. Och så sjunger jag.
0: Mm.
1: Och han bara, ja men det är fortfarande banalt, Caroline.
0: Mm.
1: Och så står jag då och sjunger och förklarar, och då kommer min syster upp för trappen. Och bara fastnar i trappen och kommer upp med en tår så här.
0: Och säger?
1: Att det här var det bästa jag hört, ungefär. Och vi bara, hopp. Och sen så spelade vi in det, och han tyckte fortfarande inte den var så bra. Men sen visade det sig att, jo men, ja. Jo men alltså, och det är väl det som är det banala, det är väl det som är det bra, ja. Just det där, det var lite för enkelt för Heinz där, för han bara, ja men det där är för enkelt, den bara...
0: Ja men har han ändrat sig nu då? Har han gett med
1: jo,
0: sig och
1: tack.
0: Det är bra?
1: Ja, jag tror det. Eller bra, ja.
2: Fast original, Spanien, ja. Originaltexten är baby, baby, baby, baby.
1: Ja.
2: Det är liksom det första.
1: Ja, men alltså när Heinz sjunger så är det ju bara
0: finns
1: baby,
0: väl hur
1: baby,
0: många
1: baby,
0: låtar som helst som har den texten?
1: Ja, alltså ja, när man sitter och jammar så blir det mycket baby,
2: det är mycket baby,
1: baby,
2: baby.
1: Ja.
0: Caroline, du kanske inte får så mycket ledigt i sommar. Det ska bli turné, tror jag. Och du är ju nyss på hemväg från Berlin där du har varit.
1: Ja.
0: Ja. Hur var Berlin?
1: Ja, men alltså Berlin är ju många graffitigläntor som jag sagt.
0: Ja.
1: Ja, som vi pratade om i början. Jag älskar, det bästa med Berlin är att du går från stadsdel till stadsdel, och det är som att vara i nya städer hela tiden.
0: Mm.
1: Så man blir ju aldrig uttråkad. Jag har ju varit där massa gånger. Och varje gång är det nya saker. Och det tycker jag är häftigt. Du får
0: upptäcka hur mycket som helst.
1: Hur mycket som helst.
0: Jag har aldrig varit i Berlin. Jag blir väldigt sugen nu.
1: Du. Och sen är folk så avslappnade. Och det är det bästa jag vet. Att de är inte så ängsliga. Och de går inte omkring och är så uppklädda och nervösa.
0: Nej.
1: Och inte, de ser inte så ängsliga och spända ut. Alltså det verkar som alla gillar alla. Liksom.
0: Ja. På turnén då så är du redan nästa vecka tillbaka här i Göteborg.
1: Ja men det
0: premiär.
1: Är jag. Gud vad härligt. Ja, Liseberg spelar vi på fredagen. Ja.
0: Och sen väntar bland annat Klässbol, Trosa,
1: ja,
0: Borlänge.
1: Dagen efter precis, och sen är det väl varje helg eller /veckor.
0: Som vi har konstaterat här förut så har du ju varit överallt i varenda håla i Sverige.
1: Ja,
0: i stort sett.
1: Och jag kommer fortsätta.
0: Ja, vi ska inte säga att det här är hålor som
1: Nej.
0: Jag nämnde nyss. Men vad är det som gör att det fortfarande är kul att åka runt?
1: Ja, men det är just precis som vi sa förut. Vad vore platsen utan människorna?
0: Mm-hmm.
1: Eller hur? Det är publiken man möter och dialogen med publiken hela tiden. Och sen är det så här, jag kan inte sticka under stolen med att jag gillar att bada. Alltså jag försöker ta tillfället i akt. Var jag än åker så har jag insett att turnén blir mycket roligare om man badar.
0: Mm.
1: Alltså jag älskar att bada på olika platser och smaka på olika vatten.
0: Ska vi följa med henne ner till Frihamnen här sen?
2: Alltså,
0: och se
2: jag,
0: om hon har lust att
1: ja, lovar ni?
2: Jag
1: är med.
2: Det är inte säkert att jag badade faktiskt på midsommar.
0: Ja.
1: Jag badade igår.
0: Jag badade på midsommarafton.
2: 15,5.
0: Hur var vi badade allihopa?
1: Och vet ni hur varmt det var där jag badade?
2: Nej.
1: I Danmark?
2: Nej.
1: På vägen hit?
0: Nej.
1: 22!
0: Underbart.
2: Men det måste ju varit en sån jättelång grund. Alltså,
1: nej,
2: där barnen
1: det var och... ju inte det. Det var ju en klippa och så jag gick ner.
0: Hur gärna jag än skulle vilja att vi fördjupade oss i detta ämne, apropå så vattendjupet, så går inte det. För förra veckan så var komikern Marcus Berggren här på besök hos mig. Och han ställde en fråga till dig, Caroline. Den kommer här.
3: Hej, Caroline. Stort fan. Jag har tänkt på en grej. Alltså, du är ju adlig på något sätt. Att din mamma var någon så här friherrinna. Så jag antar att du har någon titel med. Och samtidigt tänker jag att du har liksom kommit in så mycket. Du har alltid varit så punkig och gått din egen väg. Och så där. Och hur var det då att komma in i den alternativa kulturvärlden som en baronessa? Eller vad det nu är. Låg det dig i fatet eller var det bara... gött att man var intressant. Det är min fråga till dig.
0: Ja, ska vi kalla dig för baronessa?
2: Ah, det är en så bra fråga, va?
1: Ja, men alltså, jag är ju gift med en vanlig människa då, så att jag har ju inte kvar min titel.
2: Nej. Blir du av med den titeln?
1: Ja, det blir man.
2: När man gifter sig med en vanlig...
1: Ja.
0: Med en ofrälse.
1: Ja, så är det faktiskt. Min syster är någon friarinna, tror jag.
2: Mm. Ja.
1: Men min lilla syster och jag, vi är vanliga då.
2: Ja. Ni är vanliga. Men vad var du innan?
1: Friarinnor tror jag att vi var. Nej, stiftjungfrur innan. Vet ni, om jag ska vara helt ärlig, jag kan inte det här.
2: Nej.
1: Men däremot ska jag svara på frågan.
0: Ja.
1: Ja, ska jag försöka. Ja, men alltså, när man börjar och gå in, då är man ju bara vanlig människa. Alltså, inte 17 så här att jag tänkte att jag var baronessa och nu ska jag in i, så det fattar man ju inte. Och inte fattar man heller att det skulle kunna vara någon grej. Men så här, nu efteråt så har jag ändå förstått, och det måste säkert finnas mer såna här grejer. Ja, men jag, största idolen, vad heter han, Ebba Grön, jag kan inte ens
2: Tåström.
1: Ja, Tåström, jag älskar honom så mycket så att jag inte ens kan uttala hans namn.
0: Nu fäller min producent en tår här, för det är hennes favorit.
1: Ja, nej, men han är jättebra. Och sen så när jag var ung och så spelade, så hans manager så bara, jag ska få lira förband till Tåström.
0: Ja.
1: Och jag bara, ugh. Och sen bara fick jag reda på utav honom att nej, han kan inte åka omkring med en blå...
0: Med en baronessa eller en friherrinna?
1: Ja, exakt. Blått blod, så var
2: vänta,
1: det.
2: Vänta.
0: Nu måste vi hålla Tåström till ansvar för detta, känner jag.
2: För att du var...
1: Ja, nej, men det hade inte sett bra ut liksom, att åka omkring. Det är inte, ja, men musiken är bra, för de hade ändå så här samma. Att, jo, hon är punk. Så.
0: Mm-hmm.
1: Och då, jag tänkte kanske inte på det då som att det var för att jag var så. Men sen, det är klart att jag blev ledsen. Men så tänker jag, gud, det kanske är en massa andra chanser man har tappat liksom, för att folk har författade meningar.
0: Ja, men så kan det vara.
1: Och det är jättetråkigt.
0: Det avspeglas väl lite grann i Markus ystra, glada fråga till dig.
1: Ja, men
0: här,
1: absolut.
0: Att man har en uppfattning om vad det är för någonting.
1: Ja, och i och med att han just ställer den frågan. Så att den är väl adekvat på något sätt.
0: Henrik, vad väcker namnet Krusval för reaktioner hos människor du möter?
2: Nej, alltså det är ju bara att folk stavar det fel.
0: Ja.
1: Eller säger fel.
2: Eller säger krussen. Nej, men det säger de inte så ofta. Men det är just det här att det är två U och ett A. Det jag har ju fortfarande kollegor som jag arbetat med liksom i 30 år som slänger in två A. Mm. Och ibland slänger de in två U också. Liksom. Alltså, de vet att det är något konstigt.
0: Men du tycker det räcker med vokaler, de du har?
2: Ja,
0: namnet,
2: det är dubbla okay. U känns okej.
1: Okay. Ja, men man säger väl krus.
2: Kros är ju det estniska. Det är precis som Christian Lok.
0: Är det estniskt?
2: Ja, precis. Så dubbel U blir O. Men det har ju försvenskats. Liksom. Alltså då, det blir ju ännu konstigare.
0: Ja.
2: Men jag har ju, hela min uppväxt är ju... Rekordet var faktiskt första gången jag var med i tidningen. Där jag spelat fotboll som typ 13-åring. Jag skulle vara med i Herrudaposten, den lokala tidningen.
0: Ja, där den läser jag.
2: Ja, den läser du. Och då hade vi kommit... fyra, tror jag, i en sån här inomhusturnering. Lilla allsvenskan, tror jag det hette. Och jag var helt, jag tyckte det var roligt, för att det fick vi höra det, att nu kommer hela laget vara med på bild i Herrudaposten.
0: Ja.
2: Ja, så såg jag bilden och så läste jag under alla namnen. Och så fick jag läsa en gång till, för vad fan är detta, jag hittar ju inte mitt namn. Och till slut så insåg jag att då var våran tränare, han har alltså skrivit mitt efternamn med handstil så illa så att jag heter Henrik Fransson.
1: Jaha.
2: Så Krusval har alltså blivit Fransson.
0: Det tycker jag var kreativt.
2: Det är oerhört kreativt.
1: Ja, men det här är också kul. Min man Heinz Liljedahl, han fick en gång heta Felix Heinzenberg.
0: Det här är ju fantastiska...
2: Ja,
1: det är också långsökt.
0: Fantastiskt långsökta saker. Ja, vi får fundera på det. Låta marinera en liten stund vad detta kan tänkas betyda.
2: Ja.
0: Vi har alltså idag Henrik Krusval, en helt vanlig programledare i SVT, och Carolina Ugglas, en inte alls adlig numera friherrinna för detta.
1: Liljedahl liksom.
0: Ja, vi nöjer oss med det.
1: Ja.

0: Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Det behöver vi inte göra. Den är redan här, kan jag säga. Yvonne skriver till Söndagsfrukost med Blixt apropå platser. Mitt smultronställe på jorden, det är Porto de Soller på Mallorca. En liten magisk plats vid foten av Tramontanabergen. Där finns en omegaformad hamn och strand. Och tidigt på morgonen möter man fiskarna i hamnen som kommer in med nattens fångst. Färska räkor, bläckfisk, fisk. Gud vad hungrig jag blir nu. Här råder lugnet, stillheten och allt skyddas av de mäktiga bergen. Åker dit ibland bara för att få andas ut, blicka ut över Medelhavet och filosofera. Där har jag varit faktiskt.
1: Där har jag varit. Mm.
0: Trevligt ställe.
2: Där har jag varit. Nej, jag har inte varit. Jag har dit.
1: Har du till och med varit på platsen som hon säger, alltså nedanför berget, omegaformade?
0: Ja, i hamnen.
1: Ja, det har varit, okej, för jag har bara varit på Mallorca.
0: En gång.
2: Jag har också varit på Mallorca 3 gånger.
1: Jag har en kompis.
0: Utan att komma till den här platsen. Vad gjorde du?
1: Ja, men nästa gång så kommer vi åka dit. Ja.
0: Monica skriver till oss. Den vackraste platsen är min egen trädgård bland fuchsior och rosor på landet i Skåne, där jag kan sitta och njuta mitt kaffe under
1: ett träd. Ja, och Skåne har vi varit.
0: Där har vi varit. Monica.
1: Där har vi varit.
2: Jag har inte varit i Monicas trädgård.
1: Inte hos henne. Men vi kommer även dit.
0: Jag är född i Malmö faktiskt.
1: I Monicas trädgård.
0: Nej, inte riktigt. På Akasiagatan 1 bodde vi. Ja. Se om det bor någon där som hör detta nu, så får ni berätta för mig hur ni har det. Alexandra säger, mitt hem med familjen, det är min plats.
1: Ja, men vet du, det är det ju. Precis. Men det fick inte vi välja, för vi skulle välja en plats.
0: Ja,
1: ni
0: skulle
1: för
0: välja.
1: Annars så kan jag säga att de flesta väljer väl ändå.
0: Det tror jag nog många gör. Om man nu har ett hem och en familj och det, allt känns bra, så
1: för
0: är det
1: klart.
0: Jag
1: måste säga att det finns ju inget bättre var man än är. Om familjen är med, då är ju...
2: Då kan man vara var som helst.
0: Men här kommer Almida som skriver så här. Får jag säga en hel stad? Får hon det?
2: Ja, det är klart.
0: Ja, okay. I så fall så säger jag Florens.
1: Åh, gud! Jag håller med dig.
2: Där har jag varit.
1: Ja. Och jag säger Lissabon på den också.
0: Ja. Och nu ska hon vara specifik också, säger hon. Då får det bli Piazza Santo Spirito, som ligger i närheten av skolan som jag gick på. Så på lunchen gick vi ofta dit, och sen bodde min käraste klasskompis i närheten. Där kan man sitta in till basilikan och käka pizza eller sitta på en bänk i skuggan och njuta av idyllen som omfamnar en. Det brukar också vara marknadsstånd uppställda där då och då. Så jag har köpt många favoritplagg därifrån. Jag återvänder så ofta plånboken och vardagen tillåter till Florens, mitt paradis på jorden.
1: Ja, bra.
2: Fantastiskt. När jag var i Florens så var det 47 grader.
1: Oj.
2: Ja. Det var nästintill omöjligt att vara i Florens faktiskt.
0: Du får åka dit en annan gång. En annan tid på året.
2: Kallare. Ja. Jag vet inte varför jag sa det nu. Nu tog jag ner henne.
0: Nej, men du ska ju sitta på den där bänken i skuggan.
1: Ja, det var därför jag tänkte just var är bänken i skuggan?
2: Var är bänken i skuggan?
0: Almida, hör av dig till Henrik och tipsa om hur man ska bete sig i Florens.
2: Mm. Det känns ju inte alls bra. Nu tog jag ju ner hennes tips.
0: Nej, men det gjorde du inte alls. Det var jättefint. Florens, det gillar vi. Mm. Här är Molly Hammar som aldrig är ensam igen. Eller åtminstone hoppas det.

0: Då var det dags för dina lokala nyheter här i P4 Dalarna. En man i 35-årsåldern fick under natten föras till sjukhus efter att han enligt polisen ska ha blivit sparkad av några personer. Polisen larmades dit strax innan klockan 1:30 i natt till då centrala Falun med anledning av den här misshandeln, men inga misstänkta personer kunde anträffas. Och strax innan midnatt så larmades också räddningstjänsten till en bilbrand i Smedjebacken. Bilen ska ha börjat brinna under färd på länsväg 650 mellan Smedjebacken och Säter nära kommungränsen i höjd med Bruntbo. När räddningstjänsten sen kom fram var bilen helt övertänd, men ingen ska ha skadats i samband med händelsen. Och nästan hälften av de politiker som svarat på P4 Dalarnas valenkät säger att de någon gång har utsatts för hot och hat.
1: Det kan vara direkta hot eller verkligen så här hatiskt, att mycket känslor i botten.
2: Det dyker upp sådana här inlägg som att man är dum i huvudet, man är nazist, man är rasist, man är ful.
3: Det säger Karin Fred, centerpartist i Säter, och Mark Ersson, sverigedemokrat i Orsa, som båda sitter i kommunstyrelsen i sina respektive kommuner. Och de tillhör de 42% av länets politiker i en kommunstyrelse eller regionstyrelsen som i P4 Dalarnas valenkät svarat att de upplevt hot och hat.
2: Det är galet höga siffror, tycker jag.
4: Kan det här vara ett demokratiskt problem?
2: Ja, det blir det ju, absolut. Alltså, är det så här vi ska ha det? Det är svårt att få in nya politiker för alla partier. Jag menar, hur lockande är det att börja som politiker och när det är så här?
4: Men om man väljer att bli politiker så blir man ju också en offentlig person. Ska man inte tåla en del då?
1: Nej, jag tänker att alla politiker är vanliga människor. Man ska inte behöva vara rädd, det ska finnas ett sansat samtal.
4: Hur skulle man kunna lösa problemen med hot och hat inom politiken?
1: Mycket handlar om att se till att fler förstår systemet, kanske. Att man har ett inkluderande samhälle, att folk känner sig delaktiga. Och det minskar i sig polariseringen.
2: Alltså man får gärna ge angrepp i sak, men inte i person.
0: Och reporter här var Carlo Laszlo. Och avslutningsvis så ska vi ta en titt på vädret. Idag blir det soligt väder med passerande moln, i fjällen någon skur. Temperaturen den blir mellan 20 och 25 grader, i fjällen 14 till 19 grader. Vind omkring väst med friska vindbyar. Och det var dina lokala nyheter. Mer nyheter hittar du alltid i vår app Sveriges Radio. Och jag som har gett dig nyheterna idag, jag heter Liss Thunberg.
5: Ja, men söndagsfrukost med Blix fortsätter här efter de lokala nyheterna. Och idag pratar vi om platser som betyder mycket för dig. Vilken är din vackraste plats? Vi ska strax prata med Elisabeth som berättar om sin plats för mig och Carolina Vuglas och Henrik Krusvall.

0: Glenn Mark Eriksson Strömstedt sjunger en sång om sommaren, eller flera. Sångerna om sommaren heter låten. Nu ska vi höra med Elisabeth Bengtsson, om du är med oss här i söndagsfrukosten. Hallå!
1: Ja,
0: yeah.
1: Hallå. Jo, jag är med.
0: Du är med.
1: Ja.
0: Ringer du från Skåne någonstans?
1: Nej, jag är från Helsingborg, men vi utvandrade till Lissabon för snart 6 år sedan.
2: Bra, det är min favoritstad också.
0: Så det är din plats?
1: Ja.
0: Berätta.
1: Det är min plats nu. Nej, min man har startat bolag här och jag jobbar inom välgörenhet.
0: Mm.
1: Så vi har, vi trivs jättebra här.
0: Vad är det som är speciellt med Lissabon, tycker du?
1: Kullarna, små gränder, vackra hus, mycket parker, floden, trottoarerna med all musiken, kullarna.
0: Och spårvagnarna?
1: Spårvagnarna naturligtvis.
3: Ja. Ja. Det låter som Göteborg nästan.
2: Mm. Det är Göteborg, ett litet nötskal. Ja.
3: Är du alltså i Lissabon? Nu?
1: Jag är här. Ja, det är vi. Vi har förmånen att ha hittat en lägenhet med utsikt över staden, över den gamla borgen och floden.
0: Ja, men det låter ju fantastiskt.
1: Och en underbar park precis nedanför och vid vattenmuseet.
3: Ja.
0: Du, vad fint det låter. Vad finner ni? Vad har ni funnit i Lissabon för ert inre, er inre själ? Vad gör det med er?
1: Det är ju klimatet, kan man ju säga.
0: Ja.
1: I december har vi nästan 3 timmar längre ljus än i hemma i Helsingborg. Mm.
2: Ja. Och väldigt många fler grader, kan man säga.
1: Ja, men samtidigt så kommer det ju vindar från Atlanten som kyler ner på sommaren och värmer upp på vintern, så att här är ju ett väldigt jämnt klimat.
0: Det låter ju jättehärligt.
1: Det är 40 grader här.
0: Ja,
3: men finns det, kanske opassande att fråga då, men finns det något du saknar med Helsingborg när du är där nere?
1: Ja, det är ju barnen.
0: Ja, såklart. Det är ju det vi har sagt.
2: Men de kan ju komma till Lissabon, tänker jag, i det här fallet nu, eftersom Lissabon är så fantastiskt.
0: Så fort vi pratar om platserna så kommer vi nästan alltid till människorna också.
2: Ja, för människorna är viktiga.
1: Jo, det är klart. Men i och med att jag arbetar i en välgörenhetsorganisation som är en svensk från början.
2: Vad är det för välgörenhet?
1: Svea International, grundades i USA och finns över hela världen. Nätverkande kvinnor som jobbar med välgörenhet i sina respektive länder.
2: Bra.
0: Fint. Då har du inte bara funnit din plats utan din bestämmelse, kan man
2: eller
0: väl säga.
2: Din plats utan din insats.
0: Din plats utan din insats. Ja, men vad underbart. Elisabeth, tack så mycket för att du hörde av dig till oss. Lissabon, det var din plats.
1: Tack själv.
0: Tack, hej.
1: Ja, hej. Tack. Hej.
3: Hej.

0: Yes! Katy Perry, Skip Marley, Chained to the Rhythm i söndagsfrukost med Blix, där Henrik Krusvall är en av mina hungriga frukostgäster.
1: Ja, som är. Ja.
0: Vi fick ett tips här om att du äter inte så mycket frukost egentligen. Nej. Henrik, men om det är nybakt så kan du trycka i en hel limpa. Han är på god väg, du Caroline.
1: Ja, men han är på god väg och mycket smör har han också.
2: Ja, men när man väl tar sig över den här känslan av att man skäms lite för att man äter så mycket. Ja. Men sen fick vi höra, Erika, det är du som har lagat den här limpan.
0: Ja, det är jag som har
1: bakat. Och jag kan
0: limpan.
1: Säga så här, det här är ju godare än sockerkaka. Det alltså det här är ju riktigt gott.
0: Ja, det är ju lite sött i det också.
1: Ja.
0: Sirap. Mm, sirap. Det är ett grovt rågbröd idag kan jag berätta för lyssnarna.
2: Jo,
0: Henrik, varje söndag så tar ju du med oss landet runt, förutom just nu då, där det faktiskt är sommaruppehåll.
2: Ja.
0: Så då har du tid med oss, det är vi glada för. Vad gör du då när du har sommaruppehåll?
2: Ja, alltså, ni fångar mig precis innan jag liksom fullkomligt checkar ut mentalt. Ja. Och sen så är jag bara semesterledig.
0: Ja.
2: Och när jag kommer tillbaka, jag måste ofta ha liksom en inskolningsperiod på 2 veckor när jag får komma tillbaka liksom upp intellektuellt. Så att, nej, men jag kopplar verkligen av.
0: Det gör du. Ja, vad gör du då? Ligger du på soffan eller?
2: Ja, men alltså, jag beror ju lite grann på. Nej, men dels så gör vi ju, nu är mina barn ju så stora så att mycket handlar om att försöka övertala dem att följa med och göra saker tillsammans med sina
0: kamrater. Hur stora är de?
2: 24, 21 och 18.
0: Ja, ja.
2: Så att, nej, men det är lite övertalning och sådär. Men det är klart att du ska hänga med på semesterresa. Och sen så, nej, men jag, precis som Caroline, jag badar jättemycket. Ja. Trots att jag har lite svårt nu då. Som sagt var midsommarbadet där i 16 grader.
1: Ja, det är ungefär. Precis på gränsen.
2: Ja, det är precis
1: på gränsen. Ja, jag håller med.
2: Nu vet man hoppar i och så känns det som att aha, nu får jag kramp.
1: Alltså, jag har lite ångest och andas och huvudet vill inte med och sådär.
0: Men du, Henrik, kliar det inte lite grann i klippfingrarna när du ser vad dina SVT-kollegor gör för inslag på sommaren? Då?
2: Jo, eller? Det gör det. Alltså det är ju lite, ja, men det var roligt att du sa just klippfingrar.
0: Ja.
2: För det är, alltså just det här att åka någonstans och träffa en massa människor, det tycker jag är otroligt roligt att komma till liksom en ny plats med, det är ju världens bästa jobb och hela tiden
0: ja, men vi som tittar tycker ju också att det är väldigt roligt.
2: Ja, men det är kul att höra för det är roligt att träffa folk, men det är nästan ännu roligare att sätta sig här på kontoret och försöka liksom börja klippa ihop, för det är ju då magin skapas på något sätt. Man kan liksom etablera vilken stämning som man vill ha och sådär. Så att, nej, men det är ju som en hobby.
0: Vad ska ett riktigt bra inslag i landet runt innehålla för någonting?
2: Ja, men alltså, finns lite olika kategorier. Man kan säga att vissa företeelser, vintersim till exempel, det är ju perioder när vi har det varenda vecka. Och man kan tänka att det går ju inte att variera i all oändlighet. Nej. Men det visar sig att det gör det.
1: För att personerna varierar.
2: Ja, för att personerna är liksom olika. Helt plötsligt så är det något finskt landslag i vintersim som dyker upp. Och då blir man liksom lite exalterad över det. Annars är det ju det här. Men det som är fint och det som gjorde att faktiskt under pandemin så hade vi ju något av en guldålder. För att då blev människor sådär ultrakreativa. Så de kunde inte göra något annat utan men jag får väl gå ut i garaget och så börjar jag väl tälja eller... Du vet, väva. Mm. Jag väver hela Eksjös historia.
0: Och sen hör jag av mig till landet
2: runt. Och det är ju kul, just det här. Och hela programmet bygger ju på det, att människor faktiskt hör av sig. Ja. De känner att nu har jag byggt en karusell av en kontorstol och satt en liten jetmotor på. Vem ska titta på det? Ja, men då skickar jag det till landet runt.
1: Visst.
0: Ja, men det är ju lite som det här programmet. Det bygger mycket på att folk hör av sig och vill vara med och prata om det vi har bestämt att vi ska prata om.
2: Ja, men precis.
0: Du har gjort landet runt i över 15 år.
2: Ja.
0: Har du fått en annan bild av Sverige än vad du hade innan?
2: Ja, men, jo, det har jag. Det är definitivt. Alltså, en väldigt så här ödmjuk bild utan att liksom låta högtravande. Men just det här att människor håller på med saker som förtjänar att få mycket, mycket mer uppmärksamhet. Motorsport är en sån här sak som i Sveriges
0: Som
2: Television.
0: Väldigt många människor håller på med.
2: Alltså det är sinnessjukt stort.
1: Och jag har ju varit offroad, eller är offroader, och vi har haft motorfestival, offroadfestival. Men det var ganska trögt att komma igenom alltså.
2: Ja, men
1: och det finns riktiga sån här som, ja, jag håller mer motor, mer...
2: Ja, men det räcker ju att du kommer. Vi har åkt förbi Mantorp här om sistens. Och,
0: mellan Linköping och Mjölby, va?
2: Ja, Mjölby. Mm. Ja, precis. Passerade ju givetvis potatisrondellen i Mjölby. Mm. Alltid, så fort man åker den vägen. Det är obligatoriskt. Åk in, kör 2 varv och så ut. Nej, men, och det är alltså 10 000 människor där. Har inte hört någonting om själva evenemanget. Och det de gör då, det är, jag tror det är drifting heter det, va? När man bara bränner gummi.
0: Ja, jag är inte så bekant med fenomenet, men jag kan tänka mig att det luktar lite.
2: Du sladdar och så
1: ja, jag har
2: ska
1: inte
2: det...
1: driftat så mycket. Nej. Faktiskt,
2: men och det, sånt där, alltså att ta vara på människors passion och intresse. Mm. Ja. Överhuvudtaget, herregud, nu kan jag prata hur länge som helst.
0: Ja, men det får du inte, för att i vår stafett av frågor från vecka till vecka så har du fått en fråga från skådespelaren Marie Delleskog som var här intressant. I söndags. Ja. Vi växlar ämne, det går lite abrupt ibland, men här kommer frågan.
3: Ja. Ja, hej Henrik. Jag undrar, du är alltid så trevlig och så när du är där i rutan. Och då undrar jag, om det skulle hända dig, eller har det hänt dig någon gång? Du kanske har blivit påkörd av en bil eller att det har hänt något fruktansvärt. Eller du är väldigt på dåligt humör. Har det hänt dig? Hur beter du dig i rutan då? Eller har du någon sån här av- och på-knapp? För du verkar alltid så trevlig och så otroligt jovialisk när du står där i rutan. Mm. Så det undrar jag.
0: Finns det en av- och på-knapp på krusval?
2: Väldigt intressant.
1: Den är jättebra.
2: Ja, det är en bra fråga.
1: Jag säger så här. Ja. Clownäsa har jag på armen.
2: Du har en clownäsa på armen?
1: Ja. Det är ju den, hör till den frågan.
2: Ja. Ja. Nej, men eller av- och på-knapp vet jag inte riktigt. Alltså jag tycker ju, jag försöker ju vara så mycket mig själv. Alltså målet är ju att folk som träffar mig så här liksom, ska säga att men det är ju samma
0: kille
2: som är i tv. Men det är klart att absolut, jag har ju stått och sänt trots att jag har haft en oro inom mig eller något sånt där. Nej, men det är ju en professionalitet helt enkelt att man har varit med länge. Så, så svar på frågan, ja absolut, det finns det ju.
0: Det finns en av och på. Det betyder att det finns dagar och du kan vara otrevlig också. Det är ju den underliggande frågan.
2: Ja, nej, men, alltså,
1: men det här är ju precis samma sak som i vardagliga livet. Du går ut på stan så måste man ju bete sig mot andra som man själv vill att andra ska bete sig. Man måste vara trevlig, för du kan ju inte kasta din skit över någon annan som inte förtjänar den. Och det är ju samma sak i mataffären, tror jag.
0: Vi kanske har av- och på-knappar
1: allihopa. Ja, och det är det som är den här clownäsan.
2: Men om du inte har en av- och på-knapp så kanske du ska se till att skaffa en. Ja. Att man kan inte bete sig.
1: Så,
0: det är ett bra råd. Bra.
1: Verkligen.
2: Skaffa en av- och på.
0: Där stannar vi. Ja. Nu är det strax quiz här nämligen.
2: Oj, vad
0: roligt. Det är ju din grej lite grann, Henrik. Ja, vi får se hur det går för dig och Carolina Bubbles.
1: Ja!
4: Söndagsfrukost med Blix i P4.
5: Hon doftar

0: Nu ska vi se, hade vi här då? Saltvatten med Kerstin Ljungström i söndagsfrukosten där det idag, ja det är sommarsolståndet idag, det vill säga årets längsta dag. Och efter det här blir det bara mörkare.
1: Väl? Ja. Ja.
0: Vad det struntar vi i faktiskt.
2: Men vad roligt alltså, ja. Kerstin Ljungström, saltvatten, det måste ju vara min gitarrists fru.
0: Jaha.
2: Jag är asimpad.
0: Se där. Ja, men det lät ju jättefint.
2: Ja.
0: Jag tänkte vi skulle fira detta konstaterande med en liten samarbetsövning. Det är egentligen en quiz, men ni tävlar alltså tillsammans och inte mot varandra. Mm. Däremot så är ju äran väldigt viktig här. Det gäller att få så många poäng som möjligt. Jag tror det är 3 eller 4 poäng som står på spel här idag. Vi svenskar är ju kända för vårt firande, även om midsommar i år inte var precis den 21 då. Men det firas ändå i dagarna på fler platser i världen, inte minst i våra nordiska grannländer. Så här kan det låta i Danmark.
3: Vi står nere i Masbyparken idag.
4: Ja.
3: Jag ska snacka om Sankt Hans aften.
4: Ja. Ja, jeg håber virkelig, at der kommer en hel masse glade gæster til Sankt Hans hernede.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Sankt Hans aften,
2: ja.
0: Det kaldes det i Danmark. Men hvad samles man kring der, i stedet for en midsommarstång?
2: Come on baby, light my
1: fire.
2: Yeah, I gave you the answer.
1: En eld.
2: En eld.
0: Ja.
2: Ja, häxa. Man bränner.
0: Det var snabbt.
2: Den 23.
0: Ja, det hade du koll på.
2: Ja, men fasen, jag firade ju midsommar i Danmark igår. Jag var ju 2 dagar
1: du
2: för
1: var
2: tidigt.
1: Där.
2: Jag var där 2 dagar för tidigt igår.
0: Det var nästan fusk.
2: Så det var nästan fusk.
1: Men vad sa du? De eldar upp häxor?
2: Nej, men de bränner bål och sen så eldar de häxor.
0: Ja, ja.
2: Eller alltså dockor.
0: Det är lite som vi gör på påsk eller valborg här i Sverige.
2: Precis. Ja, precis. Okay. Och sen ska den här häxan flyga till...
0: Någonstans. Klockren poäng där för samarbetet.
2: Ja, vad händer?
0: Ja, ni är så duktiga.
2: Ja.
0: I det spanska firandet av sommarsolståndet tas det här med eldandet ett steg längre. Vad gör man vid San Juan-firandet, undrar jag då?
2: Men det borde ju jag då kunna.
1: Ja, det borde du kunna. Du sa att du hade ett hus i Spanien.
2: Ja, men jag säger ju det.
1: Ja. Mm. Och så men säger det Erik att de eldar ännu mer.
2: De tar det ännu längre, och tänker oj, de dränker varandra, tänker jag. Nej, jag bara skojar.
1: Ja, men de kanske eldar upp någonting.
2: Vatten, fire.
0: Dränker varandra.
2: Ja, men det kan man i vatten.
0: Nej, det gör man kanske inte. Men
2: nej, men jag skojar. Men om du
0: jag kan ge en ledtråd. Man utsätter sig för eld på något sätt, kan jag säga.
2: Ja, det är inte vatten alltså. Man utsätter sig för eld.
1: Är det, kan det vara att man då... Man kan ju inte elda, liksom... Utsätta sig för eld.
2: Ja,
1: man kan göra ju sitta för nära en brasa.
2: Tänder på, tänker jag.
1: Ja, men man kanske går... Kan de gå över...
2: Går över glödande kol.
0: Nej, inte riktigt. Men jag tycker ni är på rätt spår. Så jag säger att man hoppar över eld.
1: Ja, man hoppar ju givetvis över eld.
0: Eller så bränner man papperslappar för att bränna det gamla och välkomna det nya.
1: Ja, det är poäng.
2: Det ska vi göra. Eller?
0: Ja, det får ju jag den poängen då, tycker jag.
1: Ja, okay.
0: Men jag tycker att ni samarbetade bra.
2: Jag tycker också vi samarbetade
0: bra. Ni kan få en samarbetspoäng. Det är en halv
1: poäng.
0: Ja, nu kommer det. En halv poäng för det fina samarbetet. Ja, nu kommer ett ljud här. Ja, på tal om Spanien då, så är det så att personers officiella namn innehåller båda föräldrarnas efternamn. Men vems namn kommer av tradition först? Är det mammans eller pappans?
2: Oj, jag säger mamman står bara för annars skulle de inte fråga eftersom alla säger inte. Pappans. Men jag har inte svarat, utan nu tänker jag med dig.
1: Ja, men ni får nästan ge mig ett exempel.
0: Ja. Ja, men jag har en kompis som heter Kenneth Berrio de Garcia.
2: Ja, men jag säger,
0: eller tvärtom.
2: Jag säger mamman bara för att jag måste säga mamman. Men jag tänker låta dig få sista ordet.
1: Men är det alltså då efternamnet som då byggs ihop av...
0: Ja, man ärver både mammans och pappans
2: för
0: namn.
2: För typiskt i Sverige så ärver ju egentligen bara pappans. Och
1: så annars... Johansson till exempel.
2: Ja, och det är ju alltid pappans Johans son.
1: Ja, just det.
2: Ja.
1: Men ska vi säga, för då är det ju...
0: Ni har ju 50% chans här.
1: Ja, så är det. Vi säger kvinnan då, mammans namn.
2: Och sen tar jag skiten också.
0: Ja, det får du göra då, för det är pappans namn som kommer först. Ja, patriarkalt det här.
2: Ja, nu blir jag så ledsen. Ja.
0: Inga poäng.
2: Förlåt.
0: Inga poäng, nej. Det känns jättehemskt.
2: Men vi hade ju 1,5 så.
0: Ja, ni har 1,5 poäng.
1: Precis.
0: Sista frågan här tror jag det är. Nu blir det bara mörkare som jag sa, men exakt hur många dagar är det kvar till det här?
5: Nu är det jul igen, och nu är det jul igen, och
2: julen vara än till påska. Då måste vi räkna matte.
1: Ja, men räkna.
0: Vi syftar på julafton.
2: Alltså, det, ja, finns det något jobbigare? Det är ju 24. Ja. Det är 24 och nu är det idag den 21. Ja. Så det är tre dagar. Men gud, så ska man räkna hur många alltså, månader
1: ja, men det är. Ja, men långt okay. Är du på oss?
2: Alltså, ja, precis. Hur långt ska vi spela en låt?
0: Vi har inte så långt.
2: Nej,
1: det är men det är det nu? Nu är det juni.
2: Du måste spela juli, augusti,
0: september. Ni måste komma fram till december. Det innan Katarina Borg presenterar Ekot.
1: Det säger vi 63, 183 dagar.
2: Ja, alltså jag låter dig bestämma. Mm.
1: 184 dagar.
2: 185.
1: 182.
2: Ja, men det är någonstans där, för ja, någonstans det handlar ju om två.
0: Så du 185
2: sa jag. Ja.
0: Och vad säger du då?
1: Då säger jag 186.
0: Men det, ja, det är ditt sista bud, det är rätt, hurra!
2: Jag tycker det var jätteduktigt.
0: Det var en dagsauktion.
1: Ja, ja, men vad kul ändå att jag läste Eriks ansiktsuttryck där lite.
2: Ja, ja, ja, han är lätt att läsa.
0: Världens sämsta pokerface kan man väl säga. Han ba,
1: hur ligger vi i jämförelse med andra som har gjort den här frågesporten?
0: Ja, men det brukar landa någonstans där på 2-2,5 poäng. Det finns någon trepoängare, det vet jag. Men jag tycker att ni framförallt samarbetade väldigt bra.
1: Kul.
0: Så att jag höjer en lans för ert sista samarbete här, och då får ni faktiskt 3 poäng.
1: Ja, vad kul.
0: Ja, för ni är så himla härliga.
1: Ja, vad härligt. Yes.
0: Ja, och så är det. Vi har härliga gäster här idag och vi har många lyssnare som har hört av sig och också berättat om sina favoritplatser. Det får ni gärna fortsätta att göra. Den vackraste platsen i ditt liv. Då är det ju som vanligt att ni ska ta er in i SR-appen, scrolla till söndagsfrukost med Blix och berätta om det. Det är dags för Ekot med Katarina Boive. Det ska bland annat handla om förstärkningar av avloppsnäten. Tänk vad mycket man får veta om man lyssnar på Ekot.
2: Ja.
0: Tänk på det. Eller hur?
1: Nej, det är fantastiskt.
5: God morgon. Nyheter. USAs vicepresident J.D. Vance befinner sig i Schweiz, och mycket tyder nu på att de uppskjutna förhandlingarna mellan Iran och USA om ett fredsavtal kommer igång idag. Det rapporterar vår korrespondent. En iransk delegation med talmannen Khalibaf och utrikesminister Aragachi ska redan finnas på plats där förhandlingarna ska genomföras enligt iranska nyhetsbyråer. Även representanter för medlarländerna Pakistan och Qatar har anlänt. Kommuner som drabbats av Think Pink-koncernens dumpningar av avfall undersöker nu vem som ska bekosta saneringen av de enorma högar av avfall som ligger kvar runt om i landet. Nyligen dömdes ju 4 ledande personer i företaget för grova miljöbrott. Hans Sentio bor i närheten av en av högarna som innehåller 22 000 balar med byggavfall i Barva utanför Eskilstuna.
6: Naturligtvis känns det extra eftersom vi lever ute i den här bygden och har det här inpå oss. Och hur mycket gift det är ingen som vet.
7: Regnet smattrar mot balarna som börjar rasa ihop och gå sönder av salix och björk som växer i dem. Det kan förvärra situationen där plasten spricker, säger David Aronsson, miljöchef i Eskilstuna kommun. Men egentligen är det inte innehållet i balarna utan massorna som ligger under som är bekymrade.
8: Vi vet ju att det finns en PCB-förorening i det materialet. Den är något av prio att kunna komma åt.
7: PCB är ett starkt miljögift. David Aronsson räknar med att det kommer att kosta drygt 20 miljoner kronor och ta flera år att få bort avfallet. Utgångspunkten är att kommunen inte ska behöva stå för de kostnaderna. Också Botkyrka kommun som drabbades hårt av Think Pinks omfattande dumpning har samma inställning. Jag träffar Ilona Orgmets, direktör för samhällsförvaltningen vid den stora avfallshögen i Kagghamra.
9: Botkyrkaborna kan inte stå för den notan. Man kan inte både vara brottsoffer och betala straffet.
5: Reporter Petronella Ubel. Naturvårdsverket har fått ansökningar på flera 100 miljoner kronor från kommuner som vill stärka sina avloppsnät så att de fungerar bättre i kris och krig. Men myndigheten kan i år bara dela ut 50 miljoner kronor sammanlagt. Erfarenheter från Ukraina visar att om avloppet inte börjar fungera igen efter en attack så tvingas människor flytta från sina hem. Ett sätt att stärka avloppen i kommunerna är inköp av mobila reservelverk. Och så vädret. Idag sveper svalare luft in över landet västerifrån. Det är gott om sol, men i Norrland växlande molnighet med tidvis regn eller skurar. Ekot med Katarina Boive.
0: Lissabon har vi pratat om, Orust har vi pratat om, Höga kusten har vi pratat om, alla möjliga platser i söndagsfrukost med Blix idag med gästerna Carolina Vuglas och Henrik Krusval. Och vi pratar vidare. Det är i alla fall min plan, kan jag säga. Det är lite upptempo idag i det här programmet, känner jag. Det är mycket, mycket glad, härlig sommarmusik, trots att den här låten ju faktiskt heter September.
2: Mm.
0: Men jädra, vilket tryck.
1: Det är bra.
0: Eller hur? Nu kör vi.

0: Earth, Wind and Fire heter de ju. September heter ju låten. Söndagsfrukost med Blixt heter ju programmet. Och Gunvor har skrivit till oss och berättar om sin plats. Stengårdshult i nordligaste delen av Gislaveds kommun är den vackraste plats jag vet. Vägen går på högsta höjden med en fantastisk vy över kyrkan, hagar med lövträd och så sjön. Mm. Och där var pappa kyrkvärd i över 30 år och jag har suttit många gånger bredvid honom i kyrkan längst fram till höger. Där vigdes vi för 56 år sedan på lördag. Och där är två av våra söner döpta. Ja, men snacka om en plats som betyder någonting. Min vackraste plats är faktiskt en kyrkogård, säger Gun då, för att anknyta till det kyrkliga temat. Dagstorps kyrka i Skåne. Utsikten är helt underbar. Har min mor och morföräldrar begravda där. Där hittar jag lugnet i själen, skriver hon. Och Björn, nu ska vi åka iväg här. Waiheke Island utanför Auckland, Nya Zeeland. En enastående vacker ö med böljande gröna kullar. Flikiga bilar. Nej, men det måste vara något fel. Flikiga bilar.
1: Ja, men de har flikiga bilar.
2: Ja,
1: de har flikiga bilar.
2: Ja, de har det. Just på Grönland har de mycket bilar också.
0: Men det är inte Grönland vi är nu på. Nya Zeeland.
2: Ja, men du ser. Det var ju det vi pratade om nyss.
0: Förlåt, jag måste hålla mig till Björns texter. Jag vet inte vad det är.
2: Ja, det var det.
0: Fina stränder i alla fall. 25-30-tal härliga vingårdar. De flesta med underbar utsikt över havet. Vi njuter av att sitta på en kulle på någon vingård med ett glas vin och se ut över det vackra havet. Nya Zeeland är vårt favoritland som vi har besökt 12 gånger och ständigt har en längtan till.
1: Ja.
0: Min dotter var där för några år sedan. Jag har fortfarande inte varit
2: där. Jag har inte varit där.
0: Det verkar jättevackert.
2: Dit ska vi.
0: Ja, okej. Okay, vi åker dit tillsammans.
1: Ja, vad roligt vi ska ha.
0: Ja, det ska vi verkligen.
1: Jag vill hyra en sån här flikig bil.
0: Flikiga bilar?
2: Flikig cars. Hänger man.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean. Här har vi nu börjat närma oss den punkt i söndagsfrukosten då vi vänder oss till ett annat P4-program, nämligen P4 Extra. Idag med Titti Schultz. Hallå där!
1: Hej! Hej, hej, hej! God morgon! Ja. Jag har precis fått igång sändningsutrustningen här på redaktionen. Det var därför jag lät lite fråga

0: Hur är läget?
1: Jo, vi ska snacks. Det är de där flikiga bilarna som helt plötsligt har sökt sig in i min hjärna. Vi ska strax duka av, men vi har snackat en del om vår vackraste plats i Sverige. Har du någon sån, Titti?
0: Ja, nu ska vi se. Det finns ju så himla många, och det är väl inte först att säga idag.
1: Nej.
0: Men jag är väldigt glad för de besök jag har fått göra långt norrut. Jag har varit uppåt Boden och när Sverige börjar kännas exotiskt och annorlunda mot den del av Sverige där man själv är och trampar runt och kanske känner minsta kvist. Så att trakter långt norrut, och där är jag ganska generaliserande. Ja. Men jag har till exempel bodde i en trätopp i Harads utanför Boden, och det var spektakulärt, kan jag säga. Så jag väljer det idag.
1: Jag ser det framför mig, Tycker Schultz i en trätopp.
2: Men kan det vara i det där hotellet där de har hus i trätoppar?
0: Det var precis det var. Ja, det var ganska organiserat. Det fanns till och med en liten toalett, kan man säga. Ja. Det var faktiskt jättehäftigt.
3: Det var ingen vanlig trätopp liksom, sen du klättrade upp.
1: Jag såg framför mig hur du byggde ett eget litet bo där.
2: Nej, hon satt och balanserade
0: den. Ja. Det där tycker jag är att ha höga tankar om mig. Ja. Men nej, det krävdes lite civilisation. Mm. Men den där lilla civilisationen var verkligen i träden. Ja, det var otroligt häftigt. Ja.
1: Fint.
0: Ja, det är den plats jag väljer idag. Ringer ni imorgon, ja, då blir det en annan plats.
1: Ja, fast idag väljer vi att du ska sända P4 Extra från Stockholm, gissar jag. Och vilka nyheter håller ni koll på då?
0: Vi håller förstås koll på Iransamtalen. J.D. Vance har ju anlänt till Schweiz. Får vi se vad det där tar vägen. Och Hollywoodstjärna Rebecca Ferguson ska jag prata med. Och även en svensk mästare i boll. Det är Kian, han är 13 år. Han ska representera Sverige i VM nu. Det är häftigt. Mm. Och så författaren Denise Rudberg ska jag prata med. Hon spottar ju ur sig böcker på bästa sätt. Det var absolut inget nonchalant laddat i det. Nu ska vi få lära oss lite grann hennes tips kring hur hon får ihop en bok och att de faktiskt blir så trevliga att läsa.
1: Men du, Rebecca Ferguson, kommer hon till studion?
0: Tyvärr inte, utan hon oss emellan då, ska jag vara helt transparent. Jag pratade faktiskt med henne tidigare i veckan, så där som Hollywoodstjärnor gör. Mm. Då sätter de sig och så betar de av internationell press på löpande band.
2: Så du menar hon går inte upp i natten för det här då i USA?
1: Nej, annars en förhoppning om att du kunde be henne komma och käka frulle med mig här. För hon är en liten favorit faktiskt, Rebecca Ferguson.
0: Men vet du, hon är ju mer, kanske inte just västkust, men söderöver. Då och då. Så att, men jag tyckte att hon och jag klickade, så jag kan nu ringa upp henne och ta det.
1: Tycker jag du gör.
3: Vad roligt.
1: Tycker jag du gör.
3: Men vi får bara fråga, Titti, svensk landslagsfotboll kommer ni inte prata om så mycket, eller?
1: Nej,
0: men det känns väl som att vi slickar såren lite grann idag.
3: Det är lite gjort också.
0: Känner jag. Ja.
1: Varför ska vi prata om tråkiga saker, Henrik?
3: Nej, men sen kan man ju inte hålla på och vara intresserad.
2: Men hörni, på fredag så är då tar vi dem.
1: Ja, då tar vi dem.
2: Är det Japan? Så vi ser fram i Japan, eller hur? Mm. På natten, va?
0: Och det är väl egentligen allt man behöver säga idag. Då tar vi Japan istället, helt enkelt. Och jag har ju ändå sport, den där bollgrejen som jag nämnde. Alltså
3: vi satsar på boll istället.
2: Ja.
0: Idag är det boll, det är en annan boll.
3: Ja.
1: Tack för det, Titti. P4 Extra börjar ju då strax efter 13, ska vi påminna om.
0: Just det.
4: Söndagsfrukost med Blix. I P4.

0: Måndagsbarn, Veronica Maggio, tycker att helgen måste ta slut. Men det är lite kvar fortfarande, kan jag säga. Det känns betryggande. Men tiden går också fort när man har roligt. Det är dags för mig att säga tack och hej till dagens gäster. Men vi måste ju ha en liten snabb sammanfattning också då. Vad har vi egentligen gjort med oss själva under den här dagen hittills i dagens program? Vad tycker du, Caroline?
1: Alltså, jag hoppas att inte vi har gjort bort oss. I alla fall att vi har varit trevliga för de som har lyssnat.
0: Jag tycker att,
1: så inte de har satt det i halsen allt för många gånger.
0: 3 poäng i grupparbetet.
1: Ja.
0: Okej, att du blandade ihop Orust med Höga Kusten. Det tycker jag.
1: Ja, och även min bästa vän, artisten som jag bara torrättade ut att jag kände.
0: Ja, det gjorde du alltså.
1: Nej, jag vet inte.
0: Ja, men du har pudlat det. Jag är nöjd med det. Men just det här med platsens betydelse. Vad har vi kommit fram till egentligen, Henrik?
2: Ja, men jag tycker det, alltså, väldigt kul när människor hör av sig. Ja, men alltså den här lilla beskrivningen av vad det Gislaved.
0: Och så, Gislaved och Lissabon och allt möjligt.
2: Precis. Och sen så det här Nya Zeeland som en liten avslutning. Nya Zeeland är ju nästan, det är ju nästan dopat att ha det som favoritplats. Det är ju svårare att tycka om Gislaved.
1: Eller? Ja. Och det är också lättare att tycka om Gislaved, tänker jag. För det är lättare att åka dit.
2: Ja, så är det ju.
0: Mm. Ja.
1: Så att det är ju också väldigt bra. Då fick vi fram och baksida på...
2: Sant. Det. Om någon frågar sådär, vad var du... Har du varit borta länge? Jag var i Gislaved i 3 veckor.
0: Jag tar med mig ett begrepp faktiskt. Ja. Graffitigläntan.
2: Mm. Ja, det var fint.
0: Den tar jag med mig. Ja.
1: Framför mer graffitigläntor i Sverige.
0: Nästa vecka så gästas jag av Melodifestivalvinnaren Tusse och komikern Evelyn Mock. Carolina, du har en uppgift här. Du ska ställa en fråga till Toussaint Tusse Chiza.
1: Jo. Hörru, då gör jag så här. Alltså, det här är ju en fråga som jag ställer till alla samtidigt som det blir då Tusse som får besvara den.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Men jag vill att alla ska tänka efter nu. Mm. Sorterar du dina strumpor?
0: Okej.
1: Och jag vill gärna att ni svarar på det nu också.
0: Sorterar
1: jag tycker
0: du
1: den är
0: strumpor?
1: Väldigt, väldigt intressant.
2: Jag förstår inte ens.
1: Nej, men alltså när du har tvättat dem, står man då och sorterar dem och viker upp dem 2 och 2 och lägger in dem så att man liksom fit for go?
2: Absolut.
1: Du säger absolut, ja.
0: Ja, det gör jag också.
1: Och jag säger absolut inte.
0: Nej.
1: Jag ger er ett tips. Sluta med det. Lägg alla i en hög. Ta en höger och en vänster strumpa, vilket inte spelar roll. Det finns inte V och H på
0: Henrik, strumpan. Det känns som att vi ska vara lite wild and crazy.
1: Ni kommer börja tjäna tid, mina vänner.
0: Underbart.
2: Ja, det där måste jag...
1: Och det är så roligt, för jag frågar så himla många och de flesta säger att de gör det. Och jag gjorde också det fram till... Jag var 13.
0: Men du klev ut ur din bekvämlighetszon.
1: Ja, och det går så undan.
0: Okej, bra. Jag förstår poängen.
1: Slänger ni den inte hittar att lägga make med då?
0: Ja.
2: Absolut.
1: Nej men gud, för det är det jag har svårt med mina handskar. För jag ska sortera mina handskar och då har jag liksom 17 höger.
0: Det känns
1: höger.
0: Som att vi har ett ämne till ett helt program här.
2: Men handskar är ju annorlunda än strumpor.
1: Jag vet, exakt. Förstår du då?
0: Tyst i klassen.
1: Nu ska vi prata vidare
0: om
1: det
0: här sen. Vi har inte tid med det här. Vi får svar nästa vecka från Tusse då, om han sorterar sina strumpor. Henrik, har du en fråga till Evelyn Mock?
2: Ja, det har jag. Mm. Eftersom jag vet att Evelyn ju är ute och reser mycket och har bott på massa olika ställen, men Evel har väl bott ganska länge i Göteborg. Och då undrar jag, vad saknar hon mest med Göteborg?
0: När hon är ute och reser?
2: Ja, när hon inte är här.
0: Ja, ja.
2: För det nu blir det helt tysta, det blir lite högtravande.
1: Nej, men, tvärtom! Men,
0: jag började fundera på vad jag saknar när jag inte är i Göteborg. Ja.
2: Men hon kan givetvis också svara på om hon sorterar sina strumpor.
1: Ja, det säger ju också en del.
0: Tar vi det som en bonus då?
2: En liten bonusfråga.
0: Ja, vi vill också veta hur hon gör med sina strumpor.
2: Ja.
1: Och så vill vi att tittarna ska svara på det nu här också, in till dig till nästa program.
0: Okej, då blir det mycket att sortera och hålla reda på här. Anna-Karin, du får sortera både svaren och strumporna i nästa vecka, säger jag till dagens producent. Därmed säger jag tack så mycket för att ni kom hit, Henrik och Caroline.
1: Tack snälla för att vi fick komma.
2: Jättetrevligt. Och vilket bröd.
1: Så gott.
3: Lyssna in.
0: Det där vill jag höra.
2: Ja, men det var fantastiskt.
0: Många gånger.
4: Det här är P4.
0: Ja, just det. Men det jag skulle sagt, det där var en jingle för sommar, P4 sommar. Det pratade vi sönder. Och nu är jag på väg att prata sönder introt på den här låten också. Men den är lite kul, för det här är nämligen en väldigt somrig låt med temat On the Beach med Chris Rea. Ja, nu får han hållas utan mitt kött, tycker jag.

Chris Rea solbadar sig ut ur söndagsfrukost med Blix med sin On the Beach. Dagens producent Anna-Karin Gustafsson, i redaktionen också Torbjörn Karlsson och Filippa Kolstrup. Tekniker Janne Andersson, och musiken valdes av Olle Nilsson idag. Nästa vecka, som sagt, gästas jag av artisten Tusse och komikern Evelyn Mock. Själv heter jag Erik Blix. Hoppas att du får en fin söndag. Hej då!

0: Allra sist i söndagsfrukost, Mark Ronson och Miley Cyrus med Nothing Breaks Like a Heart. Klockan är 10.30, dags för dina lokala nyheter.
1: Ja, visst ska du få dina lokala nyheter här i P4 Dalarna. En man i 35-årsåldern fick under natten föras till sjukhus efter att han enligt polisen ska ha blivit sparkad av några personer. Polisen larmades till platsen strax innan klockan 2 i natt och då till centrala Falun med anledning av misshandeln, men inga misstänkta personer kunde anträffas. Och strax innan midnatt larmades också räddningstjänsten till en bilbrand i Smedjebacken. Bilen ska ha börjat brinna under färd på länsväg 650 mellan Smedjebacken och Säter, nära kommunen Grejsen i höjd med Bruntbo. När räddningstjänsten sen kom fram var bilen helt övertänd, men ingen ska ha skadats i samband med händelsen. Och nästan hälften av de politiker som svarat på P4 Dalarnas valenkät säger att de någon gång har utsatts för hot och hat.
2: Det kan vara direkta hot eller verkligen så här hatiskt, att mycket känslor i botten.
3: Det dyker upp sådana här inlägg som att man är dum i huvudet, man är nazist, man är rasist, man är ful.
4: Det säger Karin Fred, centerpartist i Säter, och Mark Ersson, sverigedemokrat i Orsa, som båda sitter i kommunstyrelsen i sina respektive kommuner. Och de tillhör de 42% av länets politiker i en kommunstyrelse eller regionstyrelsen som i P4 Dalarnas valenkät svarat att de upplevt hot och hat.
3: Det är galet höga siffror, tycker jag.
5: Kan det här vara ett demokratiskt problem?
3: Ja, det blir det ju, absolut. Alltså, är det så här vi ska ha det? Det är svårt att få in nya politiker för alla partier. Jag menar, hur lockande är att börja som politiker och när det är så här?
5: Men om man väljer att bli politiker så blir man ju också en offentlig person. Ska man inte tåla en del då?
2: Nej, jag tänker att alla politiker är vanliga människor. Man ska inte behöva vara rädd. Det ska finnas ett sansat samtal.
5: Hur skulle man kunna lösa problemen med hot och hat inom politiken?
2: Mycket handlar om att se till att fler förstår systemet kanske. Att man har ett inkluderande samhälle, att folk känner sig delaktiga. Och det minskar i sig polariseringen.
3: Alltså man får gärna ge angrepp i sak, men inte i person.
1: Och reporter här, det var Carlo Laszlo. Avslutningsvis så ska vi ta en titt på vädret. Idag blir det soligt väder med passerande moln. I fjällen någon skur. Temperaturen den blir mellan 20 och 25 grader. I fjällen mellan 14 och 19 grader. Vind omkring väst med friska vindbyar. I kväll och i natt mestadels soligt och klart väder med en del passerande moln. Och det var dina lokala nyheter. Mer nyheter, det hittar du alltid i vår app Sveriges Radio. Och jag som har gett dig nyheterna heter Liss Thunberg.
6: Och nu blir det barnradion.
7: Har du undrat över vart alla djur och människor tar vägen när de dör? Det har människor funderat över sedan världen kom till. Det här är sagan om det andra av Lokes märkliga barn. Dödsgudinnan Hel.

0: Jag som berättar är Nornan, ödesgudinnan. Längst ner vid världsträdets rötter sitter jag och spinner livets trådar. Alla har sin egen livstråd och sitt eget öde. Varje djur, varje gud och varje människa. Du också. Alla liv löper genom mina händer. Och jag minns allt. Jag minns dagen då Hel dök upp i Iduns trädgård i Asgård. Idun stod på en stege och plockade sina magiska äpplen. Idun var ungdomens gudinna. Och det var hennes äpplen som höll gudarna unga och starka.
1: Hej Idun!
0: Idun ryckte till. Hon var nära att tappa korgen med äpplen. Nedanför stegen stod en flicka och tittade upp på henne.
2: Hel! Vad rädd jag blev! Hur kom du in? Det ska vara låst här.
1: Det var inte svårt. Jag kommer in överallt.
0: Hel var Lokes dotter. Hon hade vuxit upp i jättarnas land. Men så hade Odin fått höra en spådom. Den sa att Hel och hennes två syskon skulle bli farliga för gudarna. Då hade Odin bestämt att Lokes barn måste bo i Asgård så han kunde hålla ett öga på dem. Och det var en rätt ovanlig barnaskara. Ett av barnen var en hungrig orm som hade blivit så stor och farlig att gudarna hade kastat honom i havet. Nästa var en vargunge. Och så var det den här flickan som hette Hel. Om man tittade på Hel från ena sidan såg man ett vanligt flickansikte och en rosig mjuk kind. Men råkar man titta från andra sidan, då såg man en dödskalle. Halva Hel var en levande flicka. Andra halvan var död. Idun klev ner från stegen.
2: Kom, du kan få hjälpa mig att mata mina kaniner.
1: Ja!
0: Iduns kaniner bodde i ett hörn av trädgården. När de hörde Idun komma så ställde de sig på bakbenen med vickande nosar.
1: Kom där kaninen. Hallå.
0: Men när Hel försökte mata dem med morötter då hoppade de undan.
1: Kaninen, kom då. Den vill inte.
0: Hel sprang i fatt en liten kaninunge och lyfte upp den i famnen.
1: Så där ja.
0: Först sprattlade den och kämpade emot. Men när Hel klappade den med sin lilla skeletthand, då blev kaninen alldeles stilla. Idun blev rädd.
2: Ge mig kaninen.
0: Hel gav tyst tillbaka kaninen. Den hängde slappt i hennes händer. Idun letade med fingrarna efter pulsen. Men det lilla ivriga hjärtat slog inte längre.
2: Vad har du gjort?
0: Idun satte sig ner på marken. Plötsligt kände hon sig så matt. Som om en kyla tog sig in i hennes kropp. Och trängde ut värmen och livet. Varifrån kom den där kylan? Hel stod alldeles intill Idun och tittade på henne. Halva Hels ansikte var ett ledset flickansikte. Men den andra halvan, dödskallen, tittade också på Idun.
1: Jag ville bara att kaninen skulle vara min. Du har ju så många.
2: Du måste gå härifrån.
0: Men Hel rörde sig inte.
1: Jag önskar att vi kunde leka jämt. Du och jag och min kanin.
0: Idun var iskall och stel nu. Hon såg sig desperat omkring. Runt henne och Hel blev gräset brunt. Och träd efter träd fällde sina blad. Idun samlade sina sista krafter. Och ropade högt efter Odin. Han måste komma och rädda henne. Innan det var för sent. Boden hörde hennes rop. Plötsligt stod han i trädgården. Med ett par långa steg var han framme vid Idun och Hel. Han sträckte ut handen och tog Hels högra hand. Den som var varm och levande.
3: Kom Hel, så går vi.
0: Så ledde han henne bort från Iduns trädgård. De gick tysta bredvid varann en stund. Oden var arg på sig själv. Först nu insåg han vilken fara han hade släppt in bland gudarna i Asgård. Om Hel hade stannat i Iduns trädgård lite till, så hade Idun också varit död. Precis som kaninen. Och utan Idun, Oden röst till. Utan Idun och hennes äpplen måste gudarna och hela Asgård bli gamla och dö. Hel tittade skyggt upp på honom.
1: Jag gjorde inget mot kaninen. Jag bara klappade den.
0: Oden nickade. Hel hade släppt hans hand.
1: Där är ju min lilla kanin. Kom så ska jag bära dig.
0: Hon böjde sig ner och tog upp något från marken. Något som Oden inte kunde se.
1: Mina kaninen är död. Är ni inte rädd för mig längre? Men vi är ingenstans att leka.
0: Hel tittade anklagande på Oden.
1: Det är orättvist.
0: Oden hade ju byggt ett helt hus åt sina döda krigare. Där kunde de slåss och festa och ha det trevligt. Men alla kaniner och människor som bara dog av sig själva, utan någon anledning alls, de hade ingenstans att ta vägen. Oden nickade förvånad.
3: Du har rätt, Hel. Jag har bara tänkt på krigarna.
0: Ja, han hade ju byggt en jättelik borg, Valhall, åt alla människor som hade dött i strid. Oden behövde de döda krigarna för den sista stora striden som han visste skulle komma en dag. Ragnarök, när gudar och människor skulle slåss mot vidunder och jättar.
1: Du har glömt bort alla andra människor och djur. Ser du inte hur de driver omkring överallt? Ingen vill ha dem hos sig.
0: Hel klappade det osynliga som hon hade i famnen. Den döda kaninens själ som bara hon kunde se. Hon sa att alla döda borde ha ett rike där de kunde känna sig hemma.
3: Skulle du vilja styra ett sånt rike?
1: Ja. Jag skulle vilja vara drottning där. Det skulle jag tycka om.
0: Så skapade Oden dödsriket åt Lokes dotter. Så att alla som dör av sjukdom eller ålder eller sorg skulle ha någonstans att ta vägen. Han döpte de dödas land till Hel efter henne. Sen dess är Hel drottning där. Hon är en rättvis drottning som behandlar alla lika. Mäktiga och obetydliga, rika och fattiga. Alla får plats i hennes stora rike. Gudarna andades ut. Spådomen om de farliga barnen, den verkade inte gå i uppfyllelse. Två av dem hade ju redan lämnat Asgård. Midgårdsormen simmade i havet. Och Hel hade fått ett eget rike att styra över. Men ett av barnen var fortfarande kvar bland gudarna. Fenrisulven. Än så länge var den bara en liten unge. Men Fenrisulven skulle växa upp och bli farlig. Och för Oden skulle den bli farligare än någon annan varelse i världen. Men det är en annan saga.
4: Den spännande fortsättningen om Lokes tredje barn, Fenrisulven, finns att lyssna på i Sveriges Radios app. Där finns alla barnradions vikingasagor samlade. Sök på Vikingasagor. Manus och berättare, Lollo Kolmar. Musik, Matti Bye. I rollen som Hel hörde du Bess Taylor. Idun spelades av Emily Rosenqvist och Oden av Magnus Berg. Ljuddesign Sandra Pettersson och regi Magnus Berg. Vikingasagor är en produktion av Barnradion i Sveriges Radio.
5: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
6: Dags för drama för unga och tredje delen av Bröderna Lejonhjärta. Det finns en förrädare i Körsbärsdalen och fienden Tengil hotar. Hela serien finns i appen Sveriges Radio. Här är tredje delen.
1: Nu ska jag berätta om min bror. Min bror Jonathan Lejonhjärta. Och så ska jag berätta om Nangijala. Det är nästan som en saga. Och ändå är allt ihop sant. Fast det vet nog ingen mer än jag och Jonathan.

0: Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren. Tredje delen.
1: Då är det som vi trodde.
2: Vi har en förrädare i Körsbärsdalen.
3: Vadå förrädare? Allt är bra här. Jonathan, du lovar att allt är bra.
1: Jag...
3: Är det inte det?
2: Jag går ut ett tag så får ni prata.
1: Lyssna på mig, Skorpan. Det finns två dalar i Nangijala. Körsbärsdalen och Törnrosdalen. I tusentals år har det varit fred i båda dalarna och livet har varit lätt och enkelt. Men nu är det inte så längre, för Törnrosdalen har fallit i fiendens händer.
3: Vilken fiende?
1: Tengil. Bortom Nangijala, i det uråldriga bergens berg, bortom det uråldriga flodernas flod, ligger Karmanjaka, Tengils land. Där finns ingen frihet, ingen glädje. Där finns bara Tengil och hans makthunger.
3: Men om han är så hemskt, borde väl någon stoppa honom?
1: Kommer du ihåg att du frågade vad som var så speciellt med Sofia?
3: Du sa att hon är duvdrottningen.
1: Hon är mer än så. Hon leder den hemliga kampen mot Tengil. Tengil har lovat 15 vita hästar till den som fångar henne. Död eller levande.
3: Är han så rädd för henne?
1: Ja. Och vet du varför? För att hon inte är rädd för honom.
3: Är du rädd för Tengil?
1: Jag är rädd för Katla.
3: Katla? Vad var det?
1: Det måste vara en av Sofias duvor som är tillbaka från Törnrosdalen.
2: Det är Paloma. Hon är oskadd.
1: Har hon ett meddelande?
2: Ja. Här är det.
3: Vad står det?
2: Titta på det här.
1: Får se.
3: Vad står det? Kanske stod det något om den där förrädaren. Eller så kanske det stod något om det där andra. Det som hade fått Jonathan att rysa när han tänkte på det. Men vad står det?
1: Läs innan vi gömmer den.
3: Orvar greps igår och sitter nu fången i Katlagrottan. Någon i Körsbärsdalen måste ha förrått hans gömställe. Ni har en förrädare där. Ta reda på vem.
1: Tengil har fångat Orvar. Då är det illa. Orvar leder motståndet i Törnrosdalen. Han är lika viktig som Sofia. Sofia i Körsbärsdalen och Orvar i Törnrosdalen.
3: Katlagrottan. Vad är Katla?
1: Jag kan inte prata om det odjuret. Jag lovar att berätta en annan gång. Kom, så ska jag lära dig hur den där hemliga lådan fungerar. Du måste veta det om jag inte skulle vara här.
3: Du ska väl inte åka bort?
1: Kom nu. Känner du skåran?
3: Det är ett hörn.
1: Tryck till vid hörnet.
3: Lådan var full med lappar. Hemliga meddelanden om Törnrosdalen, Tengil och Katla.
1: Nu vet du.
3: Jag vill inte veta. Katla. Katla. Katla. Såja. Ta det lugnt. Såja. Såja. Vem behöver 15 vita hästar när man har dig, Fiala? Jag ville inte tänka på det. Jag ville bara sova. Jag somnade på en gång. Det tror jag Jonathan också har gjort det. Fast sen trodde jag att han klev upp. Jag trodde att Jonathan letade efter något. Men när jag sträckte på mig, då kände jag Jonathans hand. Han låg kvar i sängen. Borta vid skänken stod en skugga vid den hemliga lådan. Jonathan!
1: dela med den. Du får inte hamna i fel händer. De är kvar. Jag måste se vem det var.
3: Nej, gå inte ut. Ser du något?
1: Nej. Han är borta. När du vaknade, såg du vem det var?
3: Nej, han såg bara en skugga. Var det förrädaren?
1: Ja, jag tror det.
3: Jag hade svårt att somna om. Och det hade Jonathan också. Hela natten låg han och vred sig bredvid mig. Nästa morgon gick vi ner till ån. Vi låg i gräset och tittade på molnen.
4: Titta, det är molnet.
5: Det stora under?
4: Nej, det är under. Det som spretar.
5: Så vad är det?
4: En hundvalp. Där är nosen. Och svansen. Och benen.
5: Fast nu flyter genom benet iväg.
4: Nu är det en trebent hund. Nu är det din tur.
1: Skorpan. Jag tror att jag måste iväg.
4: Vart då?
1: Till Törnrosdalen. Om förrädaren har listat ut att jag är med i motståndet så är han närmare än vad vi trodde. Jag måste hjälpa Orvar.
4: I så fall så följer jag med.
1: Nej, du ska stanna här.
4: Varför då?
1: För att du är den enda bro jag har.
4: Du är den enda bro jag har.
1: Om jag tar med dig så blir det ju ännu farligare. För då måste jag ju oroa mig för dig också. Förstår du det?
6: Skorpan, var ska du? Skorpan! Kom tillbaka!
4: Du får inte lämna mig! Hör du det?
6: Skorpan! Skorpan!
3: Jag gömde mig i stallet. Hos Fialar. Jonathan lät mig vara. Men efter en stund kom han dit. Han hade en ryggsäck med sig.
1: Jag måste gärna upp i bergen innan solen går ner. Vad tänker du, Skorpan?
3: Inget.
1: Jag kommer tillbaka. Jag lovar det.
3: Det kan du faktiskt inte lova.
1: Nej, det har du rätt. Men då lovar jag det här istället. Jag lovar att vi ses igen. Om inte här, så innan Gilima.
3: Glima. Vad är det?
1: Det ska jag berätta om en annan gång.
3: Snälla Jonathan, stanna här med mig. Jag vill inte sakna dig igen.
1: Älskar lilla Skorpa. Det finns saker som man måste göra. Annars är man ingen människa. Utan bara en liten lort.
3: Jonathan red iväg.
6: Vi ses igen, Skorpan!
3: Jag saknade honom. Jag saknar honom så att hjärtat höll på att få sönder. På dagarna försökte jag meta. Och på nätterna försökte jag hålla mig varm. Ett vetare till. Men tiden gick så långsamt. Varje gång jag hörde en häst.
4: Jonathan!
3: Trodde jag att det var Jonathan. Men det var inte. Jonathan kom inte tillbaka.
7: Vem är det som har hittat ner till Kulltuppen ikväll? Är det inte lilla Karl Lejonhjärta?
3: Hej Jussi.
7: Hej du. Vad har du gjort av Jonathan då?
3: Han är uppe i bergen och jagar varg.
7: Jaha, där ser man. Ja, men han kommer nog tillbaka snart.
3: Jo.
7: Ja. Nej, men du är väl inte orolig? Jonathan, han klarar sig alltid. Åh! Oh! jag visste det.
3: Vadå?
7: Nej, men jag bakade ju en massa kakor idag. Det var ju som om jag hade på känn att någon skulle behöva muntras upp. Och nu vet jag ju vem det var. Va? Vad är du? Men vänta lite. Här ska vi se. Det är fortfarande varma. Ta en. Var lite försiktig, men ta en här. Så, nej, men var inte blyg nu. Ta en kaka.
3: Tack.
7: Varsågod. Mm. Hur var det där? Nej, men mjölk. Du måste ju ha mjölk också. Man måste ju ha mjölk till kakor. Vänta lite. Här ska vi se. Så. Där, varsågod. Ja, hur smakar det?
3: Den godaste kakan jag någonsin har ätit.
7: Är det så? Vad du tycker om dem?
3: Jag älskar dem.
7: Åh, vad glad jag är. Du, ta allihop. Här, varsågod, du får ta allihop. Varsågod. Och du, sen om saknaden blir för stor, vad gör du då?
3: Ta en till kaka.
7: Ja, exakt så. Åh, oroa dig inte. Jonathan är snart tillbaka.
3: Då såg jag Sofia. Hon satt för sig själv som vanligt. Sofia.
8: Kom.
3: När jag kom fram drog hon ut en stol åt mig.
8: Sätt dig här.
3: Ingen av oss sa något. Vi satt bara tysta bredvid varandra. Jag tror att Sofia var lika orolig för Jonathan som jag. När jag kom hem till ryttargården var det mörkt, kallt och ensamt. Jag försökte sova, men jag fick ingen ro. Jonathan.
1: Jag är en förrädare, körsmörsdag. Tänker du ha lovat 15 vita hästar till den som fångar Sofia?
9: Gud, drottning.
1: Det finns saker som man måste göra. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort.
3: Jonathan är i fara.
1: Yeah.

0: Du har hört tredje delen av Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren i dramatisering av Alex Haridi. I rollerna Leon Sandelius, Malte Gårdinger, Amanda Ohms och Jonas Malmsjö. Musik Andreas Söderström. Ljuddesign Frida Englund. Regi Eva Staff. Och det här var en serie från Drama för unga i Barnradion.
1: Ekonyheter. Enligt uppgifter i Storbritannien kommer den hårt pressade premiärministern Keir Starmer att avgå. Det kan ske redan imorgon enligt tidningen The Observer. Här är vår London-korrespondent Nina Benner.
2: Vad vi vet är att han sitter och reflekterar över sin situation, och mycket talar för att den är på väg att bli ohållbar.
3: Enligt källor till The Observer har Starmer kommit fram till att han inte längre kan vara kvar på sin post efter att ha talat med ministrar, rådgivare och fackföreningsledare. De som stödjer Starmers utmanare Andy Burnham hävdar att Burnham har stöd av mer än hälften av Labours parlamentsledamöter enligt tidningen.
2: Men det är anonyma uppgifter som kommer från Burnhams egna supportrar, och från Downing Street så hävdar man nu på morgonen att Starmer fokuserar på sitt arbete framåt. Han har ju hittills sagt att han vill och tänker sitta kvar. Det är förstås något han måste säga fram till den då han ändrar sig.
1: London-korrespondent Nina Benner i Godmorgon Världen, reporter här Helena Geilani. 7 personer har dödats i israeliska luftangrepp mot Libanons södra och östra delar enligt landets hälsodepartement. Attackerna kommer trots att Israel och shia-milisen Hezbollah har enats om ett eldupphör. Från och med idag stoppas all bensinförsäljning till allmänheten på Krimhalvön som ockuperas av Ryssland. Det uppger den lokala Moskvastödda guvernören. Ukraina har attackerat bränsleanläggningar på ömse sidor om bron. De flesta kommuner behöver förbättra avloppsnätet för att klara kris eller krig. Naturvårdsverket har delat ut 50 miljoner kronor till kommunerna, men de har ansökt om betydligt mer, 530 miljoner. Anna Åkerblom är handläggare på verket.
4: Det säger ju att det finns ett enormt behov där ute i landet.
5: Ja, hur kriståligt är VA-nätet egentligen?
4: VA-nätet är nog ganska rustat för lite kortare störningar skulle jag säga. Det är väl mer de här lite större och mer oförutsägbara störningarna som är svårhanterade.
1: Anna Åkerblom, Naturvårdsverket, intervjuad av Henrik Damberg. Idag utfärdar Frankrike en röd värmevarning för en tredjedel av landet, bland annat Parisområdet. Värmeböljan som började tidigare i veckan har redan lett till inställda tåg och stängda skolor. Franska vädermyndigheten varnar för temperaturer upp mot 40 grader, och från imorgon kan det i vissa områden bli ännu varmare. Vädret här i Sverige idag sveper svalare luft in västerifrån, och den väntas ge gott om sol, men i Norrland växlande molnighet med tidvis regn eller skurar i främst de västra delarna. Runt 25 grader i söder, 10 i fjällen. Det var Ekots nyheter.

0: Ja, ut med de små grodorna, in med Svensktoppen. Midsommarstängerna kanske fortfarande står kvar, men nu ska det handla om helt annan musik. De 10 populäraste låtarna just nu i landet. Hur slutar till exempel veckans match mellan VM-låtarna? Och var Svensktoppslyssnaren Inger från Göteborg hittat för bortglömd Svensktoppspärla? Och nu när lilla Alfadji bubblar, vad har han för samhällsbudskap idag? Jag heter Carolina Norén. Dags att lyssna på veckans 10.
1: Deep

0: Och när det var över, då kom analyserna.
1: Jag tycker att det var väldigt tråkigt. Alltså, jag hade förväntat sig mer, skulle jag säga ändå. Men vi hade ändå förväntat oss så här många mål. Mycket mål, men kanske lite mer jämnt, skulle jag säga. Typ 3-2, 2-2, 3-3, någonstans där. Tycker ändå att de var bra. De skapade ändå möjligheter, tycker jag. Skala 1-5, alltså 3 ändå.
2: Att vi glömmer det här. Och så tar vi nya tag. Och så kan vi spela på att vi är fysiskt starkare lag mot Japan.
3: Ja, det är väl ändå i så fall att vi gör ett mål. Och att vi kommer tillbaka ändå efter, som vi gör efter kallduschen i första. Att vi kan hämta oss ändå. Att vi kan spela fotboll, det visar vi. Inget snack om saken. Ja, det tycker jag ändå vi visar. Men vi måste täppa till bakåt. Det var det jag var orolig för också, tyvärr.
4: Dina äggen gröna! Kom igen nu, boys!
1: Kom igen, det är ju jättetråkigt. Det hade ju blivit värsta folkfesten ikväll annars. Nu kommer ju folk vara lite så här loja och man får... Ja, men då som den positiva människan så får man köra upp dem. Men det hade ju varit så mycket enklare om vi bara hade vunnit.
5: Vad tyckte du om Sverige?
6: Ja, men det är ju kul att se en sån här match. Det är fantastiskt att vi får se på midsommardagen. Av alla dagar som det kan vara. Det kan ju alltid vara sämre, men nu...
0: Det kan alltid vara sämre. Vi tar med oss det ifrån södra Gotland. Och konstaterar i dagens program. Amanda upplevde en kväll hon vill men aldrig kommer att glömma. Ihop med sina holländska grannar. En fotbollslåt till. Möt komikern Per Andersson som döpt sin VM-dänga till just det. Och så tidernas mål. Är det Bolin eller Maradona?

0: Vi en sommar i P4 med Texas. Låten heter Summer Sun.
1: Zidane sätter alltså en skalle, en dansk skalle som vi brukar säga, i bröstet mot hjärttrakten på Marco Materazzi. Och då kommer det röda kortet. Zinedine Zidane visas ut.
2: Helt korrekt.
1: Zinedine Zidane visas ut efter ett brutalt överfall mot Marco Materazzi. En av de största i alla tider. Hans karriär slutar på ett pinsamt sätt för honom själv efter ett överfall på Marco Materazzi.
0: I VM-finalen 2006 som Italien vann på straffar. Vad kände du när det här hände, Amanda?
3: Ja, men det här är faktiskt ett av de där ögonblicken som man verkligen minns i sin egen VM-historia. Chocken över att han gjorde det, liksom tryckte upp sitt skalliga huvud mot italienarnas bröst. Men också hur han kunde bli så provocerad när han ändå var så proffsig. Så att det här minns jag mycket väl, och det var en chock. Lika stor chock skulle jag säga som ni vet, eller du vet, det här bråket i OS mellan curlingherrarna, Kanada-Sverige. Det är liksom de två tillfällena jag har fått, och herregud.
0: Och detta hände i en VM-final alltså. Och senast Nederländerna spelade VM-final var 2010, förlust mot Spanien. Och nu så jagar landet återigen sin första VM-titel. Och det vet Amanda som har holländska grannar nere i Malmö och därför valde att titta på gårdagens match i fiendeland.
3: Alltså något av det tragiskaste jag gjort i hela mitt liv, kan jag säga.
4: Jag sitter här, solen lyser på mig och jag har gjort ett supermisstag. Jag ska in och se Sverige-Nederländerna med ett gäng holländare. Och jag känner mig så sjukt nervös och rädd för vad det här ska innebära. För jag är en ganska dålig förlorare själv. Och min producent kommer inte bli så glad, eller vår producent i VM-sommar. För jag har på mig en liksom nysydd Sverige-dräkt som min syster har gjort. Som prasslar en del, så jag vet inte om det kommer förstöra ljudet. Men jag kände att jag behöver den här lyckoamuletten för att ta mig igenom denna matchen. Så nu ska jag gå in. Jag har med mig lite dillchips och skånsk snaps. Som jag tänkte sypa ner holländarna med. Och så ska vi se matchen. Och gode, gode Gud gör så att Sverige vinner. Tack så mycket. Okej, jag är här. Jag trodde vi skulle se matchen inne, men nu kanske Daniel håller på att sätta upp tvn så vi kan se den i trädgården.
5: Ja, bättre kanske. För att det är så fint väder så vi kan inte vara i en lägenhet. Det känns dåligt faktiskt.
6: Lina?
3: Ja, det var vi som träffades ute vid dörren.
6: Precis.
3: Det var ganska skönt, för jag var ganska nervös att gå in i det här holländska nästet. Men så kom du och ut.
6: Precis, ja, men någon får ju hålla ändå Sveriges fana högt här, trots att jag då är klädd i orange också.
3: Men det är klädd i orange, men sen verkar du inte kunna bestämma dig om du håller på Nederländerna eller Sverige.
6: Nej, men det är ju det där ursprunget och så att jag vet inte var mitt hjärta är riktigt, för det är ju också i Tyskland ju.
3: Men är det inte lite gött att ha möjligheten att heja på Tyskland?
6: Det är ganska bra att ha Tyskland som backup liksom. Men då har man alltid anledning att fira.
3: Men vem håller du på ikväll?
6: Ja, vem håller jag på ikväll? Jag tycker att det är svårt att bestämma sig. Jag tycker också att det är fantastiskt här med fotboll. Att, om man tittar så är det ju egentligen ganska oviktigt kanske för mig personligen. Men så fort det är VM så är det som att alla blir taggade och intresserade ändå. Men jag känner att jag kanske ändå måste stå på min mans sida idag.
3: För han kommer från Nederländerna. Han är 100% Nederländerna.
6: Han är 100% Nederländerna. Och han är absolut inte holländare, och det är ganska roligt för att det är ju en region då, han kommer ju inte från den regionen, så att ja, Nederländerna, trots att de sjunger den här höpp Holland höpp liksom, så, och förstör på sig själva, men det är ju Nederländerna, så att jag tror vi håller den fanan högt ikväll, att det är där vi hejar faktiskt.
3: Ja, nu börjar det närma sig, det är 4 minuter kvar innan det sätts igång. Hur känner du, Lisette?
7: Lite nervös nu. Oj, alltid innan det börjar.
3: Alltså jag önskar så mycket att jag får jubla och inte ni.
7: Ja, men jag vill säga höpp, Holland, höpp.

0: Efter gyllene tider, sommartider, så konstaterar vi att Amanda har bekantat sig med ett nederländskt sällskap, riggat tvn i trädgården och gjort sig redo. Nu är det match. Eller, nu är det en wedstrijd is.
1: Zo in een rechte lijn richting Nordveld. Wel een vrije trap voor het Nederlands elftal.
2: Vi ser ju matchen, men det är nederländska kommentatorer. Och vad sa de nyss?
3: Ja, så det var nästan första grejen de säger. Att det är nästan en miracle att Sverige placerade ändå.
2: Så. Ja, vi har kört 2 minuter av matchen.
3: Att det är lite som förra matchen till Japan, att det är också de
2: Och Nederländerna gjorde precis 1-0. Åh jävlar, det gick fort, 5 minuter.
3: Ja, det var wow, det var snabb.
2: Det var ju tråkigt.
4: Nej, inte för oss.
2: Barnen, Bent här, hur gammal är Bent?
3: 3 år.
2: Hon ser glad ut.
5: Ja, jag är glad. Ja. Är du glad?
6: Att grannen stängde fönstret, precis.
2: De tyckte ni jublar för högt.
6: Ja, kanske det. Jag får fel lag.
2: Fan alltså, nu får Sverige en tuff start alltså. Ja, nu är det dags för en bra frispark. Ja! Förlåt, stämde jag. Förlåt. Jag såg hur du ryckte till. Nej.
7: Vadå?
2: Ser kanske ut som det blir utdömt.
7: Vadå? Vad
2: hände? Att målet inte är godkänt.
7: Hur hände det?
2: Vi får se här, fan också. Fasen, det blev offside. Det blev inget mål.
7: Va? Nej. Va?
2: Men vad frågade du mig innan?
7: Om det var nästan för att Sverige inte hade gjort något mål.
2: Det är ju...
7: Jätte.
2: Ja, men grejen är att jag hoppas ändå på mirakel. Så jag hoppas ändå att vi ska göra 2-2 i alla fall.
8: Jag tänker så här, det är ju tacksamt att titta på en match där det händer någonting. Det är ju fantastiskt, eller hur? Tänk man så att 0-0 hade vi suttit där jättedeppade allihopa.
2: Jättekul. Det är kul att vi i Sverige kan leverera en stor målskillnad för Nederländerna.
8: Precis. En match där det händer något, det är allt man vill ha.
2: Ja, är du glad?
6: Absolut, jag är jätteglad. Ja.
2: Hur tycker du Nederländerna har spelat?
6: Ja, alltså Sverige har också haft ganska många chanser tycker jag. Men,
2: ja, men det har varit ett lag som är bättre.
6: Jo, så är det.
2: Är det gött?
4: Ja, hon sa innan matchen 5-1.
2: Nej,
4: ja.
2: Tippade du 5-1 innan matchen? Ja.
8: Jag gjorde det, lite på skojt. Otis bara nej. Han tittar på mig som jag bara nej, inte 5-1. Jo, tydligen, jag skulle ju tippat. Detta hade man min chans i livet att tippa rätt.
2: Vad sjukt. 5-1, ja. Det hade faktiskt inte jag trott.
8: Nej, inte jag
0: heller. Amanda, hur var det där?
2: Det var fruktansvärt. Alltså jag på riktigt kände jag också att jag ville faktiskt inte jobba när jag var där, för jag blev på så dåligt humör att jag bara ville sticka därifrån. Och för det är så jobbigt också med det här, du vet, artigheten som liksom länder som kommer från lite bättre fotbollslag liksom fansen kan visa. Så att de var ju liksom inte, det hade varit bättre om de hånade mig. Men istället är det där lite överlägset trevliga, bara det här visste vi ju.
0: Hur hanterar du sånt?
2: Inte jättebra alltså. Men barnen tvingade mig att spela en fotbollsmatch efteråt som jag också förlorade. Så det var en tuff kväll kan jag säga.
0: Ja, jag förstår det. Tortyr hade jag använt som ord, men tänk att nu lämnar vi det och blickar framåt.
2: Ska aldrig göra det igen.
0: Lova mig att inte göra det igen.

0: Shakira och Burna Boy. Vi säger grattis Nederländerna, ses igen i finalen. När vi blåser i visslan för andra halvlek av VM-sommar i P4 så blir det dansk jävlar, Per Andersson och en känslosam Amanda som aldrig ger upp. Nu så kopplar vi loss, dricker vatten och lämnar plats för lokala nyheter.
1: Ja, visst ska du få dina lokala nyheter här i P4 Dalarna. Många svenskar överskattar sin förmåga att rädda liv vid drunkning.
2: Det är jätteviktigt att lära sig hur gör man vid en drunkning.
3: Åsa Magnusson är ordförande för Svenska livräddningssällskapet i Dalarna. Nästan 7 av 10 svenskar uppger att de känner sig säkra på hur de ska agera om någon håller på att drunkna. Samtidigt svarar bara 20% rätt på vad man ska göra först. Ropa på hjälp och larma. Och gör man fel så kan det bli farligt för den som försöker rädda. Man ska till exempel själv inte ge sig ut i vattnet.
2: Har man ingenting emellan sig, då kommer den här personen att klättra på dig. För den vill ha något att hålla i och flyta på. Och där kan liksom båda då drunkna.
3: Åsa poängterar hur viktigt det är att gå på utbildningar och träna på just livräddning. Och om man ska rädda någon i nöd så har hon några tips.
2: Ring 112, leta efter en livboj, ta en jacka, vad som helst. Hitta någonting som flyter på. Man kan flyta på en PET-flaska. Det är en pinne, vad som helst. En torr livräddare är en bra livräddare.
1: Reporter där, det var Elvira Gashi Milder. Och en timmes rabatt när du parkerar och shoppar i Falun, det föreslår en butiksägare för att öka handeln.
4: Jag tycker det är väldigt roligt när entreprenörer, småföretagare ofta har egna, lite annorlunda lösningar på ganska stora frågor.
5: Det säger Lasse Westin, vd på Företagarföreningens centrala stadsrum. Däremot ser han inga brister på parkeringsplatser.
4: Vi har gott om parkeringsplatser i Falun. Så jag skulle inte säga att det är ett hinder att handla i stadskärnan.
5: Lasse Westin stöttar förslaget, även om man inte tror att det kommer göra stor skillnad. Och för de butiksägare som vill testa är det bara att köra på.
4: Det är en liten kul grej. Så istället för att man får en rabatt på chokladkakan så får man då rabatt på sin parkeringsavgift.
1: Reporter här, Hjalmar Karlsson. Avslutningsvis, vädret. Det blir soligt imorgon men under dagen lättare molnighet. Temperatur 16-21 grader, i fjällen 11-16 grader och svag till nordvästlig vind. Och det var dina lokala nyheter med mig, Liz Thunberg.
6: Gillar du P4 Dalarna? Ladda ner appen Sveriges Radio, för där kan du lyssna på spännande och starka berättelser.
7: Jag funderar på om jag skulle göra någonting så jag hamnar i fängelse. För jag tänker att det kanske jag åtminstone får bra lagad mat.
8: Jag har samlat in pengar till barnen i Ukraina, ett barnhem.
9: Särskilt turister, utländska turister, vill ju gärna prova den här falukorven när de kommer till restaurangen i Sverige.
6: Gå in på min sida och sen inställningar i appen för att välja P4 Dalarna som din lokala kanal.
0: Jag säger Paolo Rossi. Många svenskar säger Brolin. Världen har sagt Maradona. Andra halvlek av VM-sommar i P4 handlar om tidernas VM-mål, Per Andersson och så lite sura danskjävlar.

0: som är en rejäl tryck i ryggen utav Simeone på Beckham. Oj, som kickar kort till. Simeone har redan ett gult kort. Han kommer att åka ut här. Ja.
1: Och rött kort för Beckham.
0: Och rött kort för Beckham.
1: Ja, det är helt rätt.
0: Rött kort för Beckham för en eftersläng. En spark med klacken upp på Simeone. Ja, det, ja, det är ut på Simeone.
2: Dag Malmqvist och Ralf Edström, när David Beckham visades ut och England åkte ut ur VM 1998. Men är förstås med den här gången. Amanda, vilka av länderna som inte är med i VM saknar du mest?
3: Jag tror det är Island och Nigeria faktiskt. För jag älskar Nigerias målgester när de väl får in bollen i mål. Så de två känner jag saknas. Sen tycker jag det är lite... Nigeria kom ju inte vidare och då skyllde tränaren på att Kongo skulle ha utövat voodoo. Så det är också lite speciellt i en annan kultur. Vilka saknar du?
2: Jag går också till Afrika. 82 så åkte Kamerun ut utan att förlora en enda match. 86 så borde de ha slagit England och gått till semifinal. Det var då Milla började dansa. Och 94 så blev han ju den äldste att göra mål i ett VM. Så att jag tycker att Kamerun, det är det lag som ger VM-glädje. Jag hade velat se dem den här gången. De fyrfaldiga världsmästarna Italien missade ju också som bekant sitt tredje raka VM. Slutspel och vårt grannland Danmark är inte heller med vid sommarens fotbollsfest. Fast då kan de ju hålla på Sverige, tänkte vi. Så vi skickade vår praktikant Filip, som också är Amandas svåger, till Köpenhamn för att kolla hur jobbig VM-missen är för våra kära danska grannar.
4: Please mind the gap between train and platform.
5: Det är ju en katastrof. Det är simpelthen för dåligt. Ja.
6: Det er lidt kritisk. Nu har statsministeren været ude og tale, at vi alle sammen skal holde med Norge. Det er sådan lidt landesorg. Meget pinligt, synes jeg. Ikke noget, jeg kan stå bag. Ja, det er generelt bare svært.
5: Ja. Og der er jo så mange... Altså, det er jo det VM, hvor der er flest hold med, så der er så mange små lande med. Og så mange dårlige hold med. Og så er det gør det jo bare endnu mere pinligt, den her følelse med, at de ikke er med det.
7: Jeg synes, det er meget ærgerligt. Jeg synes, det er en skam, også fordi Danmark har et ret godt landshold.
8: Ja.
7: I hvert fald på papiret.
8: Mm.
7: Så jeg synes også, det er lidt... jeg synes, det er lidt pinligt på en eller anden måde.
8: Ja, ja.
7: At Tjekkiet er med og sparket ud af Skotland og sådan Norge og Sverige med.
8: Ja, det er selvfølgelig ærgerligt. Altså, jeg tror, i kvalifikationen, så tabte vi nogle kampe, vi ikke skulle tabe. Altså mod Nordirland, og jeg ved ikke, om vi tabte eller om blev udgjort, og så mod Skotland taber den. Så. Mm. Det er lidt ærgerligt, men så har vi nogle andre hold, vi holder med, ikke? Ja. Jeg tror, der var stor skuffelse, eller der er stor skuffelse blandt danskerne, og især mellem os to,
5: ja.
8: Om at vi ikke har kvalificeret os i år. Så ja. det er svært at se, at vores, skal man kalde det, brødrenationer er med i lejen, og ja. Vi bliver holdt udenfor.
5: Ja.
8: Så det er klart udfordrende.
5: Ja.
2: Amanda, hvad sa de?
3: Ja, jag ska försöka tolka det här, för jag bor ju ändå i Skåne. Nej, men alltså det var jobbigare än vad man kan tro för danskarna att landslaget missade VM. Eller så har vi förstått det. Emil och Oskar sa att det är så många små och sämre nationer med denna gången. Och då känns det direkt pinsamt att Danmark inte är med. Vi hörde också Gustav som tyckte det var särskilt jobbigt eftersom Danmark har ett väldigt bra och namnkunnigt landslag. Och sen också att statsministern har gått ut och sagt att danskarna borde hålla på Norge. Ja.
2: Då tänker man ju att de borde hålla på Sverige istället. Och vi brukar ju skicka våra sympatier och gilla dansk fotboll när Sverige inte är med.
3: Helt ärligt tycker jag det också. Så mycket det kostar att köpa en öl i Danmark för skåningar som åker över, så borde vi få lite support tillbaka. Men de verkar inte riktigt vara de bröderna vi har hoppats på. Lyssna här.
6: Den er der ikke helt. Jeg holder nok mere med Norge, end jeg holder med Sverige. Men det er ikke fordi, at jeg står og brager for Holland. Den kærligheden er nok lidt mere med de sydamerikanske lande.
7: Altså fordi de danske medier har ligesom kørt meget på Norge. At det er Norge, man skal holde med.
8: Ja.
7: Så det gør jeg nok lidt, men jeg har ikke sådan besluttet mig for lige, hvem af de to, det skal være.
8: Mm.
7: Jeg tror, der er sådan, på grund af historien mellem Danmark og Norge, så der er sådan lidt en tendens til at søge mod Norge.
8: Nå, jeg elsker Haaland. Jeg elsker Haaland. Scorer også to kasser i går, ikke? Så, så det er skide godt. Men udover det, så er jeg Brasilien mand.
9: Ja.
8: Så jeg har også Neymar tatoveret på mig, ikke? Så jeg...
9: En tatuering på Neymar dessutom. Ja. Jajamän. Okay, ja, ja.
8: Om Sverige...
9: Om Sverige går långt, hur känns det då?
8: Men jag tror de kommer långt, fordi de har spillere som Isak och Jukades, som begge to kan score mål, og jeg så i hvert fald også forleden Isak, han spillede en rigtig flot kamp, ikke?
10: Rejsevillen
8: bare.
9: Norge. Hvorfor?
8: Jamen har man ikke altid en eller anden intern konkurrence med Sverige? De kan ikke lide os, og vi kan ikke lide jer.
3: Vi kan inte gilla er och jag älskar Holland. Norge, Spanien och Sydamerika står alltså högt i kurs i Danmark. Betydligt högre än i svenska landslaget.
2: Och du bor ju där nere i närheten. Vad känner du kring det?
3: Jäkligt sviken. Liksom, och också extra förnedrande att höra detta att ja, men Sverige kan kanske ändå gå långt. Och så har man liksom matchen igår i bakhuvudet. Och att danskarna också var så taggade på Nederländerna.
2: Ja, vi skulle haft Ernst Hugo i det här programmet som kunde sagt klassikern Amanda. Dansk jävlar.
3: Ja, jag uttrycker mig, alltså som skåning har det alltid känts fel att säga det, men nu bubblar det inuti mig, för att jag hade verkligen velat ha deras support. Och inte minst eftersom jag tycker egentligen inte om att åka till Danmark så mycket, men blir medtvingad av mina kompisar alltid för att gå ut där och festa. Och då fasen alltså, lite liksom support över att jag gör det kunde de ge tillbaka nu, känner jag.
2: Då skickar vi en passning till dem. Vi har ju ett VM-brons från 1994 och det kan man ju återanvända och jobba med även den här gången. För allting kan ju fortfarande hända. När vi

0: Välkommen till VM-växeln.
1: Hej Amanda. Jag saknar en riktigt obekväm typ i det svenska laget. En som kan skava på motståndarna, skitig och hård och spela riktigt, riktigt fult när det behövs. Gärna psyka också så att de kommer ur balans. Ett riktigt svin är vad vi behöver i laget. Med vänliga hälsningar, Stefan Schwarz.
2: Vad tycker du om det här?
3: Jag saknar det också faktiskt, speciellt efter igår. Jag brukar vara för fair play, men nu känner jag att det hade varit gött att vi fick in lite mer, får man säga, starka i det här laget. Lite bufflande. Vi nämnde ju Materazzi innan, hur han liksom fick Zinedine Zidane ur spel i finalen då. Så att jag känner att nej, det skulle kanske Potter tänkt på att ta med någon riktig jäkel i det här laget också, istället för att vara så snälla. Ja.
2: Har du som Stefan Schwarz en åsikt, ring VM-växeln 08 784 30 25 och säg vad du tycker. Komikern Per Andersson, han säger alltid vad han tycker, och nu känns det som han tycker att det kanske gått inflation i VM-låtar, för han har precis gett ut en fotbollslåt till.
4: FOTBOLLSVEM, fotbolls-VM.

0: lunch.
1: Per Andersson, varför en fotbollslåt till?
2: Nej, men alltså, då har man hört att det har gjort för få. Det är ju det som är. Jag räknar på det. Det har ju bara gjort 20-30 stycken. Det är ju ingenting. Det är ju ingenting. Det måste, man måste mata på med fler, va? Det är det som är. Så jag tyckte att det var dags att liksom ställa det skåpet av.
1: Vi hann ju bara spela en kort snutt av låten, men texten anses redan som en av tidernas djupaste. Turnering, punktering, fotbollsskor, lågkakor, lira, bira, skålmål. Hur gick det till när du lyckades gräva fram detta djupa?
2: Nej, men det, jag fick gå in i mitt lyriska jag. Det var det handlade om. Jag läste mycket Fröding. Jag detta är ju en vinkning till de stora verken. Strindberg hänvisar ju till på något sätt. De ligger ju under text.
0: Jag älskar att du har tagit på dig det här ansvaret.
2: Ja, men det känns som många som skriver fotbollslåtar. Det är bara, wow, jag vill gå på djupet. Och om vi ska hårdanalysera fotboll, vad är det? Det är ju lira, bira, skålmål. Där har du liksom VM. Att det är fyra ord. Vem annars, finns ingen annan i Sverige som gör på det sättet. Det är bara jag som liksom har lyckats fånga det på det sättet.
0: Den går faktiskt varm här hemma. Den går varm här hemma.
2: Fan vad härligt. Ja, men det är bra. Jag tycker att den har fångat någonting. Det är kanon. Och det behövdes en till, som sagt. 800 låtar, bara det är för lite.
1: Hur mådde du igår?
2: Alltså det var någonting som att tänkte bara så här, man var så bakfull igår efter midsommar. Man tänkte så här, nu kommer jag liksom se på matchen och liksom få det kommer, istället för en återställare kommer jag se på matchen. Jag har aldrig varit så bakfull som efter den matchen. Det var som att hela midsommarångesten bara kom in i nacken.
0: I feel you, bro.
2: Eller hur? Det var ju liksom helt otroligt. Men jag tänkte så här, kan man tänka så här? Att de vann med 5-1, förlorade med 5-1. Och att det är liksom, nu är det som att det är neutral, nu står det liksom på noll. De har tagit ut varandra de här matcherna. Vi vinner mot Japan. Och så liksom är det som att det börjar om efter det. Kan man tänka så?
1: Visst,
0: ja!
1: Ja, men du Per, en klok analys. Precis lika klok som låten som du har skrivit. Ännu en fotbollslåt. Har en bit upp till Ricky Martins klass. Men du kan ta dig dit, Per. Kämpa!
2: Det finns på Spotify.
1: Jag vet, du får inte säga det. Så jag drar ner din regel nu. Tack för idag, slut för idag. Lågkakor. Lågkakor, Per. Du ska få lågkakor.
2: Fotboll,
1: rimma på fotboll. Kommer ihåg vem som sa det först. Per, ge dig nu. Visslan har gått.
2: Ja, det gör det. Spotify finns på Spotify.

0: Han kommer att kunna bli av, så hoppar han förbi nu sin fot och så kommer han på högerkanten och så dribblar han in straffområdet och så dribblar han in, så spelar in fram mål och så missar Pasoli. Vilken fenomenal red av världens bästa fotbollsspelare Maradona.
1: Diego Armando Maradona 1986, ackompanjerad av Radiosportens Tommy Engstrand, av många ansett som världens vackraste VM-mål genom alla tider. Men smaken är som baken delad. Eller det går precis lika bra med svensk selleri. Här några röster från Gotland om mål som konkurrerar med Maradona.
2: Ja, något som alltid sitter på näthinnan, det är ju, då går vi tillbaka till VM 94, frisparksmålet, varianten. Håkan Mild lägger en kort boll till Brolin förbi muren. Brolin dunkar upp den i nättaket. Det var ett fantastiskt mål som man aldrig kunde glömma.
1: Vilket VM-mål minns du allra bäst?
3: Det jag minns allra bäst var målet Frankrike Mbappé gjorde på VM-finalen 2018 i Ryssland. Måste jag vara då. Anledningen till att jag minns den så starkt är för att jag var på Frankrikes flygplats samma dag. Vi alla från helt olika platser som ska till helt olika ställen samlas vid den här lilla tv-skärmen tillsammans och hejade och såg så glad på han flygpersonalen som skrek när de gjorde mål. Och speciellt när Mbappé gjorde mål, då blev han så oerhört glad. Och jag tror det satte någon märk på det här målet och Mbappé som person, tror jag, för mig i alla fall.
4: VM 1994, frisparksmålet, Brolin strutade. Det är det jag minns mest av allt. Det var så fantastiskt, det var så oväntat att Sverige kunde få till en sån grej. Ja, skräck.
5: Jag minns ju det första VM:et jag följde 86 när Preben Elkjær i Danmark gjorde ett antal mål mot Uruguay, tror jag. Ja, det var första gången jag riktigt följde VM och det var en magisk sommar trots att inte Sverige var med.
6: Ja, spontant så blir det ju Ralf Edströms volley mot Västtyskland 74. Ja, det var en boll som kom och Ralf drog till på volley och jag minns att det var 1-0 och sen har man sett i efterhand Bengt Grives kommentator säger liksom att vad är klockan?
1: Amanda, vilket är ditt mål?
7: Ja, alltså jag har två. Det ena är Van Persie 2014, hans nick. Det är kanske inte det mest glamorösa, men han flyger så vackert genom luften i straffområdet och får in den. Och jag gillar ju inte mål i krysset, utan jag gillar liksom de mer oväntade, spännande, lite liksom, vad säger man, fascinerande målen. Och sen skulle jag också säga, det här är ett VM-kvalmål, men det är från 2017 mot Frankrike när Ola Toivonen sätter det från halva planen. Det var också sjukt tillfredsställande som svensk att se mot Frankrike. Vilka är dina?
1: Men jag håller kvar vid dina allra först. Jag blir ju jätteglad när jag lyssnar till dig prata om fotbollsmål på det här sättet. För här kommer ju din passion fram och det passar så bra med ditt sätt att prata. Du läspar lite och spottet stänker och sådana grejer. Hur känns det att prata om fotbollsmål, tänker du?
7: Ja, men tack att du säger, för jag blir alltid lite osäker. Du vet, jag har ju följt fotbollen sedan jag var liten och då var det också ganska manligt dominerat, så att jag har alltid varit lite redo att ta plats, och jag märker faktiskt det i de här programmen också att det är lite läskigt. Men sen är det ganska lätt att ankra i de här fantastiska upplevelserna som de här målen. Och just att Ola Toivonen var ganska kritiserad då och så går han in och är en sån jäkla hjälte, det är trevligt.
1: Om du frågar mig vilka jag säger, så är det faktiskt tre mål i samma match från 1982 när Paolo Rossi, Italien, knäcker Brasilien, favorittippade Brasilien med Sokrates, Eder, Falcao och hela bunten. Han slår på egen hand ut, lite hjälp av Dino Soff i målet, Brasilien, och så blir han skyttekung det mästerskapet. Det är också tre sådana här vardagliga mål, men som skapar mindre vardagliga känslor, som gör att 11-åriga jag bara skriker i tv-soffan nere i Moheda. Och för mig är det essensen av sport. Det gör att jag blir en större, inte bättre, men roligare och lyckligare människa när jag får njuta av fotbollsmål. Ska vi ta i hand på det? Då gör vi det. Avslutningsvis idag så släpper vi fram Amanda Romare som har tankar kring det här mästerskapet, och de låter så här.
7: Okej, det var riktigt, riktigt tungt igår. Och jag har ju varit ganska pessimistisk detta år kring Sveriges VM-chanser och borde därför känna, nu är det kört. För det är fan pinsamt att förlora med 5-1 mot Nederländerna. Men så tänkte jag under matchen, jag mådde fan ännu sämre av Kroos frispark och förlusten mot Tyskland i VM 2018. Jag var säker på att Sverige skulle åka ut då och jag grät till och med efter matchen. Men sen förlorade Tyskland mot Sydkorea och Sverige var vidare. Och då fick jag en stark känsla av att skicka ut ett slags Hesa Fredrik-meddelande här och nu. Och det är, ge inte upp. För jag tror vi kan studsa tillbaka. Och dessutom så tycker jag att denna veckan och gemenskapen man känt med alla runt omkring sig varit fantastisk. Det snackas om att 4 miljoner såg matchen igår. I måndags klockan 4 på morgonen var vi 2 miljoner svenskar som tog sig upp. Knallade bort till bowlinghallar, barer, parker, kyrkor, bibliotek och gym. Det är något som gör mig väldigt rörd. Sammanhållningen. 5-1 eller 1-5. Vi är där. Även gemenskapen som man känner med folk runt om i världen är större än vad jag känt på länge. Det ger en glädje att läsa att ölen är slut i Boston för att de skotska fansen har druckit upp den. Japans fantastiska klack som hörts mer än någon annan och som sen stannade kvar och städade efter sig på läktaren. Trots att man har kluvna känslor för FIFA och VM överlag. Att i det omslutande mörkret så skiner det ändå igenom ljusstrålar. Och mycket av det kommer från oss fans. Även sorgen över förlusten igår. Det kändes ändå lite bättre när jag tänkte på hur många vi var som var besvikna igår kväll. Så låt oss inte ge upp. Låt oss fortsätta offra sömn, effektiva arbetsdagar och ett normalt liv. I alla fall till Japan-matchen. För det kan vända. Det kommer att vända.
1: Jag älskar krönikör romare. VM-sommar i P4 är slut. Musikredaktör Olle Nilsson, videoredaktör Pontus Hammarström, tekniker Magnus Larsson och producent Roger Bengtsson, de var i fyrbackslinjen. Nummer 7, Amanda Cristiano romare, styrde och ställde på mittfältet. Jag heter Peter Gide, säger tack för idag och välkommen tillbaks nästa söndag. Samma starttid, klockan 12.00, då går visslan.
8: Ekot klockan 1. En man i 40-årsåldern har anhållits i Nässjö i Småland. Han greps i natt misstänkt för att ha försökt mörda en kvinna i en lägenhet. Han är på sannolika skäl misstänkt för mordförsök, försök till våldtäkt och olaga frihetsberövande, rapporterar P4 Jönköping. Kvinnan som hölls instängd i lägenheten hann aldrig skadas allvarligt fysiskt. Så gäller det samtalen mellan den senaste utvecklingen när det gäller förhandlingarna mellan Iran och USA. Båda länderna har delegationer på plats i Schweiz där samtalen ska hållas. Och nu tycks det vara på gång, rapporterar vår internationella korrespondent Daniel Alling.
9: Irans delegation med talmannen Khalibaf kom till Schweiz redan igår kväll sent, medan den amerikanska vicepresidenten som leder den amerikanska delegationen landade i Luzern på söndagsmorgonen, så sent alltså som i morse. Då upplägget verkar nu vara att Iran och medlarna, alltså Qatar och Pakistan, de har samtalat nu på förmiddagen och sen på eftermiddagen nu så kommer den amerikanska delegationen med Vance i spetsen ansluta, och det är alla fall det är de beskeden vi har i nuläget.
10: De största frågorna som man ska förhandla om då, kan vi repetera det lite grann?
9: Ja, det är ju, ska ju bygga på det här samförståndsöverenskommelsen som slöts för bara några dagar sedan, slutet av förra veckan, som ju delvis bygger på att några saker ska genomföras omedelbart, nämligen öppnandet av Hormuzsundet, den amerikanska blockaden av detsamma ska ta slut och sen ska stridigheterna i Libanon också avslutas innan förhandlingar kan komma igång. Den andra stora frågan som man vill känna på idag redan är det iranska kärnteknikprogrammet som ju för USA verkar vara den stora frågan här.
8: Daniel Alling, vår internationella korrespondent, i samtal med Per Edberg. En svensk man som har varit internationellt efterlyst har gripits i Cali i Colombia. Han misstänkt för synnerligen grov narkotikasmuggling. Martin Norell är sakkunnig vid tullens kommunikationsavdelning.
11: Individen är ju högintressant för oss, det är han. Så att det är klart att det är med glädje vi nås av nyheten att han är frihetsberövad.
12: Mannen är häktad i sin utevaro, misstänkt för bland annat synnerligen grov narkotikasmuggling och kommer nu begäras utlämnad till Sverige.
8: Reporter Victoria Scott. Det är ovanligt hett i Frankrike. Myndigheterna har utfärdat en röd värmevarning för en tredjedel av landet, bland annat i Parisområdet. Den franska vädermyndigheten varnar för temperaturer upp mot 40 grader och från imorgon kan det i vissa områden bli ännu varmare än så. Det var Ekots nyheter, Marianne Haslov.
13: Tack för det, Marianne. Titti Schultz här. P4 Extra har just precis nu börjat i din radio. J.D. Vance, USAs vicepresident, har anlänt till Schweiz. Det handlar om nya samtal med Iran. Du hörde Marianne prata om det här i Ekot. Helt enkelt är inte det här. Igår stängde Iran Hormuzsundet igen efter flera attacker från Israel mot Libanon. Och har man varit borta över midsommar så är chansen stor att nu ska man hem. Och det brukar vara stökigt. Jag ska stämma av med Trafikverket. Och du har sett henne i flera olika storfilmer. Hon har jobbat med Tom Cruise som varje år i december skickar en tårta till folk som han har jobbat med och lite hit och dit. En av dem är denna svenska Hollywoodstjärna, Rebecca Ferguson. Men vad tycker hon om tårtan?

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: Shoot.
1: Där var Beyoncé klar med Texas Hold'em. Nu ska det handla om USAs vicepresident J.D. Vance. Han har anlänt till Schweiz för samtal med Iran. Det här efter att allt ställdes in i fredags. Och samtidigt så meddelade Iran igår att man återigen stänger Hormuzsundet efter upprepade attacker från Israel mot Libanon. Nu ska jag prata med Sveriges Radios internationella korrespondent Daniel Alling. Hallå där, Daniel.
2: Ja, hej där Titti, hej.

0: tanken då ett konkret fredsavtal som verkligen på lång sikt avbryter de här stridigheterna. Både i Libanon mellan Hezbollah, Iranstödda Hezbollah och Israel, men också de mellan Iran och USA. Ja, jag kan bara en bild. Alltså, så sent som i morse anlände Vance till Luzern, alltså flygplatsen där, och så sent som igår kväll kom den iranska delegationen, så det är på kort varsel de har kommit på ändå att okej, vi får köra på det här och se var vi landar, så misstron är stor, helt klart.
1: Ja, det är ju liksom ett stort avtal man ska komma överens om, men om man bryter ner det lite i detalj, vad är det för frågor som ska avhandlas? Vad är de viktigaste frågorna?
0: Ja, så i den här första överenskommelsen som slöt, som ni säkert pratar om här i P4 Extra här i slutet av veckan, som man ju bråkade så länge om, så står det ju i första punkten att Hormuzsundet ska öppnas, att amerikanska blockaden av iranska hamnar ska avslutas och att stridigheterna i Libanon mellan Hezbollah och Israel ska avslutas. Det är liksom det första och viktigaste man måste komma överens om. Sen är det de andra stora frågorna down the road, alltså som ska bli ännu mer konkreta, som finns i den här utgångsöverenskommelsen, ramfördraget som nu finns på plats. Och det handlar om att USA kräver att Iran ännu hårdare än vad man gjort tidigare garanterar att man aldrig ska skaffa sig kärnvapen. Från Irans sida så har man fått in skrivningar om att man vill få igenom att sanktionerna som har varit så länge från amerikansk och europeisk sida mot Iran hävs, plus att man ska få ett återuppbyggnadsbidrag på 300 miljarder dollar, väldigt mycket pengar det, plus att man ska få sälja sin olja igen. De fyra sakerna är liksom de stora stötestenarna, de stora frågorna som man nu ska komma överens om hur de ska lösas för att det ska bli ett fredsavtal så småningom. Lägg då där till att stridigheterna i Libanon mellan Hezbollah och Iran är ytterligare en fråga, och då har du liksom klart för dig, och lyssnarna också för den delen, hur svårt det här kommer bli.
1: Och om vi då stannar kvar i dessa attacker, alltså Israels iranstödda, alltså jag tar det så här, samtidigt som allt det här pågår så attackerar Israel iranstödda Hezbollah i Libanon, precis som du var inne på där. Hur mycket skaver det för USA? Hur stort problem är det för USA?
0: Jättestort problem just nu, eftersom Iran säger att om inte de stridigheterna upphör, de sa det senast bara för någon timme sen, tittade jag, att om inte stridigheterna upphör så kommer vi aldrig gå med på att genomföra eller skriva under ett avslutat avtal, ett färdigt förhandlat fredsavtal. Så det är ju en avgörande fråga, för man ska komma ihåg det att sen den första vapenvilan trädde i kraft efter det här kriget, du vet i början av april där, så har USAs inställning egentligen varit, alltså Trumps inställning, att vi vill inte återstarta det här kriget igen, vi vill inte ha det här längre. Och det vet ju nu Iran om att det är på det viset, och då känner man sig lite mer uppmuntrad att då kan man förhandla ganska hårt, eftersom man lyckades att stänga det här Hormuzsundet som har skapat så otroligt stora problem för världen med energiförsörjningen och andra saker. Så det är en av grundbultarna, men den andra grundbulten är ju stridigheterna mellan Hezbollah och Israel. Och det måste man också komma ihåg, jag menar, Israel blir attackerat av Hezbollah. Det är inte bara Israel som attackerar, det är vice versa. Och när jag var i norra Israel i våras för att liksom förstå problematiken där, så sa alla israeler jag pratade med som bodde där att vi måste slå ut Hezbollah en gång för alla, för att vi orkar inte leva med det här hotet att vi ska få en bomb i huvudet hela tiden. Så att det är liksom, alla känner sig hotade på något sätt med rätta, och det är det som gör det så svårt i Mellanöstern, tycker jag.
1: Men sen den här konflikten började, vad har USA egentligen uppnått?
0: Det kan man fråga sig. Alltså, det är ju lite oklart vilka mål de hade från början. Det som har varit konsistent, eller vad som har varit, vad ska man säga, det som man har sagt hela tiden, är ju det här med kärnvapenfrågan, att Iran ska förhindras att tillverka kärnvapen. Du vet ju att det fanns ett avtal med Obama-regeringen och så vidare som Trump bröt upp när han tillträdde som president, för han tyckte att det var för svagt. Nu ville han stärka det då, och det var en anledning till att han gick till attack då. Men sen fanns det ju andra saker som man sa regimskifte, sa han ju inte rakt ut, men han hoppades att liksom den iranska regimen skulle bytas ut och att folk skulle iranierna skulle resa sig mot sin regering. Det hände ju inte heller direkt. Så att, och sen stängdes Hormuzsundet och det blev problem för amerikanska väljare med bensinpriset och så vidare. Så det är väldigt svårt att avgöra vad han har uppnått. Nu tycker jag ändå man ska hålla

0: hänga med här och tänka att om det är så att det blir ännu starkare garantier från Iran att man aldrig kommer skaffa kärnvapen, så är det möjligt att Trump tycker att det var värt, säger vi, $300 miljarder för att Israel ska känna sig säkrare, för att världen ska känna sig säkrare. Det är möjligt att man kan se det så. Men just nu känns det inte som att Trump har uppnått de mål han satte upp från början.
1: Det är onekligen komplicerat och det känns som att saker och ting tar vändningar på nolltid. Ja. Det är bara helt nya riktningar. Vilka förhoppningar kan man egentligen ha när det gäller samtalen i Schweiz? Att de här samtalen faktiskt leder till några större framsteg? Vad törs vi hoppas på, Daniel?
0: Ja, jag tycker ändå man kan ha hopp i den meningen att båda parterna vill undvika krig. Alltså Iran är, hur man än vrider och vänder på det, du frågade innan hur har Trump uppnått, ja, Iran är försvagat utan tvekan. Liksom. De har inget, det är militärt försvagat, man har fortfarande kapacitet, men det är tydligt försvagat. De vill inte ha det här kriget heller, och Donald Trump definitivt inte. Det borgar för, tycker jag, att man kan ha lite hopp om att han kommer fram till någon form av avtal så småningom. Men då vet man det, att varken Hezbollah eller Israel är med vid förhandlingsbordet. De är inte med i Schweiz, alltså, och det handlar ju väldigt mycket om dem. Så de har ju på båda sidor där ibland skäl att försöka torpedera detta. Och vi vet inte riktigt hur de kommer att agera. Men slutgiltigen så tycker jag ändå att det finns hopp om att Iran och USA ska komma överens i alla fall. Med tanke på att båda parterna inte vill ha det här kriget.
1: Daniel Alling, internationell korrespondent här på Sveriges Radio. Tack för att du var med oss med idag.
0: Tack.
1: Här är Medina med Viva l'amour.

0: Oavsett var du lyssnar nu så tänkte jag ändå vända mig till dig som sitter i en bil. För jag tänker att väldigt många av de som just nu lyssnar i bil är på väg hem från någon form av midsommarfirande. Det betyder alltså hyfsat med trafik idag. Den är Josefsson, presskommunikatör på Trafikverket. Skulle du säga här och nu att det märks att vi är mitt uppe i en stor trafikhelg? Har det börjat?
1: Ja, det har börjat tycker jag. På Ölandsbron har det varit tät trafik egentligen hela förmiddagen och det kommer nog att hålla på en bra bit in på kvällen för alla som ska in mot fastlandet där.
0: Ser det ut lite grann som väntat eller är det någonting som får dig att höja lite på ögonbrynet?
1: Ja, men vädret gör nog att man kanske väntar med att köra till framåt kvällen. Och det gör ju att det blir lite mer utspritt trafik, men vad ska man säga, framåt sen eftermiddag och kväll kommer det nog till tätna på, i alla fall in mot storstäderna.
0: Mm. Har vi några incidenter just nu som du kan prata om?
1: Jag kollade runt här för ungefär 20 minuter sedan och då hade jag ingen information om att det var några olyckor ute på vägarna, så det flyter nog på, men ju tätare det blir desto större risk är det ju för incidenter, klart.
0: Men då håller vi tummarna för att alla fortsätter att vara rädda om varandra i trafiken. Du nämnde ju Ölandsbron. Där kommer det vara ganska intensivt hela dagen. Det är ju ändå bara en bro. Det finns inte så många andra vägar att välja på. Vad kommer näst efter det då? Var är det mest intensivt? Vad brukar det köra ihop sig på midsommar?
1: Sen är det ju infarterna till de stora, till storstäderna. När de väl börjar liksom samlas. De som började tidigt idag, de kommer väl fram till sina slutstationer liksom rätt så, ja, vad ska man säga, om några timmar där när alla ska in i Göteborg typ eller i Stockholm.
0: Mm. Finns det några vägar? Ja, förlåt. Fortsätt.
1: Ja, jag tänkte musiken du hade innan, det var en rätt bra textrad där tyckte jag.
0: Ja.
1: Att det kommer att ordna sig.
0: Ja.
1: Om alla är vänner i trafiken och hjälper varandra så kommer man fram säkert och tryggt. Och då ordnar det sig.
0: Ja, bra. Vi får sätta den där låten lite grann på repeat under eftermiddagen och påminna människor om den. Finns det några särskilda vägar som kan vara bra att undvika om möjligt? Och då tänker jag mer på vägarbeten och sådär som pågår.
1: Ja, men de flesta vägarbetena är ju pausade nu under midsommarhelgen och det är ju egentligen bara akuta händelser som vi är ute och åtgärdar. Men även om arbetena är pausade så finns det ju klart hastighetsbegränsningar på vissa ställen. Vi har ju E22 exempelvis utanför Oskarshamn och sen så har vi ju E4 utanför Jönköping där det också kan bildas lite köer.
0: Då hoppas man ju att det ska flyta fint resten av dagen också, även om man får vara beredd på att det går lite långsammare än vanligt. När det är vinter, då pratar vi filtar, olika värmekällor, kanske något att äta och dricka, ett värmeljus kan man ha i handskfacket. Vad tycker du man ska tänka på när man kör bil på sommaren och kan hamna i köer?
1: Ja, låt filten vara hemma, ha en extra vattenflaska med lite frukt, kanske någon macka. Glöm inte att ta rasten när man är ute och kör långt.
0: Just det. Och så vitt jag förstår så ser tågtrafiken bra ut, va?
1: Ja, det är inga störningar där vad jag känner till.
0: Ja, det är ju ändå något att glädjas oerhört åt. Jag är väldigt tacksam för att jag fick prata med dig, Danny Josefsson, presskommunikatör på Trafikverket. Stort tack!
1: Tack!
0: Och sen kan man ju tänka på att har man P4 på bilradion, precis som du som hör mig säga det här nu har, då får man in trafikuppdateringar så fort det finns några där man befinner sig. Nu lyssnar vi på Thomas Stenström. Kanske passar den här låten riktigt, riktigt, riktigt bra efter gårdagens förlust. Det är väldigt mycket hårda ord om matchen igår. Det här är Leva för alltid i P4 Extra. Tack för att du lyssnar.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: P4.
2: En värmebölja sveper just nu över stora delar av Europa, och i Frankrike har man utfärdat en röd värmevarning för mer än en tredjedel av landet idag, det här berättar TT. Den här värmeböljan som började tidigare i veckan, den har redan påverkat landet och bland annat lett till inställda tåg, stängda skolor, och det ska bli runt 40 grader eller mer. Eiffeltornet och andra platser i Paris har installerat kylsystem med vattenånga för att svalka sina besökare, och igår så meddelade fransk regering också att alkoholkonsumtion på allmän plats förbjuds i vissa områden under den årliga musikfestivalen som hålls över hela landet på söndagen. Alltså idag. Mer än 200 000 människor i Europa har dött av värmerelaterade orsaker under de senaste 4 åren, och de flesta dödsfallen hade kunnat undvikas, uppger WHO. Ska du söderut i Europa, sök skugga, drick mycket vatten, var rädd om dig. Ibland så får jag frågan om det är jag som väljer musiken till programmet. Ibland försöker jag lägga mig lite grann, men ett tecken på att det inte är jag som lägger musiken, det kommer faktiskt nu. Det är sällan jag säger det. För många kommer det här att vara ett kärt återhörande, och det glädjer mig. Det här är Kaoma med Lambada.

0: Du har sett henne i storfilmer som Mission Impossible där hon spelade mot Tom Cruise. Du har sett henne i Dune och kanske i serien Silo som nu kommer med en tredje säsong. Jag pratar om Rebecca... Det är den fjärde säsongen till och med. Rebecca Ferguson pratar jag om.
1: Och då var det dags för dina lokala nyheter här i P4 Dalarna. Många svenskar överskattar sin förmåga att rädda liv vid drunkning.
2: Det är jätteviktigt att lära sig hur gör man vid en drunkning.
3: Åsa Magnusson är ordförande för Svenska livräddningssällskapet i Dalarna. Nästan 7 av 10 svenskar uppger att de känner sig säkra på hur de ska agera om någon håller på att drunkna. Samtidigt svarar bara 20% rätt på vad man ska göra först. Ropa på hjälp och larma. Och gör man fel så kan det bli farligt för den som försöker rädda. Man ska till exempel själv inte ge sig ut i vattnet.
2: Har man ingenting emellan sig, då kommer den här personen att klättra på dig. För den vill ha något att hålla i och flyta på. Och där kan liksom båda då drunkna.
3: Åsa poängterar hur viktigt det är att gå på utbildningar och träna på just livräddning. Och om man ska rädda någon i nöd så har hon några tips.
2: Ring 112, leta efter en livboj. Ta en jacka, vad som helst. Hitta någonting som flyta på. Man kan flyta på en PET-flaska. En pinne, vad som helst. En torr livräddare är en bra livräddare.
1: Reporter, det var Elvira Gashi-Milder. Och en timmes rabatt när du parkerar och shoppar i centrala Falun, det föreslår en butiksägare för att öka handeln.
4: Jag tycker det är väldigt roligt när entreprenörer, småföretagare ofta har egna, lite annorlunda lösningar på ganska stora frågor.
5: Det säger Lasse Westin, vd på Företagarföreningen Centrala Stadsrum. Däremot ser han inga brister på parkeringsplatser.
4: Vi har gott om parkeringsplatser i Falun. Så jag skulle inte säga att det är ett hinder att handla i stadskärnan.
5: Lasse Westin stöttar förslaget, även om man inte tror att det kommer göra stor skillnad. Och för de butiksägare som vill testa är det bara att köra på.
4: Det är en liten kul grej. Så istället för att man får en rabatt på chokladkakan så får man då rabatt på sin parkeringsavgift.
1: Reporter här var Hjalmar Karlsson. Och vi ska avsluta med att ta en titt på vädret. Det blir soligt imorgon men under dagen lättare molnighet. Temperatur 16-21 grader, i fjällen 11-16 grader och svag till måttlig vind. Och det var dina lokala nyheter. Idag given till dig av mig, Liz Thunberg.
0: I mer än 100 år har vi uppdaterat Sveriges Radios lyssnare.
6: Olyckan som alltså inträffade mellan Borlänge och Falun.
7: Domarna mot Thomas Quick kommer att tas upp igen.
8: Stina Nilsson, Vasaloppsvinnare 2025.
9: Hans titel ska vara hertig av Dalarna.
10: 440 jobb försvinner.
11: Jag vet att jag skjuter många skott.
0: Fortsätt lyssna på P4 Dalarna.
12: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Jo visst, det här är Daft Punk och Pharrell Williams Get Lucky. Och sen så pratar jag med Rebecca Ferguson. Och nu har vi räknat här på redaktionen. Och det är den tredje säsongen av Silo som hon är aktuell med. Rätt ska vara rätt.

0: Hon är en av Sveriges mest kända Hollywood-skådisar, har gjort storfilmer som Mission Impossible, Dune-serien och nu ser vi henne också i serien Silo som den 3 juli har premiär för en ny säsong, den tredje i ordningen. Och tidigare i veckan så fick jag möjlighet att prata med Rebecca Ferguson och vi började i just Silo där jag frågade henne, vad är det för serie ifall man inte hittat den än?
1: Det är en värld som är under marken. Det är en civilisation med 10 000 människor som lever under jorden i en så confined, väldigt klaustrofobisk värld där frågor sakta men säkert börjar ställas om varför vi är där, varför har vi de lagar som existerar och sen sakta börjar en rebellion byggas upp och vi börjar bryta oss ut ur de satta reglerna. Och sen börjar kaos hända helt enkelt.
0: Det här är ju inte direkt en romcom. Väldigt långt ifrån. Men det känns som att det är lite mörker som lockar dig när du väljer roller. Här spelar du Juliet Nichols. Och tuff, så skulle jag kanske beskriva henne. Svår, lite kantig.
1: Jag skulle jättegärna vilja göra romcom. Det är svårt att få riktiga bra manus och sen är jag, alltså, det är svårt att få manus som håller hela vägen och sen tycker jag det är läskigt också, komedi är så himla svårt att göra om du inte ser dig själv som en komiker, så de roller som kommer, jag tror att jag ofta letar efter sårbarhet, rädslor. De roller jag får är ofta ganska starka, alltså så som social, alltså världen ser en människa. De är oftast ganska intensiva, de är oerhört professionella på vissa ämnen, vare sig de är liksom agenter eller mekaniker som Juliet är här. Mm. Men för min del så är jag intresserad av, med den här karaktären till exempel, hon har varit igenom så mycket trauma. Så att det är liksom som sedimenterad trauma i en karaktär som hamnar alltid i positioner av ledarskap, trots att hon inte vill ha den rollen.
0: Mm. Kan du känna igen dig i henne?
1: Nej, jag tror inte det. Jag är ganska stark i mina åsikter. Och jag kan vara ganska snabb i mitt sätt och kan antingen försvara mig själv eller försvara andra människor. Jag tror att jag tror jag har den likheten med henne. Mm. Lite sådär porcupine.
0: Ja. Men det är också det som gör att man blir lite förtjust i henne. Hon är ju svår och ganska knölig att ha att göra med för väldigt många och det finns ju mycket försvar i det. Men samtidigt så är det också det att man inte liksom, hon bjuder inte in så lätt och det tycker jag alltid lockar hos alla människor.
1: Det är det som gör en karaktär intressant. Om allting ligger på något sätt på bordet framför det att kunna ta tag i så finns det ju ingenting att leta efter en karaktär. Så det som var spännande med henne i början och det är också den karaktärsförändringen som hon får genomgå genom de här 4 säsongerna är ju att hon är oerhört på något sätt inte isolerad men introvert. Hon gillar maskiner därför att hon kan fixa det. Det är tactile. Hon kan lösa problem med sina händer. Mm. Men hon kan inte lösa sina egna känslor. Hon kan inte lösa en konflikt med människor.
0: Även i den här serien så ser vi ju dig, det är ganska hårda tag, du skitar ner dig, det är liksom tuffa lägen. Det här måste vara något som triggar dig på jobbet, att få liksom pusha dig själv.
1: Jag har de här konversationerna med min agent. Och
0: din läkare.
1: Och min läkare.
0: Och försäkringsbolaget.
1: Ja, precis. Jag tror, för många människor frågar mig, är det här vad du vill göra? Är du liksom dragen till att göra stunts och stora filmer och sci-fi? Och jag tror att det är ganska enkelt att hamna lite i en kategori när du har gjort något. Mission var så stor, det var liksom det som gjorde mig igenkänd och att min karriär gick den vägen det gick. Och jag tror att för att jag var kapabel att göra det så har de rollerna kommit. Det är svårt ibland att bryta sig ur. Så att när Juliet kom, jag tyckte det var svårt att säga ja till den i början. Jag tackade nej därför att jag var lite orolig för rollen och det är 4 år av en tv-serie. Men jag gillar att hon går från att vara väldigt fysiskt kapabel till att man tar bort allt det från henne och skalar bort allt som gjorde henne den karaktären i början, till att hon blir en människa som måste hantera emotionell problematik i de sista två säsongerna.
0: Jag noterar också att det står Rebecca Ferguson, executive producer. Mm. Vad betyder det för dig?
1: När rollen kom till mig och jag hade mötet, jag hade Zoom med Morten Tydum, norsk regissör, och Graham Yost som är the showrunner, han som har gjort serien. Och så vi pratade om den och jag läste manuset och det var inte så där 100% där. Det var ett avsnitt som jag inte tyckte så mycket om. Och det blev problem, jag tyckte att avsnittet efter försökte rädda det avsnittet. Så jag tackade nej några gånger. Men jag återkom alltid tillbaka och frågade om de hade castat rollen. Någonting i mig ville kanske göra det. Och de fick nysning om det, så att Graham ringde mig privat och så sa han: jag har ändrat de här små sakerna som du pratade om, jag skulle vilja att du läser det. Och jag skulle vilja erbjuda dig rollen som executive producer. Och när han sa det, då hade jag min telefon under skärmen, I'm not joking, och googlade: vad är en executive producent på en tv-serie? För jag hade ingen aning. Det finns många titlar i den här världen. Och vara executive producent på en big film, en stor film, det är inte samma sak som att vara en executive producent på en tv-serie. Men för min del, det gav mig tillgång till var att jag var erbjuden att vara med i de rummen med Apple och distributörer, och att sitta med i the writers room som en novice och lära mig. Lite grann som att gå bakom Graham och se hur maskineriet funkar.
0: Med en avancerad praoplats.
1: Men lite grann, faktiskt. Det låter häftigt att vara producent. Men jag tror att den stora rollen som jag kände att jag kunde ta mig an var att sätta en overall känsla på set. Så vårt set var... jag gillar att folk är schyssta mot varandra. Och jag gillar att alla har tillgång till att göra sitt bästa och känna sig trygg och göra det.
0: Och jag ska fortsätta prata med Rebecca Ferguson. Då får vi bland annat höra om suget att jobba mer i Sverige. Och så den där tårtan som Tom Cruise skickar till folk. Vad smakar den egentligen? Och sen ska vi också få höra henne berätta om vänskapen med en annan svensk världskändis. En skådis det också. Men först, Wilmer X, dina tankar är någon annanstans.

0: Och jag är ju igång och pratar med Rebecca Ferguson, Hollywoodstjärna. Och vi hördes tidigare i veckan och nu får du höra hur det här samtalet gick. Jag var ju tvungen att fråga henne om hon inte ska komma tillbaka till Sverige och jobba lite också.
1: Jag har haft kontakt med Noomi Rapace.
0: Mm.
1: Så vi har blivit jättegoda vänner. Så vi går och käkar lunch ganska ofta och pratar, inte dagligen, men ganska ofta om svenska regissörer, svenska team, filmer vi vill göra och hur gärna vi vill gå in och göra en svensk film tillsammans och hur coolt det hade varit. Det menar inte att jag behöver göra en film med henne, men det är någonting med att gå tillbaka till sina rötter. Och jag väntar, jag vill jättegärna få erbjudanden och manus som funkar med mitt schema.
0: Ja, men du vet, det är runt 1 miljon människor som lyssnar på oss just nu, så jag tänker någon av dem jobbar väl åtminstone med någon form av tv-filmproduktion sådär. Vi håller tummarna.
1: Jag är med och jag letar. Det är också, det handlar om mig själv att kunna gå in och ringa folk och säga jag finns här. Tror inte att det inte existerar. Många människor när man har gjort stora filmer tror att man bara är intresserad av det. Jag försöker göra allt för att komma in i den lite mindre filmvärlden och det är jättesvårt att ta sig in i den världen.
0: Fasen var kul. Ja, det känns som att nu har du sagt det högt, du vet. Affirmation och sådär. Så nu kommer det att hända.
1: You heard it here. Här var det sagt.
0: Här var det sagt. Jag har det på band också. Du, en skribent någonstans beskrev dig som en världsstjärna som inte beter sig som en typisk världsstjärna och menade då att du är väldigt noga med att hålla ditt privatliv utanför rampljuset. Skulle du säga att du är... Alltså, hur bökigt är det för dig att sådana som jag, vi inom media, vill veta en massa om en människa också som spelar den där rollen?
1: Jag tycker inte att det är så svårt att vara privat. Alltså, jag tror för min del, jag festar inte, jag lever ett väldigt hälsosamt liv. Så jag är väldigt sällan i miljöer där du kan ses som a rebel eller att göra något fel. Jag är bara inte särskilt intresserad av det. Jag är ett obekväm i stora kändissällskap. Jag tycker det är jättejobbigt. Och jag blir rätt lätt stressad av för många igenkännande människor där alla försöker göra intryck på dem.
0: Men du, får jag testa några privata frågor? Får vi se hur det går?
1: Kör hårt!
0: Ja, visst. Jag tänker jag sticker ut hakan. Var bor du någonstans?
1: Jag bor utanför London i ett ställe som heter Richmond.
0: Lucky girl, säger jag då. Vad gör du helst en dag när du inte jobbar?
1: Då hänger jag med kompisar. Vi har ett litet båthus i ett litet valv under ett ställe som heter Richmond Bridge. Mm. Där vi har paddleboards och kajaker och mitt liv privat. Jag bor i ett jättefint hus och jag har tillgång till att bo väldigt privilegiet, säger man så?
0: Privilegierat.
1: Så att mitt hem är lite som en koloni, så att kommun. Så att alla som jag älskar och mina vänner, de kan komma och bo när de vill. Och vi har oftast 2-3 personer som bor hos oss 2-3 månader åt gången. Och vi grillar ihop, vi spelar jättemycket board games och vi är jätteofta ute på Themsen.
0: Jag är nyfiken. Om man jobbar med Tom Cruise så får man ibland en tårta en gång om året. Har du hamnat på den listan?
1: Yes, sir. Jag hamnade på listan. Det är en fruktansvärd tårta förresten.
0: Okej.
1: Och alla vet att den inte är god. Men vi alla låtsas som att den är väldigt god. Men det är ganska coolt att få den. Man blir lite starstruck när den där kakan kommer. Och så hänger en liten rådjur och så står det från Tom Cruise. Men ett år så fick jag inte den. Och det var under tiden som vi filmade Mission. Och jag vet inte om jag hade varit lite Rebecca-aktig på set kanske. Så att jag gick raka vägen upp till honom och så sa jag, am I off the list? What have I done? I just want to make this very clear. I really want the cake again. Och sen blev det var som ett skämt, men det blev ett jäkla hopla. Du kan ju tänka dig Tom Cruise team.
0: Oh.
1: Det var ju liksom organiserat down to the minuscule. Och så fick jag tårtan vartenda år.
0: Strålande. Jag hade tänkt prata om att du är grym på tango. Jag valde inte ställa några familjefrågor och jag ser verkligen fram emot att se dig i en romcom så småningom och så tar vi en pint i Richmond var det lider.
1: Åh, Titti, vilken bra roundup. Vet du vad? Jag ska göra en liten romcom nu i augusti så att om jag lyckas göra det.
0: Ja, jag tror att du kommer att göra succé där också. Blir det Sverige i sommar?
1: Jag var precis i Sverige. Min son tog studenten i Simrishamn för 4 dagar sedan.
0: Okej, vad härligt.
1: Vi hade utspring och fest och det var helt otroligt. Vet du vad? Ingen firar våra studenter som Sverige. Det är helt, jag har liksom gått omkring här och bara så stolt över hur stolta vi är över våra barn när de lämnar gymnasiet. För det är ju inget, det betyder ingenting riktigt i andra länder.
0: Vad härligt att få träffa mamman Rebecca Ferguson lite grann också. Tusen tack Rebecca Ferguson för att du var med i P4 Extra. Vi hörs och vi ses.
1: Vi hörs och vi ses.
0: Hej hej. Här lyssnar vi på Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own.

Här är Madonna i P4 Extra. Holiday heter låten och vi närmar oss sakta men säkert ekonyheterna. Och efter det i nästa timme så kommer det bland annat att handla om oskrivna regler vid husbilssemester och blodgivning där yngre människor faktiskt har börjat anmäla sig och visa intresse, och det är ett trendbrott. Fördjupar oss i det. Tack för att du lyssnar, och sitter du i bilen nu, ta det lugnt.

0: Mer P4 Extra får du efter ekonyheterna. De kommer här, klockan slår 2.
1: I Storbritannien dras snaran åt kring premiärminister Keir Starmer. Idag uppger flera brittiska medier att Starmer kommer att avgå inom de närmaste dagarna. Här är vår London-korrespondent Nina Benner.
2: Ja, men vi vet att Keir Starmer i detta nu överväger sin framtid, men vad han kommer fram till, det vet vi inte. Så här sa en av hans närmaste näringslivsministern Peter Kyle till BBC tidigare idag.
3: He is taking the time, as well as dealing with all the issues that a prime minister deals with over a weekend, that he's also taking the time to think through what the political realities are today compared to last week, the week before. But I know that he's a prime minister who always puts country first.
2: Keir Starmer tänker över sin situation just nu, hur den har förändrats de senaste dagarna och veckorna. Han kommer sätta landets bästa först, sa Peter Kyle, som alltså är en lojal medarbetare till Starmer. Och det här är en tydlig hint om att Starmer förstår att stödet för honom eroderar snabbt nu. Och bakgrunden till det här är att hans främsta utmanare Andy Burnham nu har valts in i parlamentet och han svärs in imorgon. Och då är han i ett läge där han formellt kan utmana Keir Starmer om makten, ifall nu inte Keir Starmer själv skulle välja att avgå först.
1: Nina Benner, London-korrespondent. På Krimhalvön som ockuperas av Ryssland har minst 4 personer dödats och bränsleförsörjningen har stoppats, uppger Moskvastödda myndigheter. Det har varit ett omfattande ukrainskt angrepp mot Krim i vad som påstås vara en av de största attackerna mot halvön på flera månader. Ukraina uppger att man riktar in sig på militära och energianläggningar. Och som ett resultat har nu bensinförsäljningen på Krims bensinstationer avbrutits. Det har varit nya israeliska flygattacker i södra och östra Libanon. 7 personer har dödats enligt hälsodepartementet. Israels försvarsminister Israel Katz säger idag att den israeliska militären har en stående order att agera mot alla hot den möter inne i Libanon. Försvarsministerns uttalande kommer samtidigt som delegationer från Iran och USA möts i Schweiz för samtal. För Iran står konflikten mellan Israel och Hezbollah i Libanon högt på dagordningen. I Spanien har 3 pojkar mist livet när de badade vid en strand nära Tarragona i nordöstra Spanien. En grupp på 6 pojkar hoppade i från klippor trots varningsflagg för kraftiga vågor. 3 av dem lyckades ta sig i land. Tarragona har utlyst 3 dagars landsorg efter de 3 dödsfallen. Gå gärna in på vår app Sveriges Radio. Där finns till exempel vår internationella korrespondent Daniel Allings rapportering från samtalen mellan Iran och USA som tycks vara på gång nu. Det var Ekots nyheter med Marianne Haslov i studion.
0: Tack för det, Marianne. Och i samma hus men i en helt annan studio sitter Titti Schultz. Allt fler unga människor i åldrarna 18-24 väljer att bli blodgivare. Det här är ett trendbrott, men ser det likadant ut i hela landet. Och livet i Husby lockar fler än någonsin. Friheten och valmöjligheterna verkar vara stor del i det man vill ha. Men det finns oskrivna regler som nyblivna husbilsälskare inte riktigt har koll på. Och så ska jag prata med Kian som var 13 när han vann SM. Nu är han 14 och spelar junior-VM. I boll. Ska se om jag kan få några tips till och med. Här är Camila Cabello, Havana.

0: Allt fler unga stockholmare blir blodgivare, det visar ny statistik från Blodcentralen. Det här är ett trendbrott, den här gruppen brukar vara svår att nå. Det här ska jag prata med Ingrid Engström om, som är undersköterska och kommunikatör på Region Stockholm. Hallå där Ingrid.
1: Ja men hej Titti.
0: Vi har ju pratat förr och du var faktiskt den första som jag gav blod till. När jag för allra första gången gav blod, då var det du som tog hand om ett lite sådär pirrigt programledarobjekt.
1: Absolut, men det gick ju bra.
0: Det gick väldigt bra, jag har fortsatt med det där sedan dess. Det är god fika också.
1: Till god fikat.
0: Ja, exakt. Ja, det är bra. Du Ingrid, allt fler unga stockholmare har blivit blodgivare, men kan man se samma glädjande statistik i resten av landet?
1: Alltså, det kan man tyvärr inte. Det är liksom lite skillnad på regionerna. Det finns regioner som till och med liksom är snäppet bättre än vad vi här i Stockholm är. Men sen är den stora massan, typ 15 av 21 regioner, är inte riktigt på samma topp. Vi hoppas väl liksom att flera kan bli blodgivare och vill bli blodgivare först och främst. Det är väl det som det handlar om man har tid eller vet om varför ska man ge blod.
0: Ja, men berätta då, varför ska man ge blod?
1: Ja, men det har ju med att vi behöver ju blod till sjukvården. Och den största delen är faktiskt till cancervård och kroniska sjukdomar. Så att det är ju liksom, till vår sjukvård behöver vi fler blodgivare. Och dessutom då förhöja liksom beredskapen och läget runt om i Sverige så att vi har fler som kan hjälpa till om det skulle behövas lite extra dessutom.
0: Men den här gruppen som vi pratar om nu, de unga, den är mellan 18 och 24, för man ska vara 18. Den är svår att nå. Varför det?
1: Ja, det, jag tror inte riktigt vi har kommit på varför, men den gruppen är, jag vet inte om det har med utbildning, vi kanske inte

0: äldre, speciellt män som då en gång i tiden låg i lumpen och ena med det tredje, då blev man blodgivare på den tiden. Det är inte riktigt lika vanligt numera. Men nu börjar även försvaret få in flera yngre att man ska göra militärtjänst, och då är det ett sätt. Blodbussarna åker även till de områdena, så att då finns det möjlighet att bli blodgivare.
1: Mm. Ja, och alltså, det är något speciellt det där. För jag fick frågan någon gång varför jag tycker att det är viktigt att ge blod. Och det är ju det uppenbara, det är ett väldigt lätt sätt att hjälpa. Men sen är det ju bland det mest egoistiska man kan göra. För det är en otroligt skön känsla när man har gjort det. Det är ju verkligen bara, här kommer jag och jag kan ha räddat liv, tralala. Så jag är otroligt kaxig dagarna efter att jag har gett blod faktiskt.
0: Ja, och då har du säkert fått ett sms också som säger tack för det.
1: Mm. Och, det är ju väl jätteläckert att ditt blod har kommit till användning. Det är faktiskt väldigt tillfredsställande.
0: Ja, men så är det ju. Och vi försöker ju som sagt, det är ju ett sätt att få folk att dela sen på sina sociala medier att jag har verkligen gjort något jättebra för någon annan människa som verkligen är i stort behov av just ditt blod. Mm. Så det är ju fint att kunna dela med sig det sen på sociala medier. Och det är ju också ett sätt att sprida budskapet vidare. Just det. Att man behöver flera. Och att man tar med sig kompisar. Går jag så kan man ta med sig några flera kompisar.
1: Ja, det här kan man göra som ett gäng. Bra idé. Du, sommaren är ju en tid på året då ni ofta påminner om att man ska ge blod. Jag har fått flera påminnelser sms att jag borde ta och titta förbi. Det ska jag göra innan semestern. Men hur ser det ut i lagren inför kommande semestrar?
0: Ja, alltså generellt sett, just nu så var jag in och tittade runt. Det ser rätt bra ut i lagren just nu. Mm. Men jag tror inte heller den stora massan har dragit iväg på semestrar. Och därför så är det ju viktigt att ha man tid och möjlighet att man kommer in och ger blod nu före semestrar. Mm. Och då är det så att när man kommer, man kanske har varit ute och rest, då kanske man inte kan ge direkt eller när man kommer hem. Så det vore väl bra om man hinner få i vägen ett besök till en blodcentral runt om i Sverige innan man går på sin semester.
1: Just det. Och vad du menar där med resor, det beror på, det kan påverka vilket land man har varit i. Det kan ju också påverka om man är nyopererad eller sådär. Då brukar man få vänta en lite längre stund innan man får ge blod igen. Men du, säg då att det sitter folk runt om i landet och tänker att det där verkar ju inte så svårt. Det kanske till och med kan vara riktigt trevligt, för det är ju verkligen min känsla. Det är alltid bra stämning när man kommer. Hur går det till? Vad är det som gäller för att jag ska kunna bli blodgivare?
0: Jo, men någonstans. Fylld 18, precis som du sa. Mm. Mellan 18 och 65. Ha en legitimation som är giltig. Det är väl egentligen första steget. Sen att gå in på vår hemsida geblod.nu. Där finns jättemycket information och där väljer man ju sin region där jag just befinner mig. Och där finns det öppettider, det finns liksom var du ska vända dig, var bussarna åker någonstans. Så där finns det väldigt mycket, och det finns flikar som heter bli blodgivare. Tryck på den fliken så får ni mer information och läsa lite grann om vem som kan bli blodgivare. Och just nu, den här sommaren är jättespeciell. Vi kommer faktiskt åka med vår lilla blodbuss från Region Stockholm till Almedalen och kommer finnas vid Almedalen i 3 dagar. Och det är ett sätt också att uppmärksamma blodgivning och att bli blodgivare.
1: Men då, om jag får syn på er på macken någonstans, ska jag knacka på då och fråga, får man passa på?
0: Ja, absolut.
1: Okej. Och det handlar inte bara om mig, utan jag tänkte alla. Ja, men härligt.
0: Ja, det är jättehärligt. Så att det är väl en trevlig besök i Almedalen nere i hamnen. Där finns Stockholms blodcentral med lilla bussen.
1: Och oavsett var i landet man befinner sig och hör det här, så ge blod.nu, så har du det.
0: Absolut, ge blod.nu.
1: Ingrid Engström, undersköterska och kommunikatör på Region Stockholm. Stort tack för att du var med på PFR Extra idag.
0: Tack så jättemycket.
1: Och nu hoppas jag verkligen att ingen försöker sätta dit mig för otillbörligt gynnande när det gäller vikten av att ge blod, eftersom jag var orimligt pepp på det här ämnet. Det finns ju mycket gott man kan göra för andra människor, så hugg på det. Bruno Mars nu. I just might.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
0: Sveriges Radio.
2: Nyvakna morgnar vid en sjö. Kaffe i campingstolen och så hela Sverige som semesterkarta. Det här skulle kunna beskriva husbilslivet som lockar fler än någonsin, och antalet registrerade husbilar har ökat med över 50% under 2026 enligt husvagns- och husbilsbranschens riksförbund. Det låter ju inte klokt vad mycket husbilar. Men när man ska ut med husbilen så finns det ju också en del regler och misstag som nybörjare gör. De där oskrivna reglerna kanske. Nille och Micke Trevik, ni är rutin husbilare, som är verbet, gissar jag. Välkomna.
3: Ja, tack så mycket. Så mycket.
2: Hur många mil? Ja, hur många mil har det blivit i husbil?
4: Oj.
5: Det var en bra fråga.
4: Ja, jag har åkt i 13 år.
5: Ja, vi är säkert. Vi åker 1000 mil om året ungefär.
4: Ja,
2: troligt. Vad läckert. Vad ni måste ha sett mycket. Vad är det ni har fastnat för när det gäller den här sortens semester?
4: Nej, men det är väl framförallt att man har en liten semester varje helg istället för att ha en lång på sommaren. Ja, det har vi ju i sig också. Men att man liksom kommer iväg varje helg och det blir ett avbrott i vardagen. Och sen är det ju framförallt friheten, att man kan varje helg bestämma var man ska åka. Om man vill stå vid en sjö eller om man vill åka in till stan eller om man vill in i skogen och vara helt själva.
2: Men jag tänker så här, många, så här, vad är skillnaden mot husvagn? Vad skulle ni säga? Vad är det som gör att det här blir grejen för er?
5: Ja, det är väl, det är ju rätt snarlikt naturligtvis. Husvagn, det är väl kanske lite mer meck och lite mer bökigt att dra runt på. Mm. Det är lite smidigare, men husbil, du kör fram och drar handbromsen och sen så är du framme.
2: Sen var det klart.
5: Sen var det klart.
2: Mm. Man behöver inte backa med något som går i lite olika riktningar om man har otur. Så låter det i alla fall i Team Husbil. Vi får prata husvagnar en annan dag. Men om man nu sitter där och så har man kanske hyrt en husbil eller till och med investerat i en husbil och så ska man dra ut på sin första semesterresa i den där husbilen. Vad skulle ni säga är det absolut viktigaste nu att tänka på?
5: Alltså, ta det lugnt. Stressa inte. Det är ju ett ganska stort fordon du sitter i och åker runt i, så planera, kör försiktigt, och när du kommer fram till en camping eller en ställplats som du ska parkera på, så var inte rädd att gå ut och titta runt omkring bilen innan du börjar backa och innan du chansar att köra, för det kan skada mycket och spara många pengar.
2: Och sen finns det ju fricamping. Vad är det som gäller där egentligen? Vad får man och vad får man inte göra?
4: Det främsta är väl att man ska visa hänsyn. Eftersom det är en parkeringsplats oftast då också, så kommer det personbilar. Och då är man inte så uppskattad om man ställer sig och liksom ställer sig på längden kanske, så det inte får plats andra. Sen samtidigt ska man ju visa, alltså man ska ju plocka i ordning efter sig, kanske inte ställa ut stolarna heller framför bilen, utan gå iväg en bit och ställa dem där istället och sätta sig vid sjön kanske, så får fler plats.
2: Mm. Finns det klassiska nybörjarmisstag som ni då som är mer rutinerade ser igen och igen och igen?
5: Det är klart. Vi var i Kroatien för det nog 2 år sedan, och där såg vi ett klassiskt misstag. Vi satt på våran plats och hade lite lugnt, och så grannen började att starta bilen helt plötsligt. Mm-hmm. Och de hade småbarn med sig och lite sånt, och de packade in alla i bilen och alla stolar och allting, och sen hoppade de in och körde, men de tänkte inte på att markisen fortfarande står ute med, den var nedspikad och, så de körde väl ungefär en meter ungefär innan de märkte att den markisen kanske ska ta in också.
4: Men det kanske inte var det vanligaste i sig vi brukar se. Utan det
5: är väldigt ovanligt, men det var en rolig.
4: Det var det roligaste.
2: Men hörni, det här man har hört talas om då, diesel i vattentanken och sådär.
5: Mm. Ja,
2: händer sånt i verkligheten?
5: Det händer ju. Ja. Mm. Tack och lov att det inte hänt oss. Men det skulle kunna hända, det är ju inte så himla. Ibland så sitter ju dieseltanklocket och vattentanklocket på samma sida, och är man lite stressad och trött så kan man ju lätt göra fel, och det är inte så bra med diesel i vattentanken. Det kan förstöra mycket.
2: Verkligen?
5: Ja, då är det nog bara in på verkstad.
2: Och ni som ändå då har sett ganska mycket och åkt på många platser, om ni skulle rekommendera en plats i Sverige för den som vill testa husbilslivet, som man liksom skulle kunna ha som första att sikta in sig på, vart skulle ni skicka den personen?
4: Ja, det finns ju jättemånga ställen, men vi kan ju rekommendera där vi var i helgen nu. Vi var på Öckerö. Alla öarna egentligen utanför Göteborg är ju jättefina. Det finns massor av ställplatser. Både Björke och Fotö och Rörö och Hyppeln. Och åka båt däremellan. Det är ju gratis. Det går ju sådana vägfärger då. Mm. Och det är ju magiskt fint på sommaren.
2: Just det. Ibland så pratar vi om det här, min sambo och jag. En husbil kanske man ändå skulle testa någon gång. Men för, är det så där, ska man boka innan man kommer till en camping? Eller alltså, går det att sladda in? Finns det några sådana små bra tips?
5: Ja, det där är ju... Det där diskuteras ju mycket om man tittar på Facebook och överallt, att man ska inte boka när man åker husbil. Du förstör det här spontana att du ska boka och planera så mycket. Och det är klart, när du åker på högsäsong nu mitt i sommaren här, när alla ska ut och åka, så skulle jag rekommendera att man bokar, helt klart. Om inte man vill köra runt länge och leta plats.
4: Ett tips är ju att i så fall man på morgonen går upp direkt och så kör man iväg till nästa ställe och äter frukost när man kommer fram. För de allra flesta åker ju runt 11. och byter plats, och då är det störst chans att det finns en plats ledigt.
2: Ja, det var ju verkligen ett rutinerat tips, måste jag säga. Ifall man vet med sig då att nu har vi missat, så nu är det på vinst och förlust. Mm. Alltså, vad siktar ni någonstans i sommar?
4: Vi ska till Kroatien.
2: Med husbilen?
4: Ja.
2: Underbart. Är ni mycket utomlands också?
4: Ja, vi åker på stora, alltså längre semester åker vi ju. Oftast har vi ju varit i Kroatien. Vi har varit i Frankrike 2 gånger, men vi har inte riktigt fastnat där.
5: Utan nej, Kroatien har verkligen fastnat. Mm. Det härliga badvattnet och fina campingar och mycket campingar är det.
2: Okej.
5: Så att det skulle vi rekommendera alla att prova. Men,
2: vad härligt, ni kanske får oväntat mycket sällskap av svenskar i år, vem vet. Hörrni, kan ni inte skicka ett vykort till mig som jag kan sätta på min vykortsvägg här i studion?
4: Det ska vi göra.
5: Självklart.
2: Jätteroligt. Det är lätt också. Sveriges Radio, Titti Schultz, ja. Stockholm, Sweden.
5: Det kommer, vi lovar.
2: Ja, det ser jag fram emot. Och nu kör ni försiktigt och så har ni riktigt trevligt i sommar. Nilla och Micke Trevik, tack snälla för att ni var med.
4: Tack ska du ha.
5: Tack så mycket.
2: Här kommer Harry Styles, As It Was.

0: Det här är P4 Extra och nästa gäst är 14 år och svensk mästare i boll. I sommar väntar junior-VM för andra gången. Så vad är hemligheten bakom framgångarna? Kian Patron från Kosta i Småland, välkommen till P4 Extra.
1: Hallå!
0: Hej! Du ska ju representera Sverige i junior-VM i boll, spelas i Spanien i slutet av juli. För det första, att få representera sitt land, hur är det?
1: Det är bra. Det är ju en liten cool känsla liksom att få spela för sitt land.
0: Mm. Blir man extra nervös?
1: Nej, jag har kommit över den här nervositeten.
0: Det är särskilt att du är så rutinerad fast du fortfarande är så ung, tycker jag. Och nu är det ju faktiskt också andra gången som du representerar Sverige i junior-VM. Den gången tog du ingen medalj, behöver vi inte stanna kvar i den tanken. Men hur ser chanserna ut den här gången?
1: Men det ser rätt bra ut faktiskt.
0: Kul. Berätta lite om...
1: Jag har stora chanser att vinna.
0: Du har stora chanser att vinna?
1: Ja.
0: Det låter ju jätteroligt. Vad är det tuffaste motståndet skulle du säga?
1: Ja, det är alltid Frankrike, Thailand. Mm-hmm. Ja, de bästa Spanien också.
0: Jag visste inte att Thailand, att boll var en stor sport i Thailand.
1: Jo, det är den nog störst. Det är Frankrike och Thailand som liksom tar ettan, tvåan platsen där hela tiden.
0: Okej. Ja, man lär sig något hela tiden. Men nu har ju jag fattat också, när jag läst på om dig, att du är ju inte bara bra på själva spelet under matchen, utan du gillar ju att psyka dina motståndare lite grann. Vad gör du då?
1: Alltså, inte psyka direkt, men att spela riktigt bra är rätt jobbigt för motståndarna. Då kan de komma lite i balans och så.
0: Ja, och det är ju det. Alla vi som hejar på dig nu när du ska vara med i VM, det enda vi vill är att du ska spela riktigt bra. Och då är det ju... Men du märker direkt att de kommer lite ur balans när du spelar ditt bästa spel, eller?
1: Ja, det är ju alltid jobbigt att möta någon som är riktigt bra.
0: Mm. Såklart. Hur påverkar det dig då när det står några thailändare där och är grymma?
1: Alltså, det påverkar mig inte jättemycket. Jag tänker att jag är på min gård och lirar boll.
0: Ja, okej. Okay. Så du liksom kliver in, du har ett mindset. Att du, ja, du tänker dig att det här är bara en vanlig dag.
1: Japp.
0: Mm, smart. Går det att psyka sina motspelare? Eller är det här liksom en gentlemannasport? Att man spelar snyggt hela tiden?
1: Alltså, egentligen spelar man ju riktigt snyggt. Men det finns vissa som spelar som psykningar liksom. Som spelar fult.
0: Okej. Okay. När man spelar fult i boll, jag har väldigt, alltså jag har spelat boll, men jag har noll talang. Det var jättetrevligt, men några kompisar har gjort några gånger. Vilka möjligheter finns det till fusk och psykningar?
1: Jag tycker det är lite tråkigt liksom. Det är fult att hålla på med sånt. Men alltså typ, om man står i ringen och ska skjuta ett skott för match liksom.
0: Mm.
1: Man bara, jag har sett den här. Och precis när man ska skjuta så rör motståndaren sig eller kliar sig eller sätter sig ner på knäna.
0: Ja, jag förstår. Då kommer man lite grann i balans och hjärnan registrerar någonting annat än det du vill. Men du, fusk då? Går det liksom, vad gör folk? Puttar de lillen lite eller heter den lillen på VM?
1: Ja.
0: Ja, den gör det. Ja, okay. Mm. Men kan man göra några sådana små fulingar? Då menar inte jag att du ska göra det, men ser du andra som gör det?
1: Alltså, inte fuska direkt. Inte, jag har aldrig sett det i Sverige i alla fall. Men några gånger utomlands har jag faktiskt sett det. Men det är inte direkt att man flyttar lillen eller... Men alltså, typ... Alltså, om man går ut i ringen lite för snabbt innan klotet har landat. Alltså, då är det ju ett ogiltigt kast. Mm. Men det påverkar inte jättemycket. Så det är inget att bry sig om direkt.
0: Nej, men du verkar ju grym på det här och liksom gå in i din bubbla. Och det förstår jag är en av anledningarna till att du har blivit så här bra på boll. Vad finns det mer som gör att du är så himla bra på den här sporten?
1: Alltså, jag har ju alltid spelat på vår pizzeria som är farmark i Kosta. Och då finns det ju barn, liksom mina släktingar. Vi är rätt en stor släkt.
0: Ja.
1: Så vi barn springer runt och vi spelar boll, liksom jag och mina farbröder. Så jag är liksom van med att folk rör sig hela tiden. Så jag är bara kopplad in. Liksom, när jag går in i ringen så stänger jag av allting omkring. Och bara fokuserar på min kula.
0: Ja, du tänker att det är släkten som stormar omkring och ska beställa en pizza?
1: Ja.
0: Det är ändå roligt att det är din hemmabana, den vid pizzerian. Det tycker jag är kul. Vem i din stora familj och släkt är ditt största hot när ni spelar? Finns det någon som tar dig fortfarande?
1: Nej, nu har jag faktiskt inte sagt att någon tar mig. Men jag har riktigt bra farbröder som har varit väldigt duktiga.
0: Ja, okej. Men nu har de ingen chans längre.
1: Nej.
0: Nej, okej. Men du vet ju alldeles uppenbarligen vad du gör ute på en bollbana. Om du skulle ge lite tips till alla glada amatörer som kommer att spela boll i sommar och går ut i parken och sådär. Det är ju en härlig sommarsport verkligen. Vad ska man tänka på?
1: Alltså det viktigaste är att ha kul. Ja. Det är det första liksom. Man ska bara liksom inte fokusera så mycket. Man ska bara köra på sitt eget race liksom.
0: Jag tycker ju alltid att jag liksom får iväg själva klotet för hårt. Jag vet inte, i vilket skede, när ska jag släppa klotet liksom?
1: Alltså de som är riktigt duktiga släpper ju klotet långt upp i luften. Och det kallas för plomba. Det är när man landar i närheten av grillen och den stannar där. Det kallas plomba.
0: Okej, okay, det är liksom lite som en stoppboll i andra bollsporter. Ja, jag fattar. Okej, okay, så att jag kanske ska prova den. Det är kanske det som är min metod helt enkelt. Kanske där min talang finns. Kian, när är det dags? När är VM?
1: Slutet av juli.
0: Okej, okay. Vi ska hålla ögon och öron riktade mot dig. Och var i världen spelar man?
1: I Spanien.
0: Härligt. Kian Patron, bollproffs. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Och stort, stort lycka till i VM i sommar.
1: Tack.
0: Det här är Thomas Ledin, en dag på stranden.

0: En av tre svenskar vill skriva en bok. Det visar en SIFO-undersökning gjord tidigare år på uppdrag av Next Story. Och är du en av alla de som drömmer om att skriva en bok alldeles själv, då är det dags att spetsa öronen nu, kanske också ta fram papper och penna för att anteckna. Jag har nämligen ett proffs på tråden. Proffs när det gäller att skriva böcker och det mesta i övrigt också. Författaren Denise Rudberg, välkommen.
1: Man tackar.
0: Du tillbringar ju sommaren skrivandes i ditt hus i Palma på Mallis. Ja. Det låter ju som en toppen tillvaro för en författare.
1: Ja, men det är ju det. Och jag skulle ju komma till det sen. Men när du väljer din plats, var du vill sitta. Det behöver nödvändigtvis inte vara så instängt, utan bara välj en plats du älskar. Och alla har ju någon plats som de älskar.
0: Mm. Jag tyckte att du har gett en så bra beskrivning på det där, att hitta sin plats. Man brukar ju känna, man går in på en restaurang till exempel, så dras man till något särskilt bord eller en plats eller sådär. Och det funkar tydligen också då när man ska leta sin skrivarplats.
1: Ja, men faktiskt. Jag skrev faktiskt min allra första bok innan jag ens visste att det var en bok. Den skrev jag på en specifik parkbänk i Central Park i New York. Det låter ju också som en sån här dröm. Men vi, även om så här, alla människor har ju en favoritbänk någonstans i sitt liv. Mm. Alltså oavsett var, om det är i Varberg eller i Kiruna eller i Stockholm eller i Värmland någonstans. Det, så här, alla har en parkbänk som de tänker så här, men där kan jag tänka mig sätta mig. Det är den typen av platser. Eller som du säger, ett favoritbord på sitt café eller i en restaurang. Oftast när man kommer in helt ny på ett ställe så är man så här, men där vill jag nog sitta. Så har man ändå ganska snabbt lokaliserat vad man vill befinna sig i.
0: Mm. Men du, säg då att man går runt och så har man en idé på vad en bok skulle kunna handla om. Hur börjar jag?
1: Ja, det där finns ju... Alltså, jag skulle säga så här. Börja där du vill börja. Där det liksom känns mest lustfyllt. För att det som känns lustfyllt att skriva, det brukar också vara väldigt lustfyllt att läsa. Och då behöver inte det betyda att du måste börja i början, eller i mitten, eller i slutet. Utan du börjar precis där det känns som allra mest spännande att vara.
0: Då får man ju lite lusten och glädjen i skrivandet också, istället för att gå runt och ha det där i bakhuvudet istället. Det där kommer nog någonstans strax innan mitten, men jag får ta det från början. Istället så bara kastar man sig över det roliga och gottiga.
1: Ja, och då kan jag säga så här. Jag började också då min första bok med en scen som låg liksom, på andra delen efter mitten. Och det visste jag ju inte då. Jag visste bara att det här måste jag bara få ur mig, för det här är en så himla härlig scen att skriva. Och så kan för att jag tror att man vet hur en början ska vara och hur ett slut ska vara, men när man väl är färdig med den där boken så känner man, nej men gud, jag måste ha en helt annan början och ett helt annat slut. Men kärnscenen, den där som bränner, som är så himla bra, det är den du ska bygga det runt. Så skitsamma vad det, om det är en början eller ett slut, börja där det känns fantastiskt härligt.
0: Kul också att man inte behövde hålla sig till en specifik regel där. I början av sitt bokskrivande, då tänker jag så här, då har man ganska mycket inspiration och är ganska pepp. Mm. Men det där kan ju ta slut och gå lite i vågor. Vad gör man då?
1: Då ska man ta in nytt. Och det behöver inte betyda att man måste liksom ta in just det som gäller din egen berättelse, utan det kan vara vad som helst. Alltså så fyll på med energi. Lyssna på musik som får dig att känna saker. Du kan vara arg, du kan vara ledsen, du kan vara glad, du kan vilja dansa. Eller lyssna på dokumentärer, eller lyssna på radio, eller se en serie där du bara känner så här, gud, nu det här inspirerar mig så mycket. Någonting som du känner att du fyller på. Och det brukar ofta ha med kultur att göra, kan jag ju säga. Och självklart läs liksom annat. Jag brukar läsa om gamla klassiker, för det brukar inspirera mig jättemycket. Agatha Christie's, eller Jane Austen, eller Charlotte Bronte. Allt det där gamla brukar jag ta till mig. Det inspirerar mig jättemycket om jag fastnar.
0: Men du säger att man har sina karaktärer, eller håller på och jobbar fram sina karaktärer. Kan man liksom gräva lite där man står? Kan man jobba vidare, utveckla dem, försöka lära känna dem bättre? Kan det vara en väg att gå?
1: Ja, och mitt bästa tips när det gäller att skriva om karaktärer, framförallt om det är någonting du ska skriva som du själv upplevt, så ta ett kliv tillbaka och så tänker du så här, det är inte jag och det är inte mina upplevelser som ska berätta den här historien egentligen. Jag ska berätta den utifrån min grannes perspektiv och då kanske en granne som du inte riktigt gillar. Okay. Eller samma sak, eller en kollega, alltså någon som du har ett litet horn i sidan till, som du känner så fan vad jag retar mig på den här människan hela tiden. Det är liksom hur den tuggar eller hur den går in i ett rum eller hur den pratar om ekonomi eller vad sjutton det nu kan vara. Skriv utifrån den personens perspektiv men berätta samma historia, för då kommer det uppstå någonting som kallas nyansering. Och det är väldigt, väldigt bra för alla berättelser.
0: Och i vilket skede vet man att det är nu jag ska kontakta ett bokförlag och försöka sälja in min fantastiska bok som en bestseller?
1: När den är klar.
0: Men vad betyder det?
1: Ja, det måste vara en början och mitten och ett slut. Det måste vara ett färdigt manus. Det behöver inte betyda att det är världens bästa slut. Eller början måste nog vara ganska bra. Men slutet vet många bokförlag att det här det är det svåraste att skriva. Så att det brukar man vara helt okej med om inte det alltid sitter. Men det måste finnas ett slut. Så boken måste vara färdig genom skriven. I 99% av fallen.
0: Okej. Okay. Men de flesta av oss behöver ju försörja oss under bokprocessen. Kan jag ha mitt vanliga jobb och samtidigt hinna skriva en bok?
1: Ja, för att du behöver inte skriva. Du ska mikroskriva skulle jag säga om du har ett annat jobb. Jag jobbade med andra saker, pluggade andra saker när jag började skriva. Men om man ger sig själv en kvart eller en halvtimme eller någonting någonstans. Men att du gör det väldigt, väldigt regelbundet och ganska frekvent. Så hellre bara skriva 3 meningar typ i anteckningarna i mobilen. Eller skicka ett sms till dig själv. Bara någonting varje dag skulle jag säga. Så don't quit your day job. Fortsätt med det, för det kan också vara någonting som inspirerar. Men du måste mikroskriva hela tiden.
0: Det tyckte jag lät jättetrevligt, att man tar en halvtimme om dagen och knåpar på någonting. Men jag vet att du jobbar ju lite annorlunda. Det här är ju ditt liv nu. Det är ungefär 2 böcker per år, vilket är imponerande. Hur ser dina skrivdagar ut?
1: Ja, men de är ju väldigt inrutade. De är ju liksom som en riktig arbetsdag. Liksom. Jag går upp och sen så tar jag promenad med hunden, äter frukost med min man. Sen så skriver jag i 2 timmar. Sen så blir det gymmet, sen blir det lunch och sen så blir det eftermiddags siesta och sen ett skrivpass till innan middagen. Så ser mina liksom somrar ut och då är jag väldigt produktiv. Men jag skulle säga att under de här liksom promenaderna, under siestan, då tänker jag också väldigt mycket. Och planerar för vad jag ska skriva när jag väl sätter mig på rumpan. Så att, ja, nej, men de är väldigt inrutade. Ju mer inrutade, och det är det jag menar med de här mikropauserna, bestäm att varje dag 12:15, samtidigt som jag äter min pastasallad till lunch på jobbet, då ska jag mikroskriva 5 minuter eller 10, eller alltså vad du nu har möjlighet till.
0: Och visst är det så att du fortfarande är ganska analog, va? Det är anteckningsbok och penna.
1: Ja, och det är också som du sa där, nu var inne på det här med inspirationen. När inspirationen tryter, sätt dig med papper och penna. Och skriv alla mina liksom, första utkast på alla mina böcker som är då numera 42, har börjat med papper och penna.
0: Helt otroligt. Det där är så imponerande. Ja. Och du, det här var ju strålande, väldigt konkreta tips. Ja, du hade ett till. Kom det mer?
1: Ja, när ni hittar citat, så roliga citat. Skriv upp det direkt. Ha en bok där du skriver att det där var jävla roligt sagt. Eller det där lät spännande. Bara spara de där grejerna. För det är en skatt sen att ha om du bara kan kasta in det i en dialog eller någonting.
0: Alltså så pepp, det här är vad halva svenska folket eller i alla fall hälften av P4 Extras lyssnare kommer ägna eftermiddagen åt när det här programmet är slut. Vad kul Denise, njut av din sommar och jobba på, säger vi som läser.
1: Ja, tack snälla för att jag fick mina tipsar.
0: Ha det så bra.
1: Ja, detsamma, trevlig sommar.
0: Ja, tack ska du ha, och detsamma. Hej hej. Denise Rudberg, alltså en liten snabb författarskola. Jag hoppas att du blev väldigt pepp. 1 av 3 går alltså och drömmer om att få ur sig en bok. Kör hårt! Kimberly, Eternity.

0: Precis. Nu är vi, ja, det här, vi kommer att göra det här superbra. Jag har fått besök i studion och stämningen är redan på topp. Det ska handla om ett helt gäng kärlekstörstande singlar som tillsammans på ett hotell i Grekland håller lite koll på varandra och visar intresse. Vad kan gå fel? Ja, ingenting, säger jag. Idag drar den nya säsongen av Hotellromantik igång och det här är ett program som många har väntat och längtat efter. Jag har ju två av årets deltagare här på besök. Marianne Lingserius, jag fick kämpa lite där, välkommen hit.
1: Tack.
0: Och Göran Wohlroth, säger du det också så?
2: Nej, Wohlroth.
0: Ja, okej, blev lurad där, det var bara ett del. Ni är båda otroligt välkomna. Jag håller mig till Marianne och Göran då,
1: tack,
0: det klarar
1: tack,
0: jag.
1: Ja.
0: Och för de som inte vet så är ju Hotell Romantik ett datingprogram som man ser på tv. Alla deltagare är över 65. Vad lockade dig, Marianne, att söka?
1: För det första ska jag säga att jag blev anmäld av en av mina bröder, men jag blev bara väldigt, väldigt glad för att jag tyckte mer och mer om den här programmet för varje säsong.
0: Ja.
1: Först var jag lite tveksam och tänkte oj, oj, oj, vilka åker dit? Och sen var det bara bättre för varje säsong och jag insåg mer och mer att det är fantastiskt och jätteviktigt och underbart att visa upp alla äldre, våra liv och vad vi vill fortfarande. Vi vill inte sitta framför tvn. Bara.
0: Nej, inte bara, precis.
1: Inte bara i alla fall. Bara när man tittar på Hotellromantik.
0: Ja, exakt. Det får vi ju säga. Men Göran, vad hade du för förhoppningar när du klev in på hotellet första gången?
2: Otroligt pirrigt och jättenervös. Den stora delen, stora samtalsämnet för oss killar, det var ju kommer jag få någon dejt överhuvudtaget? Kommer jag bli vald? Och vi visste inte vad som väntade, så att vi var ganska nervösa, oroliga och inte så självsäkra. Men sen så sa ju produktionen då att alla kommer få en dejt och då kände man sig lite mer lugn.
0: Men vad fint att du säger det där, att man inte kände sig allt för kaxig där i början. Det är ju en otrolig, det är också en lite härlig känsla det där, den kan man ju minnas från när man var väldigt ung också. Kul ju.
2: Ja, fantastiskt.
0: Men alltså, nu är det ju lite av en spoiler det här, men jag säger det ändå. Göran, du blev ju hyfsat poppis faktiskt. Redan i första avsnittet har små fåglar kvittrat till mig. Det är flera ladies som är intresserade av dig. Hur var det att hantera det då? Gå ifrån att inte tro att du ska få någon dejt till att bli ganska poppis.
2: Det där var ingenting som jag uppfattade överhuvudtaget. Definitivt inte då från om det överhuvudtaget var till första början, utan jag fick en väldigt fantastisk första dejt, det som vi kallar för ögonblicket då. Och det påverkade då väldigt många andra, och väldigt många andra tog med sig den här känslan som var väldigt annorlunda i sen resten av veckan.
0: Ja, vad häftigt. Men Marianne, att öppna upp för någon, en annan person, lite senare i livet, skulle du säga att det blir lättare eller svårare?
1: Jag är inte en jätterädd person, trots att jag har varit med om tillräckligt i livet, kan jag säga. Men det är ju svårare på ett sätt, för att man kanske vet lite mer vad man gärna vill ha eller önskar sig, och också vad man absolut inte vill ha på så sätt. Men också blir man kanske mer ödmjuk till sig själv och sina medmänniskor, tänker jag. Så att det går inte att svara ja eller nej, tyvärr. Det finns så många olika sidor, men att inte vara feg, det är väl alltid en vinstlott.
0: Ja, och det är man ju inte om man, redan när man har sökt det här programmet så visar man ju mod, tycker jag. Otroligt häftigt. Men fokus är ju ändå att man ska hitta kärleken i en partner, och då blir det ju en personlig resa också. Håller du med om det, Maja?
1: Hela programmet tyckte jag var en enda stor personlighetsutveckling.
0: Ja.
1: Var man än befinner sig på den stigen själv, så kände jag och många med mig att det var verkligen det. Vi öppnade upp och så blev så transparenta, och vi kan jag också lägga till, som många frågat mig om, man glömde kameramännen och kamerakvinnorna helt, mer eller mindre helt och hållet, tycker jag i alla fall.
0: Håller du med,
1: och det
0: Göran?
1: Var fantastiskt.
2: Ja, produktionen var väldigt bra.
1: Ja.
2: Det var kanske den första timmen man funderade på kamerorna, sen försvann de.
1: Exakt.
0: Hur lätt var det för dig att öppna upp?
2: Det var nog inga problem alls. Tanken var för mig att åka ner och liksom verkligen var nollställd inför allting som skulle hända och få med om en fantastisk upplevelse, en filminspelning eller en tv-program. Mm. Jag har inte varit det tidigare, så för mig det var väldigt spännande. Det var från alla plan. Hela den här, det är många av de medverkare som andra har skickat in, alltså någon annan har skickat in min anmälan, men jag skickade in min själv. Jag hade i och för sig en fantastisk coach i en av mina bästa tjejkompisar som pressade under flera år. Så att jag satt och tittade på det och sa, du måste vara med, du har ingen filter, du måste bara vara med på det här. Så jag gick hem och så började den här ansökan.
0: Ja, otroligt häftigt. Men kan ni avslöja någonting om den här säsongen? Alltså, kommer vi att få se någon kärlek? Blir det kärlek?
1: Mycket kärlek.
0: Ja.
1: Och olika faser och en del dramatik. Och så, okay. Jag vågar inte avslöja så mycket mer, men att mycket kärlek blir det i alla fall. Mm. Sen vad som händer efteråt, det blir en annan fråga.
0: Det är en annan fråga, ja. Göran?
2: Ja. Programmets ämne är ju romantik, dramatik och mycket runt olika situationer. Så att vi som var där nere, vi har döpt om programmet till Hotell Dramatik.
0: Ja, men det här låter ju perfekt. Det är ju det här man vill se när man ser reality. Ja. Men vad säger ni så här med facit i hand? Finns det ett liv före Hotell Romantik och ett liv efter?
1: Ja, jag tycker faktiskt att det finns ett liv efter, för att utan att avslöja då hur det så att säga gick för mig rent romansmässigt, så har det öppnat upp för mycket annat som jag tror inte att jag skulle ha gjort annars.
0: Ge mig ett exempel på det.
1: Jag hade en hel del att prata om med psykolog som har hänt mig i livet, som jag behöver bearbeta. Det har jag liksom haft svårt för. Jag tycker att det är svårt att prata om mig själv när det är för känsliga saker. Och det gjorde jag.
0: Aha.
1: Och en hel del andra saker som lite för privata.
0: Ja, naturligtvis.
1: Tycker jag.
0: Respekt för
1: men
0: det
1: har öppnat upp för mycket och jag har blivit modigare. Jag började också, ska jag inte säga nu, nej.
0: Nej.
1: Förlåt mig.
0: Men det här gör ju bara att man blir ännu mer sugen.
1: Ja.
0: Är det ett liv det före och efter? Ja, vad fint. Det låter jättefint tycker jag. Var det före och efter för dig också, Göran?
2: Nej, inte på det sättet. Det var naturligtvis en fantastisk upplevelse, men det kanske kommer bli ett liv efter. Det har ändå gått över ett år sedan vi kom hem och det har ju varit tystnadsplikt. Man har inte sagt det till någon.
0: Nej.
2: Och nu när man då öppnar upp och säger att jag ska faktiskt vara med i det här programmet, då alla säger, men vad modig det är.
1: Ja, stämmer.
2: Och det är egentligen modigt att ställa upp på det här.
0: Ja, otroligt läckert. Och för de som blir sugna och kolla så kan jag berätta att ett avsnitt av Hotell Romantik finns redan nu och se på SVT Play. Det är bara kastas över när P4 Extra är slut. Inte en minut före det. Sänds på ettan ikväll också klockan 21 om man vill titta på vanlig tv. Marianne och Göran, Lingserius och Volrot. Blev det ungefär rätt nu?
2: Ja, perfekt.
1: Det blev jätterätt, jag tänker.
0: Tack för att ni kom. Härligt.
1: Ja, tack själv.
2: Tack för att vi fick komma.
1: Tack.
0: Här är Sabrina Carpenter, Manchild. Oh boy.

0: Mot sitt slut idag pratade jag med Rebecca Ferguson, skådespelare. Missade du intervjun finns den bara om en liten stund som podd. P4 Extra, gästen heter den i appen Sveriges Radio. Lisa Nilsson var ljudtekniker, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I morgon hörs vi igen. Vi ska kolla in vad årets Almedalsvecka kommer att bjuda på. Du träffar också Tim Rangström, killen bakom Sporttouchen, som har gått från 0 följare till 500 000 på bara några få år. Nu blir det Ekot med Per Edberg, så hörs vi imorgon igen.
1: Från Schweiz rapporteras att fredssamtalen mellan USA och Iran nu har inletts. Samtalen ställdes ju in i fredags, men nu har båda länderna förhandlingsdelegationer på plats och enligt medlarlandet Qatar har förhandlingarna börjat. I Colombia har en svensk man gripits misstänkt för omfattande narkotikasmuggling. Han ska bland annat ha samordnat kokainleveranser till Europa. Svensken beskrivs som en central figur inom den internationella organiserade brottsligheten. Gripandet skedde i en gemensam insats mellan colombiansk polis, Europol och svensk polis. Colombia går för övrigt till val idag. Oron är stor hos många för att det här valet ska sluta med våldsamheter, och banker och butiker har bommat igen och barrikaderat sina lokaler.
2: Jag är rädd. Bankerna längre ner på gatan har satt upp barriärer för sina glasfönster. Men vår chef har inte gjort någonting för att skydda oss. Vem som än förlorar så kommer de protestera, säger Carolina, som jobbar på en smörgåskedja längs sjunde gatan i Bogotá. Inför dagens val ska polis och militär ha haft krismöten om hur de kommer hantera eventuella våldsamheter efter valresultatet. Högerkandidaten Abelardo de la Espriella anklagar regeringspartiet för att planera upplopp om de skulle förlora. Samtidigt sprids dödshot mot vänstern på sociala medier. Och hotmejl har kommit till flera av landets universitet.
3: Vamos a limpiar todas las universidades de este país.
2: Sociologiprofessorn Maria Elisa Valén läser ett hotfullt mejl som nyligen kom till flera institutioner på det statliga universitetet La Nacional. Avsändaren säger sig representera högerkandidaten Abelardo de la Espriella och skriver att om han vinner så kommer han utradera alla kommunister och, citat, rensa upp bland vänsterterroristerna på universiteten. Jag känner mig rädd, säger Maria Elisa Valén, Lotten Collin i Bogotá.
1: Ukraina genomförde under natten omfattande attacker mot den av Ryssland ockuperade Krimhalvön. Minst 5 människor har dödats och enligt de Moskvastödda myndigheterna har attackerna lett till bränslebrist. All försäljning av bensin på Krim har nu stoppats. I kväll och i natt blir det mest klart väder, men i Norrland en del moln och skurar. Imorgon Götaland och Svealand soligt och 17-25 grader. Norrlandskusten sol varvat med moln och 14-19 grader. Norrlands inland växlande molnighet och någon regnskur och 12-17 grader. Fjällen molnigt med en del regn och 5-10 grader. Det var nyheterna från Ekot.

0: Het is 3-0.
1: I Nederlands voetbalpropaganda. Det svenska laget är helt weg.
0: Gakpo! 4-0.
1: Sverige blir uppsäkrat, sönderpulveriserat, utspottat och utskrattat.
2: Jag skämde Sverige ut sig med ett ruttet försvarsspel, eller var det ett enastående spel Nederländerna svarade för? Dagen efter 5-1-förlusten försöker vi balansera och fördjupa oss i vad det var som hände i VM igår kväll. Här, Lukas Bergvall.
3: Tuff match, men samtidigt tycker jag inte att det är en 5-1-match, utan jag tycker vi skapar väldigt mycket lägen. Det är som en käftsmäll, men vi är mycket att spela fortfarande. Vi har Japan nu nästa match, så får vi se vad som händer.
4: Men vi ska såklart också blicka framåt. Sverige tränar 17.30 svensk tid och nu med fokus på kommande match mot Japan. Radiosporten är på plats när Sverige ska skaka av sig förlusten.
2: Men allt handlar ju inte om Sverige i fotbolls-VM.
4: Nej, för Tyskland gör som Tyskland oftast gör, vinner och vinner. Och så har Curaçao skrivit historia i och med sin första VM-poäng någonsin i natt.
2: Sportextra söndag ger er också två matcher från Superettan i fotboll. I Växjö spelas ett toppmöte.
5: Ja, det handlar om mötet mellan trean i tabellen som är Falkenberg som är på besök. Öster i hemmalag ligger femma. Även om Falkenberg ligger bättre till i tabellen så är det Öster som är i formstarkast. Tre raka segrar inför den här matchen, 9-1 i målskillnad. Men målnollan den spräcktes redan efter 2-0-5 och det var Falkenberg som gjorde det. Skott från långt håll, retur ifrån Östers målvakt Carl Lundahl Persson och så dök han upp. Där Albin Andersson slog in returen. Han är Falkenbergs store man. Åttonde målet för säsongen. Så Hallinga leder nu när vi har spelat i snart 6 minuter 1-0.
4: Paul Schürrer på plats. Vi finns även i Helsingborg för att följa deras möte mot GIF Sundsvall. Strax tar vi med dit.
2: Midsommartrafiken tätnar på, sägs det. Hoppas ni ser oss som ett härligt sällskap där ni sakta rullar framåt. Samuel Selén och Jenny Rask i studio.
6: Hey, we're back.

0: 4-0.
1: Där kommer en jättefin löpning också. Inlägg, nick i mål. 4-0 Japan. Ueda är två målskytt.
2: Men そういった点ではすごいグループステージ突破に 大きな勝利になったと思いますし、前その前の試合での引き分けも意味があると思います。
0: Tvåmålsskytten Ueda säger att det var en viktig seger mot Tunisien som med största sannolikhet då tar Japan vidare från gruppspelet. VM-historiens minsta land, Curaçao, har nu spelat hem sin första poäng i mästerskapet efter 0-0 mot Ecuador i natt. Storhjälte var Curaçaos målvakt Eloy Rom som stod för 15 räddningar i matchen och som sen fick äran att fira prestationen med Nederländernas kung Willem Alexander. Curaçao är ju ett självstyrande land men tillhör Nederländernas kungarike, så det var ett bra dygn för alla som håller på Nederländerna. Det är ju faktiskt så att alla spelare utom en i Curaçaos trupp är födda i Nederländerna. Och målvakt Eloy Rom ska vi höra mer från lite senare i Sportextra. Och i samma grupp så vände och vann Tyskland mot Elfenbenskusten. 2-1 slutade matchen efter att inhopparen Dennis Unday gjort båda Tysklands mål. Och från VM-golfen, VM-fotbollen, nu till golf.
3: Efter två starka inledande rundor i årets upplaga av US Open rasade svenska Ludvig Åberg ihop totalt under lördagens runda, så kallad moving day. Efter 7 bogeys på golfbanan slutade 26-åringen på 6 slag över par för dagen, alltså sammantaget 7 slag över par för tävlingen. Åberg tappade 25 placeringar under lördagen.
0: Och i överlägsen ledning är amerikanen Clark Windham. Han är 14 slag före Åberg som slår ut nu vid 4:30. Reporter Astrid Johansson. Och det svenska damlandslaget i volleyboll är ytterst nära att säkra en plats i EM 2028. Vinner Sverige mot Albanien i European League med 3-0 eller 3-1 så säkras inte bara en slutspelsplats då i just European League utan också en plats i kommande EM-slutspel. Den matchen börjar 16:00 och vi har såklart koll på den här i Sportextra.
4: Där vi den här eftermiddagen följer två matcher i Superettan och så ska vi då förstås analysera gårdagen och blicka framåt en hel del. Och lite annat då från fotbolls-VM förstås. När det gäller matcher så spelar närmast Spanien mot Saudiarabien. Den matchen har avspark klockan 6 ikväll 18:00 och klockan 21, ja då är det Belgien mot Iran och båda matcherna följer såklart här i Sveriges Radio P4.
5: Radiosporten med Superettan.
6: Och då hamnar vi i Växjö där Öster tar emot Falkenberg. Det är Falkenberg som leder matchen sedan den tredje minuten. Ja, det gick bara några sekunder mer än 2 minuter innan bollen låg i Östermålet. Det sparkade alltså utav Albin Andersson efter att Hampus Källström hade fått iväg ett bra skott som målvakten lämnade retur på. Vi hamnar här i Växjö just när Öster för första gången kommer in i straffområdet hos Falkenberg, men sedan tar Anton Andersson hand om bollen. Han är målvakt hos hallänningarna som har dominerat den här snart första kvarten, haft flera tendenser till anfall i fall och alldeles nyss en kvadruppelhörna, men tämligen ofarligt alla fyra hörnorna. Nu är det spel i fyrbackslinjen hos gulklädda Falkenberg som ska försöka bygga upp ett anfall. Det är hett, 26 grader i skuggan i Växjö. Solen skiner på stort sett hela planen och jag kan tänka mig att även här i Superettan så kommer det bli en vattenpaus efter halva halvleken. Som vi sa i inledningen, Öster verkar visa god form i alla fall inför den matchen. 3 raka segrar och laget verkar ha fått upp ångan efter en liten tveksam start. Öster spelade ju Allsvenskan förra säsongen och visade ju dålig form just mot slutet vilket gjorde att laget åkte ur. Men verkar ha hittat spelet och framförallt har Linus Karlstrand, anfallaren på mitten, fått upp farten. 8 mål från hans sida visar ju det om inte annat. Men han har inte fått några bollar att jobba på. Nu applåderar publiken när det blir ett inkast vid mittlinjen ungefär för rödklädda Öster. Lite semesterfotboll, lite gåfotboll och det är inte undra på med tanke på hur varmt det är. Det är 1-0 till bortalaget Falkenberg mot Öster.
7: Skånskt solgas över Olympia Helsingborg också, där Helsingborg

0: tar emot, ska vi kalla det krislaget, men de är i alla fall sist i tabellen, nämligen GIF Sundsvall. Det står 0-0 i den här matchen än så länge. Konstaterade att det var GIF Sundsvall som började bäst första 5 minuterna, kan man säga. Eller kanske till och med 10 då. Men nu den senaste 5-minutsperioden så är det väl Helsingborg som har hållit i taktpinnen och bland annat skapat 2 stycken hörner och en riktigt bra målchans när Max Svensson sköt och målvakten fick tippa till en av de där hörnerna. Helsingborg drabbades av en liten besvärlig skada på uppvärmningen. Veteranen Loret Sadiku. Han skadade sig uppenbarligen, ersattes av Amadou i startuppställningen. Och det är nog lite besvärande för Helsingborg. Han är väl en rätt viktig pappa i laget, kan man väl säga. Och dessutom gjorde han ju då segermålet senast det begav sig när HIF vann med 1-0. Sundsvall har fått tillbaka ett par spelare som har varit skadade ett tag, en i alla fall, nämligen Jakob Hedenqvist, men han sitter på bänken till att börja med, men det kan väl tänkas att han kommer in i den här matchen. Nu är det Helsingborgs tredje hörna, nej, det var inkast, ett långt inkast, det blir som en hörna. Helsingborgare ramlar i straffområdet, ingen åtgärd, ut till Simon Bengtsson igen som kastade inkastet, får tillbaka bollen, lämnar över den till Källnäs nere vid hörnflaggan till vänster, tillbaka till Simon Bengtsson och så en bra instick till Max Svensson som får in bollen framför mål. Och det är ett skottläge då för Gigovic som försöker sig i någon form av helvolley skulle jag säga, men den går ganska högt över och det blir enbart en inspark för Sundsvall. 0-0 är det alltså. Vi har spelat 17 minuter snart av den första halvleken. Jag ska bara säga det också. Det här är svanesången för gräsmattan på Olympia. För efter den här matchen kommer den här gräsmattan rivas upp. Och till när det har varit ett sommaruppehåll, då kommer det att ligga en hybridgräsmatta på Olympia istället för en naturgräsmatta som har funnits här i alla år i princip.
1: Ja. Där ser man, tack för den informationen också. Gunnar Bring på plats i Helsingborg och det är Paul Schirra som finns i Växjö och ser på Öster Falkenberg där Falkenberg leder med 1-0. Brage Värnamo efter 17 minuters spel 0-0.
2: De orangea krossar Sverige, Sverige slaktas. Så löder rubrikerna i spanska Marca och norska NRK efter Sveriges stor förlust mot Nederländerna i fotbolls-VM. Nederländerna kör över Sverige, skrev brittiska BBC och citerade den tidigare engelska landslagsstjärnan Alan Shearer. Det är okej att ha anfallsspelare som Sverige har, men de hade inte hållit nollan på 12 matcher före matchen idag och har nu släppt in 5. Det är där deras problem ligger. I Nederländerna däremot så var det såklart succérubriker efter 5-1-segen. De orangea dansar på rosor, skriver The Telegraph.
1: Och det rapporterade Isabel Gradin. Apropå Sverige då, Samuel, det var mycket snack om försvarsspelet med all rätt efter den här matchen.
3: Det har ju varit det även före mästerskapet och ännu mer nu efter 1-5.
1: Isak Hien, hur sov han i natt, tror du?
3: Han har nog funderat en hel del, precis som hela svenska laget, gissar jag.
1: Och tror du Graham Potter kommer att foka idag under träningen som vi ska bevaka sen senare på försvarsspelet?
3: Ja, just idag tror jag nog att de får relaxa lite, de som har spelat, men de kommer säkerligen gå igenom på mötena om vad det var som inte gick så bra.
1: Vi ska också höra här nu expert Johan Elmanders analys om vad som inte fungerade.
4: Vi vet ju om vad problematiken är. Vi har inte de försvarsspelarna som har funnits förut i det svenska landslaget.
5: Men med tanke på hur målen ser ut, de är ju ganska lika varandra. Är det helt enkelt också ett försvarssystem som inte riktigt funkar idag?
4: Nej, men jag tänker att det är nog helheten som inte funkar riktigt. Vem som ska ta och göra vad.
5: Jag tror att de kommer använda de här dagarna nu fram mot nästa match då mot Japan. Är det att träna försvarsspel?
4: Ja, det kommer man behöva göra, för Japan är duktiga, de är kvicka, och har de suttit och kollat på den här matchen och sett hur Nederländerna gjorde mål så tror jag att de vill kopiera det också. Så att det är lite olika, men framförallt också kanske lite anfallsspel där man ska försöka, man måste ju sätta chansen också. De skapar mycket chanser, så att det är inte bara det defensiva.
1: Johan Elmander, Radiosportens fotbollsexpert, är i samspråk med Johan Bengts. Sveriges nästa match, natten.

0: Sheryl Crow, Soak Up The Sun.
1: Hej världen, här är Sverige. Har ni hört talas om Isak? Har ni hört talas om Jökeres? Alltså det hade ni, ja. Ja, och Ajari. Ajajajaj. Vilken VM-premiär för den killen.
2: Ja, vi har faktiskt fått vara med om en modern klassiker. Ett fullständigt oväntat resultat. Och så här gick det till när Sverige dundrade in i VM med en total kross.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
4: Det är spelat 23 minuter på Olympia Helsingborg, 0-0 mellan Helsingborg och Sundsvall. Jag vet inte vad man ska säga, det är väl Helsingborg som har bollen mer just nu, men det händer liksom ingenting och det beror på att det blir korta passningar och ingen rör sig som vill ha bollen, så att säga. Så den som har bollen har inga alternativ mer än att ofta spela tillbaka. Den hamnar väldigt, inte allt för sällan i alla fall, nere, ända nere hos Brattberg, målvakten. Men just nu är vi långt upp till vänster. Simon Bengtsson vid bollen, 10 meter från hörntaggan. Spelar bollen snett bakåt till Amadou. Amadou hemåt igen då till Avodeso som är mittback i Helsingborg. I mittback kollega idag är Wernberg Hyppinen i Fölkling Perssons frånvaro. Han är både skadad men också avstängd, för att senast så fick han en varning efter det att han blev skadad. Han fick en varning när han satt på bänken och det var hans tredje varning, och därmed är han då avstängd i den här matchen. Helsingborg försöker från vänstersidan igen då. Där är Gigovic, tar in bollen mot Källnäs. Källnäs skjuter 5-6 meter över, så att man kan inte ens säga att det var ett avslut ens i närheten av mål. Passningsspelet är väl en del att övrigt att önska, och när det gäller Sundsvall så är det en del uppspel som är lite chansartade. Det har varit ett par lägen när Helsingborgs mittbackar har haft lite svårigheter att hålla reda på de båda anfallarna Finney och dessutom Mambu, som har ställt till det lite grann, men det har inte blivit direkt några farligheter av det i alla fall. Vid ett tillfälle så tog sig Sundsvall in i straffområdet och det blev lite missförstånd mellan Helsingborgs back och målvakt, och det såg lite vanskligt ut emellanåt, men det löste sig för hemmalaget. Han var vid bollen. Helsingborg spelar upp mot mitten. Här kommer Gigovic. Vi kanske får titta lite grann på vad som händer här. För här är Njarko på vänstersidan. Har lite yta. Utmanar i viss straffområdeslinje. Går ner innanför. Spelar fälld. Det blir han inte alls. Det blir hörna av det hela. Och det är Helsingborgs fjärde hörna i matchen.
5: Vi hamnar i Växjö, där inte heller här det röd-blåa laget har gjort mål. Det är ju Öster som är hemma. Lag och möter Falkenberg. Falkenberg fortsätter leda med matchen med 1-0. Men Öster har flyttat upp spelet och kommit in i det hela och har skapat åtminstone en riktigt farlig chans. Det var efter en vänsterhörna när bollen i andra vågen kom in i straffområdet. Så nu hittar den skallen på Carl Wendt som gick upp och nickade hårt, välplacerat. Men Anton Andersson, målvakten i Falkenberg, han dök ner precis på rätt ställe och räddade bollen. Där kunde det mycket väl ha blivit 1-1. Publiken buar därför att de hade velat ha en frispark för Öster momentet innan det blev en frispark, men då till Falkenberg. Och det är den som nu ska komma, och det blev dessutom en varning. Och om jag ser rätt så är det Linus Karlstrand som får den här varningen, i så fall hans andra för säsongen, men den första räknas inte eftersom det har gått tillräckligt mycket tid. Vi följer frisparken, den är från höger. Den är, ska vi säga, 10 meter ifrån Östers vänstra hörn på straffområdet, så att det är till första stolpen är det väl en 27-28 meter i alla fall. På den enda delen utav fotbollsarenan i Växjö som inte badar i solsken, där läggs den här frisparken utav nu gulklädda Falkenbergsspelare. Där kommer signalen, där kommer bollen in i straffområdet och går förbi ett antal spelare, men inte förbi mittlåsen i Öster som sparkar bort bollen. Falkenberg leder med 1-0. Vi har spelat 28 minuter lite drygt.
4: Mycket intressant frispark för Helsingborg. En och en halv meter utanför straffområdet i höger innerposition, nästan mitt fram alltså. Där står Niarko, där står också Alvin Nordin och där står också Max Svensson. Det skulle kunna ha en kvalificerad gissning på att det är Max Svensson som kommer att skjuta. Den är indirekt den här frisparken. Det är farligt spel. Det var alltså ingen kontakt mellan... Och så blir en petning och så träffar Max Svensson en Sundsvallspelare i huvudet. Och då måste domaren blåsa. Och det måste han göra för det här är en huvudskada. Det var ett tungt skott som tog mitt i huvudet på en Sundsvallspelare. Och den medicinska personalen måste in att hjälpa honom till... ordning igen. 28 minuter på matchuret 0-0 i Helsingborg.
1: Ja, vi ska ju inte...
6: Tar vi lite trafikinformation. Det har skett en olycka ut med riksväg nummer 50. Det är vägen som går mellan Alfta och Svabensverk. Jag får uppgifter om att olyckan har skett söder om Alfta. Om man tänker sig Alfta så ska det vara vid... Om man åker norrut ska jag säga så är det vid första avfarten man kan svänga av mot Edsbyn där som har skett en olycka. Singelolycka, riksväg 50 och räddningstjänst de fick larmet för 10 minuter sedan. Och det är som sagt då söder om Alfta vid avfarten upp mot Edsbyn.
7: Ja, det är besviken. Jag kommer gå hem och dricka bir och gråta. Gråta i duschen, det är det som gäller.
8: Även, vi har spenderat mycket pengar på det här. Kul att vara här. Ännu roligare om vi hade vunnit. Lika hade varit nice. Nu är det bara tråkigt.
5: Inte så tråkigt för de som håller på Falkenberg i Superettan. För nu har Hallandslaget gjort 2-0 på bortaplan mot Öster. Och än en gång så har Albin Andersson slagit till. Man är uppe i 9 mål den här säsongen. Och det kan man se att han har kvaliteter. Det kom ett inlägg från högerkanten in i straffområdet. Och då var det inget tvekan utan han bara satte till foten. Och den var väldigt välplacerad. Låg kanske en halv meter över marken. Och kanske 30 centimeter ifrån stolpen nere hos stackars Carl Lundahl Persson. Så den här anstormningen som Öster hade i cirka 5 minuter ungefär, den har förstås kommit av sig. 2-0 till Falkenberg som nu stärker läget i tabellen. Det är ju så i år, inför den här säsongen, så ligger Falkenberg på tredje plats. Ettan och tvåan går som tidigare direkt till Allsvenskan. Trean och fyran... De spelar en kvalmatch mot varandra, en slags kvalsemifinal. Vinnaren i det dubbelmötet får sedan möta det tredje laget från slutet ifrån Allsvenskan. Så att det är nyhet i år, det är även fyran som har chansen att ta sig till Allsvenskan. Men just nu, Falkenberg på direkt plats eftersom det är 2-0 nu mot Öster i Växjö.
1: Och tabellen då inför den här omgången är ju att Varberg toppar på 24 poäng efter 12 matcher. IFK Norrköping ligger tvåa på 23 poäng. Norrköping som spelar senare i eftermiddag borta mot Östersund. Falkenberg trea, precis som Paul sa, och fyra är Nordic United.
2: Ja, det blev ju 1-5 igår när Sverige mötte Nederländerna i fotbolls-VM. Supportrar, experter, gemene man, alla har sina tankar om varför gick det fel. Men även spelarna, vi hör Lukas Bergvall.
9: Tuff match såklart, som du säger, förlust med 5-1. Men samtidigt tycker jag inte att det är en 5-1-match utan jag tycker vi skapar väldigt mycket lägen. Framförallt mer än att göra ett mål. Men samtidigt så släpper vi in 5 mål så det finns saker där vi måste kunna förbättra och göra det bättre.
10: Hur svårt är det att, som för dig, hoppa in i ett sånt stort underläge som det är då?
9: Jo, men det är klart att det är tufft. Men det är bara att komma in och försöka bidra med det man kan och kunna hjälpa laget så mycket som möjligt. Som jag tyckte både Anthony och Bess och jag gjorde. Så fortsätta på det spåret. Men det finns mycket saker som vi kan förbättra. Men som jag sa tidigare, anfallsspelet var ändå hyfsat bra. Så det får vi ta med oss till nästa match.
10: Vad säger man till varandra efteråt?
9: Nej, men som alltid när det är en förlust, att det är bara upp med huvudet och fortsätta. Det är klart att det är som en käftsmäll, men vi har mycket att spela för fortfarande. Vi har Japan nu nästa match, så får vi se vad som händer. Det är bara att gå ut och försöka vinna den matchen. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. Hej, det här är Lukas Bergvall och jag vill höra Waving Flag.

0: Kanan, Waving Flag, det är Lukas Bergvalls önskelåt.
1: Ja, 0-0 är spräckt på Olympia och det gästade Sundsvall som har tagit ledningen. Detta kommer efter den tredje hörnan för deras del. En väldigt bra slagen hörna långt som Helsingborg tappade markeringen på. Och Malte Hallin, backen, han stod där och kunde nicka bollen ner i gräsmattan mellan benen på målvakten Brattberg och in i mål och 1-0 för Sundsvall. Och den glädjen som Malte Hallin visade för sitt första mål för säsongen, den var nästan lika stor som holländska VM-spelare för några timmar sedan. I övrigt så är det Helsingborg som nu har bollen mest och kan också skapa en del. Kan möjligen skapa någonting nu när man vill ha en hörna till. Får inte det. Det blir inkast istället. Den rullade aldrig ut över linjen när Clancy Bittan försökte täcka ut den. Men på kortlinjen så fick en surfarspelare en tå på bollen och slog undan den. Inkast för Helsingborg. Här kommer inlägget. Nej, det gör det inte. Bakåt till Hyppenen som rullar den i sidled bakåt igen. Precis som Helsingborg nästan alltid gör. Rullar bollen runt i sidled och gärna bakåt. Och så är det då ingen passningsalternativ. Och till slut så förlorar de bollen precis som de gör där. Sundsvall vinner alltså bollen på mitten när Helsingborg inte har några passningsalternativ kvar. Nu är det dock Sundsvall som rullar hem den till egen målvakt. Så blir det väl lite tidspress för målvakten Olsson, men han får iväg bollen i alla fall. Helsingborg har den i mittcirkeln, ut på högersidan till Bittan som håller i bollen, lämnar över till Nordin. Nordin med vänsterfoten trampar på bollen, spelar framåt mot Gigovic. Gigovic tar sig loss och blir omkullknuffad och får ingenting med sig, utan det blir ett inkast för Sundsvall i höjd med eget straffområde ungefär. Kastar snabbt bakåt, ner mot hörnflaggan, slår en lång boll upp som både går långt och snett upp på läktaren. Helsingborg tar hand om inkastet. Bakåt är Avodeso som ska försöka vända spelet ut på vänstersidan. Simon Bengtsson går ner mot hörnflaggan, men så stannar han upp och det blir lite stå i Helsingborgs anfall och det blir bara ett inspark för Sundsvall av det där. Vad har vi spelat? Jo, 38 minuter och det är Sundsvall som leder på Olympia Helsingborg med 1-0.
2: Borta ledningen i Superettan också i Växjö. Öster tar emot Falkenberg och hallänningarna leder med 2-0. Båda målen utav Albin Andersson, målsprutan. Nu är det förstås då Öster som har bollen väldigt mycket medan Falkenberg i värmen, i solskenet, inte behöver anstränga sig över hövan. Spelar ett ganska gediget försvarsspel och låter Öster, när han får chansen, avsluta utanför straffområdet. Och det där är inte Östers bästa disciplin. De har bara gjort två mål på skott utanför straffområdet. Här är det i alla fall Öster som kommer i ett anfall. Bollen på vänsterkanten, kommer inte något inlägg för att Falkenberg-spelarna är tätt samlade. Och så är det kortpassningsspel utav hallänningarna som slutar i alla fall med att Öster återerövrar bollen. Och publiken börjar känna av en viss frustration i den mån de orkar bry sig, för att som sagt det är ganska varmt även om de sitter i skuggan. Öster nu när vi har spelat i snart 40 minuter i ett anfall på vänstersidan. Försöker såga sig igenom, lyckas inte så mycket med det. Samuel Burakovsky får tillstånd av domaren att fortsätta. Tar sig inåt, bollen in i straffområdet bara för en kort sekund. Och så kommer en befriande spark ifrån Falkenberg ner mot Östers planhalva. Och där lyckas faktiskt Falkenberg erövra bollen. Det kan bli farligt då, bollen på vänstersidan utav Elias Mohammed. Vad gör Mohammed? Ska han skjuta? Nej, han passar bollen där. Så kommer bollen framåt och så sparkas den undan till Öster. Slarvigt spel av Öster gjorde att Falkenberg kunde komma till en kontring. De behöver som sagt inte anstränga sig. Ni hör publiken bua på sitt hemmalag. Ställningen alltså 2-0 till Falkenberg mot Öster.
3: Och vi har mål nu i samtliga tre matcher som pågår i Superettan, för IK Brage har gjort 1-0 hemma mot IFK Värnamo. Och Helsingborg, GIF Sundsvall, ja, där har vi ju bortaledning för GIF Sundsvall med 1-0.
4: Moving day brukar lördagar kallas på golfspråk. En speldag då mycket brukar hända i resultatlistan. Tyvärr stämde det här lite väl mycket för Ludvig Åberg i US Open-golfen. Han flyttade långt åt fel håll, från en hyfsad 22 plats till en tung 47. Svensken stod för en svag runda med 7 bogeys och han hade stora problem på greenerna med sin nya putter som tidigare i US Open fungerat bra. Åberg var ju uppe i ledning under den första rundan och hade tät kontakt så sent som efter halva tävlingen. Nu är segerchansen borta för svensken som ligger långt efter den överlägsna ledaren Wyndham Clark. Han leder med hela 6 slag inför den sista rundan. Amerikanen Clark, som redan vet hur det är att vinna den här major-tävlingen, han vann nämligen US Open 2023.
3: Och reporter där Martin Hedberg, och Åberg har inlett jakten, ska vi säga, i alla fall på avancemang, även om man inte har med toppen att göra.
5: Precis, han har precis slagit ut och ligger i detta nu delad 42 plats.
1: Det är kvitterat på Olympia och det är en dubbelchans. Först är det en väldigt bra chans för Kevin Jarko att göra 1-0. Men då gjorde målvakten i Sundsvall en fantastiskt bra räddning. Men bara några sekunder senare så kom Jarko igenom igen. Och den här gången så rullade han in bollen tätt intill bort i stolpen. Och Kevin Jarko gör mål för Helsingborg. Och det är hans andra mål för säsongen. Och det är... lite mer liv i luckan på Olympia, som tyckte publiken alltså att Helsingborg kanske inte gjorde sin bästa halvlek under inledningen, men nu är de lite mer frälsta över Kevin Jarkos kvittering till 1-1 mot Giffarna Sundsvall.
3: Handlar allt i Frankrike om Kylian Mbappé? Ja, det gör det faktiskt. I alla fall just nu. Vi har besökt en träning med det franska VM-laget.
6: You know, it's Kylian Mbappé. He needs one action, yeah. One shot, one skills, and he makes a difference.
3: Ja, vi kommer senare i Sport Extra höra mer från den franska träningen. I got this

0: Can't Stop the Feeling, Justin Timberlake här i Sportextra, Sveriges Radio. Samuel Selén, Jenny Rask, sällskapet i studion. Vi bevakar två matcher i Superettan. Den tredje som spelas, det är den mellan IK Brage och IFK Värnamo. Där var det 1-0 först för IK Brage genom Gustav Nord,
1: som i och med det målet gör sitt tredje mål på fyra matcher.
0: Och sen kom kvitteringen, det där var i 39:e minuten, ja, i matchminut nummer 45, precis här nu då innan paus. Och då hade vi Kai Merilauto var det, ja. Kai Merilauto gjorde kvitteringen för IFK Värnamo. Hur går det då i Helsingborg?
2: Det är slutsekunder, jag tror det är det sista som händer i den hörna som Helsingborg har nu i läget 1-1. Kommer från vänster med inåtskruv, in framför mål, nickas över ifrån Avodes och mittbacken som inte kommer åt bollen, och mycket riktigt så blåser domaren av den här tillställningen efter den där hörnan. Och om vi ska försöka någon form av sammanfattning av det här, så kan man väl säga det att Helsingborg har haft bollen en hel del, började svagt, men har inte skapat särskilt mycket med tanke på att det är nästan ingen som rör sig som vill ha bollen när lagkamrat har den, så att passningsalternativen blir väldigt tandlösa i stor utsträckning. När det är Sundsvall spelar de lite djupare och kommer med lite längre bollar, har vunnit en del nickdueller mot Helsingborgs försvar och därigenom kunnat skapa kallare halvchanser om man så vill. Och det är också symptomatiskt att det mål som de gör på fasta situationen på hörnan ifrån Malte Hallin, det var en bra nick och en bra hörna, bra fast situation som gav resultat för Sundsvall. Medan då Helsingborg har efter målet, och det är ju bara några minuter sedan, faktiskt spelat lite mer tempoinriktat och kommit igenom några gånger. Och det var faktiskt så också att Kevin Jarko som gjorde målet hade ett jättebra läge bara någon minut efter målet och sköt ett hårt vänsterskott som skruvade sig utanför den bortre stolpen med ett par decimeters marginal. Så det kunde mycket väl ha blivit 2-1 för Helsingborg i det läget. 1-1 är det. Med tanke på att det har varit sådär fotbollsmässigt lite mediokert, så kanske man ska säga att det är ganska rättvist i alla fall med delat läge efter första halvlek.
3: Två mål också i matchen i Superettan i Växjö, men lite mer snett fördelat, för det är Falkenberg som leder mot Öster med 2-0 efter den första halvleken. Vi har paus nu och kan summera den första halvleken som att Falkenberg spelar överlägset den smartaste fotbollen. Det är varmt i Växjö och Falkenberg låter Öster ha bollen ganska mycket. Låter dem stånga sig blodiga mot ett väl samlat försvar. Och så satsar Falkenberg på hyperfarliga kontringar. 1-0 genom Albin Andersson kom redan efter 2 minuter. Och 2-0-målet, samma man direkt på passning från Oskar Lindberg efter 30 minuter, och det där var väldigt psykologiskt, för Östers bästa period var just dessförinnan. Den perioden kom ju förstås av sig. Nu måste Öster göra nästa mål om det ska bli en kamp av det här i Växjö. 2-0 till bortalaget Falkenberg mot Öster är det efter 45.
0: Och 2-1 nu till IK Brage mot IFK Värnamo i 45 plus 4. Så de går till halvtid nu faktiskt, där blinkar det till. Så halvtidsvila nu mellan Brage och IFK Värnamo med hemmaledning 2-1.
4: Nej, nej, nej, nej, nej! Nej, nej, nej!
5: Jag fattar ingenting!
6: Radiosporten sänder som fotbolls-VM i både med- och motgång.
4: Skjuter i mål! Ja! Antonio Elanga! Precis så där går det till!
7: Curaçao gör mål! Sitt första i VM-historien efter en tilltrasslad situation.
8: Vilken strut! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående!
4: Har jag?
8: Jajamensan!
6: Radiosporten från fotbolls-VM i både P4 och i appen Sveriges Radio. Hela vägen fram till finalen den 19 juli.
4: Nu är det inte offside!
9: Ge bollen till mig bara.
10: Mål, mål, mål, mål, mål.
4: Vilket mål.
6: Fortsätt följ fotbolls-VM med Radiosporten.
11: Vad är det här, Jo?
0: Och kvällens VM-matcher klockan 18 Spanien-Saudiarabien och klockan 21 Belgien mot Iran.

0: Be the One, Dua Lipa.
1: Sverige förlorade VMs andra match mot Nederländerna igår med hela 1-5. Och efter slutsignalen konstaterade förbundskapten Graham Potter att Sverige förlorade mot ett bättre lag, men menade att siffrorna blev för stora.
2: We lost to the better team for sure. I think the scoreline's a little harsh on us, but sometimes that happens in football, especially with the quality of the opponent we face. Got off to a not a good start, which then puts you behind in the game and then affects the mood. I thought after the first break we thought we did really well. Adjusted things a little bit which made it better for us. And then at half time we're just looking to get the next goal and try to carry on what we were doing in the second half of the first half, but ultimately we can see two quick goals and then the game's gone away from us. So in the end the scoreline's of course harsh and disappointing, but I think we'll learn a lot from the game and yeah, we just need to be ready now for Japan.
3: Det svenska försvaret får ju slita väldigt mycket med de nederländska anfallarna. En del saker som inte stämmer. Hur ser du på försvaret idag?
2: Well, I think again it's about how we are as a team. We have to defend as a team and attack as a team. And I think the opponent was very strong. They ask you some questions all over the pitch. And it's a challenge, you know. They're high quality players that I thought were clean in their attacks today and made it difficult for us. So, and again, when the scoreline goes against you, it's tough. But we have to improve for sure.
3: Hur ska ni också se till att det här resultatet inte fastnar i huvudet inför Japan?
2: Well, I think that's the challenge. I mean, we tried not to get too carried away with the first game, and we won't get carried away with the second game. It's football, it can happen. It doesn't change too much from our perspective. We have to get a result against Japan. We want to go there and do well. So that's where our focus will be.
3: Finns det något i matchen som du känner, för typ Elanga kom ju in med en väldig energi. Finns det något som du känner, det här borde vi ha gjort tidigare?
2: Yeah, of course. And after the event, there's always things you could have done differently. As I said, I thought the second part of the first half, we actually played well. So you're looking to see if we can start and as we finish that half and then make changes 5-10 minutes into the game, but of course you can always do something different.
1: Det var Selma Jennevall som pratade med Graham Potter, frågade bland annat då om bytet som gjorde att Anthony Elanga kom in. Han gjorde ju Sveriges enda mål. Frågade om det var några taktiska ändringar han hade kunnat tänkt göra tidigare eller gjort någonting annorlunda. Och Graham säger att det alltid går att analysera efterhand och det får de göra nu också. Han menar också på att det kommer bli viktigt att man släpper den här matchen. Precis som man inte drog för stora växlar av 5-1-vinsten mot Tunisien, så ska man inte heller gräva ner sig efter 1-5 mot Nederländerna.
4: Efter Sveriges stor förlust mot Nederländerna hyllar Zlatan Ibrahimovic anfallaren Brian Brobey som styrde och ställde med Sveriges försvar i början av matchen.
5: Längre ut till Domfries in i straffområdet längs marken och det är mål igen! Det är mål igen för Nederländerna! Hallå Sverige! Matchen är ju igång! Det går ju för lätt detta! Det är 2-0 till Nederländerna i den 17:e minuten. Domfries helt igen, tror jag.
4: Det är verkligen galet att se honom spela. Det här är världens största tävling och han levererade en så fantastisk prestation inför tusentals fans, säger Zlatan i Fox Sports enligt The Telegraph. Han passar också på att markera nivåskillnaden mellan lagen. Det här är skillnaden mellan ett bra lag och ett lag som börjar tro att det kan vinna VM. Men en 5-1-seger slår Nederländerna inte bara Sverige. Det skickar ett budskap till hela turneringen, säger Zlatan.
0: Och reporter här var Tim Gashi. Och när det gäller Sverige så är nästa match, alltså den tredje och sista gruppspelsmatchen mot Japan. Den kommer att spelas på natten då mot fredag klockan 01:00.
6: Ekonyheter. Samtalen mellan USA och Iran har inletts i Schweiz. De är en fortsättning på överenskommelsen nyligen som fick slut på kriget. Enligt vicepresident J.D. Vance, som leder den amerikanska delegationen, har man redan gjort framsteg. Delegationerna är på plats i ett lyxhotell utanför Luzern. Även medlarlandet Qatar deltar. Vår internationella korrespondent rapporterar.
7: Nu har de uppenbarligen tagit sitt förnuft i fånga och ska samtala, snedsträck förhandla beroende på hur stort misstroendet är och vilka förutsättningar som finns för att göra något konkret nu.
8: De största frågorna som man ska förhandla om då, kan vi repetera det lite grann?
7: Ja, det är ju, ska ju bygga på det här samförståndsöverenskommelsen som slöts för bara några dagar sedan i slutet av förra veckan, som ju delvis bygger på att några saker ska genomföras omedelbart, nämligen öppnandet av Hormuzsundet, den amerikanska blockaden av detsamma ska ta slut och sen ska stridigheterna i Libanon också avslutas innan förhandlingar kan komma igång. De har ju inte gjort det, men man förhandlar ändå. Men den frågan, hur ska man komma vidare i Libanon, stridigheterna mellan Hezbollah, alltså iranstödda Hezbollah och Israel, hur ska de stridigheterna avslutas så att man verkligen kan komma vidare? Det är den ena stora frågan idag. Den andra stora frågan som man vill känna på idag redan är det iranska kärnteknikprogrammet, som ju för USA verkar vara den stora frågan här.
6: Vår internationella korrespondent Daniel Alling i samtal med Per Edberg. Det blåser snålt kring Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Det kommer uppgifter om att han kommer att avgå de närmaste dagarna. Det är bland annat tidningen The Observer vars källor erfar att Starmer, efter att ha talat med ministrar, rådgivare och fackföreningsledare, har kommit fram till att han inte längre kan vara kvar på sin post. En talesperson för Downing Street säger att premiärminister Starmer fokuserar på sitt arbete framåt, och han har hittills sagt att han stannar kvar på sin post. En man i 40-årsåldern har anhållits i Nässjö. Han greps i natt misstänkt för att ha försökt mörda en kvinna i en lägenhet. Han är på sannolika skäl misstänkt för mordförsök, försök till våldtäkt och olaga frihetsberövande, rapporterar P4 Jönköping. Kvinnan som hölls instängd i lägenheten hann aldrig skadas allvarligt fysiskt. Midsommarhelgen beskrivs som relativt lugn på vägarna av Trafikverket, men tre människor har omkommit i trafiken. Det här är en av årets mest intensiva trafikhelger och trafikanterna får räkna med långa köer. Sveriges Radios trafikredaktion rapporterar att flera bilar har havererat på Ölandsbron, och därifrån beskrivs bilköerna som flera mil långa. Det var Ekots nyheter klockan 4. Marianne Haslov i studion.
0: Och här har ni Sportextra ända fram till någon gång efter 11 den här kvällen. Vi har ju fotbolls-VM återigen på schemat, men då först med start klockan 18 när Spanien ska möta Saudiarabien och klockan 21 när Belgien spelar mot Iran. Sex lag som spelar just nu. Det är de tre matcherna från Superettan. I Helsingborg möter HIF GIF Sundsvall. Där är det 1-1 efter den första halvleken. IK Brage leder med 2-1 över IFK Värnamo. Och i Växjö så är det mellan Öster och Falkenberg 0-2. Bortaledning alltså för Falkenberg. Klockan 17 idag börjar Norrby mot Nordic United. Och Östersund tar sig på hemmaplan an IFK Norrköping.
1: Och vi blickar tillbaka på det senaste VM-dygnet där anfallsstjärnan Viktor Gyökeres i Sverige efter storförlusten mot Nederländerna nu lagt om sitt fokus på den avslutande matchen mot Japan.
9: Ja, vi ska vinna matchen. Så det är så vi ska studsa tillbaka och visa att vi är mycket bättre än så här.
1: Ett Japan som inte hade några problem att vinna över Tunisien tidigt i morse, en match som slutade 4-0.
10: Där kommer en jättefin löpning också. Inlägg, nick i mål. 4-0 Japan. Och är det två målskydd.
11: Men så i tänden var så i gruppstage toppa ni. Åkina sjöri natta tomma i matchen. Sen såna majna tjejerna och hjärke må i mig har tomma i matchen.
1: Tvåmålsskytten Ueda säger att det var en viktig seger mot Tunisien och nu med största sannolikhet tagit Japan vidare från gruppspelet. Men här är nog VMs gladaste lag just nu.
12: VM-historiens minsta nation har tagit poäng.
13: It's unreal if you know the journey where we come from and we now here. It's unbelievable feeling.
12: Ja, det står klart efter en historisk match för Curaçao mot Ecuador. Ön i Karibiska havet, strax utanför Venezuelas kust, har bara omkring 155 000 invånare och gör sitt allra första världsmästerskap. Matchen slutade mållöst och det innebär att Curaçao är den minsta nationen någonsin att ta poäng i ett VM. Men det var inte bara den historiska poängen som stack ut. Curaçaos målvakt Eloy Rom stod för hela 15 räddningar och var bara en enda räddning från att tangera amerikanen Tim Howards VM-rekord från 2014. Det ska också sägas att Howards rekordmatch mot Belgien gick till förlängning och pågick över 120 minuter, medan Rom nådde sina 15 räddningar under ordinarie speltid.
13: A little bit annoyed at him that breaking the record of Tim Howard. I think he was sweating at home, you know, looking at the game. For me as a goalkeeper, this is almost the perfect game, you know. So I'm really proud on the team also, because again, we did it with the team. I make the saves, but we fought as a team, also the players who came in. But yeah, I think I need a statue in Curaçao, I think now.
12: I och med den historiska poängen lever också drömmen om en plats i 16-delsfinalen vidare för Curaçao.
1: Reporter Tova Strömberg. Och i samma grupp så vände och vann Tyskland mot Elfenbenskusten. 2-1 slutade matchen efter att inhopparen Dennis Undav gjort båda Tysklands mål. Och här nu vid 16.00 så startade det svenska damlandslaget i volleybollsmatch mot Albanien. Vinner Sverige där med 3-0 eller 3-1 så säkras inte bara en slutspelsplats i European League utan också en plats i kommande EM-slutspel.
14: Nu har det blivit match i mötet mellan Öster och Falkenberg. Falkenberg hade 2-0 med sig i paus, men redan efter knappt 2 minuter av den andra halvleken så kom reduceringen utav Smålandsgänget. Bollen kom in i straffområdet och så klipptes den in, jag ska inte säga otagbart, men väldigt välplacerat i mål utav Oskar Uddenäs, som alltså är senaste målskytten. Och det där var ett mål som verkligen Öster behövde, eftersom 2-0 naturligtvis var en riktig uppförsbacke. Och det här kommer ge massor av kraft till smålänningarna som nu försöker fortsätta, medan då Falkenberg får vara lite mer försiktiga i sitt spel, att inte kanske ge Öster så pass mycket lägen. Här blir det ett halvhyfsat läge för Falkenberg. Det kommer att bli en frispark. Den är ganska långt ifrån straffområdet. Jag skulle tippa på en 15 meter i alla fall. Och det kanske blir ett inlägg så småningom. Men alltså, Oskar Uddenäs har reducerat för Öster. Detta i den 48:e minuten. Och nu blir det en ganska intressant uppgörelse det här om topplaceringarna i Superettan.
15: På Olympia har vi spelat 4 minuter av den andra halvleken, 1-1 mellan Helsingborg och Sundsvall. Kevin Jarko som gjorde Helsingborgs mål i den första slutskedet av den första halvleken har haft ytterligare ett läge som med stora besvär Sundsvall fick ut till en hörna. Och på den hörnan så skallade Jarko ihop med en Sundsvallsförsvarare och han har fått sig en riktig smäll på näsan. Och är just nu ur spel, men är på väg in igen. Detta med bonusklussar i frågavarande näsa som har fått en riktig tryckare. Men någon fara för fortsatt medverkan för Njarkos del tror jag inte att det är. Här är det då Forsberg, i Lukas Forsberg, en mittbacken i Sundsvall som spelar upp bollen. Forsberg var den som fick bollen i huvudet med Max Svensson sköt i den första halvleken. Och då trodde man nästan att det var färdigspelare för Forsberg. Men han, efter diverse vila så kom han tillbaka in i matchen och är viktig för Sundsvalls mittförsvar. Den saken är helt klar. Just nu är det då Sundsvall som försöker på vänstersidan genom japanen Kagayama. Men han kommer inte förbi Helsingborgs ytterförsvar utan bollen går ut till ett inkast. Och det är Sundsvall som har bollen nu. Men allt mer Helsingborg som för matchen skulle jag ändå vilja påstå. 51 minuter och drygt det på matchuret. Vi har 1-1 på Olympia.
12: Och Falkenberg leder alltså med 2-1 över Öster. Reducering för Öster, men Falkenberg just nu då, om vi tittar på live-tabellen, upp i serieledning. Så Falkenberg på 25 poäng, följt av Varberg på 24, Norrköping på 23.

0: come on, baby.
1: Shoes in Texas, Lilla Lange.
2: Ni hörde tidigare om Östers reducering mot Falkenberg. Det betyder 1-2, men i bara 4 minuter fick Öster känna att de hade kontakt i matchen. För nu står det 3-1 och egentligen var det ett halvt självmål utav Öster. Mittbacken Mattis Adolfsson hade bollen i eget straffområde långt till Falkenbergs spelare, trodde han, men Elias Mohammed smög liksom bakom ryggen på något sätt och lyckades erövra bollen mot en olycklig Mattis Adolfsson och har inga problem att runda målvakten och göra 3-1. Och här blir det då frispark till Falkenberg efter att en spelare gått ner sig. Ja, Falkenberg är alltså uppe i serieledning i en lite haltande tabell. Är de värda det? Av att det jag har sett idag mot Öster, ett annat topplag som ligger på 5:e plats. Ja, de spelar klokt, det får jag säga. Och så utnyttjar de få målchanserna de har. Framförallt sådana målchanser som egentligen inte finns. Det som gav 3-1-målet. Medan Öster spelar lite med huvudet under armen. Kanske trodde de, lite som Sverige, på att de var bättre än de var efter 3 raka segrar. Och det gäller ju att göra jobbet också. Som sagt, lite stiltje just nu. Ett skadeuppehåll att notera från den första halvleken, trots 26 grader i skugga.

0: början så var det inte någon vätskepaus i den här matchen. Kanske Öster skulle behöva. Snart timmen spelat. 3-1 leder bortalaget Falkenberg med siffrorna mot Öster.
1: Paul Schürrer tittar på matchen i Växjö och det är Gunnar Bring som finns på plats i Helsingborg och ser Helsingborg som stall 1-1. Ja, varje dag så VM-poddar om Susanna och Samir. Ni ska här få ett utdrag från dagens podd.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
3: Vi ser framåt nu, för det är ett guldtippat Spanien som har enormt mycket att bevisa i sin andra gruppspelsmatch. 0-0 mot Kap Verde var en besvikelse på så många sätt. Alltså allting gick så långsamt i den där matchen. Spanska tidningen Marca skrev en dålig match, en dålig matchplan. Så många tvivel. Å andra sidan, varenda lag går ju typ vidare. Alltså, men, alla gruppheter, alla grupp två och så 8 av 3 i de 12 grupperna. Det vet vi.
4: Ja, det är också det här, den här sägningen. Det är inte nu man ska vara bäst. Alla väntar ju sig att Spanien ska växla upp och komma igång. Samtidigt ser ju matchen mot Kap Verde den största överraskningen från den här första omgången. Uddlösheten, avsaknaden av en plan B. När man trodde att Spanien var det mest kompletta laget, då kom lilla Kap Verde och ruckade lite på den världsordningen.
3: Men den ulliga spanska spelaren Mikel Merino manar till lugn. Citat, det är inte bra att få panik. Ingen har dött. Slut citat. Men han erkänner också att det egentligen bara finns ett enda sätt att övertyga nu, och det är ju att besegra Saudiarabien ikväll. En av världens främsta spelare, alltjämt 18-årige Barcelona-anfallaren Lamine Yamal. Hans fysiska status har ju varit en av de stora frågetecknena inemot turneringen i stort, men också för Spanien såklart. Han har haft lårproblem. Han kom in från bänken i Kap Verde-matchen, lyckades väl vid ett par sekvenser att höja tempot, skapa lite oreda. Men i en intervju med spanska TVE berättar Yamal att han fortfarande inte är redo att spela en hel match. Vi får väl se vad han kan göra för avtryck ikväll då. Men sådana här lite halvt besservissriga fotbollsförståsigpåare, jag kan inkludera mig själv här utifrån olika skytteliga tips och fantasylag och så. Ja, men vi har ju lyft fram målsprutan Oyarzabal inför VM. Han som gjorde 2 mål i EM-finalen också för ett par år sedan. Men han var ju så blek i den första matchen och statistiken visar också det. Det brittiska analysföretaget Opta levererade den här. Enligt deras siffror då, så rörde Oyarzabal inte bollen en enda gång under de första 30 minuterna i öppningsmatchen. Och det ska inte ha hänt en spelare i ett VM sedan mätningarna började 1966.
1: Här Susanna Andrén och Samir Yousoufi. VM-poddar varje morgon i P4 och i appen Sveriges Radio eller Radiosportens sajt kan du höra det. Och här är då senaste nytt från Spanien inför Spanien-Saudiarabien.
5: VM-feber i Atalanta när Spanien ska möta Saudiarabien, men i Spanien är temperaturen ännu högre och värmen har gjort att myndigheterna har ställt in den offentliga visningen av matchen på storbildsskärm i Madrid. Det spanska fotbollsförbundet hade installerat en jätteskärm i en fanzone i centrala Madrid, men efter att en orange vädervarning utfärdas valde man att ställa in visningen. Stora delar av Spanien upplever ovanligt höga temperaturer för juni och temperaturen förväntas nå 40 grader. Beslutet har fattats i syfte att skydda hälsan hos deltagare, evenemangspersonal och stödfunktioner som är involverade i evenemanget, sa Madrids stadshus i ett uttalande och bad om ursäkt för eventuella olägenheter.
1: Reporter här var David Nyström. Strax mer fotboll från Superettan och så ska vi prata mer VM-fotboll.

0: The Magnolia Muscle-in i Sportextra.
1: Radiosporten dokumentär.
2: En av spelarna i Colombias VM-lag mördades i natt i staden Medellin.
3: It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. He was surrounded and shot 12 times and killed.
4: Ett självmål hade kostat ett människoliv.
5: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
6: Sportextra och appen Sveriges Radio, så sajten förstås, och våra sociala medier, där finner ni Radiosporten både med dokumentärer, liveidrott, reportage och en hel del fotbolls-VM förstås de här dagarna. Men vi har också ganska stort fokus idag på Superettan. Två matcher bevakar vi och den där tredje har vi åtminstone resultatkoll på, och där hämtar vi numera en hattrick.
0: Skit. Ja, Gustav Nord verkar ha firat en trevlig midsommar. Han har gjort 3 mål nu och Brage leder 4-1 hemma mot Värnamo.
6: Och det är inte bara idag han äter. Han är inne i ett skönt mood just nu.
0: Ja, exakt. Blir det nu då 6:e målet på 4 matcher. Det är bra jobbat.
6: I Helsingborg, där kan vi inte hitta någon hattrick-skytt, för där står det bara 1-1.
7: Det står bara 1-1, men Kevin Jarko har nog kunnat göra ett par till faktiskt. Han har haft flera lägen inför hemmalaget att göra mål ytterligare en gång, men det har inte lyckats riktigt. Helsingborg ligger på, skapar en del nu med lite mer tryck än vad de hade i första halvleken. Det har gjort att Sundsvall har valt att göra 2 byten. Och det är återkommande spelare som kommer in. Dels Mille Eriksson som missade den förra matchen, men framförallt Jakob Hedenqvist, som har missat drygt 2 månaders spel på grund av skada i inledningen av Superettan den här säsongen. Nu är han tillbaka efter den långa skaduppehållet. Vi kanske inte riktigt fit för 90 minuter, därför började han på bänken, men nu är han med i matchen i alla fall. Och skulle då kunna tänkas förbättra möjligheterna för Sundsvall en aning. Här är Alvin Nordin som spelar ut den till Simon Bengtsson, ytterbacken i Helsingborg, som jag tycker har gjort en ganska bra match faktiskt. Har varit spelbar väldigt ofta och är det nu också när han har bollen nere vid hörnflaggan nästan. Spelar bollen bakåt till Nordin igen, då snabb passningsspel till Max Svensson, tillbaka till Nordin till småningom, in till Simon Bengtsson in i straffområdet, kommer ner mot kort in, får också in bollen väldigt bra mot Njarko, så är det Gigovic i mål! Gigovic från straffpunkten! På ett tillbakaspel från Njarko, men jag påstår det där, att det där målet är en av Alvin Nordins förtjänst, och dessutom också Simon Bengtsson. Det var de som trocklade ihop det på vänstersidan och kunde få in bollen, och till slut var det då Simon Bengtsson som ända nere från kortlinjen fick in bollen mot Njarko, som stötte den bakåt mot Gigovic, som dunkade bollen upp i nättaket från straffpunkten ungefär, och det är Gigovic 4:e mål för säsongen, och Helsingborg har tagit ledningen efter 68 minuters spel. Helsingborg 2, Sundsvall 1.
8: I Växjö däremot så är det bortalaget som leder. Det handlar om Falkenberg som just nu, i alla fall i väntan på att Norrköping och Varberg spelar sina matcher i den här omgången, så toppar Falkenberg i kraft utav att laget leder med 3-1 mot Österöster nu med desperation i anfallet. Bollen kommer in i straffområdet och nu ska han skjuta. Det kommer skott i stolpen! Ett skott i stolpen väldigt nära där, att inhopparen Filip Olsson hade gjort ett litet succéinhopp, men som sagt stolpen. Här blir det väl frispark och varning dessutom på en österspelare när Falkenberg kommer i en kontring. Förutom det här stolpskottet så har det ändå det varit mycket närmare ett 4-1 än reducering av Öster. Falkenberg har alldeles nyss genom Elias Mohammed en chans att göra 4-1. Fin räddning där utav Östermålvakten Karl Lundahl Persson vid ena stolproten. Däremot var han chanslös på den frispark utav Nils Bertilsson. i den 61:a minuten. Den gick, som tur är för honom, målvakten alltså, den gick i stolpen. Öster ju nu två byten till. Blir de lika lyckade som Filip Olsson så kanske Öster har möjlighet att komma tillbaka. Men det är mindre än 20 minuter kvar att spela och Falkenberg leder matchen med ganska säkra 3-1.
7: Olycksminuter för Sundsvall. Först 2-1 alltså som ni hörde är Gigovic. Men direkt nästan i nästa anfall så är det ett slarv i mittförsvaret där man tappar bollen på ett ödesdigert sätt. Och det ger Max Svensson möjlighet att skjuta med vänsterfoten. Och Jonas Olsson är där men han kan inte hålla den utanför målramen utan Helsingborg gör 3-1. Och kanske rent av har avgjort den här matchen med två snabba mål i den 69:e och i den 70:e minuten. Vi har 20 minuter kvar att spela och nu måste Sundsvall verkligen gå framåt om det ska bli poäng i den här matchen. Sundsvall har stora problem. Har vi klarat det hyggligt i försvaret, men det finns brister, inte minst i att få undan bollen i avgörande lägen. Det har de visat i den här matchen vid några tillfällen. 3-1 alltså, Max Svensson. Och det är Max Svenssons tredje mål för säsongen. Han är bland annat assistkungen, för där har han 5 assist och finns med i toppen av ligan faktiskt. 3-1 Helsingborg.
6: Och Sportextra, ja, vi växlar vidare mellan Superettan och fotbolls-VM. Vi ska nu ta oss till Sveriges grupp där Tunisien-Japan möttes tidigt i morse.
9: Japan imponerade mot Tunisien, vann 4-0, släppte inte till en enda målchans, kunde ha gjort betydligt fler mål, var bättre än Tunisien på alla fronter och känns som ett stort hot mot Sverige i den sista gruppspelsmatchen där Sverige bör ta poäng för att säkra en plats i 16-delsfinalerna. Sverige kan inte komma sist, där kommer Tunisien att hamna, de är utslagna ur VM. Sverige och Japan kvar att möta. Det offensiva spel Japan bjöd på mot Tunisien från kanterna och in mot Vasse, tvåmålsskytten Ueda. Det känns som ett verkligt hot mot Sverige som ju mot Nederländerna visade stora brister i försvarsspelet. Japan imponerade, Tunisien är utslaget, Sverige möter Japan i den sista gruppspelsomgången. Jonas Enarsson, Radiosporten, fotbolls-VM.
6: Och den där matchen, ja, vi har sagt det förr, vi säger det igen, Japan-Sverige, ja, den spelas då natten mellan torsdag och fredag, så det gäller att ställa klockan eller hålla sig vaken. 01:00 är det som gäller där.
0: Vi håller inte bara koll på fotboll utan även volleyboll, för det är så att de svenska damerna har möjlighet att säkra en EM-plats om de vinner med 3-0 eller 3-1 mot Albanien i European League. Och det har börjat bra. Sverige vann det första setet med hela 25-8 och leder också det andra setet med 5-2. Vi håller koll på den matchen här i Sportextra.
6: Och målrikt är det verkligen den här dagen i Superettan. Ni hörde nyss Helsingborg mot GIF Sundsvall 3-1. IK Brage har 4-1 mot IFK Värnamo. Och Öster mot Falkenberg, bortaledning för Falkenberg med 3-1. Och tillbaks till VM-fotbollen då, för vi har varit på besök i det franska VM-lägret.
10: Här på Bentley University i Boston har världsmästarna från 2018 Frankrike slagit läger under sommarens mästerskap. Dagen efter premiärsegen mot Senegal är truppen tillbaka på skolans faciliteter och förbereder sig nu för nästa match mot Irak. Jag träffar den franske radiojournalisten Julien Froment som jobbar på Radio France och han berättar, inte helt oväntat, att allt snack i franska medier efter öppningsmatchen handlar om en viss Kylian Mbappé.
11: All the talks are about his record because with his two goals, he's in front of Olivier Giroud and he's the best scorer in football, in French football history. So he made the headlines of all the French media and international media, I guess.
12: Swedish at least, I know.
13: När Frankrike slog Senegal i fotbolls-VM under tisdagskvällen blev en viss Kylian Mbappé historisk. Med 58 mål för Frankrike på 99 matcher är han numera ensam som bäste målskytt i den franska tröjan någonsin.
11: You know, it's Kylian Mbappé. He needs one one action, yeah. one shot, one skills, and he makes a difference. And that's what happened on the pitch. Olise pace was crazy for the first goal, and the second goal, it's Mbappé. Talent, incredible goal. I lost my voice when I made the commentary of the game because it was incredible. Shot from 30 meters, crazy, very crazy.
14: Vi står på en liten plåtläktare in till träningsplanen och pratar. Kylian Mbappé sitter 2 meter ovanför oss i ett speakerbås på det som lika gärna hade kunnat vara Bostons Enskede IP. Nästan svårt att ta in dessa storheter i en kontext som känns, med deras mått mätt, ganska pluttig. Direkt samlas all media runt storstjärnan innan den franske presschefen viftar bort alla kameror och mikrofoner. Och så på planen, där spelas faktiskt en träningsmatch med Frankrikes reserver och det lokala MLS-laget New England Revolution. Något som Frankrike gjort de senaste turneringarna, men det har inte alltid varit öppet för media, berättar Julian vidare.
11: Yes. In the last World Cup or Euro, the players who didn't play or play less during the game in a World Cup or Euro have a training session against a local team in Germany, for example. They were located to Paderborn. And they played against the youth of Paderborn. And last time it was not open to the media.
15: Okay.
11: It's really interesting that we can see what happened. And you have a special guest next to us. It's Kylian Mbappé, the captain, who is watching what's happened on the pitch. So it's interesting for us.
15: Because I was at the Norway camp before this, and I spoke to the Norwegian journalists. They told me as well that Haaland rarely speaks. They hadn't seen him all the World Cup before the first game. Have you talked anything to Mbappé? Has he been on press conference?
11: It's the same example. You know, Kylian Mbappé want to be focused on his tournament. And yesterday, after the Senegal match, he has to speak because he breaks the record.
15: Yes.
11: So it's important to listen to him, to have his feelings. But I think that the next game, I'm not sure that he will speak to the press. And we will see. We will see if Kylian Mbappé will come in the next press conference. But yeah, we don't have him every day in front of our microphone, clearly.
0: Och reporter här, Emanuel Nashed.
6: Sa vi att det var målrikt i Superettan idag? Mm, det gjorde vi.
7: Och det är Helsingborg som har ökat på igen, och det är ett mål som nästan såg ut som det förra när Max Svensson satte den, för han satte den tätt till stolpen. Enda skillnaden var att den här gången var det Ervin Gigovic som gjorde sitt andra mål för dagen, sitt femte totalt i Superettan. Och Helsingborg har fått utdelning nu i den andra halvleken, och jag tycker kanske att det dels beror på att Helsingborg lite bättre tempo i sitt passningsspel än vad de hade i första halvleken, men framförallt på att det är brister i försvarsarbetet i Sundsvall. Ganska stora brister. Jag tror att Sundsvall har ett väldigt, väldigt, väldigt lång uppförsbacke om de ska förnya kontraktet med Superettan. Det ser inte alls bra ut. Inte i någon lagdel egentligen. Så att Helsingborg har tagit över fullständigt spelmässigt och har dessutom fått alltså utdelning med 4 mål som frälser den stora klacken som står på kortsidan bakom Sundsvalls mål. De har haft ganska kul den senaste minuterna i på Olympia. Nyarko har blivit utbytt, in har kommit lagets inför idag bästa målskytt Alexander Johansson, som har varit lite skadad och tränat riktigt fullt ut, och därför har Nyarko fått starta matcherna den senaste tiden. Men Alexander Johansson har gjort inhopp även förut, precis som han alltså gör idag. Helsingborg vid bollen på mittplan. Ska återigen berömma Simon Bengtsson, för han var med i förarbetet det här senaste målet också. Han har deltagit väldigt mycket i Helsingborgs offensiv som ytterback till vänster i Helsingborgs försvar. 4-1 Helsingborg. Ska vi se om det blir mer mål? Jag tror faktiskt nästan det.
8: Däremot inga mål sen senast i Växjö. Det är fortfarande 3-1 till bortalaget Falkenberg mot Öster, vilket gör de 3000 åskådarna, 3308 närmare bestämt,
16: tämligen molokna. Hur många är det då som håller på Falkenberg? Ja, bakom Östersmål så är det väl ett dussin som är klädda i gult och som viftar med Falkenbergs flaggor. Men å andra sidan, de är ganska glada, för det känns som att det här blir mer och mer tre säkra poäng. Visserligen enstaka österchanser och alldeles nyss ett jätteläge för Linus Karlstrand, som jag var väldigt nyfiken på inför den här matchen med tanke på att han gjorde 2+2 senast. Där går bollen in i straffområdet igen, men sparkas undan av Falkenbergs försvaret. Anledningen till chansen för Karlstrand var att målvakten Anton Andersson i Falkenberg var uppe och gjorde en ganska dålig boxning, och när bollen kom ner så kom den till Karlstrand som inne i målområdet hade ett riktigt bra läge, men han sköt över och tog sig för pannan. Nu återstår det bara 8,5 minut av ordinarie tid i Växjö. Falkenberg fortsätter att leda matchen med 3-1.
6: Och 4-1 till Brage mot Värnamo, 4-1 till Helsingborg mot Sundsvall och senare ikväll alltså med start klockan 17, Norrby, Nordic United, Östersund mot IFK Norrköping. Och det här handlar alltså om fotbollssuperettan, det är den 13:e omgången av 30.
17: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
6: Och nu är det dags att spetsa öronen, som man sa förr i tiden. Nu ska det tävlas.
18: Här är Klokt spelat, ett snabbt VM-quiz från Bengt Skött.
19: Som vanligt, en enkel fråga och ett svar efterlyses. Vilket land är det som jublade mest när det här målet gjordes långt, långt in i fotbolls-VM 2018?
20: Den studsar vidare, Perisic tar med sig bollen, skjuter med vänster där. I mål! I mål, Perisic! Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj! Han kramar! Han är solens barn, ett minne för livet. Och vi vill inte ha något paraply eller något parasol. Vi vill ju ha det här stjärnströsslet flittrande ner över oss. Vilket mål!
19: Ja, det var det verkligen. Och Ivan heter han i förnamn. Sen kom ju för sig motståndarnas segerryck i den där finalen fram till 4-1 för Frankrike. Men vilket land var det som njöt när det där målet kom, som Christian Olsson refererade? Final alltså, 2018. Skriv ditt svar i quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt.
6: Bengt Skött med VM-quizet där. Och vinnare, ja, det presenteras under morgondagens VM Sportextra. Vi tar oss tillbaka till gårdagen återigen. Det handlar alltså om Sveriges förlust mot Nederländerna. Sverige förlorade med 5-1. En som hoppade in och ändå gjorde någon typ av succé inhopp. Han var ju bra, Anthony Elanga. Vi hör honom efter matchen.
21: 5-1, jag tror inte det var en 5-1-match. Jag tror vi kunde ha gjort mer mål, men vi ska kolla vad vi kunde ha gjort bättre i den här matchen och verkligen mot Japan gå all in liksom.
22: Hey, Anthony Lange, och jag skulle vilja höra Smooth Criminal med Michael Jackson.

0: Anthony Langas önskelåt, det är Michael Jackson, Smooth Criminal.
1: Oförändrat i Helsingborg, alltjämt 4-1 till HF mot GIF Sundsvall. Oförändrat i Växjö, Öster 1, Falkenberg 3. Men 5-1 nu mellan Brage och Värnamo. Och precis när jag säger det, ja, men då blir det också 5-1 i Helsingborg mellan Helsingborg och Sundsvall. Så 5-1 alltså där. Och vi ska säga det att det är minuter kvar utav matcherna. Andreas Mats och Jon Persson, den duon ska med start klockan 18 ikväll bevaka Spanien, Saudiarabien här i Sport Extra, Sveriges Radio. Men innan vi tittar och blickar framåt mot kommande VM-matcher så ska vi inte riktigt än släppa taget om gårdagen, matchen där mellan Sverige och Nederländerna.
2: Go! Het is 3-0.
3: De Nederlands voetbalpropaganda. De Zwitserse lagen die heel weg.
2: Gakpo! 4-0.
3: Sverige blir uppsäkrat, sönderpulveriserat, utspottat och utskrattat.
0: Ja, men Jon Persson, Radiosportens expert på plats där borta i Nordamerika. Vad är dina reflektioner nu så här nästan ett dygn efter den här förlusten mot Nederländerna?
4: Nej, men att man såklart efter öppningsmatchen hade ganska stora förhoppningar att man hade så att säga, kommit lite längre kanske framförallt i de defensiva positionerna och spelet med ett par veckor tillsammans nu. Det är ju alltid utmanande i ett landslag såklart att man inte träffas speciellt mycket och får möjlighet att träna ihop. Det har man ju fått nu. Så det är väl det. För det brister ju såklart någonstans om vi släpper in 5 mål i en match. Även om såklart Nederländerna är ett bra lag så är det ju ett VM. Så att det är nästan bara bra lag på plats.
0: Flera av spelarna, även Graham Potter, sa efter att de tyckte att förlusten kanske blev lite stor. Det kändes inte som en 5-1-förlust. Vad säger du om det?
4: Alltså, i princip så gör ju Nederländerna mål på allting, skulle jag säga. Men det är också ett vad ska man säga, svaghetstecken på något sätt. Sverige skapar ju ganska mycket chanser. Skapar ju garanterat 5-6 chanser också, men har ju mer normal utdelning skulle jag säga då gör ett mål. Så att det är väl lite oroväckande kan jag tycka att vi i princip släpper till mål på alla chanser vi släpper till bakåt. Så är det ju.
0: Det kommer in lite nytt folk i den här matchen. Elanga kommer in och gör mål. Lukas Bergvall bland annat. Vilka av dem som kom in tyckte du visade ändå att de vill vara med mer på allvar?
4: Jag tyckte nog att Bestford Senele kom ju in också. Jag tycker han gör det bra. Jag tycker Bergvall gör det bra för... Ja, han gjorde det bra i träningsmatcherna inför det här mästerskapet. Han gjorde det bra när han hoppade in i Mexiko och gjorde det också bra igår. Så att det är klart att han närmar sig en startplats där. Även om det är svårt att peka på någon enskild så där kan jag tycka som han ska bort eller så va. Sen kommer ju Elanga in med en spetsegenskap och ja, för mig är det bara lite sådär, var ska Elanga spela då? För nu kommer han ju in till höger. Och det är klart att det är en sån position. Samtidigt så blir det en helt annan balans i det svenska laget när man plockar in en så offensiv spelare i den positionen. Då. Så att där har väl Potter lite grann att fundera på. Självklart är ju Langa ett alternativ. Bergvall är väl det andra alternativet som jag skulle se som liksom närmast att ta en startelveplats.
0: Men om du hade varit förbundskapten då, vad hade du gjort för förändringar? Hade du gjort några förändringar?
4: Nej, men alltså jag hade nog kanske balanserat, jag hade nog gjort det väldigt likt Potter gör det, absolut. Jag hade nog fortsatt med den här fembackslinjen, för det är det jag tror att man har tränat på inför liksom, de här veckorna. Så att göra en stor förändring där, det hade jag nog inte gjort. Jag hade kanske balanserat om lite annorlunda på centralt mittfält då, med de tre som är där och kanske spelat dem vad ska man säga, lite rakare i linje, framförallt i det defensiva spelet. Också gett dem en möjlighet att flytta över lite tydligare. Sen har vi ju ett forwardspar som jag såklart inte hade rubbat. Det hade väl ingen svensk gjort. Men små förändringar. Jag tycker att överlag så ser det ganska bra ut. Det som är stora problemet igår, det är ju att vi kanske delvis som kollektiv defensivt släpper till lite mycket. Men också att vi liksom individuellt kanske inte riktigt är på rätt plats vid alla tillfällen.
0: Tack så mycket Jon, vi återkommer till er alldeles strax då för att prata Spanien, Saudiarabien.
1: Vi sticker emellan med Superettan, det är slutminuter nu i matcherna. 5-1 står det ju Helsingborg i Sundsvall, 5-1 också mellan Brage och Värnamo. Öster Falkenberg, Paul Schürrle 1-3, men bara minuter kvar, inte ska väl Öster kunna rubba på en seger för Falkenberg?
5: Det finns ju inte mycket som talar för det. Öster har inte skapat speciellt många chanser. De hade en nyss där bollen nickades över ett ganska hyggligt läge. Men Falkenberg är ett klokt spelande lag och tar ner Öster lite på jorden. Lite överraskande med tanke på hur Öster spelade dessförinnan. Tre raka segrar. Och... Öster får väl bekänna färg nu. De möter ju Falkenberg idag och i nästa omgång, i nästa helg, då är det att åka att möta ett annat Hallandslag, nämligen Varberg, som gör chansen att gå upp på allsvensk plats igen om de vinner imorgon. Kan Öster komma tillbaka då, då tror jag att Öster är ett lag som kan utmana om att kämpa om de allsvenska platserna. Annars så är jag lite imponerad av Falkenberg. Om ni hör buanden så beror det inte på att publiken är missnöjd med Öster, utan på att det inte kommer igång de här sista minuterna. Vi har spelat 3 av de 4 tilläggsminuterna, men nu när vi har spelat, eller när klockan har tickat i 4, då vet vi att det kommer att vara minst en minut kvar. Allting talar för att Falkenberg kommer att vinna och tillfället åtminstone gå upp i serieledning i Superettan. Och det är nog ganska välförtjänt i alla fall om man ser till den här matchen.
1: Tack för det, Paul Schürrle och Gunnar Bring som är vår utsända på Superettan idag. Och i Helsingborg hör jag nu Gunnar viska i mitt öra att det är reducerat för Sundsvall 5-2 mellan Helsingborg och Sundsvall. Vi tar oss tillbaka då till fotbolls-VM där Spanien-Saudiarabien möts ikväll, alltså klockan 18.
6: Efter Spaniens guld 2010 har facit i världsmästerskapen varit svagt. 3 vinster de senaste 3 mästerskapen och de har inte tagit sig förbi en 16-delsfinal. Och så nu, fiasko i premiären mot Kap Verde.
7: Ja, matchen är slut! Kap Verde har stått för en av de största sensationerna i VM-historien. De tar poäng mot Spanien. De lyckas få Spanien att inte göra mål.
6: Men på presskonferensen inför Saudiarabien säger tränare Luis de la Fuente att det negativa snacket om Spanien efter premiären kan gynna laget. De är laddade och ibland kan kritik som ofta är riktig motivera dem ännu mer och ha en positiv effekt, säger han. Många frågor på presskonferensen handlade om Lamine Yamal. Kommer han starta? Hur många minuter kommer han spela? Hur är formen? De la Fuente avslöjade egentligen ingenting, mer än att Yamal är i gott slag. Även Saudis tränare Georgios Donis fick frågor om Yamal och betonade att Spanien är 2 olika lag med och utan Barcelona-stjärnan och att de förberett för bägge scenarion.
8: Och då är ju den stora frågan här i Atlanta i det rymdskeppsliknande stadionkomplexet om Lamine Yamal, 18-åringen från Barcelona, startar för Spanien. Och svaret är ja, det gör han. Lamine Yamal är där ute till höger. Han har ju haft en skadedrabbad säsong. Han startade inte i den där närmast berömda 0-0-matchen mot Kap Verde. Nu är det Saudiarabien på andra sidan. Då startar Lamine Yamal. Hur fansugna tror du de spanska Europamästarna är inför mötet med Saudiarabien?
4: Jag tror nog att de är revanschsugna. Sen tror jag inte att de själva ser det som en stor katastrof att de bara fick ett oavgjort resultat i premiären. Jag tror att det här är ett lag som känner att de är ett av lagen som kan gå hela vägen och väldigt många bra spelare. Vi såg också i öppningsmatchen att de vilar ju Lamine Yamal, får vi ändå säga. Lite försiktighetsåtgärd. Samma med Williams som brukar spela på andra kanten, vilar ju idag också. Olmo spelar inte heller, så att det finns ju ett par, vad ska man säga, spelare att använda som sparkapital i en förmodligen då för Spanien lång turnering.
8: Men den 64-årige förbundskaptenen De La Fuente, han varvar upp i alla fall lite grann sett till just laguppställningen. Dani Olmo kommer in där på mittfältet som en offensiv spets. Man tar ut Gavi och Torres och in istället med Alex Baena och Lamine Yamal. Och så kommer även Pedro Porro, Tottenham högerbacken, in där istället för Llorente som startade mot Kap Verde. Alltså, om du ser på de här två lagen, vi såg ju också Saudiarabien spela 1-1 i sin premiär mot Uruguay och var väldigt bra, inte minst Mohamed Al-Owais, målvakten. Men om du ser på styrkeförhållanden, lagen emellan så här en timme före matchen ungefär.
4: Ja, nej men precis. Alltså det är ju, det är klart att det inte går att jämföra på det viset, kan jag tycka, att Spanien som förväntas dominera det här våldsamt egentligen från start till mål, och har man fått den där lilla extra tändväskan som man behöver, så kan det här, tror jag, till och med dra iväg lite grann och bli ett par måls skillnad när vi ska summera. Men det är absolut inget dåligt lag, Saudiarabien. De är ganska stabila, ligger ofta i en 4-4-2-uppställning. Även om man idag har ställt upp, i alla fall det man har lämnat in till FIFA, en 5-3-2. Så vi får se lite grann vad de kommer ut med när matchen drar igång här.
8: Där lagkaptenen Salem Aldavsari drar ett stort lass. Det är hans tredje VM, så det saknas alls icke VM-erfarenhet i det saudiska laget. Vägen hit till arenan i Atlanta, som faktiskt skillnad från alla andra arenor, ligger i princip mitt i stan, kantades av i stort sett bara spanska supportrar, och i stort sett alla spanska supportrar hade Lamal-tröjor. Vad otroligt stora ni är alltså.
4: Ja, verkligen. Så faktiskt en kille som hade Fernando Hierro.
8: Okej.
4: Det var ett tag sedan man såg de tröjorna, men annars var det Lamine Yamal som dominerade helt klart.
8: Några saudiska supportrar fanns såklart också, har tagit sig in i det här komplexet, en arena från 2017 med tak. Det känns som att man kommer in i världens största basketarena ungefär när man kommer in här. Det känns inte riktigt fotboll tycker jag, men jag är kanske gammaldags. Kalla mig gärna det.
4: Nej, men det vill jag inte göra, för det är ju inte riktigt fotboll på det viset. Det här är ju en arena som det spelas amerikansk fotboll på. Det är såklart andra förutsättningar och sådär. Men jag tycker ändå att den funkar, det måste jag säga. Och det tycker nog det gäller för alla här, även om du himlar med ögonen åt mig när jag säger det.
8: Slantsingling och sånt har ju ingen som helst betydelse, för det finns ingen sol i ögonen.
4: Det
8: finns ingen med- eller motvind. Det finns däremot världens största videoscreen som går runt hela taket, och allting känns väldigt preparerat för kanske mer NFL än den europeiska varianten av fotboll. Men så är det, kalla mig gärna gammaldags. Spanien ska möta Saudiarabien. Det är kick-off då får vi väl säga, om en timme ungefär.
1: Och det är det hos Andreas Mats och Jon Persson som kommer ge den här matchen i appen Sveriges Radio eller här i P4.

0: Darin, slut i Superettan alltså. Helsingborg, Sundsvall 5-2. Brage, IFK Värnamo 5-1. Och Öster, Falkenberg 1-3. Fortsätt följa Sportextra, Sveriges Radio P4.
1: Det har kommit besked om att förhandlingarna i Schweiz mellan Iran och USA verkligen har kommit igång. De är ju en fortsättning på överenskommelsen nyligen för att få slut på kriget. Vår internationella korrespondent rapporterar att det är en framgång.
2: Ja, att de har kommit igång med USAs vicepresident J.D. Vance och Irans talman Khalil Baf och utrikesminister Araghchi. Och det är ju en framgång i sig, får man säga, att de samtalen faktiskt är igång. J.D. Vance, som kom till Schweiz i morse, han lät ändå rätt så positiv, eller försökte låta positiv inför förhandlingarna.
3: What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country.
2: Ja, J.D. Vance sa att om Iran är berett att ge upp sina atomplaner, att lova att inte skaffa kärnvapen och, vad han sa också, skapa instabilitet i regionen, så är USA berett att omförhandla sin relation.
1: Daniel Alling, vår internationella korrespondent. Det blåser snålt kring Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Det kommer uppgifter i brittisk press om att han kommer att avgå de närmaste dagarna. Starmer har hittills sagt att han tänker att vara kvar på sin post. En svensk man som har varit internationellt efterlyst har gripits i Cali i Colombia. Han är misstänkt för synnerligen grov narkotikasmuggling. Martin Norell är sakkunnig vid Tullens kommunikationsavdelning.
4: Individen är ju högintressant för oss. Det är han. Så att det är klart att det är med glädje vi nås av nyheten att han är frihetsberövad.
5: Mannen är häktad i sin utevaro, misstänkt för bland annat synnerligen grov narkotikasmuggling, och kommer nu begäras utlämnad till Sverige.
1: Reporter Victoria Scott. En man i 40-årsåldern har anhållits i Nässjö i Småland. Han greps i natt misstänkt för att ha försökt mörda en kvinna i en lägenhet. Han är på sannolika skäl misstänkt för mordförsök, försök till våldtäkt och olaga frihetsberövande, rapporterar P4 Jönköping. Kvinnan som hölls instängd i lägenheten hann aldrig skadas allvarligt fysiskt. Så kan vi rapportera att Sveriges trafikredaktion konstaterar att flera bilar har havererat på Ölandsbron. Och för närvarande är bilköerna milslånga, och så slutar Ekot.
0: Jag kör försiktigt där ute i midsommartrafiken. Ha tålamod, och härligt ändå att ni hänger med oss här i Sportextra den här söndags eftermiddagen. Vi kommer ju sända på här ända fram till strax efter 11 ikväll, och det gör vi framförallt med anledning av fotbolls-VM där det väntar två matcher ikväll klockan 18 Spanien-Saudiarabien och klockan 21 Belgien mot Iran. Under eftermiddagen då har vi följt tre matcher i Superettan. Det var målrikt här under eftermiddagen. Helsingborg har vunnit med 5-2 över GIF Sundsvall. Brage, ja, de vann med 5-1 över IFK Värnamo. Och Falkenberg på bortaplan, seger för Falkenberg, 3-1 mot Östersund. Och det här ger oss en tabell just nu på att Falkenberg är det som toppar på 25 poäng, följt av IFK Norrköping på 24 och Varberg också på 24. Och då ska ni veta att Norrköping har precis startat sin match mot Östersund, står 0-0, och Norrby Nordic United spelar också nu med avspark för bara några minuter sedan, 0-0.
6: Och goda nyheter från Tirana, där Sveriges volleybolldamer spelar match mot Albanien. Vinner de den matchen med 3-0 eller 3-1, då är man klart för EM-slutspel. Just nu står det 2-0 i set till Sverige, och man leder också det tredje klart med 17-11. Så som sagt, en EM-plats verkar nära för Sverige. Och Jenny Rissved som leder den totala världskuppen i mountainbike efter att idag vunnit med nästan en minuts marginal ner till tvåan i tävlingen i Lenzerheide. Svenskan körde loppet på 1.24.24 och säger i Eurosports sändning att hon är väldigt nöjd med dagens lopp.
0: Radiosporten också på plats på Sveriges träning som pågår just nu på andra sidan Atlanten. Vi ska höra med reporter Kristoffer Karlsson här så småningom hur det ser ut och hur snacket går over there.

0: Madonna, Hang Up. Och på det går vi till friidrott.
1: 19-åriga släggkastaren Patricia Kamga fick till en jätteträff när det tog 70 meter och 90 centimeter innan hennes slägga nådde mark vid Bottnarydskastet under söndagen. Det betyder nytt personbästa, nytt svenskt juniorrekord och det sjätte längsta blågula kastet genom alla tider. Stora syster Vanessa innehar sedan tidigare det svenska diskusrekordet och Patricia är nu bara 2 meter och 41 centimeter från att bli familjen Kamgas nästa svenska rekordinnehavare.
0: Adrian Alebo Andersson, reporter där.
2: Här kan vi snacka sommartecken.
3: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
4: Åh, så mysigt! Vi ska ha det!
5: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
6: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
3: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
7: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
5: Med start måndagen efter midsommar.
4: Vi hörs!

0: Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA. I Superettan i fotboll har kickat igång två nya matcher. 12 minuter spelats mellan Norrby och Nordic United 0-0. Det är också mellan Östersund och IFK Norrköping. Men under eftermiddagen spelades tre matcher och där fick vi 17 mål på tre matcher, Samuel.
1: Öster, Falkenberg, det blev borta seger för Falkenberg 3-1. Brage besegrade Värnamo på hemmaplan 5-1. Och så Helsingborg mot Sundsvall, den matchen slutade 5-2. Och därifrån en tvåmålsskytt.
2: Två mål från Ervin Gigovic efter en halvlek där ni kämpade lite grann. Det var 1-1 och såg inte så bra ut. Så var det tappen nu tunnan lite grann i andra halvleken, eller hur?
3: Ja, exakt som du ser. Första halvleket är så som vi vill. Men vi snackar upp oss alltid och vi visar att vi är bättre än Sundsvall och att vi måste bara vinna den här matchen om vi vill vara där uppe. Och som sagt, ja, bra insats från hela laget, från Johan upp till Kevin och alla de som kom in. Så ja, skönt och två mål också på det.
2: Men jag fick en känsla, ni har mycket passningar första halvlek, men lite dålig rörelse. Det finns inga alternativ riktigt för ett offensivt spel på något sätt. Så kändes det i alla fall.
3: Ja, det kan vara kändes, men i slutet gjorde vi ändå fem mål. Så
2: ja, men jag tänkte första halvlek.
3: Första halvlek. Ja, som du ser, ja, det var inte mycket rörelse, men de stängde också in sig väldigt mycket. De spelade ju som sagt med fembackslinje och när vi väl går runt om hela tiden, vi måste mer gå rakt, bryta linjer och så. Men ja, det viktiga är att vi i alla fall vann och vi får fokusera och utvärdera första halvlek och göra det bättre till nästa match.
2: Vad tyckte du skillnaden var i andra då?
3: Nej, så alltså, ska jag vara helt ärlig, från första minuten tyckte jag att vi var bättre än Sundsvall och att, ja, att allt vi gjorde var, var bra. Men andra halvlek visade vi våra kvaliteter extra mycket och ja, det var inte bara jag utan hela laget. Och här är Kevin och gör 1+1, 1+1, 1+1?
4: One plus one,
3: ja.
2: Men nu tänkte jag fråga lite grann om brorsan också. Hur är det att se honom i VM?
3: Jo, såklart det är kul. VM är något stort och att min bror är med där är alltid roligt och jag är stolt över honom. Och för honom det är bara full gas och kanske om 4 år är jag där också. Man vet aldrig.
1: Ervin Gigovic pratar om brorsan Armin Gigovic som ju är och spelar med Bosnien i fotbolls-VM. Bosnien som möter Qatar på onsdag i den avslutande gruppspelsmatchen. Där måste de ju vinna troligtvis då för att ta sig vidare. De har ju bara en poäng hittills. Så Armin och gänget har kniven mot strupen. Så får vi se då om brorsan är med i ett framtida mästerskap.
5: Jag fattar ingenting.
6: Det är mål igen för Nederländerna. Hallå Sverige, matchen är ju igång.
5: Och det är mål och det är Norge och det är Åland. Ja, men vad är det som händer?
6: Sverige blir uppsäkat, sönderpulveriserat, utspottat och utskrattat.
7: Radiosporten sänder som fotbolls-VM i både

0: med och motgång.
1: Vilken strut! Rädden fick krysset från nästan stilla stående!
2: Får jag? Jajamensan!
0: Radiosporten från fotbolls-VM i både P4 och i appen Sveriges Radio. Hela vägen fram till finalen den 19 juli.
3: Nu är det inte offside! Nu är det inte fel! Nu är det mål för Sverige!
4: Herregud, bara visa dem andra! Ge bollen till mig bara!
5: Mål, mål, mål, mål, mål!
3: Vilket mål!
0: Fortsätt följ fotbolls-VM med Radiosporten.
1: Vad är det här, Jo?
6: Ja, vad är det här, Jon? Vi får se vad vi får för nya kommentarer från Jon och Andreas Mats när Spanien Saudiarabien kickar igång klockan 18.00, det vill säga om 43 minuter här i P4 21 sen Belgien mot Iran.
7: Och det senaste från volleybollens värld, det är att Sveriges damer är klart för EM 2028. Det är efter att ha besegrat Albanien med 3-0 i set.
6: Vi ska också gå på svensk träning om en liten stund. Om sådär en kvart 20 minuter så får vi en första rapport från Kristoffer Karlsson. Så ska vi prata om Sveriges mardrömssvit, sämst i hela VM. Vad handlar det om? Det får ni veta om en stund. I Sportextra, Sveriges Radio P4. I studion sitter Samuel Silén, Jenny Rask, sällskapet fram till klockan 18.00. Det här, ja, det känner ni igen.

0: ABBA var det, ja, med Mamma Mia.
1: Och vi har haft tre stycken matcher som är färdigspelade i Superettan. En av dem som vi följde, det var mötet mellan Helsingborg och GIF Sundsvall. Sundsvall som har det tufft där i botten, tufft också idag. Förlust med 5-2. Här är Lukas Forsberg om hans analys om vad som måste bli bättre.
2: Det finns ingen quick fix. Vi måste lägga ner jobbet i träningsveckorna. Det blir bättre varje dag. Mm.
3: Anfallsmässigt fanns det saker att ta vara på. För jag menar, ni hade långa bollar. De försökte spela runt med mycket passningar. Det var lite frukt i början, men inte i andra halvlek.
2: Nej, det har du rätt i. Jag tycker det biter rätt bra på dem i första halvlek när vi slår dem långt. Kebbe vinner mycket bollar och finner också. Får väl inte riktigt samma tryck i andra.
3: Nu har ni Östersund kvar innan sommaruppehållet. Vad blir sen fokus under uppehållet?
2: Ja, det vet jag inte. Det får tränarna bestämma.
1: Lukas Forsberg där i Sundsvall, intervjuad av Gunnar Brink.
0: Och om vi tittar till tabellen så har vi åtminstone en tillfällig ny serieledare.
1: Falkenberg besegrade ju Öster med 3-1 och gick då alltså upp i alla fall tillfällig serieledning. För det kan ju vara så att Norrköping tar över den redan här under eftermiddagen. De möter Östersund och har 0-0 efter drygt 20 minuter spelat. Skulle de vinna den matchen tar de tillbaka serieledningen. 0-0 är också i mötet mellan Norrby och Nordic United.
0: Senaste nytt från fotbolls-VM annars inför matchen Spanien-Saudi-Arabien klockan 18 är ju att Lamine Yamal startar. Vi ska höra mer om det om en stund. Men hur var det nu då? Vad var det för mardrömssvit Sverige leder?
4: Sverige är sämst i hela fotbolls-VM. I alla fall om man ser till att hålla nollan. Efter 5-1-förlusten mot Nederländerna så är det nu 13 matcher sedan som Sverige höll nollan i en landskamp senast. Och inget av de andra 47 lagen i årets VM-upplaga har spelat så många matcher utan att hålla tätt bakåt. Lag som Haiti, Kap Verde och Curaçao som är långt efter Sverige i FIFAs världsranking har alltså varit bättre på att inte släppa in mål. Curaçao som spelade 0-0 mot Ecuador natten mot söndag. För att hitta en nolla i Sveriges motståndares målkolumn får vi backa bandet över ett helt år till den 6 juni 2025. Då vann Sverige med 2-0 i en vänskapsmatch mot Ungern. 85 rankade Nya Zeeland är närmast Sveriges mardrömsvit. De har spelat 12 raka matcher utan att hålla nollan och om de släpper in mål mot Egypten natten till måndag så är de i kapp Sverige.
0: Reporter David Nyström och statistik i överflöd. Ja, det kan man få under mästerskap. Jon och Andreas, vad säger ni om den senaste här? Om Sverige och nollan.
5: Ja, det var ju ett eländigt rekord var det väl kanske inte, men en eländig statistik i alla fall. Funderar du på kanske, Jon, om Sverige kanske skulle byta målvakt till matchen mot Japan?
6: Nej, det ser jag ingen riktig anledning till faktiskt. Jag tycker inte Nordfeldt egentligen ska ta någon av de målen som släpps in igår. Däremot så kan man väl kanske fundera på liksom, kanske positioner i backlinjen. Ska man ha Lindelöf kanske centralt i planen? Visst, du tappar lite offensivt om du flyttar honom dit. Får lite mindre boll i offensiven och så. Samtidigt tycker jag att vi har haft ganska... Det är inte så att han har gjort så jättestor skillnad i offensiva spelet, utan jag skulle nog prioritera så. Så att det finns alltid lite saker att fundera på när man har släppt in lite väl mycket mål. Men det här är ju som sagt, statistiken är ju inte gällande matchen igår, utan det är ju under en längre period och ett försvarsspel som vi ju som svenskar välbekanta med att vi har haft stora problem med.
5: Ett generöst försvarsspel kan man,
6: ja, exakt,
5: kalla det för om man skulle vara lite snabb. Men du som gammal mittbacksgeneral, hur är det att lira i ett lag som liksom aldrig håller nollan? Det måste ju ändå liksom bli betungande på alla axlar.
6: Det har aldrig gjort, så det vet jag inte.
5: Nej, okay, vi släpper det.
6: Nej, men det är klart att känner du att många lag hamnar i perioder där man känner att man inte är riktigt, riktigt stabil och ibland kan det till och med vara så att man känner att man har lite otur att i perioder så trillar bollar in som normalt inte gör och så. Och tvärtom så kan det vara så att man har den där tryggheten och att liksom stolparna är med och liksom målvakten hamnar rätt och försvararna hamnar rätt. Och det är den känslan som Sverige behöver leta efter, att man har den där tryggheten så att man också liksom kan bygga anfallsspelet utifrån det och veta att vi är stabila bakåt. Jag menar, släpper man in 5 och behöver göra 5 för på en poäng så är det ganska dåliga förutsättningar in i match.
5: Och då öste Japan in fyra mål igår, vilket ju ännu mer på något sätt förmörkar den där bilden av det svenska försvarsspelet. Ett lag som höll nollan i sin första match i VM, men som heller inte gjorde några mål. Det var ju Europamästarna Spanien, många, mångas guldfavorit. Undertecknad till exempel. Jag har nog varit med i något tips där jag tror att Spanien kommer ta hem hela konkarongen så småningom. Det är oerhört långt kvar. Men 0-0 mot Kap Verde. Det är ju kanske helt okej att hålla nollan mot Kap Verde. Men att Spanien inte gjorde några mål framåt, hur överraskande var det?
6: Ja, men det var väl förvånande såklart. I den här gruppen också med Saudiarabien som man ska möta idag och Uruguay. Så, alltså det är klart att de fortfarande är superfavorit i den matchen. Det finns förmildrande omständigheter att inte Lamine Yamal, inte Nico Williams var med, inte Dani Olmo var inte med heller från start. Men samtidigt så är det en spansk VM-trupp. Det finns alternativ som absolut ska kunna göra det. Det är ju ett Spanien som kanske, vad ska man säga, är det någonting man saknar så är det ju det. Man har ingen Haaland, man har ingen liksom Mbappé eller så. Utan man har Oyarzabal som självklart är en bra spelare. 15 mål i La Liga, vass forward absolut. Men kanske inte den där superstjärnan. För mig är han lite mer av en... en mittfältare i sin liksom kroppsbyggnad och spelstil och lite grann sådär. Så att det är ju ett Spanien som kanske saknar den absoluta spetsen. Och hade man haft spetsen, hade man haft en Haaland, nu får man leka med den tanken. Ja, men då hade man ju målmässigt varit långt, långt före Kap Verde. Men nu hade man inte det. Så att, säkerligen kommer Spanien behöva lite fler chanser än vad man kanske... än vad kanske till exempel Frankrike behöver då.
5: Det är å andra sidan en fin spansk tradition om man ska se det på det sättet. De har vunnit VM-guld och EM-guld med i stort sett inga anfallare alls, utan bara haft ett tokdominerande mittfält. Är det något liknande vi ser växa fram här? I EM-segern har vi idag Dani Olmo, Rodri och Pedri på mittfältet. Barcelona, Manchester City, Barcelona. De kommer ju stå och lira boll där i sina trianglar. Men sen ibland liksom händer det inget.
6: Nej, men för mig är mycket kantspelet, alltså det offensiva kantspelet. I det här fallet då Lamine Yamal till höger som det är idag. Och sen Baena till vänster när startelvan kommer här. Så liksom, det är dem det ligger på mycket, hävdar jag, i spanska. Och få till liksom djupledsspelet. Ingen kommer ta bollen av Spanien om de inte vill. Men de har ju också en utmaning i att ta sig till mål och ta sig till målchanser och så vidare. För mig så är det mycket... kantspelet det handlar om då, och det var ju kanske det som brast lite grann också i öppningsmatchen.
5: Baena, Oyarzabal och Lamal längst fram i det spanska laget. Det är alltså en ny forwardsuppställning jämfört med matchen mot Kap Verde. Man fortsätter med Unai Simón i mål trots att man har David Raya som alla känner från Arsenal och Champions League och Premier League och hela bidevitten. Men De La Fuente tror på Athletic Bilbao, målvakten fortsatt. Vad är din inställning där?
6: Ja, jag hade också spelat med honom. Han har stått väldigt lång period nu och varit första målvakt där. Jag tycker aldrig han gör en besviken. Jag tycker snarare att han är en otroligt stabil målvakt. Stor, välbyggd liksom, och står ofta där bollen redan kommer. Så han typ, vad man säger, gör ofta de räddningarna nästan innan skottet kommer. Står på plats då. Så att det är en favoritmålvakt för mig, måste jag säga. Raya är ju enligt mitt tycke lite fladdrigare, lite liksom spektakulärare på något sätt. Så att, nej, men det är en smaksak såklart, men jag hade också lagt mina pengar på Unai Simón.
5: Backlinjen är i princip detsamma. Porro kommer in istället för Llorente som högerback. Tottenham spelar en Porro. Där är den unge mittbacken Cubarsí från Barcelona. I mångas ögon nästa stora mittbackstjärna. Den betydligt mer rutinerade Aymeric Laporte, och så Marc Cucurella som precis har skrivit på för Real Madrid där ute med sitt långa hår på vänsterflyen. Den kan vi. Inga större förändringar i den saudiska startuppställningen. Man tar in Nasser Al-Dawsari på mittfältet. Han hoppade ju in i matchen, den första mot Uruguay, och i det saudiska laget, på tal om målvakter, där var vi ju otroligt imponerade av Mohamed Al-Owais, 34-åringen från Al-Ula, tredje VM-turneringen. Vilka räddningar han gjorde.
6: Ja, mest lite samma sak som jag skulle vilja beskriva honom med, som jag gjorde med Unai Simón. Väldigt stor och liksom trygg målvakt. Står ofta där bollen kommer, och öppningsmatchen var riktigt, riktigt bra av honom. Så det kommer nog krävas någon liknande insats för han här om den här matchen ska kunna bli jämn.
5: För han ställs alltså mot bland andra Yamin Lamal, 18-åringen, 27:e landskampen. Han har gjort 6 baljer hittills på dem och nu får han starta också i VM. Han började på bänken i den inledande 0-0-matchen mot Kap Verde. Publiken börjar ta sig in i det här rymdskeppsliknande historien som de kallar en fotbollsstadion. Med det stora taket, med de höga branta läktarna, med det tempererade klimatet. Det är typ alltid 23 grader, luftkonditionerat och så vidare. Märklig fotbollsarena är det. Vi hoppas på en riktigt sprudlande match när Spanien-Saudiarabien bryter ut här om knapp halvtimme.

0: Rock DJ, Robbie Williams, Sportextra med 25 minuter kvar till avspark mellan Spanien och Saudiarabien. Men allra först så ska vi till Frisco utanför Dallas där Sverige nu äntrat träningsgräset för att jogga, springa, skaka av sig förlusten mot Nederländerna igår. Kristoffer Karlsson på plats där. Vad är det du har framför dig? Vilka är där och inte?
1: Ja, inte världens roligaste träning som väntar här kanske. Återhämtningsträning dagen efter match. Då fungerar det så att de spelarna som startade i 5-1-förlusten mot Nederländerna, de kör i gymmet idag ute på planen istället för den här återhämtningsträningen. De som satt på bänken och de som hoppade in, pigga inhoppare som Anthony Elanga, Lukas Bergvall. Men det som är lite speciellt med den här återhämtningsträningen, det är att landslaget stängt till lite granna. Den här träningen är bara öppen i 30 minuter för media på plats. Det hör inte till vanligheterna, det förvånar lite granna. Ett sånt här återhämtningspass ska i vanliga fall inte vara någonting att dölja. Efter Tunisiens seger till exempel, då var det helt öppet som vanligt, intensiv träning då. Spelare som vill visa upp sig, visa att de ska ha en plats i startelvan. Nej, så att det stängs till, det är ovanligt.
0: Vad är det du tror kommer ske då när de stänger?
1: Ja, med all säkerhet så kommer det jobbas med taktiska detaljer. Förbundskapten Graham Potter har väl landat i att man behöver vrida på en hel del saker efter hur det såg ut mot Nederländerna. Och frågan är om startspelarna som just nu i den här stunden är inne på gymmet här bredvid arenan kommer komma ut när det stängs till för media så att man verkligen kan jobba med taktiska bitar. Kanske ska några av de här icke-startande spelarna in i en startelva och man vill jobba med det. Kanske vill man ändra ett spelsystem till exempel, släppa fembackslinjen, gå tillbaka till ett 4-4-2 som Graham Potter inledde sessionen med, eller kanske en 4-2-3-1. Då är det enklare att få in Anthony Elanga, succéinhopparen från igår, i den svenska startelvan.
0: Och det är förstås otroligt viktigt att hålla sådana här saker hemlighetsfulla med tanke på kommande för motståndare och så vidare.
1: Ja, verkligen. Så där kommer de stänga igen ordentligt här. Och som sagt, ovanligt att man gör så. Sen finns det ju, det är ju öppet för ändringar. Alltså, inför Nederländerna-matchen så var det ju ingen snack om att det skulle bli samma startelva. Det var helt givet. Nu är känslan inför matchen mot Japan att det kan bli ändring eller ändringar. Bergvall till exempel, Lukas Bergvall, två starka inhopp. Anthony Elanga som gjorde det så bra mot Nederländerna. Och backlinje. Ska Carl Starfelt in kanske? Det man får ha i åtanke med Carl Starfelt är ju att han inte spelat en fotbollsmatch sen playoffet i mars månad när Sverige tog sig till fotbolls-VM. Annars reflekterar jag när jag sitter här att Daniel Svensson, en annan försvarare, först ut på plan för den här träningen tillsammans med Mattias Svanberg. Man tolkar ju, man försöker ju läsa in saker i allt möjligt under de 30 minuter man får kika på. Men just nu, lätt uppvärmning för spelarna ute på planen.
0: Ja, tränare är jag. Spelare från Ystad IF, de har alltid varit träningsvilliga har jag hört.
2: Men du, Kristoffer, stämningen, känslan då, om du jämför efter förra matchen 5-1 seger mot Tunisien och nu 1-5 förlust. Hur skulle du säga att atmosfären känns där vid träningsplan?
1: Något mer tillknäppt, lite mer tillbakadraget, men samtidigt, Anthony Elanga, när han kliver ut här på planen, då rullar han in den här högtalaren med musiken som spelas under träningarna och spelarna får kommentera vad de tycker om låtarna till Anthony då. Så något mer dämpat, men inte kris- och panikläge här ute.
0: Du, i början av Sportextra idag vid 3-tiden, Kristoffer, så pratade vi lite om, var det så att Sverige skämde ut sig igår med ett ruttet försvarsspel, eller var det ett enastående spel Nederländerna svarade för? Det här har vi diskuterat på hemmaplan. Hur går snacket hos dig och runt dig?
1: snacket här är väl att, som många av spelarna är inne på, att Nederländerna straffar Sverige oerhört hårt. När jag pratade med Gustav Lagerbielke igår efter matchen, han var stenhård på den linjen att Sverige blir jättestraffade och att det finns många ljusglimtar i den svenska insatsen faktiskt, tyckte Lagerbielke. Att man skapade många lägen, skillnaden var att Nederländerna förvaltade och att Sverige inte gjorde det. Så ja, det finns två olika läger.
2: Ja, det är ju många kommentarer vi har hört där som säger just att Nederländerna var det bättre laget, men att segern kändes lite för stor.
0: Du, Kristoffer, sist bara, vi har hört om att det ska vara något slags midsommarfirande, lite sent sådant för svenska gänget med, eller laget med familjer och så. Har de haft det eller ska de ha det? Vet du något om det?
1: Ja, det blir efter det här då. Efter den här träningen så ska de ha ett ordentligt midsommarfirande. För sen är de lediga i morgon också, spelarna. Så de har en sån här ledig dag igen och hittar på roliga grejer. Men midsommarfirandet med sill, lax och dans, det blir idag, ikväll lokal tid för svenska spelarna. Bland annat Erik Smith, som mittbacken, som är med på den här träningen också. Glömde jag notera. Han som missade träningarna inför Nederländerna-matchen. Och det var skönt för Graham Potter, för han behöver alla försvarare han kan få. Erik Smith i träning idag.
0: Vi får hoppas att han kanske kan dra igång en små grodorna sen för att väcka lite glädje i gänget igen. Tack så mycket, Kristoffer Karlsson. Direkt alltså från Dallas och träningsanläggningen där för svensk del. Ni hör honom senare i Sportextra.

0: Pira and Burna Boy, Die Die och Ryan Nelson, han spelar IFK Norrköping. Han har gett Norrköping ledningen med 1-0 mot Östersund. Den andra matchen Nordic United Norrby, där är det mållöst. Radiosporten släpper nu fram Ekonyheter. Sen är vi tillbaka när matchen börjar, den mellan Spanien och Saudiarabien.
1: Här i Ekostudion är klockan 17:45 och här är 17:45 Ekot. Fredssamtalen mellan Iran och USA har börjat. En av Sveriges mest efterspanade narkotikabrottslingar har gripits i Colombia och Storbritanniens premiärminister uppges vara på väg att avgå. Det är rubrikerna ikväll, Per Edberg i studion. Först till dagens besked att fredssamtalen mellan USA och Iran nu har dragit igång i Schweiz, och även om det inte har kommit ut något konkret än rapporterar vår korrespondent att det i sig är en framgång att de har börjat och att de hålls på en så pass hög politisk nivå.
2: Ja, att de har kommit igång med USAs vicepresident J.D. Vance och Irans talman Khalil Baf och utrikesminister. Och det är ju en framgång i sig, får man säga, att de samtalen faktiskt är igång. Och hur konkreta de blir får vi se. Men J.D. Vance, som kom till Schweiz i morse, han lät ändå rätt så positiv, eller försökte låta positiv inför förhandlingarna.
3: What the president has asked us to do is turn over a new leaf, to transform our relationship with the people of Iran, and to extend an outstretched hand that says to the people of Iran that if your leadership is willing to give up being a driver of regional instability, if they are willing to give up nuclear weapons ambitions for the long term, then the United States is willing to fundamentally transform our relationship with that country.
2: Ja, J.D. Vance sa att om Iran är berett att ge upp sina atomplaner, att lova att inte skaffa kärnvapen och, vad han sa också, skapa instabilitet i regionen, så är USA berett att omförhandla sin relation till Iran. Det är vad Donald Trump, den amerikanska presidenten, har bett oss att förhandla om, bett oss att göra här på mötet i Schweiz, i alla fall inledningsvis.
1: Ja, det är ju de inledande samtalen det här. Jag antar att det inte har kommit ut något direkt konkret resultat av dem än, va?
2: Nej, det har det inte, men bara det att de har kommit igång på den här nivån, alltså Irans utrikesminister och talman möter den amerikanske vicepresidenten. Det är rätt sällan ändå sedan 79, sedan den islamiska revolutionen, sedan de här länderna har varit ärkefiender, som det har varit ett möte på den höga nivån. Och det får väl ändå ses som en framgång att de nu sitter vid samma bord med Pakistan och Qatar som medlare och diskuterar och förhandlar. Sen får man se vad som kommer ut ur det. Det vet vi faktiskt inte, men jag tror att många ändå ser det som en framgång att det kom dit, med tanke på att det sköts upp så sent som i fredags, och nu är de ändå där och förhandlar.
1: En av förutsättningarna för de här samtalen, det var ju att striderna i regionen skulle upphöra, men Israel och Hezbollah fortsätter ju att angripa varann. Hur ska man förstå det där?
2: Ja, att det där är ett fortsatt problem för de här förhandlingarna, eftersom Iran så tydligt säger att de striderna måste upphöra för att man ska kunna komma vidare. Och där är vi inte nu, men det är väl en av de punkterna som ska diskuteras här. Jag tror man ska se de första samtalen här som ett sätt att kratta manegen inför fortsatta samtal och förhandlingar. Och då är ett stopp på stridigheterna i Libanon en förutsättning. Om man kommer dit hän, det är en helt öppen fråga.
1: Rapporterade vår internationella korrespondent Daniel Alling. Ja, attackerna mellan Israel och Hezbollah i Libanon fortsätter alltså, och Israel har genomfört attacker djupt inne i Libanon.
4: En kvinna bryter ihop i en släktings armar. Hon har svårt att ta in att nästan alla hennes kusiner dödats.
5: Badriye,
4: Zainab, Hassan, Daniela och Huwaida. Bara några minuter tidigare fanns här 5 bostadshus. I marken gapar nu en flera meter djup krater. Israelisk militär avfyrade 4 raketer mitt i byn, intill en begravningsplats. Vi är civila, inte med någon, säger hon. Minst 9 personer dödades i attacken mot Anarit i södra Libanon. Området ligger långt från gränsen till Israel, bara 5 mil söder om Beirut. Och många hade sökt skydd här undan attackerna längre söderut. Grävskopor lyfte bort lager efter lager av krossad betong. En 5-åring och ett 3 månader gammalt spädbarn finns där under, berättar räddningsarbetarna. Hittills har vi hittat 9 eller 10 kroppar, men det finns många kvar under rasmassorna. Vi har samlat kroppsdelar på 300 meters avstånd, säger Rabi Radar, områdets lokala företrädare. Efter överenskommelsen mellan USA och Iran, som skulle sätta stopp för attackerna även i Libanon, började många återvända till sina hem i de södra delarna av landet. I fredags presenterade amerikanska företrädare också en vapenvila mellan Israel och Hezbollah, men bara minuter efter att den skulle träda i kraft genomför den israeliska armén nya attacker. Nu har 80% av invånarna och internflyktingarna i området gett sig av igen, säger Rabi Radar. Om det fanns internationella och regionala garantier och det ändå blev så här, vad hade då hänt utan, frågar han. Lina Mahler känner hit.
1: En svensk man har gripits i Colombia misstänkt för synnerligen grov narkotikasmuggling. Mannen beskrivs som en central figur inom den internationella organiserade brottsligheten. Martin Norell vid Tullverket säger så här.
6: Jag kan bekräfta uppgifterna om att svenska Tullverket med hjälp av colombianska myndigheter har fått en individfrihetsberövad som har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst.
7: Det handlar om en man i 30-årsåldern som tidigare har dömts för bland annat narkotikabrott i Sverige. Och i fredags greps han i Cali i västra Colombia. I colombianska medier beskrivs han som en central figur inom den internationella organiserade brottsligheten. Och enligt Colombias polischef är han en av svenska myndigheters mest efterlysta brottslingar. Martin Norell, sakkunnig på Tullverkets kommunikationsavdelning, igen.
6: Individen är ju högintressant för oss, det är han. Så att det är klart att det är med glädje vi nås av nyheten att han är frihetsberövad. Nu kan vi ju komma vidare i pågående förundersökningar och vi kan höra individen också.
7: Mannen är häktad i sin utevaro, misstänkt för bland annat synnerligen grov narkotikasmuggling och kommer nu begäras utlämnad till Sverige. Enligt Martin Norell skedde gripandet efter att Tullverket fått ny information om var svensken befann sig.
6: Det handlar ju mycket om informationsdelgivning. Att vi kanske har viss information hemma i Sverige var vederbörande kan befinna sig och då kan delge den till de myndigheter i närområdet som kan ha ett intresse av informationen för att hjälpa oss.
1: Reporter Victoria Scott. Vidare till Storbritannien där mycket tyder på att premiärminister Keir Starmer kommer att avgå. Enligt flera brittiska medier kan detta komma att ske redan imorgon.
8: Den här helgen tillbringar Keir Starmer på premiärministerns sommarresidens Chequers dit han dragit sig tillbaks för att tänka över sin framtid. Vad han kommer fram till vet vi inte, men så här sa en av hans närmaste näringslivsminister Peter Kyle till BBC tidigare idag.
9: He is taking the time as well as dealing with all the issues that a prime minister deals with over a weekend, that he's also taking the time to think through what the political realities are today compared to last week, the week before. But I know that he's a prime minister who always puts country first.
8: Keir Starmer funderar igenom hur det politiska läget ser ut idag och hur det har förändrats den senaste veckan. Han kommer sätta landets bästa först, sa Peter Kyle, med en tydlig hint om att Starmer nu ser att stödet för honom bland de egna har eroderat. När flocken väl rör sig så går det snabbt, sa en av Starmers företrädare på premiärministerposten Boris Johnson, när han tvingades bort från makten av sina partikamrater. Och mycket tyder på att historien kommer att upprepa sig och att Storbritannien kan få en 7:e premiärminister inom en 10-årsperiod. Keir Starmer har dragits med dåliga opinionssiffror en längre tid och det oroar hans parti, Socialdemokratiska Labour. Hans främsta utmanare i partiet, Andy Burnham, valdes i torsdags in i parlamentet. Imorgon svärs han in och då är Andy Burnham i ett läge där han formellt kan utmana Keir Starmer om makten ifall inte Starmer själv väljer att avgå först. Nina Benner, London.
1: Barn som lever i våldsamma familjer kommer inte alltid till tals när domstolar beslutar om placering på skyddat boende, visar en rapport från Linköpings universitet. Sofia, som egentligen heter något annat, minns hur svårt det var att förmedla sin berättelse i domstolen.
10: De tar inte med hur det liksom upplevdes och hur det var. Och då blir det så svårt att känna igen sig i det de berättar.
11: I april 2024 infördes en lag om placering av barn i skyddat boende. Oftast med en förälder, men även ensam. Lagen innebär att barnets bästa ska vara avgörande i beslutet och barnet ska själv komma till tals. Men i de 100 första målen i domstol sedan lagen infördes saknas information om att barnet hörts i 4 av 10 fall. Det visar en genomgång från Barnafrid vid Linköpings universitet där Nathalie Söderlind är utredare.
12: Det vi kan säga utifrån vad vi ser i den här rapporten är ju att barnets perspektiv inte synliggörs, så blir det svårt att förstå barnets egen situation och behov. Och det innebär också att det blir otydligt vilka uppgifter om barnets erfarenheter och utsatthet som har legat till grund för de här besluten.
11: För att barns rättigheter ska stå i fokus som den nya lagen kräver måste barnets delaktighet stärkas i hela processen, säger Nathalie Söderlind.
12: Man behöver synliggöra hur barn har blivit delaktiga, vad de har varit med om, vilka erfarenheter de har, behöver också komma fram i de här domskälen.
11: Sofia känner att bilden av det svåra som hände i hennes familj blev allt för svartvit i domstolens version. Och det har påverkat henne och föräldrarnas relationer efteråt.
10: De tänker inte på att det finns en dagen efter i din rättegång. De tänker bara att det inte ska vara som det var innan.
1: Reporter Helena Björk. I Malmö har en grupp personer med intellektuella funktionsnedsättningar startat ett eget politiskt parti. Kristina Dimitrio är en av dem.
13: Då sa vi skapar ett parti, sa vi då. Därför att de olika partierna pratar inte så mycket om oss.
14: Kristina Dimitrio, en av 8 deltagare på dagliga verksamheten Antennen som startat partiet, tar emot i en vit reflexväst med partiets namn Vår röst på ryggen. Idén kom till under ett projekt finansierat av Allmänna arvsfonden där deltagare på dagliga verksamheter skulle hitta olika sätt att göra sina röster hörda. Och partiet är skapat helt på deras eget sätt, berättar projektansvarige Thomas Ekberg.
15: De var ingen partiledare, de var inga språkrör. Så det är ett experiment även i hur ett parti fungerar.
14: Partiet har valt ut 3 frågor som de vill jobba med. Fysisk tillgänglighet överallt för alla. Allas rätt till ledsagning och en mer rättvis habiliteringsersättning. Pengar som deltagarna får när de deltar på sina dagliga verksamheter, berättar Jörgen Brolin som också är med i partiet.
16: Vi ringde runt till alla kommuner i Skåne och frågade dem hur mycket de får i arbetsersättning. Och det var många som inte fick lika mycket som alla andra.
14: Partiet är nu registrerat och valsedlar kommer att tryckas upp. Och i augusti kommer deltagarna ge sig ut för att kampanja på gator och torg i Malmö. Och de är övertygade om att det här kommer göra skillnad.
13: Ja, det tror jag. Det tror jag verkligen.
1: Reporter Madeleine Fritsch-Lärka vid P4 Malmöhus. Så vädret imorgon, då får Götaland och Svealand mest soligt och 17-25 grader. Norrlands kustland får sol varvat med moln och 14-19 grader. Norrlands inland växlande molnighet och en och annan regnskur och 12-17 grader. Fjällen får molnigt väder, tidvis regn och mellan 5-10 grader. Kvart i sex ekot, annandag midsommar, producerades av Emil Östman. Jag heter Per Edberg, nu över till Radiosporten.
17: Radiosporten från fotbolls-VM.
18: Här är Atlanta i delstaten Georgia i södra USA, en stad på sist. så där 500 000 invånare. Om man skulle räkna in alla invånare i trakten så kommer man upp i 6,4 miljoner stycken. Då förstår ni att det här är ett tätbefolkat område av USA. Här ligger den enorma arenan med tak och luftkonditionering som tar i runda slänga 67 000 åskådare. Och det är väl också ungefär vad som är här för att se Spanien mot Saudiarabien. Och det är rejäl press på regerande Europamästaren Spanien som i första gången bara fick 0-0 mot Kap Verde. VMs största sensation hittills.
19: Ja, absolut så är det. Och vilket ger lite extra krydda till den här matchen, tack och krydda. Uruguay också i den här gruppen, förutom de nyss nämnda då där, så det är klart att idag behöver Spanien visa lite grann, framförallt offensivt, att de kan hålla i bollen, att de kan spela runt bollen, att de kommer ha ett förkrossande bollinnehav här. Finns det inget snack om, men hur ser offensiven ut när de är sen bäst, Spanien?
18: Saudiarabien som kryssade mot Uruguay i inledningsmatchen med dem, där blev det 1-1. Ledde Saudiarabien länge, Uruguay fick in en kvittering i slutskedet. Det är alldeles strax avspark, det räknas ner mot den. Spanien mot Saudiarabien.
0: Och då har ni förstås mer ifrån Andreas Mats och Jon Persson.
20: Vi har andra rubriker som har skrivits utanför VM-landskapet. Friidrotts först. Vanessa Kamgas lilla syster, släggkastaren Patricia Kamga, har fått på en riktig pangträff. 19-åriga Kamgas slägga flög 70 meter och 90 centimeter i Bottnaryd. Vilket betyder nytt personbästa, nytt svensk juniorrekord och det fjärde längsta blågula kastet genom alla tider. I volleybolllandskapet konstaterar vi dessutom att Sveriges volleybolldamer är klara för EM 2028 efter en stor seger mot Albanien. Sverige vann med 3-0 i set och därmed vann Sverige samtliga 6 matcher i European League som också fungerade som EM-kval.
18: I jublet stiger i Atlanta. Det är första gången Lamine Yamal har bollen för sig. Spanien skickar in i det straffområdet. Vickas undan av saudiska försvarare. Det är all fokus, alla ögon, alla kameror, alla blixtar på 18-åringen från Barcelona som ju inte startade i den här matchen mot Kap Verde, som inför matchen har fått gigantiska jubel så fort han har visats på den enorma, påstås vara världens största storbildsskärm här i Atlanta. Och uppvärmningen när Yamal trixade lite fram och tillbaka följde såklart av alla. Alltså, vilken ljudnivå det blir i den här arenan i och med att det är tak och grejer.
19: Ja, hyfsade förväntningar på en 18-åring. Jag har faktiskt inte sett honom live sedan EM i Tyskland. Jag ser ju ganska direkt att han har vuxit på sig några kilo, betydligt bredare än vad han var då. Visar också direkt där att han inte har några större problem att glida förbi sin motståndare.
18: Hans fenomenala genombrott på den internationella storscenen för 2 år sedan när ju Spanien bärgade guldet och Lamine Yamal var turneringens stora stjärna. Här är det Spanien som anfaller igen, kommer in på vänster sidan. Det är bra för Baena, han får mycket utrymme i offensivt straffområde. Skjuter via Sandes försvarare till matchens första hörna efter bara några få minuter, 2 närmare bestämt. Och Spanien har startat i det där flygande tempot framåt, inte det sidledsspelande spelet på mittfältet.
19: Nej, precis. Vi pratade lite om inför här att mycket kommer handla om yttrarna. Lamine Yamal såklart och Baena på andra kanten för Spaniens del. De har varit igång här direkt i inledningen. Vi ska inte säga för mycket. Vi har bara spelat någon minut här, men tydligt att Spanien vill leta efter dem i offensiv.
18: Yamal tar den hörnan från höger med vänster doja. Det är en kortare instick inåt planen för de helt i röd tröjade spanjorerna. Blåbyxor, oklar färg på strumporna från det här avståndet. Struntar i det. Saudiarabien helt klädda i vitt. Ett Saudiarabien som vi blev lite imponerade av i den första matchen mot Uruguay. Och vi minns också att de skakade till och med Argentina i VM 2022. Vann mot Argentina i inledningsskedet. Så det är ett hyfsat starkt motstånd ändå som Spanien ställs emot. Även om det bara Spanien i inledningen av matchen. Kommer de på högerkanten. Lamine Yamal i hörnet av straffområdet. Vill ta sig in och där kommer inläggpressen. Då är det bra slaget. Nickas in mot mål men fångas av Mohamed Al-Owais. Den ljusblåklädde målisen i Saudiarabien som ju var väldigt bra mot Uruguay som gör sitt tredje VM och har massor med erfarenhet. Men fint inlägg av Yamal.
19: Ja, verkligen. Och det är klart, han måste ju vara mer än att bara göra sin gubbe och trampa på bollen. Här har han visat direkt att han har ett fint passningsspel också i inledningen. Saudiarabien som
3: normalt spela 4-4-2 skulle jag säga. Gjorde det i öppningsmatchen också. Kommer ut med en ganska tydlig 5-4-1 här till den här matchen. Så att det är nog inte så att de förväntar sig någon större del av bollinnehavet.
18: Det blir rejält tillbaka tryckt också. Inledningen kommer Jamal igen en bit utanför straffområdet. Skjuter från 20 meter, 22 kanske.
3: 25 va?
18: Till och med det. Bättre ögonmått än vad jag har. Men jättemycket utanför, jättemycket över. Men oj vad spelsugen han är nu när han får spela från start för första gången i 2-3. 18 år i sin 27:e landskamp. Han har gjort 6 mål på de där 26 han spelat hittills. Här har han varit väldigt inblandad i det som skett de första snart 5 minuterna. 0-0 Spanien, Saudiarabien. Det syns extremt tydligt att Spanien tänker inte få en Kap Verde-upplevelse igen. Första bollen ner på den spanska planhalvan. En lång saudisk boll som går hela vägen ner till målvakten Unai Simón som kastar bollen 30 meter rakt ut till Cucurella som spelar fin kombinationsfotboll ute på vänsterkanten med Baena. In centralt för Rodri, fältherren, lagkaptenen i detta Spanien. Och så väljer man att anfalla på högersidan igen. Inbegriper inte Jamal den här gången. Pedro Porro, högerbacken, jättehögt uppe. Vänsterbacken Cucurella, ännu högre uppe. Han är området och springer kring som om man vore anfallare. Nu kommer nästa boll in och det är ett otroligt tempo från det spanska landslaget de inledande 5 minuter.
3: Ja, djupledsspelet känns som att det är ett tema som man har pratat med inför här också. Ytterbackarna har varit igenom och försökt leta efter ytan bakom. Självklart också yttrarna, framförallt då Baena på vänsterkanten som löpt och till och med varit förbi ett par gånger där ute redan.
18: Cucurella sprang ju verkligen omkring som en forward i anfallet, vänsterback i Spanien. Han med det stora håret som varit i Chelsea i många år men som nu ska representera Real Madrid i framtiden, vilket orsakat en del onda ord från Barcelonas supportrar. Han kommer ju därifrån från början. Nu kommer de igen med Pedro Porro på högersidan. Pedro Porro ner mot kortlinjen, in med bollen i straffområdet, ut med bollen lika fort från saudiska försvarare, fram, tillbaka, och så har Spanien bollen igen. Jamal på högersidan. Vad ska han hitta på nu då? Han är nära sidlinjen. Han spelar in till Porro som förlänger vidare till Cubarsi, den unge mittbacken. Så vänder Spanien spelet blixtsnabbt ut på vänsterkanten till Cucurella. Stannar upp lite med Pedri strax utanför straffområdet till Rodri. Pedri och Rodri. Rodri tittar hit. Där är Pedri. Pedri får bollen när man ser mot straffområdet. Skjuter inte i första läget. Lämnar över läget. Får sen av tillbaka bollen. Får inte det. Och så bryter saudierna. Hur länge får de hålla bollen inom laget den här gången? Jo, ganska länge faktiskt. För nu kommer de på vänstersidan med Al-Harbi som sprintar ner mot offensiv del för saudierna. Första saudiska anfallet i matchen. Det är fint spelat utanför det spanska straffområdet. Se upp till Spanien. En boll in mot Al-Buraikan var det man sökte där inne i det spanska straffområdet. Men han når inte bollen. Den hamnar hos Unai Simón i det spanska målet. Men varför inte?
3: Det kommer nog bli sådär lite grann att de får ta tillvara på det de får. Jag tycker de spelar sig ur ganska bra här när Spanien försöker återerövra. Tar sig ur, tar sig också fram till ett läge. Även om det blir en Unai Simón som får möta bollen och plocka upp den till slut, så är det inget skott på det viset.
18: Al-Buraikan, anfallaren, den stora, det är en rejäl pjäs det för Saudiarabien att sikta på i offensiv riktning. Men det är Spanien som siktar framåt nu. Pedri utanför straffområdet till Porro. Porro funderade på ett skott för en sekund. Tar inte skottet, lämnar över bollen till Jamal. Kommer inlägget in igen. Men där är ju inga spanjorer. Det där är inte Spaniens bästa gren. Höjdbollar in i straffområdet. Men de fyller ju på. Tar tillbaka bollen omedelbart. Cucurella ner mot kortlinjen. Blir lite utträngd och får med sig en hörna. Den andra för Spanien. Men det där att skicka in höjdbollar mot stora, starka tre mittbackar i Saudiarabien. Al-Tambakti och Layami och Al-Amri.
3: Det är ju Al-Layami där. Den som är mitten av de där fem som jag tror att de har identifierat som det svaga kortet. 1,77 lång, 71 kilo. Det är inte mycket för en mittback det.
18: Men pjäserna bredvid honom
3: är desto större. Ja, de är rejälare. Precis. Men det gäller att pricka den ytan. För det kan Oyar Zabal ändå vinna.
18: Hörna från vänster. Och Dani Olmo på andra sidan straffområdet klipper till på en hel volley. En variant. Hade han gjort mål? Drömmål. Det gör han inte. Han missar målet med några meter. Men han träffar ändå en stenhård hörna med volley.
3: Lyfter den ut mot precis straffområdets linjen. Och Olmo som ska pricka den där. Det var väl ett bra försök får vi säga, men inte speciellt nära att gå in.
18: Dani Olmo som alltså också får starta den här matchen som en form av offensiv mittfältare. Fabian Ruiz spelade ju där på det centrala mittfältet för Spanien i Cap Verde-matchen. Men bänken nu för Ruiz och in med Olmo. Det där var väl Olmos första bollkontakt i matchen. Spanien har återtagit lädret efter att saudierna har haft en liten stund. Olmo just ut till Jamal på högersidan och så spelar Spanien fotboll ungefär halvvägs in på offensiv planhalva. Väljer att gå till vänster, då sticker Baena på vänstersidan in med bollen i straffområdet. Bara vitklädda saudier där. Enkelt undan faktiskt. Inga problem än så länge för det saudiska försvaret att ta bort de spanska bollarna in i straffområdet. Nästa läge kommer från höger. Jamal in i straffområdet på sin sida. Bollen till Porro som skjuter över och det var ju ett bättre skott. Pang, men en bit över igen.
3: Inte alls den. Det är lätt att man trampar på bollen för ett Spanien som har ganska mycket tid när de får bollen in spelare för spelare. Jag tycker de gör det väldigt bra. Att de liksom inte står och trampar på bollen utan släpper den i sidled. Och här är en Porro som tagit sig in i central mittfältsposition kan man väl nästan säga. Högerback som han är. Kommer till det där avslutet och ett rappt Spanien i inledningen. Så kan man alltid tycka när man tar sig fram som man har gjort ganska enkelt. Framförallt på vänsterkanten med Buena där ute. Att man kanske skulle behövt en spelare ytterligare centralt i planen.
18: Kommer de igen och Oyarzabal första bollkontakten och så är det mål! Jamal, Lamine Jamal, ett av Spaniens första VM-mål efter ett jättefint inspel av Mikkel Oyarzabal som dyker den upp i den bortre stolpen och 18-åringen är borta.
3: Var inte någon som sa en spelare till framför mål kanske, då dyker han ju upp där som gubben i lådan efter det, återigen att man spelar sig fram på vänsterkanten där.

0: allas tröjor. Där det är flest spanska supportrar i Atlanta, Georgia. Många med Lamine Yamal-tröjor. Och nu är de ju såklart saliga, överlyckliga, överförtjusta. Fiesta glada spanjorer. Och det här kommer bli en tung eftermiddag för Saudiarabien. Det kan vi nog slå fast redan nu efter 11 minuter när Spanien leder med 1-0. Klockan är bara 12 på dagen, lite drygt i Atlanta, Georgia. Det är ju liksom en förmiddagsmatiné i princip den här matchen. Och Spanien har rivstartat och leder med 1-0 mot ett Saudiarabien som nu får inrikta sig på en helt annan form av fotboll än det de har ägnat sig väldigt väl åt de första 10 minuterna. Men när Lamine Yamal dyker upp och kan ingen försvara sig. Här försöker Saudiarabien på högersidan. Får inte alls med sig det de hoppas på utan blir ett spanskt inkast istället. Lamine Yamal, ja man kan väl prata evigheter om honom. 18 år, sjunde målet redan i landslagströjan. Genombrottet som 15-16-åring för 2 år sedan. Vad är det han är så himla bra på?
1: Ja, men alltså, framförallt är han ju enorm en mot en just och tryggheten han har. Jag tycker också att han har lite bredare palett än så. Men det är självklart det som sticker ut, snabbheten och en mot en spelet där. Sen är det ju en vänsterfotarspelare som utgår till höger, vilket gör att han ofta går in i planen, vill skjuta, skjuter gärna. Vi har sett honom skjuta 2 gånger redan här från det där läget. Ja, ganska mångsidig såklart, men framförallt en kvick en mot en ytter.
0: Om du skulle jämföra honom med någon av de andra galaktiska jättarna. Ja, här kan Lamine Yamal göra mål till, han passar in och så kommer saudiska målvakter ut, släpper ett utskott över. Är det Bayern som får drömläget efter Yamals passning?
1: Ja.
0: Och så är det räddning från Alvarez. Släpper returen rakt ut, men skottet, jag tror att det var Rodri som pangade upp den på kortsidan där.
1: Jag tror att det var Pedri va? Som avslutade till slut med en jättefin passning av Yamal som sticker den där. Och sen är de lite oense om vem som kan ta den där bollen och Erzabal släpper den. Pedri skickar den upp på rad 12 eller någonting sånt. Kanske ännu mer. 35.
0: Rad 35. Och skickligt av Alvarez att förhindra Alex Baena att göra 2-0 efter 13 minuter mot Saudi-Arabien. Jo, jag frågade en fråga.
1: Ja,
0: om du skulle jämföra Lamine Yamal med någon av de andra storheterna i fotbollsvärlden. Vem tycker du han är mest lik?
1: Ja, du, vad ska jag säga då? Det är ju definitivt inte, vi har vem med en storhet också. Det är ju definitivt inte Ronaldo, det är inte Messi heller. Jag skulle väl i så fall kanske säga Mbappé då, som jag tycker har så här lite liknande så här atletiska steget och det här flytet de har. Sen är han mer en ytter än vad Mbappé är, skulle jag säga. Mbappé var ju mycket ytter, framförallt när han var lite yngre då också. Så, där. Så på det viset så... Ja, jag säger Mbappé då, även om jag inte är helt sådär. Det är ingen kopia av varandra riktigt.
0: Här kommer Bayerna igen, lämnar över Volny Kukureya i straffområdet. Inspelet bryts av saudiska försvarare. Där fanns Oyarzabal precis innan han gjorde mål. Tänkte jag säga att Oyarzabal har man inte sett till så mycket. Så spelar han fram till målet. Han som har den här lite grann otacksamma uppgiften i Spanien att vara ensam central anfallare när mittfältet tycker att det är jättekul att leka boll ute på plan.
1: Ja, samtidigt så som den här matchinledningen har varit så tror jag inte han har någonting emot att vara forward, för att det här är ju, vad ska man säga, till skillnad från första matchen, det var ganska mycket bollinnehav, ganska statiskt kan man väl ändå säga att Spanien var jämfört med det här, när man flyter fram på båda kanterna, underbart att spela forward då såklart.
0: Och vänta på att någon gång ska väl bollen gå förbi en saudisk försvarare så att han kan få den här, Bayerna på vänstersidan mot straffområdeshörnet, söker sig inåt, skjuter från det där hållet och kanske inte var Alex Baenas smartaste beslut i sitt 24-åriga liv. Atletico Madrid-spelaren får starta alltså idag i Spanien istället för Gavi som spelade på den här vänsterkanten i Cap Verde-debaclet, får vi väl ändå kalla det för. Spaniens första match 0-0 mot Cap Verde. Men här leder de mot Saudiarabien med 1-0 efter kvarten i Atlanta, Georgia inför en väldigt spanskt präglad publik. Jag såg faktiskt några gröna saudiska supportrar, men de var inte många i vår promenad i centrala Atlanta på väg till den här arenan när man promenerar förbi OS-parken till exempel, som ligger alldeles intill här, OS 96. Kan du de svenska gulden OS 96?
1: Nej, jag är ledsen Andreas, det kan jag inte.
0: Ludmilla Engqvist.
1: Ja, just det.
0: Susanne Gunnarsson och Agneta Andersson i kanot. Det var vad guld det blev 96, sen blev det ett knippet silver också, handbollslandslaget till

0: exempel. Men det var ju länge sedan, du var väldigt ung då.
1: Vad är det?
0: Först var jag taskig och sen var jag snäll.
1: Jag tar båda.
0: Försökte kompensera den första elakheten med att vara snäll. 16 minuter har spelet pågått i alla fall i Atlanta, och Spanien leder med 1-0 mot Saudiarabien, och det har blivit lite mer av det där sedvanliga spanska spelet. De rullar på mittfältet, men här kommer en längre boll i alla fall ut mot Lamine Yamal. Lamine Yamal, högerkanten, där kommer den in i straffområdet,
2: och det är
0: oerhört nära att Dani Olmo hittar in på det där inlägget. Sprang mot första stolpen men missar bollen. Bollen i famnen på Mohamed Al-Owais. Saudi blir av bollen utanför straffområdet. Nya försök. Pedri utanför straffområdet. Vad gör han? Han skjuter mot mål. Räddning Al-Owais. Räddningen rakt ut. Kukureya hinner inte dit. Det är ett massivt tryck mot det saudiska målet. Går redan och hänger lite grann med huvudet.
2: Oerhört bra Spanien. De har satt upp en fembackslinje och försöker försvara sig på det sättet mot dem. Men det hjälper ju föga. Spanien som forsar fram på båda kanterna. I princip alla spelare, förutom mittbackarna och kanske Rodri då, som är lite mer defensivt tänkande. I övriga så deltar ju samtliga offensiven. Och inte bara att man kliver fram lite grann, utan verkligen djupledslöper in bakom. Och ett Spanien som gång på gång på gång liksom dödar bollen. Spanien, när de är som de var i premiär, så är det mer att de spelar runt bollen. Och bollen blir nästan aldrig död. Nu är det precis tvärtom.
0: Här kommer Dani Olmo. Han görs ner. Han får inte någon frispark en bit in på offensiv planhalva. Han ville ha det. Och så har saudierna bollen i några sekunder innan Spanien försöker sno åt sig den igen. Misslyckas med det. Fint saudispel på mittplan här. Store, starka Alboraikan tar ner den till egen backlinje. Så får de känna på bollen lite mer än att bara sparka undan den. Det är det de har ägnat sig åt. De 17,5 minuterna som matchen har pågått så stannar alla upp lite grann och tittar. Och domare till, sa han någonting, Klaus, där. Det skulle de kanske inte ha gjort alltid, för då snor ju Spanien bollen direkt. Med Pedri centralt på mittfältet som lämnar över bollen till Kubarsi. Kubarsi vidare till Laporte, mittbacken som ju var med och tog en guld. En fikrossboll ut och så kommer bollen fram mot ingen alls i första läget. Men sen gick ju Oyarzabal upp där, men Oyarzabal var ju helt ensam i straffområdet. Där skulle Yamin Lamal varit på samma ställe där han gjorde 1-0. Då hade han gjort 2-0. Nu var han inte där utan en bit ifrån, och saudierna kan bryta och få upp bollen en bit upp i alla fall på offensiv planhalva innan Unai Simón, en spansk målisen, tar hand om den och bara, ja, i lugn och ro sätter igång ett nytt spanskt anfall. Det är så det har sett ut, 18,5 minut in. Det är ett extremt bollinnehav för det spanska laget. En längre boll upp mot Yamin Lamal. Hinner han upp den innan han går ut över kortlinjen? Gör han inte, utan saudisk inspark. Och det är lite sådana långbollar och andra grejer. Det brukar inte Spanien bjussa på direkt.
2: Nej, de brukar ju inte göra det. Och samtidigt så är det ju att sitta och titta på Oyarzabal, den som spelar längst fram då, nummer 9 positionen. Han är ju ett stort leende, det händer ju hela tiden. Han löper iväg och är van och inte får någon boll alls, utan det går i sidled istället, och hans uppgift är att sträcka på motståndaren.
0: Igen i straffområdet. De snor ju bollen omedelbart. Det är inte en sekund att vila på.
2: Ett Spanien på det här humöret, det är ju nästan till omöjligt att ha att göra med. Stackars Saudi-matchinledningen här, men...
0: Och då kunde det varit vilket motstånd egentligen,
2: absolut,
0: som helst på andra sidan.
2: Absolut, så ska vi säga.
0: Det här är ju spelare som man kan skrämma gamla farbröder med, om man tittar på Spaniens laguppställning med Olmo, Rodri, Pedri, Baeda, Oyarzabal, Lamal. Det är ju liksom fotbollssocietet hela högen, och då har de ett knippe till på bänken, och nu börjar de visa upp det där spelet som kommer föra dem extremt långt in i det här mästerskapet. Det kan vi redan nu vara helt övertygade om, i en grupp som också innehåller Kap Verde och Uruguay. Här kommer Oyarzabal mot straffområdet, in i straffområdet, saudiska backar slänger sig, täcker ut bollen till en ny spansk hörna. Kanske lite långsam i steget här, Oyarzabal.
2: Ja, men han är ju inte den spelaren som flyter ifrån på det viset i de där lägena. Får en löpduell här efter bollvinst igen av Dani Olmo. Och sen är han liksom lite tittar efter kompisen Lamine Yamal. Och sen dessutom en mindre bra touch där som hamnar lite grann inom räckhåll för sitt motstånd. Och så blir det hörna av det där.
0: Tredje spanska hörnan efter 20 minuter, och de leder med 1-0 mot Saudiarabien. I musikstaden Atlanta, Georgia. Här kommer hörnan, lågslaget med första stolpen ska vans vidare. Kan bli farligt, Dani Olmo skjuter igen. Han gillar det där och trycka till från utsidan av straffområdet. Och så är det bollen i mål! Oyarzabal! Oyarzabal! 2-0 Spanien, han är på rätt ställe efter returen. Där bollen fastnar över efter Olmos skott och Jarzabal har gjort 3 mål. Han också 2-0. Spanien inte ens halva första halvlek spelat.
2: Så aktiv han har varit i det här. Jag sitter och tittar lite grann för det var ganska tilltrasslat där. Kan det vara en offside, men ingen av domarna gör någon form av tecken att det skulle vara tillstymmelse till det i alla fall. Fin hörna, stenhårt mot första stolpen. Jarzabal är på den i första läget. Ja, sen är han i offside och sen är han ur offside när han spelar bollen till slut då i mål.
0: Nu sätter de ner sina spanska fötter i den nordamerikanska myllan. De spanska spelarna så hånade och häcklade efter det där 0-0-matchen mot Kapverde i den första omgången. Nu visar de hur man ska spela fotboll och då här kommer ju övriga förbundskaptener sitta och titta på dem som funderar på att gå långt i turneringen. Hur ska man stoppa detta spanska lag?
2: Vi tittar på den här nu va? Att de fick klartecken nu att det är ingen offside.
0: Domare Klaus gick fram till Jarzabal och sa att det där var mål. Och då sträcker Jarzabal upp händerna i luften en gång till för att ytterligare förstärka att han också är med i VM-målprotokollet.
2: Oj, vad bra han var i inledningen.
0: Liksom punkten upp att sikta på lite grann.
2: Ja, men precis, och använder honom perfekt tycker jag också. Rycker och drar i den här stackars backlinjen. Jag säger faktiskt stackars backlinjen för de har varit terroriserade här i första delen av första halvlek.
0: Du tror att det kommer bli fler mål i den här matchen?
2: Det tror du också.
0: Det törs jag säga. Ja, det var ett klent tips. Ja. Här kommer de igen. Spanjorerna lite grann med Rodri, lite grann med Jamal på högerkanten in med bollen i straffområdet. Där finns faktiskt inte Jarzabal på rätt ställe den här gången. Men de vill ju ta tillbaka bollen direkt och gör det också med de bajarna. Höjd med straffområdet ut till vänster. Riktar och drar in mot straffområdet. Vem har han med sig? Han har med sig Pedro Porro. Ska han skjuta igen? Pedro Porro med ett inlägg. Cucurella snett inåt bakåt. Olmo och...
2: Överallt på läktarna här, vilket spel alltså, vilka spelare, högerback centrerad, lyfter över till vänsterback som också kommer in i straffområdet i full fart och Jarzabal som bara kan stå där och agera forward och såklart bara leta efter en tom yta innan han, självklart det är en del kvar att göra men inte jättemycket, bara på ett vackert sätt via Olmos nickpassning då, bredsidan där uppe i första krysset. Det är kul att vara spanjor.
0: Det är visserligen tak här inne, men jag behöver solglasögon. Jag är helt bländad av det här spelet som Spanien bjuder på. Det kommer alldeles strax bli drickapaus. Vi har ju passerat den tidpunkten i matchen. Och vi har alltså redan sett 3-0 Spanien. Nästa avblåsning kommer spelarna få gå ut och ta en välförtjänt paus. Som saudiska spelarna får väl kanske några slags direktiv om hur de ska stoppa det här. För det är Spanien på lekhumör i Atlanta. De busar fotboll, de gör precis vad de vill. De vinner alla bollar och då kan man bjuda på och nicka bollen till varandra några gånger i straffområdet innan man lägger in den i mål. 3-0 och tysta alla Kapverde tvivlar efter den första omgången. Nu är det drickapaus, nu är det 3-0 till Spanien och Mikel Oyarzabal. Han har gjort 2 av dem, Lamine Yamal har gjort 1.
1: Och vilken matchstart hos Andreas Mats och Jon Persson som också får ta sig en sipp vatten. Senare ikväll med avspark 21.00 då har vi i grupp G Belgien mot Iran.
3: Och nu uppger Irans förbundskapten Amir Galenoui att han har informerats om att de amerikanska reserestriktionerna mot landslaget kommer att lättas när Iran ska spela sin tredje gruppspelsmatch. På grund av kriget mellan USA och Iran har det iranska landslaget haft sin bas i Mexiko trots att alla landets matcher ju spelats i USA. Amerikanska myndigheter har bara tillåtit landslaget att befinna sig i USA i några timmar efter varje match och restriktionerna har ofta ändrats i sista minuten dessutom. Men i Seattle säger Irans förbundskapten att laget ska få göra, citat, vad de vill inför avslutningsmatchen mot Egypten. Men vi får vänta lite till innan de här nya reglerna träder i kraft alltså.
1: Och vi får vänta ytterligare en liten stund innan första halvlek återupptas mellan Spanien och Saudiarabien. Den som Spanien leder med 3-0. Lamine Yamal var det som gav spanjorerna ledningsmålet i den 10:e matchminuten. 18 år gammal och redan rutinerad i det spanska laget. Och sen Oyarzabal med både 2-0 och 3-0 för Spanien.

0: med Ego tar oss tillbaka till fotbolls-VM och den spanska lekstugan.
1: 3-0 efter drygt 24 minuters spel till de spanska fotbollsspelarna som typ aldrig haft så roligt hela sina liv, ser det ut som. De gick bara och garvade när det var den här drickapausen alldeles nyss och liksom klappade om varandra, och det här är ju rätt kul att lira fotboll.
2: Ja, men och det är kul för oss också, för så här skulle man ju vilja Spanien spela lite oftare. Nu är det klart att det inte Frankrike på andra sidan, ska vi komma ihåg, men det är ett lag som vi tyckte var ganska bra i öppningsmatchen, ska vi komma ihåg också. Ett solitt försvarsspel, en väldigt bra målvakt och allt det där, har vi inte kunnat sett någonting av, för Spanien är alldeles för bra.
1: Flyter de fram på vänsterkanten, Bayern är inne i bollen i straffområdet, får tillbaka den efter en undanrensning, stannar upp lite, Kukureya vill ha den, saudiska försvarare rensar ut den rakt på Dani Olmo. Han gillar ju det, Olmo. Han vandrar istället fram en bit på straffområdet. Lägger bollen tillbaka till Rodri som ser tok nonchalant ut när han spelar en fin passning ut till vänster. Olmo jobbar och sliter, Olmo jobbar och drar. Olmo blir av med bollen till slut och så blir det omedelbart tillbaka till Spanien. Lamine Yamal vill göra ett sånt där härligt skruvat vänsterskott från straffområdeshörnet, men en bit utanför, och då är det en spansk spelare som ligger ner.
2: Porro, va?
1: Pedro Porro, högerbacken, som fick en smäll av en saudisk spelare när han återvann bollen. Då har kaptenen Salem Al-Dawsari åker på ett gult kort för det. Och Porro tas till av i första hand spanska spelare. Man vill inte ta in några läkare och annat, för då blir det en minut vid sidan av plan för Porro.
2: Han är uppe, han är stark.
1: Han reser sig upp.
2: Ja,
1: man har blivit mycket starkare, alla fotbollsspelare.
2: Sexpack dolpar på tån, den känns ju en stund, men kommer inte behöva bryta någon match för det där. Och grina lite illa, halta lite grann. Men uppe.
1: Bollen in på den spanska planhalvan efter det lilla spelavbrottet och tilltittningen av Porro. Saudiarabien har inga direkta intentioner att behålla bollen inom laget. Istället hamnar bollen hos Lamine Yamal. Halvvägs in på offensiv planhalva. Promenerar han fram bollen en smula innan han lämnar över den till Rodri. Rodri ner till Laporte i den egna backlinjen. Hela det spanska laget på den saudiska planhalvan. Vad ska Rodri hitta på något nu då? Framåt byter man kant ut på vänsterkanten. Det finns ju Kukureya som ett alternativ. Blir Baena istället tillbaka till Pedri som försöker hitta in till Dani Olmo med en riktig kalaspassning. Men Olmo tittar åt andra hållet och missar bollen.
2: Olmo som har varit lite sådär småfin utan att synas egentligen i de avgörande situationerna runt målen här. Men ha honom lite grann som en släpande får är ju, ja, det är lyxigt för Spanien.
1: Olmo så tog den lite märkliga fotbollsvägen att gå från Barcelona till Dynamo Zagreb en gång i tiden i ungdomen. Sen hamnade han i Leipzig och så är han tillbaka i Barcelona. 29 år gammal har han väl hunnit bli. 28, han ska fylla 29. Dani Olmo som nickade fram Oyarzabal till Oyarzabals andra mål i matchen. Spanien leder ju med 3-0 dryga halvtimmen in och de saudiska spelarna jagar och jagar men har ingenting för det. Här står Kukureya lite grann och tittar på sina motståndare istället för att titta på bollen. Då blir han av med den. Kan saudierna hitta på något, möjligen månne. De har i alla fall tagit in bollen på offensiv del men tvingas vända om ner till egen målvakt till och med. Duktige Mohamed Al-Owais som alltså har fått släppa tre bollar förbi sig. Helt utan hans fel på något sätt. Det har varit så himla fina avslut helt enkelt från de spanska spelarna som nu har tagit tillbaka bollen. Så står Oyarzabal och sover lite grann. Han har de gått ner lite i tempo nu möjligen.
2: Ja, lite mer nonchalanta är de ju. Då har vi kraven ganska högt uppskruvade, ska jag komma ihåg också.
1: Efter de första 23 minuterna när de satte 1-0, Lamine Yamal 2-0, 3-0, Mikel Oyarzabal och spelade drömfotboll. Nu efter drickapausen så har de lugnat ner sig en smula och leker inte fotboll på samma sprudlande offensiva sätt som de gjorde i den första halvleken. Kan till och med kosta på sig att skicka ner bollen till Unai Simon. Tror du ens han behöver duscha efter matchen?
2: Jag tycker han håller igång rätt bra där, så det blir väl ett litet pass för honom ändå. Jag tror han kan unna sig en dusch.
1: Det är också rätt skönt. Även om det bara är 23 grader, det är aldrig fel med en dusch.
2: Nej, precis.
1: Nu då, Pedri, centralt på offensiv planhalva. Pedri till Olmo. Olmo vidare ut till Lamine Yamal. Det går inte att ta bollen från de här spelarna tillbaks till till Dani Olmo som lämnar över bollen till Pedri och så ut till Jamal igen. Det är de tre som spelar trianglar utanför straffområdet nu. Jag ska lämna in Jamal, hitta på nu. Han tar sig ner mot kortsidan. Han stannar upp. Han dribblar av en, han dribblar av två. Men när han ska förbi det tredje så är det stopp när han försökte slalom åka sig fram efter kortlinjen i det saudiska straffområdet. Och saudierna kommer ut med bollen genom Al-Dawsari, den nyligen varnade. Tittar framåt nu, här kommer Al-Dawsari fram och så stängs han. Rutinerat backspel av Kubarsi trots sina blott 19 år fyllda. Så bara stänger han löpvägen och snor bollen av Al-Dawsari som var på väg in i offside straffområdet.
2: Ja, där grävde de faktiskt fram någonting. Jag tänkte att det där går ju aldrig. 2-6 eller något sånt där. Men vinner ett motlägg, tar sig förbi och så är de 2-2 helt plötsligt. Kubarsi med ett, som du säger, fäll ut bommen lite grann. Behöver inte springa speciellt fort utan bara hålla sig på rätt sida om saudiska spelaren och plocka bollen. Och så kan vi börja om igen med ett spanskt bollinnehav.
1: Den nya spanske storbacken Kubarsi ut på Baena då, på vänstersidan för Spanien. Lämnar över bollen till Pedri. Pedri till Rodri. Pedri till Rodri till Olmo. Olmo tänkte sig för en sekund att skjuta. Pedro Porro inblandad också. De befinner sig strax utanför det saudiska straffområdet. De fenomenala spanska spelarna. Lamin Yamal med en kroppsvint. Kommer ner mot kortsidan, fortfarande en bit utanför det saudiska straffområdet. Och så är det Kubarsi som blir inblandad i spelet. Mittbacken högt uppe. Och så väljer man att börja om ner hos Laporte. Pedri, nu sätter han fart diagonalt in mot straffområdet. Oj. Blir fält, får inte frispark och så är det ett lobbförsök från Saudiarabien från egen planhalva när man ser att Unai Simon är en bit utanför straffområdet, men det där, det ska ju inte gå och det går inte heller. Unai Simon hinner i kapplobben långt före den närmar sig det spanska målet. Ingen fara där.
2: Nej, sin uppgivenhet i saudiska spelarnas ansikte när man tittar på det. De försöker och försöker och försöker och jobbar och sliter som djur och ja.
1: Oj då, här skänker man en chans och så sätter han den i ribban. Oyarzabal, en ribba iväg från ett hattrick. Och då är det inte ens 40 minuter spelat av den första halvleken. Han får ju bollen av en väldigt generös saudisk målvakt Al-Owais.
2: Ja, de är helt färdiga, saudiska spelarna. Och beslutsfattningen är därefter också. Och jag Sabal i vänster ytterposition här, som drar en vänster utsida. Ribba ut. Ja, de är...
1: Kunde bli ett kalas.
2: De är otroliga, jag vet vad jag ska säga annars.
1: Från Oyar Zabal i den första halvleken. Spanien leder med 3-0 i den 36:e minuten. Här kommer Lamin Yamal mot mål. Lamin Yamal skjuter, skruvat returen rakt ut till Baena som inte får tag på returen. Och så bara en desperat undanrensning av det saudiska försvaret igen. Spanjorerna är lika kvicka tillbaka med bollen. Rodri utanför straffområdet. En svepande passning ut till Pedro Porro. Precis till hörnet till höger till Lamin Yamal. Vill skjuta igen. Han vill göra det där målet. Nu har han försökt 3-4 gånger med att skruva in den med vänsterdojan från den högra sidan av straffområdet. Men än så länge har han faktiskt sprickat mål.
2: Nej, det är nära, absolut. Nu blir det lite grann så att han gör det. Men han behöver nästan ta ett steg tillbaks i planen. Och det är klart att det går inte. Utan farten mot mål, absolut. Och då kan du leta efter den där. Men också en del av utbildningen såklart. Du är så pass ung och förväntningarna är väldigt stora.
1: Generösa saudier ger bollen till spanska spelare igen. Och så är det en saudisk kontring. Jon Persson säger offside. Jon Persson får rätt när Feras Al-Buraikan sprang helt meningslöst framåt mot bollen. 3-0 till Spanien står det. Det är klang och jubelfest i alla fall om man är spansk supporter. Det är Saudiarabien som ligger under.
0: Strax mer ifrån den VM-matchen, men först senaste nytt ifrån det svenska laget som ju föll tungt mot Nederländerna med 5-1 igår.
3: Blågult avslutade precis sin söndagsträning här i Frisco, Texas. Tillbaka på baslägret efter den blytunga förlusten mot Nederländerna. Det blev ett klassiskt återhämtningspass. Startspelarna i gymmet, bänkspelarna och inhopparna ute på planen. Men landslaget valde att bara ha första halvtimmen öppen för media. Något som öppnade för spekulationer bland pressen på plats om att man skulle jobba taktiskt efter den svaga insatsen igår. Men så var inte fallet. Anledningen till stängningen var för att spelare och ledares familjer skulle kunna komma ner på planen i ro. Extra många anhöriga på plats idag eftersom det här är dagen VM-truppen ska fira midsommar med bland annat sill-lunch. De 30 minuter media fick se var intensiv med spelare som ville jobba sig in i en startelva. Men den stora behållningen var under en vätskepaus när spelarna fick mer vatten än vad de räknat med. Sprinklarna gick på och träffade ett antal av spelarna. Sprinklervattnet smakade avloppsvatten, hördes det från planen.
0: Och det här går att inte smaka men väl se på Radiosportens Instastories, reporter här Kristoffer Karlsson.
1: Det är otroligt äckligt. Då är det mysigare att titta på fotboll i Atlanta, en bit bort från Dallas. En och en halv timme med flyg ungefär. Delstaten Georgia, här leder Spanien med 3-0 mot Saudiarabien i den 39:e minuten bara. 3-0 redan i den första halvleken. 3-0 efter 24 minuter när Spanien lite så kritiserade efter 0-0 mot Kap Verde i den första matchen i denna grupp H, som tänkte att nu ska vi visa fotbollsvärlden hur bra vi egentligen är, och satte full fart från början. Det är fortfarande full fart, kanske inte i 180 utan något mer åt 120 hållet.
4: Ja, fortsatt mycket bollinnehav, otroligt bolltrygga är de hela tiden, men den udden liksom, och det saknas lite grann nu när matchen redan ju känns punkterad såklart. Jamal showar lite in och skjuter i lägen som han absolut inte hade skjutit i när match står och väger.
1: Här är det Cucurella utanför straffområdet till vänster. Skott och inlägg kommer mot Olmo som dock är täckt av två saudiska försvarare. Abdullela Al-Amri bland andra. Han som gjorde mål mot Uruguay och som var framstående både offensivt och defensivt i den matchen. Här har han haft, ja, vi får kalla det för ett rent helvete att hålla reda på de spanska. Inte bara anfallare, mittfältare, utan det är ju backar och annat i det offensiva straffområdet också.
4: Det är inget avundsvärt jobb alltså. Jag tittar på Pedro Porro till höger och Correa till vänster. Alltså så fort Spanien vinner bollen så kommer de ju som två liksom maxlöpande 100-meterslöpare varenda gång. Liksom sådär. Och det är klart att spela ytterback i ett lag som har 99% bollinnehav, det är ju en dröm. För du behöver inte försvara någonting. Du kan bara komma som så här omarkerad bakifrån och forsa fram. Och tillsammans med yttrarna har skapat ett enormt tryck där. Jag gillar att Spanien ändå, precis som du påpekar, det är ju inget inläggslag. Absolut, det är ju inget inläggslag. Men de slår ändå en hel del inlägg för att liksom sätta tryck på saudierna och som hamnar... Ja, i det där att de inte kan kliva fram för att de vet hela tiden att de kommer ta emot bollen, utan snarare måste backa också.
1: Det blir plötsligt yta för saudierna att sticka in bollen i offensivt straffområde. Så är det lite tveksam kommunikation mellan Unai Simon och en av backarna som kolliderar med varandra.
4: Bara
1: får dock bort bollen med vissa problem och sätter det så klart i sin vana trogen. Full fart framåt med Olmo som transporterar in bollen på offensiv del. Det finns ju såklart ytor om saudierna skulle kunna hitta på något framåt. Det fanns lite yta där till exempel alldeles nyss att i alla fall skicka in en form av saudiskt tröstmål i matchen. Men nu får de titta på igen. Nu är de statister när Spanien och Cucurella och de andra leker boll allväxt in på offensiv planhalva. Nu är det mycket sidledsfotboll. Ni känner den spanska fotbollen. Men plötsligt kommer det att blixtra till. Kanske nu när Lamin Jamal har bollen. Jamal och dagens lekkamrat på den där spanska högersidan, Pedro Porro, står och kickar bollen till varandra lite. Saudierna vågar inte sätta press på de här spelarna. Rodri med fältare i blicken. Så är det klack i Joel Sabal som missar första läget. Skjuter andra utanför. Ja, det är grant att titta på. Det är vackert. Det är
4: svårt att säga emot faktiskt. De är tre mot, vad är de? 5-6 stycken i den där ytan någonstans. Och så kommer det en stenhård passning, en hård styrning bara. Och så när man förbi där och Oyar Zabal som...
2: Jag tycker faktiskt han känns stekhet där nere. Det är svårt att säga något annat när man har gjort två mål och
4: bud på flera till.
1: Och alla tvivel på att Spanien inte hade en central anfallare som kunde göra mål i den här turneringen. De tvivlarna har ju Oyar Zabal tystat i den här matchen i alla fall. Med sina två baljor och sina 4-5 chanser till någonting att göra ytterligare mål.
4: Morata som spelar där i EM, hårt kritiserad. Mer liksom striker-typ på honom ju också. Men här har du ju liksom en lirare också som säkerligen spanska folket tycker om att titta på.
1: 43 minuten, nu är det saudierna som anfaller på högersidan. Har flyttat upp rätt mycket folk. Kan de få in bollen i straffområdet också? Det är det de funderar på. Det är bra spel av saudierna som inte får med sig en hörna. när de vill ha det i det spanska straffområdet. Det är jättefint försvarsspel. De kan ju spela försvarsspel också. Det måste man ju understryka ibland när man inte ser dem göra det så ofta. Där gjorde de det och så var det ett spanskt försök med en långboll. Det händer plötsligt att det kommer en sån också mot Lamine Yamal som hade sprungit sig fri. Men det är bra försvarat av saudierna som nu har tagit in bollen på den offensiva delen med Aldavsari ute till vänster, lagkaptenen, den rutinerade. Och så får Spanien faktiskt rensa ut till en hörna för Saudiarabien. När de fyllde på lite. Vaknar de till lite i slutskedet här av, eller vakna till. Det är klart de har varit vakna hela matchen, men de har varit så oerhört nedtryckta. Men de får lite i alla fall offensiva tankar och lite kanske...
4: Få en hörna här, vad tror du det?
1: Form av belöning så kommer det den 44 minuten, 3-0 till Spanien. Hörna för Saudiarabien till vänster. Spanien som alltså höll nollan mot Kap Verde ska saudierna lyckas möjligen ställa till det. Musab, Al-Khabari som slår hörnan, den är ganska misslyckad för Spanien.
4: Oj,
1: bryter, ställer om och här kommer Lamine Yamal. Två saudiska försvarare hinner stoppa Yamal innan han skulle ha sprungit helt ren mot Al-Awais i det saudiska målet.
4: Lamine Yamal som faktiskt ser lite trött ut måste jag säga. Jag tycker han ser lite sliten ut. Har jag också en skadehistorik in i det här? Alltså det är klart, det är helt omöjligt att tänka sig. Å andra sidan en perfekt start och en match att komma tillbaka till. Spanien som öser på, han får jättemycket boll hela tiden och har möjlighet att utmana och dessutom målskytt och ganska tidigt. Vad tror vi? Byter man i paus eller byter man efter en timme? Någonting sånt kanske?
1: Han står och stretchar lite.
4: Ja.
1: Din iakttagelse är som alltid helt korrekt. Och det var ju inte blixtspiden han drog iväg när han hade kunnat komma
4: med. Nej, det öppnar upp sig rejält. Där. Han står längst fram efter hörna och så vinner man bollen och det öppnar sig. Han får ju också bollen bra men har inte riktigt flytet där.
1: Olmo och Rodri har nu tagit fram bollen till Cucurella. Cucurella några meter utanför straffområdet. Baena stannar upp lite grann in i straffområdet. Snett in och bakom spelet kommer för Rodri som skjuter över. Då ska vi ha någon form. Känns ju taskigt att kritisera Spanien på något sätt. Men deras skott utifrån har inte träffat mål. Där har vi en liten förbättringspunkt i alla fall.
4: Ja, men så är det ju.
1: Väldigt mycket över och utanför.
4: Fast det handlar ju mycket om vad du gör bra. Alltså om man tittar på Spaniens mål så är det ju en frukt av att man gör massa andra grejer bra. Man skjuter utifrån, man slår inlägg och tvingar liksom hela tiden motståndarna att oj, vi måste ut. Och sen oj, när vi kliver ut och så kommer in en boll bakom och så har man Oyar Zabal som i princip har bredsida, två stycken i nät och...
1: Ja, det är klart.
4: Den sista.
1: Det finns ju ingenting att klaga på såklart.
4: Men jag håller med dig. Skotten hade absolut kunnat vara lite mer riktade.
1: Fem minuters tilläggstid är det i Atlanta, Georgia. Spanien är det 3-0. Spanien och Pedri promenerar in på offensiv planhalva. Lamine Yamal har vilat lite där ute till höger. Nu får han bollen. Samarbetar som vanligt med Pedro Porro. Pedro Porro så in med bollen. Centralt tänkt för Pedri. Men Pedri får inte riktigt med sig bollen framåt. Ner i backlinjen istället. Saudierna får inte låna bollen. En och en halv av de fem tillagda minuterna avverkade. Cucurella har massor med yta där ute till vänster. Den får inte bollen. Spanien spelar trianglar centralt istället utanför straffområdet ut till Porro på högersidan. Porro stannar upp. Nu är det gåfotboll från spanjorernas sida. Och det är väl i princip alla utom tre saudiska spelare i eget straffområde. Fyra kanske nu när de får promenera ut lite därifrån. Men Pedri, Rodri och de andra går inte att ta bollen ifrån. Baena, nu närmar sig straffområdet. Cucurella, vi har bollen. Får den inte. Istället in till Pedri. Pedri kan lyfta in den. Nej, nu får Cucurella bollen ut till vänster. Sätter ett stenhårt inlägg som täcks ut till en spansk hörna. De saudiska spelarna hänger med huvudena, de är trötta, de stretchar lite grann, de står och böjer sig ner i sitt eget straffområde. Nu ska de försöka försvara sig mot ytterligare spanska påhitt i det där saudiska straffområdet. Diagonalt slagen hörna till Yamin Lamal som en yttersida smeker in bollen i straffområdet. Det bryter saudierna. Här kan det komma en saudisk kontring i slutskedet av den första halvleken. Och så är det massvis med spanjorer som jobbar hem. Saudierna får loss bollen ute till vänster. Och då är det till slut när de ska in där i det spanska straffområdet en spansk back. Nej, det är Yamal som jobbar hemma. i vägen och ut till ett saudiskt inkast. 2 minuter kvar till tilläggstiden. Saudiskt inkast i höjd med straffområdet. De är bra på att jobba hem också, spanjorerna, när de förlorar bollen. Det är liksom inte någon nonchalans där överhuvudtaget. Här kommer inkastet, det är långt kastat, det är ganska bra kastat, det är väldigt konstigt nickat till av spanska spelare, och så är det läge, men då är det spanska undanrensningar. Så är det bra spel av Saudiarabien som tar tillbaka bollen på offensiv planhalva. Ut på vänstersidan, upp framåt tänker sig Layami med bollen. Nej, man vänder hem till eget straff, egen backlinje som står i mittlinjen. Den stora Al-Tambakti, som också var väldigt bra mot Uruguay och tog bort väldigt mycket av det uruguayerna försökte med mot det saudiska straffområdet. Men då var det lite andra motståndare Al-Tambakti och de andra mötte. Men nu har det varit saudiskt bollinnehav och nu är det bara snart 1 minut kvar av tilläggstiden. Då stannar spelet av.
4: Offside där uppe på en saudisk spelare som kommer från offside. Som alltid. 10 sekunder senare kommer flaggan upp.
1: Ursäkta ett dröjsmålet, säger den assisterade domaren. Spanien sätter igång spelet. Baena. Baena till Pedri, tillbaka till Baena. Baena släppt in ett bakåtskott från Oyarzabal som stannar upp på saudisk spelare som ligger kvar och är så trött och har så ont, lagkaptenen Salem Aldavsari. Det här är ingen underbar upplevelse för Aldavsari och hans saudiska lagkamrater. Det ska inte vara mycket kvar av tilläggstiden. Spanien leder med 3-0. Alla målen inom 24 minuter. De 24 första. Lamine Yamal 1-0. Och sen var det Oyarzabal som ju för övrigt passade fram till det där Lamine Yamal-målet. Så var det Oyarzabal som gjorde 2 stycken mål ganska tätt efter varandra. 21 och 24 minuter. Inspark där från den saudiske målvakten. Hela vägen ner till kollega Unai Simon i det spanska målet. Och alla spelare vill bara ut och ha paus. Och nu får de det. Den första halvleken, Jon. Alltså, man är bländad.
4: Ja, det är man verkligen. Fullkomlig dominans av ett Spanien som kändes som en liten retad tiger där när man kom ut. Det tog inte många minuter innan man satt klona i Saudiarabien och... 3 mål kom ganska snabbt, ganska behagligt. Sen har man absolut inte, jag ska säga, varit dålig efter det. Men man har ju helt klart gått ner lite grann i tempo och lite grann i intensitet också.
0: Och jag inledde som varje dag under detta fotbolls-VM dagen med att lyssna på podden Uppsnacket och fick där höra hur Oyarzabal under de första 30 minuterna i matchen mot Kap Verde inte rörde bollen. I den här matchen mot Saudiarabien så har han alltså på de första 24 minuterna spelat fram till 1 mål och själv gjort 2. Och den som gjorde det första, det var alltså 18-årige Lamine Yamal som spräckte Spaniens VM-nolla. Det lät så här i spansk radio.
5: Difiere mucho para mí el inicio
6: espera,
5: de...
6: Mira, espera Álvaro, está ahí, fuera está de juego. Vámonos por Oyarzabal, Oyarzabal, Lamine, gol, gol, gol.
0: Ja men Lamine Yamal från Cadena Ser, spansk radioexpert Jon Persson. Lamine Yamal som alltså knappt spelat match på 2 månader skadade sig ju i slutet av säsongen för sitt Barcelona. Spelade bara 20 minuter i premiären och sen den här första halvleken. Ser du någonting av hans lårskada?
4: Nej, det kan jag inte säga att man gör, utan han ser väldigt pigg och fräsch ut på alla sätt och vis. Tycker att han har varit bra i den första halvleken. Det var ett par skott där han vill så gärna göra ytterligare mål, så att kanske den här ungdomliga entusiasmen tar lite tag om honom ibland. Men jag tycker han har varit väldigt bra. Framförallt så ser man ju också att saudierna har ju en enorm respekt för honom. Det är ju ingen som går på honom, utan de är i princip 3 stycken som står runt och väntar på hans första drag. Så att han ser ut att vara tillbaka i gammal god form.
0: 18 år alltså när han gör sitt första VM-mål. Han var 17 år när han målade i EM och bara 16 nyss fyllda när han debuterade och också målade i det spanska laget, landslaget. 3-0 är det för Spanien mot Saudiarabien efter den första halvleken. Bländande spel Andreas Mats sa att han behövde solglasögon.

0: Ja, docent död solglasögon hör du här i VM Sport Extra.
1: Där är alltså i paus i matchen mellan Spanien och Saudiarabien, den som spanjorerna leder med 3-0 efter första halvlek. Men vi lämnar VM för en stund, för de svenska volleybolldamerna är klara för EM.
2: Sverige hade inga problem med att vinna mot Albanien i volleybollens European League. Nu är Sverige klara som topp 4 och dessutom kvalificerade till EM 2028. En viktig seger, menar landslagets Isabelle Haak.
3: Nej, det är superviktigt. Som sagt, vi kvalificerar oss till EM 2028, vilket är väldigt viktigt. Plus många
2: det blev 3-0 i set nere i Albanien. Sverige har haft en komfortabel resa hittills under turneringen. En turnering där man för första gången slått ihop de lägre rankade lagen i Silver League med de högre rankade lagen i Golden League. Och sammanslagningen har märkts av, berättar Isabelle Haak.
3: Det är många lag som är med som spelar i Silver League i vanliga fall, som inte riktigt är på den nivån som vi har lyckats komma upp till, men det är ett kvitto på att vi verkligen utvecklats i alla fall. Det är nu det kommer bli bättre matcher, och nu har vi tagit oss till semifinal och även kvalificerat oss till EM 2028. Så resten av sommaren kommer det i alla fall bli mycket bra matchning framöver.
2: Och nu har man alltså kvalificerat sig till sitt fjärde raka Europamästerskap, EM 2028. Och innan dess ska också EM 2026 avgöras, och det är på hemmaplan.
3: Superkul, det är verkligen det vi alla ser fram emot. Och det ska verkligen bli otroligt häftigt att få kliva in där i Skandinavien framför förhoppningsvis en full hall och massa familj och vänner på läktaren och spela riktigt häftiga matcher mot topplag. Så det ska bli kul att mäta oss mot dem.
1: Reporter här är David Nyström.
0: Och under eftermiddagen har det dessutom spelats fotboll i Superettan. Tabelltoppen där har möblerats om, kan jag meddela. När Falkenberg knådade ihop en 3-1-seger mot Öster gick man upp i serieledning. Sen åkte Norrköping till Östersund, vann 2-0, och då gick Norrköping upp i topp istället. Värt att notera är att Varberg ju ligger där bakom och lurar med en match mindre spelad. I övrigt har det ställts till med målhagel. Helsingborg vann 5-2 mot Sundsvall. Brage vann 5-1 mot Värnamo. Och då tänkte Norrby och Nordic United att så kul kan vi inte fortsätta ha, och levererade en 0-0 match som alldeles nyss blåstes av.
1: Vad fin du är håret.
0: Åh, tack så mycket. Detsamma.
1: Jag funderar på vilken VM-spelare du är mest lik.
4: Det råder fotbollsfeber hos frisören i Östersund. Nu vill allt fler ha Alexander Isaks korta fade, Yasin Ayaris krull eller Jökeres frippa med sidbena.
5: Så då de kommer och bara visa det här klippningen jag vill visa, och då fattar jag att de hejar på dem liksom.
4: Hamse Almasri är frisör i Östersund, och nu under fotbolls-VM kommer både barn och vuxna in i salongen och vill ha landslagsspelarnas frisyrer. Alexander Isaks fade-frisyr, som gradvis går från snaggat på sidorna till långt uppe på huvudet, är särskilt populär.
5: Vi har haft jättemånga som kom hit bara för att klippa den här klippningen. Jag har märkt att det kan passa för från 10 år till 40 kanske plus. Och det tycker jag är väldigt populär, den här klippningen.
4: Hamse har fotbolls-VM igång på tvn i salongen och vet precis hur spelarnas frisyrer ska tas.
5: Direkt fattar jag utan att de visar bilden. Jaha, okej, det är som det. Och så kan jag göra det. Vi tycker att det är jättenice att de vill visa sin intresse. Och jag älskar att, liksom, att man vågar och testa något nytt.
1: Reporter Andreas Wahlsberg och Pernilla Ant-Jakobsen på P4 Jämtland.
6: Och här är Ekot. I Tjeckiens huvudstad Prag har tusentals människor demonstrerat idag mot regeringens planerade översyn av systemet för finansiering av offentliga medier. Kritiker anser att det kan öppna vägen för politisk inblandning. Regeringen anser att programbolagen ska finansieras via statsbudgeten. Och imorgon planerar anställda vid den offentliga tvn och radion i Tjeckien att strejka i protest mot de här planerade förändringarna. Det har varit nya israeliska flygattacker i södra och östra Libanon, och 7 personer har dödats enligt hälsodepartementet. Israels försvarsminister Israel Katz säger idag att den israeliska militären har en stående order att agera mot alla hot den möter inne i Libanon. Försvarsministerns uttalande kommer samtidigt som delegationer från Iran och USA möts i Schweiz för samtal. Samtal som nu är igång. Barn som lever i våldsamma familjer kommer inte alltid till tals när domstolar beslutar om placering på skyddat boende. Det visar en rapport från Linköpings universitet. Sofia, som vi kallar henne, placerades när hon var 16 år och minns hur svårt det var att förmedla sin berättelse i domstolen.
7: De tar inte med hur det liksom upplevdes och hur det var. Och då blir det så svårt att känna igen sig i det de berättar.
8: I april 2024 infördes en lag om placering av barn i skyddat boende, oftast med en förälder, men även ensam. Lagen innebär att barnets bästa ska vara avgörande i beslutet och barnet ska själv komma till tals. Men i de 100 första målen i domstol sedan lagen infördes saknas information om att barnet hörts i 4 av 10 fall. Det visar en genomgång från Barnafrid vid Linköpings universitet där Nathalie Söderlind är utredare.
9: Det vi kan säga utifrån vad vi ser i den här rapporten är ju att barnets perspektiv inte synliggörs, så blir det svårt att förstå barnets egen situation och behov.
8: För att barns rättigheter ska stå i fokus som den nya lagen kräver måste barnets delaktighet stärkas i hela processen, säger Nathalie Söderlind.
9: Vad de har varit med om, vilka erfarenheter de har, behöver också komma fram i de här domskälen.
6: Reporter Helena Björk. På Krimhalvön som ockuperas av Ryssland har minst 5 personer dödats och bränsleförsörjningen har stoppats, uppger Moskvastödda myndigheter. Det har varit ett omfattande ukrainskt angrepp mot Krim, vad som påstås vara en av de största attackerna på månader. Ukraina uppger att man riktar in sig på militära och energianläggningar på Krim. Det var Ekot.
10: Radiosporten från fotbolls-VM.
1: Där vi minns Spaniens mållösa hån.
11: Då har det inträffat en olycka med flera fordon inblandade på riksväg 70. Det här berör er som kör från Avesta söderut mot Sala. Och det är tydligen enligt de första uppgifterna på bron över Dalälven. Det är någon eller par kilometer söder då om Avesta. Räddningstjänsten åker dit för att hjälpa till och ni får räkna med att det blir trångt att passera en stund framöver. Blir det avstängt eller mera problem där så lovar jag att återkomma med det. Men tills vidare riksväg 70 då från Avesta söderut mot Sala. På bron över Dalälven ett par kilometer söder om Avesta. Trafikolycka med flera fordon och räddningstjänsten är på väg fram.
12: 2-0 Spanien, han är på rätt ställe efter returen där bollen fastnar efter Olmos skott och Yarzabal har gjort 3-0.
13: Pedro Porro med ett inlägg, Cucurella snett inåt bakåt, Olmo och
1: och det är en paus i Atlanta hos Andreas Mats och Jon Persson. Och då kan ni få passa på att tävla istället.
14: Här är Klokt spelat. Ett snabbt VM-quiz från Bengt Skött.
15: Som vanligt, en enkel fråga och ett svar efterlyses. Vilket land är det som jublade mest när det här målet gjordes långt, långt in i fotbolls-VM 2018?
16: Den studsar vidare, Perisic tar med sig bollen, skjuter med vänster där. I mål! Solens barn, ett minne för livet. Och vi vill inte ha något paraply eller något parasol. Vi vill ju ha det här stjärnströsslet flittrande ner över oss. Vilket mål!
15: Ja, det var det verkligen. Och Ivan heter han i förnamn. Sen kom ju för sig motståndarnas segerryck i den där finalen fram till 4-1 för Frankrike. Men vilket land var det som njöt när det där målet kom som Christian Olsson refererade? Final alltså, 2018. Skriv ditt svar i quizformuläret som finns i appen Sveriges Radio eller på Radiosportens sajt.
1: Gå in i appen Sveriges Radio alltså, klicka högst upp till höger på sport om du inte redan har det förvalt och så scrollar du ner tills du hittar Skötts VM-quiz. Där kan du svara på fråga nummer 5. En ny kommer igen om 2 dagar i appen Sveriges Radio.

0: spelade tillsammans med Spanien och Saudiarabien.
1: Där den andra halvleken precis har startat i Atlanta, Georgia. Där Spanien hade lekstuga med Saudiarabien i den första halvleken. 3-0, Lamine Yamal och Mikel Oyarzabal gånger två gjorde de spanska målen. Hur belönas de då av förbundskapten Luis de la Fuente? Jo, de belönas med att få vila hela den andra halvleken. Inget hattrick alltså för Oyarzabal. Både Yamal och Oyarzabal utbytta istället in Ferran Torres och Jeremy Pino. Pino då på Yamals plats ute till höger och Torres central anfallare och ska försöka liksom konkurrera ut då Oyarzabal efter hans glansfulla första halvlek, och det blir såklart ingen särskilt lätt uppgift för Ferran Torres, även om Spanien säkert med all säkerhet kommer fortsätta att dominera det som sker nere på gräset. Cano och Alhamdan inför det saudiska laget som anfaller här på vänstersidan ser fint ut till en början, men sen är det offside springande saudier så att det blir frispark till Spanien. Vad tror du att de saudiska spelarna tänker här nu efter det här riktigt jobbiga första skedet av matchen?
2: Nej, men att man kanske känner att ändå Spanien gick ner lite grann i intensitet, framförallt i den andra delen där, så det är väl det någonstans man kan hoppas på. Jag tycker att man har egentligen inte haft ett anfall värt namnet liksom så. Det var någon slumpboll som har runnit igenom och Unai Simón har fått kanske till och med böja på ryggen för att plocka upp den, men i övrigt har det inte varit någonting. Så det handlar väl egentligen bara för dem att hålla ner siffrorna och försöka stoppa det Spanien som säkerligen kanske kommer sakna lite av den här gnistan i andra halvlek det här, i och med den stora ledningen.
1: Det kan bli transportsträcka.
2: Ja, det kan det ju bli. Sen är det ju mycket upp till Spanien också vad man väljer att göra. Nu gör man två byten, två spelare ska in. De kanske vill visa jättemycket, vi får se här. Framförallt Jeremy Pino och Ferran Torres kommer reagera.
1: Det är Baena som har bollen för Spanien in till Pedri utanför straffområdet. Pedri med en varning från den första matchen men får ändå fortsätta spela. Pino med inspelet och det är bra. Ferran Torres når inte det där inlägget. Borde han kanske ha gjort, men det skarvas väl av en saudisk spelare till en spansk hörna, och kanske det som Torres blev lite förvånad över, för att han var väldigt fint. I väldigt fin nickposition där. Men händer ingenting av det annat än att det blir en spansk hörna nerifrån vänster i inledningen av den andra halvleken. Gissningsvis en kort variant, det brukar bli det. Svårt att slå höjdbollen mot det nickstarka saudiska försvaret. Blir ingenting på en stund i alla fall, för att domare Klaus från Brasilien har lite åsikter om vad spelarna håller på där inne i målgården, för det är nämligen där de allra flesta befinner sig inför den här vänsterhörnan från Baena. Där trycker han till bollen, den är bra slagande mot den borten. Cucurella skjuter, det blir mål! Cucurella via saudisk målvakt, via saudisk back studsar bollen som en flipperkula innan de bestämmer sig för att gå i mål för 4-0 till Spanien.
3: Han såg väldigt intränad ut tycker jag. Jag sitter och tittar på spanska bänken, hur ser det ut där. Och i det glada min och såklart där nere.

0: 4-0 till Spanien som rusar iväg här mot en gruppseger i grupp H. Kan vi kanske redan nu skriva in, för här kommer de igen. De leker fotboll in bollen mot Ferran Torres som inte når inspelet. Det är annars ett fint inspel av den andra inhopparen Pino, men bollen ner till i det här läget olycklige Alouaï som ju räddar avslutet från Pucureya rakt ut på Altan Bakti och in i mål.
1: Olyckligt såklart, så han måste ju också försöka som han gör, försöker hamna i vägen för skottet och sen istället få en målvaktsstrukturen på sig högst olyckligt.
0: Det är inte mycket som har gått saudiernas väg den här matchen minst sagt, även om de tack vare poängen i den första omgången fortfarande har chansen att ta sig vidare från gruppen. Boll nu upp mot det spanska straffområdet, enkelt löst, elegant löst, eleganten Rodri till den mer slitstarka tekniken Olmo som räddar ut till vänster. Lite dåligt slagen passning faktiskt. Mm. Saudierna kan bryta. Ska vi göra en notering på dålig spansk pass? Första gången i matchen.
1: Vad är vi? Matchminut 51 va?
0: Ja.
1: Så det hamnar en sån.
0: Första gången. De slår bort en boll men de tar ju tillbaka den och hyggligt lika snabbt. Olmo igen, jättefin boll till Ferran Torres utanför straffområdet. Torres jagar. Torres vill ha den här platsen centralt, men han är ju långt ifrån den. När Oyarzabal var så himla bra i den första halvleken i den här matchen. Spanien behåller bollen inom laget, rullar ner den i mittcirkeln. Rodri, så elegant. Rodri är en sån här spelare som ser ut som att han är 10 minuter på sig varje gång han får bollen. Det är ingen som vågar gå på honom för att det är helt meningslöst, för han släpper ju inte den här bollen. Och alltid spelbar.
1: Ja, de gillar ju att ha en sån där centralt. Det har de haft i alla år, eller nästan på att säga, spanjorerna. Även om jag inte tycker riktigt att Rodri är tillbaka i alla situationer liksom 100%igt efter den här svåra skadan han hade.
0: Men här har han varit bra som centralfigur på det centrala mittfältet. Sen kommer han ju ställas på större prövningar såklart senare i turneringen när det är annan form av motstånd i 16-18 kvart semifinal. Eller drog jag för långt nu?
1: Nej då, det är absolut möjligt för det här laget.
0: Särskilt som de spelade de första 20 minuterna i den här matchen när det gick ofattbart fort framåt mot det offensiva målet. Just nu lite stillastående fotboll på mittplan i den 52 minuten och 4-0 till Spanien efter ett saudiskt självmål i inledningen här av den andra halvleken. Spanien med bollen i egen backlinje. Det är ingenting såklart som tyder på att Saudiarabien ska ha någonting med den här matchen att göra. Det måste vara oerhört tufft att gå in och veta att det är 45 minuter kvar att spela mot det här gänget. Här kommer Pedro Porro, högerbacken, in i offensiv straffområde, skjuter, returer rakt ut. Nickas mot mål, räddas av Alouaïs två gånger om.
1: Ja, så blixtrar man till igen då efter att Kubarsi driver fram bollen lite grann bara, får en fin löpning, hittar den där som en passning som inte ska gå att slå. Rullar den från mittback hela vägen in i en tom yta bakom motståndarförsvaret när det är uppställt spel. Så väldigt fin passning på Barsi.
0: Och då är det en högerback som har smugit upp som en anfallare i det offensiva straffområdet. 70-talet talade man om den nederländska totalfotbollen. Alla spelare skulle kunna vara precis överallt på plan, svårt att försvara sig mot. Ja. Det är lite åt det hållet när man ser Spanien anfalla med i alla fall 8-9 spelare varje gång. Här kommer de igen på vänstersidan. Tar bollen enkelt, rullar in den centralt. Pedri är så elegant med bollen. Vidare till Olmo. Nu tar sig Olmo diagonalt in på den offensiva delen. Stannar upp lite grann. Ut med bollen till Pino där längst ut till höger i det spanska laget. Och så väntar man in de andra och så slår man liksom av på tempot lite grann på det där spanska viset. Och elegante Rodri tar hand om bollen igen. Så är det en spansk radioreporter som ställer sig rakt framför radiosporten så vi inte ser någonting av det som händer. Blir han dessutom sur när jag ger honom det onda ögat som att han skulle få stå där i vägen. Det får han ju såklart inte. Det kommer lite assistenter och ger mig rätt i den konflikten med den spanska radion. Sientase tror jag det heter. Eller något åt det hållet. Han sätter sig ner i alla fall. 54 minuten. 4-0 till Spanien. Och det händer inte mycket då?
1: Nej, nu är det lite stilt här. Jag vet inte riktigt. Det ser nästan ut som att man väntar på någonting som det brukar vara. VAR-koll, men det är snarare ett Saudiarabien som chippar lite efter andan.
0: Och drar ner på tempot förstås. De har inte riktigt kvalifikationerna att spela i det här spanska höga tempot. Och inte de tekniska kvaliteterna heller. Rodri igen, han har haft mycket boll här i den andra halvleken. Mm. Nu kliver Cubarsi upp också som mittback en bit utanför straffområdet. Cubarsi, 19-åringen, den blivande storstjärnan, till Pedri, den varande storstjärnan. In mot Cucurella i straffområdet, och så blir det ingen spanjor som kommer först på den bollen. När Alouaiz är lite ute och cyklar i eget straffområde, den saudiska målvakten. Trycket från spanjorerna fortsätter. Rodri till Pedri, 5-6 meter utanför straffområdet. Pedri tänker skjuta i första läget, gör inte det, lämnar tillbaka till Rodri. Ut på högersidan till Porro. Porro med inlägget är bra slaget. Cucurella av alla människor kommer upp och vill nicka in bollen i mål. Missar bollen, bollen ut till Baena. Det spanska trycket är massivt nu mot det saudiska straffområdet. Nu vill Dani Olmo vara med och leka också. Han är precis utanför straffområdet, tittar inte Pedri. De är hela tiden spelbara. Det går inte att markera de här spelarna, Pedri och Rodri och Olmo. Det är fullständigt omöjligt, för de rör sig hela tiden och är ständigt spelbara. Cucurella då, han som låg bakom målet, självmålet, det saudiska, han har bollen till vänster i höjd med straffområdet, vänsterbacken, lägger tillbaka till Rodri som stannar upp lite, tillbaks till Cucurella, Cucurella till Rodri, Rodri till vem då? Rodri, ja, lägger ut den lite grann längre ut på högersidan för Porro och Pedri. Pedri ska hitta på den här gången, tintar skott, lägger in mot Porro, men det är faktiskt den andra dåliga spanska passningen här i den andra halvleken, som är 10 drygt minuter gammal, och inspark till Saudiarabien. Man känner ju igen det här spanska spelet. Vi har sett det i många, många, många år. Det har varit Xavi, det har varit Iniesta, det har varit Busquets, det har varit mängder med fina mittfältare som bara står och ser ut som att de i princip spelar straffotboll, för att det är så himla svårt att ta bollen ifrån.
1: Ja, otroligt. Vilken rumsuppfattning de har där ute, och framförallt då i kombination med tekniken och bollen dör på foten, så är det lönlöst för nästa motståndare att jaga dem där inne i mitten. Spelarna du nämner där också ger ju goda minnen.
0: Från guldet i EM 2008 som ledde till guldet i VM 2010. Ska man få se en repris på den vägen även den här gången? Spanien är ju regerande Europamästare. Kan göra om den bedriften, alltså att ta guld direkt i ett VM på ett efterföljande EM-guld. Det finns ju en del saker som tyder på det, inte minst när vi har sett Spanien här i Atlanta idag. Även om just nu tempot är relativt segt, men också relativt bekvämt, eller väldigt bekvämt sett med spanska ögon. De rullar runt med bollen på det där mittfältet i sidled, inbegriper i stort sett alla spelare. Här är det Pedri, och så är det Porro, och så är det Barsi, och så är det Olmo, och så är det i stort sett hela gänget förutom Unai Simón, som inte får med och spela kortpassningsfotboll för han är målvakt. Cucurella tar hand om en svår passning ut på vänstersidan, sätter man fart framåt nu. Nu är det Laporte, mittbacken, utanför straffområdet. Slår en kalaskrosspassning ut till den högra delen. Pedri vill sticka in bollen till Olmo i straffområdet, misslyckas med det, och så tar han själv hand om den saudiska rensningen och får ut den till ett saudiskt inkast i den 58:e minuten. Finläktaren visas upp på tv-skärmen framför oss här i Atlanta. Det var Infantino som är överallt på alla matcher.
1: Salgado och Hierro bakom också, spanska legendarer.
2: Vi återkommer då till trafikolyckan på Riksväg 70 för er som kör från Avesta söderut mot Sala. Det är i höjd med bron över Dalälven, alltså strax söder om Avesta då. Där har nu räddningsledaren begärt avstängning av vägen under räddningsarbetet. Dessvärre finns ingen prognos i nuläget, så att det är kort och gott bara att vänta tills det är klart. Får vi någon prognos från Trafikverket så ska vi självklart meddela det. Riksväg 70 från Avesta söderut mot Sala avstängt på bron över Dalälven strax söder om Avesta. Anledningen är räddningsarbete efter en tidigare trafikolycka.

0: börjar mitt i VM Sport Extra.
1: Och i appen Sveriges Radio kan ni höra om hur Sverige är sämst i hela världsmästerskapet och varför dörrarna stängdes till Sveriges träning idag. Direkt i Sport Extra också ifrån VM-matchen mellan Spanien och Saudiarabien.
2: Översköljningen, som vi nog skulle kunna kategorisera den som. Spanien leder ju efter dryga timmens spel med 4-0 mot Saudiarabien. Då passar man på att plocka in ytterligare spelare i Spanien. Nico Williams, den överduktige yttern från Athletic Bilbao, som jag också har, precis som Lamine Yamal, kompisen, varit skadedrabbad den här säsongen. Nu får han spela istället för Alex Baena ute på den där vänstersidan som Spanien har. Man tar också in Mikel Merino, Arsenal-spelaren, istället för Dani Olmo, så får Olmo och Baena vila lite. De har ju sprungit en hel del och passat en hel massa i den här matchen. Där Spanien fortsätter i den 63 minuten att gå framåt. Pedri i mittcirkeln tänkte sig nog en kontring där. Blir av med bollen, lite lättvindigt faktiskt. För det var spansk spelare till saudier som också har gjort en del byten. Vi noterar också en varning på Mohamed Kanno som satt en armbåge upp mot Rodris ansikte, så Rodri fick ont en stund, men Rodri kvar på plan. Nico Williams, det är jättespännande att se vad han kan hitta på den här matchen. Det kommer bli ytter säkert på den här vänsterkanten. Det har ju varit det hur många gånger som helst för Spanien att utnyttja. Frågan är hur mycket de vill utnyttja det. 4-0 är ju rätt behaglig grej att ha med sig hem från Atlanta. Saudierna dräller mer eller mindre ut bollen till ett spanskt inkast på mittplan för högerbacken Pedro Porro, Tottenham-spelaren som fick chansen i den här. Han var inte med mot Kap Verde. Han har varit oerhört bra. Porro.
3: Ja, det har han absolut. Torrente som spelar öppningsmatchen där. Ja, jag har sett bättre faktiskt när han var då. Så att, det blir kamp om den där positionen helt klart.
2: Det är väl kamp om alla positioner, ja, förutom möjligen Lamine Yamal och Rodri och Pedri är väl de som kan känna sig säkra på startplats i det här laget. Mittbackarna också, Laporte och Kubarsi, inte minst efter insatsen från Kubarsi. Är det fin båt, Ferran Torres in i Staffan och Peter utanför. Där plötsligt vänder det igen och så är det blixtrande snabba attacker från de spanska spelarna. Men Torres avslut ändå 2 meter utanför ett jättefint läge. Borde han kanske ha gjort bättre?
3: Ja, men lite svårt sådär. Får en jättefin passning av Merino i vänster innerläge och så ska han skjuta med högerfoten då, eftersom han är högerfotad. Och då blir det någon form av tåfjutt som smiter utanför bortre stolpen. En vänsterfotad spelare hade såklart gått med vänster avslut där och det hade förbättrat förutsättningarna.
2: Han försöker lägga den mot den bortre stolpen. Ja. En chip, en gammal hedlig chip, hade inte det kunnat funka?
3: Ja, jag tyckte inte målvakten var så nära kanske. Kommer han under den så absolut.
2: Det är historia nu.
3: Får visa mig hur du tänkte sen.
2: Jag får göra det på gräsmattan här utanför OS-parken. Om vi hittar någon boll där så ska jag försöka chippa den över.
3: Det löser vi, det löser vi alltid.
2: Lätt fixat. Saudierna med bollen 20 minuter in i den andra halvveckan. Det är snart rika paus. Helt meningslöst inlägg mot ett tomt spanskt straffområde. Porro får springa bort nästan ända ner till en hörnflaggan där på hans högerkant för att hämta bollen. Ingen som helst saudisk press heller när spanska spelarna genom Rodri vandrar framåt i banan med bollen. Lite spansk eller saudisk press i nästa läge. Då väljer spanjorerna att ta hem bollen till egen backlinje igen och så är det väldigt stilla stående spel. Vi går ju mot drickapaus om någon minut sådär. Jag kan tänka mig att De La Fuente, förbundskaptenen i Spanien, kanske vill ha lite mer fart framåt, eller vad tror du?
3: Ja, nej men absolut. Framförallt så tror jag han vill ha igång de här spelarna som han har skickat in nu. Det är ändå en handfull. Det är klart att bara spela av tiden, det känns ju bortkastat. Det är klart att en av nycklarna är ju att hålla tempo på fler än de 11 som startar.
2: Det kommer en av inhopparna, Nico Williams. Han är höjd med straffområdet på vänstersidan. Han stannar upp, Nico Williams, som ju var så himla bra i EM, in till Rodri, fältherren utanför straffområdet. Ut med bollen på högersidan för Porro och för Pino att titta på något. Tillbaks till Rodri.
4: Ja, räddningstjänsten gjorde ett gediget jobb på Riksväg 70 strax söder om Avesta vid bron över Dalälven. Det var stopp där en liten stund, men nu meddelar man från Trafikverket att man har tagit bort den bilen som stod i vägen. Så att nu ska det då vara full framkomlighet återigen på Riksväg 70 söderut mot Sala efter tidigare olycka på bron över Dalälven.
2: Till 100. Där är den värsta elbilen i acceleration där.
3: Ja, Williams, Nico Williams som här på vänsterkanten är den som stannar av och sen rycker förbi. Det är ingen dröm heller för en ytterback att möta honom i fräsch. Jag har kommit in bara för någon minut sedan.
2: 4-0 Spanien, 68 minuten. Hörna blir som ofta när Spanien gör den. Kort variant tillbaks till Williams, upp till Pedri. Bit ovanför straffområdet kommer Pedris inlägg mot den bortre delen. Där finns Rodri som skickar den tillbaka upp mot central del och så är han avvinkad för offside. En stor Rodri, och då ska han väl mana till drickapaus. Domare Klaus, han gör det efter en stund. Han tittar på klockan helt enkelt.
3: Spanska kompis ställer sig upp där igen.
2: Ja, det var, nu kan han förstå när de ska dricka vatten. Sen vill jag att han sätter sig ner igen. Det är 4-0 till Spanien i Atlanta mot Saudiarabien.
1: Jag ser fram emot att se din chip, Andreas, i Radiosportens sociala medier. Men det får bli efter matchen. Det är fortfarande drygt 20 minuter kvar av Spaniens seger som det kommer att bli mot Saudiarabien. Och vi, Adrian, vi tar och hackar oss in i svenska landslagets jukebox.
5: Hej, talare. Jag skulle vilja höra låtartist One Day Cold Again. Giska.

0: Wanda Cool med Again, önskad av Tahar.
1: Och här är Atlanta, Georgia. Här leder Spanien mot Saudiarabien 70 minuter in i matchen med 4-0. Det har precis varit en drickapaus som är avklarad och Saudiarabien sätter igång spelet i den här stora staden, känd för bland annat att Martin Luther King, medborgarrättskämpen, kom härifrån, började sin bana i Atlanta. Det är känt för en hyfsat känd läskedryck som sen spridit sig över världen och känt för sitt musikliv, inte minst inom R&B och hiphop. Och så den enorma flygplatsen där Jon och jag nästan gick vilse igår när vi landades.
2: Nej, jag guidade ju dig igenom den.
1: Ja.
2: Ljug inte nu.
1: Ja. Ja, men här var det nog. Nej, men där. Ja, men vi ska upp en trappa. Nej, men vi ska dit.
2: Vi är ju här, eller hur?
1: Ja, vi kom hit. Ja. Helt faktiskt utan några större bekymmer. Men stor är den och lätt att gå vilse. Lätt att gå vilse är det också för saudiarabiska spelarna i den här matchen mot Spanien där de är så oerhört underlägsna i alla delar av spelet fotboll. Det finns liksom ingen del där de kan skina och lysa i, även om de nu har bollen en bit in på offensiv planhalva när Spanien liksom dragit sig lite grann tillbaka som en sol som ligger, eller som en hund som ligger och vilar i solen och bara trivs med livet i största allmänhet och tycker att det är väldigt behagligt att vara på fokus. Fint samtidigt spelar en klackspark fram mot straffområdet, men där tar det tvärstopp när Rodri är med och hjälper till i defensiven och skickar fram bollen och vinner ett slutet inkast för sitt Spanien ute till höger. Ser du några svagheter i det här spanska landslaget?
2: Nej, just nu tycker jag att de är lite nonchalanta, absolut. Och det kan väl kanske kosta på sig, men det vi inte har sett är ju hur försvarsspelet ställs på prov defensivt. Det har vi inte fått se än, så jag kan inte säga att det är en svaghet. Men Laporte, Cubarsí, är det världsklass? Är väl en fråga, ytterbackarna världsklass? Framförallt när det tar sig fram vilka ytterbackar spelar. Så att defensivt kan vi väl inte säga att Spanien har provats överhuvudtaget ännu. Sen är de ju så otroligt duktiga på också spela sitt spel men också få slut på anfallen. Det tycker jag att man har gjort idag här. Så att när motståndarna har spelat i det här i Saudiarabien idag då, så är det hela tiden från död boll, frispark, inspark, inkast, och då blir det såklart enklare för Spanien också.
1: Här tar de bollen igen, då kanske i offensiv riktning den här gången. Ut med bollen till Nick Williams som med några överstegsfinter försöker ta sig förbi sin saudiska uppvaktning. Får med sig ett inkast, en bit in på offensiv planhalva, kastar bollen tillbaka i plan till Laporte. Laporte in centralt till Rodri, nu står de där på mittlinjen, har kul. Merino får vara med och lira lite där också. Nyinsatt och så ut med bollen till Porro på högersidan. Full fart framåt ner mot offensiva straffområdet. Men Torres...
2: Nej, han inte kommer rätt in i det här.
1: Känns ju inte alls lika het som Oyarzabal.
2: Nej.
1: Tufft för Torres. Haft sina lägen. Nu kommer det kanske ett till när Spanien kommer på högerkanten. Insticket var nog inte alls tänkt för Torres den här gången utanför Merino, men Merino når inte bollen och saudierna bara skickar den 60 meter ner på den andra sidan plan. Där finns bara Unai Simón, Athletic Bilbao-spelaren som... Ja, nej, han har inte fått jobba ihjäl sig den här matchen, det kan man inte påstå. Bollen igen, snart bara kvarter kvar ordinarie tid. Vi har minst 3 minuter plus den tid det tog att ta hand om Rodri när han fick Canus armbåge i ansiktet. Så vi kan nog räkna med en 6-7 minuters tilläggstid kanske. Där det är förkunnat som en kvart. Det som sker nu är att Spanien bara spelar runt. Inte direkt några anfall som ambitioner. Vi kan notera publiksiffran, den är helt okej. 68 239 åskådare. Just nu ganska tysta. Det har varit väldigt glatt när Spanien har gjort mål, för det är ett oerhört övertag för Spanien på läktarna. Men nu är det mer att man lutar sig lite tillbaka.
2: Ja, precis.
1: Och det här är ju lugnt liksom.
2: Ja, det har ju varit lugnt sen 45 minuter tillbaka eller någonting sånt.
1: Minst va?
2: Ja, precis. Det är klart att det blir lite sådär känsla av att Spanien hade ju absolut kunnat ha gjort fler mål om man hade liksom hållit trycket uppe. Nu har man ju roterat, bytt. Kan man väl tycka att de som kommer in kanske skulle liksom spela lite mer med desperation för att komma åt de här platserna som de mycket klart vill. Men det känns som att man är nöjda med 4-0 och full kontroll.
1: De har ju bytt hela anfallslinjen från den första halvleken. Ut med Lamine Yamal som fick spela en halvlek. Ut med Mikkel Oyarzabal. Det var ju de som gjorde målen i den första halvleken. Två på Oyarzabal. Man har tagit ut Baena, man har tagit ut Olmo. Det är i princip hela den offensiva styrkan från den första halvleken.
2: Ja, Pedro tog man ut också in med. Så det är ju egentligen bara Rodri kvar där av offensiva gänget. Om vi säger att han är offensiv då, det vet jag inte, men mittfältare i alla fall.
1: Ruiz har ju kommit in istället för Pedri.
2: Precis.
1: Efter drickapausen. Så han låter spelarna få känna på VM-gräset i alla fall. De La Fuente, och mest kanske han vill ha igång Williams där på högerkanten som inte har fått några bollar att leka med. Williams som nu försöker jaga lite defensivt. Halvhjärtat defensiv insats av Williams som går och tar sig åt huvudet till. Har han fått någon...
2: Han fick en tryckare där nyss.
1: Han tar sig hela tiden åt håret, Williams, nacken till. Någonting har hänt med Nico Williams. Vi får se om man kan fortsätta spela de kanske 17 minuterna eller vad det återstår av den här matchen. 4-0 till Spanien. Ett riktigt statement i Atlanta av de spanska spelarna som nu skrämmer slag på resten av storheterna i den här turneringen efter den här insatsen. Spanien återtar bollen efter ett i alla fall försök från Saudiarabien att anfalla. Kukure får en jättesvår pass i eget straffområde.
2: Horribel passning. Knähöjd när han backar ute. Stenhård i knähöjd.
1: Men det är liksom inga problem för
2: han löste det också.
1: Han blev inte ens arg på om det var Porro eller vem det var som slog den här passningen. Det tyckte inte. Nej, det var väl inget. Den tar jag hand om och saudierna skickar ut den till ett spanskt inkast. Publiken också såklart besviken över att Yamal blev utbytt. Yamal som är stjärnan, som är på alla affischer, som är på alla tröjor i Atlanta inför den här matchen. Det var otroligt många Yamal-tröjor när Jon och jag åt frukost här tidigare idag. Det är han som är liksom galjonsfiguren i det här spanska slagskeppet som nu är på väg mot en 4-0-vinst. Om det inte blir mer, för nu anfaller de faktiskt. Det var ett tag sedan. Stannar upp en bit utanför offensivt straffområde. Rodri tillsammans med Merino. Merino får en tryckare i ryggen. Blir av med bollen. Det är inget bra för Merino det om man ska ta en tröja i det här. Start 11 Spanien. Då är det Saudierna istället som får en smula luft på offensiv del. Klarar väl inte av det särskilt länge för Spanien återtar den. Nico Williams, du sätter en fart här framåt. Bollen mot Torres. Torres utanför straffområdet. Tillbaks i banan. Klenslagen pass av Torres.
2: Tungt, tungt, tungt inhopp av Torres. Inte haft många rätt ur sedan han kom in.
1: För han lomma tillbaka. Han försökte hitta bollen snett inåt bakåt där, men det gick ju inte alls. Pino fanns där och slår den på, men slår den helt bredvid, långt ifrån Pino och Torres har det tungt. Spanien har det hur bra som helst, för med 10 minuter kvar av ordinarie tid leder de i lugn och ro i Atlanta mot Saudiarabien med 4-0.
0: Andreas Mats tillsammans med Jon Persson där och i samma grupp vid midnatt, Uruguay mot Kap Verde. Inledande matcherna i den här gruppen slutade ju oavgjort, både den mellan Spanien och Kap Verde och likaså den mellan Saudiarabien och Uruguay. Men från 21 i om dryga timman, då har vi en helt annan typ av match i grupp G.
3: Belgien, Iran. Mycket på presskonferenserna inför handlade om det utanför de vita linjerna. Iran får bara vistas i USA 24 timmar inför deras matcher, men Amir Galenau, Irans tränare, menar att det blev en mindre tid på amerikansk mark denna gång. Vi hade åtminstone 24 timmar inför förra matchen. Denna gången gav de oss mindre än 16 timmar och vi fick korta våran träning. Vi har inte kunnat förbereda oss ordentligt. Belgiens tränare Rudi Garcia sa på Belgiens presskonferens att han inte vill prata politik, men att han har stor respekt för Irans spelare. Och sportsligt har läget i Belgiens trupp inte blivit bättre efter krysset mot Egypten i premiären. Stjärnan Jeremy Doku saknas på grund av sjukdom. Ytten som väntar barn har tidigare sagt att han ska åka hem ifall barnet föds under mästerskapet, vilket lett till spekulation. Som Rudy Garcia tystar.
4: Et voilà, et Jeremy n'est pas 100% médicalement. Donc,
3: Jeremy är medicinskt inte 100%, så debatten är stängd och vi får klara oss utan honom.
0: Reporter Tim Garci.
5: Och vi har ju lite uppdateringar där när det kommer till reserestriktionerna riktade mot Irans landslag. Irans förbundskapten uppger nu att han har informerats om att de amerikanska reserestriktionerna kommer att lättas när Iran ska spela sin tredje gruppspelsmatch, den mot Egypten i Seattle. Men man får alltså vänta lite till innan de här nya ändringarna träder i kraft.
0: Blir det några fler mål eller?
1: Det är frågan vi ställer oss i Atlanta, Georgia, där Spanien har lekstuga med det saudiska landslaget. Det var oerhört nära faktiskt. Precis. 5-0, en nick och en fenomenal räddning av Mohamed Al-Owais i det saudiska målet. Det är inte långt bort att han kommer åt den här bollen, Jeremy Pino. Men ska väl vara en hörna för Spanien? Nej. Har det blåst för offside kanske?
6: Som spelade ut den där och gått in i offside, kan det omöjligt ha varit.
1: Det kan ha varit frispark kanske för Al-Owais, för han gick in rätt hårt i ryggen. Pino efter ett fint inspel från vänstersidan där på nytt, om vi nu ska klaga på något i detta fantastiska spanska landslag, Ferran Torres var någon helt annanstans än vad han borde ha varit. Det var Pino som dök upp där bollen kom. Nu saudisk frispark, de spanska supportrarna sjunger i Atlanta. Det här är roligt, olé, olé, olé. Det är 4-0 och det är bara 7 minuter kvar av ordinarie tid. Och nu blir det plötsligt väldigt bra tryck där inne. Det har varit tyst större delen av den andra halvveckan förutom det där saudiska självmålet efter 4 minuter. Då kanske de spanska spelarna vaknar lite grann ur den där siestan som de har befunnit sig i ganska länge här. Såklart i 4-0-ledning behöver inte förta sig, vill inte bli skadade, vill inte dra på sig gula kort. Det finns massor med aspekter av att bara vänta hem den här segern. Nya närkamper ger en saudisk frispark 7 meter in på offensiv planhalva efter att Laporte varit lite tuff mot saudisk spelare som ligger kvar i gräset. Funderar domare Klaus möjligen på varna Laporte. Det nöjer sig med en tillsägelse. Ja, en så kallad bröstvärmare. På...
6: Lite onödig faktiskt.
1: Måste ju träna tacklingar också. Kanske tänker så.
6: Ja.
1: Alla aspekter av fotboll måste tränas inför det som väntar för Spanien. Det kan bli en lång turnering. Det är nästan så att man kan utgå från att det blir en lång turnering. Nico Williams, inte inblandad i mycket sen sitt inhopp.
6: Den får fortfarande ta sig åt örat där. Eller
1: ja, han gör det.
6: Har inga byten kvar i Spanien heller, så att det är bara byta upp och köra där.
1: Han har ju haft en skadefylld säsong, framförallt runt februari-mars där Nico Williams, Athletic Bilbao-spelarna, inte alls var med och lirade och har väl haft lite svårt att ta sig tillbaka till den där glimrande formen från till exempel EM 22 sen dess. Men nu ska han spelas igång av förbundskapten De La Fuente, men har varit inblandad väldigt lite på den här vänsterkanten. Ja. Det har å andra sidan större delen av den spanska offensiven varit i den andra halvleken, det vill säga inblandad väldigt lite efter det tidiga självmålet från Saudiarabien som nu sätter fart på vänstersidan. 5,5 minuter kvar, ordinarie tid. Spanien leder 4-0. Spanien kommer ta en överlägsen ledning i den här oavgjorda gruppen. Bra spel av Saudiarabien. In med bollen nu spanska straffområdet under Nick Laporte, ut på mittplan igen för Saudier att börja om. Ska de belönas med ett tröstmål? De har i alla fall siktet inställt på ett sådant. För Spanien har dragit sig tillbaka och slutat lira boll.
6: Ja, det har de verkligen. Spelar egentligen bara av det här nu och har haft ett par lägen ändå och kunna peta in den bollen ytterligare. Men Ferran Torres har inte gjort något bra inhopp överhuvudtaget, inte på samma nivå som de andra i det här inhoppet. Nico Williams till vänster som har kommit in har man ju såklart lite förväntningar på också. Samma sak där, inte gått så väldigt bra för honom. Skjutit till höger då lite grann samma sak där.
1: Med Pino.
6: Med Pino där ute. Så att inga succé, ingen nobelbar succé av de inhoppen som har varit. Och det är väl kanske lite också sådär. Lamine Yamal spelade den första matchen. Då hade man det torftigt framåt. Och sen när man börjar byta ut de här spelarna här. Och Erzabal var ganska beskedlig den första matchen också. Betydligt vassare här idag såklart. Men när man spelar ska man säga, lite mer possession då, lite mer innehav och inte så där spetsiga som man var i första halvleken. Ja, men då ser det inte så himla bra ut heller helt plötsligt.
1: Då ser det domare Klaus av för skadeavbrott på två saudiska spelare som sitter på mittplan och har ont efter kollisioner med spanska motståndare. Al-Hedji till exempel är det som faktiskt blir omhändertagen. Det är inte ofta man ser det numera med den nya regeln. Det är läget där, det är inte Al-Hedji, det där, det är den andra spelaren. Det är Kanno, den varnade, han krockar med en egen spelare i sekvensen innan. Så ingen oschysthet alls från spansk spelare och ja, de får ont bägge två, Al-Hedji och Kanno.
6: Ja, den där är inte skön alls, riktigt sån där, båda två går på bollen. Kanno som backar, hoppar och sen kommer Hadji bakom och gör samma sak.
1: 87 minuten, snart 88, 4-0 till ett, alltså första, ska vi säga första 20 minuterna, det var nog det bästa vi sett i VM den här gången. I alla fall det bästa
6: ja,
1: men
6: det
1: jag
6: var
1: har sett.
6: Det. Ja, absolut. Det är så mycket matcher som snurrar i huvudet nu, men det är svårt att säga att något lag har varit bättre så där. Sen ska vi också vara ärliga och säga att vi reser en del och kan inte se alla matcher 100% så heller. Så. Men Spanien var ju det Spanien som man vill se. Jag tycker att man spelar alltså, ganska tvärtom mot vad man gjorde i den första matchen. Där man var väldigt mycket bollinnehavande och självklart finns det en bollinnehav och sådär. Men man var ganska direkt där den första halvleken. Mycket inlägg, mycket skott och liksom ofta in i ytan bakom saudiska backlinjen med både yttrar och även ytterbackar som vi pratar mycket om. Men omöjliga att göra med. Omöjliga att göra med när de spelar så.
1: Det syntes ju att det här poängtappet mot Kap Verde i premiären hade svidit. Nu ska, vi gå ut och visa hur bra vi egentligen är.
6: Ja, men precis så. Och sen tycker jag att man får ju offra någonstans. Och då offrar man ju lite grann bollinnehav. Nu har man ju tillräckligt med bollinnehav ändå. Det delas ju inte ut några poäng som bekant för vem som vinner bollinnehavet heller. Så att jag tycker Spanien gjorde helt rätt. Och sen är ändå min upplevelse att man vill spela ungefär likadant här i den andra halvleken, men man inte riktigt har prickat det som man gjorde de här bytena.
1: Mohamed Kanno, Al-Hilal-spelaren, ses fortfarande till av den saudiska medicinska personalen, till och med domare, målvakten Mohamed Al-Owais där uppe på offensiv planhalva och kollar läget med Kanno som har fått en huvudskada och nu har fått ett bandage runt sitt huvud. Det är väl något som gått sönder där kanske. Det blir väl ett byte när han ska byta tröja. Det har kommit lite blod på den och så ska man ta in Khalid istället. Och det är inte mycket kvar att vifta på för de saudiska spelarna. Det är den 90:e minuten nu och det kommer bli hyfsat mycket tilläggstid i den här matchen som är rätt sömnig i Atlanta. Där äntligen spelet ska gå igång igen nu va? Klaus står och domaren alltså från Brasilien. Då passar saudierna på att byta. Kunde de inte ha gjort det medan skadeavbrottet var så hade vi tjänat lite tid, tänker jag. Men det tänker inte dropp. Tunn bänk, är det du säger som är ett spanskt möjligt problem framåt i turneringen?
6: Jag vet inte vad jag ska säga det. Jag tycker i grund och botten att Ferran Torres är en ganska bra spelare. Så kanske inte en världsklass så, men inhoppet här har inte, han har inte fått träff på det. Liksom, Fabian Ruiz är ju absolut en lite av en favoritspelare för mig. Otroligt duktig i PSG och sådär. Men också kommer in här och gör kanske inte det bästa ifrån sig sådär. Och Merino kommer in, är ju lite entaktare om du frågar mig sådär.
1: Lite entaktare?
6: Ja men liksom sådär, det är ju ingen riktigt sådär spetsspelare som höjer det här spanska laget skulle jag säga. Utan allt går lite grann i samma tempo där. Men ja, nej, så att, och det är klart att sen Nico Williams, det vet vi vilken höjd det finns i den. Är han där formmässigt nu? Svaret efter den här halvleken som han spelade, nej, det ser han ju inte ut att vara riktigt heller. Så att, men sen är det ju också sådär, komma in när det står 3-0 som de flesta kom in när det stod. Det är ju en speciell situation. Matchen är vunnen, det är avslaget. De som har liksom lagt den grunden är ju de så stora stjärnorna i den matchen. Så det finns ju såklart mer att ta av, skulle jag säga, även på inhoppande.
1: Men borde de inte liksom försöka sprudla in då och visa att det är jag som ska starta istället?
6: Man brukar ju säga det, samtidigt är det ganska svårt att visa. Och sen i och med de här byterna, nu har man ju fem, möjlighet till fem byten, vilket ju man har använt sig av här. Oj, nu blir det mål här strax, va?
1: Här kommer läget, här kommer målet. Torres, vi har klagat på hans effektivitet sedan han kom in. Men här kan ju inte ens en 8-årig pojklagsspelare missa, för målet är ju helt över 5-0 Spanien på tilläggstid.
6: Ja, och skönt för honom att få göra den Ferran Torres. Har svårt att se att han har gjort ett enklare mål i sin karriär. Helt frispelad mitt i planen efter att man broderat ute på högerkanten, så kommer inspelet. Jag tycker han är offside dock, men sitter och väntar på att domaren ska ge någon form av signal för det, och jag skulle bli mycket förvånad om man inte plockar bort det där målet. Jag tycker man såg det på han själv också, att han bara sätter foten till som att jag var ju offside.
1: Fast bollen är ju på avsparks.
6: Ja, du ser att domaren inte blåser igång det heller, utan han sitter och lyssnar, han står och lyssnar där på varumet, ska jag säga.
1: Nu är det varsnack. Förmodligen kommer Ferran Torres misslyckas med det där också. Det är Jons utgångspunkt, och det är också det som vi har sett av bilderna på reprisen. Buande från publiken i Atlanta. De ser fler spanska mål. De vill muntra upp Ferran Torres lite grann. Varrummet har sammanträde. Domare Rafael Claus från Brasilien står och lyssnar på vad de säger. Ferran Torres ser lite olycklig ut. Det är nog som du
6: han
1: noterade.
6: Han känner ju att han är offside. Det finns ju ingen spelare som tror att man är onside i ett sånt där läge. Han har ju full koll på att det här kommer bli bortblockat.
1: Det tar väldigt tid, du. Borde det inte gå fortare? Det såg så ut på reprisbilderna.
6: Ja.
1: Men så kanske man har hittat något annat. Någon saudisk försvarare. Nej, han är ju tok offside. Vi ser fler reprisbilder på det där.
6: Ja, jag skulle säga att han har i alla fall ett ben i offside-läget.
1: Men domare Klaus har fortfarande inte blåst igång spelet i Atlanta, Georgia. Han har lite dialog här med varrummet. Kan ju vara sådär. Var det inte någon gång i någon match där varrummets tv inte funkade? Och
6: ja, det var en Schweiz spelare, va?
1: Ja.
6: Det var lämpligt.
1: Det var det. Precis.
6: Ja, förlåt, så får man inte säga.
1: Här är det Spanien som står och stretchar lite nu. Det här är ett jätteavbrott. 6 minuters tilläggstid. Det har tickat iväg en ganska god del av den tilläggstiden. Och publiken tycker precis som Jon och jag att var det så himla svårt att se. Publiken, den spanska, tycker förstås att det inte var offside. Det är inget tvivel om. Det är rätt många som redan har dragit härifrån. Ser du det?
6: Gäller
1: att hinna till kommunikationer och annat. Kommer först till olika köer. Publiken lämnar arenan innan den är slut. Nu kommer ett besked från Klaus.
6: Jag kommer fram till att det var offside i alla fall.
1: Det har vi ju sagt i flera minuter.
6: Ja.
1: Du var den för publiken i Atlanta. Det blir inte 5-0 för Spanien. I alla fall inte än. Nu kommer det bli en del mer tid att vifta på för Ferran Torres och de andra. Men oj, vilket jobbigt inhopp han haft. Han har missat det han fått, och när han väl träffar så är det avvinkat för en ganska tydlig offside på den spanska anfallaren. Och Mikkel Oyarzabal, efter 2 mål i den första halvleken, kan hon känna sig rätt säker på en startplats. I första hand är Spaniens nästa uppgift i den här turneringen, som blir Uruguay i den sista gruppspelsomgången. Unai Simón vill vara med och lira lite när en boll kommer upp mot det spanska målet, skickar ut det till ett saudiskt inkast. Det är spel snart avklarat, de 6 tillagda minuterna. Men nu kommer ju såklart domare Klaus att lägga till lite mer efter det där evighetslånga VAR-sammanträdet som skulle fastställa om Ferran Torres offside eller inte. Saudis inkast upp i offensivt straffområde. Enkelt, elegant, snyggt tillbaka nickat till Unai Simón av det spanska försvaret. Och det är det spanjorer som sätter sig ner. Och
6: Cobarsi, han fick en spelare som hoppade, landade på hans fot.
1: Men han ställer sig upp. Han är 19 år.
6: Ja,
1: gott läkkött.
6: Ja.
1: Barça-försvararen, mittbacken som ju tagit en ordinarie spansk landslagströja och som kommer att ha den gissningsvis 10-15 år framåt.
6: Ja, möjligt.
1: Han är oerhört bra. Sex och mer än det. Minuter spelade av tilläggstiden så skulle det vara 6 minuter. Kan det bli 2 minuters spel till? Kan Spanien möjligen hitta fram till ett 5-0? Det är spel på mittplan. De leder ju med 4-0 efter att ha raketstartat den här tillställningen i den första halvleken. Med 3 mål på 24 minuter i den första halvleken när Oyarzabal hade show. Och han var ju bara en ribbträff ifrån att göra ett hattrick, ett äkta hattrick. Alla 3 målen efter varandra i en halvlek när han var stekhet. Och så fick ju Lamine Yamal också göra mål i ett världsmästerskap, 18-åringen. Och det är klart det finns hur mycket positiva tankar som helst i det spanska landslaget efter den här insatsen. Nico Williams, vad ska han hitta på? Ner mot straffområdet på den här vänstersidan. Cucurella blandar sig i anfallsambitionerna. Så byter man kant ut på högerkanten och så stannar det upp lite grann precis på gränsen till straffområdet. Inga avslutsförsök än. Där är inlägget, där är Torres, bollen över Torres, bollen över Williams. Ut till ett spanskt inkast nästan nere vid den vänstra hörnflaggan. De går på armbågar och knäskålar nu, de saudiska försvararna. De är dödströtta efter den här fenomenala spanska offensiven som präglat den i stort sett hela matchen, i alla fall det spanska bollinnehavet. Nu vänder man ner, nu vill man ha in Unai Simón kanske att han ska få känna bollen i slutskedet av matchen. 7,5 minut spelat nu av tilläggstiden som skulle vara 6 men som blev mer än så. Det är omöjligt som så ofta i den här matchen för saudierna att ta bollen. Ska de prova på ett anfallsförsök till innan domare Klaus blåser av det här i Atlanta, Georgia. Högerkanten kommer de på i alla fall. Det är bra att spela Spanien där. In med bollen i straffområdet. Det är jätteläckert. Och så är det ett skott utifrån som täcks av saudiska försvarare. Så försöker Rodri ta tillbaka bollen och då har domaren möjligen sett en hands på en spansk spelare. Men de blåser han av också. Och 4-0 och en imponerande föreställning, vi kan inte säga annat.
7: Nej, det krävdes en fjärdedel av matchen av briljans. Det kändes slut när första vattenpausen kom där i mitten på den första halvleken. Otroligt imponerande Spanien fram till dess med fantasi, djupledshot och framförallt en Lamine Yamal som är på väg tillbaka, får vi väl säga, mot storformen.
1: Han var väldigt spelsugen, 18-åringen. Han gjorde ett mål. Han drog iväg några långskott som visserligen gick ganska högt över och utanför, men han var med i matchen. Han är inne i turneringen, 18-åringen. Resten av stornationerna i VM är varnade.
0: Sitter här Jon och Andreas med någon slags blandning av beundran och besvikelse och tänker lite på barnfotbollen 5-5, 7-7. Då får det ena laget sätta in en extra spelare om det ena laget leder med 4-0. Men vet du tusan om det hade hjälpt om det varit 12 saudier efter 49 minuters spel heller?
1: Tror inte det, va? Det känns inte så.
0: Hur många hade det behövt?
1: Spanien gjorde vad de vill.
7: Det är en bra fråga. Det är som i barnfotbollen när man får peta in några ytterligare och sen, så blir det grötigt istället och så blir det liksom matchen förstörd på det viset. Så, ja, men Saudi hade ju såklart mått bra av att få in kanske framförallt någon extra centralt där i planen och kunna störa det här periodvis i alla fall magiska centrala mittfältet i Spanien.
1: Finns det någon spelare i Spanien eller finns det något i spelet som du tror kan bli ännu bättre resten av turneringen?
7: Nej, men alltså bedömer jag nästan Spanien efter hur de såg ut första halvtimmen här, för då var det otroligt hög nivå tycker jag. Man var direkta, man var framförallt löpvilliga på ett sätt och blandade det med den här tekniska briljansen. Avsluten behöver ju såklart bli bättre, för man har ganska låg kvalitet om vi tittar på antalet avslut och hur många som träffar mål. Så gör man ändå 4 mål, så sitter här och klagar på att man inte är tillräckligt bra i avsluten. Men de dominerar den här matchen så enormt, så att det är klart att det hade kanske varit mer rättvisande om det hade varit något mål till dem. Men svårt att säga efter den här matchen att man har några direkta svagheter, men som jag sa under matchen att försvarsspelet har ju inte testats överhuvudtaget egentligen i den här turneringen. De är ju alldeles för bra för egentligen Kap Verde som man spelar 0-0 mot, men framförallt här idag mot Saudi då.
0: Och där sitter jag och tittar på vad som nu väntar för Spanien. Vi vet ju att det är Uruguay i den sista gruppspelsmatchen. Men så som slutspelsträdet ser ut just nu, det där otroligt oförutsägbara i och med att ett gäng grupp treer går vidare, då kommer Spanien, så som det ser ut just nu, i 16-delsfinal få möta Österrike. Matchen efter, vinnare mellan Kongo och Ghana. Och efter det kan det bli motstånd som USA, Ecuador, Nya Zeeland eller Tjeckien. Det låter ju som vi får vänta väldigt länge innan det där spanska laget får sättas på prov om det här står sig.
1: Hur har du hittat den promenaden?
7: Ja, vi har följt på och spekulerar i vem som kommer trea i respektive grupp här. Men du steget före, Lin.
0: Ja, jag har en
7: fascinerande
0: promenad
7: faktiskt. Spåkula, kristallkula.
1: Men Tjeckien i kvartsfinal låter som en överkomlig uppgift för Spanien.
7: Alla de där lagen låter som överkomliga uppgifter för det här Spanien. Så att, men det är ju så. Det är väldigt många lag i det här mästerskapet i år. Och vad ska jag säga? Det finns en tydlig gräns mellan vilka lag som har någonting med ska säga, de ädlaste valörerna att göra och vilka som definitivt inte har det.
1: Och Spanien är definitivt ett av de...
7: Men den första kategorin, ja.
1: Mångas favorit till att ta hem hela härligheten där någon gång senare i juli när finalen kommer att spelas.
0: Men 4-0 blev det för Spanien mot Saudiarabien. Vi tackar för idag Andreas Mats tillsammans med Jon Persson och påminner om den andra matchen i den andra omgången i denna grupp. Det är Uruguay-Kap Verde vid midnatt. Men innan dess har vi ju i grupp G att se fram emot Belgien mot Iran. Precis som i den här gruppen med Spanien och Saudiarabien så slutade ju alla matcherna i den första omgången oavgjort. Belgien spelade 1-1 mot Iran, mot Egypten ska jag säga, och Iran 2-2 mot Nya Zeeland. Belgien mot Iran alltså klockan 9. Men dessförinnan så ska vi träffa den svenska ordföranden som ju satt bredvid FIFA-presidenten Infantino igår. Vad pratade de om egentligen?

0: Baby.
1: Och vi har 50 minuter kvar till avspark mellan Belgien och Iran i herrarnas fotbolls-VM, där vi alldeles nyss upplevde Spaniens 4-0-seger som det blev mot Saudiarabien. Men vi ska åter till det svenska lägret och ordföranden för Svenska fotbollförbundet.
2: Simon Åström, blev stor förlust mot Nederländerna. Du satt på läktaren bredvid FIFA-presidenten Gianni Infantino. Vad pratade ni om?
3: Ja, men när vi satt på läktaren där så blir det mest fotbollssnack. Man pratar om matchen. Men vi fick också möjlighet till ett samtal i innandömerna där, innanför läktaren under matchen. Och då pratade vi mycket om samarbetet mellan FIFA och Svenska fotbollförbundet.
2: Men hur tänker du kring den kritiken som Gianni Infantino ändå fått utstå under det här mästerskapet? Det har ju varit olika episoder med Iran tvingas flytta basläger, visumstrul, domare.
3: Ja, men att det är en naturlig del av det. Det är klart att jag känner till att det finns den kritiken. Och vi har ju också varit kritiska mot en hel del av de politiserande saker som FIFA har varit involverade i här. Det är ett mästerskap nu som har haft många rubriker och händelser som har varit kopplade till det politiska planet. Vi vet också att vi har ett mästerskap i Nordamerika där det har varit diskussioner om biljettpriser. Det är mycket om den kanske nordamerikanska kommersiella modellen. Och den supporterkultur och fotbollskultur vi har i Europa står många gånger för någonting annat. Och då är det klart att det bidrar till den kritik.
2: Och hur kritisk är du med honom där i innandömen av arenan när ni samtalar?
3: Ja, men jag är tydlig med både vad vi tycker fungerar bra i samverkan med FIFA. Och det är mycket, vi jobbar mycket med FIFA på operativ nivå. Men för mig är det också viktigt när jag möter honom att stå upp för de delar som vi inte tycker fungerar lika bra. Vi upplever att FIFA har gått för långt i politiserandet av fotbollen under den sista tiden. Där fotbollen ska vara en neutral kraft som kan bygga broar mellan människor. Det ska vara opolitiskt. Och när man till exempel då instiftar ett fredspris, då tycker vi det är att gå för långt när det gäller den delen. Och det är jag tydlig med att föra fram till honom när vi pratar.
4: Och om det är så att ni tycker att Gianni Infantino är på plats på precis varenda match, då har ni inte helt fel. Vi konstaterar att Infantino flyger flitigt mellan VM-matcherna. Hans koldioxidutsläpp under VM motsvarar det årliga avtrycket från 50 fransmän. Detta enligt Greenly, ett franskt företag som beräknar just koldioxidavtryck. Hur många fransmäns koldioxidavtryck är du uppe i hittills under det här VM-et, Lin?
1: Hur många fransmäns?
4: Exakt. Gärna ett snabbt svar hade ju varit skönt.
1: 0,73.
4: Precis. Gott att höra.
1: Men mästerskapet är ju inte slut ännu. Apropå flygande och flängande, reporter här Kristoffer Karlsson som hade pratat med Simon Åström.

0: No Scotland, no party. Nick Morgan. Fantastiskt att höra de här skotska tongångarna i VM Sport Extra. Vi ska röra oss från VM-landskapet ett litet slag. Vi ska till friidrottens dito, där vi ser att Vanessa Kamgas lilla syster, släggkastaren Patricia Kamga, har fått på en riktig, riktig pangträff. 19-åriga Kamga slägga föll, den flög och den flög och den flög 70 meter och 90 centimeter i Bottnaryd, vilket betyder nytt personbästa, det betyder nytt juniorrekord och det sjätte längsta blågula kastet genom alla tider. Snart kanske vi har mer än en svensk rekordhållare i familjen Kamga.
1: Radiosporten dokumentär.
2: En av spelarna i Colombias VM-lag mördades i natt i staden Medellin.
3: It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. He was surrounded and shot 12 times and killed.
4: Ett självmål hade kostat ett människoliv.
5: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
1: Radiosporten från fotbolls-VM.
6: Sverige är sämst i hela fotbolls-VM, i alla fall om man ser till att hålla nollan. Efter 5-1-förlusten mot Nederländerna så är det nu 13 matcher sedan som Sverige höll nollan i en landskamp senast. Och inget av de andra 47 lagen i årets VM-upplaga har spelat så många matcher utan att hålla tätt bakåt. Lag som Haiti, Kap Verde och Curaçao, som är långt efter Sverige i FIFAs världsranking, har alltså varit bättre på att inte släppa in mål. Curaçao som spelade 0-0 mot Ecuador natten mot söndag. För att hitta en nolla i Sveriges motståndares målkolumn får vi backa bandet över ett helt år till den 6 juni 2025. Då vann Sverige med 2-0 i en vänskapsmatch mot Ungern. 85:e rankade Nya Zeeland är närmast Sveriges mardrömsvit. De har spelat 12 raka matcher utan att hålla nollan, och om de släpper in mål mot Egypten natten till måndag så är de i kapp Sverige.
7: Ett faktum som Jesper Karlström konfronterades med dagen efter 5-1-förlusten mot Nederländerna.
8: Vi har inte varit tillräckligt bra defensivt, är väl det enkla svaret. Men vi var ju väldigt nära mot Ukraina där. Ja, mot Tunisien släppte vi inte till mycket alls. Det var ett väldigt bra avslut där. Men det är klart att vi vill förbättra oss där. Och alla lag vill ju hålla nollan, och det är det handlar om. Göra mål och inte släppa in.
9: Blir man orolig över en sån svit?
8: Nej, alltså orolig över sviten, den spelar inte så stor roll. Det är mer att vi fokuserar på att vi måste göra bättre, det vet vi om.
7: Mer Karlström om en liten stund, reportrar här Kristoffer Karlsson och David Nyström i VM Sport Extra i P4.

0: Taylor Swift med Opalite.
1: Och här i Studio 14 i Radiohuset så nås vi av nyheten att Lukaku, Romelu Lukaku, den belgiske superstjärnan som ju har haft det svårt att göra mål på sistone, han har nu seglat in i Belgiens startelva när det kommer till matchen mellan Belgien och Iran, som vi ju är i full färd att snacka upp.
0: Den är bara en halvtimme bort, lite drygt, matchen i grupp G. Belgien som inledde med att spela 1-1 mot Egypten medan Iran kryssade 2-2 mot Nya Zeeland. Och ni var väl med oss tidigare här under söndagskvällen när Spanien krossade Saudiarabien med 4-0. Det stod 3-0 redan efter 24 minuters spel. Då hade Oyarzabal först spelat fram Lamine Yamal, som ju alltså spelade från start, och sen själv satt både 2-0 och 3-0. Båda dessa spelare bytte sen ut i paus. Kukureya bidrog sen med 4-0, även om det skrevs som ett självmål, och det blev också slutresultatet för Spanien som därmed ordentligt återhämtade sig efter den mållösa premiären mot Kap Verde.
2: Jesper Karlström, födelsedagsbarnet, hur är det att fylla år en sån här dag?
3: Ja, det är väl alltid trevligt att fylla år, men det är inte något jag har lagt så stor vikt vid.
2: Har du fått några presenter från lagkamraterna?
3: Nej, det är inget jag förväntar mig heller, så att, det går alldeles utmärkt utan några procent.
2: Men de har grattat dig i alla fall, hoppas jag.
3: Ja, jag har fått grattis, så att de är fina. Det har en bra kemi allihopa i laget, så att det är som en familj.
2: Vad har du landat i för känslor då efter gårdagen, förlusten mot Nederländerna?
3: Nej, men såklart besvikelse, men nu från och med idag gäller det bara att se framåt och upp på hästen igen, och vi har allt i egna händer, så att det finns inget annat för oss än att se framåt och göra allt vi kan för att ladda upp och både fysiskt och mentalt för Japan-matchen.
2: Det har pratats mycket om den fantastiska stämningen ni har haft i gruppen här under den här VM-resan. Hur svårt är det att hålla en fantastisk stämning efter det som hände mot Nederländerna?
3: Så det är klart att stämningen den är aldrig på topp när man förlorar, men den är fortsatt väldigt bra och vi alla tycker om att hänga med varandra, och det är inget som ändras utav det, utan vi håller ihop. Och ja, nu är alla eller folks flickvänner och barn och sådär här, så att det bidrar också till att alla mår bra och att stämningen är fortsatt bra.
2: Pratar ni mycket med varandra efter en sån match som igår sinsemellan, liksom, om vad som gick fel?
3: Ja, det är klart man snackar om matchen, självklart. Men den stora analysen har vi inte gått igenom än med tränarteamet, så att det är ju klart alla är besvikna och känner att vi borde gjort det bättre, liksom.
2: Vi har tagit fram lite historisk statistik här också som visar att Sverige är sämst i VM på att hålla nollan. Det är över ett år sedan Sverige höll nollan nu. Det är enda laget i VM som har en så lång svit. Vad beror det på?
3: Ja, vi har inte varit tillräckligt bra defensivt, är väl det enkla svaret. Men det är klart att vi vill förbättra oss där. Och alla lag vill ju hålla nollan, och det är det handlar om. Göra mål och inte släppa in. Så att, och där var vi ju, även om delar i spelet var bra igår, så var vi inte tillräckligt bra i framförallt då, att försvara vårt eget mål.
2: Blir man orolig över en sån svit?
3: Nej, orolig över sviten, den spelar inte så stor roll. Det är mer att vi fokuserar på att vi måste göra bättre. Det vet vi om. Så det är vi medvetna om och kommer göra allt vi kan för att hålla nollan och inte släppa till enkla chanser. Liksom.
2: Efter en match som igår då, oro kring liksom personligen en plats i startelvan, har man sånt?
3: Nej, det är samma där. Jag är extremt tacksam för varje minut jag får spela här. Skulle jag inte få spela så kommer jag göra allt jag kan för att stötta de som spelar och vara redo för att hoppa in om det skulle behövas. Så att jag gör allt jag kan, och sen är det tränaren som tar ut laget. Och det enda jag vill och vi som grupp vill är att det ska gå bra för det här laget. Så att det är inga konstigheter alls.
2: Och hur tycker du att inhopparna hittills i den här turneringen har hanterat det, att ta sig an den utmaningen?
3: Fantastiskt. En stor eloge till alla de som hoppat in. i båda matcherna. De har varit fantastiska och igår igen tycker jag alla kommer in med bra energi och bra kvalitet och bidrar på ett bra sätt. De ska ha en stor eloge både för prestationerna på plan men också för allt runt omkring.
0: Jesper Karlström intervjuar där av Kristoffer Karlsson.
4: Jag fattar ingenting.
5: Det är mål igen för Nederländerna. Hallå Sverige, matchen är ju igång.
6: Och det är mål och det är Norge och det är Åland. Ja, men vad är det som händer?
5: Sverige blir uppsäkat, sönderpulveriserat, utspottat och utskrattat.
7: Radiosporten sänder från fotbolls-VM i både med- och motgång.
8: Vilken strut! Rädda fick krysset från nästan stilla stående!
9: Såja! Jajamensan!
7: Radiosporten från fotbolls-VM i både P4 och i appen Sveriges Radio. Hela vägen fram till finalen den 19 juli.
5: Nu är det offside! Nu är det inte fel! Nu är det mål för Sverige!
10: Herregud, bara visa de andra! Ge bollen till mig bara!
9: Mål, mål, mål, mål, mål!
5: Vilket mål!
7: Fortsätt följ fotbolls-VM med Radiosporten.
11: Vad är det här, Jo?

0: The Cardigans med Lovefool.
1: Och den stora rubriken efter släppet av Belgiens och Irans startelvor, det är att Romelu Lukaku dyker upp i en belgisk startelva för första gången på över ett år. Napoli-anfallarens senaste startplats, den registrerades den 9 juni 2025. En VM-kvalmatch med landslaget mot Wales. Då vann Belgien med 4-3. Lukaku gjorde ett av målen. Vad tror ni där borta? Kan det bli lika festligt ikväll för Lukaku?
2: Ja, men det finns ju alla möjligheter. Motståndet är ju beskedligt med belgiska mått mätt. Det blir ju den 128:e landskampen för Romelu Lukaku, Napoli-spelaren som har gjort flest mål i Belgiens landslagshistoria, 90 stycken, och nu får han komma in från start för att när Belgien spelade 1-1 i den första matchen mot Egypten, ja, men då började det hända något när just Lukaku kom in.
3: Ja, han kom ju in där ganska tidigt i matchen så, och satte en högre press och det kändes som att spelet funkade. Så att han håller fortfarande på den här nivån, även om ja, han kanske inte är lika bra som man minns honom när han öste in mål.
2: Den belgiske förbundskaptenen inför matchen mot Iran, som alltså är drygt 20 minuter bort, Rudi Garcia, gör 4 förändringar jämfört med 1-1 matchen mot Egypten. En är han tvingad till. Manchester City-stjärnan Jeremy Doku, han kan inte vara med. Han är sjuk. Ersätts av Milans Alexis Selmakers. Ett kreativt tapp för Belgien.
3: Ja, men så är det ju självklart. Han är en duktig spelare och visat under säsongen i Manchester City också att han är en viktig kugge för det här belgiska laget.
2: Och det är ju ett Belgien som under flera år, 2018-2002, var rankade etta i världen. De skulle vinna titlar, men det har aldrig blivit något. Det var en så kallad gyllene generation. Det är nu den åldrade generationen. Flera har droppat av, några är kvar. Den störst lysande stjärnan då vid sidan om Lukaku, det är ju naturligtvis, jag höll på att säga Manchester Citys Kevin De Bruyne, han var ju där i 10 år, men han är ju i Napoli eller vad den här säsongen. Han har hunnit bli 34 år och är ju fortfarande ändå navet. Vad han som gjorde flest mål i kvalet för Belgien, så gjorde många mål i kvalet mot i och för sig motstånd. Men han är en av 8 30-plussare i laget.
3: Ja, men han är ju ändå så... Alltså det man letar också, kan jag tänka mig lite, det här samspelet med Lukaku. Han spelar tillsammans i Napoli. Att man kan försöka och kombinera med dem. Men kolla på Kevin De Bruyne, hur han har sin passningsfot. Den kommer alltid liksom bli farlig i anfallsspelet. Så att honom måste man mata med mycket bollar så han kan både skjuta och framförallt assistera.
2: Förhand i den här gruppen, som ju då innehåller även Nya Zeeland och Egypten, så var snacket att Belgien vinner gruppen. Nya Zeeland lägst rankat av alla lag i den här VM-turneringen. De kommer sist och sen får Egypten och Iran göra upp om andra platsen. Nu spelade alla oavgjort i första omgången, men en skuffelse för Iran att inte besegra Nya Zeeland.
3: Ja, nej, de var inte helt nöjda med. De hade ju chanser till att vinna den matchen, men de tog med sig någonting helt annat. Att de ändå så kom igen 2 gånger om, låg de ju under den matchen, så det är någonting man tar med sig inför den här matchen.
2: Några spelare att hålla koll på i ett lag vars lirare mest spelade i den inhemska ligan. En liga som tvingades avslutas redan i februari när USA attackerade Iran. Man har ändå samlat landslagsspelarna och givit dem, som man säger, bästa möjliga förutsättningar att kunna prestera på VM. För de flesta spelarna spelar just i den iranska ligan. Några lirare sticker ut ändå. Anfallaren, 33-åringen, drygt 100 landskamper och 60 landslagsmål. Mäktigt här. Remi, Olympiakos i Grekland nu. Han har vunnit skytteligan i närtid i Portugal och vräkt in mål i den portugisiska ligan. Det är ju han som ska vara deras vapen framåt.
3: Ja, men så är det. Och framförallt, jag tror att vi kommer se ett Iran som kommer ligga lite mer defensivt. Då kommer han bli än viktigare i de här kontringarna där Iran är duktiga och där det också inför den här matchen snackas om att i första matchen Belgien, de hade lite svårigheter i det defensiva, så att man måste vara mer påkopplad i Belgien, annars kommer Iran kunna kontra in något mål.
2: Det finns också på mittfältet Saman Ghoddos, han som har gjort icke-tävlingslandskamper, för Sverige valde Iran och numera hör hemma i Förenade Arabemiraten, Kalva, men varit i Brentford, Amiens, och så minns vi honom från Östersunds framfart i Europa där de till slut åkte ut i Europa-ligspelet mot Arsenal. Han är ju en centralfigur då på mittfältet för det iranska laget.
3: Ja, men det är han. Roligt med en liten svensk anknytning där. Så ska bli roligt att få se honom, hur han klarar av att möta Belgien tillsammans med hans lagkompisar.
2: Och sen när det handlar det mycket om att försvara sig. I första matchen, veteranen, 36-årige Ramin, tyckte du var väldigt framträdande.
3: Ja, men han var duktig. Han kom fram, och framförallt han fick gjort mål också. Så att han fick väldigt mycket positiva pårop efter den matchen.
2: Ska vi säga så länge? Och så hörs vi. Matchen spelas i Kalifornien, i Los Angeles, där det är tidigt på dagen. Det närmar sig lunchtid på den amerikanska västkusten. Vi väntar på match i grupp G, den andra omgången av tre i gruppspelsstadiet. Belgien mot Iran.
0: Då har vi mer ifrån Jonas Enarsson och Johan Elmander. Men Johan, du var ju med igår när Sverige förlorade mot Nederländerna med 5-1. Nu har du också, likt spelarna och ledarna i det svenska landslaget, hunnit fått sova på saken och det har landat lite mer. Vad tänker du framförallt på när du minns matchen nu idag istället?
3: Jag tror jag tänker på samma sak som det var igår, att det var ett väldigt dåligt försvarsspel som gjorde att det blev som det blev. Där man tappar markeringar in i straffområdet, där man inte går upp riktigt i pressen. Och sen så lite också det här med att man inte sett sina chanser, för man skapar en del Sverige framåt. Sen så har jag inte haft möjligheten, och jag skulle gärna vilja se den matchen igen. Då är det mycket lättare att kunna analysera det. Tyvärr så fick vi resa halva natten och sådär. Så att, men så att jag håller nog lite kvar vid det som jag tyckte igår.
0: Och av det du minns, tänker du att det här försvarsspelet är någonting som går att laga till kommande matcher för svensk del?
3: Men vi vet ju om att Sverige är lite sämre i försvarsspelet än vad man är anfallsmässigt. Vi har ju två stycken världsstjärnor framåt, och det svenska försvarsspelet har ju hackat förut. Det har blivit mycket bättre, men emot ett bättre motstånd som Nederländerna var igår, då räcker man fortfarande inte riktigt till.
0: Men var det framförallt individuella brister eller laget som helhet som du ser det?
3: Nej, men det är klart att fotboll avgörs oftast på att man gör misstag ifrån spelare. Det är lätt att hänga ut bara några spelare, men självklart så ska ju Hien plocka upp de två första målen där han förlorar markering in i straffområdet, men det är också pressen på bollhållaren som slår in bollen. Så att jag vill nog säga att hela backlinjen är involverad i dessa mål. Bra.
0: Ja. Vi ska höra även ifrån det svenska laget så här dagen efter den stora förlusten.
4: Tali, yes. Hur mår du dagen efter storförlusten som du blev mot Nederländerna?
5: Ja, såklart surt. Vi en sån match tyckte vi hade saker som vi gjorde bra, och såklart som vi vet att vi kommer behöva göra mycket bättre nu mot Japan. Och såklart, ja, det är surt, men såklart nu har vi alla förutsättningar nu mot Japan där vi behöver vara topp i vår game, som vi kommer vara också.
4: För dig personligen då, går du att hitta någon glädje i att du gör VM-debut i inhoppet?
5: Ja, klart. Alltså, det går inte bort. Alltså, det är ju speciellt. Så det är klart man måste hitta någon glädje i det där. Inte något att man går och firar efter matchen och glad på något sätt. Så där. Men det är mer privat att man pratar lite med familj och så. Att det är en stolthet, det går inte att undkomma. Samtidigt som att det är väldigt tråkigt att vi förlorade igår. Så det är en balansgång.
4: Har du fått några reaktioner efter VM-debuten?
5: Ja, jag fick extremt mycket meddelanden från familjer, vänner, folk man har pratat med förut. Så det var extremt mycket kärlek, för att det var ju något speciellt.
4: Är det några nerver när du hoppar in där?
5: Ja, jag skulle inte säga. Det känns lite pirrigt, men sån som gör att man är hypad för att hoppa in. Och nej, för att jag kände att jag vill komma in och bara göra min grej. Inget nervös för att spela och så. För att jag känner att jag har ett så pass stort förtroende från spelare och lagkamrat, från spelare och tränare, så det var inga problem.
4: Vad fick du för direktiv av Graham Potter innan inhoppet?
5: Nej, egentligen bara gå in och göra din grej, för att han vet ju vad jag kan göra, och så jag är ganska enkel spelare att förklara.
4: Vad tycker du om effekten som Sverige får på byterna igår? Och det är ju trippelbyte också innan du kommer in. Vad tycker du om effekten där?
5: Ja, alltså, det kändes som i alla fall de som kom in och gjorde det bra och kom in med bra energi. Anthony tycker bäst sport. Och jag tror Lucas också. Jag tror vad de tre. Ja, de var bra och det är ju klassspelare så de tyckte de gjorde bra.
4: Blir man orolig när det ser ut som det gör mot Nederländerna eller vad är känslorna kring liksom framåt?
5: Nej, såklart ingen hemlighet att vi måste göra en mycket bättre match nu mot Japan och vi måste vara mycket mer solida som lag. Så det är ingen snack om den saken, men vi vet att vi kommer behöva och vi vet att vi måste göra en mycket bättre insats mot Japan, vilket jag har full förtroende för hela laget kommer göra.
4: Kanske måste göra ändringar också. Vad tror du om dina chanser att hitta in i en startelva till exempel?
5: Måste göra ändringar vet jag inte, men det är tränare som vet vad som är bäst. Och jag vet att varje spelare är redo om de får chansen. Så ja, så.

0: Maxi Priest är det som förgyller VM Sport Extra med sin Close to You.
1: Och strax åter till USA, Belgien mot Iran stundar om bara ett par minuter. Men först golf.
2: Ludvig Åbergs chanser till en toppplacering i US Open, ja, de försvann redan under lördagen. Men söndagens avslutande runda blev åtminstone en liten tröst. Svensken gick 4 under par, det bästa resultatet av någon spelare som hittills spelat färdigt söndagens varv. Det började med en birdie direkt, vilket sedan följdes upp med ytterligare 4, varav 3 på de sista 6 hålen, vilket fick Åberg att klättra en bra bit upp i resultatlistan. Totalt slutade Ludvig Åberg på 3 slag över par, och så här summerar han US Open-veckan i Viaplay.
3: Mycket bra, mycket mindre bra. Tyckte generellt sett att jag slagit bollen schysst, drivit bollen bra. Sen såklart vissa saker där, framförallt fredag och lördag, som jag skulle vilja göra om helt enkelt. Men såklart skönt att avsluta på ett schysst sätt idag, och överlag ändå var relativt nöjd.
1: Reporter här, Charlie Andersson Lidberg.
4: Här på Bentley University i Boston har världsmästarna från 2018 Frankrike slagit läger under sommarens mästerskap. Dagen efter premiärsegern mot Senegal är truppen tillbaka på skolans faciliteter och förbereder sig nu för nästa match mot Irak. Jag träffar den franske radiojournalisten Julien Froment som jobbar på Radio France, och han berättar, inte helt oväntat, att allt snack i franska medier efter öppningsmatchen handlar om en viss Kylian Mbappé.
5: All the talks are about his record, because with his 2 goals, he's in front of Olivier Giroud. And he's the best scorer in football, in French football history. So he made the headlines of all the French media and international media, I guess.
6: Swedish at least,
5: yeah,
6: I know.
5: Yeah.
7: När Frankrike slog Senegal i fotbolls-VM under tisdagskvällen blev en viss Kylian Mbappé historisk. Med 58 mål för Frankrike på 99 matcher är han numera ensam som bäste målskytt i den franska tröjan någonsin.
5: You know, it's Kylian Mbappé. He needs one action, one shot, one skills, and he makes a difference. And that's what happened on the pitch. Olivier pace was crazy for the first goal, and the second goal, it's Mbappé. Talent, incredible goal. I lost my voice when I made the commentary of the game because it was incredible. Shot from 30 meters, crazy, very crazy.
4: Vi står på en liten plåtläktare in till träningsplanen och pratar. Kylian Mbappé sitter 2 meter ovanför oss i ett speakerbås på det som lika gärna hade kunnat vara Bostons Enskede IP. Nästan svårt att ta in dessa storheter i en kontext som känns, med deras mått mätt, ganska pluttig. Direkt samlas all media runt storstjärnan innan den franske presschefen viftar bort alla kameror och mikrofoner. Och så på planen, där spelas faktiskt en träningsmatch med Frankrikes reserver och det lokala MLS-laget New England Revolution. Något som Frankrike gjort de senaste turneringarna, men det har inte alltid varit öppet för media, berättar Julian vidare.
5: Yes. In the last World Cup or Euro, the players who didn't play or play less during the game in a World Cup or Euro have a training session against a local team in Germany, for example. They were located to Paderborn. And they played against the youth of Paderborn. And last time it was not open to the media.
8: Okay.
5: It's really interesting that we can see what happened. And you have a special guest next to us. It's Kylian Mbappé, the captain, who is watching what's happened on the pitch. So it's interesting for us.
9: Because I was at the Norway camp before this, and I spoke to the Norwegian journalists. They told me as well that Haaland rarely speaks. They hadn't seen him all the World Cup before the first game. Have you talked anything to Mbappé? Has he been on press conference?
5: Yeah, it's the same example. You know, Kylian Mbappé want to be focused on his tournament. And yesterday, after the Senegal match, he has to speak because he breaks the record.
8: Yes.
5: So it's important to listen to him, to have his feelings. But I think that the next game, I'm not sure that he will speak to the press. And we will see. We will see if Kylian Mbappé will come in the next press conference. But yeah, we don't have him every day in front of our microphone, clearly.
1: Emmanuel Nached var det som hade besökt det franska VM-lägret. Och vi ska alldeles strax till matchen mellan Belgien och Iran, där förhandsrubriken har handlat om Romelu Lukaku.
0: Ja, men när nyheten om Lukakos startplats i den här matchen kom så slog den ju liksom ner med buller och bång och en känsla av att den gode Lukaku jublade äntligen efter ett helt år av bänkningar. Kanske blev det ändå lite smolk i Lukakos belgiska bägare efter det här uttalandet från förbundskapten Rudi Garcia. Han säger, citat, det vore bättre om Romelu Lukaku startade på bänken. Men Charles Ketelaar är inte 100%. Romelu kommer inte att spela mer än 45 eller kanske möjligtvis 60 minuter. Det här säger alltså Rudi Garcia till belgiska Sporza. Vi får se om Lukaku kan övertyga sin förbundskapten under minuterna som stundar. Hur få de än blir.
8: Belgiens Romelu Lukaku, 33 år gammal, som bara spelat 5 matcher den här säsongen. Höftskada april, maj, och lårskada augusti till januari. Mycket bänk, inte mycket spel i Napoli tillsammans då med Kevin De Bruyne. Belgien som ställer upp med följande 11 i mål. Veteranen Thibaut Courtois, Real Madrid. Fyrbackslinjen från höger med Thomas Meunier, Lille. Nathan Ngoy, Lille. Brandon Mechele, Club Brugge. Och Maxime De Kuyper, Brighton. Han ersätter Timothy Castagne som spelade i den första matchen. Defensivt mittfältet, Nicolas Raskin, Rangers istället för Onana. Dessutom lagkaptenen Juri Tielemans, Aston Villa. Offensivt mittfältet till höger, Alexis Selmakers som ersätter Jeremy Doku. Där finns Kevin De Bruyne från Napoli. Selmakers spelar i Milan. Leandro Trossard från Arsenal. Och på topp Romelu Lukaku, Napoli. När det gäller Irans laguppställning så kommer vi att plocka fram de intressantaste spelarna allt eftersom matchen pågår. Men vi har med oss Mehdi Taremi, den store målskytten. Där finns lagkaptenen Ehsan Hadjisafi. Och vi har naturligtvis sammangått oss på mittfältet. Matchen är igång i Los Angeles, eller Inglewood. 2 mil från downtown LA. Och det är ju väldigt, väldigt härligt att VM-fotbollen drar så mycket folk. Det är fullsatta läktare och det är banne med inga små arenor.
10: Nej, och ytterligare en arena som spelas inomhus, så att det är en behaglig temperatur för spelarna där nere.
8: 0-0 i matchen mellan Belgien och Iran. Viktigt naturligtvis för båda lagen att plocka så många poäng som det går. Belgien är favoriter. Belgien har trycket på sig. Samtliga lag i gruppen, inkluderat då Egypten och Nya Zeeland, tog alltså varsin poäng i första. Det blev 2-2 mellan Nya Zeeland och Iran. Belgien fick 1-1 mot Egypten. Belgien har inlett med att ha bollen mest hela tiden. De har ju kallats för de röda jävlarna och har ju blodröda tröjor, gula ränder, svarta shorts och svarta strumpor mot ett helvitt Iran som ju haft enorma bekymmer på så många plan inför det här mästerskapet. Det som är mest jobbigt här är att de har sin bas i Mexiko och spelar matcherna i USA. Får bara vara i landet ett visst antal timmar. Det är klart att det stör för dem. Det är ju jätteknöligt.
10: Ja, det är klart att det inte är optimalt. Man vill ju komma och vara så nära matchen som möjligt och framförallt få stanna ett längre tag där man ska återhämta sig och allting, för det sliter på kroppen att flyga fram och tillbaka och förflytta sig, så att det är inte optimalt. Men jag tycker ändå så i den första matchen så gjorde de bra oavsett vilka omständigheter det var, så det blir intressant att se hur de klarar av det här Belgien idag.
8: Los Angeles, 2 minuter, 0-0 mellan Belgien och Iran. Hörna från höger. Maxime De Kuyper går ut för Belgien för att ta hand om hörnan. Domaren från Argentina, Herrera, i knallgul tröja. Här kommer den in och skruvar hörna mot första stolpen. Lyckas undan utav försvarande iranska spelare. Hamnar hos De Bruyne utanför straffområdet. Inlägget är i famnen på målvakten som faller. Domaren blåser frispark och den iranska målvakten Beiran Vand, han rullar ordentligt. Såg inte exakt hur hård den där smällen var. Här kommer reprisen.
10: Jag tror att Lukaku åker på ett gult kort också i det läget. Det är nog han som hoppar in i målvakten med en sträckvrist. Så att det skulle jag tycker att de nästan ska kolla på det här, för han sätter dobbarna rätt i sidan på ansiktet. Skulle kunna vara ett rött kort det här.
11: Ja, det är inte vackert när Romelu Lukaku redan efter 2,5 minut försöker nå den här bollen, men han sträcker benet och trycker dobbarna rakt in i den blåklädda iranska målvakten. Gult kort i första beskedet, inga tecken på att det är VAR-koll.
10: Nej, men jag tror säkert de diskuterar den, och jag tror att Lukaku känner på sig lite och att det kan nog bli någonting mer här. Han sätter det som är lite tur för honom, att han träffar ute på sidan vid revbena, så att det blir som nästan en liten touch. Hade den touchat mer i bröstet så tror jag att det hade varit ett rött direkt. Men jag tycker det är så dåligt, alla de här, vi får knappt några repriser på det här. Nu ska vi se här.
11: Vi ser repris. Han är ju sen. Möjligen att han klarar sig på att han böjer knät lite på slutet.
10: Ja, det är på låret han sätter den också. Låret kommer dobbarna och sen så är knät åker upp och träffar bröstet.
11: Målvakten ligger kvar. Vi har sett båren inte komma in på planen, men de går och bär den vid sidan om, eventuellt att de närmar sig målvakten Beiranvand, som alltså får den här ordentliga tryckaren omgående. Han ser ut att ha väldigt, väldigt ont när han pystas om utav vårdpersonal från den iranska sidan. Som du var inne på, Johan, lite svårt att förstå exakt var smällen tog, exakt var den tog. Det är ju intressant.
10: Han tog sig upp mot bröstet, men jag tror att det är knät som gjorde ont där och låret där dobbarna kom på. Jag säger det igen, jag tycker under detta mästerskapet att det är han som filmar, eller de som handlar om produktionen, tycker det är roligare att filma allt annat än repriser och sådär. Så att det är ju svårt för oss att kunna ge er en bra bild av vad vi ser.
11: 33-årige Beiranvand i sin 88:e landskamp spelar hemma i Iran till vardags i traktor. Han har rest på sig, men det gör ont på honom. Det syns verkligen på hans minspel. Han tar sig mot halsen. Så att någonstans, någonstans antingen, för där träffar det ju inte.
10: Kan vara att det sträcker till lite.
11: Precis, att han får en, att det blir en typ av whiplash-aktig rörelse på nacken. Men nu pratar han med domaren i alla fall. Det blev tummen upp där från medicinpersonalen. Han kommer att spela vidare. Det var skönt att konstatera. Och det är ju frispark då för Iran i eget straffområde. Publiken applåderar när målvakten Beiranvand har rest sig upp och tar hand om bollen. Han gör också tummen upp. Och det är inget mer än gult för Lukaku. Och det ska han vara tacksam för.
10: Ja, fast när jag får se den andra reprisbilden så tycker jag att ett gult kort är räcker faktiskt i den situationen. Även om han går in ganska hårt i situationen.
11: Och det är Iran som sätter igång spelet. Nemati i vänsterbacksposition, så spelar han lite slarvigt. Har tur att Lukaku inte är riktigt vass med sin passningsfot. Lukaku är ju en centertank verkligen. Han är gigantiskt stor där framme och ska matas med bollar då. Kanske av De Bruyne, kanske av Trossard. Skulle ha varit Doku som hade serverat honom också. Men nu är det istället Selmakers som får den uppgiften. För det är ju det mycket handlar om då i det belgiska anfallsspelet, möjligen att få in bollarna, och så får Lukaku stångas där. Trossard nu, Arsenal-spelare med bollen, höjd med offside, straffområdet till vänster, 0-0 Belgien-Iran. De Bruyne sticker i djupet, han får inte bollen, in centralt istället, men då bryter de iranska spelarna. Belgarna ser riktigt taggade ut, men så är det lite lojt och slarvigt spel utav Nicolas Raskin, dock bra återerövrat. Här kommer De Bruyne in i offside, straffområdet, skjuter där en bit över inspark Iran. Belgarna ser väldigt tända ut, så som de vinner tillbaka bollen.
10: Ja, men även om de slarvar lite här så är det direkt man ställer sig på benen och så vinner man tillbaka bollen. Och jag tror att den här matchbilden vi kommer att få se stort sett av en stor del av den här matchen, där Belgien kommer att rulla runt utanför Irans straffområde och Iran kommer gå på kontringar.
11: 25-årige Nicolas Raskin där på mittfältet, och alltså Rangers i Glasgow till vardags i sin 15:e landskamp. Först tappade han bollen, men det var otroligt snabbt han vann tillbaka den, och så hamnade han hos De Bruyne, och så uppstod den här skottmöjligheten som Napoli-spelaren inte lyckades få på mål. Kevin De Bruyne, 34 år, som han har dominerat fotbollen i Premier League, i Manchester City under alla de åren han var där. Han var ju liksom hjärtat och hjärnan i hela laget tillsammans med Pep Guardiola. De var ju som en tandemduo nästan.
10: Ja, nej, men framförallt också hans spel, jag tänker både med och utan boll. Han är väldigt duktig på att läsa och vara en viktig kugga i det maskinen som startades i City för några år sedan.
11: VM-grupp G, Belgien, Iran, Nya Zeeland och Egypten. De två senare möts senare under den här fotbollsdagen. Nu är det Belgien som är framme i offensiv straffområdet. Skott kommer där, målvakten gör en dubbelräddning. Belgien ser riktigt tända ut och de hittar vägar fram mot mål. Det här var den vassaste chansen och De Bruyne är inblandad i allting, men det var Trossard som låg bakom det.
10: Man kommer runt på kanten och så spelar man en snett bakåt. Två gånger om så Belgien är först på bollen, men de får ingen bra träff på skottet. Det känns nästan som att gräset är lite torrt så att bollen stannar upp.
11: Även om Belgien gjorde många mål i kvalet, svagt motstånd, svagt europeiskt motstånd, så är ju det ett bekymmer för dem, så som det känns att vem ska trycka dit bollarna. Nu är ju Lukaku inne, men han är inte i toppform.
10: Nej, han är ju inte i toppform, och du kommer ihåg också Lukaku ifrån de stora mästerskapen. Han har haft problem att leverera med mål. Det har gått lite upp och ner där. Man kommer ju nästan ihåg mer vilka stora missar han har gjort under de stora mästerskapen än man kommer ihåg vilka mål han har gjort.
11: Och det har varit missar från öppet mål, alltså öppet mål från nära håll.
10: Ja, typ mållinjen och skjuter över. Och det är ju inte positivt, men han är en bra spelare som ändå så har gjort det bra i sina klubblag och i landslaget. Men det är just det man kommer ihåg honom.
11: Och det är Belgien som är framme igen. Bollen går mot just Lukaku. Nu får han lite yta. Där skjuter han med vänstern. Bra täckt utav Iran och Kanin som får undan bollen. Lite snabbare aktion där från Lukaku. Det hade kunnat bli riktigt farligt. Men han följdes ordentligt av Kanin. Hossein Kanin. Kanani ska jag säga. Och bollen ut inkast då istället för Belgien. Från vänstersidan kastas in i offensiv straffområde, kamp om bollen, Iran skickar undan, domaren blåser i sin pipa, frispark Iran, eget straffområde.
10: Ja, såklart med två stycken händer i ryggen på iranska spelaren där som gör att han stöper i backen.
11: Mittbacken Brandon Mechele, Club Brygge var det som var där och såg till att få obalans på sin iranske motståndare och därmed frispark för ljusblåklädde målvakten som är tillbaka i spel då. Alireza Behrangvand. Nu ska han skicka bollen långt. Iran har ju inte haft bollen under kontroll på offensiv planhalva. 11 minuter, inga mål tillverkade i Los Angeles mellan Iran och Belgien. Jättefint gjort av Tielemans Belgien när de har vunnit boll efter den där iranska frisparken. Full fart framåt. Det går fort för Belgien. Här kommer Selmäkers. Kan bredda ut till vänster. Blir snett inåt bakåt istället. Att bearbeta för Raskin. Raskin tillbaka till Selmäkers. Nu kommer bollen ut till höger då istället. Meunier, ytterbacken. En inlägg nära målvakten. Nickas undan utav iranska försvarare. Belgien försöker återerövra bollen. Blir inte så. Samma Ghoddos vinner den för Belgien. Och så halkar svensk-iranien Ghoddos och Belgien vinner bollen igen.
10: Ja, det var ett bra läge. Det var de faktiskt tre stycken iranier mot två belgiska spelare.
11: Nu är det lite slarvigt spel från Belgiens sida så att Iran vinner bollen igen. Ska det bli det första iranska anfallet? I så fall ska de spela bollen framåt. Men han spelar den bakåt så den hamnar hos den egna målvakten. Och efter 12 minuter så är det inga mål tillverkade. Belgien har börjat bäst som väntat mot Iran. Och så kommer Belgien. Här kommer en kontring efter slarvigt spel fram mot Lukaku. På ett tillslag hittar inte riktigt fram till Tielemans. Men det är ändå Belgien som trycker på. De Bruyne, inlägget. Befriande spark rakt upp i luften från iranska spelare. Och nu får de undan bollen. Och Belgien kommer att få börja om igen. Nej, men 12 minuter lite drygt spelat 0-0 i Los Angeles mellan Belgien och Iran.
1: Säg Jonas Enarsson som precis som expert Johan Elmander också börjat matchen bra.
12: Vi kommer med tennisnyheter också. Serena Williams gör comeback i Wimbledons singelturnering. Sen tidigare så är det ju klart att systrarna Serena och Venus Williams spelar i dubbelturneringen. Men nu har Serena Williams som har 23

1-0 kunde varit 1-0 till Iran. Kanani med jättemöjlighet. Courtois i Al Madrid-målvakten. Superräddning! För det där var en fet chans för det iranska laget som nu har fått hörna. Reza Yain är det som är ute för att slå en inåtskruvad hörna för Iran. Kommer där långt ut i straffområdet, nickas utanför. Alltjämt 0-0. Belgien-Iran stoppar att spela.

0: USA, Kanada och Mexiko avgörs. Andra gruppspel som gången 0-0 mellan Belgien och Iran. 17:e matchminuten när Iran bryter med möjlighet för Hardani att gå till anfall. Belgien tar tillbaka bollen. Jag var inne på det under låten. Hossein Kanani, vilken möjlighet han hade och vilken räddning av Courtois.
1: Ja, en situation som uppstår egentligen bara av ingenting där bollen lyfts in, men bra skott, bra räddning, största chansen i matchen.
0: För Iran, annars har Belgien haft bollen mest. Trossard och trollat ute på vänsterkanten där vi är vana vid att se Jeremy Doku. Då har ju han företräde till den och Trossard får gå över på högersidan. Men trivs ju bättre på vänster, även Trossard.
1: Ja, det syns också i hans arbete här inledningsvis och han vågar utmana och kommer bra med vänsterfoten.
0: Nu är det Iran som har bollen under kontroll på offensiv planhalva. Hadji Safi släpper bollen bakåt. Vill de hålla i bollen de vitklädda iranierna i solskenet? Ja, men ni sa ju att det var tak. Jo, men det är tak med insyn. Det vill säga att det är glasförsett tak. Så att vi ser ju att det är soligt och det skuggar på planen. Det är Los Angeles, Inglewood och ställningen är 0-0 mellan Belgien och Iran. Belgien som inte har utmål i turneringen. Ja, men de spelade ju 1-1 mot Egypten, men ja, men det där var ett självmål. Så att fortfarande belgisk spelare väntar på att få näta. Trossard då för Belgien på offensiv planhalva långt ut till vänster. Kvicker de första stegen. Snabb att komma iväg från sin motståndare. Vänder lite grann. Vinner ingen mark utan släpper bakåt. Här är en öppnande passning ut till vänster. De Bruyne med bollen. Släpper den snett inåt bakåt. Skottläge för Trossard. Lägger den på vänsterfoten. Var de offrar sig de iranska försvarsspelarna när Belgien återerövrar bollen omgående. Men på höger sida, får tillbaka bollen ner mot kortlinjen, inlägget är slaget så att målvakten går ut och plockar bollen och iranierna verkligen med hjärtat försvarsmässigt.

0: matchen 0-0.
1: Ja, skönt också att ha en målvakt som är med i matchen och efter den där smällen att han kan komma ut i sitt eget straffområde, att han inte blev rädd och plocka ner den, för att det kommer komma inlägg ifrån Belgien. Man ser att de söker det.
0: Belgien då med bollen mest hela tiden. De Bruyne är aktiv, Trossard aktiv. Nu så får han hjälp att överlappas av De Kuyper, vänsterbacken. Springer in centralt istället på djupet mot Lukaku. Här är De Bruyne. Missar passningen så att Iran bryter. Men de känner sig stressade så att det bara skickar iväg bollen. Kommer inte upp till mittlinjen och Belgien kan bygga spel igen.
1: Ja, nej, men och Belgien flyttar ju upp med hela sitt lag. Står ju inne på Irans... ja, men sista tredjedel kan man nästan säga. Det är nästan som handboll det här. Och då kan man bara plocka och återvinna den där bollen när den kommer ut.
0: Det kommer Selmakers för Belgien. Ett försök till lyftning fram mot De Bruyne. Och fint att jobba tillbaka bollen. Men belgarna spelar lite svårt. Det är trångt också. I och kring det iranska straffområdet. 0-0, 20 minuter första halvlek. Trossard, lyftningen är framåt. Tänkt för Selmakers, bryts av iranska spelare. De får inte bort bollen nästan. Nu fram mot Lukaku och så tillbaks. Och så hamnar den hos målvakten i Iran. Iran får inte bort bollen. Men Belgien skakar inte heller fram några feta målchanser.
1: Nej, de försöker att komma in i centralt och där är det verkligen stängt, där Iran packar ihop mycket spelare, kanske kommer ut så som de har gjort egentligen när de har skapat sina chanser i Belgien, ut på kanterna och så antingen spelar den här snettet in och bakåt eller de långa inläggen på bakrestoppen.
0: Grupp G i VM 0-0 mellan Belgien och Iran. Senare idag Egypten mot Nya Zeeland. Alla lag har en poäng. Det blir oavgjort i båda de första matcherna. Därför är det alltså viktigt för det laget som vill ta ett grepp om en av topp 2-platserna och automatiskt avancemang till 16-delsfinal att vinna den här matchen. Men inga mål tillverkar alltså. Thomas Meunier för Belgien, han ville spela till höger, släpper den bakåt för en Ngoy istället. Lyftning ut till vänster, fint breddat för Belgien. Mechele har klivit upp, eller De Kuyper är det som har klivit upp där. Nu tillbaka in centralt och så är det De Bruyne. De Bruyne lyfter mot Lukaku. Kommer inte åt att nicka, också svårt från stillastående upphopp. Belgien vinner tillbaka bollen omgående. Nathan Ngoy, Lill, ut på högersidan för Meunier att arbeta på. Eller Selmakers att arbeta på. Ngoy får tillbaka bollen. Här blir det Tielemans istället. Snurrar den runt det iranska försvaret, bollen alltså. Men hittar inte fram till rätt adress. Iran får undan bollen. Men de bara ger bort det till belgarna.
1: Ja, nej, men det är jobbigt för Iran. De har inte någon spelpunkt att kunna spela upp den på. Så att det blir bara att man slår den i blindo hela tiden. Och där, ja, men Belgien bara tacka ta emot och som fortsätter anfallet.
0: Här kommer Tielemans skott där. Målat är till hörnan. Ja. Det är väl egentligen första riktiga målchansen för Belgien efter 21,5 minut. Tielemans kom in, höger inneposition, in i straffområdet. Försökte skjuta, det är lite lurigt mot första stolpen. Men målvakten var med bra.
1: Ja, han trodde först att den skulle gå upp som ett inlägg. Men han väljer istället att skjuta på mål. Bra räddning där också. Men Belgien kommer närmare. Luktar lite mål här snart.
0: De Bruyne med hörnan den här gången, lyfter högerhanden utåt skruvad mot första stolpen, nickas vidare, kommer kanske komma ett skott från Ngoy men över och det blir inspark för Iran. Och titta, målvakten tar sig mot halsen där, han är inte helt kurant efter den här smällen i kampen med Lukaku.
1: Jag tror också att det är absolut att han kan ha ont, men jag tror att han kan vara så pass smart också att få ner tempot lite, för just nu så är ju Belgien trycker på ganska bra, så låter han sina kompisar få vila.
0: För ingen av utespelarna kan ju fördröja spelet numera, utan det är målvakten som fortfarande man inte kommer åt det här med att...
1: Exakt, och jag tror också domaren är framme och pratar med honom, för att snart är det vätskepaus. Kom igen, slå ut den här bollen så bryter vi nästa. Och jag tror att det kan vara det som han var framme och sa till honom.
0: Iran skickar upp bollen på offensiv planhalva. Belgien får hämta där. Nästa spelavbrott, då är det vätskepaus. Då är det 3 minuters vila och taktik genomgång. I grönt klädd med vita handskar, vita strumpor eller vita skor. Thibaut Courtois får undan bollen. Kom ihåg att Iran, trots att han knappt haft bollen, fortfarande har skapat den hetaste målchansen i matchen. Nu blir det frispark för Iran. Inget superläge mitt på offensiv planhalva. Är det vätskepaus då? Nej, det verkar som att de ska slå den här frisparken då först. Det är väl om bollen går ut över sidlinjen eller kortlinjen eller någonting som pausen kommer. Och iranierna är väldigt, väldigt upprörda över att domaren bara blåste frispark.
1: Ja, jag tror att de tyckte att han tog den väldigt avsiktligt med hand i det läget och att det är en iransk spelare som skulle bli fri i andra läget. Men det håller jag inte riktigt med om. Det finns ingen iransk spelare som var närheten att ta den bollen.
0: Nej. Rastins var det som fick den på handen. Frisparken är 10 meter utanför straffområdet. Det borde vara 26 meter från mål. Är det läge att skjuta?
1: Det tror jag absolut att det kommer att bli. Ett skott alltså.
0: Lagkaptenen Ardani, eller lagkaptenen Hadi Safi ska jag säga, står där och ser väldigt sugen ut att med vänsterfoten, det är lite till höger om en centrallinje. Där finns också Reza Ayn för Iran, redo att skjuta. 25 matchminuten, 0-0 Belgien-Iran, här kommer frisparken. Det blir en variant i friläget. Skott kommer i mål. 1-0 Iran. Mäktigt Taremi slår till. Den stora målskytten. Och vilken variant.
1: Ja, herregud. Det syntes på att det skulle hända någonting. För det var så mycket folk runt omkring med bollen. Och de tog knappt någon sats. Och man ser en belgisk liten pojk nu på läktaren som storgråter. När Iran gör ett väldigt fint mål.
0: Men det kan vara offside.
1: Ja.
0: Det kan vara offside. Jag tror det är offside faktiskt.
1: Ja, det tror jag också faktiskt.
0: För han tar ett steg framåt precis innan frisparken slås. Det här är ju en variant utav 94 när Brolin gjorde målet och Håkan Mild stod frisparken. Men den här går rakt in i muren där det står...
1: Tre stycken iranska spelare och precis som du säger, tyvärr så tar han ett steg bakåt precis. Han backar in i offsiden innan han vänder upp, men...
0: De kollar inte det.
1: Nej.
0: Spelarna är på mittplanen.
1: Ja, fast det kan de göra i mellanåt ändå, även om det ska VAR-kollas.
0: Vi behöver få en tydlig bild för om det där var offside eller inte. Bollen ligger på mittpunkten. Belgien är redo att sparka, sätta igång spelet. Nej, nu tittar de. Nu kommer de upp att det är VAR-kontroll. Och vi tror att det är VAR. Eller att det är VAR. Vi vet att det är VAR. Vi tror att det är offside.
1: Jag hoppas att det inte... Jag tror att det är offside. Men jag hoppas att det inte är offside. För det är så otroligt fint och smart och bra gjort utav Iran att göra det här målet.
0: Lagkaptenen Hadi Safi slår alltså en boll längs marken rakt mot fötterna på den belgiska muren. Men just där så står det tre stycken iranska spelare och Taremi tar några kliv framåt, får ett helt fritt läge, perfekt placerad boll bakom Courtois, men var det offside? Jag tror att det kommer att komma, för han går ditåt nu. VAR-tecken och beslutet är
1: att det är offside.
0: Det är offside. Ja, men vi såg det på repriserna. Ja. Det var tråkigt.
1: Ja, jättetråkigt.
0: Utan att lägga någon värdering i vilket lag som gör det.
1: Nej.
0: För fotbollskonnässören var det väldigt tråkigt.
1: Jag håller helt med, för att det är så smart gjort. Att det är de där små millimeterna. Men jag måste ju också säga att det är ju dåligt av Belgien att man inte ställer någon. Ja. Det stod alldeles för enkelt ut.
0: Ja. Att de fick stå alldeles ensamma där och... Det blir ju en jättelucka så fort de börjar röra på sig.
1: Ja, exakt. Att man, oftast brukar man ju ställa en person bakom för att frisparksspelare som är duktiga, de kan ju skruva över mur och sådär. Men man vill ju också ha det här alternativet att man ställer en egen mur jämte motståndarens mur som öppnar upp sig så att man täcker mycket mer för målet, för målvakten, så blir man ju skjuta där. Det var ju det man gjorde nu och man trodde att man skulle hitta den där istället.
0: Det bröner för Belgien i offensivt straffområdet, får bollen till Lukaku, kan inte slita sig loss. Det går ganska långsamt för stora Lukaku. Iran får undan bollen. Snart 28 minuter. Vi väntar på vätskepausen. Och Belgien för spelet. Men med andan i halsen. De har kommit undan verkligen med blotta förskräckelsen från ett 0-2-underläge. Som det kunde ha varit. 0-2-underläge. Nu är de framme igen då, Belgien i alla fall. Ska det komma ett skott utifrån utav Raskin när han spelar i sidled istället? Det är Bröner som styr och ställer. Nu chippar han ut bollen mot högersidan. Fint mottaget utav Selmäkers. Får inte in bollen i offensivt straffområde. Undan utav iranska försvarare. Selmäkers igen tar över. Han som ersätter Doku. Det är en tuff uppgift. Får hjälp utav De Bröner. Bruyne upp mot Tielemans. De Bruyne mot offensivt straffområde via Lukaku. Fint spel, Belgien, kortpassningsspel. Tielemans gör det lite för svårt för sig. Får hjälp där utav Meunier istället. Kommer in mot kortlinjen, inlägget mot målvakten som hoppar ut och greppar bollen för Iran. Det ser fint ut, det är smånet, det är många passningar, det är inga målchanser för Belgien.
1: Nej, och det är ju inget spel som skrämmer egentligen heller. Iran står bra i sin defensiv, men de behöver inte göra så himla mycket mer än bara stå rätt, för att det spelas kort och snyggt utanför straffområdet utan att komma till någonting.
0: Iranske backen Kanani lägger tillbaka till målvakten Behrang Wand som viftar med händerna. Antingen gör han det för gymnastikövningar eller så är det besked att kliv upp lite grann så lyfter jag bollen till er. Men nu går ut över sidlinjen, då är det 3 minuters paus, det är 29 minuter spelat. 0-0 mellan Belgien och Iran. Iran med en jättemöjlighet, med ett mål, knappt offside, men Belgien får spelet.
2: Strax mer ifrån Jonas Enarsson och Johan Elmander. Och det var ju inte helt olikt, men Brolin sprang inte offside 1994. När det gäller det svenska landslaget av idag så blev det ju stor förlust igår mot Nederländerna som vann med 5-1. Ett resultat som inte gick Zlatan förbi.
3: If you look at the results, it looks like they had a poor performance. And I believe they did a good game.
4: Ja, orden kommer från Zlatan Ibrahimovic som under fotbolls-VM agerar expert på amerikanska tv-kanalen Fox. Trots storförlusten med 1-5 tyckte han att Sverige stod för en bra insats i en match där Nederländerna var effektivare.
3: They scored more goals obviously. You see 5 goals and it's not a good result for them, but if there was a game to lose was against the Dutch team.
4: Och vad säger då svenske mittfältaren Jesper Karlström om detta? Håller han med?
5: Alltså om man förlorar med 5-1 så är det inte bra, men det fanns ju såklart delar som var bra och vi blev hårt straffade mot väldigt bra spelare och lyckades inte ta vara på de chanserna vi skapade. När man är lite nyanserad så var det absolut perioder i matcherna där vi hade många fina anfall och visade upp hög kvalitet.
4: Och även Taha Ali är inne på samma spår.
6: Får vi in en boll där i de perioderna så blir det en helt annan matchbild. De är ju spelare som är väldigt bra och såklart sniffar de till lägen då gör de dem bra.
7: Zlatan hyllade Elanga stort också. Vad tyckte du om Elangas inom?
6: Han är väldigt bra inom. Kom in, bidrog med energi, gjorde ett mål och kände som han var farlig. Så väldigt kul att se faktiskt.
2: Tali där till Kristoffer Karlsson, reporter också Gustav Renkeskog. Fortfarande 0-0, Belgien mot Iran.

0: Radio. Välkommen in.
1: I belgisk media så summerar man matchinledningen mellan Belgien och Iran som att det är galet att vi är så dominanta men ändå klarat oss undan två gånger. Det belgiska Hollands fotbollschef Nils Fasnonier som skriver det och syftar då på Irans bortdömda offside-mål och jätteräddningen av Courtois lite tidigare.
2: Förväntningarna på det här belgiska laget, där den upplagan av landslaget, utan VM-laget, är ganska modesta efter att Belgien och befolkningen och alla runt omkring många, många mästerskap nu har sagt att nu är det dags för ett guld och för att nöja sig med ett VM-brons som bästa utdelning så säger man här med Belgien nu att nej, men en åttondelsfinal, det är väl rimligt. Skulle det bli bättre så är det kul.
3: Ja, för det här är inget lag som skrämmer överhuvudtaget. Det som de har visat upp, visst, de kan hålla bollen inom laget. Men de skapar inte så mycket chanser. Jag tycker inte de har det där lilla extra som skulle göra att de skulle kunna ta sig långt i den här turneringen.
2: 0-0 efter 35 minuter mot Iran och även Kevin De Bruyne själv, den stora superstjärnan, har sagt att vi saknar en nivå för att vi ska kunna gå långt i den här turneringen.
3: Ja, men verkligen. Och han var ute och också sa det att kallar oss för gyllene generationen som de pratat om så himla många år. Inte värt att säga att vi har en gyllene generation för vi har ju inte vunnit någonting.
2: Och nu är det 0-0 mot Iran och precis som ni hörde från studion, Belgien har kommit undan och blottat förskräckelsen. En jättemöjlighet för Iran ganska tidigt i matchen och så det där målet utav Taremi som var hårfint offside, häftig frisparksvariant.
3: Det är lite synd att inte den typen av varianter, jag menar, att den lyckas när de gör det så bra.
2: Nu är det Belgien med bollen som vanligt på offensiv planar, var nära då den offensiva målet till Kuiper in i straffområdet. Lukaku nickar och det var offside.
3: Det går lite för långsamt tycker jag ändå så i Belgien. Det är lite för lättläst när de, visst de spelar utanför straffområdet, men när den väl kommer in så är det ganska lättläst var bollen kommer komma. Så att Iran kan bara stå där och liksom sparka bort den.
2: Och i det här fallet, Lukaku var ju ensam belgare, röktröjad in i offside straffområdet. Tror du 17 att bollen hamnar där då?
3: Ja, jag menar absolut.
2: Det är som du säger att det är ju inte så svårt att försvara sig.
3: Nej, det måste komma in lite mer löpningar, det måste komma lite mer fart i det. De hade ju de här dubbelskotterna efter kanske 20 minuter som ändå så inte var de hårdaste skotterna. Men då blev det liksom att det blev lite mer tyngd på de iranska försvararna.
2: Lukaku vinner fränt en närkamp. Belgien tar bollen. De Bruyne ska slå en passning. Hakas i bakifrån utav en iransk spelare. Han får knät på vaden precis när han ska passa så att han missar bollen. De Bruyne får ont och den iranska spelaren, hur han kunde få ont, det förstår jag inte. Det var bara hans knä som träffade i vaden på De Bruyne.
3: Ja, jag tror nog att kanske han var lite rädd för att han skulle få någon varning eller någonting. Så han låg kvar lite och aj, det här gjorde ont också. För att kolla upp lite snett på domaren och se, tar han upp det gula eller inte? Nej, det gjorde han inte. Då kan jag ställa mig upp igen.
2: 37 minuter, 0-0, Belgien i Ronde. Kuiper med inkast till De Bruyne. Nytt inkast. Kuiper får en ytterligare möjlighet. Återigen till De Bruyne. De Bruyne är väldigt, väldigt aktiv. Nu Tielemans. Där kommer det flacka inlägget. Stoppas precis vid straffområdeslinjen av iranska försvarande spelare. Nu lyckas bollen fram då att arbeta på för Maxim De Kuiper. Han blir av med bollen. De Bruyne vinner tillbaka den för Belgien. Och han vräks som kull. Frispark för Belgien. Domaren, den argentinska Herrera, jag tror inte han kommer att dra upp det gula kortet, men han är väldigt tydlig med de iranska spelarna att ni ska inte klaga på mina domslut.
3: Nej, han säger till lagkaptenen att kom hit, jag vill prata med dig, för att han tycker att
2: det är våldsamt. Det är våldsamt.
3: Ja, det är det. Du måste ta lugna ner dig lite.
2: Eller vårdslöst ska jag säga, inte våldsamt.
3: Nej, vårdslöst är det. Men det här är ett bra frisparksläge för Kevin De Bruyne.
2: Han står där vid bollen tillsammans med De Kuiper. Bollen är...
3: Det är ganska långt utifrån, ja. Men vi har sett honom. Han är duktig på att slå den typen av frisparkar och han är lurig också. Det kan ju bli så att det blir en liten lyftning på bakersta delen av straffområdet med... Han står och kollar Ja, han kollar nog faktiskt mer på att lyfta in den här.
2: Ja, det är över 30 meter från mål.
3: Mm.
2: Så att det är ett visst avstånd. Här kommer frisparken. Klar signal. 0-0 Belgien-Iran. 39 matchminuten. De Kuyper lyfter armen. De Bruyne hoppar över. De Kuyper lyfter mot Lukaku. Två iranier är först på bollen. Lyckar ut den ur det egna straffområdet. Och Belgien får börja om. Ut på högersidan då för Selmakers.
3: För svag frispark och framförallt för svagt också utav dem inne i straffområdet. Det ser ut som att de inte riktigt vill vara först på bollen. Måste vara lite mer. Iran gör det jättebra för de är verkligen, de nickar in i varandra, de två mittbackarna, för bägge två vill ta bort bollen. Lite mer hunger i Iran att få bort bollen än att Belgien vill ha in den i mål.
2: Mittbacken är goj med de tunna flätorna. Får bollen för att bredda ut till höger att arbeta på där för Thomas Meunier. Ytterbackarna går högt upp för Belgien. Meunier får den. Ska det hända någonting framåt? I djupet drar Selmakers ner mot kortlinjen. Får nöja sig med ett inkast. Och Belgien kommer inte riktigt nära de här möjligheterna. Inkastet är 14 meter ifrån hörnflaggan för Belgien. I grupp G med Egypten och Nya Zeeland också. Ska, nu tog det för lång tid med inkastet, så nu blir det Irans inkast istället.
3: Slarvigt, otroligt slarvigt. Jag förstår inte riktigt att det kan inte vara så svårt att bestämma sig var man ska kasta den. Han ställde ju upp för att de skulle kasta långt, och då får du kasta in den långt, ja. Så ändrar han sig bara.
2: Och det tog för lång tid och domaren Herrera säger att då blir det Irans inkast eget vänsterförsvar istället. Och då är det lagkaptenen Hadi Safi som går dit och skickar in bollen på planen. Belgien vinner den omgående. Det är en chansboll upp från en goj rätt på huvudet på Hadi Safi. Och Iran fortsätter att nicka fram bollen och så blir den längs marken. Taremi kommer för Iran faller. Domaren säger att de har spel på bollen. Taremi får läsa sig. Belgien har tagit bollen på egen plan. Han var då i mittbacksposition för ytterbacken Maxim de Kuyper. Han släpper den vidare till en goj och Belgien får bygga spel bakifrån. De har ju ofta vunnit boll väldigt högt. Nu kommer de med lite fart från egen del av planen. Raskin ut till vänster, det kommer den långa bollen. Kommer De Bruyne hinna den? Ja, det gör han. Skarva bollen men får ingen riktigt träff på den. Lite trängd för att ta ner. Försökte sig på en svår volleyskarvning. Målvakten räddar utan problem.
3: Ja, det är svårt där också att få en bra träff på det. Även om han gör det bästa av situationen. Det är också när man löper och så kollar man upp bakåt och så kommer den in över dig. Och tajma den och bara träffa bollen är ett väldigt svårt nummer.
2: Belgien genom Meunier på höger sida stickar djupet för Tielemans. Sen först på bollen, nej. Får han med sig den? Nej. Utan den aktive lagkaptenen Ehsan Hadji Safi vinner bollen. Men belgarna är vassa på att ta tillbaka den. Lukaku tillsammans med Trossard. Och så är Lukaku inte ordning på fötterna. Kanske att passningen också från Trossard var en aning hård från det avståndet.
3: Det har varit mycket snack inför då att Lukaku, att han startar den här matchen. Jag tycker inte han har varit involverad så himla mycket. Tack vare att bollarna kanske inte har kommit in mot honom. Men också han har inte varit så rörlig och velat ha boll.
2: Charles de Cattelare finns på bänken. Inte omöjligt då att han kommer in efter paus istället för en inte fulltränad Lukaku. Domaren blåser i sin pip. När Iran anfaller, det ska vara frispark för Belgien. Jag såg inte vad som hände.
3: Hand tror jag han blåser av för.
2: Ja. Det är du.
3: Ja, det.
2: Och Taremi. Belgien får bollen då istället. I 43 matchminuten, vi ska minst upp till 48. Här kommer De Bruyne för Belgien. Stickar i djupet och det är så nära att den hittar fram till Trossard som jobbar tillbaka bollen. Trossard aktiv igen. Tielemans och De Bruyne utanför offside straffområdet med hjälp av Trossard. Lukaku möter Lukaku, tappar bollen och Lukaku ramlar och Belgien får börja om. En goj. Lukaku väldigt, väldigt jobbigt i den här matchen och står ut med armarna. En Iran-spelare som ligger och har ont. Iranierna viftar, skickar ut bollen. Iranien ligger kvar. Bollen kommer in för Belgien. Skott kommer, målvakten räddar, släpper retur. Ett bra försök av De Kuyper som bollen ut ur straffområdet. Belgarna skickar inte bort bollen, domaren blåser inte av. Och nu reser sig snart Iranien och börjar spela igen. Här kommer Belgien då centralt på offside planhalva. Raskin ska bredda till höger, där bara kort för en goj. Tillsammans med Meunier. Det är Belgien som har bollen precis hela tiden. Här är Brandon Mechele ut i vänstersidan. Trossard fintar att han ska dra i djupet. Spelare istället får tillbaka bollen in i straffområdet. Skott kommer utifrån täckt utav iranska spelare och Belgien får börja om igen.
3: Bra utdomande där också att bara låta spelet fortsätta för den iranska spelaren som låg ner. Han var verkligen inte så skadad som det ser ut som han var. Det ser ut som att det var någon som hade verkligen överfallit honom ordentligt.
2: Shoya Khalil Sade var det som lade ner och nu är han ju full fart när han insåg att jag får inget stöd härifrån.
3: Nej, men det var det roligaste också. Han låg kvar, tittade upp, låg kvar lite till, tittade han upp och sen till slut så förstod han och då började han skälla på domaren och sen så ställde han sig upp så kom bollen nära honom och då var han springa som vanligt.
2: Nej, men det är superbra och att Belgien inte heller skickar ut den automatiskt utan ja, men de spelar tills domaren blåser så som det ska vara.
3: Ja, jag förstår ju också om det är en huvudskada så är det självklart att man blåser av, men det här var inte ens...
2: Eller en allvarlig benskada eller någonting där man ser att de var superhot, men här var det vanligt att man ligger och...
3: Ja, men försvara den spelaren som ligger ner också lite, för det kan göra otroligt ont när du får en stämpling eller liknande på foten. Och det går faktiskt över efter 10-15 sekunder. Så att det är inte alltid att man bara ligger där och försöker maska.
2: Nej. Men spelet flöt på. Belgien fick möjlighet att spela 11 mot 10 tag, men kunde inte utnyttja det. 8 minuter kvar, kommer bollen in mot Lukaku. Bröstar ner bollen, inte till lagkamrat undan Iran. De är ju tillbaka pressade och risken för Iran med det här låga försvaret är ju att det till slut orken eller tålamodet brister och så blir det ett misstag. Men än så länge har det inte varit det. Väldigt, väldigt stabilt försvarsspel och inte släppt Lukaku någonting. Lukaku som har varit blek, det är bara att konstatera det. Han har varit dålig i bollkontakten och ingen drapp i steget och inget direkt hot mot Iran.
3: Nej, verkligen inte. Och nu hör vi att det buas ganska rejält också för Belgien. Går inte riktigt upp och sätter press på Iran. Och Iran vill ju ta det otroligt lugnt. De vill ju få... Ja, men egentligen de här 8 minuternas övertid, att det ska bara flytta på så fort som möjligt så de kan komma in och sätta sig i omklädningsrummet.
2: Men de här nya reglerna med att du inte får fördröja spelet gör det mycket svårare att få tiden att bara gå. Ja. Det är mycket, mycket svårare. En positiv utveckling. Det har sett väldigt, väldigt händelserika avslutningar av halvlekar.
3: Ja, nej, men det tycker jag också. Det blir ju också att det blir ett snabbare tempo i matchen som gör att spelarna blir lite tröttare. Det som förstör lite i det tycker jag, det är de här, jag kallar det reklampauserna, där man får återhämta sig. Så det är ju nästan som man spelar 23 minuter så får man en paus och sen 23 minuter. Hade man inte haft den vätskepausen, då tror jag vi hade sett mycket mer tröttare spelare som gör mer misstag och då kanske man kan göra mer mål också på det laget som ligger på.
2: Belgien vinner inkast på vänstersidan. Det är 6 minuter och 20 sekunder kvar utav första halvleken. Det är 0-0. Iran har varit närmast mål. Belgien har haft bollen nästan hela tiden. Lyftning ut, cross på. Boll på vänstersidan för Trossard. Den lille kvicke viker in i planen, släpper den till Lukaku som möter. Tillbaka till Trossard. Fin teknik ut till De Bruyne. Passerar straffområdeslinjen in i offensiv straffområde. Bollen på väg mot hörna. Inte riktigt ändå. Det är ganska enkelt undan utav Mohebi. En utav de 10 försvarande iranska spelare. Nästan så är det ju. De har hela laget på rätt sida om bollen och ser till att det gör det svårt för Belgien. Här kommer Lukaku. Ska han få lite yta nu då? Får med sig bollen. Får det faktiskt. Och så tänker sig Sälmäkers att jag skjuter inte. Jag står tillbaka den till Lukaku. Men då blir det inte riktigt bra träff och iranierna får undan bollen. Men det var det bästa Lukaku har gjort i matchen.
3: Ja, men det där är han ju kanske världens bästa spelare på. När han får bollen in på sina fötter och en försvarare står tajt emot honom. Då är han så stark att kunna vända. Han fäller bara ut sin arm och så bara vänder han. Och man som försvarare har inte en enda chans till att komma åt bollen. För han är så stark och bredaxlad. Så att det ska man nog utnyttja lite mer i Belgien att spela upp på Lukaku så han kan antingen släppa tillbaka sig eller vända själv.
2: 5 av 8 tilläggsminuter återstår. Det är Belgien med boll genom en goj på mittlinjen. Lite ute höger för Meunier och Belgien är de röda, blodröda tröjorna och de svarta byxorna. Väldigt kontrast mot de vita iranska dräkterna. Här kommer Belgien då genom Raskin avancerar mot offensivt straffområde, men när de når den där straffområdesstängningen då är det oftast bomstopp. Iran bryter, Iran skickar undan, Belgien börjar om och så blir det precis just nu när det gäller Madrids målvakten Thibaut Courtois som idag gör sin 111:e landskamp. 34-åringen tar hand om bollen. Skickar upp den på offside plan halva. Tielemans, lagkaptenen, faller. Trossard vill sätta igång spelet snabbt och domaren... Inte riktigt. Varför låter han inte dem sätta igång spelet när de vill göra det snabbt? Så ska han hålla på att blåsa? Okej, att det ligger ner en belgisk spelare. Men...
3: Jag tror att det var den iranska spelaren som ställde sig för nära bollen så de inte kunde slå den här snabba bollen. Och då blåste han allt åt honom. Flytta på det, flytta på det. Jag tror nog att det kan ha varit det.
2: En goj med bollen för Belgien i 0-0-läge. Men det är bra slagen in i offside straffområdet för Selmäcker. Selmäcker i svag vinkel. Och så är ju sista passningen för dålig. Och så blåser domaren för offside dessutom. Så det är frispark för Iran.
3: Och så sätter sig en iransk spelare igen.
2: Ja, men han kommer, domaren kommer bara gå dit till sidan. Du får resa på det eller så får du knalla ut. För ni ska sätta igång spelet nu kommer han att säga.
3: Ja.
2: Ja, men jättebra med det. Hämta bollen. Alltså, de försöker fördröja. Han är där och säger till dem hela tiden. Nu får målvakten jogga ut för att hämta bollen. Och domaren säger, vill du inte spela så går du ut över sidan och sätter det där. För att här spelar vi fotboll och då reser han på sig.
3: Ja, jag tycker faktiskt domaren har varit den bästa under den här första...
2: Nej, strålande ju.
3: Jättebra.
2: Inget jävla tjafsande om hur är det med det eller någonting, utan bara, ska du spela fotboll så är du på planen, vill du inte spela så går du ut.
3: Ja, men det kan jag hålla med om, men jag tycker ändå så att han är duktig på att gå fram och kolla med dem bara, så att ni vet, jag har sett dig, hur mår du? Ja, men det gör ont. Okej, men jag anser att det inte är tillräckligt allvarligt. Vi kör vidare.
2: Vi sparkar av nu, och nu är det... Det är väldiga gester om att det är livshotande skada, men han reste sig med en gång. Jösses ont han fick, men nu står det. Jag såg inte vem det var, vilket nummer det var på tröjan.
3: Nej, jag såg inte det heller, men han blev så irriterad på en belgisk spelare som kom och gick förbi och sa någonting. Då flög han upp och skulle
2: för då tjafsa.
3: Då skulle han tjafsa lite.
2: Ja. Frispark nu för Iran. Reza Jan står beredd att slå den här frisparken. Det är 2 minuter kvar att spela utav den första halvleken. Inga mål tillverkade. Iran har varit närmast. Där kommer frisparken in i offside straffområdet. Se upp nu Belgien. Iran har varit farliga. De 2 gånger de har haft bollen under kontroll högt upp i planen. Ändå Belgien som vinner den. Trossard med sina flinka dragningar. Skickar den via Irans spelare, trodde jag, till inkast för Belgien. Så den Irans spelare som ligger ner. Det där var någon kollision, tror jag.
3: Jag tror att han fick bollen i huvudet.
2: Var det så det var?
3: Ja, att den gick ut till inkast.
2: Det gör ont. Ser ett läge från tidigare för Meunier. Där målvakten är på väg att tappa bollen. Men... inga mål insläppta. Spelet på väg att starta igen. Det är 1 minut och 15 sekunder kvar. Det tar den första halvleken som Johan. Det har varit ensidigt Belgien, men det är Iran som har skapat målchansen.
3: Ja, men så är det verkligen. Det har nästintill varit lite komiskt hur ineffektiva Belgien har varit.
2: Ja, men stora utmaningar i spelet att skapa målchanser. Det såg vi mot Egypten, det ser vi nu mot Iran. De har spelat en och en halv match utan att övertyga.
3: Ja, nej, men så är det verkligen. De är duktiga på att hålla i boll och allting, men måste skapa målchanser, måste ju framför allt liksom få göra en del mål. Sen så har de visserligen skapat en del chanser som de har varit dåliga på i avslutningsfasen. Så att det här, de har ju haft en 3-4 skott som har gått rätt på målvakten.
2: Jättefin crossboll för Belgien mot De Bruyne, det sista som händer. Lyftningen kommer, Lukaku når inte riktigt upp. Han har fått huvudet på den, han har mycket väl kunnat vara 1-0 till Belgien. 20 sekunder kvar utav de 8 till minuterna. Här kommer De Bruyne igen. Nu sticker det i djupet. Bra möjlighet. Inlägg för Belgien. Snett inåt bakåt och så är det miss i precisionen i den avgörande passningen och då kan Iran skicka undan och Belgien får en möjlighet till. De Bruyne lyfter återigen till fel adress. Belgien tar tillbaka bollen. Domaren stoppar pipan i munnen. Den låste han för sista gången i den första halvleken. Det är paus. Det är 0-0 mellan Belgien och Iran.
3: Ja, jag tror att det är ett Belgien som inte är nöjda. Iran är nog ganska nöjda med sitt försvarsspel och tycker det är lite synd om sig själva kanske att de inte fick det där 1-0-målet. Det hade varit så underbart att se, men ja, Så är det. Det är mycket att snacka om för båda förbundskaptenerna de två olika lagen.
2: För vi har ju fått se VMs fräckaste mål, frisparksmål.
3: Ja, men det har
2: men
3: vi
2: det gjort. Blev ju inte mål.
3: Nej, tyvärr så var det en rumpa som var offside där. Annars så hade det varit otroligt fint mål.
2: Mm, det är vila och paus i Los Angeles och det är mållöst mellan Belgien och Iran.
0: Och du minns, Johan, barnet på läktaren som du såg gråta efter det där ledningsmålet som sen dömdes bort.
3: Ja, exakt.
2: Blev glad igen.
3: Blev nog väldigt glad när han såg att det inte blev mål.
0: För det var enligt tidningen Newsblatt dessutom Kevin De Bruynes egen son.
3: Aha, där ser man.
0: Men nya möjligheter för både Belgien och Iran när den andra halvleken drar igång igen om knappa kvarten.
1: I VM Sport Extra där vi snart också ska få höra om svenska framgångar från volleybollen.
0: Men först ekonyheter med Mats Karlsson Leonard.
4: Två personer har dött i en trafikolycka utanför Kalix i Norrbotten. Olyckan inträffade sent i eftermiddags. Enligt polisen rubriceras händelsen som grov vårdslöshet i trafik. Enligt P4 Norrbotten så rörde det sig om en singelolycka på en mindre väg strax utanför Kalix. Regeringen har inte gjort tillräckligt för att rusta Sverige mot skogsbränder, översvämningar och kraftiga skyfall. Det tycker Socialdemokraterna som nu utlovar mer pengar till länsstyrelserna om de vinner valet. Åsa Westlund är partiets miljö- och klimatpolitiska talesperson.
5: Vi har ju oftare extremväder och då behöver man ju stärka de här resurserna snarare än dra ner så som regeringen har gjort. Det saknas helt enkelt verkstad i regeringens arbete.
6: Det handlar till exempel om att förebygga erosion, stormsäkra infrastruktur och bygga avloppssystem som klarar kraftigare skyfall. Och varje år utvärderas det här arbetet av SMHI. I den senaste rapporten konstaterar de att Sveriges myndigheter saknar både pengar och personal, framförallt länsstyrelserna.
5: Den här regeringen drog ju ner. När vi styrde så hade ju länsstyrelsen mer pengar.
6: Men Sverigedemokraternas klimatpolitiska talesperson Martin Kinnunen håller inte med.
7: Vad de pekar på är att ett riktat anslag inte finns längre. Det är inte samma sak som att det har skett stora neddragningar. Länsstyrelsen får pengar för att hantera de här frågorna också.
4: Och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari vill inte kommentera. Reporter var Frida Ingemarsson. Och mer på temat klimat och väder. Den värmebölja som nu ger temperaturer på över 40 grader i delar av Sydeuropa är också på väg mot Sverige. Det kan bli upp till 30 grader på vissa håll i landet, säger Niklas Einevik, meteorolog på SMHI.
8: Det drar igång över södra Sverige under torsdagen och sen så ser det ut att kunna fortsätta under fredagen och kulminera under lördagen. Under söndagen och måndag veckan därpå så ser det väl ut som att vi får in lite svalare luft igen.
9: Men redan under den här helgen har det varit varmt i Stockholm. Amerikanska Tarlan är här på besök från South Carolina där det kan bli uppemot 40 grader. Men även hon är förvånad över värmen här i Sverige. För 14 år sedan var hon också i Sverige, men då behövde hon ha med sig en jacka överallt.
10: Which I have a jacket with me now because my memory tells me that I'm gonna get cold at some point.
9: Hennes man Daniel jämför värmen i Sverige med den i South Carolina.
11: South Carolina right now is very hard to go outside and you feel very uncomfortable almost immediately.
9: I South Carolina är det så pass varmt att man inte kan gå ut, men värmen här är mer behaglig, säger han.
4: Och reportrar här, det var Rickard Elefalk och Helena Gailani. Och ja, det här soliga och varma inslaget sätter punkt för Ekots nyheter.
0: Lovande ifrån Mats Karlsson Leonard. Vi har pausen nu i VM-fotbollen. Det är mållöst efter den första halvleken mellan Belgien och Iran. Iran hade ju en boll inne efter en riktigt läcker frisparksvariant. Inte helt olik den vi minns från VM 94 från Mill till Brolin. Men offside på den iranska spelaren gör att det alltjämt är mållöst de två lagen emellan. Annars kan vi notera att de svenska volleybolldamerna är klara för EM.
1: Sverige hade inga problem med att vinna mot Albanien i volleybollens European League. Nu är Sverige klara som topp 4 och dessutom kvalificerade till EM 2028. En viktig seger menar landslagets Isabelle Haak.
12: Nej, men superviktigt. Som sagt, vi kvalificerar oss till EM 2028, vilket är väldigt viktigt, plus många viktiga rankingpoäng.
13: Det blev 3-0 i set nere i Albanien. Sverige har haft en komfortabel resa hittills under turneringen. En turnering där man för första gången slått ihop de lägre rankade lagen i Silver League med de högre rankade lagen i Golden League. Och sammanslagningen har märkts av, berättar Isabel Haak.
12: Det är många lag som är med som spelar i Silver League i vanliga fall, som inte riktigt är på den nivån som vi har lyckats komma upp till. Men det är ett kvitto på att vi verkligen utvecklats i alla fall. Det är nu det kommer bli bättre matcher. Nu har vi tagit oss till semifinal och även kvalificerat oss till EM 2028. Så resten av sommaren kommer det i alla fall bli mycket bra matchning framöver.
13: Och nu har man alltså kvalificerat sig till sitt fjärde raka Europamästerskap, EM 2028. Och innan dess ska också EM 2026 avgöras, och det är på hemmaplan.
12: Superkul, det är verkligen det vi alla ser fram emot. Det ska verkligen bli otroligt häftigt att få kliva in där i Skandinavien framför förhoppningsvis en full hall och massa familj och vänner på läktaren och spela riktigt häftiga matcher mot topplag. Så det ska bli kul att mäta oss mot dem.
13: Landslagets volleybollspelare där, Isabel Haak. En annan som fick ett positivt besked idag är tennisen Serena Williams. Hon har nämligen fått ett wildcard till Wimbledons singelturnering och gör nu comeback på Wimbledon. Sen tidigare så stod det ju klart att hon och systern Venus Williams ska delta i dubbelturneringen. Men nu ska alltså Serena Williams med 23 Grand Slam-titlar i bagaget också delta i singelturneringen. Det senaste från det svenska fotbollslandslaget, det är uppgifter om att Lukas Bergvall vill lämna Premier League-klubben Tottenham. Enligt The Athletic så har 20-åringen sagt till klubbledningen att han söker en ny utmaning och att han vill lämna klubben. Mer om det finns i vår direktrapport i appen Sveriges Radio. Golfens US Open pågår ju också.
14: Ludvig Åbergs chanser till en toppplacering i US Open, ja, de försvann redan under lördagen. Men söndagens avslutande runda blev åtminstone en liten tröst. Svensken gick 4 under par, det bästa resultatet av någon spelare som hittills spelat färdigt söndagens varv. Det började med en birdie direkt, vilket sedan följdes upp med ytterligare 4, varav 3 på de sista 6 hålen, vilket fick Åberg att klättra en bra bit upp i resultatlistan. Totalt slutade Ludvig Åberg på 3 slag över par, och så här summerar han US Open-veckan i Viaplay.
15: Mycket bra, mycket mindre bra. Tyckte generellt sett att jag slagit bollen schysst, drivit bollen bra. Sen såklart vissa saker där, framförallt fredag och lördag, som jag skulle vilja göra om, helt enkelt. Men såklart skönt att avsluta på ett schysst sätt idag, och överlag ändå var relativt nöjd.
13: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Och golfens US Open leder just nu lite överraskande av Clark Windham. Han är 75 på den totala världsrankingen och just nu 5 under par. Dock har han haft en ganska tuff sista runda, just nu 2 över par. Han har spelat 5 hål än så länge.
0: Och hör om en stund i VM Sport Extra hur det lät när Spanien revancherade sig efter den mållösa premiären mot Kap Verde, krossade Saudiarabien med 4-0. Framförallt stod det 3-0 redan efter 24 minuters spel.

0: Vi får sommarkänslor, Uno Svenningsson, vågorna.
1: Och det var en tuff kväll för det svenska fotbollslandslaget igår när Nederländerna vann med 5-1. Men Sverige kommer ändå att bli sämst trea i gruppen efter matchen mellan Tunisien och Japan tidigt i morse.
2: Tunisiens mardröm i VM fortsätter. Det tog inte ens 4 minuter för Japan att spräcka nollan. Crystal Palace, Daichi Kamada med sitt andra mål i turneringen. 1-0 efter ett mönsteranfall. Med Ueda, skyttekungen, skjuter från långt håll i mål! Det är målvaktstavla. Det är ett bra skott, men det ska ju räddas från långt håll, från höger till vänster. 2-0 Japan och Ayase Ueda har gjort sitt 17:e landslagsmål. Uppe boll, här kommer då, här kommer Ito. Ito är fri, Ito gör mål. Det är 3-0 till Japan. Ja, vad snabbt det gick och vad enkelt det var. Och vad säker han var där i läget när han fick det. Junayo Ito. Ito sticker i djupet. Där kommer en jättefin löpning också. Inlägg, nick i mål. 4-0 Japan. Ueda är tvåmålsskytt. Tunisien gör ett misstag. Japan hugger direkt och nu är det 4 måls försprång.
1: Och så blev det 4-0 alltså för Japan mot Tunisien. Sveriges kommande motståndare ju natten mot fredag. Japan som väntar där. Vi tar oss vidare till en annan av världsmästerskapets världsstäder.
3: Är det någonstans man faktiskt ska gräva guld i USA så är det här i Kalifornien. Och då kan man utgå från miljonstaden Los Angeles. När vi gräver guld i USA. Det var i alla fall här den största guldruschen upplevdes under mitten av 1800-talet. Och sedan dess har Änglarnas stad vuxit ut till USAs näst största och en av världens viktigaste. I flera hundra år var området ockuperat av spanska nybyggare och därifrån kommer namnet. Även om olja kompletterat guldet för en stark ekonomi i området så är det Hollywood som i modern tid satt Los Angeles på kartan. Under perioder har distriktet stått för över 80% av filmproduktionen världen över. I love you more than I've ever loved any woman. And I've waited longer for you than I've ever waited for any woman. Fotbollen i staden har tillkommit på senare tid, men blivit framgångsrik. Stadslaget LA Galaxy tillkom till den amerikanska högsta ligan 1996 och har sedan dess varit ett av ligans mest framgångsrika, mycket tack vare spelartillskott som, hör här då, David Beckham, Steven Gerrard och Zlatan Ibrahimovic. Som alla tre spelade här i slutet av sina karriärer. Men fotbollshistorien står sig stark i staden ändå. I Pasadena, strax utanför Los Angeles, spelades finalen av fotbolls-VM 1994. Och sedan Sverige senast grävde fotbollsguld har det hänt massor. Arenan för världskapet har förvisso bytts från Rose Bowl till Los Angeles Arena. Men på kort tid har historiska sportögonblick staplats på hög även på den här arenan. Och staden väntar på att anordna sommar-OS 2028. På ambivalensens hemmaplan. I drömmarnas stad.
2: Red Hot Chili Peppers där. Fotboll och de röda jävlarna. Det var väl en smidig övergång då från Red Hot Chili Peppers till de röda jävlarna som är Belgien. Det blir ett byte. Det sker i Iran. Belgien behåller samma manskap och det betyder, Johan, att Romelu Lukaku, det blev inte bara 45 minuter.
4: Nej, de sa ju det att det skulle bli en 45 minuter upp till 60 okay. minuter. Så han har fortfarande en kvart på sig att bevisa och försöka göra sitt första mål i detta mästerskapet.
2: Ni hör nedräkningen. Ska vi se, nu ska jag starta klockan, Johan, också här så att jag får koll på tiden.
4: Mm. Perfekt, och där sparkar de av för andra halvlek.
5: Mm, den andra halvleken är igång. Det är 0-0 mellan Belgien och Iran. Belgien har haft bollen nästan hela tiden. Iran har skapat målchanser. Det kan bli en omgående skott, kommer utanför utav inhopparen Jahan Bakhsh. Men avslutet var ingen vidare, för det var ett kanon.
4: Ja, det var bra. Den studsade fram för honom där, och han gör sin 100:e landskamp här idag.
5: Det kan ju vara värt att fira med ett mål, tänkte han, men avslutet var för dåligt. Då har Belgien bollen igen, och så ser det ut kanske som det gjorde den första halvleken. Ett ineffektivt, angränsande till impotent Belgien.
4: Ja, nej, men verkligen. Alltså, kollar man på hur de spelade första, det var mycket bollinnehav, men då måste de liksom gå lite snabbare framåt emellanåt, inte bara rulla i sidled hela tiden.
5: Nu för Belgien, De Kuyper slår in bollen framför mål, där det Trossard. Åh, vilken fin passning till De Bruyne. De Bruyne på skottläge, täcks utav försvarande iranier Khalil Saadeh. Hade det varit ishockey så hade man sagt att puck täckt, de käkar puck. Men det var de bara täckt undan många skott.
4: Ja, det har de gjort. Försvararna. De har verkligen offrat sig i sitt egna straffområde.
5: Inkast Belgien, De Kuyper undan ur det iranska straffområdet. Belgarna, det känns som att de vill få upp hastigheten, men så blir den där sista avgörande passningen eller skottet, det blir inte helt lyckat, och så får Trossard en ordentlig smäll, och nu var det nog en ordentlig smäll. Stämplades han på vaden?
4: Ja, smalbenet i så fall. Jag ser inte riktigt vad som hände. Ja, det är det andra, ja, det ser man att han trampar. Det är inte första läget, under det andra läget så får han en rejäl kapning. Det ser till och med ut som att strumpan har gått sönder.
5: Det borde väl vara varning på det där. Det är alltså dobbarna rakt in i vaden på Trossard, och tror 17 att det där gör ont. Det är frispark för Belgien som väntar. Domaren Herrera har inte plockat upp det gula kortet, nöjer sig med sin gula domartröja. Den ger inga varningar till spelarna, och det samlade några lirare runt Trossard som ligger ner, och nu kallar han in vårdpersonal, eller säger han...
4: Jag tror att det är jättejätte. Det ser nästan ut som att han ligger och gråter där faktiskt.
5: Ja. Det var en smäll, och det vore ju ett jättetapp. Doku kunde inte vara med, om Trossard försvinner också, så är båda yttrarna borta i så fall, de ordinarie.
4: Ja, nej, det är klart att det ser ju inte bra ut, men nu har han rest sig upp också. Han hade... Ja, det ser ju ganska komiskt ut, för att bara 2 meter från där han ligger så står sjukvårdarna utanför linjen och kollar. Behöver du hjälp? Behöver du att vi ska komma in? Eller funkar det för dig ändå liksom?
5: För att gå de in så måste han gå ut. En minut,
4: exakt. Men nu går det ju jättelång tid här.
5: Ser en repris på det igen. Och det är en riktigt ful satsning bakifrån utav inhoppen.

0: så vackert det läget.
1: Frispark i bra läge. Det är som en bättre hörna. De Bruyne står där. De Kuyper står där med sitt lite småkrulliga hår. De Bruyne lyfter armen. Det är De Bruyne som lyfter bollen. Målvakten går inte ut. Bollen nickas till hörna för Belgien. På vänster den här gången. Om De Bruyne går ut från stålet så kommer den bli inåt skruvad nu då.
0: Man ser också Trossard gå fram till domaren och visar upp sin VAR. Men titta här, du måste ju se vad som har hänt.
1: Klar signal för hörnan. De Bruyne är det som ska slå den. Blir det en kort variant? Nej, det blir det inte. Fot första stolpen skarvas till ny hörna.
0: De Bruyne har inte haft en bra match. Jag tycker att han är för långsam med bollarna i sitt passningsspel. Och framförallt också, han har slagit bort flera frisparkar och hörner som har bara gått på första stolpen. Visst, det kanske är det man vill söka att de ska gå. Men jag har svårt att se det inte genom belgisk spelare på de platserna.
1: Kan bli en kort variant. Blir inte det. Nu blir det en längre hörna. Målvakten kan inte gå ut. Den är bra slagen. Skott kommer utanför. En goj. Drog till med vristen. Nu lyfter han den helt perfekt, De Bruyne, bara för att du sa så.
0: Ja, exakt. Jättefin passning och ett bra avslut i ett svårt läge där han gör en typ av kontspark.
1: Det var inte en goj utan det var Sam Akers som tryckte till. Iran bara skickar bollen ut över sidlinjen så att Belgien får den igen. De vill ju få igång spelet snabbt. Vill verkligen trycka igång spelet, trycka tillbaka de iranska spelarna och nu också skapa målchanser, för det där var ganska nära. En goj för Belgien, driver upp bollen, breddar ut till höger, Meunier tar emot bollen. Pekar lite grann, kan ingen sticka i djupet, det finns ju en massa ytor där. Nej, får jag spela bollen bakåt istället, ner mot mittlinjen. Att bearbeta för mittbacken Mechele. Möts utav Thielemans, lagkaptenen, den lille, hårt arbetande mittfältaren från Aston Villa. Ut till Meunier då istället, han bryter in i banan, gör det jättefint, tar sig fram ganska långt. Klack utav Thielemans till De Kuyper, De Kuyper skaffar sig skottläge, skjuter på täckande Iran-spelare, nu möjlighet för Thielemans. Iranierna är direkt i bra lägen för att täcka, där kommer inlägget, Nicky Trossard utanför, nu närmar de sig Belgien då.
0: Ja, bra spelat och framförallt när de får lite mer tempo i bollen så skapas det chanser där Iran fortfarande kastar sig och offrar sig för laget men ligger lite efter.
1: Den här gången var det backen Khalilzadeh som fick bollen på sig, då ligger han kvar och domaren säger till honom, frågan är om det tog på ett väldigt känsligt ställe.
0: Det såg faktiskt ut som att den gjorde det i det läget. Han vek sig dubbelt när den träffar klockrent.
1: Det där gjorde ont hela vägen upp i halsgropen.
0: Ja, jo. Nej,
1: det var inte där den träffade.
0: Och han sitter fortfarande på huk och tar sig mot magen.
1: Spelet igång igen då, för att det blir inga långörer utav de här ordentliga smällarna. Spelet är förlagt nu på Belgiens planhalva. Den är uppe i luften, bollen, ut över sidlinjen. Inkast för Iran då. Kan de lyfta upp lite folk? Jan Baks ser väldigt sugen på att kasta snabbt. Han fortfarande jätteont. Jätteont har han Khalilzadeh. Han går ensam vid mittplanen. Det är ett läge för skott kommer från Iran. Från ingenstans. Var är det belgiska försvaret? Courtois räddar Belgien igen. Här kommer Iran ytterligare en gång. In med bollen. Panik i det belgiska försvaret. Men jag tror det är tveksamheter. Och så Trossard bara rätt upp i luften med bollen. Iran vinner nickduellen. Courtois tar bollen och skickar iväg den snabbt. Är det någon som löper? Där framme finns det Bruyne som löper. Det kanske inte är rätt spelare att vara den som går i djupet, för han är inte snabbast.
0: Jo, det fortsätter med att Belgien har bollen mycket mer, men det är faktiskt Iran som skapar de stora målchanserna och de farliga målchanserna.
1: Ja, men jättemöjlighet igen. Nu är det Belgien som anfaller ytterligare en gång. Thielemans vill slå inlägg, gör också det. Det fanns ju ingen alls. Trossard får bollen på handen, det tycker han inte själv. Förstår inte domarens avblåsning. Frispark Iran i det egna straffområdet. Ja, men vilken möjlighet!
0: Ja, en jättestor möjlighet är det. Och plus också att vi sa det inför matchen. Det var lite oro just för försvarsspelet i det belgiska laget. Att det har inte känts riktigt stabilt och det har visat sig också. Sen så har Belgien haft tur att både med offside men att de har en världsmålvakt som har räddat dem två gånger.
1: Två mittbackar.

0: Brandon Mechele har ju i och för sig 33 år, men bara 11 landskampen. Och Nathan Ngoi 23, blott 6:e landskampen. Så att det är ju inte ett hopspelt mittbackspar.
1: Nej, och det är klart att det spelar in i sådana här matcher. Det är så mycket anspänning och det är ja, men tuffa dueller och sådär.
0: Meunier finns ju som högerback. Han har ju varit med länge, 34-åringen från Lille, medan Stu Kuiper, Brighton-spelaren, också är hyfsat färsk, 21:a landskampen. Men det är ju inte den där stabila, robusta försvarslinjen som vi har vant oss vid i Belgien.
1: Nej, och det är ju liksom inget man stöttar sig emot riktigt.
0: Nu är Belgien framme, Lukaku, och så får han bollen för långt ifrån sig. Dålig bollbehandling, han laddar ju för ett skott där, anfallaren Lukaku, den store.
1: Jag tycker det lyser igenom på Lukaku att inte han har spelat så himla mycket. Att han inte har den där touchen.
0: Fint ute på högerkanten för Belgien in i straffområdet. Ska läget komma? Nej, det blir för tilltrasslat och iranierna får undan bollen. Men snyggt agerat om Meunier där i första läget. Men det blir inget... man pratar ju om slutprodukt. Och slutprodukten är att man får en bra målchans och kanske mål. Och det har ju varit... jag ska inte säga noll och intet för nej. Belgien. Det har varit några, men inte mycket med tanke på hur mycket boll de har haft.
1: Ja, nej, jag håller med. Och det kanske är liksom också, jag tycker både Lukaku och Kevin De Bruyne, de har inte kommit in i den här matchen riktigt. Kanske det är dags för dem att bytas.
0: Jehan Baks bryter för Iran. Slarvigt uppspel av Belgien från egen planhalva. Iranierna kommer längs högersidan. Reza Jan. Inlägget stannar på Mechele, mittbacken, som bryter. Och Belgien kan ta hand om bollen igen. 10 minuter andra halvlek. Inga mål tillverkade. Ska det bli tredje raka oavgjorda matchen i den här gruppen? Det är ju väldigt mycket tid kvar att arbeta på. Men det är ingen sprudlande fotboll. Belgien försöker ge dem. De försöker verkligen. De gör precis allt vad de kan. De försöker driva upp tempot. De försöker skapa målchanser. Men det blir liksom ingenting. Istället så är det Taremi som får det här skottläget. Och Courtois strålar ner i mål.
1: Ja, det är en fantastisk räddning. Vi såg ju reprisen alldeles nyss. Men det är precis som du säger. Belgien får inte till det riktigt. Det är lite för stabbigt och det är lite för dåligt också i avslutningslägena.
0: Belgien då på mittplan, Raskin breddar ut till höger, Ngoi stöter upp från mittbacksposition, bra boll rakt i djupled, men Meunier väljer att inte kliva in i straffområdet utan bollen hamnar på högersidan istället. Ska det bli ett inlägg? Nej, det blir det inte, utan Ngoi, mittbacken, får börja om då istället för att styra spelet tillsammans med Mechele, och där är De Kuiper också, har klivit in i planen, breddar ut till vänster, Trossard, nu skulle han kunna utmana. Blir ett inlägg istället mot Lukaku, så får bollen på axeln en gång undan från Iran, inte speciellt långt, men så skickas bollen rätt upp i luften till mittplan. Egen planhalva Iran och utöver sidlinjen Belgien, så att det blir inkast Iran. Han är inte tajmad riktigt, Lukaku.
1: Nej, han är inte det. Han har framförallt inte studsarna med sig heller. Han ligger på fel sida om försvararen flera gånger. Och nu ser vi också ett trippelbyte för Belgien. Och det förstår jag faktiskt, för det måste hända någonting.
0: Ja, då det Lubiaco ska in. Det ska också Hans Fanaken och Timothy Castagne. Så att det är en offensiv, en mittfältare och en ytterback som ska kliva in för Belgien i 0-0-läge mot Iran.
2: Allt annat än mållöst i den tidigare matchen nu ikväll när Spanien mötte Saudiarabien.
3: Kommer de igen? Oj, Sabah, första boll för Magdalena. Slagen mot första stapeln ska vans vidare. Kan bli farligt. Dani Olmo skjuter igen. Han gillar det där och trycka till från utsidan av straffområdet. Och så är det bollen i mål! Oyarzabal! Pedro Porro med ett inlägg. Kukureya snett in och bakåt. Olmo! Oj, oj, oj, oj, oj!
4: Cabezazo, Dani Olmo, le pegó Oyarzabal, gol!
3: Där trycker han till bollen. Den är bra slagen mot en boll. Kukureya skjuter. Kukureya via saudisk målvakt. Via saudisk back. Studsar bollen som en flipperkula innan de bestämmer sig för att gå i mål för 4-0 till Spanien.
2: Och sen slog de av på takten spanjorerna. Ja, det gjorde de väl egentligen redan efter 3-0-målet i den 24:e matchminuten. Men klar seger blev det alltså mot Saudiarabien. I samma grupp i natt, Uruguay mot Kap Verde. Avspark vid midnatt.
5: Och vi hörde ju Jonas berätta att Iran offrar sig och käkar mycket puck. Och jag kan säga att Iran har täckt 6 skott hittills. 5 av dem har kommit från en och samma spelare. Det är Belgiens Kevin De Bruyne.
0: Det är 0-0 mellan Belgien och Iran. Belgien har precis vaskat fram matchens hetaste målmöjlighet. Och då ändå Iran haft riktigt vassa. För nu trodde jag att bollen var i mål. Hur iranierna lyckades hålla den utanför mållinjen, det vet det 17.
1: Ja, men det är ju en superräddning. Men det är som du säger, det är verkligen... Jag såg inte vem det var som hade det läget för att slå in bollen. Men han lyckas träffa, tycker jag, målvaktens hand. Som är egentligen den enda kroppsdelen som är i mål. För målvakten ligger ner på marken och han bara sträcker upp handen. Hur man kan missa ett sånt läge... Det...
0: Från en meter, två meter.
1: Ja, en meter. Ja, någonting sånt. Det är... Wow, säger jag bara.
0: Vi kommer att få en repris på det, då ska vi verkligen titta in exakt vad som händer. Det gick väldigt, väldigt fort där. Nu kommer Belgien istället. Luke Bianco på höger sida ner mot kortlinjen. Jättefint spelat. Inlägget nickas undan av iranska försvarare. De Bruyne fiskar då precis utanför straffområdet. Långt ut till höger då för Belgien istället. Kastanj släpper in en central. Trossard stickar i djupet, men Lukaku inte alls med på den bollen. Romelu Lukaku har alltså fått hjälp av Gordon Lukubiaco där uppe, och möjligheten är för De Kuyper.
1: Ja, det är ju
0: jättefint. Ja, fint gjort av De Bruyne.
1: Ja, det är den långa bollen, när han tar ner den så spelar han den snett inåt bakåt och...
0: Vilken räddning!
1: Ja, det är en jätteräddning. Alltså, det är... Men han ligger ju på barken och bara slänger ut en hand liksom.
0: Fanacken för Belgien, men inlägget är inte tillräckligt bra, så att supermålvakten Beiranmand tar hand om bollen igen. Han så fick en smäll alldeles i inledningen. Det är tur för Iran att han är kvar, för nu har han tvingats agera verkligen.
1: Det är dåligt att Belgien också inte gör mål i det läget, även om det är en jättefin räddning.
0: Kommer Iran då, den inhoppade Jahan Bakhsh i kamp verkligen med De Kuyper, han som missade möjligheten. Belgien vinner bollen, de som håller på Iran vill ha haft frispark, så stormar verkligen belgarna framåt. Här kommer Lukubiaco igen, han agerar långt utifrån höger, håller i bollen med vänsterfoten, stickar i djupet, jättefint i De Bruyne, misslyckas med inspelet från ganska nära håll. Han var inte långt ifrån det iranska målet, men Iran har brutit. Lukubiaco försöker ta tillbaka bollen. Iran håller i den. Lagkaptenen Hadji Safi skickar bara den till belgiska spelare som trycker tillbaka de iranska motståndarna i den 62:a matchminuten, 0-0. Lukubiaco igen, väldigt mycket boll sedan han kom in. Lyfter bollen mot mål. Målvakten boxar ut den returen. Skickas över av Fanaken. Hans Fanaken, som har kommit in i den här matchen, fick en ganska bra möjlighet, men inte helt lätt att avsluta för Brygge-spelaren, 33-åringen, i det där läget.
1: Nej, men jag tycker ändå att det trippelbytet som Belgien gör har fått en annan skjuts i deras spel. De blir lite mer direkta, de rullar inte bara runt, och plus att de har fått mer in mer folk i straffområdet också, som de leder till de här stora målchanserna som man har fått nu här de senaste 5 minuterna bara.
0: Upprepar att Manchester City-stjärnan Jeremy Doku inte är tillgänglig för Belgien. Den formen han hade under våren när han inte bara dribblade utan även avslutade. Alltså, han fick ju till både med mål och målgivande passningar ordentligt. Det hade verkligen behövts för Belgien. Och om man är i den formen, vill säga. Det är han inte alltid.
1: Nej, det är klart att man hade... Vi har haft en sån spelare att kolla på under den här matchen, men jag tror också att belgiska laget hade gärna velat haft honom på planen, men han är ju, vad det sägs, ligger hemma och är småsjuk.
0: Belgien mitt också på planata, halva Fanaken breddar ut till vänster. Att arbeta på för De Kuyper, inlägget målvakten kan inte gå ut men går förbi samtliga spelare till inspark för Iran. Ja, men det blev en liten gnista för Belgien när de gjorde de här bytena.
1: Ja, nej, men det känns som att det blir en helt annan typ hur de spelar också. Det blir mer rörelse och framförallt mer löpningar in i djupet.
0: Det ni hör i bakgrunden är upptagning från den där möjligheten som De Kuyper hade. Han håller liksom igen skottet. Hade han bara tryckt på den i bortre delen där, så hade den gått in. Bäst att sitta här och säga. De Bruyne omkull, frispark, Belgien, mitt på offside planen. Vad har du sett någon mer förvånad spelare än Saman Ghoddos? Nu vinner han ändå bollen för Iran. Det får ni Östersunds spelaren Saman Ghoddos. Inte syns speciellt mycket i matchen. Det har inte varit mycket för Irans mittfält att arbeta på. Nu en lång boll på vänstersidan då. Nemati, Iran, faller över en gång. Ska det bli hörna för Iran? Ja, det blir det. Deras andra i matchen. Återigen från vänster.
1: Ja, i det här läget så kan jag tycka faktiskt att det ska vara frispark, för han blir puttad ganska redigt i ryggen, den belgiska försvararen. Ja, men domarna har ju haft en ganska hög nivå att man får inte kasta sig och överdriva, och då blir det ingen frispark.
0: En hörna för Iran, fast situation, möjlighet naturligtvis. Reza Ayn går ut, lägger bollen framför sina Serisa. Starkt lysande rosa dojer.
1: Och här är Iran duktiga på de fasta situationerna.
0: 65 minuter. Klar signal från den argentinske domaren. 0-0. Där kommer hörnan. Målvakten kan inte gå ut. Men avslutet är ju ganska tufft läge. Trängt där för Khalil Sade. Och nicken är lös och utanför. Och därför inspark för Belgien. Nu är det Iran som ska fortsätta byta. Vad är det för några som står? Avkliver en av målskyttarna från den första matchen, Mohebi, och dessutom lagkaptenen Hadji Safi, som har arbetat stenhårt, måste man säga, i den här matchen. Ja, verkligen styrt försvarsspelet.
1: Ja, men det har han gjort. Jag tycker att hela det iranska laget egentligen har kämpat och försökt och göra allt vad de kan för att inte Belgien ska göra det där målet. Så att det är en otroligt bra insats ifrån det här iranska laget, hur de ligger i sina försvarspositioner. Oj! Friläggs utvisning.
0: Jag tror att det kan bli en belgisk utvisning. Domaren tar fram det röda kortet. En gång är utvisad. Jag satt och tittade på vilka spelare som hade kommit in. Spelet kom igång. Det var på väg att bli ett iranskt friläge. Och mittbacken Ngoy.
1: Det är slarv utav det belgiska försvaret. När man ska spela tillbaks bollen så är den alldeles för kort. Det är Ngoy själv som ska slå tillbaks. Jag vet inte riktigt hur han tänker, men han missar.
0: Han missar bollen. Och Taremi är där. Han drar lite tröjan. Taremi känner ju det och då faller han direkt.
1: Ja, vet du vad Ngoy han gör? När han ska spela tillbaks bollen så råkar han trycka till bollen med högerfoten när han ska spela den med vänsterfoten, som gör att den försvinner fram bara några centimeter, som gör att han inte får den där rena träffen. Och sen så, helt klart, så drar han ner honom och det är friläggsutvisning.
0: Belgien med en spelare utvisad i de 23 minuter som återstår. Nej, men det är inget att snacka om. Han drar ju tröjan där och domaren Herrera har ju ingenting annat att göra än att dra upp det röda kortet. Belgien förbereder omgående ett byte. Veteranen Axel Witsel var det väl som drog på sig matchtröjan där.
1: Ja. Sen så kan jag också tycka att Taremi, han är duktig i det läget. Han lägger sig väldigt lätt, men det är en dragning i tröjan.
0: Han drar i tröjan, så att det är inget att säga om. Det var inte en dragning som han föll av, utan han kände att den drog och då la han sig ner. Men samtidigt så drar han i tröjan. Frisparken då för Iran, Reza Ayn. Där kommer lyftningen till central del av Belgiens straffområde, undan av belgarna med en spelare mindre. Alltså Iran är numerärt överläge, och då är frågan, kan Iran utnyttja det och börja få lite kontrollerat offensivt spel, eller kommer Belgien bara att trycka på? Kanske gå ner på en back mindre och fortsätta gå framåt. Har de den kapaciteten med en spelare mindre? Belgien börjar i alla fall ställa upp och försvara sig så att Iran kan föra spelet inledningsvis. Det kommer lyftningen in mot Belgiens straffområde. Lätt fångat utav lagkapten Tielemans, släpper upp bollen för Trossard. Belgien lyfter fram spelare. 10 mot 11. Ut på högersidan för Luke Biako. Får bollen lite långt ifrån sig. Löser det alldeles utmärkt i alla fall. Får hjälp där att skicka hem bollen till grönklädde målvakten Thibaut Courtois. Real Madrid-typen, veteranen, lyfter långt. Där uppe finns Lukaku. Ska få med sig bollen i kamp med backen Ali. Ja, men det är Belgien som vinner den i alla fall. Tielemans på mittfältet. Hur påverkas matchen och utvisningen på mittbacken Ngoy? Svar kommer de närmaste minuterna. Stickar i djupet. Lukubiaco löpte ju, men så avbröt han löpningen. Bollen ut. Nej, det går inte ut över kortlinjen. Lukubiaco lyckas stoppa den. Men det är ändå iranierna som vinner bollen. Estolai får bollen. Släpper ner den egen backlinje. Ut på högersidan då för det säger Ayn. Iran. Iran med kontroll då i spelet. Belgien sätter inte lika hög press som de har gjort tidigare när de var 11 spelare på planen. Då kan Iran i lugnt och sakta mat kliva upp mot mittlinjen. Vi närmar oss 70 minuter. Det har inte varit någon paus nu i den andra halvleken. I den första så var det med kvarten kvar pausen kom. Nu kommer den långa lyftningen ut mot högersidan. Bollen ut över sidlinjen. Då borde det ju vara ett avbrott för vätskepaus. Så blir det också. Det är 0-0 med 20 minuter kvar att spela mellan Belgien och Iran. Iran har skapat de flesta heta målchanserna. Belgien har skapat den allra vassaste. Belgien har fått en utvisning. Iran spelar med en man mer resten av matchen. Om det inte blir någon mer utvisning förstås.

0: Jacqueline med Woman, alldeles strax åter till Jonas Enarsson och Johan Elmander och VM-matchen mellan Belgien och Iran alltjämt mållös, men Belgien alltså med en spelare utvisad.
1: Och Toby Alderweireld på belgiska HLN, han menar att den här situationen var så långt ifrån målet att belgiska Ngoy inte hade behövt riva ner Irans anfallare. Courtois hade räddat bollen, skriver han, och överlag så är Courtois som just nu hyllas i de belgiska medierna.
0: Och Romelu Lukaku alltså från start i den här matchen. Hur länge sa förbundskaptenen att han skulle klara på att spela?
1: Ja, men 45 till och med 60 minuter var orden därifrån. Nu har vi tickat upp till 74 minuter snart.
0: Och lite knappt det var vad han mäktade med.
2: Ja, för nu har han spelat färdigt och så helt färdig ut när han satt där på bänken. Svetten rann in i stället med Arthur Tiate. Betydligt mer defensivt inriktad spelare. Ja, mittback helt enkelt som kommer in, så att de har fyra backar igen, Belgien, och så får Luke Biako gå upp centralt offensivt istället för Lukaku. Mm.
3: Jag tycker det är så roligt, den journalisten som säger att det var så långt ifrån målet, allting hände på en bråkdel av en hundradel, beslutet att hålla i en tröja, det är... Ja, så är det när man inte spelar fotboll själv.
2: Du menar att han borde ha tänkt att nu river jag inte ner för att Courtois kommer att rädda här.
3: Ja, exakt. Alltså det är, för mig blir det, alltså det är ju komiskt. Men ja, så är det emellanåt. Man får tycka vad man vill och tro. Liksom, allting händer så otroligt snabbt. Det är även när man, Iran kommer här framåt nu, så går det väldigt snabbare än vad man tror när man sitter och kollar på någonting högre upp på en läktare eller i en tv-soffa.
2: 0-0 mellan Belgien och Iran. Vi har med oss från den första omgången, detta är den andra av tre gruppspelet. Belgien, Egypten 1-1 och Nya Zeeland, Iran 2-2, nu 0-0. Är det den oavgjorda gruppen vi ser här?
3: Ja, det ser ut som det, men även jag tycker att Belgien, de kämpar på och verkligen försöker, för de förstår ju att den här matchen måste man ju få med sig ett bra resultat. Tre poäng helt enkelt.
2: Belgien lyfter bollen mot Irans straffområde. Belgarna, de som är klädda helt i vitt i solskenet, trots att det är inomhus i Los Angeles där den här matchen spelas. Men det är alltså ett tak som är transparent och därmed så ser man också skuggor nere på planen. Väldigt behagligt för spelarna. Inget typ av väder som stör, behaglig temperatur också, så att de kommer att orka hela den här matchen, bara de är någorlunda tränade. Iran har fått hand om bollen mer sen utvisningen på belgaren Ngoy. Så här mycket som de har ägt bollen sen dess.
3: Ja, men det är klart också, man får ju ett övertag när man har en spelare mer också. Men jag tycker fortfarande att de är bättre på att kontra in de här bollarna än att föra spelet. Det går inte riktigt så snabbt som man kanske önskar.
2: Och nu har ju Belgien, om de drar sig tillbaka lite, nu har de Luke Biako där på topp istället. Det vill säga spelare med speed som skulle kunna gå på kontring. Den där förmågan har ju inte Lukaku riktigt.
3: Nej, han är inte... I dagsläget den snabbaste spelaren där uppe, så att det är ju självklart då. Han ligger ju kvar själv där uppe och kunna vara med på kontringarna.
2: Inkast nu för Iran på offensiv planhalva, trodde jag. Nej, det är belgiskt inkast, eget vänsterförsvar då istället. Och det är belgarna som tar gott om tid på sig. Domarna visar upp handen att 5-4... Ja, där handlar inte längre, utan bollen kommer i spel då. Det är farligt spel från belgarna, så att den dimper ner för Irans möjlighet. Taremi får den, men... Ja, lite trängd där. Och belgarna får då rulla hem till Courtois som har börjat bli aktiv med fötterna också i den här matchen. Då lyfter han också långt. Tänkt för Luke Biako, men han får inte bollen. Stressad iranier skickar bollen. Bara hivar iväg den. Skyfflar bort den. Så att Belgien tar hand om den istället. Han sa att här får ni en boll. Då kan ni börja spela fotboll. Vi tycker det är trevligare att ligga på försvar så att vi kan ställa om. Det var budskapet. Det stod på bollen när han skickade den. Belgien med bollen då, centralt. Fanaken, en av inhopparna, släpper bollen bara kort bakåt för Mechelet att styra upp spelet nu när Ngoy är borta. Upp mot Luke Biako, möter bollen långt ute vid sidlinjen, faller, inkast för Iran. Det är ingen idé att lägga sig så. Domarna blåser inte längre för det.
3: Nej, och jag tycker han är helt rätt. Ja, jättebra.
2: Absolut. Absolut.
3: Känns som också att om det skulle stå det här resultatet så är det en viktigare bättre, gruppens andra match mellan Egypten och Nya Zeeland. Det är ett drömläge för att ta tre poäng där och kunna dra ifrån lite och säkra ett avancemang.
2: Och där är Egypten favoriter.
3: Ja, det är de. Nya Zeeland, även om de fick 2-2 mot Iran så tror jag inte att de kommer räcka till emot Egypten.
2: Samagordos har lämnat planen för Iran. Moghanlu har kommit in i hans ställe och Iran söker nu spel centralt på planen. Det är bara 11,5 minut och så de där tre extra för drickapausen och ytterligare några. Så att förlåt, det är inte mycket kvar att vinka på för något av lagen om de ska spräcka den här nollan. De blixtrar till med några målchanser, men annars en ganska intetsägande match mellan Belgien och Iran som alltså inte har givit oss några som helst nätkänningar som har varit godkända. Iran då med bollen djupt ner i eget försvar. Kanani upp lite centralt, får tillbaka bollen i mittcirkeln men på offensiv planhalva i alla fall för Taremi att vända upp. Fin boll ut på vänstersidan i Iran. Här skulle det kunna komma en möjlighet. Ska det bli skott eller ett passning? Det blir en passning. Så bryter Belgien så får de frispark och domaren hade inte behövt blåsa där för att Belgien och De Bruyne var på väg framåt. Han blåste och det är frispark för Belgien. Det som Belgien har att luta sig mot då, det är att de tar sin andra poäng eventuellt här och sen har Nya Zeeland den sista matchen.
3: Ja, det är klart att det är en fördel för dem också då. Men spelet, jag tycker ändå så att det är inte 100% spel utav Belgien. Jag tycker att det är någonting som saknas i deras, nu blir det annorlunda när de har en man mindre. Men det blev ju bra när de gjorde den där trippelbyten. Men före det så har det varit väldigt liksom inte så bra flyt i det helt enkelt.
2: Nära att Luke Bianco kunde sno bollen in i offensivt straffområde för det belgiska laget. Blir det Iran och Reza Ayrin istället. Men den där passningen var ju alldeles för dålig. Så Courtois, målvakten i Belgien, kunde ta hand om bollen istället med 9,5 minut till 90. Mechele försöker slå en djupledspassning mot Luke Bianco. Den är alldeles, alldeles för svag. Så att här kommer Iran istället på vänstersidan. Där kommer inlägget från Moghanlu via belgisk ben till Courtois som snabbt rullar ut för De Bruyne. Så starvar han ordentligt. Iran skulle kunna få en möjlighet i spelvändningen. Skott kommer, Courtois räddar, släpper ut ur. Ingen Iran spelar i närheten. Tänk om Taremi hade varit där och huggit.
3: Ja, han brukar vara där och nosa upp den typen av chanser. Men det är Kevin De Bruyne, han är inte...
2: Nej.
3: Inne i den här matchen, han tappar mycket boll och han har egentligen bara en aktion som varit den bästa. Det var när han tog ner bollen när den stora chansen för Belgien var. Men
2: kan man vara så långsam i Serie A och ändå lyckas?
3: Ja, tydligen. Sen så,
2: han har också varit skadad mycket under säsongen. Hackig säsong.
3: Ja, exakt.
2: Luke Bianco då för Belgien. Ute på högersidan. Kastan pekar i djupet. Dit kommer inte bollen utan den går ut i inkast istället för Belgien på högersidan. 0-0 mot Iran. Jag tittar klockan på 82 snart. Och det är nytt inkast för Belgien och det händer inte mycket i den här matchen. Men det är ju ändå intressant för rätt som det kan du blixtra till. Och ett mål nu skulle ju vara så enormt viktigt.
3: Absolut, absolut. Så att man riktigt släppa den här matchen. Man är verkligen sitter lite på nålar för att rätt som det är. Och det kommer ju vara självklart ett misstag av någon som kanske leder fram till det här. För det känns ju inte som att ett spel kommer leda fram till någon typ av målchans.
2: Iran och Khalid Saad räcker ut bollen över sidlinjen. Snabbt inkast taget utav Kastan, Belgien. Kommer den in i en boll i djupet, långt ut i höger, Luke Bianco. Hängs verkligen i ryggen, drar som full frispark. Ja, där fick Khalid Saad jobba hårt för att inte släppa Luka Biakko som varit pigg sedan han kom in.
3: Ja, han vrider och vänder. Ja, exakt. Han vrider och vänder heter det. Vrider och vänder på sina försvarare. Och väldigt rörlig passning, så vi vill ha bollar och vill göra en skillnad.
2: Frispark för Belgien. Det här är ju en möjlighet faktiskt. De Bruyne står där. De Kuyper som vanligt vid bollen och diskuterar vem ska skicka. Det kanske lägger för De Kuyper och med vänstern och skickar en inåtskruva som bara kan touchas in i mål. Eller blir det De Bruyne som vanligt? Eller blir det något annat? Nej, De Kuyper går därifrån så han kommer inte att slå den här frisparken. Se upp nu, Fanaken. Du står i offside-position om bollen kommer mot dig. Där kommer frisparken. Den är rätt på målvakten som inte vågar ta den utan boxar lite halvhjärtat och så försöker Tielemans på volley. Missar hela bollen. Sticker i djupet. Får han den? Nej. Trossard istället. Misslyckat inlägg rakt på första bästa tecken. Det iranska spelare skulle kunna bli en kontring. Belgarna löser det alldeles utmärkt. Nu har Iran tappat några försvarsspelare. Lite oorganiserat. Här kommer Tielemans in mot offensivt straffområde. Längs marken. Skott kommer till inspark. För Iran. 0-0, 84 minuter.
3: Ja, de vill nog ha där en hörna. Jag tror faktiskt att den tog på en iransk spelare och gick ut.
2: Ja, det ser ut så.
3: Ja, men nu får vi ett byte i Iran här. Se om de har de sista krafterna för att kunna vaska fram någon bra chans.
2: 6 minuter till 90, 0-0 Belgien Iran.
1: Där också följer höjdhopp i VM-sport extra. Idag var höjdhopparen Engla Nilsson tillbaka på tävlingsbanan igen. 21-åringen avslutade ju inomhussäsongen i förtid i februari som en följd av ätstörningsproblematik. På en tävling i Tyskland idag då klarade hon 1,85 och det gav henne en sjätte plats. Jag är otroligt stolt över mig själv, säger Nilsson i ett pressmeddelande. Och nästa tävling för Engla Nilsson det blir i Tjeckien på torsdag.
2: Här är Los Angeles, här är VM-sommaren 2026, det är Belgien mot Iran, det är 0-0, det är 5 minuter till 90, sen är det 3 minuter som har vätskepausen och så får vi också veta hur många ytterligare minuter det är kvar för de här spelarna på planen. De 21, nej men de ska väl vara 22, ja men Belgien har en spelare utvisad, spelar vi en mindre, kommer här Trossard, jättefint spelat, breddad ut på högersidan för Castagne, in i straffområdet, en bra passning, skott kommer där, målvakten räddar! Ja, det är för svagt avslut!
3: Ja det är, men han gör helt rätt, han försöker hitta det långa hörnet och jag tycker faktiskt att det är en bra räddning igen där.
2: Det är De Kuyper som får möjligheten igen. Han har haft 2 kanonfina chanser att avsluta. Detta är med högerfoten. Det kanske inte är hans bästa då.
3: Nej, men frågan är om Tielemans där. Han ville ha en straff. Han blev ju nerkapad precis innan där. Men domaren låter det bara gå vidare. En första gången som jag tycker på länge där Belgien ändå så spelar sig fram på ett fint sätt där man hittar ytor där det iranska laget inte riktigt ligger i sina positioner.
2: Iran för spelet nu i 0-0-läge. 86 minuter. Kanani rullar bara i eget försvar. Belgien lyfter så sakteliga upp. Sätter ingen press riktigt. Bollen är vid mittlinjen för de vitklädda iranska spelarna. Det är nästan samtliga dessutom har rosa dojer, rosa pjuks. Lyfts fram då utav de iranska spelarna på högersidan. Och nej, men det kan ju inte vara så frispark för det där
3: när... offside.
2: Offside var det, tänkte väl det.
3: Det är ganska roligt om man... Ja, men det är roligt också om man följer den iranska bänken för att det står liksom 5-6 spelare uppifrån liksom avbytarbänken och pekar hur de spelarna som är ute på plan, hur de ska spela. Alla när bollen ska slås långt och står alla och pekar att den ska slå långt och när den ska spelas kort och pekas det åt det också. Så de lever verkligen med sig in i den här matchen.
2: Belgien gör ett sista byte. Kevin De Bruyne kliver ut in istället med Matias Fernandes Pardo och då satsar ju Belgien lite offensivt för Fernandes är ju en offensiv spelare så kommer en löpning nu också. Målvakten utanför målet, utanför straffområdet och han löser den här situationen med tur och med skicklighet till publikens glädje och förskräckelse. Det beror på var man har sina sympatier, hur hjärtat hamnade för han såg ut att ta bollen med händerna men insåg att jag är utanför straffområdet, tog den på bröstet, fick ta några kliv utåt och hamnade i en ganska tajt situation där han skickligt tekniskt tog sig ur den och fick upp bollen. Nu anfaller Iran också. På vänstersidan. Skulle kunna bli ett inlägg. Den sticker i djupet istället. Snett inåt bakåt. Avslut. Täcks undan utav de belgiska spelarna. Och så är det ju en sån här avslut. Det ska vi ha sett så många gånger. Fram och tillbaka. Spelarna börjar bli trötta. Man kan inte lägga sig ner och låta tiden gå, utan det är bara att köra på.
3: Offside också i läget här nu innan. Ja, så är det vinkat igen. Men,
2: väldigt sent.
3: Ja, väldigt, väldigt sent. Men det är ändå så, man försöker och man ser att de är så trötta och orkar inte. Man snubblar sig fram och halkar när man ska försvara sig. Så att det är två lag som är väldigt, väldigt trötta här nu.
2: Fernandes får bollen offensivt för Belgien. Så får de med sig ett inkast. Och det har blivit så himla roliga avslutningar på alla matcher. Just när de börjar bli lite trötta. Det kommer lite misstag. Och så kommer in några fräscha spelare som kan löpa ordentligt. Och så händer det saker hela tiden. 88,5 minut. 0-0. Belgien är nära offensiv straffområde mot Iran. Här kommer Tiate med viftande håret. En av inhopparna i Belgien, centralt då, för Trossard. Måttar skott, håller i, spelar i sidor istället för Fanaken. Det är Belgien som trycker på, där kommer inlägget. Nickas undan utav försvarande iranska spelare. Belgien får börja om och Fanaken visar. Nu tar vi det lite lugnt här. Nakastan var det. Ut till Lukubiako då, mycket ute på högersidan. Där kommer inlägget. Det är bra slaget över samtliga spelare. Inspark för Iran och Tillemann slår näven i backen och tänker, varför var jag inte 20 cm längre? Jag är alldeles för kort.
3: Ja, nej, men kommer in löpande bra där, men inlägget är lite för högt. Man ser också Iran är nog ganska nöjda med det här krysset, för målvakten tar god tid på sig att lägga upp bollen.
2: Mm, man kan inte ta hur mycket tid som helst, då blir riskerade att bli hörna. Domaren håller och startat nedräkningen. Där kommer insparken för Iran. Om 20 sekunder får vi reda på hur mycket tilläggstid det är. Dramatiska avslutningar i jämna matcher detta VM i USA, Kanada och Mexiko. Långboll från den belgiska målvakten Courtois. Siktar på huvudet på Fernandes. Får inte med sig bollen. Hamnar i iransk ägo istället. Reza Ayan lyckas behålla bollen inom laget, och i detta nu får vi reda på att tilläggstiden är 5 minuter, inte mer. Det har inte varit några långörer kanske. Ja. 0-0 alltså, viktiga poäng på spel, och som Johan var inne på, Iran verkar mest nöjda med poängen. Iran lite, eller Belgien lite mer desperata för att få 3 poäng.
3: Ja, nej, men det känns som det, att Iran vill inte riktigt liksom chansa och gå framåt, även om de kommer här nu.
2: Central på offensivplanen, han slarvar Belgien. Det skulle kunna bli en möjlighet för Iran bland det sista som händer. Där kommer lyftningen, den är för svagslagen. Och Belgien och Trossard tar hand om bollen istället. Han skickar längs marken, det är bra spelat. Men fan, Nacken, jag får med sig den här bollen. Möjlighet för Belgien att vända på spelet. Centralt tänkt för Tillemans, alldeles för dålig slagen. Så att Reza Ayan kan ta hand om bollen för Iran istället. Och så får han hjälp centralt i planen utav Jan Baks. Baks släpper bollen i mittcirkeln för lagkamrater att arbeta på. Hussein Sade ute i vänster inneposition. Det är iranierna som ligger på. Det var en offside-springande iranier. Belgien har tagit bollen. Domaren blåser inte, utan att Belgien får tag i initiativet. Det är 3 minuter och 45 sekunder som återstår till matchen. 0-0 alltså. Inga mål tillverkade. Tredje raka krysset i gruppen verkar vara på väg. Men Belgien spelar fint. Mycket yta. Mitt på planen. Ut till Fernandes på vänster. Kan utmana en mot en. Mot straffområdet. Går själv. Håller i bollen. Chippar fram den. Och så blir det alldeles fel. Men så fyller belgarna på, här kommer Trossard. Trossard får med sig bollen, 3 iranier emot sig. Behåller kontrollen, vad fint han vänder på spelet. Och vänder på sig själv, här är Lukubiako. Men precis utanför offensivt straffområde. Lite starvigt spelat för den med bollen. Kastan rakt på Irans täckande spelet. Inkast för Belgien, de försöker verkligen. Men det blir inget slut på det.
3: Ja, men Belgien går verkligen för de här 3 poängerna. De är inte nöjda med det här krysset. Medan Iran, de går ju på knäna också. Och är lite mer nöjda.
2: Belgien med inlägg, Nick kommer en bra bit över utan Mechele, inspark Iran, och då är det mindre än 3 minuter kvar att spela. Hur lång tid får målvakten på sig att skicka iväg bollen? Domaren har blåst i sin pipa, belgarna lägger bollen på sin plats, målvakten går dit. Är ju van vid att kunna ta väldigt gott om tid på sig. När kommer handen upp från domaren och börjar räkna ner? Där. 2, 3, 4, 5. Här kommer spelet igång igen. Hade aldrig satt igång det så snabbt om inte de nya reglerna gällde. Bollen är i spel. Det är 2,5 minuter som återstår att ta tilläggstiden. Det är 0-0 mellan Belgien och Iran. Belgien lyfter långt. Courtois är det som skickar. Där är Tielemans. Kan gå upp en ny nickduell. Nej, det gör han inte, utan står kvar på marken. Bollen hamnar hos Luka Biako i belgisk ägor. De får lite yte nu. Iranska spelarna kanske inte 100% samlade. Fernandes överlappas på vänstersidan av De Kuyper. Och så slarvigt spelat utav Luka Biako. Bollen inom laget ändå, men tvingas liksom börja om. Teater får bollen för långt ifrån sig, hamnar ändå i rätt läge hos Fernandes. Belgien mot offensivt straffområde, vänder inåt, nu har han skottläget, nu skjuter han alldeles för svårt. Det där var ett jättefint läge, en jättebra möjlighet att klara in bollen.
3: Ja, han gör det jättebra också faktiskt när han snurrar runt sin försvarare, men tyvärr så studsar den precis upp när han ska skjuta, så att det blir att den flyger, han får mycket, mycket fot under bollen, så den flyger väldigt långt över.
2: Den 21-årige lille spelaren Mattias Fernandes Pardo gör sin blott fjärde landskamp, inhopp för andra gången i det här VM:et, hoppar in även i den första matchen. 1 minut och 20 sekunder återstår. Iran har satt igång spelet. Belgien sätter en oerhört hög press med en man mindre. De har varit det de sista 20 minuterna. Vinner tillbaka bollen, starkt arbetat. Trossard blir av med bollen men vinner den igen. En belgisk spelare faller. Fördel, säger domaren. Här kommer Trossard, sugen på att skapa någonting. Centralt i planen, behöver nog luckra upp det iranska försvaret lite grann. Minuten återstår. Belgien går för ett segermål. Luka Biako in mot straffområdet. Viker in, skaffar ett skottläge, skjuter utanför! Riktigt så nära var det inte som det lät. Kanske.
3: Kanske, men jag tror att du kan ha rätt här också, för vi får en ganska bra reprisbild och jag tycker inte att det är så himla långt borta faktiskt. Nej, det är... Så att du har all rätt att skrika till där, för det handlar inte om en halv meter knappt.
2: Nej, det är en halv meter bara, ja, faktiskt.
3: Så det är ett bra avslut. Även om målvakten är där så tror jag inte att han hade varit och tagit den upp i krysset.
2: Det är bara 20 sekunder kvar. Ska Belgien få en ny möjlighet eller ska Iran få det? Iran kommer inte att få det, för det är Belgien som tar bollen. 15 sekunder återstår. Svårt att se att det skulle vara tillägg på tillägget. Då måste de lyfta in bollen i straffområdet. Iran spelare försvarar sig bra. Allting tyder på kryss igen för Belgien och igen för Iran. Och varsin ytterligare poäng och så på 2 inför den sista omgången. Domaren pekar på mittpunkten, blåser i pipan. Det är slut. Belgien, det här har inte börjat bra, men de har ändå med sig 2 poäng allt i egna händer och möter turneringens lägst rankade lag Nya Zeeland den sista matchen, 0-0 mot Iran.
3: Ja, nej, men då jag tycker ändå så att okej, de får den här utvisningen, men det är något som inte stämmer i Belgiens spel. Jag tror Iran är ju ganska nöjda med att få med sig den här poängerna. Det som egentligen i man kollar här nu, ja, det är 2 målvakter som gör superräddningar som gör att det inte blir några mål i den här matchen. Det är egentligen de 2 som avgör att det blir lika här.
2: Den 26 juni, amerikansk tid, 27 juni, tidigt i Sverige, då avgörs den här gruppen. Då kommer Iran att spela mot Egypten och Belgien mot Nya Zeeland. Men innan dess så ska ju Egypten och Nya Zeeland mötas. Det kommer de att göra i natt. Och då får vi veta om samtliga lag står på 2 poäng efter 2 spelade omgångar. Eller om Egypten har tagit en seger. För om Nya Zeeland skulle vinna där och kvalificera sig för 16-delsfinal, skulle det vara en superskräp.
3: Ja, det skulle verkligen vara. Men jag tror att vi kommer nog se att Belgien kommer ju ta sig vidare ifrån den här gruppen. Jag tror att det kommer bli Egypten och Belgien som tar sig vidare.
0: Varför tror du det?
3: För att de har ett bra spelschema. Belgien, precis som Jonas är inne på, har allting i egna händer. Där de möter Nya Zeeland den sista matchen. Och Egypten, de kommer att vinna matchen mot Nya Zeeland idag. Så att därför så tror jag att de tar sig.
2: Ja, så enkelt kan vara. Enkel matematik, alla Johan Elmander.
0: Och det du kallar för idag, det kallar vi för i natt 03.00 eller imorgon bitti om ni så vill, beroende på vilken dygnsrytm ni har. Men Johan, är Belgien inte lite av en besvikelse ändå? 0-0 mot Iran följde alltså på 1-1 mot Egypten.
3: Ja, men det håller jag med om. Men jag tycker inte att de har det där flytet i spelet som man förväntar sig att de ska ha. De har svårt att göra mål. De gör inte mål på när målvakten ligger ner och simmar på backen och det är öppet mål. Så att det är något som inte stämmer. Lukaku kom in här, han lyckades inte riktigt. Kevin De Bruyne, han är inte i toppform. Det blev bättre tycker jag när de lite yngre, de andra spelarna kom in. Så en diskussion är ju det, ska man sätta de där två rutinerade spelarna på bänken och låta dem komma in istället? Det är kanske då de kan göra ett bättre och större avstamp i det här VM.
4: Och du, Lin?
0: Ja.
4: I natt, eller igår, alltså när Japan och Tunisien spelade, då var det både igår, idag och imorgon samtidigt.
0: Ja, någonstans är det alltid här och nu i alla fall.
4: Ja, precis.
0: Men Johan, om vi ska hålla oss kvar också vid det belgiska motståndet. Iran, alltså ett landslag som har helt andra förutsättningar än i stort sett alla andra lag under detta världsmästerskap. Ty de inte får bo i USA där de nu har spelat sina matcher. Haft helt andra förberedelser. Vi vet om kriget som pågår. Vi vet också om att supportrarna kanske inte stöttar det landslaget på samma sätt som många andra landslag, eftersom det finns väldigt mycket tveksamhet kring om det här ens är mitt landslag på grund av kopplingen till regimen i Iran. Märks det av någonting när de spelar, tycker du, allt det som pågår runt om?
3: Det kan ju bara de själva svara på, men som jag uppfattar det när jag sitter och kollar på matchen, så tycker jag att de gör ett väldigt bra lagsamarbete i det defensiva och står samman på ett bra sätt. Och sen så hade de nog, ja men, vi alla önskat att de skulle kunna få ladda upp på ett sätt som gör det rättvist.
0: 0-0 blev det alltså i en match som följdes av Johan Elmander och Jonas Enarsson. Och alltså 0-3-0-0 i natt, Nya Zeeland mot Egypten i samma grupp.
1: Och i Belgiens inhemska tidningar, då börjar man bli orolig för den här gruppsegeln som Belgien så gärna vill ha. Det börjar skaka rejält för belgarna nu. Röda jävlarna kommer inte längre än en frustrerande 0-0 mot Iran. Det skriver HLN:s fotbollschef Nils Poisnonier. Och samma Nils, han sa innan matchen att det inte finns några ursäkter. Om man vill vinna gruppen, då måste man bara slå Iran och snart även Nya Zeeland. Men 0-0 blev det alltså Belgien-Iran.
0: Efter det här.
4: Det blir en variant i friläget. Skott kommer i mål. 1-0 Iran. Men det kan vara offside.
3: Ja.
4: Det kan vara offside. Och beslutet är...
3: Ja, det är offside.
4: Det är offside. Ja, men det, vi såg det på repriserna.
5: Han går ensam vid mittplanen. Det är ett läge för skott kommer från Iran. Från ingenstans. Var är det belgiska försvaret? Courtois räddar Belgien. Courtois räddar Belgien igen.
3: Oj, oj, oj, oj, oj. Frilägesutvisning.
4: Jag tror att det kan bli en belgisk utvisning. Domaren tar fram det röda kortet. En gång utvisad.
5: In i straffområdet. En bra passning. Skott kommer där. Målvakten räddar. Det är för svagt avslut.
0: Och det blev inga mål i matchen mellan Belgien och Iran alltså. I natt 0-3-0-0, Nya Zeeland mot Egypten. Vi ska höra mer vad gäller den här matchen alldeles strax, men vi ska först vända åter till det svenska lägret och ordföranden för det svenska fotbollförbundet.
6: Simon Åström, blev stor förlust mot Nederländerna. Du satt på läktaren bredvid FIFA-presidenten Gianni Infantino. Vad pratade ni om?
7: Ja, men när vi satt på läktaren där så blir det mest fotbollssnack, man pratar om matchen. Men vi fick också möjlighet till ett samtal i innandömerna där, innanför läktaren under matchen. Och då pratade vi mycket om samarbetet mellan FIFA och Svenska fotbollförbundet.
6: Men hur tänker du kring den kritiken som Gianni Infantino ändå fått utstå under det här mästerskapet? Det har ju varit olika episoder med Iran tvingas flytta basläger, visumstrul, domare...
7: Ja, men att det är en naturlig del av det. Det är klart att jag känner till att det finns den kritiken. Och vi har ju också varit kritiska mot en hel del av de politiserande saker som FIFA har varit involverade i här. Det är ett mästerskap nu som har haft många rubriker och händelser som har varit kopplade till det politiska planet. Vi vet också att vi har ett mästerskap i Nordamerika där det har varit diskussioner om biljettpriser. Det är mycket om den kanske nordamerikanska kommersiella modellen. och den supporterkultur och fotbollskultur vi har i Europa står många gånger för någonting annat, och då är det klart att det bidrar till den kritik.
6: Och hur kritisk är du med honom där i innandömen av arenan när ni samtalar?
7: Ja, men jag är tydlig med både vad vi tycker fungerar bra i samverkan med FIFA, och det är mycket, vi jobbar mycket med FIFA på operativ nivå. Men för mig är det också viktigt när jag möter honom att stå upp för de delar som vi inte tycker fungerar lika bra. Vi upplever att FIFA har gått för långt i politiserandet av fotbollen under den sista tiden. Där fotbollen ska vara en neutral kraft som kan bygga broar mellan människor. Det ska vara opolitiskt. Och när man till exempel då instiftar ett fredspris, då tycker vi det är att gå för långt när det gäller den delen. Och det är jag tydlig med att föra fram till honom när vi pratar.
0: Reporter här Kristoffer Karlsson, som alltså hade intervjuat Simon Åström om hans samtal med FIFA-presidenten Infantino. Tidigare under kvällen så upplevde vi Spaniens 4-0-seger som det blev mot Saudiarabien. 18-årige Lamine Yamal var den som spräckte målnollan i detta världsmästerskap för spanjorerna, som ju inledde med en hårt kritiserad 0-0-match mot Kap Verde. Men det var ju också en match som togs emot på ett helt annat sätt i just Kap Verde.
8: It's not about power, it's not about where you come from, it's not about the size of our country. It's about love for football, love for the community.
9: Even though it's a small island of Africa, we still have big, big dreams coming.
10: Av alla skrällar i ett skrälltätt VM ställde Kap Verde till med den hittills största av dem alla. Den lilla västafrikanska önationen skulle ju bara städas av när ett oändligt många nummer större Spanien stod för motståndet. Men då stals showen av Kap Verde i allmänhet och en viss målvakt i synnerhet. Vosinha stod för en sensationell igenspikning på plan, storgrät när slutsignalen ljöd och berättade efter matchen att tårarna inte gick att hålla tillbaks efter att hans mamma nekats visum av amerikanska myndigheter och missat den historiska stunden i både landslagets och landets historia. Men inför matchen mot Uruguay har 40-åringen kunnat torka tårarna. Mamma Vicinha har tagit sig in i landet och sitter nu redo att bevittna ny stor fotbollshistoria skrivas av lilla Kap Verde.
0: Adrian Alebo Andersson om Kap Verdes match som nu bara är 50 minuter bort mot Uruguay i samma grupp som Spanien alltså besegrade Saudiarabien med 4-0 tidigare ikväll. Och alldeles nyss mållöst i matchen mellan Belgien och Iran. Den följs ju av Nya Zeeland, Egypten i natt.

0: Detta When Love Takes Over.
1: Nej!
2: Rött kort. Jag fattar ingenting.
1: Det är mål igen för Nederländerna. Hallå Sverige, matchen är ju igång.
2: Det är mål och det är Norge och det är Åland. Ja, men vad är det som händer?
1: Sverige blir uppsäkat, sönderpulveriserat, utspottat och utskrattat.
3: Radiosporten sänder från fotbolls-VM i både med- och motgång.
1: Skjuter i mål!
2: Ja då!
1: Anthony Elanga, precis så där går det till.
4: Curaçao gör mål, sitt första i VM-historien efter en tilltrasslad situation.
2: Vilken strut! Rädden fick krysset från nästan stilla stående.
1: Så ja!
2: Jajamensan!
3: Radiosporten från fotbolls-VM i både P4 och i appen Sveriges Radio. Hela vägen fram till finalen den 19

0: Skog, Lina Hof eller Andreas Lundin. Vi önskar er alla en skön söndag natt.
1: Från sporten till musikens värld. Nu blir det P4 Plus här i P4.

0: P4 Plus.
1: Men det är oklart varifrån oljan kommer. Flera fåglar uppges ha fastnat i utsläppet och djurambulansen har varit på plats. Saneringsarbetet i Göteborg kommer fortsätta senare idag, måndag. En explosion inträffade under dagen i ett stort industriområde i Qatar, norr om huvudstaden Doha. I området finns världens största anläggning för fossilgas. Flera personer är skadade, rapporterar AFP. En värmebölja sveper just nu in över stora delar av Europa och på flera håll spås juni månad blir den varmaste juni som någonsin uppmätts. Frankrike har utfärdat röda värmevarningar för ungefär hälften av landet idag måndag med upp till 40 grader i Paris och i Storbritannien kan det bli uppemot 38 grader på en del håll. I Spanien pekar prognoserna mot 44 grader på onsdag. Även vi här i Sverige kommer få det ganska varmt senare i veckan, runt 30 grader på fredag och lördag. Flera dödsolyckor inträffade i den svenska trafiken under midsommarhelgen, den senaste i eftermiddags på en mindre väg utanför Kalix i Norrbotten där två personer omkom i en singelolycka. På midsommarafton avled ett äldre par efter att deras bil blev påkörd på riksväg 40 utanför Borås och på midsommarnatten fick en motorcyklist så svåra skador när han körde av vägen söder om Stockholm att han senare avled. En kvinna hittades död ombord på en mindre båt med migranter som färdats över Engelska kanalen under dagen. Brittisk polis har gripit en man i 30-årsåldern misstänkt för vållande till annans död. Ekonyheterna vid midnatt. Mats Karlsson, Lennart.
2: Tack så mycket för det, Mats. Och nu är en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
4: Med P3
3: och P4.
2: Jajamensan, och det är inte vilken direktsändning som helst. Det är direktsändning med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
5: Jajabus.
2: Vi ska också följa VM-matchen mellan Uruguay och Kap Verde med Radiosportens Christian Olsson fram till cirka 14:45. Matchen har precis dratt igång. Och sen fortsätter vi vanlig ordning i både P3 och P4 fram till att uppsnacket drar igång vid 17:30. Jag tänker, det är varmt just nu. Vädervarning i Europa. Vi kommer ställa frågan till dig som lyssnar. Hur du svalkade i hettan. Passande nog börjar vi med en Tucker Wetmore och hans Sunburn.

0: Tucker Wetmore med Sunburn här i Vaken med Peter, Lisa men också med Radiosporten. Och Christian Olsson som är med oss direkt från USA. Vad händer i Miami, Christian?
1: I Miami så presenterar sig nu fotbolls-VM med upplevelsen Uruguay mot Kap Verde ifrån Miami då i Florida, nära havet och nära solen. Och det ska ju bli jätteroligt att få uppleva ifall Kap Verde, som gör sitt allra första VM någonsin, kan upprepa insatsen från sin inledande VM-match då de häromdagen då de ställde till med en supersensation och spelade 0-0 mot Spanien, mångas favorit till att vinna hela VM. Spanien som tidigare idag i den här gruppen besegrat Saudiarabien med 4-0, det andra laget i gruppen, för att få ihop de fyra lagen som bygger gruppen. Den här matchen mellan Uruguay och Kap Verde är i den sjätte minuten i Miami på den fina arenan där. Det är ännu 0-0 mellan lagen och den norske domaren Eskås valde just nu att inte blåsa straff för Uruguay. De tyckte själva att de skulle ha det inne i Kap Verdes straffområde när en spelare från Uruguay gick omkull. Men Espen Eskås från Norge slog ut marmarna och sa nej, det är inte någon penalty där, nej. Utan ni får nöja er med hörna istället, Uruguay. 0-0 i matchen, hörna ska det bli i sjunde minuten, svingas in utifrån vänster av Max Araujo som gjorde Uruguays mål i den första matchen när de spelade 1-1 mot Saudiarabien. Bentancur försöker nicka hörna vid första stolpen, Kap Verde försvarare nickar undan bollen ut ur straffområdet och Kap Verde försvarare fortsätter sedan i situationen därefter att flänga bort bollen ur straffområdet i sina karamellröda dräkter, strumpor, byxor och tröjor med lite blåa och vita inslag, allt medan Uruguay uppträder i sina traditionellt bebisljusblåa tröjor, svarta byxor och svarta tröjor och kommer nu efter att ta tillbaks bollen på högerkanten. Snygg klackpassning i offensiv riktning av Uruguays Guillermo Varela som slutar med att den studsar på en Kap Verde-kroppsdel utöver långlinjen till inkast för Uruguay som ju är storfavoriter i den här matchen. Det är alla som spelar mot Kap Verde som är en synnerligen liten nation bestående av 10 stycken öar utanför Västafrikas kust. Det är ju en afrikansk nation. Det bor ungefär 500 000 människor på de här öarna och detta är första gången som nationen är med i ett fotbolls-VM och det är supersensationellt att de är med och det är fantastiskt överraskande att de har tagit en poäng som de då alltså gjorde redan i sin första match. Uruguay är tvärt emot Kap Verde en väldigt väl inarbetad storhet i fotbolls-VM-sammanhanget. De vann VM 1930 och 1950 och är i stort sett alltid med i VM. De spelade bara då, enligt många betraktare, inte minst hemma i Uruguay där det är höga krav på landslaget, 1-1 mot Saudiarabien i sin inledande VM-kvalmatch. Och eftersom det blev oavgjort i båda de första matcherna och Spanien tidigare idag besegrade Saudiarabien med högst förväntade stora siffror, det blev 4-0, så är ju den här matchen väldigt, väldigt viktig för de här nationerna. Det gäller att ta så många poäng som de kan för att uppfylla drömmen att ta sig vidare från gruppspelet. Det är 48 nationer med i fotbolls-VM. De är fördelade på 12 stycken fyralagsgrupper. De spelar sina 3 gruppspelsmatcher. Detta är matchen i den andra gruppspelsomgången. Och när de spelat de där 3 matcherna så går 1:an och 2:an i varje grupp vidare till nästa nivå i turneringen. Utslagsspel handlar om då i 16-delsfinaler. Och dessutom så går de 8 bästa treorna vidare från grupperna. Det är det som Sverige hoppas på i första hand ur sin grupp till exempel. Uruguay in med bollen i offensivt straffområde. Kap Verde undan med upphöjt lugn och fin teknik och gott passningsspel. Och ut med bollen på högerkanten på den jämnt sköna gröna gräsmattan där på Miami Stadium i Miami Gardens strax norr om själva staden Miami i Florida i USAs sydöstra del. Där kan det komma, ifall det blir alldeles fullsatt på läktarna, ungefär 65 000 åskådare för att se det som utspelar sig där. Och normalt sett så är det NFL-laget Miami Dolphins hemmaarena. Deras hemmaborg och NFL, det är ju amerikansk fotboll. Ni vet när de spelar med en sån där ovalboll, det som är så vansinnigt stort i Nordamerika och kanske inte lika stort överallt i övrigt. i världen. Och lite grann tvärtom har det varit med fotbollen, som ju håller på att etablera sig på riktigt, det vi kallar fotboll då, på riktigt hög nivå i Nordamerika. Ett första sånt missionerande försök gjordes ju med VM 1994 när Sverige tog brons och Brasilien vann för Italien. Nu görs ett nytt sånt försök och nu är det mycket, mycket högre nivå på allting som presteras i fotbollssammanhanget än vad det var då. Uruguay är läge att göra mål, skjuter över och dessutom en uruguayan offside in i Kap Verdes straffområde, så det ska bli frispark för Kap Verde i det egna straffområdet. Och ännu är det 0-0 i den här matchen. Och apropå arenan så är den inte så där hypermodern. Den är ungefär 40 år gammal, har renoverats ofta och omsorgsfullt under åren. Och på sina läktare, som det finns över publikplatserna men inte över planen, det kan alltså inte bli en sån inomhusläktare med luftkonditionering som det har varit där Sverige har spelat sina matcher på olika orter i Dallas och Houston och även i andra sammanhang på arenorna kring detta VM, utan det här är mer en gammaldags arena där det finns tak över läktarna men inte över planen. Och uppe på taket där så finns det 4 stycken, en i varje hörn över planen, stora antennpelare, så att hela alltet ser ut som en jättestor tropiskt skapad gräshoppa som är på väg att hoppa iväg när som helst bort kanske från alltihopa. Väldigt fin och fantasieggande arenaupplevelse där i Miami, där det nu är spelat 11 minuter mellan Uruguay och Cabo Verde. Och ni som tänker, ska han inte följa matchen, ska han bara prata gräshoppor och sånt där, ni får nu ett lystmäte, för nu är det hörna igen för Uruguay. Den ska komma in från vänster, den hörnan, utifrån hörnflaggan. Och även den här gången så är det Max Araujo från Sporting Club de Portugal i Lissabon som med sin välstämda vänsterfot ska skicka in bollen skruvad från målet så att det blir problematiskt för målvakten. Där kommer bollen in i luften, nickas också av uruguayaner, men inte framåt mål och sparkas sedan undan av Ryan Mendes i Kap Verde, som tillsammans med sina lagkompisar sen brottar bollen ut ur straffområdet. Och så kan Kap Verde komma i sin första attack kanske. De får inte bollen under kontroll ändå, utan uppe vid mittlinjen så bryter uruguayanerna och skickar bollen befriande för deras del i djupled ner över kortlinjen till inspark för Kap Verde. Som i mål har, det kan ju vara roligt att lära sig namnen på de här spelarna. De kommer ju höras ganska ofta här i Vaken i P3 och P4 i dina sinnen de närmaste timmarna. Vi följer det här Kap Verde-anfallet först, för här kommer en stickare i djupledsriktning in i offensiv straffområde till Benchimol, anfallaren som hinner den nere vid kortlinjen, håller den fortfarande i spel ut på vänsterkanten till Rodriguez, Gary Rodriguez, 35-åringen som dribblar med sitt röda hårband på huvudet, får in den i straffområdet, men inte så att någon Kap Verde-spelare kan kontrollera bollen, utan istället driver Uruguay på för en kontring. Uruguayanen Araujo fälls på egen planhalva och domaren från Norge Eskås blåser frispark för Uruguay. Jo, Kap Verde har i mål Vosinha, han som var så fantastiskt bra när de spelade 0-0 mot Spanien och blev stor folkhjälte, om han nu inte var det tidigare redan, eftersom han är med i landet som har tagit sig till fotbolls-VM. Det är ju hjältenivå bara på det i Kap Verde förstås. Vosinha står i mål, fyrbackslinjen från höger heter Steven Moreira, Roberto Lopez, Daini Borges och Sidney Lopez Cabral. De försvarar nu mot ett Uruguay som anfaller på högerkanten, försöker ta sig runt vänsterbacken, där gör också det, men så får inte uruguayanen Agustin Canobbio bollen under kontroll, utan Kap Verde får undan bollen högst temporärt så att den kan skickas in sen i offensiv straffområde från Uruguay så att målvakten Vosinha kan fånga den. Vidare i Kap Verde så heter den defensiva mittfältaren Kevin Lenini. På mittfältet finns från höger Telmo Arcanjo, Ryan Mendes, första Kap Verde-spelare att nå över 100 A-landskamper i fotboll. Han ser nu i offensiv riktning hur de anfaller där genom Gary Rodriguez. Kap Verde 0-0 har de mot Uruguay i 14 minuten. Snygga dribblingar av Piggy Gary Rodriguez på vänsterkanten. Lägger in centralt till ett inspel in i straffområdet. Kap Verde spelar omkull. Uruguay undan med bollen ut ur straffområdet. Den är centralt på, i banan. De rödklädda Kap Verde-spelarna har bollen under kontroll. Uruguay snor den och kan kontra i en 3-mot-2-kontring. Ajajaj, se upp här Kap Verde. Bollen mitt på offensiv planhalva. Ut på vänsterkanten och in i straffområdet och skott långt utanför av Uruguay. Stjärnan i laget från Real Madrid, det kommande Fede Valverde. Han förbannar sin vänsterfot, tittar ner på den och tänker, varför svek du mig kompis? Det var ju ett sånt bra läge. Det var faktiskt

0: ju fantastiskt roliga att kolla på, och det är härligt att de har tagit sig så här långt, och jag tänker att vi lär känna dem lite grann under det att matchen utspelar sig. Den är 15 minuter gammal, det är 0-0 mellan Uruguay och Kap Verde. Och här får ni nu den uruguayanska laguppställningen. Jag kan säga det också att Kap Verde hade 3 ändringar i sitt lag jämfört med premiärmatchen, samtidigt som Uruguay anfaller och får med sig en hörna i den 16 minuten. Uruguay har 2 ändringar i sin laguppställning jämfört med laget som spelade 1-1 mot Saudiarabien i den första insatsen i detta VM. De har att slå en hörna utifrån höger. Jag tänker att vi tar den uruguayanska laguppställningen efter den, och sen så kanske vi sköljer öronen med lite musik efter det. Här är Vaken P3 och P4. 0-0 är det i herrarnas fotbolls-VM i matchen i Miami Gardens i Florida mellan Uruguay och Kap Verde. Hörna för Uruguay. Det är ungefär 30 grader varmt där i Miami. Det är bra lufttryck också, och en boll i luften nu från Uruguay in i straffområdet. Målvakten Vosinha fångar den synnerligen enkelt och håller den dessutom i sin maskrosgula dräkt, strumpor, byxor och tröja. Skickar en lång boll in på offensiv planhalva för kompisar att kontra på. Det är inte så mycket kontrat på den, för den går ut över långlinjigt inkast för Uruguay på egen planhalva. Jo, Uruguays laguppställning. Målvakten heter, precis som han nästan alltid gjort de senaste decennierna i Uruguays landslag, Fernando Muslera. Fyrbackslinje från höger, Guillermo Varela, Sebastian Caceres, Matias Oliveira och Juan Sanabria. På mittfältet, de defensiva mittfältarna Manuel Ugarte och Rodrigo Bentancur. De offensiva, Federico Valverde, Federico Vinjas och Max Araujo. Och framåt, Agustin Canobio. Det är Uruguays laguppställning det. De ljusblåa mot de röda från Kap Verde. Det spelat snart 17 minuter av den första halvleken. Det är 0-0 i herrarnas fotbolls-VM i detta som en match i den andra gruppspelsomgången.
1: Tack så mycket Christian Olsson som är med oss i Vaken fram till sådär 14:15 när matchen mellan Kap Verde och Uruguay tros vara över. Nu är bolaget här.

0: Det ligger något i luften, heter låten, med bolaget här i Vaken med P3 och P4 som följer matchen med Uruguay och Kap Verde. Vi ska tillbaka till den här alldeles strax. Mm. Lisa och Peter i studion. Lisa, du berättar här under den här låten att du har faktiskt en grej som rör VM94, Kap Verde och en svensk koppling.
1: Mm, absolut, för det. Jag var väldigt intresserad av fotboll 94, som jag spelade fotboll själv och jag satt och kollade på matchen som alla andra, eller matcherna med min

0: pappa i soffan och kunde alla namn på alla spelare och sådär. Mm. Och Henrik Larsson visste jag också allt om. Och hans pappa är ju från Kap Verde.
1: Ah.
0: Så att det är
1: där
0: liksom...
1: Satt den.
0: Ja, där satt den.
1: Ja. Radiosport är nästa för Lisa.
0: De ramlar av stolen nu ja, över min otroliga svenskkoppling.
1: Ja. Ja,
0: nej, men han var ju en av mina favoriter såklart. Mm. Därför så glömmer man aldrig vissa saker. Nej. Som man lärde sig de åren om just de här spelarna. Mm. Alltså, man kan ju vissa saker om de här spelarna. Mm. Också skakat hand med Ravelli. Mm.
1: Jag har faktiskt också...
0: Han skakade min hand så hårt att jag fick typ ett... För att jag tog i, för att jag ville visa att jag var stark.
1: Ja.
0: Då tog han också i. Men så visade inte jag det.
1: Det året, 94?
0: Nej, det var långt senare. Jag kanske var 9, 10 eller något sådär. Men, gud, så mycket minnen från VM 94 och allt.
1: Jag har faktiskt en koppling till Kap Verde också.
0: Du har en egen.
1: Eller rättare sagt, mitt
0: kryddskåp. Det
1: är mål. Jajamensan, vi går över till Christian och kollar vad som händer. Ja. Vad säger du, Christian?
2: Ja, det är ju mål för Kap Verde. Det är mål för Kap Verde. Det är mål för Kap Verde. Det är 1-0 till Kap Verde mot Uruguay i den 21:a minuten. De fick en frispark utanför straffområdet Kap Verde. Deras spelare Telmo Arcangio drev bollen länge och väl genom det uruguayanska laget i en halvkontring. Han kapades mitt på planhalvan av Rodrigo Bentancur i Uruguay. Och det kändes som att den där frisparken centralt i banan, den är lite för långt ifrån mål ändå. Muren monteras en liten bit in i straffområdet. Målvakten i Uruguay, Muslera, har ju koll på bollen, men så drar han till allt vad han orkar. Han stod och koncentrerade sig jättelänge. Kevin Lenini som spelar sin fotboll i Krasnodar i Ryssland till vardags. Och den där muren som Uruguay har ställt upp, den är perforerad som en schweizerost. Det är absolut ingen täckning i den. Det är två spelare i den. Ingen tar det här på allvar riktigt att han ska skjuta därifrån. Och så får han jättebra träff. Och så studsar bollen en gång i gräset precis före mållinjen. Och så är den omöjlig att få tag i för målvakten Muslera. Och Kap Verde har nu inte bara tagit en poäng i fotbolls-VM. Nu har de dessutom gjort ett mål. Och de spelar ju 0-0 mot Spanien i premiären. Nu leder de med 1-0 mot Uruguay. Det är så supersensationellt så det går nästan inte att beskriva det här. De har gjort 1-0 på Uruguay, Kap Verde. Och de är så fantastiskt glada i blått, rött och vitt som är nationens färger. Och de står och kramar om varandra. De springer och kramar om varandra. De är ute och kramar om publiken. Och deras förbundskapten Pedro Letiao Brito, han som kallas Bubista, inför detta mittback för detta spelare, står och hoppar framför sin avbytarbänk. Och de på läktarna, där det ju inte är en majoritet för Kap Verde, det är det nästan ingenstans, för det är en sån liten nation där det är ju flest uruguayaner på läktarna. De sitter, de allra flesta, med öppna munnar och ser ut precis som att de fått in en fågel i munnen och tänker, vad gör den här kolibrin nu? Ska den inte flyga ut? Och så flyger kolibrin ut och så fortsätter de att ha munnen öppen och så är de hur överraskade som helst. För Kap Verde har tagit ledningen med 1-0 mot Uruguay. Jag ville bara berätta det, Peter och Lisa. Nu kan ni fortsätta att höra om en liten stund igen.
1: Tack så mycket för den informationen, Christian. Vi följer matchen alltså mellan Kap Verde och Uruguay.
0: Nu känns det som att jag måste berätta något om Uruguay också, så att jag sätter attityder som gör att det blir mål för dem också.
1: Du får ta det efter Alex Warren.
0: Känns som att jag kan påverka, att jag har någon slags... Känner du det?
1: Jag känner det. Du har signalerat ett mål i radio nu.
0: Ja, otroliga.

0: Fever Dream med Alex Warren här vaken med Peter och Lisa. Det är VM-match, Radiosporten, och vi följer matchen mellan Uruguay och Kap Verde. Det står 1-0 till Kap Verde, och de har just nu en liten vattenpaus.
1: Ja,
0: och då vill vi bara passa på och säga att det är ju en enorm hetta. Det är ju typ 30 grader i Miami där matchen spelas just nu. Och i Europa så varnas det ju för extremhetta på många håll. Och vi har ju haft lite svalare nu efter midsommar. Idag var det ju ganska varmt, men ändå runt 25 grader. Ingen extremhetta, men det kommer faktiskt ett högtryck på G här nu. Och det kan bli så att vi får vår första liksom värmebölja även i Sverige här senare i veckan.
1: Men jag tycker, där jag har befunnit mig i Uppland, har det varit, alltså, det jobbigaste tycker jag med värmen, det är när det är kvavt. Har du också haft det kvavt, eller har du befunnit dig vid havet?
0: Jag är ute på skärgården, så det har inte varit ett problem.
1: Nej, och så tyckte jag lite avundsjuk på de länder där det är varmt, så finns det oftast väldigt mycket hav runt omkring. Medan vi som bor lite mer inåt i landet, det blir ju som en vägg ibland. Mm. Jag har inte kunnat vädra, för att det bara kommer inte in och luft hur jag än vädrar. Nej.
0: Jag tycker ju inte värmen i sig är jobbig överhuvudtaget. Det jag tycker är jobbigt är när jag inte har skugga. Alltså jag hatar att sitta i solen.
1: Ja, jag med.
0: Nu vi hade vår midsommarfirande.
1: Ja. Ja.
0: Och så satte jag mig strategiskt för att det var typ den skuggaste platsen i en kvart, sen kom ju solen.
1: Men alltså så där var det, vi satt oss i solen först för att våra vänner satt i solen. Och sen var jag så, jag kan inte. Så gick vi till liksom en häck i utkanten och satte oss. Och så nöjd jag var.
0: Jag har ett jättestort parasoll som är skittungt, men jag konkar runt det liksom.
1: Nej, men då skymmer ju sikten för alla som ska se dans och sånt.
0: Nej, men alltså, som solskydd för vår matplats liksom.
1: Det är mitt
0: absolut bästa sätt att svalka mig på. Vi ska snacka lite grann om hur man svalkar sig i hettan.
1: Tog med dig ett parasoll till midsommarfirandet på någon sån gemensam stor. Och så satte du på stort parasoll så ingen såg
0: nej.
1: Någonting.
0: Det är också väldigt högt, så att man kan se under det och ganska långt.
1: Ja.
0: Passande. Praktisk uppfinning det där. Vi vill veta hur du som lyssnar tänker kring det där att svalka sig.
1: Ja, har du något tips? Mitt tips är att doppa, alltså hålla huvudet kallt.
0: Du duschar håret, eller hur? Ja, och går omkring med blött hår.
1: Har man långt hår dessutom, då kan man doppa hela håret i kallt vatten, så går du bara omkring i det tills det torkar, så gör du om det. Det svalkar något så in i. Låt det bara droppa ner på kroppen.
0: Vakensnabela, sverigesradio.se.

0: Benson Boone med Mystical Magic är här vaken med Peter, Lisa och Radiosportens Christian Olsson. Vattenpausen är slut, Christian.
1: Ja, vattenpausen är slut och Mystical Magical, det är en jättebra beskrivning på matchen i herrarnas fotbolls-VM som utspelar sig just nu för lilla pyttelilla Kap Verde som är med i sitt första fotbolls-VM någonsin på här sidan. Leder med 1-0 mot väldigt väl etablerade i sammanhanget stora Uruguay med 1-0. Låt vara att Uruguay också nationsmässigt är en liten nation där i Sydamerika, men där bor ändå 3,4 miljoner i det inklämda landet mellan storheterna Argentina och Brasilien längs Atlantens kust. På Kap Verde borde sammanlagt på de 10 klippiga öarna där ute i Atlanten i höjd med Västafrika ungefär en halv miljon, och de är sensationellt för första gången med i ett fotbolls-VM, och de leder med 1-0 mot Uruguay när det spelat snart 32 minuter. Målet för lite drygt 10 minuter sedan i matchen av mittfältaren Kevin Lenini som dundrade in en frispark från långt håll genom en sporadiskt engagerad tvåmannamur som stod där och hoppade lite grann, inte alls särskilt övertygad om att han skulle skjuta på mål, och jag definitivt inte få fram ett svårt skott för målvakten Muslera. Han fick pangträff och bollen studsade in vid målvaktens vänstra stolpe. Det går kanske att hävda att det var skulle han inte ta det skottet av målvakten Muslera? Ja, eller skulle han inte haft fler spelare i muren? Det kan man tycka, båda de sakerna. Nu hände inget av dem tingen, utan istället susade bollen in där vid stolpen, och de blev ju så fenomenalt nationaldagsglada i Kap Verde, i laget, bland ledarna, bland publiken, och det går ju knappast att föreställa sig hur det är där hemma på Kap Verde på de där 10 klippiga öarna, hur stämningen är där just nu ute i Atlanten när de alltså leder med 1-0 mot Uruguay när det är snart bara 10 minuter kvar av den första halvleken, och Duarte, mittfältaren i Uruguay, spelar fel så att det kan bli ett kontringsläge för Kap Verde. Ben Chimol in i straffområdet, får bollen lite grann för långt ifrån sig. Uruguay-försvaret kan i lätt panik rensa undan bollen upp till mittcirkeln där det så småningom blir uruguayanskt bollinnehav på den jämnt gröna gräsmattan på Miami Stadium i Miami Gardens, precis en liten bit norr om själva stororten Miami i Florida i USA. Och Uruguay, känslan är lite grann, tycker jag, när jag sitter och följer matchen på tv-skärmen, att Uruguay tänker, det var väl typiskt dumt det där att vi släppte in ett mål. Så skjuter de från långt håll genom Valverde utanför, inspark för Kap Verde. Dumt att vi släppte in ett mål, men det är ju så lång tid kvar i matchen och vi är mycket bättre än vad Kap Verde är. Vi kommer att göra tillräckligt många mål för att vinna den här matchen. Medan alla som håller på Uruguay sitter och sliter sina hår och tänker, men det är inte klokt, nu händer det igen i detta VM. För det var precis likadant i den första matchen mot Saudiarabien, som ju också är en mindre fotbollsnation, precis som Kap Verde, där det känns som att Uruguay ska ju vinna en match mot dem. Där hamnar de också i underläge ganska tidigt i matchen, eller i alla fall i den första halvleken, och kom sen att dominera matchen väldigt tydligt i sin jakt på ett kvitteringsmål ju längre den höll på. Och till slut fick de också in ett kvitteringsmål. Men de som håller på Uruguay känner ju att nej, nu blir det en sån där ångestmatch igen när det bara ska hållas på, så ska det verkligen inte bli mål någon gång nu då. Fasen också att vi ska ha problem med de här nationerna. Och så har de det igen. I 35:e minuten, det är 1-0 till Kap Verde mot Uruguay. Kap Verde som inte bara är ett defensivt lag som står framför det egna straffområdet och står i vägen och hoppas på att de ska kunna klara 0-0 och ta en sensationell poäng till. De spelar ju 0-0 mot Spanien i premiären. Utan de försöker spela, de försöker ha bollen inom laget, de går helhjärtat in i alla närkamper, de vinner väldigt många bollar, tar bollen från inte alls lika engagerade, i alla fall verkar det inte det, sätter det de presterar uruguayaner, som ändå är laget som försöker spela med bollen mest inom laget och pressa tillbaka motståndarna som faller till nu. Kap Verde in i eget straffområde, står rätt i positionerna, snor till slut också bollen från Valverde, han från Real Madrid på mittfältet, tar loss bollen ut på vänsterkanten till sin vänsterkantsspelare López Cabral, kommer en bit in på uruguayans planhalva, går omkull, gör López Cabral, ligger och tar sig för huvudet, snurrar runt, vänster, höger i halvvarv, och han ser ut att ha väldigt ont. Och han från Uruguay, Agustin Canobio, som hade omkull honom, skakar bara på huvudet och säger, medan domaren som är från Norge, Espen Eskos, rak i ryggen, vältrimmade, ganska slanka ben, kliver fram till López Cabral och säger till honom, hur är det med dig, lille vän? Domarna har ju som uppdrag att, och det känns ju väldigt fint, att titta till spelare som drabbats av huvudskador eller riskerar att ha drabbats av huvudskador lite extra noga. Och så är fallet också den här gången, och López Cabral hade när SKs väl kom fram till honom inte så ont i huvudet, utan står nu upp på benen och där sätts spelet igång igen i form av en frispark för Kap Verde som leder med 1-0 mot Uruguay. Sensation, sensation, sensational! Kap Verde leder med 1-0 mot Uruguay. Kap Verde leder med 1-0 mot Uruguay och här kommer Arcanio, han som fixade frisparken som har skjutit in i offensiv riktning igen. Kap Verde in i offensivt straffområde, kommer de också till avslutningar. I utanför straffområdet på vänsterkanten försöker få fram en frispark igen, gör López Cabral, han som låg här ont i huvudet nyss. Den här gången viftar domaren från Norge SKs avvisande med högerfingret, högerpekfinger i luften och säger spela vidare. Så gör Kap Verde det istället, tar bollen från Uruguay, kommer in med den i offensivt straffområde via en tunnel i passningen in där mellan benen på motståndare. Alltså, jättevackert av Gary Rodriguez som är en trollkarl på vänsterkanten. Dock ledde det inte till någon farlighet, utan Uruguay i sina ljusblåa tröjor, svarta byxor och svarta strumpor fick undan bollen till de karamelliserat röda. En härlig röd nyans nämligen. Man tänker hallongodis när man ser deras dräkter. Kapverdespelarna, de har samma nyans både på tröjorna, byxorna och strumporna. Och de har spelat 37 minuter nu mot Uruguay och leder alltjämt med 1-0 på arenan i fotbolls-VM där i Miami. Och det är ju ett fotbolls-VM detta där det för första gången är 48 nationer med. Det är väldigt många. Det är många matcher, ytterligare mer än vad det tidigare har varit. När det har varit 32 länder som mest. Nu är VM utökat för att enligt FIFA och dess ordförande, den omstridde Gianni Infantino, bredda sporten, missionera budskapet och nå ut med sporten till fler världsdelar och fler länder överhuvudtaget. Och den här gången så har han ju rätt i så mycket med det, för de små länderna som är med i fotbolls-VM. Kap Verde har redan spelat 0-0 mot Spanien. Curaçao spelade 0-0 mot Ecuador igår, tog sin första poäng där. De gör ju inte på något sätt bort sig, för det är det som risken har varit, att kritikerna har sagt, så kommer det en massa små länder som inte kan spela fotboll på högsta nivå och så blir det bara en massa ointressanta matcher. Det är inte alls så. Ointressanta matcher är det ju när lag som Tunisien till exempel i det här VM:et som förlorat med 5-1 mot Sverige och 4-0 mot Japan, sammanlagt 9-1 i förlust. De klarar inte att hålla nivån, men de hade ju kanske varit med ändå, även om det var 32 länder. Ja, ni vet, man kan resonera länge som helst med det. Och Kap Verde har nu dessutom med sin 1-0-ledning i 39 minuten en hörna. Skickar in den i straffområdet. Försökte sig på ett skott mot första stolpen. Gjorde han som la hörna. Det gick inte alls särskilt bra, men det var en smart tanke av Sidney López Cabral. Bollen tog i burgaven på utsidan och målvakten Muslera kan sätta igång spelet för Uruguay. Så han var nog lite illa ute i situationen som ledde fram till den här hörnan, Muslera. Han tvingades tippa en hög boll från Kap Verde in i Uruguays straffområde till hörna. Hade inte riktigt koll på vad som hände bakom hans rygg vid den bortre stolpen och är nog glad för att det utvecklade sig på det här viset med den där hörnan. Fernando Muslera som släppte in matchens mål. Det är 1-0 till Kap Verde mot Uruguay. Och det är ju, bara att säga det, är så fantastiskt överraskande att höra den egna munnen säga Kap Verde leder en VM-match i fotboll. Fantastiskt. Och fantastiskt. De är inte bara här för att spela 0-0 som de gjorde mot Spanien och som Curaçao gjorde mot Ecuador. De gör också mål nu, Kap Verde, och leder som 1-0 mot Uruguay. 6 minuter kvar av ordinarie tid i första halvlek. Är det Uruguay anfaller på högerkanten, får in bollen i straffområdet mot en bortre delen, nick mot målet men över till inspark för Kap Verde. Och det är ju inte på något sätt så att den här matchen i sin design varit sån att det är Uruguay som har dominerat helt och hållet hela tiden och haft bollen kring Kap Verdes straffområde och spelat runt och stuckit in bollen och skapat jättemånga målchanser via skott eller inlägg och nickar, utan det har varit en ganska jämn match och Kap Verde är inte alls utspelat, inte alls ett utklassat lag och har ju dessutom gjort mål. Uruguay har inte haft någon riktigt vass målchans där det känns som att där var det nära, där hade de verkligen tur, Kap Verde. Utan det är svårt att säga att det är välförtjänt sådär att Kap Verde leder, men det är absolut inte på något sätt oförtjänt att de har fått iväg ett vårdarskott som plötsligt slank in. Utan rimligt att de leder med 1-0. För de har ju tagit vara på en målmöjlighet som dök upp. Kap Verde i rött som har inkast på vänsterkanten i Miami mot Uruguay. Kastar det mot mittlinjen och Uruguay får en frispark när domaren låter spelet gå vidare. Valverde spelar bollen in i straffområdet. De får ändå undan den till slut. Kap Verde-spelarna, de var 7-2 där. Och då borde det ju kanske gå. Och upp med bollen till mittcirkeln där Uruguay tar ny fart. Drar in mer luft i sina offensiva lungor. och sätter fart som hon gärna gör ute på högerkanten, där Varela är högt uppe med sitt blonderade hår, spelar bakåt till Bentancourt. Nu spelar de runt på handbollsvis mot ett mycket väl samlat rödskruvat Kap Verde. Där kommer ett lyft från Uruguay genom luften in i offensivt straffområde, undan av Kap Verde ben. Börjar de längta lite grann efter pausvila nu kanske. Den är 4 minuter plus tilläggstid bort, kanske 7-8 minuter bort, när de får försvara sig igen på högerkanten mot anfallande. Araujo in med bollen i straffområdet. Bentancourt utanför straffområdet tar vid på högerkanten för Uruguay. 1-0 till Kap Verde är det. De spelar bakåt genom laget. Uruguay är uppe vid mittlinjen hos mittbackarna Cáceres och Oliveira. Oliveira kliver framåt, funderar på att skjuta, lägger ut bollen på vänsterkanten. Där kommer inspel som inte går in för att försvaret var i vägen på Sanabrias inspel. Sanabria gör ett nytt försök. Kap Verde fortsätter att försvara sig jättebra genom Steven Moreira i det fallet från Columbus Crew, som ju är en klubb i Nordamerika i MLS-fotbollen som spelar sina matcher på den här kontinenten alltså. Där det nu i herrarnas fotbolls-VM mot slutet av den första halvleken. Det är 3 minuter och 20 sekunder kvar att spela i 1-0 till Kap Verde, allt jämt mot Uruguay. Uruguay spelar runt Kap Verdes straffområdet. Kap Verde står i vägen, har elastiskt försvarsspel. Här kommer ett distansskott från Cáceres, mittbacken på täckande. Kap Verde spelare bollen rätt upp i luften till närkanten på vänsterkanten för Kap Verde. De vinner den, skickar en boll i djupled att springa på för Benchimol, anfallaren. Gilson Benchimol, men då är mittbackarna i Uruguay före och tar hand om bollen. Med 3 minuter kvar av ordinarie matchtid så lägger mittbacken Matias Oliveira från Napoli i italienska fotbollen ut bollen på vänsterkanten till Sanabria, får tillbaka den. Oliveira lägger bollen i sidled ut på högerkanten till Varela, mitt på offensiv planhalva, längre upp på högerkanten till anfallspositionerade Canobbia. Canobbia trampar på bollen i höjd med straffområdet på högerkanten, lägger en djupledsboll längs marken som ingen i Uruguay förstod. Det gjorde däremot Kap Verde-försvaret som får undan bollen, vinner 3 stycken närkamper dessutom. Vilken bäst han är, Daini Borges, och sen så försöker han skjuta från jättelångt håll på egen planhalva mot målet, för han ser att målvakten Muslera i sin metallgröna dräkt är långt utanför sitt mål, och då får han felträff och så är det lätt avvärjt för Muslera som sätter igång en ny attack. Samtidigt som en Kap Verde-spelare ligger och har ont på egen planhalva så anfaller Uruguay. Här kommer med ett inspel från vänsterkanten in i straffområdet, nickas undan, nickas i stolpen och returen är fri och nickas i mål. Nickas i mål av Uruguay, det är kvitterat. Åh, vilken osmak för Kap Verde i den situationen, men det är kvitterat för Uruguay i den 44 minuten. Det är 1-1 och målnickare för Uruguay. En låg nick, Max Araujo. Araujo från Sporting Club de Portugal, han som gjorde målet i den första matchen mot Saudiarabien. Gör nu målet, det första för de här också, uruguayanerna. Det är ett inspel från vänsterkanten som nickas mot mål, tar i stolpen och så studsar bollen rätt för Uruguay. Fel för Kap Verde som inte får slag på den i det egna straffområdet. Och så har han i stort sett ett öppet mål att förvalta in bollen i så småningom. Max Araujo fram till 1-1, kvitterat läge i matchen mellan Uruguay och Kap Verde. Speciell situation var det dessutom i det här anfallets uppbyggnad när Arcanio, Kap Verde-spelaren, låg och hade kramp på egen planhalva. Vinjas från Uruguay hjälpte till och när med att få bort den här krampen, och när Vinjas såg att oj då, här kommer vi i ett anfall, så släppte han bara benet som han försökte bli av med krampen i hos Kap Verde. Med människan, motspelaren, och sprang iväg i anfallet istället. Helt rimligt då, kan man ju tänka, för han vill ju göra mål. Och så kommer det där inlägget och så nickar Rodrigo Bentancourt i stolpen. Och så är starkt att vinna den nickduellen, omgiven av 3 stycken Kap Verde-försvarare. Och så blir det sen öppet mål eftersom målvakten kastar sig efter bollen och ligger inne i nätet, fångad som en ledsen hummer. Och så är det öppet mål för Araujo och nicka in den där bollen i Massimiliano. Max Araujo kvitterar för Uruguay i slutet av den första halvleken mot Kap Verde i herrarnas fotbolls-VM, matchen som spelas i Miami. Och innan spelet kommer igång igen efter den där situationen så ska han i Kap Verde som låg och hade ont, var det kramp eller vad var det för något, ses ta som hand Arcanio, Telmo Arcanio från Vitória Guimarães i den portugisiska fotbollen, och kanske ska han också bytas ut. Inget spel just nu och snart är det slut på den första halvleken, och ungefär 65 000 på läktarna där i Miami är nu till största delen glada, för de håller ju på ljusblåa, bebisljusblåa Uruguay i större utsträckning än vad det finns folk som håller på Kap Verde där. Kvitterat för Uruguay och strax är den första halvleken slut i Miami. Detta är Vaken i P3 och P4, nu med annat än fotboll från VM.
0: Tack så jättemycket för det. Ja, fantastiskt verkligen. Vi följer matchen om sådär en kvart får vi period 2. Tack så mycket, Christian.

0: Tom's Diner med Susanne Vega och DNA är vaken med Peter och Lisa.
1: Vi ska pudla lite.
0: Ja, det ska vi göra.
1: Vi satt och kollade in snygga spelare. Du ska vara ärliga.
0: Ja,
1: transparens. Okay. Vi satt faktiskt och kollade in snygga spelare och missade att det var ju tilläggstid i den här matchen.
0: Det var en lista över de snyggaste som var med i VM 2026. Sånt kan man också fokusera på. Ja. Men Christian är med oss från USA. Och det är ju kvar några minuter, det är tilläggstid.
2: Ja, det är tilläggstid i slutet av första halvlek mellan Uruguay och Kap Verde. Det är 5 tilläggsminuter signalerade av den norske domaren Espen Eskås. Det är 1-1 i matchen. Uruguay har nyss kvitterat och ligger på för ett ledningsmål. Lyfter in bollen i straffområdet och får ett friläge och gör också mål. Det är 2-1 för Uruguay. Det är 2-1 för Uruguay, vinklat in från nära håll. Agustin Canobio gör det där målet på tilläggstid i den första halvleken. Ett jättefint anfall genom ett halvslappt Kap Verde-försvar som möjligtvis redan var i omklädningsrummet, och han nickas han fram alldeles nära målet och vinklar in det med en låg bredsidesvolley. Agustin Canobio kan man också heta när man gör mål i herrarnas fotbolls-VM. Och så har då Uruguay vänt på den här sillfilén. Det var ju tidigt, eller ja, i 20 minuten 1-0 för Kap Verde, sensationellt på frispark av Kevin Lentini från långt håll, och sen för några minuter sedan bara kvitterat av Max Araujo, den speciella målskytten för Uruguay i det här mästerskapet. Han gjorde ju också lagets mål i 1-1-matchen mot Saudiarabien, och nu 2-1. Agustin Canobio lyft in i straffområdet av Duarte, nickas, jag tror det är Vinjas, ja det är det, jag ser en repris fram till Canobio som får springa alldeles fri där mitt i straffområdet utan att någon Kap Verde-försvarare är nära honom. Det är lite sånt där juniormisstag som de som kan fotboll beskriver det som, när spelare bara springer och tittar på vad bollen är och försöker förhålla sig till det och inte kolla på ytor och sånt, var det kan dyka upp motståndare. Det var precis det som hände här nu, för han dök upp på en yta där ingen Kap Verde-spelare hade koll, väldigt nära det egna målet, och det ju bra man har det som försvarsspelare. Inte alls för att vi ska hälla massa kritik över Kap Verdes härliga fotbollslandslag, men det var en sån situation, och det var i det läget som då också Uruguay kunde ta ledningen med 2-1 i slutet, det absoluta slutet av den första halvleken. Vad roligt att vi tittade in här igen då och fick vara med om det där Uruguay-ledningsmålet. Det är fortsatt spel på tilläggstid, och den generösa domaren Eskos från Norge lägger till väldigt mycket tid. Nu är det 2 tilläggsminuter utöver de 5 som signalerades. Det har varit en skada i och för sig under de där första 5 minuterna. Och då ska ju domarna lägga till tillägg på tillägget. Men nu joggar han baklänges genom mittcirkeln. Atletiskt Espen Eskås, den långa norske domaren. Och tänker, det är någonting jag har glömt här nu. Vad är det jag har glömt? Jag borde, han har en sån där ett knuten liten sytråd runt sitt finger. Vänstra pekfingret. Vad är det jag ska tänka på? Det är tiden, Espen. Men Espen låter tiden gå. Det har gått 2,5 minut mer än vad som skulle spelas. Och Uruguay tycker det är härligt, för de fortsätter anfalla på högerkanten. Canobio som just gjort mål i fotbolls-VM. Det är en dröm som går i uppfyllelse för alla som spelar fotboll, och för alla andra kanske också. Eller många andra i alla fall. Det kan ni reda ut, Peter och Lisa, hur det är med drömmar om olika saker. Men i alla fall så spelar han vidare. Och nu har det spelat snart 3 minuter utöver de 5 som skulle spelas i tilläggstid. Och Eskås joggar i mittcirkeln och ser nu Kap Verde anfalla på högerkanten. Kommer med en boll in i offensiv straffområde. Caceres går omkull mittbacken, men bollen rullar ändå vänligt för Uruguays del hem till målvakten Moslera. Och där har det gått 3 tilläggsminuter utöver de 5 som var stipulerade. Och då blåser domare Espen Eskås av. Då är den första halvleken slut, och Uruguay hann alltså vända på det här besvärliga läget. 1-0 underläge i absoluta slutet av matchen. 1-1 kvitterar de till, och alldeles nyss då 2 ett genom Agustin Canobio till Uruguay. Och då tas det paus i Miami. Då tar det ungefär en kvart innan det är spel igen. Och vi är ju så många som är nyfikna nu, Peter och Lisa. Hittar ni några snygga fotbollsspelare som ni kunde ha en lista av?
0: Ja, men det har vi faktiskt hittat en sammanställning faktiskt med hjälp av AI över 2026 års mästerskaps snyggaste fotbollsspelare. Och där är Lukas Bergvall på en 5:e plats som en svensk representant.
1: Ja, vi har inte kollat några från Uruguay och Kap Verde än, förutom att vi har kollat på skärmen här som vi har framför oss. Men det är svårt, det går ju så snabbt. Jag tycker fokuset är lite för mycket på bollen och för lite på spelarnas ansikte för att man ska kunna se det. Och sen kanske mitt fokus är fel.
0: Mm. Men det är ju bra att
2: vi har... inte tänkt själva då?
0: Vi har börjat nu.
1: Vi har börjat nu, men vi tycker också... Så här hade man inte gjort om det var kvinnliga spelare, eller hur? Så det känns ju också lite konstigt.
0: Men känner du lite smutsig?
1: Lite smutsig, känner jag mig.
0: Ja, nej, som sig bör. Hade man vetat vem Mickey van de Ven var innan den här kvällens genomgång så hade man ju kanske sett matchen i lördags.
1: Jag lyssnade på Radiosporten och var ju rasande då som hela svenska folket efter 5 minuter. Jag har fortfarande inte lagt sig den här ilskan i mig.
2: Nej, så jag kan inte säga att han fotboll också, Mickey van de Ven.
1: Jag kan inte säga att han är snygg. Det tar emot i mitt, alltså i mitt svenska hjärta, så kan jag inte det.
0: Jag ska DM'a dig en bild här, Lisa, så kommer du snart att ändra uppfattning. Men du, Christian, vi återkommer till dig efter 1.
2: Det gör vi. Vi hörs igen.
1: Det gör vi. Hej, hej.
0: Kanske vi har en komplett lista som vi gjort själva, inte med hjälp av AI.
1: Alla spelarna blir svårt att gå igenom dock.
0: Bara

0: var de Girls Aloud med Sound of the Underground. Du, vi behöver svalkningshjälp nu.
1: Speciellt eftersom du har suttit och tittat på snygga spelare.
0: Som du har visat mig.
1: Nej, du har faktiskt kollat mycket.
0: Jo, men du fick igång mig på det här. Det var ju väldigt...
1: Det var inte svårt.
0: Det känns som att du har örat mot marken, faktiskt. Jag hade inte liksom kunnat tippa detta om dig. Men nu är du den som jag ringer nästa gång jag behöver ett tips. Men vi behöver också hjälp för att veta hur man svalkar sig
1: mot
0: bäst.
1: Värmen.
0: Exakt. Vaken@sverigesradio.se. Jag trodde du skulle dra den.
1: Nej.
0: Vi ska nämligen få ekonheten nu. Veronica Mitreska är här.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: I Colombia blev det för en stund sedan klart att presidentvalet vunnits av högerkandidaten Abelardo de la Espriella. Men hans seger var mycket knapp. Mot kandidaten Ivan Cepeda fick 48,7%, medan segrande de la Espriella har knappt 49,7% när så gott som alla röster räknade, rapporterar flera medier. Den nya presidenten i Colombia beskrivs som en extravagant advokat och han har aldrig tidigare innehaft något offentligt ämbete. Men under valkampanjen har han fått stöd av bland andra USAs president Donald Trump. Den värmebölja som ger temperaturer på över 40 grader i delar av Frankrike och Spanien är också på väg till Sverige. Det kan bli upp till 30 grader på vissa håll i landet, säger Niklas Einvik som är meteorolog på SMHI.
5: Det drar igång över södra Sverige under torsdagen och sen så ser det ut att kunna fortsätta under fredagen och kulminera under lördagen. Under söndagen och måndag veckan därpå så ser det väl ut som att vi får in lite svalare luft igen.
6: Men redan under den här helgen har det varit varmt i Stockholm. Amerikanska Tarlan är här på besök från South Carolina där det kan bli uppemot 40 grader. Men även hon är förvånad över värmen här i Sverige. För 14 år sedan var hon också i Sverige, men då behövde hon ha med sig en jacka överallt.
7: Which I have a jacket with me now because my memory tells me that I'm gonna get cold at some point.
4: Reporter Rickard Elefalk. En intagen man i 20-årsåldern på Kumlaanstalten döms för misshandel av en annan intagen. Det var i oktober förra året som 20-åringen tog med sig en kastrull från fängelsets kök och slog den andra medfången medvetslös. Mannen döms för misshandel och hans fängelsestraff förlängs med 5 månader, skriver Nerikes Allehanda. Ekot med Veronica Mitreska.
0: Tack så mycket för det, Veronica. Och vi fortsätter nu vår direktsändning här i Vaken med P3 och P4.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Med hjälp av Christian på Radiosporten så följer vi matchen mellan Uruguay och Kap Verde. Men det är också lite vaken under tiden och vi ska bland annat kolla av hur du håller dig sval i hettan. Hur svalkar du dig? Har du något bra tips? Lisa hade ju ett blöt håret och omkring med blött hår. Svalkar mer än du kan ana, hälsade hon här innan hon sprang iväg. Men det är ju natten mot måndagen 22 juni. Under natten på de flesta håll mest klart väder i fjälltrakterna, moln och skurar som tidvis letar sig österut över Norrlands inland och kust.

Ingen plockar en maskros med Lasse Stefans här i Vake med Petra Peffer. Vi ska strax få andra halvlek i matchen mellan Uruguay och Kap Verde. Och under tiden, det är ju 30 plus grader där borta i Miami. En värmebölja plågar delar av Europa. I Frankrike så har man till och med gått så långt att man förbjudit, eller har nu förbjudit försäljning av alkohol. Man har till och med gått ut och sagt att vi kommer bötfälla folk som dricker vin offentligt. Så hårda bud i Mellerud där, detta då för att ja, men, minska trycket på sjukvården. Eftersom att dricka alkohol i samband med riktigt höga temperaturer, det är ingen bra idé. Så det är inte jättemånga tips om att kyla ner sig med en flaska eller en drink med ett litet paraply. Däremot så är ju ett paraply ett annat effektivt sätt att hålla sig undan solen när man ska ut och promenera med hunden. Det har faktiskt Ronald skrivit till oss. Anneli skriver, mot värme, kallt fotbad hjälper för stunden i alla fall. Och sen har vi också fått ett meddelande för Robert som skriver, kyl handlederna med kallt vatten. Jag har också hört att kaffe ska vara bra att dricka, men det är ingenting som jag har testat mig själv för att kyla ner mig med. Men sen att dricka inte kallt vatten när det är väldigt, väldigt varmt, det ska tydligen vara riktigt, riktigt bra för att återhämta sig rent vätskemässigt, liksom att återställa vätskebalansen, eftersom att kallt vatten kräver mer energi för kroppen bland annat. Svenne skriver till oss, hej, jag har ett par höga björkar i södra tomtgränsen som ger perfekt skugga. Annars så bär jag alltid keps som hålls blöt vid behov.

0: Light Up med Kylie Minogue här i vaken, som följer VM-matchen mellan Kap Verde och Uruguay tillsammans med Christian Olsson som är på plats i USA. Nu har andra halvlek dratt igång, Christian.
1: Ja, den har ju gjort det, Peter, där på arenan i Miami Gardens, strax norr om Miami i Florida. En arena med plats för 65 000 åskådare. Det är i stort sett fullsatt på den luftigt byggda arenan. Och de har sett den första halvlek som var väldigt, väldigt händelserik mellan Uruguay och Kap Verde. Det började den 21 minuten med att lilla Kap Verde, som är med i sitt allra första fotbolls-VM någonsin, tog ledningen med sitt allra första VM-mål någonsin. I den 21 minuten, Kevin Lenini satte en frispark från långt håll otagbart för målvakten Fernando Muslera i Uruguays mål. Kap Verde väldigt bra första halvtimmen av matchen. Uruguay kom mer och mer in i det hela, inte minst tack vare Max Araujo, anfallsspelaren, eller offensivkraften kanske är rättare att beskriva honom som, för han är i en liten tillbakadragen anfallsroll mellan anfallet och mittfältet. Han spelar för Sporting i Portugal i vanliga fall. Han gjorde 1-1 i slutet av den första halvleken och han nickade fram Agustin Canobbia till 2-1 målet på tilläggstid. Den Araujo väldigt värdefull för Uruguay. Guay, det var han som gjorde lagets enda mål mot Saudiarabien i den första matchen också, då det slöt 1-1 i den drabbningen. Kap Verdes första match i detta mästerskap var ju den sensationella 0-0-matchen mot stormakten Spanien. Och på det sättet att de båda spelade oavgjort i den första omgången, så är ju detta en väldigt viktig match för lagens, alltså Uruguays och Kap Verdes, ambitioner och möjligheter att ta sig vidare i turneringen från det inledande gruppspelet där varje lag spelar 3 stycken matcher till utslagsfasen som väntar därefter. Och Kap Verde kom väl kanske inte till detta mästerskap med den ambitionen att ja, vi ska ta oss vidare från gruppen. Det är i deras vildaste drömmar det kan hända. Och de lever ju de vilda drömmarna. Uruguay säkert mer i resonemangen när de har gjort sin poängbudget inför den här gruppspelsövningen, att ja, det här ser ju på pappret ut som en grupp där vi kommer att bli 2 efter Spanien. Vi jobbar på det och det skulle vara konstigt om det inte blev så. Och det är långt ifrån klart att de kommer att bli 2 efter Spanien. De spelade bara oavgjort i första matchen mot Saudiarabien, bara för deras del då, när de räknade med seger där, eller om de gjorde det, vilket jag tror att många gjorde kring Uruguay. Och en knapp ledning med 2-1 mot Kap Verde i detta nu, tidigt i andra halvlek, när de lassar inlägg mot Kap Verdes straffområde i denna jämna match och får med sig en hörna. Sedan López Cabral, vänsterbacken i Kap Verde, i de röda dräkterna, nickat ut bollen över kortlinjen. Och där står nu i straffområdet målvakten Vucinha från klubben Chaves i Portugal, i andra ligan där. Han som är 40 år gammal och har så vältrimmad skäggkrans kring munnen och var så bra i den första matchen mot Spanien där han höll nollan och gjorde fantastiska räddningar. Han har inte alls varit lika dominant i den här matchen. Här kommer hörnan då för Uruguay, nickas undan av Kap Verde. Och att målvakten inte varit så dominant beror ju på att Uruguay inte har skapat så väldigt många målchanser i den här matchen, som på den bogen är i en knapp ledning ändå för Uruguay. De har varit giftigare framför motståndarmålet än vad Kap Verde varit. Och Uruguay leder också med 2-1 när det är spelat i den närmaste 4,5 minut av den andra halvleken. Uruguay tycks ligga längre upp med sitt lag i andra halvlek här, sätta högre press på Kap Verde när de bygger sina anfall och därmed pressa Kap Verde närmare eget straffområde. Och inte var så ofta i situationen att de inte riktigt

0: mästerskap värde, även som är en liten, liten nation i alla sammanhang och liten i fotbollssammanhanget också, i och med att de aldrig varit med i ett VM. Även om de då i lagen säger att ja, vi tar det här på allvar, det här är svårt, det är tufft, det är VM, alla matcher är viktiga, så tänker de ändå omedvetet att ja, Kap Verde, det är ju verkligen inte Argentina. De är ju inte på något sätt regerande världsmästare. Och kanske går de därför in med lite mindre inlevelse i dueller, i spelet och i uppträdandet överhuvudtaget. Känns ju djupt mänskligt om det skulle vara så också. 2-1 i matchen är det till Uruguay mot Kap Verde, som hade en 1-0-ledning, men alltså numera Uruguay-ledning. Kap Verde jagar ju då ett kvitteringsmål, spelar bra passningsspel vid mittlinjen nu, hem med bollen till mittbacken Dino Borges från Albate i Förenade Arabemiraten. Han upp på mittfältet till Gary Rodriguez från Apollon på Cypern, det är klubbnamnen alltså. Han i sidled till Kevin Lenini, målskytten i matchen för Kap Verde, spelade Krasnodar i den ryska fotbollen, har bollen i mittcirkeln, lägger ut den på vänsterkanten till dribblen Gary Rodriguez med hårbandet. Nu blir det roligt, han skär inåt i banan. Han har så bra uppfattning om allting och bra kontroll över situationer och boll och allt, och nu skjuter han för långt håll. Eller rättare sagt, López Cabral gör det efter att ha fått bollen av Gary Rodriguez långt utanför Uruguay-målet till inspark för Uruguays målvakt Fernando Muslera, som varit en evighet i Galatasaray, så länge så att han varit lagkamrat med Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander där. Det berättar Johan gärna och beskrivande. Nu för tiden är han sedan 2 säsonger tillbaka Muslera målvakt i Estudiantes i Argentina. Uruguay försöker en långboll som inte når Vinjas, istället bra brutet men klent passat av López Cabral, vänsterbacken som är händelserik i Kap Verde-laget, så att Uruguay tar över. Duarte på mittfältet lägger ut bollen på högerkanten till 2-1-målskytten Canobio. Han är in centralt i banan tillbaka till Duarte utanför straffområdet, lägger vänster till Valverde, lagkaptenen, Real Madrid-mannen, lägger ut på vänsterkanten, spelas in centralt igen av Sanabria. Blir det något Sanabria, blir det något avslut från Uruguay? Nej, det blir inte det, utan målvakten Vosinha kan ganska lätt fånga bollen långt ut i det egna straffområdet, och sen slarvar Kap Verde igen i uppspelsläget. Den här gången högerbacken Steven Moreira, som spelar sin fotboll till vardags i Columbus Crew i den amerikanska ligan här i Nordamerika, och därför kan Uruguay ta över bollen igen utan att egentligen anstränga sig och börja bolla runt i sidled på mittfältet och i backlinjen. Nu är det där sköna läget att härligt att spela bollen i sidled. Vi leder ju med 2-1. Kom och ta den då. Det är ju ni som ska prestera, för ni ligger under, säger de med sitt uppträdande då mot i riktning Kap Verde. Duarte är ner och hämtar bollen i mittcirkeln. Mittfältaren lämnar till mittbacken Matias Oliveira, som slår en svår passning för Uruguay ut på högerkanten, där Varela får anstränga sig för att hålla bollen i spel. Gör det, hittar Duarte från Manchester United i mittcirkeln, och han slår en passning som varit på dåligt humör ända sedan den vaknade i morse, för den blir alldeles för brant ut till inspark för Kap Verde, som ligger under med 2-1 mot Uruguay. Det är spelat snart 10 minuter av den andra halvleken på arenan i Miami. Om en liten stund hörs vi igen här i Vaken i P3 och P4 i denna spännande matchupplevelse mellan Uruguay och Kap Verde. Det är alltså 2-1-ledning för på förhand favorittippade Uruguay i den här matchen mot Kap Verde.
1: Tack så mycket för det. Christian Olsson som är med oss från USA följer matchen. Molly Hammar nu, aldrig ensam igen.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, vi pratade ju förutom den just nu pågående matchen i VM mellan Uruguay och Cap Verde också om hur man håller sig, hur man kyler ner sig i hettan. Det är ju en extrem hetta just nu på delar av Europa, och det tycks också komma ett riktigt högtryck och en värmebölja även till Sverige senare i veckan. Och jag såg här att bland annat många spelare där borta under VM lider ju verkligen av temperaturerna, och jag såg att det norska laget hade iskragar när de tränade här häromdagen. Vi ska kolla av matchen tillsammans med Christian Olsson från Radiosporten. Uruguay, Cap Verde. Uruguay leder med 2-1.
1: Men det är ett jättebra frisparksläge för Cap Verde i matchens 59:e minut. Det betyder ju att snart är det spelat en kvart av den andra halvleken och ungefär en halvtimme kvar att spela av matchens ordinarie tid. Och ni som hängt med i den här matchen vet ju att frispark för Cap Verde kring Uruguays straffområde, det är verkligen läge att darra för de som håller på Uruguay. För senast det var det så gjorde de 1-0 Cap Verde. Det var i matchens 21:a minut och dundrade Kevin Lenin i den defensiva mittfältaren in bollen från långt håll. Nu är det inte han vid bollen utan andra Cap Verde-spelare, till exempel Lopez Cabral. Här kommer frisparken från vänsterslagen rätt in i muren där det finns fyra uruguayaner. En av dem får bollen rakt i huvudet och går i däck. Jag tror det är Federico Vinhas, anfallsspelaren från Oviedo. Där kommer frisparken, vi ser en repris. Han hoppar upp och får bollen rakt i ansiktet, och precis som en sån där figur när man, ni vet, när man bankar bävrar på nöjesfältet och det dyker upp bäverhuven ur den där lilla apparaten, och så ska man dunka ner dem och så faller de baklänges. Precis så föll han, den stackaren uruguayanen Federico Vinhas, men han verkar var bättre på att återhämta sig än de här Tivoli-bävrarna ibland är. Den där frisparken från Jamiro Monteiro som spelar i Zwolle i den nederländska fotbollen till vardags, den tog inte jätteilla, utan han är igång igen, Vinhas, och Uruguay kan spela sig ur den situationen då. Och det där på följande inkastet med andan på rätt ställe så att säga. Det var läge för Cap Verde att kvittera, men det blev inte så, utan Uruguay leder fortfarande med 2-1, och då är det spelat snart en kvart av den andra halvleken. Och det har varit, förutom det uppstickarläget som var i samband med att det leddes fram till den här frisparken för Cap Verde, det var för övrigt ett friläge som höll på att bli för Benji Moll att rinna igenom ensam mot målvakten. Då drogs han ner av Mattias Oliveira och så blev det frispark för Cap Verde och varning på Oliveira, mittbacken från Napoli i Uruguay. Förutom sekvensen kring detta så har det varit mycket bättre halvlek den andra för Uruguays del, även om det här är ett jätteläge för Cap Verde som lägger bollen mot det tomma bollet, och det är mål, det är kvitterat för Cap Verde. Det är 2-2 efter en jättekonstig insats av målvakten Muslera för Uruguay som är utanför straffområdet och försöker få undan bollen, och så får han inte det till någon lagkompis utan till en Cap Verde-spelare helt i karamellrött. Så tar han emot bollen, det är en av inhopparna som precis kommit in i matchen och varit på planen i ungefär 3 minuter som får in bollen i det tomma målet. Han heter Varela i efternamn. Han spelar sin fotboll till vardags i Maccabi Tel Aviv. Han heter Helio i förnamn. Han är 24 år gammal. Helio Varela kvitterar för Cap Verde med en boll i ett tomt mål. Och det är en pajasinsats av målvakten Muslera i en hastigt uppdykande situation. För varför ska han vara där ute? Eller var han så säker på att han skulle hinna först på den här bollen som dröp genom Uruguay-laget efter ett inkast som Uruguay hade vid mittlinjen? Och sen en klen passning in i centralt i banan. Och där ute är Muslera och får inte undan bollen. Han hade backar kring sig, han behövde inte alls vara där ute mot Slera. Han stod långt ute för att vara med i anfallsuppbyggnaden. Och så tänkte han, jag kliver framåt. Och så hann han inte det. Och mittbacken Cáceres är närmast åsyna vittnen till den där bollen som glider in i det öppna målet. Snyggt mottaget av Varela och skickat in i målet. Och Uruguay undrar hur det där kunde bli av, det där målet. För alltså 5 sekunder innan Cap Verde gör mål. Sensationellt nog lagets andra mål i fotbolls-VM någonsin, och 2-2 mot Uruguay. 5 sekunder innan målet så har Uruguay fri inkast vid mittlinjen. De har alltså bollen i sitt lag, i sin ägo. Det är ju helt ofarligt allting. Och så kastar de in bollen i spel och så dräller de till det passningsspelet mittbackarna emellan. Och så står målvakten långt ut för att delta i passningsspelet för att bygga upp anfallet. Och så tänker han, jag springer framåt och tar den där bollen från Mattias Oliveira, mittbacken som ska spela till den andra mittbacken Cáceres. För passningen är lite dålig från Oliveira och däremellan inhoppar en Varela som hinner först på bollen och därmed rundar målvakten Muslera. Och har ett öppet mål från långt håll att lägga in bollen i. Och så gör han det. Fullständigt fantastiskt fin utdelning för Kap Verde som hade den där frisparken nyss. Jag försökte beskriva kring den då hur mycket Uruguay det varit i den andra halvleken. Kap Verde tryckta bakåt och kommer nu igen i en attack 3-3. Fyller på dessutom, var det Uruguay-lirarna? Här kommer skottet från långt håll, tätt över för Kap Verde. Tätt över och han blir galen Monteiro. Han tänker att den där borde jag satt. Så galen ska det inte bli Monteiro. Det var ingen sån super situation. Men du kunde möjligtvis spela åt ett annat håll kanske. För Uruguay var ju ovåning och Kap Verde känner att aha, här har vi någonting på gång. Någonting mycket bättre än kanske bara ett 2-2. De gjorde 2-1. De gjorde 1-0. De fick se Uruguay kvittera och ta ledningen. Och nyss så fick de... Det är fel kanske uttrycka det så, men de fick god hjälp av målvakten Muslera att placera in kvitteringsmålet till 2-2 som sensationellt nu är ett faktum snart mitt i den andra halvleken på arenan i Miami. Och Marcelo Bielsa, argentinaren som är förbundskapten för Uruguay, han som i sin karriär alltid gett intryck av att vara synnerligen egensinnig, ibland väldigt framgångsrik, ibland inte det och ibland avvikande på det viset att han plötsligt var tvungen att säga upp sig för att han inte ville fortsätta i just den klubben. Och så har han ett väldigt gott rykte att skapa stora saker med sina spelare och sina lag, men också att vara väldigt svår. Och jag tror det är den svåra sidan som regerar just nu i Uruguay. Det finns sådana uppgifter som kommer från laget att det är lite spända förhållanden mellan spelare och tränare. Han sitter nu framför sin avbytarbänk, Bielsa, drygt 60 år gammal, och svär inombords och skakar på huvudet och tänker att hur kunde det bli så här? Och det är lite svårt att fatta det faktiskt, för Uruguay har haft den här matchen, haft kontroll på den i den andra halvleken i sin 2-1-ledning, och sen så drällde de till det när de hade ett eget inkast, fick inte ordning på passningsspelet och vips så gjorde då Kap Verde sitt kvitteringsmål. Inget spel just nu på arenan där i Miami eftersom en spelare i Kap Verde som legat ner och haft ont leds av planen av läkare och andra representanter från Kap Verdes avbytarbänk och vårdas vid sidan av planen. Och då sätter Uruguay igång spelet igen med en lång boll in i offensivt straffområde nära att Araujo, alltså gjort ett mål och spelat fram till det andra, får med sig bollen in mot målet men får inte det, för Kap Verde får undan den till inkast så småningom via just Araujo som försöker ta tillbaka bollen i höjd med eget straffområde på högerkanten. 66 minuten, Moreira ska kasta inkast för Kap Verde, klädda helt i karamellrött mot ljusblåa och svarta Uruguay. Sensationellt nog så är det 2-2 mellan dessa båda olika storheter, och här kommer de Vinjas nästan igenom för Uruguay på vänsterkanten, men då stänger Moreira till och skickar undan bollen för Kap Verde långt in på Uruguays planhalva till inkast. Se upp här nu, det var precis i det här läget vid mittlinjen på vänsterkanten som de ställer till det vinkastet när det blir 2-2. Nu går det bättre, nu har de bättre fokus. Uruguay-spelarna vet inte om de var invaggade i någon falsk säkerhet där, att ja, nu har vi vänt på detta mot den här pyttiga motståndaren, för det är en liten nation och de är med i fotbolls-VM för första gången. Kap Verde, den afrikanska nationen nationen utanför Västafrika, försvarar sig nu mot Mattias Valverde från Federico Valverde är det från Real Madrid som skjuter med höger, tar det tur, spelar vidare med vänster, tappar bollen mot fem stycken Kap Verde-spelare på straffområdesgränsen, och sen får Kap Verde inte till kontringen mot Hector Varela, han som gjorde 2-2-målet, utan Uruguay kan genom Guillermo Varela, samma efternamn alltså som målskytten, ta hand om bollen i sin blonderade högerbacksposition. Spelar nu upp på vänsterkanten, 66 och en halv minut, i 2-2 mellan Uruguay och Kap Verde. Uruguay har vunnit fotbolls-VM två gånger. Det är väldigt länge sedan. 1930 och 1950. Men de har vunnit fotbolls-VM två gånger. Och det här är 22 gången bara som fotbolls-VM arrangeras. Kap Verde har aldrig varit med i VM tidigare. Nu har de inlett med att spela 0-0 mot storfavoriterna Spanien. Det var ju första omgången det. Väldigt många tror att Spanien ska vinna hela mästerskapet. Och nu leder de då. Nu har de då oavgjort även mot synnerligen väl etablerade Uruguay som anfaller på högerkanten. Canobbia målskjuter till 2-1. Försöker ordna en hörna. Gör också det för Uruguay. Applåderar. Ni hörde kanske det i effektmikrofonen där. Linjedomaren som stod nära situationen och såg att det verkligen skulle vara hörna för Uruguay. Linjedomaren, assisterande domaren kallas det ju också. De som springer med flagga på varsin planhalva, både dem och huvuddomaren är från Norge. Huvuddomaren heter Espen Eskås och har inte slarvat med bönorna och kosten och yogaövningarna någon gång. Står nu och ser Uruguay skicka in hörnan där från höger in i straffområdet. Kapverde nickar undan tillbaks ut till hörnläggaren Canobbia som väl var offside. Nej, han står och fortsätter spela. Där kommer så småningom ett skottläge från där håll och så studsar den i stolpen. Målvaktet tar och lämnar returen. Den är lös och framför mål så lyfter den i mål. För Uruguay, men då är det avlåst för offside. Ja, där hade de makterna på sin sida. Kapverde, han ser inte helt säker ut linjeromaren där från Norge. Hörnan kommer in, Kapverde nickar undan, sen nickas den i offensiv riktning mot, undrar om han är offside, han som tar emot, hörnläggaren som tar emot den in i straffområdet igen. Och så vinklas den i stolpen och målvakten är inte alls lika bra idag som han var i 0-0-matchen mot Spanien, Vosinha. För han har bollen, fipplar undan den och tappar den. Men det här kan godkännas i efterhand, det här målet, när de tittar på det i VAR-sammanhanget. Video assistant referees, alltså domare som sitter och tittar på situationer i repris för att utröna hur det var, vad som har hänt. Och det hände just i detta nu. Spelet går inte igång igen. Jag kändes inte som att han, linjedomaren, såg den kapfärdigspelare som stod nere på mållinjen kvar där efter hörnan. Och i så fall ska det ju inte vara offside när bollen läggs ut igen. Jag tror det var till Araujo som slog hörnan för Uruguay. Och det är i den sekvensen de dömer offside. Och detta granskas nu av VAR. Är det offside eller är det 3-2 för Uruguay? Granskningen fortgår fortfarande och det är en svår situation, men den känns ju, jag tänker att som linjedomare är det lätt att glömma bort en spelare så där. Nu tycks beskedet ha kommit och det är att det inte är något mål. Jag sitter och följer den här matchen via en tv-skärm och är inte på plats på arenan och får därmed inte precis alla detaljer i det som utspelar sig. Men beskedet är att det kan göras byten i de båda lagen, vilket det görs i den 70:e minuten. Strax ska det dessutom vara drickapaus här på arenan. Och av allt att döma, spelet är inte igångsatt ännu av den norska domaren, så är det inget godkänt mål för Uruguay fram till 3-2, utan det ska vara alltjämt vara 2-2 i matchen mellan Uruguay och Kap Verde. Samtidigt som då Kap Verde gör byte precis som Uruguay gör det, och när den här Kap Verde-spelaren kommer in i spel igen så ska spelet sättas igång när det väl sker, och vid nästa avblåsning så ska det vara drickapaus då för de båda lagen. Fast nu bestämmer sig domare Eskos för att vi tar drickapausen nu istället. I läget 2-2 och inget ledningsmål för Uruguay, utan alltjämt 2-2. Och vätskepaus i 3 minuter och 20 minuter sen ordinarie tid kvar att spela, plus ganska omfattande tilläggstid. Dramatik i den här VM-matchen, i herrarnas fotbolls-VM alltså, i Miami i USA. 2-2 mellan väl etablerade Uruguay och pyttelilla Kap Verde. Vi hörs snart igen.
0: Ja, spännande natt här i vaken som har VM-match med hjälp av Christian Olsson från Radiosporten. Strax Mats Karlsson Lennart. Uppdatering från Ekot, men först Avicii.

0: Efter Levels kan jag nu välkomna Mats Karlsson Lennart här från Ekoredaktionen. Du Mats, igår så inleddes ju de här nya förhandlingarna mellan USA och Iran om vad som ska hända efter den här 60 dagar långa vapenvilan som man ju redan har kommit överens om.
1: Som man kom överens om i förra veckan, ja, det här, de här 14 punkterna med avsiktsförklaringen. Där man egentligen bara kom överens om att vi ska förhandla om allting senare. Alltså, och det har man ju börjat med nu då efter några sorger och bekymmer. För det har ju varit då att man först skulle den iranska delegationen stanna hemma och sen sköt vicepresident Vance upp den amerikanska delegationens avresa, och hela tiden var ju den här Alpresorten då, där allt det här utspelar sig i Schweiz då, bokad. Men nu är de ju där i alla fall, både USA och Iran, på ganska hög nivå. Vicepresident Vance och Irans utrikesminister och talman med delegationer.
0: Vad vet man om det som händer där nu då?
1: Vi har ingenting, och framförallt det är väldigt oklart om det händer någonting. Men de senaste uppgifterna, för det har ju kommit under kvällen här och natten uppgifter om att Iran pausa förhandlingarna, Iran lämnar förhandlingarna, men och USA å sin sida har hävdat att ja, men vi gör framsteg, det håller på fortfarande. Och nu är det senaste uppgiften jag har sett är att man sitter nu i natt faktiskt på någon slags nivå i det här Alphotellet och pratar om någon del av de här frågorna. I bakgrunden finns ju hela tiden det här, den här om situationen i Libanon. Att Israel trots den överenskomna vapenvilan fortsätter sina attacker som då också drabbar civilbefolkningen i Libanon, men som riktar sig då mot den Iran-stödda Shia-milisen Hezbollah då, som vi har hört så mycket om de senaste dagarna. Och det verkar ju vara just det som får Iran då att både hålla lite distans i de här förhandlingarna, vad vi vet så här långt i alla fall, och även då i alla fall säga att nu stänger vi Hormuzsundet igen då, vilket ju USA säger att ja, men Hormuz är öppet, när Iran säger att men det är stängt. Så det är ingen som riktigt vet vad som händer vare sig kring Hormuzsundet eller på det här hotellet i Schweiz då, där förhandlingarna kanske pågår just nu i natt på någon slags nivå. Det kanske kommer ut mer uppgifter om det här under morgondagen eller senare idag, måndag ska jag säga. Men just nu vet vi inte så mycket mer än så här.
0: Tack så mycket Mats Karlsson Lennart, alltså med oss från Ekoredaktionen. Vi är strax tillbaka till matchen mellan Uruguay och Kapverde.

0: den enda svenska storhet som än så länge det här året har grävt guld i USA och gjort stor succé där borta med utsålda turnéer och höga listplaceringar. Vi ska tillbaka till matchen mellan Uruguay och Kap Verde. Christian Olsson på Radiosporten följer matchen. Ja, nu är det igång här igen.
1: Nu är det igång igen och det är 10 minuter kvar att spela lite drygt av den första halvleken. Det kommer att bli enormt mycket tilläggstid för det tog sin tid med den där granskningen av det som kom att bli det underkända målet fram till eventuellt då 3-2 för Uruguay. Det underkändes, offside-avvinkningen stod kvar, den som den norska assisterande domaren noterade och bedömde alldeles rätt i det läget som var då när det utspelade sig, men det granskades ganska omfattande och ganska länge och bland annat därför kommer det att bli många minuters tilläggstid i den här matchen som i trötthetens namn under utmattningens stjärna börjar bli allt hårdare. Spelarna kommer fel in i ganska många situationer, inte minst när de spelarna som varit på plan länge och sprungit sig trötta blandas då med de som har friska och pigga ben och kommit in som inhoppare, det är flera stycken i båda lagen, då blir det helt olika tempon som möts och då är det ofta så att det blir en dobb in i en vard eller något sånt eller en stämpling på någon vrist som gör att det gör onödigt ont utan att spelarna har det som avsikt, ifall ni förstår vad jag menar. Inte för att man alltid tror att de har det som avsikt att skada varandra, men det blir olyckligt titt som tätt i den här matchen där spelarna är trötta. Det är 9,5 minuter kvar att spela och det är 2-2 mellan Uruguay och Kap Verde. Sensationellt nog 2-2 mellan Uruguay, två gånger världsmästare 1930 och 1950, jag vet i flera generationer sedan, men de är ju så etablerade i VM. Kap Verde är med för första gången och försvarar sig nu mot ett inspel från vänsterkanten, nickar ut bollen till inkast sedan den bästa offensiva uruguayanen Max Araujo, ett mål och en målgivande passning idag och målet i 1-1 matchen inledningsvis i det här mästerskapet mot Saudiarabien. För Uruguay ordnar det här inkastet och byts i samma sekvens ut för han är trött under sina blonderade mörka lockar, in med Rodriguez istället. De har också i laget satt in Darwin Núñez, den etablerade anfallsspelaren, tidigare i Liverpool, numera i den saudiarabiska fotbollen i Al Hilal. Och han är ju där för att bli en tydligare spets, kanske med tanke på sin imponerande fysik av murbräcketyp centralt i anfallet för Uruguay, som ibland har en tendens att spela runt, mycket i sidled och lite djupled i sitt anfallsspel. Kap Verde har, när nu ytor dykt upp eftersom lagen tröttnat lite grann och lagen blivit därmed lite långa som det heter, inte så kompakta i defensiven, visat att de är jättebra med lite tid på sig att spela fotboll. De är bra bollbehandlare, fina passningsspelare, härliga tekniker och också väldigt bra på att kollektivt försvara sig. En synnerligen på alla sätt och vis trevlig fotbollsbekantskap, Kap Verde, som sensationellt nog spelade 0-0 i sin premiär mot Spanien och nu har 2-2 mot Uruguay. Och det är ju inte bara så alltså att de spelar defensivt och fixar 0-0. De gör ju mål också. Två stycken idag mot Uruguay. Ett i vardera halvleken, ett på en frispark och ett på ett löpande spelmål. Sanabria kastar nu inkast in i offensivt straffområde för Uruguay. Kap Verde nickar undan bollen. Núñez är där, får inte tag i den, men de får med andan i halsen så får försvarande Roberto López från Shamrock Rovers på Irland undan bollen en liten stund, en liten bit för Kap Verde. För Uruguay dyker upp och ordnar ett inkast i bollinnehavet, ordnar ett inkast på högerkanten på offensiv planhalva. Hem till mittbacks Cáceres, han som läker ett skadat okben i ansiktet och därför har en halv sån här Batman-mask, ni vet, för halva ansiktet. Ser nu laget anfalla på högerkanten, inlägget in i straffområdet plockas lätt ner av målvakten Vucinha. Han från Chaves i Portugal som var så grym i 0-0-matchen mot Spanien har inte alls varit lika grym idag, bland annat för att han inte har haft chansen att visa det så ofta, inte haft möjlighet att göra så många räddningar, för Uruguay har inte alls varit av spanska dimensioner i anfallsspelet när det gäller att spela och skapa målchanser. Kap Verde undan med bollen ur sina försvarsregioner in på offensiv planhalva en liten stund och så tappar de kontrollen på bollen. Nuno Da Costa gick omkull och här kommer Uruguay på vänsterkanten. Får inte in bollen från Sanabria utan den täcks undan av den krampplågade högerbacken Steven Moreira som grinar illa men kämpar vidare i den 84:e minuten inför fullsatta läktare i Miami. Runt 65 000 ser nu ett Uruguay-inlägg komma in i straffområdet. Nunes får inte till nicken. Det får heller inte någon annan Uruguay-spelare, utan den kämpas. Bollen ut ur straffområdet tas tillbaks av Uruguay som skickar ett inlägg från vänsterkanten via en täckande fot. Inlägget från Canobbia tror jag det var, över kortlinjen från Kap Verde-spelare till hörna för Uruguay. Hörna Uruguay, 85 minuten, 2-2 mellan Uruguay och Kap Verde. Den ska komma in från vänster, skickas där in i straffområdet vid första stolpen. Nickar helt karamellröda Kap Verde-spelare undan bollen till ett inkast för Uruguay. Då är det snart spelat, prick 85 minuter. Och han som gjort det senaste målet i matchen, Helio Varela, springer och jagar uppe vid mittlinjen i sin anfallsposition för Kap Verde mot ett allt mer bollinnehavande Uruguay som är med bollar mellan mittbackarna och levererar till Cáceres och ut på högerkanten till så småningom en djupled löpande Varela. Tänkte jag. Uruguay tänker tvärtom, spelar in centralt till Valverde som sticker i djupledsboll. Nu kommer bollen till Varela där ute och han så småningom till ett inspel längs marken. Målvakten under den här i ett läge för Uruguay. Skott över via täckande Kap Verde-spelare som faller i varandras armar och kramar varandra efter den täckningen. Det täckandet är Ryan Borges, Lopez, Moreira och kompani i försvarsregionerna. Jättebra jobbat. Väldigt mycket hjärta. Sånt otroligt engagemang. Samtidigt som Rodriguez är ute och slår hörna för Uruguay mot första stolpen. Nicken kommer. Den var ju på väg mot mål från Bentancur. Men den nickades undan till ny hörna av försvarare när bollen var på väg in vid första stolpen. Där var inte målvakten. Jättebra insats av Kap Verde-försvaret. 4,5 minut kvar att spela. Hjälte efter hjälte föds i Kap Verdes fotbollsfarkost. De har 2-2 mot Uruguay. Ny Uruguay-hörna. In med den från Rodriguez mot bortre stolpen. Undan igen av Kap Verde-försvaret till ny hörna den här gången från andra sidan. Och då spänstar snabbt dit Nico de la Cruz, inhoppare i den andra halvleken. Han från Flamengo i Brasilien, rödsvartrandiga Flamengo, för att lägga den här hörnan. Fullt av nervösa, ljusblåskrudade Uruguay-supportrar på läktarna. Här kommer hörnan in i straffområdet. Nickas undan vid första stoppen av Kap Verde-försvarare. Det händer igen alltså. Och utanför straffområdet tar Uruguay momentant hand om bollen innan Kap Verde får ut den via Ryan Mendes, eller var det Duarte, över Juanom Duarte där faktiskt till inkast för Uruguay. Sätter igång spelet snabbt, gör de spelare sidigt. Bentancur som hade nicken nyss som inte nådde målet spelar ut på högerkanten till Varela. Stillastående Bentancur tar över. 3,5 minut kvar av ordinarie matchtid. 2-2 i Miami mellan Uruguay och Kap Verde. Cáceres med en boll ut på vänsterkanten. Nickas undan i högre straffområdet av de rödklädda Kap Verde-spelarna som med lugn och briljans i passningsspelet spelar bollen upp mot mittlinjen. Och just när jag sa briljans så tappade de bollen och Bentancur tog över. Bra insats av honom. Också ett defensivt av Kap Verde som får hem bollen till målvakten Vosinha som med andan i halsen får undan den precis framför framstörtande Darwin Núñez till inkast för Uruguay uppe vid mittlinjen på högerkanten. 3 minuter kvar att spela av ordinarie matchtid, lite knappt. Det är 2-2 mellan Uruguay och Kap Verde. Ska de klara detta, Kap Verde? Ska de ta en poäng till i fotbolls-VM? Nu är de så fruktansvärt trötta. Nu är det 10 stycken urkramade disktrasor som springer omkring i Kap Verdes landslagsdräkt framför målvakten Vosinha och knappt orkar vara i sina positioner nere på en sexbackslinje. Nickar undan, sparkar undan, knäar undan. Ännu en boll ut inkast för Uruguay. 2,5 minut kvar att spela. Krampen griper omkring sig i Kap Verdes försvar. Uruguay spelar runt. Har svårt att få spets. Valverde för Uruguay på vänsterkanten till Rodriguez. Fintar sig ner mot kortlinjen. Där kommer inspelet med höger vänsterfot. Nej, det gör ju inte det för de får en ny hörna istället för Steven Moreira. Han från Columbus Crew med den maximala nära krampkaosupplevelsen i båda sina ben fläker sig och får ut bollen till hörna. 2 minuter kvar. 2-2. Uruguay, Kap Verde. Rodriguez med hörnan för Uruguay. Nickas vid första stolpen. Sparkas mot bortre stolpen. Den är i luften. Kap Verde får undan den. Uruguay spelar omkull utanför straffområdet. De la Cruz precis i halvmånen utanför straffområdet. Frispark för Uruguay i drömsk position med drygt minuten kvar av ordinarie matchtid. Och jag ser situationen i repris, följandes matchen på en tv-skärm som jag är. Och tycker att det är lätt att förstå Kap Verde-spelarnas upprördhet, för han lägger sig väldigt, väldigt behändigt och fint och lämpligt där, De la Cruz. Nico De la Cruz och ordna den här frisparken ur den norske domaren Espen Eskås pipa. Han stod alldeles i närheten Eskås, så han är såklart bättre på att bedöma det här än vad jag är, men det såg lätt ut som han föll. Nu är det viktigt att få Sinja, målvakten i Kap Verde, att du i din solrosgula dress, tröjan och byxorna och strumporna lyckas bygga din försvarsmur, alla dessa 10 spelare i det karamellröda, på bästa möjliga sätt, för det här är en absolut önskeposition för kanske i första hand Real Madrids Federico Valverde, eller är det frisparksfixaren själv Nico de la Cruz som ska slå den? Aldrig i livet, tror jag, utan det blir Valverdes högerfot. Muren är byggd, målvakten på Cilini, här kommer Valverde för Uruguay, skjuter över och drar en djup suck av besvikelse, sätter sig på huk och tittar ner på det gröna gräset och tänker, ja, det är bara gräs, men det kan ju vara så irriterande. Och så suckar han och går därifrån. Det var bra riktning på väg mot målvaktens vänstra kryss, men det var ungefär en halv meter för högt med den frisparken. Och en sån situation där de som kan fotboll säger att den kanske var lite för nära mål. Det fanns inte så lång sträcka som bollen hade på sig att sjunka innan den var förbi ribban. Och precis så blev det ju här, den sjönk efter ribban. Och spelet är igång igen. De många tilläggsminuterna har börjat räknas i detta nu. De är 8 stycken tilläggsminuterna. Det är 7 minuter och 42 sekunder kvar att spela när en Uruguay-spelare som är den djupt plågade av kramp plågade Morey. Nej, det är det ju inte. Det är Varela, det är 2-2-skytten. Helio Varela som går omkull i närkamp med högerbacken i Uruguay. Guillermo Varela. Varela mot Varela alltså på Uruguays planhalva och flyger ut från planen och dunsar in i reklamskylten som står ganska nära långlinjen och blir liggande och har lite ont, och domare Eskos från Norge är fram och kollar och frågar hur han går det då? Ja. Akkurat. Det kommer att bli bra detta, och så reser han sig upp och så ska det kastas inkast för Kap Verde, och han är i spel igen. Båda Varelorna alltså i spel, en för vardera laget, en för Uruguay, en för Kap Verde, och det är 2-2 i matchen. Här kommer Kap Verde in i offensivt straffområde på vänsterkanten. De la Cruz stänger till, blir ingen tunnel på honom, istället en lång boll att jobba på för Darwin Nunes. Han är utanför straffområdet, han är långt ut mot långlinjen. Det är gott om Kap Verde spelare med hem. Här kommer nu också stormande uruguayaner in i straffområdet. Nunes spelar in framför mål och förbi allihop där, förbi även anfallaren uruguayanen som bara hade tomt mål och skicka in bollen i, men det blev inte så. Nu ligger han där istället och tar sig för ansiktet. Spelet går vidare. Kap Verde med bollinnehavet uppe vid mittlinjen får med sig ett inkast i den andra av de 8 tilläggsminuterna, och det är 2-2 i matchen, och Fede Valverde från Real Madrid som var den som välde framför Uruguay för att stoppa in Nunes inspel längs marken i målet. Bollen kom förbi Vosinha, målvakten vid första stolpen. Han blev liggande då inne i målet också i sin besvikelse. Valverde, det var ju han som sköt frisparken över alldeles nyss. Han har nu rest sig upp och är i spel igen. Och världen snurrar vidare. Det är 6 minuter kvar av de 8 tilläggsminuterna. Det är sensationella fortsatta 2-2 mellan Uruguay och Kap Verde. Här kommer Kap Verde utanför offensiv planhalv, offensiv straffområde. Duarte i sidled ut på vänsterkanten till López Cabral. Ska han skjuta? Ja, det gör han. På täckande spelare till nytt Kap Verde skott. Läge på nytäckande uruguayan till Bentancur som spelar en boll som bryts men som ändå skapar ett läge för Canobbio. Canobbio in i straffområdet för Uruguay och skjuter där över. Får hörna med sig. Domaren hittar ett gult kort och delar ut dessutom på Kap Verde-spelaren som fläkte sig allt vad han hade för att få stopp på Canobbio och i alla fall lyckades störa honom så mycket så att han sköt över. En vansklig operation det där för han riskerade ju att dra på sig en straff i situationen när han jagade efter Canobbio. 3 minuter snart spelade, och det som jag tyckte blev en hörna blev inte det. Utan det blir inspark för Kap Verde istället med 5 minuter kvar att spela. Canobbio har precis skjutit över och utanför. Och strax före det sköt Valverde utanför och över, eller mest över, för Uruguay. Och däremellan har Kap Verde lassat iväg 2 skott som täckts undan av Uruguay-försvarare precis vid straffområdesgränsen. Så det händer ju grejer lateralt, så att säga, framför de båda straffområdena, framför målen. Och det blev ett gult kort på Daini Borges. Han som så när kom i kapp Canobbio, men störde honom tillräckligt mycket och domaren tyckte att det var regelvidrigt. Bollen i offensiv riktning för Cape Verde, ut med den på högerkanten, tas ner väldigt konstifikt och fint av Ryan Mendes. Han med de många landskamparna. Det kommer ett skottläge. Duarte skjuter, målvakten räddar och håller den. Duarte hade öppet läge att skjuta för Cape Verde vid straffområdesgränsen. Målvakten räddade och höll bollen. Utsparken från målvakten Muslera slutar med närkampen vid mittlinjen. Och där är Cape Verde-spelarna starkast. Sen i passningsspelet är de inte så starka utan skickar ut bollen över långlinjen till inkast för Uruguay med 4 minuter kvar att spela. Det är fortfarande sensationella 2-2 mellan Uruguay och Cape Verde. Lilla pyttelilla Cape Verde nationsmässigt och fotbollsfarkostmässigt mot väldigt väl etablerade Uruguay som också är en liten nation när det gäller yta och befolkningsmängd och sånt. Men i fotbollssammanhanget så är de så väldigt väl etablerade. 2 gånger världsmästare, låt vara för väldigt länge sedan, och alltid med i VM. Här kommer Uruguay med boll in i offensivt straffområde. Nickas undan av den långa väldiga Roberto Lopez från Shamrock Rovers i Irland till en kontring för Cape Verde. Har bollen centralt, lägg den vänster. Han lägger höger, lägg den vänster nu då till Varela. Här går de in i straffområdet, här kommer bollen till Varela som inte når den. Istället får de en hörna med sig. Varela slutade springa på bollen för han trodde de skulle få straff när den bollförande Cape Verde-spelaren gick omkull. Det fick de inte, de får nöja sig med en hörna. Och Varela skäller nu på sin lagkompis i laget i anfallet där. Nuno da Costa, för att han inte fick bollen, för det var ju ett sånt superläge att få den på vänsterkanten. Lägg bara ut den där så får han ju fri lejd in mot mål.